0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Venezuelako presidente Delcy Rodríguezek herrialdeak atzerrian blokeatutak dituen baliabideak askatzeko eskatu du berriro ere. Bere esanetan Venezuelak badu egoera gainditzeko gaitasuna, baina ezinbestekotzat jo du bere herrialdearen kontrako zigorrak bertan bera ustea. Azaldu duenez, nazioarteko diru funtseko zuzendariarekin hitz egin du bertan duten dirua askatzeko eta Erresuma Batuko errege Carlos hirugarrenari gutuna bidali dio Inglaterrako bankuan gordetako urrea azke usteko.
2: Y ese oro debe estar para atender las consecuencias terribles, trágicas de este doble terremoto. Venezuela tiene recursos.
1: Urreak berreraikitze eta birgaitze lanak martxan jartzeko balio behar duela azaldu du, izan ere, ia 18.000 venezolarrek ez dute etxerik unionetan, eta haientzat etxeak eraikitzeko plana diseinatzen ari da Venezuelako gobernua. Guztira, 3.811 pertsona hildira lurrikara bikoitzaren ondorioz, tartean 3 euskal herritar, eta 16.740 zauritu daude dagoeneko Venezuelan. Gurean, unibertsitatera sartzeko probako euskal azterketaren zeroen arira, euskal hezkuntza zareko ia 13.000 profesionalek sinatu dute zuzentzaile aritu diren irakaslei eta EHUri babesa adierazteko manifestua. Unibertsitateko irakasle talde batek sustatuta egin zen sinadura bilketa, baina ekimenak EHU gainditu zuen. Inigo Urrutia eta Lore Herriondo EHUko irakasleak dira.
3: 12.000 besarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
4: Nork nahi izango du urrengo urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan? Jende horren beharra daukagu. Epaile batek ordezkatu behar aldu irakasle eta zuzentzaileen funtzioa.
1: EHUko jokabidea eta gardentasuna defendatu dituzte eta zuzentzaileek tratu bidegabea jaso dutela salatu dute. Gainera kritiko agertu dira Jaurlaritzarekin, babesgabe sentitu direla nabarmenduz. Aurrera begia aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristi diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian. Eta uda hasita jaiak helduko dira eta Gasteizin hilabete bat baino gutxiago falta da Andre Mari Zuriaren jaietarako, baina guztia prest dute dagoeneko 400 ekitaldi baino gehiago iragarri dituzte abuztuaren 4-9 bitarte. Maite Alustiza.
5: Feste jeurei bezala, feste natariko jere garrantzia mandie udalak abuztuaren bian, ETS taldeko Inigo Etxezarretaren pregoiaren ondoren ikuskizun berritzaile bat iragarri dute orekate isa, dantza vertikala eta barrekin. Abuztuaren 3an, Iñaki Palacios eta konpainiaren kontzertua eta hortik aurrera, 127 orduko festa, Maider Etxebarria Gartzizko alkatea.
6: Jaiak, jai izateko emakume guztiek askatasunez, segurtasunez eta errespetuz bizitzeko modukoak izan behar dira. Eta hemen ez dago aitzakiarik, ez alkola, ez gaua, ez jai giroa. Ez dago aitzakiarik.
5: Hiri osoko 23 jaigunetan askotarikoa izango da eskaintza, antzerkia, musika, aurrentzako jolasak, blusak eta neskaketa, beste asko abuztuaren 9 arte Gasteizko kaletan.
1: Gai zaldatuta Alderdi Popularrak eskatuta Eusko Jaurlaritzako nekazaritza zailak legebiltzarren azaldu du Eusko Label zirgiurtagiria duten 445 ustiategi eta ia 28.000 abelburu daudela gaur egun Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Halere, duela 20 urteko datuekin alderatuta ikus daiteke laurdenera jaitsi dela gaur egungo Eusko Label ustiategi kopurua. Eta azken urteetan beherakada zertxo baita baldu bada ere, joera kezkagarria da.

0: abeltzaintzentzat. Xabier Iraola Enba abeltzainen sindikatuko zuzendariak aipatu dizkigu honen atzean leudeken arrazoiak.
1: Uste dugu, enbatik uste dugu, gaia larri edala, eldu inbertzaiola, eta horretarako jomuga izan behar du abeltzainen errentagarritasuna errekuberatzen. Prezioak badirudi oso altu daudela, baina errentagarritasunarik ez dago.
0: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak apur bat jaits daitezke barne aldean, hala ere bero handi egingo du Araban eta Nafarroan erdi eta hegoaldean. Ero 35 gradu inguruko temperaturekin egongo baitira. Izan ere alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturengatik eta abisu horia izango da Araban. Gainerako lekuetan beroa eramangarriago izango da, maksimoak 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giroa eguzkitsua izango da, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta litekeena da trumoi ekaitzak jotzea. Haize bolada gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizunen lauretan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digital. Gero arte.

0: Andre Watts pianista estatubatuarrak eta Atlantako Orkestra Sinfonikoak jo duten bigarren piano kontzertu hau izango da seguruenera, Camille Saint-Saëns paristararen obrarik ezagunena. 1868an estreinatu zenean, solista egilea bera izan zen, eta Arthur Rubinsteinek zuzendu zuen orkestra. Ritmo biziko hirugarren mugimendua da entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Raquel Andueza sopranoa buru duela lagalaniak egiten duen lan ezin hobeari erreparatu nahi diogu. Barroko garaiko partitura ezain ezagunak biltzen dituzte eta horretarako estatuko zein nazioarteko goi mailako musikariak elkartzen dira. Emaitzetako bat jarraian entzungo dugun Antonio Chestiren Alma Mia, antzinako musika maite dutenentzat urrea baino gehiago balio duena.

0: Zer esan Raquel Anduezak abestu digun Alma Mia honezaz. Soprano iruñarrak sortu eta gidatzen duen Lagalania taldea izan du lagun, eta lehen esan dudaneran, goi mailako musikariek osatzen dute proiektu hau, Alaire edota La Arpeggiata moduko taldetatik datozen musikariek. Raquel mundu osoan ibiltzen da bestalde, osasun bokalean aditu modura itzaldiak ematen, eta dakizuen moduan aretorik eta festivalik sonatuenetan abesten du.
1: Klasikoak EITB.
0: Europa iparraldera begira jarriko gara martxa Norvegia honekin.

Johannes Hansen norvegiarraren Baldres martxa izan da, Iceland Symphony Orkestrak eskaini diguna. 1904ean idatzi zuen eta gaurkoan Bjarte Engeset zuzendari norvegiarrak ekarri du gurera. Klasikoak.

0: Jakob Gershowitz edo George Gershwin, jatorri judu errusiarra duen kompositore estatu batuar garrantzitsuenetakoa dugu. Novelette in Force izeneko kompozizioa 1919 idatzi zuen, eta Gershwinen prozedura klasikoaren eta estatu batuetako hizkuntza musikalaren arteko kombinazioa ederki irudikatzen du. 1989 editatutako Piano Rolls bildumaren bitartez gogoratu dugu gaur egile genial honen obra.
1: Klasikoak EITB.

0: Jerónimo Jiménez kompositorearen musikan batetik eta Javier de Burgos dramaturgoaren libretoan oinarriturik El baile de Luis Alonso zainete lirikoa genuen. 1986an estreinatu zen Madrideko Zartzuela antzokian. Gaurkoan Los Angeles Guitar Quartet taldearen eskutik entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Barrokoaren gailurera joko dugu jarraian eta behin martxartuta Frantziako musikaren iraultzaile bat ekarriko dugu. Ez galdu.

0: Gabriel Fauré frantziarrak Emma Bagdak abeslariaren Helen, etxekoek Dolly ez izenez ezagutzen zuten alabatxoari eskini zion joan den mendeko klasiko hau. Eta batzuk hain ziurtzat ematen dutena ala izan ezkero Fauré neskatilaren aita litzake, paperetan azaltzen ezpada ere. Beste batean jarraituko dugu abeslari honen gaineko kontuekin. Bera izan zen Debussyren bizitzako maitasuna adibidez. Baina txutxumutxuak alde batera utzita, ez dugu esan gabe utziko aurretik Handelen obra nagusietako bat entzun dugula. Ensemble Accentus taldeak eskaini dugu Mesiaseko Aleluia.
1: Klasikoak EITB.
0: Sidneyko Orkestra Sinfonikoari begira jarriko gara. Edoak del deberen ballet baten gaineko variazioak ditugu hauek.

0: Josep Masiliak dantzari eta balet maixoaren Pakita obraren bariazioekin Sidneyko orkestra genuen Sir Charles McCurrah zuzendariaren batutapean. Koreografo arrakastatxo ere izan zen Masiliak eta bere izenari ezinbestean lotuta doa beste balet ospetsu bat kortsarioa dantzarien oso gustukoa. Pakitaren musika Del Debe kompositoreak egin zuen eta bariazio batzuk entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Askoz ere solemneago Bachen kantata bada orain entzungo duguna, Anna Sophie Fonota eta Karin Dolbearen abotsetan.

0: Bizitzan zehar 200 kantata inguru sortu zituen Bachek, batez beste 3 bizi izan zen urte bakoitzeko. Bi abeslari suediarrek ospetsuenetakoak izan ditugu, zein baino zein atseginago, Anne Sophie Fonota mezzoa eta Karin Dolber sopranoa. B, V-bikoitza V-89 kantatako duetoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Argentinatik tango doinuak nola ez. Moresen 1 orkestra bertsioan entzungo dugu, Leif Segerström eta Helsinkiko Filarmonikoaren eskutik.

0: 2016an zendu zen Mariano Mores, tangoaren leyenda aztezina. 98 urte zituen. Bere izena hizki handiz idazten da ez bakarrik Argentinan. Bere tangoak mundu mailan sonatuenetakoak dira, batez ere uno deituriko hau. Doinu hauek musikazale guztion belarrietan irauten dute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Gabriela Montero, pianista venezuelarra, obra klasikoen improvisazioekin egin zen famatu. Bajen, Jesus Joy of Man's Desire, pasarte ezagunaren gainean eginiko hartu dugu gaur, Bach and Beyond izeneko bildumatik.
1: Klasikoak EITB-n.

0: Egun Txekiar Errepublika osatzen duen Morabiako lurralde historikoan sortu zen Saber Rishta kompositorea. Idatzi zituen 69 sinfonietatik, 49. Interpretatu du Helsinki Bagok Orkestrak, eta sinfoniaren hasiera izan da hemen entzun duguna.
1: Klasikoak EITB.
0: Luis Spogoa, Alemaniar romantikoaren lehen soka laukote bikoitzaren zati bat entzungo dugu orain. Eder's Quartet talearen eskutik, eta ondoren piano doinuak Fogeren Dolly suiteko miau.

0: badakigu nor dan gure mekanikoa, badakigu nor dan gure pelukerua, badakigu nor dan gure agenlaria, eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
1: Larun batero, goizeko bederatzietan, Landaberri, zer pentsatua ere iteko. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun honen txule, Estatu Batuetako presidenteak Iranekiko suetena amaitutzat jo ondoren erasoak izan dira gauean zehar. Etxezuriko armadak hainbat misil jaurti ditu Irango hegoaldean, Hormuzeko itxasartetik omango golkora, eta Iranek adierazi du Estatu Batuek Kuwaiten dituen bi base militarri eraso egin diela, baita Bahrainen dituen beste bi ere. Azken orduetan Trumpek hitz egin du NATOko goi bileratik etxera joateko gazkinean sartu baino lehen, eta Iranek deitu diola azaldu du.
3: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal, that's the problem.
2: Iranek Iran akordioa lortzeko irrikitan dagoela berretsi du beste behin ere, baina akordioa lortzeak ez duela merezi dio Trumpek, ez dakielako beteko duten ala ez. Hau ez da Estatu Batuetako presidenteak ireki duen gatazka bakarra, dena den bestea diplomatikoa da. NATO-n eman dituen hiru agerraldienetako batean, adierazi zuen harreman komertzialak apurtu nahi dizituela Espainiarekin. Ba, Air Force-en sartu baino helen esan du Espainia eskuza bala izan dela eta aliantzari ordenk eta bat egingo diola. Gaur Espainiako Defentsa Ministro Margarita Robles bilduko da Etxezuriak Madrila duen enbasadorearekin. Gurean atzo arratsaldean jakin genuen Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela batziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz. Enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzio urratzen duen ala ez galdegin zion Euskadiko Auzitegi Nagusiak PPek eta Voxek ezarritako bi helegiteen ondotik. Konstituzionalak ordea ez du galdera tramitera onartu eta Euskadiko Auzitegi Nagusiak hartu beharko du azken erabakia. Eusko Jaurlaritzako arbidez adierazi du konstituzionalaren erabakiak orain arte jorratutako bidearen zilegitasuna aitortzen duela, Eusko Alderdi Jeltzaleak bat egin du lakoarekin eta zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin du. Euskal Herria Bildu galbeste ontzat jo du autoadministrazioan euskararen normalizazioa defendatu dutenentzat. Josu Astiria.
4: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
2: Gaiz aldatuta 2026ko San Ferminen Ekuadorrera helduko dira gaur iruindarrak laugarren egunari hasiera emango diotelako. Faktorian Joseba Siron alkatea elkarrizketatuko dugu, baina hori baino lehen goizeko 8:00etan hirugarren entzierroa Victoriano del Río ganadutegiaren zenekin izango da. Ba, gogoratu guztiz debekatuta dagoela entzierroaren barnean edonolako grabagailuak erabiltzea, izan ere zeresana sortu du atzerriko eduki sortzaile batek asteazkeneko entzierroa betaurreko adimendunekin grabatu eta bideoa sare sozialetara igo izana. Iruñeko udalak debekatuta ditu mugikorrak, kamerak eta grabatzeko gailu guztiak eta hori errespetatzen ez duenak 600 eta 6000 euro arteko isuna jaso dezake. Bestelakoetan gaur abiatuko da Bilboko Kometamendian BBK Live, jada 1000 sarrera baino gehiago saldu dituzte eta 80 kontzertu baino gehiago dituzte hiru eguneko egitarauan, tartean Calvin Harris edo Robin Williams, baina aurten gehigarri bat euskal musikarekin igandean. Jaialdiaren anistazuaren esanaia Ane Garcia Bereziartu Lasturreko komunikazio ordezkariaren esanetan.
5: Urtero bezala dago anistazun handia, ez? Badaude nazioarteko izenak, bai Calvin Harris, Robin Williams, Lily Allen bezalako artistak eta baita gero De La Fuente, Dani Fernandez, ez anistazun hori baita estatu mailan. Eta noski euskarazko eta artista euskaldunak, ez? Bai Bark, Aimar Zeta,
2: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoak apur bat jaitz daitezke, barnealdean, ala ere bero handia egingo du Araban eta Nafarroako erdi eta hegoaldean, 25 gradu inguruko temperaturak erregistratuko baitira bertan. Izan ere, alerta laranja izango dugu Ipar Euskal Herrian eta Nafarroan muturreko temperaturengatik eta abisu horia Araban. Gainera

lekuetan beroa eramangarriagoa izango da, maksimako 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean bero hodeiak garatuko dira eta litekena da trumoi ekaitzak jotzea eta txingorra baztertu gabe. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzue hemen Euskal Irratian Arantza Agirreren eskutik eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon guztioi, zer moduz, gaur uztaiak 9 ditu, eta osteguna da. Gaur, irratitik, ate berriak irekin aditugu. Batzuk urrutira eramango gaituzte, eta beste batzuk, etxetik oso gertu ekarreko dizkigut albisteak. Batetik, gaur, Elsi Salvador izango dugu gurekin, zirkua zitze egingo dugu, baina ez karpa hundi, fokuen eta txaloen inguruko zirkuaz bakarrik. Gaur, beste herrialde batera joko dugu, eta ezagutuko dugu nola bihur daiteken zirkua askatasunerako, sormenerako eta erresistentziarako tresna. Eta bigarren orduan zer, aurkezpen berezi eta berri bat izango dugu. Gure eguraldi errondakide familia handitzen ari daudan, eta gaur lagun berri bat gehituko zaigu. Urzainkitik erronkaritik hemendik aurrera, hango zeruaren, beroaren, hotzaren, ekaitzaren eta izearen berri emango digun, ahots berria ezagutuko duzue. Beraz, gaur ere bidaia egingo dugu, batetik munduko beste bazter batera, eta kulturak eta arteak duten indarra ezagutzera, bestetik gure etxeko mendi eta aranetara, udako eguraldiaren berri gertutik jasotzeko. Prest gaudegu, Jose Barceluz gaur teknikan eta realizazioan bidelagun, bidaia hau hastear da.

0: Gaur eguzkiako izteko zazpiako gehi gutxian aterako da eta gaueko amarrak bost gutxian sartuko da. Itxasoko ureren temperatura 23 graduan gaur, itxasbera goizeko 6 eta 10 izango da, itxasgora eguerdian 12 erdietan eta itxasbera berriro arratsaldeko 7:20 gutxiagoan. Eta hauxe, Jaione Munarrizek Euskal Natetik egin digun eguraldi iragarpena.
1: Aldaketa esanguratsurik gabe jarraituko dugu, baina baliteke barne aldean temperatura maksimumak graduren bat gorako gelditzea. Hortaz, berriro Araba eta Nafarroa hegoaldean maksimumak 35 gradutik gora geldituko dira eta Nafarroko hainbat txokotan 40 gradurere gerturatuko dira beroenak. Kantauri xurialdean berriz balio baxuagoak neurtuko dira, 30 eta 35 gradu artekoak eta itsasertzean 30 gradutik behera geldituko dira beroenak. Gainerakoan ere ez aldaketarik espero. Kostaldera eta inguru Baliaretara behodeiak sartu litezke itxasotek eta arratsaldean atzera ere barnealdean behodeiak garatu eta lurraldean sakabanatuta trumoiz taparrada batzuk bota ditzake.
0: Gaur zehaskako egutegiaren arabera Lierniren eguna da eta gaur uztailaren 9a osteguna, gaurko egunez grabatu zuen 1972an New Yorkeko Columbia Studiotan Bob Dylanek kanturik unibertsalenetako bat, Blowing in the Wind kantua.

Eta irurogeita lau urte igaro badirare, garaiotakoa izan ziteken kantua da. Bakeari, gerrari eta askatasunari buruzko galderak pilatzen ditu. Eta amaieran dio, erantzuna lagun haizean dabil. Alegia, erantzunak ez daudela inork ahoz emateko moduan, gure esku dagoela haiek aurkitzea.

Blowing in the Wind, erantzuna lagun aizean dabil. Eta orain, oso bestelako estilo batera egingo dugu salto, folketik rockeren bihotzera. Izan ere, gaurko egunez duela laurogei urte jaio zen Bon Scott, AC/DC talde mitikoaren ahots gogoangarrienetako bat, 60ko hamarkadan hasi zen musikan, baina benetako arrastoa 74an utzi zuen AC/DC taldera batu zenean, handik aurrera, etorri ziren rockaren historiako klasiko handienetako batzuk, adibidez hauxe, Highway to Hell.

berriaren gaurko azalak dakar, Trumpek amaitutzat eman duela Irango suetena eta erasoak areagotu dituztela bialdeek. Duela hiru aste sinatu zuten bake ituna urratu dute besteak beste, bien arteko borrokak etetea jasotzen zuen atala. Berriak berehala eragin du merkatuetan, Brent upela 1.6 garestitu da, eta gasa 1.5. Eta 12.000 besarkada txiki helarazi dizkiete bestalde, usapeko zuzentzaiei, selektibitateko zuzentzaien lana, babestera, atera dira, Euskal Herriko Unibertsitateko eta kanpoko pertsona ugari euskara dela eta sortutako auziaren arira. Espainiako konstituzioak ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunei buruz. PPek eta Boxek jarritako elegiteagatik EAEko auzitegi nagusiak galdetu zion EA enplegu publikoaren legearen hizkuntza eskakizunek Espainiako konstituzioa betetzen zuten. Orain auzitegi nagusiari dagokio ebaztea. Bada Unai Elorriagak euskarara ekarri du Eulearen Ilobia Irlandako literaturako klasiko bat eta Labek ez du 1.500 eurotik beherako soldatarik onartuko lan itunetan eta justizia eskatu dute Germán Rodríguezen omenaldian Iruñeko San Ferminetan murgildurik. El Correok dakar Donald Trumpek gogor jo duela Espainiaren aurka defentsarako gastuen arira, orain arteko mehatxurik gogorrenak eginez. Besteak beste esan du, ez duela Espainiarekin merkataritza harremanik nahi, eta inguruko eskatu die ez hitz egiteko Espainiarekin, galdutako auzia eta jende txarra direla esanaz. Pedro Sánchezek berriz talka saihestu du NATOren goibileran eta ukatu egin du Trumpekin inolako eztabaiderik izan duenik. Are gehiago esan du, futbolaz eta golfaz bakarrik aritu dela hizketan berarekin. Bien bitartean Bruselak adierazi du Europar Batasuneko estatu guztien merkataritza akordioak babestuko dituela. Bilboko BBK Live jaialdiak gaur arratsaldean irekiko ditu ateak eta larun batera bitartean 110.000 lagun baino gehiago biltzea espero dute Kopeta Mendin. Aurten jaialdiak 20 urte betetzen ditu, era kartelaren izar nagusietako bat Robbie Williams izango da. Euskal Autonomia Erkidegoko sektorekako hitzarmenek 80%-ek osatzen dute aldi baterako ezintasunagatik jasotzen dutenen prestazioa. Horri esker, 10 langiletik 9 soldataren zati handi bat mantentzen dute gaixotasun bajan daudenean. Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat irakaslek larritzat jo dute usapeko ikasle batzuek epaitegietara jotzea azterketen inguruko erreklamazioak egiteko. Eta Bilbon hasi da krep pozoitzailearen epaiketa. Emakume bati leporatzen diote bikotekidea hiltzen saiatzea, narkotikoak zituzten krep batzuk emanda. Diario Baskok jaso du diru sarrerak bermatzeko errentaren erreformari esker, genero indarkeriaren 1,747 biktimek jaso ahal izan dutela laguntza Euskadin. Orain, nahikoa da eskaera egiten den unean erroldatuta egotea. Lege aldaketa egin zenetik, egoera zaurgarrian dauden 6.000 pertsonak eskuratu dute prestazio hau. Hondarribian ezagutarazitako sexu abusuen kasuak kezka sortu du Donejakue bidean dabiltzan emakume erromesen artean. Beldur dira, gertatutakoak beste emakume batzuk bidea egitera kikildu ditzakeelako. Eta eguraldia dela eta Gipuzkoako baratzeak egoera larrian daudela diote baserritarrek. Azken asteetako 2 bero boladek kalte handiak eragin dituzte letxuga, tomate eta leka saietan. Horrek kanpotik produktuak ekartzera edota prezioak igotzera behartzen ditu ekoizleak. Pentsa, egunkariak datu deigarri hau ere eman du. Azken egunotan bero handiago egin du zizurkien Dubain baino. Eta gai zaldatuta Venezuelan desagertuta zegoen Donostiako emakumaren gorpua aurkitu dute, Miren Koro Barriola zuen izena eta 81 urte zituen. Eta kulturari dagokionez The Rolling Stones taldeak bihar kaleratuko du disko berria.

0: Deian irakurri dugu Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez duela onartu Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak hizkuntza eskakizunen aurka aurkeztutako helegitea. Ondorioz, administrazio publikoan hizkuntza profilak ezartzen dituen araudiak indarrean jarraitzen du. EAJak erabakia txalotu du, egonkortasun juridikoa ematen diola iritzita. Bestalde, BBK Live jaialdiako 20 urte bete ditu eta Deiak gorerazten du, urte hauetan guztietan rocketik musika urbanora egin duela bilakaera. Beti ere, nazioarteko kartel sendoa eskainiz. Gaur hasiko da jaialdia, beroagatik segurtasun neurriak indartuta, eta mila eta ehun da hamar mila lagun espero dituzte kopeta mendin. Garak ere badakar Auzitegi Konstituzionalak babestu egin duela Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioan hizkuntza profilak arautzen dituen legea. Ez du onartu enplegu publikoren legeko artikulu baten aurkako konstituzio kontrakotasun auzia. Hala ere, azken hitza orain Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak izango du. Eta nazioartera begira, Donald Trumpek Iranen aurkako eraso gehiago iragarri ditu, eta baita egin ere, nazioarteko diplomaziaren gidaritza hartu du. Ankara inguruko mugimenduetan, Europak berriz, egoeraren ondorioak alik eta gehien arintzen saiatzen jarraitzen du. Noticias de Gipuzkoak dio San Ferminetako lehen adarkada izan zela atzo Idia Zabalgo gazte bat zauritu zuen zezan batek, besoan hartu zuen kolpea, baina alta jaso zuen eta etxean egingo du errekuperazioa. Udako udaltzen batek, 28 urteko gazte baten bizitza salbatu du Donostian Urumea ibaian gaztea, mugikorra uretara erori zitzaiola konturatu zen, eta orduan bota zen uretara. Erreskatelanen ondorioz bizirik ateratzea lortu zuten, eta une honetan ospitalean dago koma induzituan. Eta kulturan, Gladys Dede jaialdiaren antolatzaiek defendatu dute, Kristina Eneagako parkea beti errespetatuz zaindu dutela. Eta errespetuz aritu direla, aurkeztu dute aurtengo egitaraua eta parkean egiten jarraitzaren alde agertu dira. Noticias de Álava, Dakar, Gasteizko Aldabe gizarte etxea berritzeko lanak direla eta bertako jarduetako batzuk El Campillo eta Landa Zuri zentroetara leku aldatuko dituztela. Ikastaroak Arte eta Lanbide eskolan, Errota ikastolan eta Iparralde ikastetxean ere eskainiko dira besteak beste. Aldabe urtarrilean itxiko dute eta 18 hilabetez egongo da obretan. Hortaz gain, Bolote Aire konpainiak irailean utziko dio Gasteiz eta Madril lotzeari, horren ordez Bartzelonarekiko lotura indartuko du, maiztasun gehiago eskainiz konpainiaren esanetan, egungo eskaren arabera hartu dute erabakia. Eta Osakidetzak 4 milioi eurotan esleitu du Guardiako Osasun Zentro berria eraikitzeko proiektua, aurreikuspenen arabera 3 urte barru egongo da martxan Guardian. Eta azkenik Diario de Noticiasek jaso du Sanferminetako 3. entzierroa lasai joan zela, Zebada Gago ganadutegiko zezenekin lasterketa garbia izan zen, naiz eta lehen adarkada gertatu zen. Iruinean kontu gehiago atzoko itzordu garrantzitsuenetako bat izan zen, German Rodriguezen omenaldia, Rodriguez omendu zuten atzo, haren hilketaren 48. urteurrenean, eta zigorgabetasunarekin amaitzeko eskatu zuten. Uztailaren 7 temperatura marka historikoa hautsi zen Iruinean, 41,4 gradu neurtu zituzten, 1982-ko 40,8 graduko errekorra gainditu zen atzo. Eta Sanferminen hasieran aurkeztutako salaketek 111 egin dute bera. Aurten 276 salaketa zenbatu dituzte. Iaz garai berean 365 izan zirenean. Deliturik ohikoena lapurreta izan da.
1: Argi ibili.

0: Elsie Salvador, egunon.
1: Egunon, aloña, zer moduz.
0: Ongi, ez du ere bai?
1: Bai, ba, bueno, ja udan murgilduta
0: bai.
1: Eta...
0: Bete-betean.
1: Eta... Bai, pozerren, ze bakizu beti izaten dut gauza bera. Udan, zirkua non nahi dago, eta ni pozerren.
0: Bai, gaur ere zirkua zitzegin behar dugu, baina bai. Zirkuak beste aurpegi batera kutsiko digu alazer.
1: Bai, bai, begira. Gaurko gaia jorratzeko, pentsatzen ari nintzen, urtero-urtero... guk txitatokik egiten du bueno, FEX deitzen dan elkarte bategaz, federazio bategaz da, estatu mailako zirko eskolen elkartea, ezta FEX deitzen da. Eta urtean behin elkartzen gara ba gazte topaketa batekin, ezta? Zirkoa egiten duten gazteak elkartzen ditugu. Eta bueno, euren artean ezagutzen dira elkar, eta gainera ikusten dugu zer egiten duten. Baina urtero badago bisita bat topaketa horretara, eta hori da Palestinatik datozen ba gazteak, nola ez, zirkua praktikatzen dutenak. Eta horrezegatik pentsatu dut ba gaurko honetan joango garela Palestinara. Ze inorket basuen esango Palestinan ere zirko eskola gutxienez bi daude, eta bueno, ba zer egiten duten edo horredi buruz ingo dugu berba.
0: Oso gutxi hitz egiten da Palestinarren bizitzaz oroar gerratik aratago. Aipatu duzu, ez genukela kaso bote prontoan esango, ez? Zirkuarekiko afiziorik eki dezaketenik, zirkua praktikatzen dutenik. Zer gertatzen da zirkua ez denean entretenimendua bakarrik, baizik eta bizirauteko tresna bat ere badenean?
1: Ba, zer gertatzen da oreka egitea ez denean soilik kable baten gainean ibiltzea, baizik eta eguneroko bizitzari eustea, ezta? Horretarako Palestinara egingo dugu, araan murgilduko gara, eta Palestinaz hitz egiten dugunean edabideetan askotan ba irudi berak ikusten ditugu, gatazka, kontrol postuak, hormak bombardeaketak eta bar. Baina Palestinan ere bizitza bizitza dugu, ezta? Eta nola ez, bizitza dagoen toki guztietan badira artistak, musikariak, idazleak, antzerkiak eta noski zirku artistak ere, eta hori askotan ahaztu egiten dugu.
0: Konta eguzu, nola sortu zen Palestinako zirku eskola?
1: Bueno, ba, Palestinako zirku eskola 2006an sortu zen, Birseit herrian, Ramaia inguruan, eta hasieran jende askok, ba igual gure entzulek egiten ari diren, euren buru egiten ari diren galdera bera egiten zien, sortzaileei, eta galdera zen, ba, benetan, zirku bat Palestinan, hori ze alda orain behar duguna, daukagun egoerarekin, ezta? Eta urteekin erantzuna argia bihurtu da. Zirkua behar dute, bai? Beharrezkoa da. Izan ere, eskolaren helburua, zirko eskolaren helburua ez da akrobatak bakarrik prestatzea, baizik eta aurren eta gazten sormena, konfiantza, gorputzaren ezagutza eta komunitatearekiko pues, lotura indartzea, ezta? Hori da benetako lana. Hor dago gakoa, aloina, zirkua ez da ies egitea, ez da errealitatetik urruntzea, aitzitik errealitateari aurre egiteko beste modua da, ezta? Pentsa dezagun, une batez, akrobazia egitean beste pertsona baten eskuetan usten duzu zure gorputza, konfidantza landu behar duzu. Entzuten ikasi behar duzu, elkarri eutzi behar diozu, eta hori guztia edo zein lekutan da garrantzitsua, noski. Baina beti aipatzen dugu, ba zirkuan gehiago, eta Palestinan are gehiago. Eguneroko ziurgabetasunak markatzen duen testinguru batean, ezta?
0: Eskolaren beraren ametsa ere bada ein handi batean Palestina librea, politikoki, kulturalki izketan hasita, askatasuna zentzuzta balean ulertuta, ala?
1: Eskola berak dio bere ametsa Palestina libre bat dala, ez soilik politikoki, kulturalki ere bai. Batzutan hau ahaztu egiten zaigu, kulturalki ez bagara libreak, ba berdin dio, ez da?
0: Ez garera libreak.
1: Ere, hori da, azkenean buruak ere, ba hori, askatasuna behar du. Eta sormen adierazpen askatasuna eta aniztasuna izango duen gizartea eraikitzen lagundu nahi dute beraiek, ez da? Hori oso oso interesgarria da, askotan pentsatzen bai dugu kultura lujo bat dela, luxua dela, baina ez, kultura ere oinarrizko beharra da, eta hau ikusi oso argi ikusi genuen adibidez pandemian, ez da, kultura izan zan, kontzertuak egiten zituzten artistek, liburuak, musika hori izan zan gure, zera, pentsa dezagun, Palestinako egoera baten, ez da? Eta kultura, ez da bakarrik kultura, kultura memoria da, kultura harremana da, identitatea da, eta etorkizuna irudikatzeko gaitasuna ere bada kultura.
0: Ina handi baten horrela sortzen delako herria.
1: Hori da, hori da. Ez da, herria egiteko azkenean ez badaukagu kulturarik, edo batzutan gertatzen zaigu, ez da, leku batera zoazela oporretan adibidez, eta dan gure etxean bezalakoa bada, Baskaria kultura da, osea, prestatzen duten Baskaria kultura da, hango artistak eta bar, ez badira bereziak, ez di, badira bertokoak, galtzen du bere xarma guztia, ez da? Galtzen dugu, bueno, ba, hori bebai behar dute beraiek, hori jorratzea.
0: Gaur, ala ere, testigantza bat ekar nahi diguzu, bereziki unkitu zaituan testigantza bat.
1: Bai. Palestinako zirku proiekturako arduradun batek zioen aurrek barruan korrika egin, salto egin, igo eta dantzatu altzutela, ezta? Kanpoko mugarik gabe. Kanpoak danak dira mugak. Ezin dute ezer egin, ezta? Barruan, karpa barruan edo zirko eskola barruan, berriz gorputza librea da. Eta ez bakarrik gorputza, ez da? Kulturaz ari bagara, burmuina ere, burua ere, pentsamentua ere librea da. Eta pentsatzen jarrita horixe bera da zirkua, ez da? Gorputza eta burua askatasunez hitz egiteko aukera ematen digu zirkuak.
0: Zirku soziala entzuna izan dugu maiz, zer egiten zaio hori?
1: Bai, zirku sozial jaiozan Brasilen fabelatan lan egiteko umei gerturatzeko beste era batzan eta aukera bat emateko hori modu bat izan zan, ezta? Eta izan ere zirkua lantzeko ez dugu behar berbarik egitea, ez dugu behar irakurtzen jakitea, ez dugu behar, ba, igual beste arte edo disiplina batzuetan behar diren hainbat beharrak, ez da, ez ditu zirkuak. Orduan horrezegaitik jaio zen zirku soziala, bai, eta holan deitzen da. Azkenean, zirku soziala da metodologia bat, non eta helburua ez da artista profesionalak sortzea, bai, helburua da pertsonak indartzea. Autoestimua, elkarlana, sormena, elkar zaintza, jorratzea da zirku sozialaren helburua, bai. Eta Palestinako zirku eskolak filosofia hori hartu zuen, filosofia hori lantzen dugu munduko txoko askotan, bai, eta errealitatera egokitu du. Beraiekan Palestinan, errealitatera egokitu dute, bai. Eta astero ehunka aurre eta gazteekin egiten dute lan Palestinako hainbat herrietan artea eta hezkuntza uztartuz. Izan ere, ez dau zirko eskola bakarra. Hori lehen aipatu dut, gutxienez nik dakidala bi daude Eta ona estatura etortzen dana da Rebel Circus School, bai? Bestea lehen aipatu duguna pal circus, bai? Pal Palestina Circus horretatik eta azken finean hori ba pentsatu, ezta? Zenbat lan egiten duten hezkuntza artea eta pentsaera ba uztartuz eta hori, ezta? Sustatuz. Bai.
0: Garbi geratzen dena da, zirkuak ere baduela bere gain edo zirkua bera badela hizkuntza unibertsal bat. Hala zer?
1: Bai, lehen aipatu dut, azkenean zuk ez badozu berbarik egin behar, batzutan egoera konfliktiboak bizi ditugunean burmuina blokeatu egiten da eta askoz ere gehiago kostatzen zaigu adibidez berba egitea, baina txiki-txikitatik ikusten dugu, naiz eta berbarik ez egin, nola gorputzarentzat ezinbestekoa da ba hori, ezta? Espresatu eta jolasaren bidez ba hori, gure realitatetik irten. Eta hori da azkenean zirkuak egiten duena, bai? Eta askotan aipatu dugu saio honetan, zirkuarekin mugak beti apurtzen dira, norberaren mugak apurtzen dira, ze egunero gauza berriak ikasten dituzu. Horrezegaitik niri gustatzen zait pentsatzea, ba, zirkua ez dela soilik oreka mantentzea edo airean ariketak egitea edo beti aipatzen edo ikusten ditugun ariketak jorratzea, baizik eta oreka bilatzea bai, baina munduan edo gure inguruan, ezta? Eta batzuetan hori da erresistentziarik handiena, ez gorrotoa elikatzea, baizik eta sormena elikatzea, ezta? Hori da, ba, ezberdintzen gaituena. Eta ez dugu behar beldurrak handitzea, baizik eta konfidantza eraiki behar dugu, eta agian horregatik egiten dute zirkua, ez, realitatea ukatzeko, baizik eta etorkizuna irudikatzeko, ezta?
0: Elsi, nolakoa da, alako herri zapaldu bateko zirku batekin lan egitea, bertako zirku egileak ikustean, ez dakite, desberdintasunak izango dira noski kulturalak hasteko, baina ez dakite, badago hor errotuta dagoen zerbait, zer ikusten duzuzuk, ze alde somatzen duzu?
1: Ba begira, niretzako beraiekin ikastaroak egin ditugunean, ba harrigarriena iruditu zait hori, ez da? Azkenean ez dugula behar hizkuntza berdina berbain, ez dugula behar ba beraien egoera zehazki, ba pentsatu dezakegu zenolakoa da, baina nik uste dut ezin dugula zelan esan, ezin dugula benetan jakin ze egoera daukaten, ezta? Eta beraiekin ba hori egon garenean, lanean ibili garenean, azkenean nola ariketak beraiek eramaten gintuen balana egitera, beraiekin harremantzera, itzela esan da beti, ja nik hiru urte egonaz beraiekin, eta bueno, beti izan da itzela, ezta? Eta azkenean nire ustez da hori, ba, ez dela beharrezkoa beraientzako beti azaltzen ibiltzea nolakoa dan bere bizitza, zegoera bizi duten, baizik eta jolas baten moduan aurkeztu behar dugu, beraiek eta guk, orduan jolas bat ez da askorik azaldu behar, jolas baten esaten dozu arrapaketan, pum, ba, denok dakigu zein dan, eta ba, zirkuarekin berdina, ez da, akrobazia, pum, eta ta ta ta. Azten ginen danok, sartzen ginen danok historio horretan, eta ikusten zenuen, gero beraiekin berba egiten bazenuen, bai ikusten zenuen, ba hori, beraien traumak, beraien egoera latzak, eta bar, baina gero karpa barruan edo klase baten barruan danok ginen berdinak eta harrigarria zen nola beraiek be sartzen ziren gure naiz eta beraien familiak ze batzutan beraiek kontatzen zuten, ezta? Hemendik bueltan ez dakigu gure familia topatuko dugun, ez dakigu nor desagertuko dan, zer gertatuko dan, baina zirkoa egiten gauden bitartean hori gure burutik kendu aldugu, ezta? Eta pentsatu zehar nazgune den hori, ezta?
0: Arnazgune da besteak beste hori pentsatu eta ona etortzeko aukera ere izatea, ze begira, Soul Band, beste banda palestinar bada, musikari talde palestinar bada, eta urteak dara matzute, pare bat urte esango nuke honezkero ona etorri zirela handikiesi, eta hori esaten dute kontzertuetan, azkenean mundua beste begi batzutatik ikustea da, baina, bueno, hemengoarekin alderatzea, hemendik ere hangoa ikustea, ez dakit, beraiek partekatzen dutenean zuek, nola ikusten duzuen beraien kiko harremana, baina beraiek ere zer diote, zerren bila datoz, zertara datoz, akaso datoz, ez dakit, beste zirku kompainia baten handekik gehiago ikastera, zer jarrerekin datoz?
1: Hori da, beraiek datoz Madrilen dagoen zirku eskola batekin lan egitera. Lehenik eta behin lehenengo harremana sortu zuten Payasos en Rebeldia gaz. Mm-hmm. Payasos en Rebeldia joaten dira Saharako kampamentuetan, edo bueno, lan egiten dute hainbat konfliktoetan, bai? Eta lehenengo kontaktua egin zuten beraiekin, bai? Baina gero ona etortzen direnean, etortzen dira Rivas Vacía Madrid, hori Rivas Vacía Madrid da herri bat, uh-huh. Madrilekoa, eta hor dagoen eskolara datoz. Eta azkenean urtero etortzen dira, esan dudan bezala, ba, amabi ume, eta beraiek ona datoz, hori niretzako hori da oberena. Beraiek ez datozela euren arazoa kontatzen, ez datozela ona pena emoten, edo beraiek datoz zirkua ikastera. Eta zirkua da ez aitzakia, baizik eta zergaitia, ez da? Eta azkenean hori aukera ematen die beraiek ametze egiteko. Ametze egiteko, pentsatzeko beste egoera bat posiblea dala, egon behar dala, eta aukera daukatela beraiek hori egiteko. Ezta, batzuekin hori gertatzen da bebai futbolarekin, ezta, baina futbola ematen du den ez dakit bizibleago dala edo, bai? Baina zirkuak ematen digu hori, beste askatasun bat, ezta? Beste askatasun bat. Eta beraiek ikustea zenbat ikasten duten, ze gogoarekin datozen, ze bizitzeko gogoa eta harremantzeko gogoa daukaten, itzela da. Bai. Eta gero deigarria iruditu zitzaidan beste gauza bat da han Palestinan, beraiek kontatzen dute han Palestinan beti galdetu behar dutela, jolastu nahi dutenean edo mugitu nahi direnean edo dana dalakoa galdetu behar dute, baimena eskatu behar dute, bai. Eta ona datozenean ez dau baimenik, baimena eman da dau aldez aurretik. Orduan hori, niretzako hori ezagutzea nahi eskoa da. Ose, azkenean ez badugu gure buruan beste errealitate bat irudikatzen, inoiz ez dugu errealitate hori lortuko.
0: Paradoxikoa da oso ze esaten da, ez? Askotan esaten dugu arteak errealitatetik ies egiteko balio duela, baina zuk gaur defendatzen duzu kontrakoa, zirkua ez dela ies egitea. Baizik eta errealitate horri aurre egiteko beste modu bat, beste betaurreko batzuk eta oreka bilatzea dela alegia hori. Asko gustatu zaitze, oso kontrasan korrela direudien arren oso paradoxikoa da.
1: Bai. Bai, eta azkenen askotan aipatu dut, zirkuak daukan arriskuagatik eta daukan zailtasun mailagatik ekartzen zaitu ona eta hemen. Osea, ezin duzu beste gauza baten Maria. Pentsatu. Eta azkenean, ba, futbolean igual ez aizu hori gertatzen zaskian, beste kirol batzuetan, burua ez daukazu zertan igual kirol horretan jarri behar, ez da? Igual bicefalia hori landu dezakezu. Baina zirkuan ez, zirkuan edo egiten dut ondo eta buruarekin egiten ditut gauzak, edo jauziko naiz, minartuko dut eta bar, ez da? Orduan, hori, azkenean zirkuarekin askatasun behar duten, beraiek behar duten askatasun hori lortu egiten dute. Zalantza barik.
0: Askotan, gatazka bati buruz hitz egiten dugunean bistakoa da, ez? Makiak, titularrak eta irudiko gorrak besterik ez ditugula ikusten. Gainera hori ere normalizatu egiten dugu. Honezkero ez ezki guain irudiko gorrak iruditzen, zifrak ez ezki guain altuak iruditzen. Gaur ordea beste leio bat ireki diguzu. Kultura ere badela resistentzia eta zirkuare izan daitekela askatasun hori lortzeko beste modu bat, ez aitzakia, baizik eta arrazoia ongi zenian bezala, agian hori da gaur etxera eraman behar dugun ideiarik garrantzitsuena eta ederrena, Elsi.
1: Bai, begira, ez digu denborarik emote, baina Pal Circus norbaitek nahi badu, Pal Circus sartu interneten, eta hor daude umeak, ja, esain ume direnak, nagusitu egin diren pertsonak, baina zirkoarekin esaten dute, bueno, kontatzen dute euren esperientziak eta nolaz, eta esaten dute, ba, zirkoak salbatu egin dituela, ez da? Eta, bueno, gomendatzen dut, diet entzulei sartzea eta irakurtzea, ze oso interesgarria da. Pal Circus .ps Palestina eta hor disfrutatzea, ze oso bueno, niri asko gustatu zait ikustea eta hori irakurtzea euren testigantzak
0: eta. Eta bereekin lan egitea, gainera.
1: Hori aurreko urteetan itzela izan da, egia izan da.
0: Elsi Salvador, segitzen dugu zirkua beste begi batzutatik ikusten, karparen azpian ez ezik bizitzaren erdigunean ere jartzen dugulako askotan, segi dezagun, oreka bilatzen erresistentzia ariketa handi honetatik, eskerrik asko.
1: Bai, mi eskera loña, eta, bueno, ondo pasa, disfrutatu da, bentsat.
0: Bai, orixe, baina bi aste barro mentxe espero zaitugu, eh?
1: Bai. Baina, uda disfrutatu da,
0: bai, bai.
1: Egunero, zeus paskardoa.
0: Orixe, arte buruaz bada ere.
1: Hori da.
0: Elsi, besoka destu bat.
1: Bai, musu bat aloña.
0: Aio.

zirkua erresistentziarako bide ere bat dela kontatu dugu Elsik eta hori ere ikasi dugu gaur, eh? Palestinako zirku eskola noiz sortu zen, zertarako eta nolako lotura duten gaur egun beste herrialde batzuekin eta zertarako bide ematen dien proiektu hori ezagutzare. Plazera izan da, albisteak entzungo ditugu orain, albiste faktoreren aurrerapena, Arantxa Agirren eskutik, eta gu, seiteretan itzuliko gara, gogoratu, aurkezpen berri bat ere izango dugu, gero arte.

0: Bilera amaituta pozik esan bezala Trump eta baita Mark Rutte aliantzako idazkari nagusi ere sekula ikusi gabeko batasuna egon dela esanaz.
1: A huge sense of unity. I've not seen this in recent history.
0: Aliantza Atlantikoa ez dela sekula horren indartsua izan azpimarratu du. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak bestalde ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz, ez du tramitera onartu enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateren legezkotasunaren inguruan Euskadiko Auzitegi Nagusiak egindako galdera. Partidu Popularrak eta Boxek ezarritako bi elegiten ondotik eraman zuen Euskadiko Auzitegi Nagusiak auzia konstituzionalera, honek galdera tramitera onartu ez izana txalotu egin du Jaurlaritzak, orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa. Berri ontzat hartu dute autoa, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta EH Bilduk ere, Jeltzalek zarata eta konfrontaziotik kanpo euskara babesteko dei egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eten ez delako Josu Astiria.
2: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten, eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
0: Iruñara begire izango gara, San Ferminetako hirugarren entzierroa korrituko da gaur goizeko 8:00 karrera, gaur Victoriano del Río ganadutegiaren eskutik, eta egunero bezala Euskadi Irratian hemen bat egingo dugu goizeko 8:30 gutxitan Iruñan ditugun lankidekin entzierroa zuzenean eskaintzeko. Atzo German Rodríguezi omenaldi egin zioten, 48 urte igaro dira Espainiako poliziak gazte iruindarra tiro ziltzuenetik 78ko San Ferminetan. Epaitu gabeko transizioko beste estatu krimen bada, San Fermin Iruñak 78 gogoan kolektiboaren arabera, German Rodríguezen kasua eta martxoak 3ko gertakariak gogoan, horien desklasifikazio eskatu eta mezua luzatu zuen epaileei Josu Txueka bozeramaleak.
3: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko? Eta zergatik orduan, orduko epaiek izan zuten pasibitate edo joera bastertzailea ikerketak egiteko, zergatik ez dute, oain, prozedura hoiek berreirekitzen.
0: Kiroletan futbolean, munduko futbol txapelketan gaur ekinen diete final laurdenetako partidei, gaueko 10:00 Frantzia eta Maroko arituko dira, nor baino nor eta bihar Espainia eta Belgika lehiatuko dira. Bi partidu hauetako irabazleek jokatuko dute finalerdia uztailaren 14an. Etxean euskal taldeak hasi dira lanean, Atletikek denboraldi aurreko entrenamenduak egin ditu Lezaman, Terzitzen esanetara, eta ofiziala da Unai Gomezek Udineserekin fitxatu duela 2021 arte. 5.000.000 euro jasoko ditu Atletikek trukean. Alabesek ere entrenamenduak egin ditu Ibaian, Osasunako jokalariek mediku probak pasatzen segitzen dute, eta Realera itzuli da Kita Japoniarra, eta Ibarrek Iban Gil fitxatu du Las Palmas taldetik. Txirrindularitzan berriz, Olaf Kojik irabazi du Frantziako turreko 5. etapa, lehendabizikoa elmugaratu da Pon. Elmugatik 5 kilometro terdira izan den erorikoak ez du favorituen artean atzerapenik eragin, eta Torstein Trainek mailot horieri eutsi dio. Gaur Pirineotara helduko da lasterketa, Po eta Gabarni artean, 186 kilometro pasatxo tartean, Turmalet eta Gabarni igoko dituzte. Euskaldun andana dagoia da bertan txirrindulari animoak emateko, Alex Aranburuk ongi daki hori eta eskerronez hartuko ditu zalen animoak.
4: Bai, anotazen da hemen ebai, elmugan ja euskaldun jende asko, irteran ebai, seguro bihar dena beteta dengo dala, así que animo eguiko jugu.
0: Bestalde Euskaltelek, Odei Muñoz Luyandoko 19 urteko gaztea fitxatu du. Eta pilotan, San Ferminetako Ferian Labriten, Jakak eta Marizkurrena bigarrenak, 22 eta 9 gailendu zaizkio Ezkurdiak Gabirondoko osatutako bikoteari. Eta Herri Kiroletan, Iker Bizentek eta Jon Rekondo irabazi dute binakako Nafarroko Eskolari Txapelketa gaur, Iruñan bertan, Nerea Sorondo, Uxuan Sorregi eta Maika Aristegiariko dira banakakoan. Eguraldiari dagokionez datu ditugu ordunetan, Iker Mojon, egunon.
5: Egunon, Gasteizen 20 gradu ditugu, Bilbon 21, Iruñen 22 eta Donostian eta Baionan 23 gradu. Gaur temperatura maksimoak apur bat jaits daitezke, barnealdean hala ere bero handia egingo du, batez ere Araban eta Nafarroako erdi eta

0: hegoaldean. 35 inguruko temperaturak erregistratuko baitira. Bertan, izan ere, alerta laranja izango dugu Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian muturreko temperaturengatik eta abisu horia Araban. Gainerako lekuetan beroa eramangarriagoa izango da, maksimako 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean hodeiak hartuko dira eta trumoiek aitzak jo dezake.
1: Eta musikari lotuta itzordu garrantzitsua gaur hasita Bilbon BBK Live jaialdia. Milaka jarraitzaile bilduko dituen jaialdia Kobetamendiko belardietan 80 kontzertu baino gehiago eskainiko dira hiru egunetako egitarauan. Anistasun handiko kontzertuak izango dira Calvin Harrisen estilo elektronikoa edota David Barren show nostalgikoa. Gar abeslari durangarrak bestalde orain eskuetan disko aurkeztuko du gaur BBK Live-en.
2: BBK Live-eko festivala zabaltzean aukera izetie, ba, jo, esteko, oza, ez da egunero agertzen, orduen disfrutoko dugu, aprobetxauko dugu, eta kaina topera zatuko dugu.
1: Artista ugari garoko dira hiru egunotan Kobetamenditik, Ane Gartzia berezi hartu antolaketakoa.
3: Daude nazioarteko izenak, bai Calvin Harris, Robbie Williams, Lily Allen, bezalako artistak, eta baita gero, ba, bueno, De La Fuente, Dani Fernandez, ez, anistazun hori baita, estatu mailan. Eta noski euskarazko eta artista euskaldunak, ez, bai Bark, Aimar Zeta, bueno, ugari beti bezala, ez, pixkat dena guztira iristeko.
1: Ba, gixo honetako dator uztailaren 9ª osteguna dugu.
4: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Sarreran aurreratu bezala mehatxua bete du Trumpek Iranekin adostutako bake memoranduna bukatutzat eman du Ankaran, natoren goi bileran, eta estatu batuek berriz ere erasoan hasiko zirela esan du, bada esan eta egin erasoak areagotu dituzte, Hormuzeko itsasartean, eta Iranek ere gogor erantzun du. Memorandura ez baian, bitartekari lanetan ari den Pakistanek ohartarazi du, erasoek diplomaziarako tarte gutxi uzten dutela, Marijo Garmendi egunon.
5: Egunon, Irango helburu militar Zerren aurka 80 eraso baino gehiago egin dituzte Ameriketako Estatu Batuek azken orduotan. Trumpek Ankaran Irango bake memoranduma bukatutzat eman eta gero gertatu dira.
6: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people. And if they had a nuclear
5: Suetena amaituta dagoela esan du natoren goi bilerara sartu aurretik Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla eta beraiekin traturik ez duela nahi. Eta mehatxua egin eta bete Hormuzko itsasartetik Omango golkora bombardaketak areagotu ditu Bart eta Iranek erantzun bi base militarren kontra egin du Bareinen eta beste biren kontra Kuwaiten. Baina Trumpek goizean gauza bat esan eta gauean bestea ohitura bilakatu den bezala Air Force One egaiz eskinera igotzen ari zela Iranen deia jaso duela esan du.
6: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worth it.
5: Negoziatu nahi dutela, tratua egin nahi dutela, baina ez dakiela merezi duten, ez dakielako tratua beteko duten.
1: Trumpek Espainiaren kontrako hitzak ere izan ditu Ankaran, Marijo, Pedro Sánchez presidentea bertan zela esan du, Espainiako agintariak jende gaiztoa direla.
6: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out.
5: Sánchezen gobernuak defentsa gastua 105%-era igotzeko konpromisoari uko egin diolako Espainiarekin harreman komertzial oro etetea agindu du Ankaran, NATO aliatuen goibileran goizean, arratsaldean baina Sánchezekin hitz egin du, Sánchezek esan du modu adeitsuan mintzatu direla inolako tentsiorik gabe eta Trumpek aldiz goizeko haserrearen ostean
6: I did have issues with Germany, and I still do, but Spain came back all the way today.
5: España oso eskuzabala dela eta ordainketa handia egiteko eskaera bati erantzun diola.
1: Natoren goi bilera arrakasta hutsa izan da eta alaxe adierazi dute behintzat Marco Rute aliantzako idazkari nagusiak zein Donald Trump estatuatuetako presidenteak. Gora berandiko itzordua izan da hori bai, tentsio eta mehatxuz jositako hasieran, baina dirudienez eta askoren sorpresarako iagintari guztiek aitortu dute sintonia onean bukatu dutela. Ankaran goi bilera jarraitzen aritu da Aitor Sagarzazu lankidea, egun on Aitor.
7: Egunon, bai, Errusiar mendian goti eta beti ibili dira goibilera honetan. Trumpek bere mehatxu sorta guztia atera du Groenlandia, Espainiarekin harreman komertziala eteteko agindua, baina azkenean pozez zoratu abokatu du, agintarin aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela esanaz.
8: I just want to say there was tremendous love in that room. The press got to see the sitting, but they didn't get to see the speaking.
7: Eta liatu ia guztien argitasuna eta bihotzo nazimarratu ditu. Bere hitzetan gehienak bideonean dira 105%ko defentsa gastura heltzeko eta susmoa du oraindik bide horretan ez direnak laster batuko zaizkiela. NATOko idazkari nagusi Mark Rutek ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du.
9: Was a huge sense of unity. I've not seen this in recent history. And this is what I always believed NATO is all about.
7: Eta dio Aliantza Atlantikoa ez dela sekularren indartsua izan. Dene konpromiso utzi ezin agertu dute elkar defentsarekiko artikuluarekin, Trumpek barne, eta armagintzan 50 mila milioi dolarreko erosketak adostu dituzte orotara 32 aliatuek. Hori bai ikusi beharko da ezte ibidaiak zenbat irauten ote duen. Azken testuan ez dute hoi bezala zehaztu datorrengo ibileran noiz izango den. Datorren urtean behar luke Albanian, baina Davide batzuk aurreratu dute tentsioak ekiditeko modu izitzatekela bilkurarik ez egitea. Rutek tokia baino ez du bai estatu, itzordo finkatzeko oraindik denbora dagoela argudiatuta.
1: Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ez du ebatziko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasuna. Enplegu publikoan eskakizunak derrigorrezkoak izateak konstituzioa urratzen duen ala ez galdegin zion Euskadiko Auzitegi Nagusiak Partidu Popularrak eta Boxek ezarritako bi elegiten ondotik. Konstituzionalak ordea ez du galdera tramitera onartu. Eusko Jaurlaritzak oharbidez adierazi du konstituzionalaren erabakiak orain arte jorratutako bidearen zilegitasuna aitortzen duela. EAJ-ak eta EH Bilduk ere txalotu egin dute Amarijo.
5: Enplegu publikoari buruzko legearen 187.5 artikuluaren legezko tasuna auzian. Artikulu horrek ezartzen du lanpostu guztiek hizkuntza eskakizun bat esleituta izan behar dutela eta horren legezko tasuna zalantzan jarrita elegitea aurkeztu zuten abenduan Partidu Popularrak eta Boxek. Euskadiko Auzitegi Nagusiak konstituzionalera eraman zuen galdera eta 7 hilabete geroago iritsi da autoa, ez duela horren inguruan ebatziko. Beraz, Euskadiko Auzitegi Nagusiak hartu beharko du azken erabakia. Autoaren arrazoi bidezea atzasakon ezagutu zain, Eusko Jaurlaritzak txalotu egindu albistea, legebiltzarrak berriki onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen Euskararen normalizazio markoa babesten duela dio. Bide beretik, Eusko Alderdi Jeltzalea ere konstituzionalaren autoa bat datorrela legebiltzarrak onartutako legearekin, eta zarata eta konfrontaziotik at, Euskara babesteko deia egindu. EH Bilduk albiste ontzat jo du autoa, administrazioan Euskararen normalizazioa defendatu dutenentzat. Josu Ariztia, EH Bildu.
10: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
5: Beraz, beste urrats bat da euskararen normalizazioaren bide luzean.
1: Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 igoera profesionalek manifestoa sinatu dute unibertsitatera sartzeko probako euskara azterketaren zeroen arira, zuzentzaile aritu diren irakaslei eta EHUri babes adierazteko. Tratu bidegabe jaso dutela salatu dute. Uste dute hartu beharreko neurriak ezin direla selektibitatera mugatu, ikasleek kompetentziak betetzen ote dituzten ere aztertu behar da eta ez euskara ikasgaian soilik Nerea Sarregi.
11: Bai, EHUko irakasle talde batek sustatuta, ostegunean hasi ziren unibertsitateko irakasle eta ikerlarien artean sinadurak biltzen, baina berehala azaldu dutenez, ekimenak EHU gainditu eta lau egunetan hezkuntza arloko profesionalen 12.600 gora sinadura jaso dituzte. Kezkatuta eta haserre agerraldia egin dute Inigo Urrutia eta Lore Herriondo EHUko irakasleak dira.
12: 12.000 besarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
13: Nork nahi izango du urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan. Jende horren beharra daukagu.
11: Zuzentzaileek eta EHUk tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritiko agertu dira Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla nabarmendu. Aurrera begira ez dute uste usap beraren ebaluaketa sistema soilik berrikusi behar denik. Aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristen ote diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian.
13: Egin behar duguna da, ebaluatzea, ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Oi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri.
11: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotza jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
1: Feijoren lekuzkanpoko beste irtenaldi batekin parekatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidenteak Alderdi Popularreko buruzagiak absentismoa minbiziarekin parekatu izana, eskubideak errotu egin behar direla defendatu du Sánchezek eta ez murriztu. Baja gehiago eta luzeagoak badaudela aitortu dute bien bitartean sindikatuek Espainian, baina patronalarekin bat etorri dira esatean, osasun sistemaren egoera ahulak ere eragiten duela hori. Azterketa sakona eskatu dute. Alderdi Popularra berriz, Feijo que esan dakoa zuzentzen saiatu da kontegozu Madri Loiane Perez.
14: Nabardurak egin editu orain Alderdi Popularrak Feijok esan dakoaz, soilik iruzurrezko bajez ari zela diote.
15: No justificado, insisto, esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
14: Eta absentismoan irtenbideak adostua izan behar duela gaineratu ez behartua Feijok esan bezala. Espainiako gobernuarentzat baina Alderdi Popularrak lehengo lepotik du burua. Eskubide murrizketa ekarriko du Pedro Sánchez.
16: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijo. Entre otras cosas porque llueve sobre mojado. Es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
14: Sindikatuek Espainian aitortu dute baja gehiago eta luzeagoak daudela bai eta sakoneko eztabaida eskatu dute lan baldintzez, kontziliazioaz edo prebentzioaz. Ez dute onartuko hori bai langileak deabruen pare jartzea eta osasun sistemari begiratu diote Unai Sordo Comisiones Obreras.
17: Cada vez se tarda más en dar citas, en dar pruebas diagnósticas y esto alarga los procesos de baja.
14: Bat dator osasun sistemaren irakurketa horrekin Espainiako patronala ere eta eztabaida zabaldu beharra berretsi du CEOeko buru Antonio Garamendik.
18: Que es un tema que más afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí.
14: 18 milioitik, milioi terdi pertsonek egiten dute kale lanean egunero lan istripuak kenduta, 33.000 milioi euroko kostua du horrek estatuarentzat eta enpresentzat urtero.
1: Feijoren adierazpenek gurean ere eragin dute reakziorik, gizarte eragileen arteko akordioen defensa egin du EAJak, Alderdi Popularrak Euskadin boto gutxi lortzen dituela nabarmendu du Euskal Herria Bilduk eta sindikatu abertzalen ustez, lan baja eskubidea murrizteko proposamenen izan da Feijok egindakoan hain zauzti.
19: Elkarrizketa sozialaren defensa egindu bai Eusko Alderdi Jeltzaleak, alderdiko iturriek diote, akordioak bilatu behar direla enpresa, langile eta erakunden artean, ausentismoaren arazoari aurre egin eta produktibitatea hobetzeko. Feijoren adierazpenak hauteskunde kanpainan kokatu behar dira Jeltzalen ustez, konfrontazioa eta etekin politikoa bilatzen dute eta alde bakarreko proposamen horiek nekez izango dutela ibilbiderik diote. Arnaldo Otegi, Euskal Herria Bilduko buruzagiak beraldetik sare sozialetan nabarmendu du Alderdi Popularra Euskadin marginala dela eta gehiengo sindikala ezkerrekoa eta independentista. Feijoren adierazpenen atzean langilegoaren aurkako kriminalizazioa eta baja eskubidea murrizteko asmo garbia dagoela salatu dute Pello Igeregi eta Garbine Aranburu Ela eta Labeko ordezkariek.
20: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langile kriminalizatu nahi ditu, gaizotzen dituenean.
21: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela, hemen atzean dagoena dela baja eskubideak murriztea edo mugatzea, eta guk hori ez dagula inolaz ere onartuko.
19: Baja asko prekarietateak eragindakoak direla eta horretan jarri behar dela fokua gehitu du Labeko idazkari nagusiak.
1: Alberto Núñez Feijoren adierazpenetan sartu gabe Euskadiko Lan Harremanen Kontseiluak negoziazio kolektiboa eta gizarte eragileen arteko akordioa defendatu ditu. Kontseiluko presidentearen esanetan akordioek ematen diotelako lan arloari egonkortasuna eta dekretu bidezko neurriak garaile eta garaituen errelatoa ezartzen duela uste du Emilia Malagak.
22: Yo tengo que reivindicar la negociación colectiva. Creo que es la mejor manera porque cuando las cosas se imponen, inevitablemente estamos hablando de una lectura casi entre vencedores, vencidos.
1: Segurtasun alorrean zenbait konpromiso adostu dituzte bestalde Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak martxoan Imanol Pradalesek eta Pedro Sánchezek adostutakoaren bidetik. Arau eta lege aldaketak bultzatu beharko dituzte besteak beste espazio publikoetan armazurien erabilera debekatzeko. Horrez gain, gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak parte hartzere adostu dute bi gobernuen arteko segurtasun batzordean. Euskadiko segurtasuna hobetzeko bidean pauso bat eman dela nabarmendu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Ainara Rubio.
0: Arau eta legedi aldaketak beharrezkoak izango dira bitariko segurtasun batzordean lortutako akordioak indarrean sartua alizateko. Armazurien erabilera debekatzea adostu dute eta horretarako Barne Ministerioaren eskumenekoa den arma erreglamendua aldatu beharko da Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
2: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina, baita armazuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki toki jendetsuetan.
0: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzun penal eta prozesala hobetua alizateko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du eta Europako datu baseetarako eta foroetarako sarbidea izango du. Sei hilabete barru segurtasun batzordea berriro biltzen denerako hartu diren konpromisoak betea alizatea da bi gobernuen borondatea.
2: Eta gure nahia da zei lebeteetan hartu ditugun konpromiso guztiak bete alizatea. Badakit planteatu ditugun aldaketak asko direla eta lan asko eskatzen dutela, baina gure borondatea da lan hori egitea eta ezarritako epeen barruan bete alizatea.
0: Bitartean, lantaldeak sortuko dituzte konpromisoen jarraipena egiteko.
1: Iruña, San Ferminetako hirugarren entzierroa korrituko da goizeko 8:00 aurrera. Victoriano del Río, ganadutegi madrildarreko zezenen txanda izango da. Ikusi behar, zer gertatzen den orain arteko biak oso garbiak izan baitira, atzokoan, Zebada Gago ganadutegiko zezenek jaietako lehen adarkatu zizuten, Idiazabalgo goita irurteko gazte bat, baina adarkada harina izan zen. Bestela, atzokoan, txikiek ere zezenen aurrean korritzeko aukera izan zuten, eta Germán Rodríguez ere urteroko omenaldi egin diote Aitor Pérez.
3: 48 urte igaro dira Espainiako poliziak Germán Rodríguez gazte iruindarra tiroz hil zuenetik 1978ko San Ferminetan. Epaitu gabeko transizioko beste estatu krimena da San Ferminak 78 gogoan kolektiboaren arabera. Omenaldian martxoak 3 elkartea ere izan da hiriburu arabarrean izandako gertaeren 50. urteurrena bete baita. Bi sarraski borroka bera lelopean gertaera horien inguruko paperen desklasifikazioa eskatu eta bide batez Josutxuek bozeramaileak epailei mezua luzatu die.
23: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko.
3: Festa giroari begira berriz txikiek ere entzierroaz gozatzeko aukera izan dute Santo Domingo aldapan.
24: Korrika ez karrin, eta zezen handoan balin bazo eskina joan.
25: Eta iten baizola, darrakin?
24: Pues...
25: Horrela, salto dozer.
24: Izertekoetan igual bai.
3: Ikusita nola korritzen duten eta zer nolako irrifarrearekin gainera, argi dago, Iruñeko entzierroak badaukala arrobi sendoa.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Eta kiroletan gaur abia puntu txirrindularitza, Adur Sarasu egunon.
26: Egunon bai, atzo etapan Olaf Kloik Decathlon taldeko herberetara izan baitzen azkarrena poko elmugan sprint aldrebesa izan genuen, 5 kilometroren faltan rural kutsako Alex Molenar erori baitzer eta azkenerako aipatutako Olaf Kloik jaso zituen besoak. Alex Molenarrek etapa maitu zuen bai, baina ez da gaurko irteran izango eskuineko eskuko metakarpoaren austura baitu. Alex Aranburu atzogoaren inguruan.
27: Bai, bueno, ez da, bukara ez da ikusi, eh? Ikusi da, teroriko ondala, gure tokie pixalentxo itxatuko zego, baina eta bai joan da Benjaminei, eta, bueno, pixalaguntzen taldei. Gero esan dute baita, justo lantzadoreak kurru baten kanpoa joan barra izan dola, baina, bueno, ezkenen 8. nahiko ondo. Bueno, gure zatik nahiko ondo junga ez, gero bukara ez da, ze pasatu dan, kaosa hundi egon gozan, erorikoare onda, liderraren lurren ikusiet, bueno, ez da, gero ikusi beharko da, ber, nuno betu eta aurrengo egunetako.
26: Gaur egun handia txirrindulari zale guztientzat Tourmalet eguna izango dute, besteak beste aurretik txirrindulariek. Tourmaleten aurretik lehenago lehen mailako koldaspin 12 kilometro eguneko 6,5eko pentitzarekin eta etapa Gabarnie-Gedren amaituko da. Bigarren mailako mendate oso etzana ia 19 kilometro baina eguneko 3,7ra. Gaurko etapa modu honetan aurre ikusten du gure aditua den Ukele Larartek.
5: Ba, bihar nik uste, ikusiko dugula pelotoian aurrean jarrita, eta erritmo txarroietako bat jarriz, gogortuz lasterketa, eta ero nik uste, Pogatxar saiatu egingo dela. Nik uste, ia sailkapen orokorrari begirako etapa bat ikusiko dugula. Nik bihar uste, Pogatxarrek gogoa izango duela jahazteko probatzen beburua, eta Jonas probatzeko batez ere.
26: Pelotan, San Fermin torneoko ligaxkako lehen partidoa izan genuen Bart Labriten, Jakak eta Mariezkurrenak lehen puntua zaguratu zuten Eskurdia eta Gabirondo 9 tantotan utzita. Jon Mariezkurrena. Ezin dugu entzun orain Jon Mariezkurrenaren...
6: Zeneratuta sartan, lehenko bizpairu kantoak, eta gero ba, Erik egin ditzea egin da piskala saitu nahiz, asko zogei sartu nahiz pilotara, dena gozatu ditu gero, ia guztiak. Eta gira da, zirako renta hori, gerorako oso nahi zan dela.
26: Horain bai entzun ditugu Jon Mariezkurrenaren hitzak eta txamponaren beste aurpegian Joseba Azkurdia eta Arkaitz Gabirondo aurreko onporaketan Elordi eta Rezusta gainditu zituzten, baina atzo ezin izan zuten maila honena erakutsi Joseba Azkurdia.
6: Hasieratik partidu zaila, behaie jaunda jabe izin dira, Jon ematen. Eta bueno, gu ezinen. Ez apartetik azkenen, da bueno, bolea ze enebi jembate guztua, bolea gutxi batzu joiut ongi, beste duzi, ba bueno, iesitia ziten eskutik, pelota non eskun setitzen, da behiek jaun da jabe, zegi esan oso komodibilide da, bai Erik eta bai Jon, da gu baino gehi izin die.
26: Be seriari dagokionez, Senarrek eta Lizeak ere lehen puntua poltsikoratu zuten, 22 eta 4 bai ikaragarria Rekalde eta Erostar beren kontra. Beinat, Senar.
6: Bai, esan, ba bueno, uste baino errezago, partidu segi egin dugu bai ekainanik, eta emaitza, ba, xerotasun horri eskeraz, ni uste, tanto askotan ez tala inbesteko dutzen zilon, baina, bueno, tanto horra jundinen, ba, suerte ez dutana guraldea eroitzen zien, da horretio dolako ditzen zien.
26: Eta jaialdeko azken partiduan, egiguren bosgarrenak eta eskuzak, 22 eta 17 bazieten, Agirre eta Salaberri bigarrenari. Futbolean, gaur bueltan dugu munduko kopa, final laurdenetako lehen norgehiagoka jokatuko da Bostonen, Frantzia eta Marokoren aurka, iluntzeko 10:00 aurrera. Herri kiroletan, Nafarroako Binakako aizkolari txapelketako finala jokatu zen atzo Iruñean, Jon Rekondo eta Iker Vicente nagusitu ziren 26 minutu eta 33 segunduko denbora markatuz, bigarren Soroa eta Julen Kañamares izan ziren eta podiuma Oier Kañamaresek eta Txomin Amundarainek osatu zuten. Jon Rekondo irabazletako bat.
7: Ba, txapela irabazteak beti ematen dut boza, ez? Da, Ikerrek irabazteak nik usango nuke poza hundi eman ditela.
26: Gaur emakumezkoen Nafarroako txapelketa jokatuko da, 11:00 hasita Iruñeko Foruen plazan, bertan izango dira, Nerea Sorondo, Iazko Garaia, Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi. Nerea Sorondo.
8: Bentsatzen dut hor lehia gogorrena, Uxuek eta nik izango dugula, lehen urtean larri-larri bilin itzen txapela eramateko hor izan nuen gainean, eta bueno, orten ere, bueno, ba, bera goraka ari da, eta abernik bizkoteko antzen diaten daukadanari, eta lanak txukun egiten ditudan.
26: Uxue Ansorregi oso sasoi honean iristen da.
9: Ni pertsonalki uste inoizko puntu honenian heltzen nahi naizela, gisa esan fizikoki oso ondo sentitzen naiz, eta teknikoki uste lehen gurtetik ona, ja lehen gurteako salto bat inoan, da uste lehen gurtetik ona beste salto bat itxeko kapazitatea aukidetela.
26: Finala esan bezala maiketatik aurrera izango da, eta azken kontutxo bat, zestan gaur master bateko finala izango dugu Donibane Lohizunen Urresti eta Baske, Erkiaraga eta Oienarden aurkarituko dira. Esan bezala, hori da guztia, 7:25 aurrera, kirol gehiago.
10: Eskerrik asko dor.
26: Ai, agur.

Atzo, ordu hontan Iruñeko kontuak aipatu genituen, gaur Lesakako San Ferminetakoak, Petik, kontzertu eskainiko baitu gaur, amarterrietan txosnagunean.

0: Pekiren doño, bekin iritsigara goizeko sei terdietara, lerro buruak entzungo ditugu, Arantxa, gerak eta Marejo Garmendiak kontatuko dizkigute.
1: Mehatxua bete eta Iranen kontrako erasoak areagotu dituzte estatu batuek, Iranen helburu militarren aurkako, 80 eraso egin dituzte bart, Trumpek natoren goi bileran, bake memorandura amaitutzat eman eta gero.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
0: Soetena amaitutzat eman eta Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla esan du. Estatu batuen erasoei gogor erantzun die Iranek, bi base militar estatu batuaren kontra egindu Bareinen eta beste biren kontra Kubaiten. Memoranduma ez baian, bitartekari lanetan ari den Pakistaneko hartarazidu, erasoek diplomaziarako tarte gutxi uzten dutela.
1: Ekialde hurbilan egoerako kerrera egin du NATOren tentsio handiko goi bilera amaitu berritan, nolanahi ere Mark Rutte idazkari nagusiak arrakasta hutsa izan dela esan du.
3: A huge sense of unity. I've not seen this in recent history.
0: Inoizko indartxoen ikusten du aliantzako buruak NATO, kide guztiek elkar defendatzeko artikuluarekin konpromiso hartu dutela. Diote, Groenlandia edota Espainiarekin harreman komertzialak eteteko mehatxua egin ondotik, Donald Trumpek bilera amaituta aliatu guztia goraipatu ditu eta gehienak defentsa gastua 5%-era heltzeko bidean direla. Esan du, armagintzan 50.000 milioi euroko erosketak adostu dituzte guztira, 32 aliatuek.
1: Espainiako auziteki konstituzionalak ez du ebatzeko Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza eskakizunen derrigortasunaz ez du tramitera hartu enplegu publikoan eskakizunak derrigortzekoak izatearen legezkotasunaren inguruan Euskadiko Auzitegi Nagusiak egindako galdera.
0: Partidu Popularrak eta Voxek ezarritako bi elegiteen ondotik eraman zuen Euskadiko Auzitegi Nagusiak auzia konstituzionalera. Honek galdera tramitera onartu ez izana txalotu egin du Jaurlaritzak orain arte jorratutako bidea aitortzen duelako eta babestu egiten duelako legebiltzarrak onartutako enplegu publikoaren lege reformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa. Berri on gisa hartu dute autoa EAJak eta EH Bilduk ere, jeltzaleek zarata eta konfrontaziotik at euskara babesteko deia egin dute eta EH Bilduko hartarazi du lanean jarraitu behar dela oldarraldia eten ez delako. Josu Astiria EH Bildu.
4: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugunontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
1: Arma zurien erabilera debekatzeko arau eta lege aldaketak bultzatzea adostu dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak bitariko segurtasun batzordearen bileran. Bingen Zupiria segurtasun sailburua.
5: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina. Baita arma zuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea. Eta bereziki toki jendetsuetan.
0: Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa sustatzea ere adostu dute, delitu bera errepikatzen dutenen aurkako erantzunkizun penal eta prozesala areagotzeko. Gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan berriz, ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du eta sarbidea izango du Europako datu baseetara.
1: Espainiako poliziak orain 48 urteko San Ferminetan tiro zil zuen German Rodriguez gazte iruindarraren omenaldian iragan argitzeko prozedurak irekitzea eskatu dute.
0: Epaitu gabeko krimena dela gogorarazi dute San Ferminak 78 gogoan elkartetik Gasteizko martxoak 3 elkartearekin egin duten ekitaldian. Gertakari hauen inguruko paperen desklasifikazioa eskatu dute. Josu Txoka bozera malea.
6: Zergatik ez dire hain proaktibo esateako iraganako kontu hoiek argitzeko. Eta zergatik orduan orduko epaiek izan zuten pasibitate edo joera bastertzailea ikerketak egiteko, zergatik ez dute orain prozedura hoiek berreirekitzen.
0: Gaur berriz, Ernest Hemingwaynek Iruñeko bizimodu eta jai giroa azaltzen zuen The Sun Also Rises liburuaren mendeurrena ospatuko dute. Entzierroan Victoriano del Río ganadutegiko zezenen txanda izango da gaurkoan.
7: Errepidetan lasaitasuna da nagusi, segurtasun sailean berri eman digutenez, eta Iker Mojon egunon.
8: Egunon.
7: Gaur ez da temperatura ditugu momentuz behintzat hiriburuetan.
8: Ba, orain Gasteizen eta Iruñan 20 gradu ditugu, Bilbon 21 eta Donostian eta Baionan 23 gradu.
7: Eta, eguraldira garpenak zer dio, atzokoaren antzerakoa espero dugu gaurko?
8: Bai, beroa izango dugu gaur ere bai, baina gaur temperatura maksimoak apur bat basuagoak izan daitezke barnealdean. Hala ere bero handia egingo du, batez ere Araban eta Nafarroako erdi eta hegoaldean, 35 gradu inguruko temperaturak erregistratuko baitira. Bertan, alerta laranja izango dugu Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian muturreko temperaturen gatik eta abisu horia Araban. Gainerako lekuetan beroa eramangarriagoa izango da, maksimako 30 gradu ingurukoak izango dira eta kostaldean balio horren azpitik geldituko dira. Giro eguzkitsua izango dugu, baina arratsaldean hodeiak garatuko dira eta trumoi ekaitzak jo dezake.
7: Iker, bihar arte.
8: Bihar arte.
9: Bueltatu nintzanean Mexikora, berriro iritsi nintzan nere etxera.
10: Duela 10 urte terri iritsi nintzen Senegaletik Euskal Herrira.
11: Diktadura bukatu zen 83an eta handi bi hilabete joan ginen Argentinara.
12: Txinaz pentsatzen dudanean bada beste herrialde bat bezala.
13: Herrian hitza, igandero, ordubiak eta laurdenean hasita Euskadi Irratian. Eta noiz nahi, Guaun eta gainerako plataformetan.

Iru minutu besterik ez dira falta, eguzkia gaur atera dadin goizeko zazpiako gehi gutxiagoan aterako delako eta gaueko amarrak bos gutxian sartuko da. Itxasuan freskatu nahi duen arentzako informazio garrantzitsua 23 graduan gaur euraren temperatura. Itxas bera goizeko 6 eta 10ean izan da. Itxas gora eguerdian 12 erdietan izango da. Eta itxas bera berriro arratsaldeko 7:20 gutxirako aurre ikusita dago. Zehaskako egutegia eskuan dugula, Lierni, zorionak.

0: Gaur, uda ikastoretan konturatzea zariko gara.
1: Uda ikastaroak Euskadi Irratia. Euskal Herriko Unibertsitatea.
0: Konturatzea delako kontua, konturatzea adimen artifiziala eta sare sozialak gugan eta gure harremanetan nola eta zenbateraino ari zizkigun eragiten. Gazteak bereziki, areta kalte beragoak dira orain, buru osasunari dagokionez. Eta konturatzea baita ere, interneteko enpresa alguztidun horiek nola eramaten gaituzten oharkabean, haiek nahi dituzten gauzak onartzera klik eginda, gehienetan impunitate osoz, baina isunak ere hasi zaizkie ipintzen enpresa horiei. Jesus Artetxek aletuko dizkigu biak.
2: Galdera bat sakon egin beharko genioke geure buruari. Aro digitala etorri denetik, nola ditugu gure harremanak? Maitane Ormazabal, ongizate emozionalean eta buru osasunean espezializatutako psikologoa.
3: Krisialdi asko ikusten ari gea, IA eta aro digital honek ekarri dituen dinamika batzuetatik. Eta benetan, erreflexio sakon bat egin barra daukagu, gizaki bezala, ea hortik jo nahi degun, beste modu batera bideratu behar ditugun, ze ematen du ez, hau horrela da, hau horrela izan behar du, eta egia da, horrela nahi dugu izatea, edo zer egin dezakegu guk hemen gizaki bezala. Ze ematen du, ja dala imposizio bat dezela, ez hau dator eta ia ez da, ez, dator guk nahi balima dugu, eta guk usten badiogu, eta guk sortzen baldin badegu. Orduan, guaztan hor galdera sakonak egitea gure buruari gizarte bezala.
2: Mugak ipintzea. Ezinbestekoa zaigu aro digitalak irentxiko ezbagaitu. Behar beharrezko aurre baldintza da limitea, mugak.
3: Momentu askotan jende asko irentuten zaio, mundu onlinea eta offlinea berdin dagola eta bat dala. Kontuz, horrelako niretzako ondorioekin, ze bizitza online eta offline oso ezberdinak dira. Bizitzak limiteak dauzka. Eta erakutsi behar dugu gure gaztei, bizitzak limitea da, eta hori ez da faio bat. Orduan, aro digital guzti honek ere limiteak behar ditu. Eta mugak behar ditu. Bestelak izakia galdu egiten da infinito horretan. Mugak estruktura ematen digu, eta guk estruktura daukagunan badakigun hunde mugitu gaitezken.
2: Arretaren krisia daukagula azpimarratu digu Maitane Ormazabalek, esperientziak, bizipenak galdu egin ditugula. Bestelako krisi gehiago ere, badakartza neurrigabeko digitalizazioak.
3: Gauzak bukaerak dauzkate bizitzan, ordun gaur egungo gazteek ez dakizkite doluak egiten. Zergatik, dena amaigabea bihurtzen zaielako, eta justo bizitzan dena amaitu egiten da. Hortikan, gero pasatzen ez niretzako egin dezakegun gauza garrantzitsuenetako bada gure intimitatea zaindu, erabat urratua dago gaur egun niretzako erresistentzia da gure intimitatea, eta ternura eta sensibilizazio guzti hori ez, inoiz baino gehiago bermatzea, humanismoari leku ikaragarria handia egitea, zebai egia da, ia teknologiak aurrera doaz, baina horrela nahi egitea balima ditugu hasi barroko gea humanidadeko gai guzti hauei askoz ere espazio gehiago ematen, bestela jan egingo gaitu.
2: Gizakiaren beti oberantz joan nahi izanak ordea, baditu bere arriskuak. Horretaz ere, ohartu beharko ginateke.
3: Maximizazioa, optimizazioa eta innovazioa. Ai ama, ba bizitza ezin da beti maximizatu, ezin da beti innovatu eta ezin da beti ez aurreraka horretan egin. Zergatik, ze bizitzak limite badauka, bizitza beste modu batera funtzionatzen du. Eta optimizazio horretan bizitza galtzen aiga, bizitza bera bizitzear, eta gu, ez, gizaki bezala ere, hain nahi dugu jun beti berritzaia edo ez, obegoa da nortara, gure nortasuna galtzeko arriskoa daukagula.

0: Mugak ez ipintzeagatik, azken hamarkadan, buruko gaixotasun kopururik handiena izaten ari gara Euskal Herrian ere. Interneteko enpresa handiek, beti ere beren interes partikularraren alde, ekarri digute aurretan erabenganako esplotazioa. Telmo Lazkano, hezkuntza eta osasun digitaleko aditua.
1: Azko laburbilduta duguna da munduan dauden multinazional boteretsuenak sortzen dituztenak produktu digital zehatz batzuk, nahita nerabeak bertan mantentzeko, nahiz eta bere osasunaren kontra joan errentabilitate ekonomikoa ateratzeko. Horrek izen badu, eta hori da aurretan nerabeen eskubideen bortxaketa larri bat. Estatuatuko epaile baten hitzetan, 375 milioi dolar ordaindu behar izan ditu Metak hain zuzen horrexeatik.
0: Interneteko enpresek eta horien artean Meta ahal guztidunak, bazekien aurrez Instagramen bitartez aurretan erabe askoren jokaerak bideratzen eta haien apetak betetzen asmatuko zuela. Guztia isilian eginda, jakina.
1: Distiratxuena dator enpresen informe internoetatek, nun ja 2018 eta 2021etik jakin bazekiten, beraien produktuak egiten zuten kaltea erabiltzaileengan batez ere adingabeengan. Beraz, beraien informe internoetan irakurri daiteke nola adibidez Metak bazekien nerabene 152-ari Instagramek eragiten ziola bere gorputzarekiko pertsepzio okerrago bat izatea, edo estatu batuaren 106-aren nerabene 106-a eta erresuma batuaren nerabene 113-a pentsamendu suizidekin bat atxik egiten zion pentsamendu horiek Instagramen erabierari ez. Edo 1,7-ari ba elikadurarekin harreman okerrago bat izatera eramaten zuela Instagramen erabierak, eta hori enpresak bazekien baino ez zuen publiko egin.
0: Berandu baino lehen konturatuta ordea, hainbat herrialdetan hasi dira interneteko enpresak ere izuntzen.
1: Osasun mentala kaltetzeaz gain, arazo konduktualak ere baditugu, arreta gaitasuna, eta bar luze bat. Ikusiko dugu, irtenbidea ere badaula eta etortzen ari dela, ez? Estatu batuetan 50 estatu federaleko auzipetu dute beraien enpresa garrantzitsuena, Meta, adikzioa eta buru gaixotasuna sustatzeatik adingabeen artean, TikTok baita ere, eta bestelako sare sozial handi horiek baita ere, horretaz ohartuta, ba, Australian adibidez ja debekatu dira, sare sozialak 16 urtetik berakoen artean, erresuma batuan ere orain dela gutxi onartu da, Frantziaren ba, parlamentuaren mai gainean dago, eta Europar Batasunan ere onartu da hori egiteko egin bidez da.
0: Irten bidea egon badago, guk nahi badugu behintzat. Entzun duzue nola 16 urte baino gazteagoei hasi zaizkien sare sozialen erabilera debekatzen. Adituek ikastaroan esan digutena, galdera sakonak egin behar dizkiogu geure buruari.

0: Eta Unai Elorriagak euskarara ekarri du Seamus O'Kelly irlandarraren Eulerren Ilobia.
1: Lay for months in pain on the bed. I knew she was low.
0: O'Kelly, 1918an hil zen, 28 urte zituela eta eleberria bera hil eta urtebetera argiteratu zen. Bizialdian bi novela, hainbat antzezlan eta ipuin liburuak idatzi zituen, eta Sinn Féin alderdiaren Nationality aldizkariaren editore izan zen. Soldadu briteinarrak erredakzioan indarrez sartu ziren batean hiltzen. Aino Agirre.
2: Mortimer, Irlandako herri txiki bateko eulea, Clunna Morab, hildakoen zelaian lurperatzeko eguna iritsi da. Ez alargunak, ez zulogilek ez dakite baina, Mortimerren arbasoak non ehortzi zituzten, familiaren ilobian ondagoen, eta herriko bi agure zarri eskatzen diete laguntza. Bat, hiltzegile izana da, eta bestea, argina. Batek, hemen badio, besteak han erantzun. Bi pertsonaia horien arteko eztabaida, txinpartatxuaz baliatzen da idazlea, gizakiari buruz, hainbat gogo eta egiteko.
3: Jos askori buruz itzaiten da, eriozari buruz itzaiten da, gaixotasunari buruz itzaiten da, hor familiari buruz itzaiten da, ohoreari buruz itzaiten da. Irlandarrak eta gorea, ez da duintasuna eta memoria durarik ez.
2: Ilobiaren bilaketak herri oso baten arima azaleratzen du. Elorriagak zioenez, Seamus O'Kellyk maixuki erretratatzen du 20. Mende hasierako Irlanda. Gordintasunez, baina umore garratzez zipriztindutako gordintasunarekin. Clunna Morab hilerrian, alargunaren buruko zapia bezain beltzadaba umorea.
3: Eta inok ez dezala pentsar, eriotzari buruz eta familia eta gaixotasunari buruz egiten duelako gauza tristea izango dane, gauza goibela, gauza gogorra irakurtzeko, inundik inora ere oso irakurketa harina da, irribarrez egiteko irakurketa bat gozatzeko, oso sondo pasatzeko.
2: Udan irakurtzeko liburu aproposa izan liteke ba, Unai Elorriagak euskeratu duen The Weaver's Grave, eulearen ilobia.

0: munduko txoko ezberdinetatik musika zale ugari iritsiko dira gaur Bilbora, izan ere BBK Live jaialdia gaur hasiko da. Jaialdiak anistasun handiko kontzertuak eskainiko dituko Betamendin. David Bryan edo Robbie Williamsetik hasi eta De La Fuente edo Ralphie Xuo bezalako Espainiako musika hiritarreko izen handietaraino. Rihanna da entzuten ari garen artista eta jaialdian zuzenean kantatzen ikusteko aukerarik izango ez badugu ere Calvin Harris ekoizleak gaur eskainiko duen ikuskizunari esker haren abestiak entzuteko aukera izango dugu. Aimar Perez.
1: Calvin Harris oholtza gainera igoko da DJ seta eskaintzeko. DJ eta musikagile eskoziarrak dantzan jarriko ditu ikusleak We Found Love, Summer, Outside edo This Is What You Came For ekoizpen elektroniko ezagunekin. Eta Calvin Harrisen estilo elektronikotik erregistroz guztiz aldatuko dugu. David Byrne, BBK Live jaialdian arituko da gaur oso show nostalgikoa eskainiz. Amairu abesti joko ditu eta horietatik amar Talking Heads bandaren kantuak izango dira. Byrnek 15 urte baino gehiagoz banda horretan abestu zuen. Bestetik, Gar Durangarrak diskoa aurkeztuko du gaur BBK Live-en.
2: BBK Live-eko festivala zabaltzean aukera izetie, ba, esteko, oza, ez da egunero agertzen, orduen disfrutoko dugu, aprobetxauko dugu, eta kaina topera zatuko dugu.
1: Eta paz edo pertsona sentikor guztientzat, Belen Agilerak bere pop hipnotikoa ekarriko du Kobetamendira. Eta azkeno argixa, FKJ Twix abeslari britaniar ezagunak dantza experimental eta kontzeptualez beteriko showa eskainiko du gaur BBK Live-en.

0: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
1: Atzo ikaragarria, izugarri izan zen. Egon egin zuen beroa, bueno, bilogu guztietan bezala, imaginatzen dut. Baina egon Iruñan, bolataldean, nintzat berrogei gradu olako zerbait izan zen. Eta gaur antzagatina daukagunak, oain txibertan hogeita bat gradu, gauean errefreskatu dut pixka bat, baina zer gutxi, aizirik ez dabil, eta goialde hori garbi-garbi. Venga, San Ferminak aurrerantz doaz, eta bihar ostiala, bihar ja beteko da berriz ere jende ziruña. Ale, aurragur!
2: Egunon arroina! Azteitein oita bat gradu azkeu, epeleti deu gaurre. Goi adortan lainu gandu desienti daude, espalite dao. Benga, ondo izintzaizte eta posibizi, agur!
3: Egunon da noi, dero txandizion, amazi gradu, eta egun arriator. Ondo bidi.
4: Egon ondan hoi, Lazkan, 22 gradu eta 0 lainotuta. Giro sargoriki jarretzen deu, umera de ondixo mara dukeu, aizek bat ez da bile, eta 0 begiratuta, bero lainok ageri die, eta hau desagertzen denen, gaur bere izango dirutzen zait. Bueno, egun ondan izan, itxi.
5: Egun on, gaurran izen, 20,6 gradu. 0a goi beldue. Elizondon eta erratzun 19 grado, izpegin 17,9 eta lainopian. Ba, estogun ondene gaio.
6: Egun on, behasien 22 gradu, egun neia hartzitzen ari do, eta goi daino dare. Egun on, ezen da posibizi.
7: Egun on, iduritan 22 grado.
8: Egun on, elgoi barren 21 gradu, bero. Asa zaparra diagota daban goezeko iluretatik irutar dieta bitxartian. Ezin zaban traga ura lorrean. Loditxuta inde gurexa. Trumoia, tximistak, ba, beldor garrisa izan da. Egonean zehar ea zeiten digun, ze berretzere berora daldixela ematen deun. Ondo izan arri horietarroketa posibizia jo...

0: eta gaur aurratu dizugu saio hasi eta berehala gaur eguraldi erraundakide berri bat agortu behar dugula erronkari baiaratik zuzen zutenean gurekin ariko dauda hontan eneko egikuren egunon
1: egunon, zemuz
0: ongi, eta zuzer moduz
1: ba bueno, ba ezin hobeto, oin bertan hemen Iruñeko zezen plazan
0: joe beraz ez zaude erronkari baiaran, Gaur ez.
1: Ba, ez, urte osoan bertan egote naiz, eta gaur kasualitatez, hemen aurkitzen auzue.
0: Ze ongeneko, eta ze giro dago hor, temperatura ez dakite baduzun eskura, graduren bat, baina bestela giroa kontatzen badiguzu gupozik,
1: Ba, bueno, ba, giroa, ba, pentsatu, ez? San Ferminak, beroa epel, giro ezin hobea, egia da, atzo bero asko jasan genuela, 40 gradu inguru, eta gabeko 11 terdietan 29 gradu egiten zuen orduan pentsa.
0: Ba gaur ere bide beretik uste dut ez dakite plana duzun egun osoa Iruñan emateko ala zerreneko.
1: Ba bueno, ba esan zidaten atzo herrian urzainkin txingorrazko bota zuela eta baratza eta hortua daukadala. Ba hori bankaz gora, osea que desenplazan encierro ikusi. Eta eguerdi aldera bueltatuko gara erronkari barrera.
0: Ba, ituzu makina bat lan orduan. Ze, zer duzuzuk, baserria duzu, ala zer duzu?
1: Bueno, ni landatxea daukat, ni izate zeibartarra naiz, baina hain dela 27 urte, usainki aldera erronkari barrera, ba, joan nintzen. Eta bertan aterpe bat kudeatzen genuen eta landaitxe bat.
0: Eneko, akaso entzuleren batek ezagutuko duzure ahotsa, zen noizean behin kiku txiki bat ere izan dizugu gidari hartzain eskolara antxe topatu izan zaitugu. Ez dakien arentzat gidari hartzaintza eta abeltzaintza estentxiboko eskola da. Ez dakit zein den zure zeregina bertan? Zelotura duzu?
1: Bueno, ba... Ni orain ardura dugun bezala nago, gidari altzain eskolan, proiektu hau konzeptu bezala indela hiru lau urte jaio zen erronkari barreko batzorde nagusitik, eta garai hartan suertatu zitzaidan bertako erronkari barreko batzorde burua izatea. Orduan, hori ideia mai gainean jarri genuen, eta lan asko egin ondoren, beste esko, altzain eskola batzuk sondeatu eta gero, lortu genuen, martxan jartzea aurten, Nafarroko lehenengo altzain eskola.
0: Unotan gainera, okerazpanago, izen ematere zabalik duzue, datorren ikasturte berreira begira?
1: Bai, pasaden ekainak zeian, proiektu aurkeztu genuen, erronkariko gazta egunen programa barruan, eta preskripzio epea zabaldu genuen. Esatea, gaur egun 20 lagun matrikula edo aurre matrikula eman dutela, eta oraindik badaukagula denbora beste hilabete, izena emateko.
0: Eta izena emateko interesa duenak idatzi ez dela, ez? gidarieskola.com atarira. Ikasi nahi duenarentzat edo zer ikasi nahi duen hori aztertzen ari denarentzat udazte izaten da. Probak egiteko, ikusteko, zunera bisitak egiteko sasoia?
1: Bai, bueno, azkenean da eskuntza multifunzional edo multidisciplinarra. Hau da, artzain batek denetari jakin behar du. Hori, artaldea manejatzea, gaur egunengo teknologiei ere aurre egitea, papera, burokrazia, gazta egitea, baita ere erraminta emozionalak, oso arrarua, izan batzuk eta godu arrara dela, baina bueno, bakardadearen kudeak eta hori ere, jakin behar da nola kudeatu, eta bueno, eta azkenean, zazpireun ordutik gorako eskuntza programa bat izango da, eta horietariko 250 inguru praktikoak izango dira.
0: Ba, eneko, gidariz hitz egingo diguzu, hemen udan astelenetan, baiaraz ere, bai, ez da?
1: Bai, baiara txekia da, baina, bueno, baduzka historia asko, atzetik.
0: Eta guko jakin nahi ditugu, gaur osteguna da, baina astelenean agurtuko zaitugu berriro, eta astelenero, ariko gara kontu horiek aletzen, Itzaskunera izango duzu bide lagun, ezagutuko duzu astelenean. Beraz, eneko, gozatu, San Fermin eta ze gaur eguerdira arte bada ere, eta ea zer topatzen duzun bueltan, hori kontatuko diguzu astelenean.
1: Kontatuko dizuet, eta hori, pozik bizi, eta gora San Fermin.
0: Horixe, eneko, eskerrek asko eta ongi etorri argibilira.
1: Eskerrek asko.
0: Aio.
1: Aio.
0: Entzun duzu, eneko agurtu dugu oraintxe astelenera arte, baina zuei bihar arte esango dizugu. Bihar, aurkezpen berri batekin beste, aurkezpen berri batekin gatoz, astea borobiltzeko, ea nolako puntuazio ematen duzuen, eh? Zuek biharko tarteri eta biharko egunari. Hemen espero zaituztegu, izango dugu elkarren berri, segiko dugu udaz gozatzen, elkarrekin, bihar arte, pozibizita argibili. Bihar arte.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, ordu honetan Iran eta Estatu Batuen arteko bake memoranduma indarrean ote den. Ez dago jakiterik, Trumpek atzo esan eta Estatu Batuetako guztioi, ordu honetan Iran eta Estatu Batuen arteko bake memoranduma indarrean ote den. Ez dago jakiterik, Trumpek atzo esan eta Estatu Batuetako armadak agindua bete baitu.
2: Oh,

0: bat esleituta izan behar dutela eta hori konstituzionala den edo ez argitzeko egin zuen galdea Euskadiko Auzitegi Nagusiak. Alderdi Popularrak eta Boxek administrazioan euskararen normalizazioa bultzatzeko dekretuaren kontra aurkeztu zituzten errekurtsoak ebatzi aurretik jakin nahi zuen hori Euskadiko Auzitegi Nagusiak. Zazpila beteren ondoren esan du konstituzionalak ez dagokiola erabaki hori hartzea eta beraz Euskadiko Auzitegi Nagusiak konstituzionalaren posizionamendurik gabe ebatzi beharko ditu errekurtso horiek. Jaularitzak txalotu egin du albistea, EAJ eta EH Bilduk adostuta berriki legebiltzarrean onartutako enplegu publikoaren lege erreformak sendotu duen euskararen normalizazio markoa babestu egiten duela dio, bide beretik Eusko Alderdi Jeltzalea albiste ona dela esan du, konstituzionalaren autoa bat datorrela legebiltzarrak onartutako legearekin eta zarata eta konfrontaziotik kanpora euskara babesteko deia egin du. EH Bilduk albiste ontzat jo du autoa administrazioaren euskararen normalizazioa defendatu dutenentzat entzun Josu Astiria.
1: Oso berri ona da administrazioan euskararen egiazko berdintasuna defendatu dugun ontzat eta euskararen normalizazioan aurrera egiteko erabakimena dugun guztiontzat. Ez da oldarraldia eten eta geure hizkuntza nazionalarentzat estatus juridiko berri baten bila jarraituko dugu lanean.
0: Konstituzio Auzitegiaren ebazpenaren zain zeuden eragileak hemen ikusteko hemendik aurrera Euskadiko Auzitegietan zein bide hartzen duten epaileek.
2: Bazken hitza izango du Euskadiko Auzitegi Nagusiak horren zai gaude hizkuntza eskubideen eskakizunen gaineko polemika aspaldikoa da eta bat egin du azken aste hauetan unibertsitatera sartzeko hautaprobetan euskarak izan duen emaitzekin polemikaren erdian jarri dute eragile batzuek eta baita ere jarri dute ez baian azterketa horiek zuzendu zituzten profesionalak. Horiei babesa emateko Euskal Hezkuntza Sareko 12.600 profesional baino gehiagok manifestua sinatu dute zuzentzaile aritu diren irakasle horiei eta EHU berari babesa adierazteko tratu bidegabea jaso dutela salatu duten ere Asarriegi.
3: Bai, EHUko irakasle talde batek sustatuta, ostegunean hasi ziren unibertsitateko irakasle eta ikerlarien artean sinadurak biltzen, baina berehala azaldu dutenez, ekimenak EHU gainditu eta lau egunetan hezkuntza arloko profesionalen 12.600 gora sinadura jaso dituzte. Kezkatuta eta haserre agerraldia egin dute Inigo Urrutia eta Lore Herriondo EHUko irakasleak dira.
4: 12.000 besarkada luzatzen dizkiogula usapen aritu diren irakaslei.
5: Nork nahi izango du urtean usapeko irakasle edo zuzentzaile izan. Jende horren beharra daukagu.
3: Zuzentzaileek eta EHUk tratu bidegabea jaso dutela salatu dute eta kritiko agertu dira Jaurlaritzarekin babesgabe sentitu direla nabarmenduz. Aurrera begira ez dute uste usap beraren ebaluaketa sistema soilik berrikusi behar denik. Aztertu behar da euren iritziz ikasleak nahikoa gaitasunekin iristen ote diren azterketara eta ez bakarrik euskara ikasgaian.
6: Egin behar duguna da, ebaluatzea, ikasle hoien kompetentziak bete diren, ez diren bete, zer hobetu behar den. Hoi hartzuna izan du bakarrikan euskararen kasuak. Besteetan ez da ezer ezalantzan jarri.
3: EHUk gardentasunez jokatu duela defendatu dute eta ezinbestekotza jo dute hezkuntza sailarekin elkarlana.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
7: Dutxaja.com.
9: Osalanen hilekoa aholkua. Estenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldi bereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Euskotrenek jakinarazten du.
12: Uda dator, gozatu Euskotrenekin. Ordutegi berria, ondartzara edo jaietara hurbiltzeko errefortzuekin. Informa zaitez nobedade guztiez, webgunean edo gure aplikazioan.
11: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Adi, filmak euskaraz.
13: Ni Pablo Neruda naiz.
14: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik.

0: zegoen.
1: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Euskadi Irratia.
3: Zortziak eta mazazpi mehatxua bete du Trumpek Iranekin adostutako bake memoranduma bukatuzat eman du Ankaran NATO-ren goibileran eta Estatu Batuek berriz ere erasoan hasiko zirela esan zuen atzo bada. Egindu gauerdia pasata erasoak areagotu dituzte Hormuzko itsas artean eta Iranek ere gogor erantzun du memoranduma beraz ezbaian dago eta bitartekari lanetan ari den Pakistanek egindu hartarazpena eraso hauek diplomaziarako oso tarte txikia uzten dutela Marijo Garmendia.
4: Bai, Irango helburu militarren aurka 80 eraso baino gehiago egin dituzte Ameriketako Estatu Batuek azken orduotan aire defentsa sistemen aurka, kostaldeko zaintza baliabideen aurka edo misil eta drone biltegin kontra. Trumpek Ankaran Irango bake memoranduma bukatutzat eman eta gero areagotu dituzte erasoak.
5: To me, I think it's over. I don't want to deal with them. They're scum, they're sick people.
4: Suetena amaituta dagoela esan du NATO-ren goibilerara sartu aurretik, Irango buruzagiak zaborra eta gaixo mentalak direla eta beraiekin traturik ez duela nahi. Eta mehatxua egin eta bete, Hormuzko itxasartetik, Omango golkora bombardak eta kareagotu ditu Bart, eta Iranek erantzun. 85 eraso bere egin ditu guardia iraultzaileak, besteak beste, bi base militar txikitu dituzte Bareinen eta beste bi Kubaiten. Baina Trumpek goizean gauza bat esan eta gauean bestea, ohitura bilakatu den bezala, Air Force One hegazkinera igotzen ari zela, Iranen deia jaso duela esan du.
5: They called a little while ago, they want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy.
4: Negoziatu nahi dutela, tratua egin nahi dutela, baina ez dakiela merezi duten, ez dakielako tratua beteko ote duten.
3: Gaur gaurko zeraso horiek dira albiste, esan dugu NATO-ren goibileran eman duela erasotzeko agindua Trumpek, eta bilera horretan, Espainiako gobernuaren aurkako hitzak entzun dizkiogu Estatu Batuetako presidenteari, Pedro Sánchez, presidentea bertan zela, esan du Espainiako agintariak, ba jende gaiztoa direla.
5: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it off.
4: Sánchezen gobernuak defentsa gastua 5%-ra igotzeko konpromisoari uko egin diolako Espainiarekin harreman komertzial oro etetea agindu du Ankaran Trumpek arratsaldean, baina Sánchezekin hitz egin du. Sánchezek esan du modu adeitsuan mintzatu direla, inolako tentsiori gabe, eta Trumpek aldiz goizeko haserrearen ostean.
5: I did have issues with Germany, and I still do. But Spain came back all the way today.
4: Espainia oso eskuzabala dela eta ordainketa handia egiteko eskaera bati erantzun diola adierazi du.
3: Batentzio gironetan Madrilen Margarita Robles Espainiako defensa ministroak bilera egingo du arratsaldean defensa ministerioan Benjamin León Jr. Estatu Batuetako enbaxadorearekin martxoan elkartu ziren azkenezkoz bilera udator Trumpen azken kritiken. Ondoren esan dugu NATO-ren goibilera amaitu da arrakasta utxarekin alaxe esan dute behintzat Mark Rutte aliantzako idazkari nagusiak eta baitare Donald Trumpek. Gora bera hondiko itzordua izan da tensio eta mehatxuz josita, baina dirudienez eta askoren sorpresarako ia agintari guztiek aitortu dute sintonia honean bukatu dutela Ankaran. Goi bilera jarraitzen aritu da Aitor Sagarzazu, Aitor egunon.
6: Egunon, bai, Errusiar mendian goti eta beti bili dira goi bilera honetan. Trumpek bere mehatxu sorta guztia atera du Groenlandia, Espainiarekin harreman komertziala eteteko agindua, baina azken han pozez zoratu abokatu du, agintarin aretoan izugarrizko maitasuna sentitu duela esanaz.
5: I just want to say there was tremendous love in that room. The press got to see the sitting, but they didn't get to see the speaking.
6: Eta liatu guztien argitasuna eta bihotzo nazimarratu ditu. Bere hitzetan gehienak bideonean dira 5%-ko defentsa gastura heltzeko, eta susmadu oraindik bide horretan ez direnak laster batuko zezkiela. NATO-ko idazkari nagusi Mark Rutte ere sekula ikusi gabeko batasuna goraipatu du.
7: Was a huge sense of unity. I've not seen this in recent history. And this is what I always believed NATO is all about.
6: Eta dio Aliantza Atlantikoa ez dela sekularren indartsua izan. Dene konpromiso utzi ezin agertu dute elkar defentsarekiko artikuluarekin, Trumpek barne, eta armagintzan 50.000 milioi dolarreko erosketak adostu dituzte orotara 32 aliatuek. Hori bai, ikusi beharko da eztei bidaiak zenbat irauten ote duen. Azken testuan ez dute hoi bezala zehaztu datorrengo ibileran noiz izango den. Datorren urtean behar luke Albanian, baina dabide batzuk aurreratu dute tentsioak ekiditeko modu izitzatekela bilkurarik ez egitea. Rutek tokia baino ez du bai estatu, itzorda finkatzeko oraindik denbora dagoela argudiatuta.
3: Nazioarte utzi gabe, Gazan indarkeriak ez duetenik, Israelgo armadak 9 pertsona hilditu Bart egindako azken erasoetan tartean 6 eta 10 urteko bi. Aur, bien bitartean, ugaltzen ari dira 2024 urte azkeroztik Israelek preso duen Abu Safiya mediku gazatarraren askatasuna exigitzeko aldarriak. Nazio Batuek oharra kaleratu dute tortura gogorrak jasan dituela salatzeko eta Israeli exigitzeko berehala aske utz dezala. Abu Safiya medikua erresistentziaren ikur bilakatu zen Gazako gerran alde egiteko agindu ziotenean berak eta hainbat osasun profesionalek Gazan jarraitzea erabaki zuten palestinarrak hartatzeko Pilar Goia.
2: Nazio Batuek Gazarako duten nazioarteko ikerketa batzorde independenteak salatu du Israelek modu sistematikoan atxilotu, zauritu eta hil dituela Gazako osasun profesionalak Gazako osasun sistema txikitzeko eta nazioarteko legedia urratzeaz gain gerra krimena dela gogorarazi du. Tirza Leibovitz Israelgo giza eskubideen aldeko taldeko kidea da Abu Safiya medikua jasandako torturen ondorioz.
8: Dr. Abu Safiya had problems breathing, had problems speaking. It took time for him.
2: Ezin duela itzegin, arnaz hartzeko arazoak dituela eta jasandako kolpen ondorioz ezagutezin gelditu dela kontatu dio haren abokatuak. Londresen ere manifestazio jendetsua egin zuten asteartean Abu Safiyaren askatasun askatzeko Downing Streeten parean. Testu inguru honetan, Israelgo presondegietan, palestinarrek jasaten dituzten torturak frogatzen dituen argazkia zabaldu du soldadu israeldar batek sare sozialetan. Argazkia ezabatu dute dagoeneko, baina alare nazioarteko hainbat edabidetan ikus daiteke. Gizon bat ageri da, argazkian buruz bera etzanda, ia biluzik, begiak estalita, eskuak bizkarrean eta burnizko makil luze bati sokaz lotuta. Israelgo gobernuak argazkia benetazkoa dela onartu du eta ikerketa eta abian jarri duela adierazi du.
3: Ba, hori Gazatik datorkiguna eta Venezuelan gaur beteko dira bi aste lurrikara larri horiek izan zirenetik eta lurrikara ilotuta Koro Barriola 81 urteko donostiarraren gorpua aurkitu dutela jakin dugu. La Guairan zegoen bizi zen etxe bizitzaren hondakinen artean aurkitu dutela baieztatu du Euskadi Irratiak.
9: Hondamendiak utzitako euskal jatorriko hirugarren biktima da Alazne Solabarrieta eta Jon Sustatxaren heriotzak baieztatu eta gero lurrikaran hildakoen kopuru ofiziala egunez egun ari da igotzen azken datuaren arabera 3811 dira konfirmatu dituzten heriotzak.
3: Gatozen beste albisteetara, Núñez Feijóok absentismoa minbiziarekin parekatu izanak hautsak arrotu ditu. Polemika horren ondoren, Feijóo isilik dago ez du hitz egin, baina bere alderdia Alderdi Popularra neurri batean atzera egiten ikusi dugu. Onartu dutelako akaso ez dituztela azalpenak modu egokian eman eta xehetu nahi izan dutelako, zehaztu nahi izan ditulako Feijóo absentismoari buruz ari zenean, iruzur diren bajei buruz ari zela. Elias Bondodo.
10: No justificado, insisto, esto es lo que ha expresado el presidente del PP.
3: Baina azalpen horiek ez dute eztabaida inolaz ere baretu, sindikatu eta alderdi politiko gehienek eskubideak murrizteko asmoa leporatu baitiote Alderdi Popularraren presidenteari Beatriz Zabaleta.
11: Sindikatuek gogor erantzun diote Alberto Núñez Feijóori. Langileen aurkako kriminalizazioa ikusten dute Partido Popularraren buruaren proposamenaren atzean ela eta labek Pello Igeregi ela Garbiñaran burula.
12: Lan ezintasunen aurrean patronal prekarizatzaile bat dago eta gainera patronal horrek langilea kriminalizatu nahi ditu gaizotzen dituenean.
13: Patronalaren neurrira eraikitako ofentsiba oso batek jarraitzen duela. Hemen atzean dagoena dala baja eskubideak murriztea edo mugatzea, eta guk hori ez dagula inolaz ere onartu.
11: Baja asko prekarietateak berak eragindakoak direla eta horretan jarri behar dela fokoa azpimarratu du labek. Comisiones Obrerasek ere osasun sistemari begiratu dio. Unai Sordo idazkari nagusia.
14: Cada vez se tarda más en dar citas, en dar pruebas diagnósticas y esto alarga los procesos.
11: Espainiako gobernuarentzat lengo lepotik burua Partidu Popularrak agintera iristen bada, eskubide murrizketa eragingo du Pedro Sánchez gobernu presidentea.
15: Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo. Entonces otras cosas porque llueve sobre mojado, es decir, el Partido Popular cada vez que ha podido gobernar ha traído muchos recortes.
11: Eta zer dioen patronalak, bakaiaz hitz egin behar dela, eztabaida zabaldu behar dela, Antonio Garamendi CEOren burua.
16: Que es un tema que más afecta a la productividad del país. Es que no hablar del tema sería ocultar algo que está ahí. Es decir, yo creo
11: lan istripuak kenduta ia 19 milioi langiletik terdik egiten du huts egunero lanean, 23 milioi euroko kostua du horrek urtero, gizarte segurantza eta enpresentzat.
3: Absentismoaren inguruko eztabaida mai gainean, bestelako gaietan segurtasun alorrean hainbat konpromiso adostu dituzte Espainiako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak martxoan Imanol Pradalesek eta Pedro Sánchezek adostutakoaren bidetik. Arau eta lege aldaketak bultzatu beharko dituzte besteak beste espazio publikoetan arma zurien erabilera debekatzeko eta horrez gain gazkile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak parte hartzeare adostu dute bi gobernuen arteko segurtasun batzordean Ainara Rubio.
17: Herritarren kezkei hobe erantzuna alizateko 9 akordio lortu dira Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren hitzetan eta indarrean sartua alizateko arau eta legedi aldaketak beharrezkoak izango dira batetik arma zurien erabilera debekatzea adostu dute Bingen Zupiria.
18: Planteatzen duguna da espazio publikoetan armak eramatea eta erabiltzea jakina, baita arma zuri edo armak arriskutsuak ere ia modu orokor batean debekatuta egotea eta bereziki toki jendetsuetan.
17: Horretarako Barne Ministerioaren eskumenekoa den arma erreglamendua aldatu beharko da, delitu bera behin baino gehiagotan egiten dutenen aurkako erantzuna hobetu ahal izateko berriz, Kongresuan prozedura kriminalen lege aldaketa bultzatzea ere adostu dute, gehiengoak bilatu beharko dira horretarako, eta lehen aldiz gaizkile atzerritarren kanporatze prozesuetan ertzaintzak txosten polizialak egiten parte hartuko du. 6 hilabete barru segurtasun batzordea berriro biltzen denerako hartu diren konpromisoak betea ahal izatea da bi gobernuen borondatea.
3: Segurtasunarekin lotuta, Frantziatik datorkigun albistea, Frantziar estatuan susko armen erabileran poliziaren babesa areagotuko duen lege bat onartu baitute. Testuaren arabera, poliziek tiro egiten dutenean legearen barruan jardun dutela suposatuko da, kontrakorik frogatzen ezpada arriskuan daudenean edo susmagarri batek agindua betetzen ez dituenean erabili ahal izango dituzte susko armak. Oposizioaren arabera hiltzeko lizentzia emango zaie lege honekin poliziei. Dena den esandakoa, dekretua edo zirriborroa onartuta dago, legea orain senatuan eztabaidatu eta aurrera egin beharko du. Eta azken aipamen bat, Gasteizko udal batzorde ordean entzun ditugulako pasaden otsailean Mitika diskotekako kanpoaldean atezain batek emandako kolpearen eraginez hiltzen Kerman Bilate gaztearen gurasoak berriro ere Gasteizko udalaren jokaera salatu dute ez dituelako aitortzen izandako utxegite horiek. Ba, honela iritsi gara goizeko 8:30, ordu honetan badakizue trafikoari eta eguraldiari begiratzen diegula eta ondoren egingo dugu Iruñara gaur goizean izan den ba entzierro horren, 3. entzierro horren balantzea jasotzeko adarkaturik izan ote den jakiteko. Errepidezaren nagusian ez dago ordunetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.
19: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
3: Eta eguraldiare dagokionez, asango dizugu gaur sargori izango dugula xehetasunak Euskal Meten Jaione Munarrizek.
20: Goizean zer hodeitza saretuz joango da eta goizerdirako ia denean eguzkitsu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat arteka behodeiak agertzea edo itsasotik balainogune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxuetara iritsiko dira. Arratsaldean berriz, giroa ezegonkortu, behodeiak garatu eta zenbait lekutan batez ere barnealdean ekaitza lehertu daite eta zaparradak gaur mardulak ere izan litzezke haize bolada gogorrekin.
3: Iruñara goaz, Andoni Amadoz, egunon berriz ere.
21: Egunon oiane.
3: Eta hori da galdera nagusia, ikusi dugu entzierroa arriskutsua izan dela, burua astintzen, adarkadak botatzen ere bai, izan alda zauriturik, adarkadak zauritutako inor.
21: Ba, bai, Victoriano del Río ganadutegiko zezenek adarkatu bat utzi dute Sanferminetako bigarrena, telefonikan izan da korrikalari batek besoan jaso du adarkada, ez da ordea zauritu bakarra izan, aipatu duzu, Zebilen jendetzaren gatik eta zezenek izan duten jarreraren gatik, merkaderesen bi zauritu izan dira kolpeen gatik, estafetan beste bi, telefonikan adarkadaz gain beste kolpe bat, eta zezen plazan beste bi zauritu. Zauritu larrienak adarkatu atartean, Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte, besteak San Martineri etxera.
3: Bereala, espero dugu gurean faktorian Joseba Asiron Iruñako alkatea berarekin hitz egingo dugu hainbat gaiei buruz eta galdetuko dugu baita ere gaur izan den entzierro horri buruz. Aurrez kirolak.
1: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
3: Eta lerroboru nagusia dur Frantziako turrean dugu, Tourmalet mitikoa igoko dute txirrindulariek.
0: Horixe bai, Pirineoetako erregea izango dute. Aurretik gaur txirrindulariek, baina ez da koska bakarra izango. Horren aurretik Koldaspin gogorari ere aurre egin beharko dio tropelak, 12 kilometro uniko 6,5-eko pendintzarekin eta etapa Gabarniek edren amaituko da. Ia 19 kilometroko portua oso etzana beraz 1,3,7. Atzo esprinean Olaf Kloik dekatroneko erberetara nagusitu zen.
3: San Fermin torneoan, pilotan ligaxkako lehen puntuak Jakak eta Mariezkurrenak eskuratu dituzte.
0: Bederatzi tantotan utzi zituzten, ezer gutxi egin zuten Ezkurdia eta Gabirondo Besireko partidan, Senar eta Lizeaga gailendu ziren Rekalde eta Erostarberen kontra, 22 eta 4 belarrondoko handia aurre.
3: Eta futbolean gaur munduko kopako lehen final aurrekoak jokatuko dira.
0: Iluntzeko 10etan hasiko da Bostonen Frantzia eta Marokoren arteko kanboraketa Didier Deschamps baionarraren selekzioak hirugarrenez segidan nahi du egon final erdietan Afrikarreke berriz Katarren lortutako emaitza bera final erdietara sailkatzea errepikatu nahiko dukte.
3: Futbolaz asko du, kirolaz asko du partida horrek, baina baita ere bestelako interesak piztan ditu, eta badazpadako neurri hartu du Frantziako gobernua kontuan hartzekoa da, segurtasun neurri bereziak hartuko dituzte Frantzia eta Marokoren arteko futbol partida horretan, eta partidaren ondoren bereziki, Frantziar estatuko hiriburu nagusietan ez dadin inolako istilurik sortu. Bazortziak eta 33 minutu dira, iragarkientzat tarte txiki bat hartu behar dugu, eta esandakoa gurean berehala Joseba Asiron Iruñako alkatea.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
22: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
23: Uf, beroa dela eta izozkia desegin zait. Zuri, zergatik ez zaizu desegin?
24: Onzeren udako kupoi bereziaren 15 milioi friolerarengatik gatik izan daiteke.
23: Eta otzori eskuraino iristen zaizu?
24: Hala dirudi.
25: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolerarengatik kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
26: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
27: Zuretzat animatzaien eka ezina. Eta zuretzat penaltietan begiak estaliarren. Udaz gozatu eskaintza handion esker. Kaslaran jedo limoiaren 33 zentilitroko lata 0,49 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
28: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Aste honerako eta datotzen egunetako arreta puntu nagusietako bat bihurtu zaigo eta izango da, tradizioa da egun hauetan, Iruñara joan eta Iruñako berri jasotzea eta horretarako zaidugu udaletxean bertan, Joseba Siron, Iruñako alkate jauna, Siron jauna, egunon?
2: Egunon, zer moduz.
1: Guondo eta zu zer moduz?
2: Bueno, ongi, momentu zongi.
1: Laugarren eguna
2: eta zurrunbiloan sartuta, baina bueno, momentuz gauzak oso ongi doaz.
1: Iruñako alkateak pilak, bateria, nahi duzu bezala esan, baina nola ditu gaurko egun honetan?
2: Bueno, pues ongi, esan behar, hombre, ordu hauetan, oraindik, pues nahiko fresko, egia da, pues eguna luzea dela, komplikatua, gauza asko daudela tartean, eta normalean amaitzen duzunerako, ja arratsalde partean, sortzitan edo, orduan bai denbora libre duzula, baina orduan ja ez duzu indarrik deustako.
1: Gozatzeko aukerarik hasi gabe, ezta? Alkate ardurak ez dizuelako tarte askorik uzten.
2: Hori, aurrekoan zuen kide batek galdetu zidan aberia zein den alkatearen momentiko den oberena. Eta sanien, bueno, pues goizero, deus ez dela gertatu esaten diatenean.
1: Eta gaur zer esan dizute?
2: Bueno, momentuz ez dakigu ongi zebadakizue batzarra edo biltzen dela amaiketan eta hor datu ofizialak emango dizkigute. Extra ofizialki gaur goizean zinegotziak esan dit jarraitzen dugula aurreko egunetan bezala nahiko ongi gauza, lasai San Fermitan beti gertatzen dira gauzak, baina momentuz dakiguna eta ubai dira atzoko datuak, aurreko urteetatik ona asko jeitsi dira salaketak, eta hori berri ona da, eguneko 21an edo iaztik ona jeitsi dira, eta metatzen baditugu azken urteetako datuak, alegia azken hiru urteetan, jeitsi dira 150 inguru. Gehiago ezin gara atzeratu, ze gero ja, badakizu, pandemia eta dago, baina azken urteetan salaketak jeisten ari dira desente. Eta gero, delituetatik eta gehienak dira laborreta txikiak, eta gero baita ere ukimenak, betikoa orain arte eraso sexistak izan dira guztiak ukimenak, eta atzo arte adibidez, hiru salaketa jarri ziren, eta hiruak amaitu ziren atxiloketa batekin. Gaur esan diatenez, oraindik ez dakizkigu datu zehatzak, baina baita ere izandako salaketa bakoitzak izan du atxiloketa. Eta, bueno, horrek baieztatzen du hasieratik esan izan duguna, Iruña dela jaietan momenturik okerrena aurrelako basatikeriak egiteko, ze egiten duenak ordaintzen du.
1: Aipatu dituzu lapurretak, aipatu dituzu eraso matxistak ikutuak kasu honetan, ala ere urtero izaten dugu gogoan egun hauetan San Ferminen testu inguruan hiltzuten Agore Lafarge irundarra, aurten egutegiak eta badaki galdetu dizutela behin baino gehiagotan egun hauetan ekarri dugu oroitzapen latz hori, lamana da talde bortxaketaren 10. urte urren era, orduan zu alkate zinen, zoritxarrez bortxaketa bortitzaren itzala oraindik badago Iruñean, zoritxarrez lotu egiten da, pentsatzen dut horrek min berezia emango dizula alkate gisa.
2: Bai, noski, egiten duela min berezia, jakin, badakigu ez dela hori San Ferminekin lotuta dagoen zerbait, ez da Iruñarekin lotutako zerbait baizik eta gizarte eta eredu jai ereduarekin lotuta dagoen zerbait. Ezberdintasuna, Iruñan ezberdintasuna da hemen badagoela hiri oso bat kontzientziatua. Orain dela 10 urte lamanadaren agertatu zenean erakutsi genuen nola hiri txiki bat jar daiteke emakumeen aurkako erasoen aurkako burrukan, hori abanguardian, eta geroztik gainera Iruña bilakatu zen eredu bat, ez dakizue zenbat hiritatik datozen ona hausnartzeko eta ikusteko zeintzu diren gure protokoloak, Eta orduan, ba, bueno, hemen badago hiri oso bat kontzientziatua, badago mugimendu feminista orain dela hamarkadak lanean, eta lan horrek bere fruitua eman du. Eta, bueno, edozein kasutan ere, esan bezala, hemen hamar urte hauetan ez gara geldirik egon, berdintasunarena ez da behin irabazten den bataia eta jazta listo, baizik eta ba, egun bakoitzean borrukatu beharreko zerbait. 2016-tik ona, azken hamar urteetan, hobetu ditugu protokoloak, baita ere biktimarekiko laguntzeko prozesu profesionala, baita mugimendu feministarekin dugun koordinazioa, eta bueno, beti esaten duguna, emakumeen eskubideak ez dira Sanferminetan eteten, eta eraso hoiek desagertu arte jarrituko dugu burruka horretan.
1: Aurten entzun dugu beste salaketa bat eraso homofoboen inguruan, Maruxa taldeak salatu du, ez da Iruñako gertakari bakarra, beste hirietan ere gertatzen da, baina horrek ere eskatzen duko gogoeta bat, emakumeen aurkako indarkeria gertatzen den bezala, azken asteetan, azken urteetan, zoritxarrez, eraso homofoboen biderkaketa bat hor dagoelako mai gainean.
2: Mai, bueno, badakigu biztanleriaren eta gizartearen sektore batean ultra eskuinaren ideia hoiek sartzen joan direla, eta bueno, berdin, esaten dizut, azken finean 11 urte daramatzate etxe honetan, eta horietatik 7 egon naiz gobernuan, beste 4 oposizioan beti izan dut diskurtso bera. Hau da, Iruñan, Sanferminetan eta gainerako egunetan iruindar guztiek eta baita kanpotik datozenek ere badute eskubidea kaletik ibiltzeko errespetatuak izaten eta aske sentitzen, eta horrek balio du, ba hori, ez, guztietarako. Iruña ja ez da 19. mendeko hiri tradizional eta homogeneo ura, Iruña da hiri irekia, badago jende asko, anitza, bai jatorriaren arabera, bai sexu orientazioaren arabera, eta beraz guztiok dugu eskubide bera, eta horren kontra egiten duenak, pues aurkituko gaitu bidean.
1: Esan duzu, aipatu dituzu kanpotik etorri direnak labokun baino ez dira pasa, baina baduzue...
2: Eta etxekoak ere bai.
1: Eta etxekoak ere bai. Baina baduzue nola baiteko, ez da gizenbakirik, kopururik nolakoa izaten ari den parte hartzea, beste urteekin alderatuta, aurtengo Sanferminena?
2: Pues momentuz ez, guk datu akumulatibo hoiek segurazki 10ean, ja ba, Ekuadorean edo emango ditugu, 10 da, bihar
1: hori da.
2: Hori da. Eta orduan hor emango ditugu datu hoiek. Orain arte sensazioak dira, claro, aurten bakizu, Sanferminak beti azten dira 6an. Eta orduan segun eta nola datorren, adibidez aurten, asteburu bakarra izango dugu. Aurten 6 izan zen astelena. Eta horrela gertatzen denean, Sanferminen ibilbidea da, ba hori, ez, turmaletera igotzea bezala. Orain, hurbiltzen garen enean, asteburura hurbiltzen garen enean, bizitarien kopurua igotzen joango da, eta bar. Momentuz, bai, esan dezakegu, kaleak beteta daudela, hotelak eta tabernak ere beteta daudela, eta bueno, kaleko giroa oso ona, oso polita, beti esaten duguna, Sanferminetan, fin, beti gertatzen dira gauzak, baina oro har lasaitasuna eta beroa izaten ari dira protagonistak.
1: Beroarekin kezka izan duzue, egutegia moldatu duzuen neurri batean, hainbat ekitaldi bertan bera utzi lehenengo egunean, gaur ere beroa espero dugu, Iruñean, gaurko egunarekin, normaldu da egoera, bertan bera utziko dituzue ekitaldi gehiago?
2: Bueno, hori teknikariek baloratzen dute, ez? Baina bai, normalean, adibidez txikientzako, aurtzaroarentzako ekitaldi batzu moztu ziren, baina esain beste adina gatik edo baizik eta igual eguzki betean planteatuta zirelako. Eta bueno, itzalean aguantatu daiteke osongi, baina ustaileko eguzkiak eta Iruñan bapo jotzen du.
1: Zazen plazan, solean edo guzkipean jartzen direnen artean horrezta egunolako arazorek izan, ez da eragozpenik izan.
2: Hor ez omen dago arazorik, ni gazte izan naiz ere eta eguzkitan pasaditut, hor eguzki, zezen plazan ordu asko, eta egia da beti esaten da, eta noski, imaginatu nola esan, dezaket, nola esaten dudan, baina hor lehenengo parametroa da ongi hidratatzea, eta hor bete, bete egiten da hori. Ongi hidratatzen da eguzkitan dagoen jendea.
1: Itz egin dezagun entzierro ez dakit gure sensazio ote den, baina iruditzen zaigu, edulitzen ari zaigu behintzat, lehen entzierro hauek oroar izaten ari direla oso azkarrak. Eta ez dakit horretan akaso zer ikusi izan dezaken, bar, hartu dituzuen segurtasun neurri berri hauek jendearen parte hartzean nolabait ordenatzeko esango dugu.
2: Ba, zerbait multikausala da eta eta gainen ez da urtengo hau ja urte asko daramatza gerota ezakit azkarrago egiten gerota gertaera gutxiago izaten dira on aurte betetzen dira 20 urte Iruñeko karriketan antideslizante edo famatu hori botatzen hasi zenetik eta horrek adibidez sortu du ba hori ez zezenak ez direla erortzen ez da merkadereseko bihurgune horretan ere, normalean zezenak orduan badoaz guztiak elkarrekin, gaur ez, baina normalean joaten dira batera, nik ezagutu dut orain dela urte asko zezenak ja estafeta goikaldean ahoa irekita zijoatzela eta aurten, azken urteetan zezenak datoz Iruñera entrenatuta. Hau da, ganaderietan, Andaluzian edo Extremaduran edo segunetan nondik datozen, entrenatu egiten dituzte zezenetarako. Datozen zezenak Iruñera dira atleta batzu ere eta horrek ere, pues, karri dota orduan, pues, bai, orain mugitzen ari gara, bueno, pues, egunero ikusten duzue, bi minutu eta zertxo bait irauten ari dira entzierroak, ba, badakit, badirela batzuk, esate dutenak zozoagoak direla, baina zozez hori alkatearentzat da zoragarria.
1: Segurtasuna galdetu dizut, hartu diren neurri horiek, esango zenuke araudi hori eraginkorra izaten ari dela?
2: Bueno, aurten aldatu dira arau batzuk entzierroan sartzeko, batez ere ordua aurreratu zen eta sarbide bakarra jarri zen, pizkat kontrola, ez? Bermatzeko goizeko 8:00 entzierroaren ibilbidean dagoena hor egin nahi, egon nahi duelako delako eta baita ere entzierroaren barruan ez dagoela hor fin, egoteko baldintzetan ez dagoena bermatzeko. Eta, bueno, ideia sortu zen entzierroaren maitik, eta berriz, martxan jarri denetik, ba, bueno, ba, iritzi ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan, entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, pues bueno, pues bir kontsideratuko genuke, noski.
1: Hala ere ikusten dira oraindik ere kale batzuetan entzierroen edo korrikalarien pilaketa bat, ez dakit astakeria dago esatea Iruñako alkateari, baina mai gainean eko liteke egunen batean mugaren bat jartzea, kuporen bat jartzea parte hartzaile kopura ez dadin kopuru batetik harago joan.
2: Ja, numeros clausus edo esaten den bezala, ez. Nik uste hori Iruñan pentsa ezina dela. Bueno, nire ustea da, hori behin baino gehiagotan, baita garai batetan esaten zen bakarrik etxekoek egin beharko zutela korrika eta horrekago gauzak esan izan dira, en fin, ni umen nintzenetik. Beti esate izuet gauza, bera, Sanferminak sortu ziren modu espontaneoan, berez, jendeak asmatuta, eta Sanferminei utzi behar zaie egan egiten. Enboteiatzeko edo plastifikatzeko saiakera guztiak egon dira, ba guztiak porrot egin dute. Jende asko dagoela hori, baina egia da, baina horrek baita ere aldatu egin du garai batetan entzierroa zenan espiritua, eso aldatu da. Bueno, dena da evoluzioa. 30 hamarkadan entzierroan korrika egiten zuten guztiak ezagunak ziren haien artean. Gaur, pues gauza aldatu da, eta kanpotar asko etortzen da, eta nira badira, hasieran ez bezala, orain badira, Iruñera datozen kanpotar asko, eta oso korrikalari onak direnak, gainera, bueno, pues ongi etorria.
1: Alare badira korrikalari horien artean, arauak urratzen dituztenak, ikusi dugu gaur prensa nola, atzo udaltzaingoak eskuartu behar izan zuen, bazegoelako korrikalari bat, grabatzeko gailuak erabili izan zituenak, horrelakoa gertatzen dira oraindik ere?
2: Bai, gertatzen dira, eta izun dotoreak jasotzen dituzte gainera. Beraz, ez da batere gomendagarria, baina bai, oraindik badira, ba, pensatzen dutenak zerbait asmatu behar dutela entzierroaren barruan. Eta normalean, pues, gaizki ateatzen zaie, klar. Mm.
1: Izaten ditu, hainbat momentu, San Ferminen ospakizun honek, entzierroa da nagusia entako bat jakina, beste da prozesioa historiko gizan izan dira. Mm-hmm. Tensio uneak bertan, ez da orduko konturik aurten gertatu, baina entzun ditu gain bat oio, zure aurkakoa, kupen alderdiaren aurkakoa ere bai, nola bizi dituzu zokune horiek?
2: Bueno, horretan utziazue esaten lehenengo eta behin gero eta lasaiagoa dela prozesioa ere. Nirekin doazen aspalditik gainera lanean dauden funtzionario batzuei galdetu nien eta esan ziaten aurtengoa izan dela urteetan ezagututako prozesiorik lasaiena. Noski, noizbenka oiuak daudela, batzu doaz nire kontra, beste batzu doaz, pues, upeneren kontra, guztioi tokatzen zaigu jasotzea, ezta? Eta, bueno, pues badu, ez dakit, ez, hemen egontzen garai batetan alkate bat, Javier Txorrot, upenekoa, por cierto, eta esaten zuen gauza hoiek soldatarekin doaz, ez dakit nola esan, bueno, pues gertatzen dira, gertatuko ez balira, asko zero beto. Nik uste dut gero eta gutxiago gertatzen direla. Baina bitartean, guk politikok egin behar duguna da diskurso bakarra izan, hori bai. Eta galdetzen diguzuenean, eta niri galdetzen diazue askotan gainera, bai oposizioan egonda, bai eta gobernuan egonda ere, nik beti erantzun bera esaten dut. Mundu guztiak eskubidea duela kaletik ibiltzeko zinegotzia bada ere, eta bere iritik, hori ez, ibiltzeko, lasai, eta errespetatua. Eta hori ez dakit 11 urte daramatzat etxe honetan, galdetu diazun bakoitzean errepikatu dut. Gustatuko litzaidake, baita ere, beste kide batzuk, beste partidoetatik ere, diskurtso bera izatea.
1: Zein nien ahotan entzunaiko zenuke diskurso hori, zein alderdiko kideren ahotan?
2: Bueno, pues esango dizut, adibidez, atzo, Cristina Ibarrolari, UPN-eko buruari, galdetu zioten, zer iruditu zitzaion, nire kontra San Saturnino parean izandako oihuak, eta zer berari Kuria kalean zuzendutakoak, eta bakar-bakarrik erantzuna izan zen, hori osongi iruditu zitzaiola berari oihuak egitea. Eta horrela ez dugu soluzionatuko asuntua, horrela egiten duguna da, batzuk lasaitu, beste batzuk aserraraziz. Horregatik esaten dizut, hemen guztiok izan behar dugu diskurtso bera, eta beti izan behar da elkar bizitzaren aldekoa.
1: Hor baduzu plan bat elkar bizitza plana, agintaldiko erronka haundiena da? Edo haundienetakoa?
2: Bueno, haundienetakoa bai, desde luego. Claro, es que oso erronka ezberdinak daude. Ezin da konparatu, adibidez, elkar bizitzarekin egin behar dugun lana, edo adibidez, Sarasate pasaleku berria izateko egiten ari dena. Ez, bakoitzak badu, en fin, hemen erronka ezberdinak ditu, erronka asko, eta guztiak dira oso importanteak. Gerora begira, hemendik ez dakit, 10, 20 urtera begira, dudari gabe elkar bizitzarena da funtsezkoa. Eta guk elkar bizitza esaten dugunean, noski, ulertzen dugu elkar bizitza modu integralean. Hemen Iruña oso anitza da, lehen esan dizuet, oso anitza da. Hemen anitzak gara jatorriaren arabera, Iruña honetan, ezberdinak dira baita ere ideologikoki, baina baita ere sexu, generoari dagokionez, eta erlijioari dagokionez baita ere. Eta beraz, Iruña da guztiona.
1: Azaroan, udazkenan aurkeztekoa duzue, edurri da behintza plana, elkarbizitza proiektu hori, aurreko lanetan ari zarete, mm-hmm. badakitu daleko ordezkariak ere ari zaretela parte hartzen, iritzia ematen, nondik jo nahi du, zein irizpide bildu beharko lituzke plan horrek zure iritziz?
2: Bueno, nire iritziz ez dakite nola formulatuko den hori, noski, egiteke dagoelako, eta hor parte hartu beharko genuke guztiok, baina nik esango nuke, begira, Iruña eta pizkate klabe iruindarrean, esango nizuke, Iruña historian zehar arresi ezinguratutako hiria izan da. Arresi hoiek hiru zabalgunetan hautsi egin ziren, ez? Poliki-poliki joan ziren zabaltzen, eta badugu lehen zabalgunea, zaharrena, bigarren zabalgunea, hirugarren zabalgunea, eta orain behar dugu laugarren zabalgunea. Eta da bota behar ditugulako esi mentalak. Hau da, lehen esaten nizuna, Iruña, ez dela bakarrik nik nahiko nuken Iruña, baizik eta guztiontzako Iruña eraiki behar dugu. Eta hori da elkarbizitza planan, horla zehaztasunetan sartu gabe, bildu beharko zena. Hau da, ez bagara kapazak elkar ulertzeko gutaz pentsatuz egin dezagun gure seme alabengatik.
1: Hori ikusi beharko da, ze plan eta ze proiektu zen neurri zehatz proposatzen dituen plan horrek elkarbizitza eta errespetu hori sustatzeko. Udazkenean aurkeztu nahi duzue, bide batez agintaldi azken urtean sartu da azken hilabeteetan gaude.
2: Hori da, ja, eta importanteena, alegia. Ja, orain ja loratu behar dira, ma hori ez, ere indako proiektu guztiak.
1: Ez dizu galdetuko berriz erautagai izateko prestote zaude. Zenbatetan galdute duzute.
2: Bueno, pues el carrizketa bakoitzean, baina beti, hori ez, erantzuna orain momentu honetan bera izan behar da, osea, ez da momentua. Erabakia hartzeko momentuan partiduak zerbait izan beharko du, pentsan ize arroputza izango nintzateken, ja aurreratuko banu partiduari dagokion erabaki bat, hori bat, bigarrena, nik jarraitzeko baita familiak zerbait esan beharko luke horretaz, zehazken finean hemen alkate izatea ez da ogibide bakarrik da bizimodu bat, eta hori horri pues, eragiten dio familia guztiari eta bueno, hori gertatuko da pensatzen dut udazkenean hor udazkenean ja bai ala ez bat ni gustatzen zait erantzunak ematea galdetzen dira zuenean eta bestela sufritzen dut eta orduan pensatzen dut erantzun bat eman ahalko dizuedala udazkenean bai esan ahal dizut momentu honetan guztiz konprometitua nagoela lehenengo urtean bezala oso ilusionatua pensatzen dut benetan lan itzela egiten ari garela, zerbait erakusten ari garela, hemen Iruña honetatik, ezberdinen arteko gobernu batekin, eta begira, nazioarte mailan eta baita politika nazionalean ere, ikusten dugunean nola dauden gauzak, nola dauden gauzak, benetan lotxagarria eta beldurgarria da teleberri egunero ikustea, hemen Iruña esan dezaket arrotasunez gainera, hau oso lasai doala. Oso ongi doala. Eta hori da beste tokietara kanporatu, esportatu daiteken zerbait. Ziur naiz.
1: Bueno, erreleboen garaian sartu gara, badirain bate alkate Euskal Herriko hiriburuetakoak errepikatuko ez dutenak, badakizu hori Bilbon gertatu da, Donostian ere agintaldi erdian gertatu da aldaketa, pentsatzen dugu agintaldi hau baintzat ornartu behar da Iruñan oso modu berezian hasi zela, eta zu ere iritsi zinela agintamakila horretara, legealdia abiatuta, urrengoan ikusiko da zer gertatuko den, aurrez San Ferminak amaitu beharko dira, eta gaur baduzue itzordu garantzitsu bat, gaur berezeki oroitu nahi duzue Ernest Hemingway.
2: Bueno, hori da, ezke 1926an Ernest Hemingway berak deskubritu zituen, baina berarentzako, San Ferminak existitzen ziren, eta ja guztiz itxuratuak. Baina Hemingwayen ekarpena izan zen mundu anglo-sajoira zabaldu zituela San Ferminak, ez? Aditzera, eman zuen pixka bat zegertatzen zen hemen Iruñan ustalean. Eta, claro, pues hori, pues turismora begirata, ba, garrantzi haundia izan zuen.
1: Erakusketa izango da, ezta? Antolatu duzu erakusketa bat, eta bere liburuaren, The Sunrises liburu horren, oroitzapen ere izango da, nahi duenarentzat.
2: Hori da, gaur, konbokatua dago, ja da, bere estatua dagoen tokian, Iruña kafetxean, aspaldiko oso zaharra den kafetxean, eta hor egingo diogu omenaldia, eta pixka bat, oroituko dugu gizon hori.
1: Ba, Joseba Siron Iruñako alkatea ondo joan deitezela falta zaizkizun ordu eta egun hauek, eta alduzula hartu denbora gozatzeko eta ingurukoekin ere San Ferminetaz disfrutatzeko nahi duzun arte.
2: Bueno, mila esker zuei eta badakizue garaiz zaudete etortzeko oraindik, osea que badakizue.
1: Badazpadazte buruan ez gara hurbilduko, eh? Jende gehiegi dagoelako datorren asteko azken egunetarako utziko dugu. Ondo izan.
2: Ederki, mila esker zuei.

0: Goizeko 9ak dira. Gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti, egunon.
1: Egunon, oien,
0: Irango gerran suetenaren urraketak areagotzen ari dira gaur Ali Khamenei lider gorena lurperatuko duten egunean.
1: Ez da gau erraza izan ekialde hurbilean, Hormuz inguruan gehien bat, estatu batuek gauerdia pasata ekin diote erasotzeari eta Irango 80 helburu militar jo dituzte, aire defentsaren aurka zein kostaldekoen aurka egin dute eraso, eta Irango Osasun Ministeriotik jakinarazi berri dutenez, Irango 4 probintziatan orotara 14 pertsona hildira eta beste 78 zauritu. Iranek erantzun egin du, Bahrain, Kuwait eta Katarren kontra egin du Teheranek eraso, estatu batuek bertan dituzten baseen kontra droneak jaurtita. Bi aldek elkarri leporatzen dioten bake memorandum aurratzea, baina argi dagoena da nork urratu duen lehenengo argitu gabe elkar erasotzeari berrekin diotela. Hormuzek segitzen du hortaz gatazkaren erdigune izaten eta hau guztia dator Ali Khamenei Irango lider gorena lurpera tuko duten egunean. Eta milaka iraniarrek segitu dute asteburuaz geroztik, lau hilabetez planifikatu duten hileta, Teherandik, Kometik eta Karbalatik igaro eta gero Mashaden gaur lurperatuko dute. Estatu batuen erasuen ondorioz, Teheran eta Mashad arteko trenen joan etorria bertan bera utzi behar izan dute.
0: Gurean berriz nazioarteko ekintza humanitarioetan aritzen den Aita Marira egingo du bisita Espainiako gobernuko ministro batek.
1: Bai, Sira Arrego Espainiako gazteria ministroa bertaratuko da, itxas salvamenduko Aita Mari ontziarekin elkartzekoa da gaur goizean, Bilbo portuan Santurtzin dago Aita Mari, bada bertara joatekoa da eta ontzian aritzen direnekin elkartuko da ministroa, ondoren adierazpenak egingo ditu.
0: Etxebizitzari lotuta Denis Itxasok etxebideren erreforma azalduko du gaur.
1: Bai, maiatzaren amaieran iragarri zuen etxebizitza sailburuak Eusko Jaurlaritza arduratuko dela babes ofizialeko etxebizitzen salmentetan erosle berriak topatzeaz, kontrol publikoa indartu asmoz atzeman duten salerosketen iruzurrak saihestu asmo dituzte babes ofizialeko etxebizitza jabeak hemendik aurrera, etxea saldu nahi badu, etxebizitza saileko lurralde ordezkaritzari jakinarazi beharko dio, eta honek topatuko du eroslea etxebideko zerrendetan. Bada gaur, esleipen horietako irizpideak zeintzuk diren aletuko du Itxasok, goizeko 12ak laurden gutxian egin du itzordua Bilbon.
0: Ekonomia lana eta absentismoa eztabaidaren erdigunean jarri diren honetan, gaur hainbat datu jakinaraziko dituz.
1: Batetik ordu erdi barru, Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetako batzordeak eginduen iazko memoria sozioekonomikoa aurkeztuko dute, Javier Muñecas batzordeko presidentea eta txostena egin duen Jon Barrutia EHUko ekonomia finantziareko katedraduna kaletuko dute bildutakoa eta bestetik Espainiako bankuak aurtengo lehen irulekoari dagozkion hainbat datu emango ditu etxeetako, enpresetako eta administrazio publikoen finantza egoerak zorrak eta aktiboak.
0: Iruñarekin ere bat egin behar dugu, hirugarren entzierroa bizkorra eta tensio handikoa izan da arriskutsua ere bai zenbait puntutan behin hau igarota eta asteburua gerturatzen ari dela gerturatuko da jendetza, ba besteak beste gaur Andoni Amadoz beroari egin beharko diozu aurre Iruñean.
2: Hori da bai, baino beroari aurre egiteko planik ez da faltako. Ordu erdi barru Iruñeko konparsa aterako da Ezpeleta jauregitik, erraldoi eta buru handiak etxeko txikienen gozamenerako eta bihar izango duten egun handiaren bezperako goizeko 12etan estruendo txikia edo burrumbada txikia izango da udaletxe atzealean. Gaiteroak kaleak hartuko dituzte bermuta alaitzeko arratsaldeko ordu betetatik aurrera izango da hori eta bersolariak ere saioa eskainiko dute arratsaldeko 7etan San Jose plazan. Musikari dagokionez Neomakek eta Sinobakek girotuko dute gaua Gaztelu plazan, Kaparrakek Santana plazan joko dute, Lamalapekorak Konpainia plazan eta Naskerrek Herri San Ferminetan. Lehenago hori bai, Drag Bingo musikatua egun kuirra baita gaur txosnetan.

0: Eta ezin dugu aztu gaur hasiko delako beta mendin, BBK Live musika jaialdia, berehala helduko diogu gainera gaiari ostegunero egingo dugun kultur solasaldian.
1: Badakit maitea, ez dugu egin mesendea.
0: Izaro errepidetan baldu gara goztenik.
2: Ez dago, aparteko gora bererik alesen dugu segurtasun zailan.
0: Ala hobe, eguraldiaren iragarpena.
3: Eki Energiek tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten, Jaione Munarrizek.
4: Goizean zer rodeitza saletuz joango da eta goizerdirako iadenean eguzkitzu geldituko da. Kostaldean berriz, baliteke atzo gertatu bezalaxe bat tarteka behodeiak agertzea edo itxasotik balainogune batzuk sartzea. Haizea ahul ibiliko da eta temperatura maksimoak batzoko balio berdintxuetara iritsiko dira. Arratsaldean berriz, giroa ez egonkortu, behodeiak garatu eta zenbait lekutan, batez ere barnealdean, ekaitza lehertu daiteke eta zaparradak gaur mardulak ere izan litzezke, haize bolada gogorrekin.

0: gaur ere bero izango dugu, beraz freskatu itzala eta horrelakoak bilatu itzazue, eta bereziki entzun duzu, San Ferminetara joaten bazarete, han bero, galanta, izango duzu gaur. Iragarkientzat tarte txiki-txiki bat, eta gaur estreinua gaur kulturaz, estreinatuko dugun saio edo solasaldi berezia hasiko dugu.
1: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
2: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara, denon artean. Euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
7: Euskadi Irratia.

0: 9 eta 7 minutu esan dizugu gaur estreinua dugula Faktorian kulturaren baitako solasaldi berezia udaparte honetan. Ba hori nahi dugu kultur esparruko kazetariak elkartu, ostegunero aktualitate kulturarak dakarrena aztertzeko eta baita ere gogo eta egiteko. Batzuetan kultur hitzorduen atzean badagoelak zer pentsatua, zer aztertua eta baita ere luparekin begiratua. Gaur gurekin hiru kazetari, Amaia Ereñaga egunon.
1: Egunon, zemoduz.
0: Gu oso ondo eta zo?
1: Ondo, hemen izerdipatzetan.
0: Izerdipatzetan zuere bai, eh?
1: Bai, neska. Bakizu, beroketa globalatik aparte, beroketa partikularra daukat, bai, inderia, baita ere.
0: Eta biak ustartzen direnean, ahi, sufrimendua, ez da, Maia?
1: Hoixe, bera.
0: Bueno, bai, afreskatzeko aukera maten digune horri inguruan izango duzuna ere girotuak, eh? Uxu errei, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Eta
2: nire izerdipatzetan.
0: Hori esaman, izun, Iruñan ere ez duzuela deskanso ondirik bero arekin, eh?
2: Deskansorik beroarekin ere ez eta ahotsa zaintzeko ere askilan, eh?
0: San Ferminak, gozatzen ari zara?
2: Ari naiz, bai. Urtero asmatzen dugu, ez dakin dola, baina lana eta juerga ere uztartzen asmatzen dugu eta hortan ari gara, horten ere pozik.
0: Bueno, eman barko diguzu ezein den trikimailua, eh? Hor San Ferminetan lanean dauzkagun gure lankideak entzuten ditugulako fresko-fresko goizero eta oso ondo ez dakigu nola egiten duten entzierroa zuzenan eman eta ondoren pentsatzen dugu kale giro hori ere gozatzeko egun ematen zuekin egin barko dugu eusue, eh? Juergatxo txikia, ikusteko nola egiten.
2: Trikimailuak emanen dizkizugu, ero igual mikrofonetatik aparte.
0: Hori da, Jon Agirre egunon.
3: Egunon.
0: Eta zu zer moduz?
3: Ba, ondo, ez menesten atzen irratian, así que ilusioz.
0: Onda hasi duzu da?
3: Oso ondo, un porretan, así que imaginatu, horreken ja dena konponduta.
0: Ez da txarra, eh? Udan bide batez, zu kontzertu zalea zara, kontzertotara joaten zara?
3: Saiatzen naiz.
0: Saiatzen zara, urtean zehar baino gehiago.
3: Bai, urtean zehar gorgutegiarekin zailago, katzariagoak ez duaz, beti...
0: Berandu bukatzen dugula, ez da? Berandu bukatu dago izazi, Amaia zuk, kontzertotarako baduzu nola baiteko joera?
1: Ba, bai eta ez, esango dizu, BBK Live bezalako jaialdetara joan izan naiz, baina oso nakatuta bukatzea, bakizu bukaera, kontzertuaren ostean kubetamenditik jeistea, izatea odisea ikaragarri bat. Ta orduan, bueno, ni horren garaiontan nahiago ditut hori kontzertuak, holan jesarrita eta gustora eta lasai entzuten dituan kontzertuaz, noizan behin dantzatzea baita ere gustokoa dut. Baina, bueno, bai, gaina uda da... jaialdi handien garaia, ezta? Eta kontzertu asko daude, ekitaldi asko daude, eta gero edabideetan, gero eta, hori komentatu nahi nizuen, gero eta kulturari buruzko informazio gutxiago eskaintzen da, edabideetan, tarte txikiago daudu, edabideetan, eta zoriondo nahi nizuen, ze behingoz kulturari tarte bat emango jo edabide batian, ez? Gero eta kultur kritiko gutxio daude, ez da? Gero eta horrealde gutxio ditugu, eta orduan, ba, bueno, errebenikazio pixkat egitean atorkizue.
0: Buruarekin baietz egiten du Jonek, uxu ezok?
2: Bai, nik ere sumatua dut hori, gero eta tarte txikiago eskaintzen diogula, ez dakit ez dute den, bueno, informazio mordo eta etengabe dagoelako eta ari segik ibiltzekoren nekez ibiltzen garelako gu, ez da? Bueno, zenbat kartel iragartzen dituen, bueno, gainera jaialdi batek, ez, eman dezagun, zenbat kolpetan ematen du informazioa, ez da? Gu ere ari segika, korrika informazioa emateko, ba, larritasunez eta, bueno, nik ere identifikatu da dute, Amaia aipatu duzun hori, kontzertuen arira aipatu duzu eia, ia oitura dugun joateko, nik egia esan da kasik, esanen nuke, oitura handiago duela nego partean, edo udazkenean, edo ez arremeste udan. Enaiz nahi oso festival zalea, bueno, atortxurroken iaz, EHZ-etan enez inoiz egona, pentsa, eta bueno, egin sakonduko dugu horretan, baina BBK Live jaialdian, ba, inoizen ez egona, BBK Live ez dakidana, ba, anemenka irakurri dudalako, edo ezagunei aditu diedalako dakit, eta, bueno, ez dut izan nahi honekin astunegia, baina zergatik, ba, besteak beste beti, kasik beti eta kasik osoki San Ferminekin egiten duelako bat, ez da? Hori ere, badugu kontua. Baina, bueno,
0: baita ingo dugu entzuzen hortaz, BBK Live-ari buruz, zuek aipatu duzue, gaur hasiko da, eta gainera urte urren borobil batekin, 20 urte beteko dituelako aurten BBK Live jaialdiak. 80 artista, baino gehiago izango dira. Gaur hasiko da, eta gainera urte urren borobil batekin, 20 urte beteko dituelako aurten BBK Live jaialdiak. 80 artista, baino gehiago izango

0: azken detaileak prestatzen, baina bueno, aneon geha bain kobeta mendin, eta dena dago ja, puntu-puntuan.
1: Hogei urteko bilbide honetan, kasik 2 milioi persona elkartu dituzue, eta eragin ekonomikoa, kasik 24 milioi eurokoa izan da, 23,6 milioi eurokoa. Beraz, helburuak beteta iritsiko da 20 urte hauetara BBK Laifa?
0: Bai, helburuak beteta eta bueno, handitzeko espektatibekin, ez? Beti handitu eta hobetzeko goekin, bai.
1: Handitu zen horabideetan, handitu da, ez dakit egun gehiagotara luzatzea, handitu da bestelako azpigitura bat antolatzea, zerri da esaten diozu zuek handitu?
0: Bueno, nik uste, handitzea azkenan da ez, udako zita, bueno, handitzea kantitatean baino, ia gehiago kalitatean, Zaitan egu, bazkenen aniztasuna, jasangarritasun hori, ez, pixat, balore prinzipal horiek, geroz eta presente gotea, bai jaialdian, jendeak, kobetamendi eta Bilbon bebekaren esan aiori ulertzea, ez, eta komunitate hori handitzea.
1: Uztailaren 12-rako euskal taldeekin osatutako programa antolatu duzu, justu jaialdia amaitu Biharamunerako. 6 talde aurriko dira, nola antolatu dituzue eta ze irizpideen pean gonbidatu dituzue musikari hauek guztiak?
0: Bueno, azkenean pixat ireia da ez, bueno, badakizu, bebekan euskerazko taldeak beti handia eta euskera beti izan da ardatzetako bat ez, eta esaten gunoan jo, ba, 20. Urte hurrena arrazoion bat da, justo bizi hori ez, euskeraren bizi hori pixat anezteko eta handitzeko ez, presentzia hori. Ordun kartela, ba, bueno, da pixat beti bezala ez, anistazuna ikusteko, eta baita ere, gauza txiki edo berri hoiei oportunitatea emateko, ez? Jendeak ezagutu eta ikusteko. Bebekan badakizu beti, bueno, Bilbao BBK Laifen beti goten da puntu hori, ez? Emateko aukera bat talde txikigoei ezagutarazteko. Orduan uste dugu igandeko jai hau sormen berri hoiei puntu bat emateko ona dela. Baita, bueno, badaukagu Bengo Ixa Zakara, ez? Urteak daramazkide beraiek jalanean eta bueno, ezagunak dira hemengo publikoaren artean.
1: Euskal taldeen kontzertu horiek alare ez dira kobetamendi bertan izango, Bilboko erdigunera mugitu dituzue, zergaitik erabaki duzue inguru horretatik ateratzea, kobetamenditik Bilbo erdigunera jeistea?
0: Bueno, azkenean Bilbo baita da parte, ez? Bilbo bekala iten parte handi bat da iria, eta bakizuen jaialdian zehar ere bereziaken kontzertu askoten dira, la orduan uste genuen, ba, igande hori bukatzeko doako emanaldi bat ematea eta irian giro horrekin jarraitzeko polizia zela.
1: Kontzertu asko daude, jaialdi handia da BBK Laifa, urteek aurrera egin ala honditzen joan dena, hor badago baitare makro kontzertuen inguruko esango dugu gogoeta bat, zuena nola ikusten duzu? Ikusten duzu makro kontzertu gisa bakarrik hartu bertan zerbait, edo hori baino gehiago?
0: Bai, hori baino asko zehiago, ez? Azkenean Bilbao BBK Laif, bai dauzkagu lehenengo mailako izen horiek eta makro kontzertura ez dazko zatzeko oportunitatea, baina baita lekua ez, azkenean leku bakarra da kobetamendi, Bilbo munduan hiri bakarra da ez, orduan uste dugu baita, ba, balore pila bat mugitzen dituela esperientzia honek, bai, gastronomia, kultura, beste gauza pila bat, ez? Eta bakarrik musika jaialdi bat, asko zehiago da.
1: Eta aurrera begirako erronkak zeintzu dituzue?
0: Aurrera begirako erronka, ba, bueno, ez? Aber beste 20 urte gutxienez irauten dugun gogo hauekin, eta pixkat, ba, evoluzio horrekin, ez? Azkenen 20 urteetan jaialdiak evoluzionatu du, publiko berriak ditugu, baita betiko publiko rekord jarraitzen du, orduan, ba, bueno, gutxi gora bera, jarraitza behintzat, orain bezala.
1: Ane García, Lasturo enpresako prensa koordinatzailea, eskarrik asko.
0: Zuri, mila esker.
1: 20 urte esan dute arrakasta handia lortu dutela, beste 20 urte jarraitzeko asmotan indarronekin. Eranetako makro jaialdiak nola jarraitzen dituzu zugion? Ze garrantzia ematen diezu?
2: Ba, kontra esan askorekin. Ez esatezu, jo, azkenan, egitezu kartela eta ez, lehen ora ipatu dutez. Nolako kartela, nolako taldeak. Baina gara aztertzen, eta azkenan guri inguruan, gero eta zakit makro jaialdi diren, edo makro kontzertu, gero eta antzeko gehiago ditugu, eta aztentzera bereten, eta zaz duela gutxire Donostian egon dagoan. Ez dakit ere ezte puntutera nio, bukatzen den izaten zirkulo itxi bat, talde askorentzako, eta beste talde askok ez daukatela aukera bertan sartzeko. Edo ez dakit ja den, zazek beti funtzionatzen dula, eta algun zaz den ere bermatzeko modu bat horrelako jaialdiak egon, eta goan beste

0: Le batzuk aukera izan dezaten. Egon, astentzera pentsatzen, eta nola, enezen egin ez horrela kontolakuntzan egon, ez auzo maiako jaialditan bai, baina olakotan ez, ba ez dakizu inoiz nola asmatu.
1: Zer egin du honek, Amaia, bestelako kultur esparrutan aritzen diren, ere mutxikiagoetan orain, Jonek aipatzen zuen bezala aritzen diren kultur gileengan?
2: Hombre, aurtengo egitaroa behiratzen egon izan atzo, eta egia da euskal musikari egun bat eskeniko zaiola, ez? Hori garrantzitsua da eta interesgarria da, ez? Gainera doan eta bar. Baina, karo, egoitza nagusia, ero, egune nagusia, kobetamendin bertan dago, ez? Antxe, amabi gune eta espazio eta kontzertu ere jartza dituzte, ikaragarria da, eh? Osea, egia da, merezi duela bizitzan behin bentsat ara jutia, ez? Esatezo, gero nekagarria da oso, baina tokiak dituzu ba hori, ba, lasai egoteko, eta pirin paraban. Oso interesgarria da, zen nazio harteko musikari asko ikusteko aukera daukazu, baina ni gitaroa behiratzen nahi nintzaion, eta esateako euskal talde, euskal talde baino ez ditut aurkitu, gitaroan, esateako, orain dela 20 urte, esateako lehenengoan, 2006an, nintzen lehenengo BBK Live hartan, Bagatibu zegoen, hortxe kartel nagusian, ez, esateako, badaude hori, ni Joni bezala, gertatzen zaidago gauza berdina, ez, kontraesanak sortze ditu, segia da, beste zirkuito txikiagoak eta alternatiboak, ba, pixkat, aparte gelditzen direla. Baina, egia da baita ere, nazioarteko zirkuituan eta ikusgarritasuna ematen duen jaialdi badala, ez? Eta gero makrokonzertuekin gertatzen den hori da beste meloia handi bat, ez? Alde ero kontra egon zaitezke, ustot ez da zertan alde ero kontra egon behar, esan nahi dut alternatiboak eta kontzertu handiek bateragarriak izan daitezkela.
1: Bia konsumitu litezkela, ez da?
2: Hori da, euskal kultura hoxe da, eta behingoz lortzen dugunean, ez? Alako ekitaldia hundiak, eta beste jente mugiaraztea, ez? Bakarrik deialdia iteakoan ja, saldu egiten dira berehala sarrerak. Niri hori interesgarri eta ustut, batzutan pixkat gure zilborrai behira egoten garela, ez da gizu? Eta komenigarri izango litzake pixkat gure esena, eta, bueno, ba, lortu baldin badoa, inbeste jente mobitzia, ba, kontzertu ekitaldia handia hauetan, ba, zora harri, ez? Ez nioke kritikatuko zentzu horretan, bai, eta gero bestia zaindu baita ere.
1: Uxua, ze iritzi duzu zokalako jaialdien inguruan?
3: Ba, beitu, nik alako, ba, nik ere mesfida ti begiratzen diet alako makro jaialdiei, ze ere duelikatzen duten, edo ze sustatzen duten, hori ere aztertu beharko genuke, igual, orain itzingo dugu, baina beitu, aipatu duzu, Amaia Preseski, bueno, euskaraz ekimena, ez, euskaraz ditu duten ekimen hori, Biharamunean eginen dutela, eta nik hori bera ere kontra esan ez bizi dut, ze, bueno, gogoan du gainera notizian nola eman zuten, uste dute BBK Live-ek beste kartelaren bestelako datu batzuk emateko zen egon batean eskapu edo erriste egin zidela notiziak, ez da, eta nik hasieratik gazigo zotzat hartu nuen, bueno, batetik arlitekelako euskarazko musikariei, euskarako artistei, ba, lako, bueno, zaintza keinu bat emateko, ez, borondatez eginiko zerbait bezala, baina zergatik, ez, zergatik egin Biharamunean, dagoeneko jaialdia bukatu badenean, zuk aipatu bezala ez kobetamendin, Bilbon baizik, nik uste dut, dotoreagoa bakarrik ez egokiagoa izan eritzatekela, urtero, ba, BBK Live-ek alako benetako, bueno, alegina egitea, ba, euskarazko artistak kartelean txertatu ditzan, ez da, ez dakite, zer gertatzen da, kobetamendira duan jende gehienarentzat atzerrikoentzat edo ez dela hain intereseko izanen euskarazko taldeek kobetamendin bertan ikustea, ez? Aparteko tratu hori da komenigarriena, ez dakit, niri itxurak eriaren, hola, esate igual fuertea da, baina ezakit, ez dut oso begionez ikusten edo behintzat mesfidat ikusten dut aparteko egun hori egitea noiz eta Biharamunean egia esan da. Bai, ezakit zuek ere alako, bueno, igual ez, baina niri behintzat alako zerbait piztu zitzaidan jakin nuenean ala egitekoak zirela.
0: Bai, zematen du kuota puntu hori, ez? Beti
3: hori da.
0: Baikorra dela aldi berean, ez? Ez dagoen tokian kuota bat bermatzen diozunean, ez dagoenari txalotzekoa da, baina Amaiak aipatu euskera egon da. Dugun, ez dakitze puntutelaino daukan kuotatik edo, ez? Esan dezu zaintza, nik nuke paternalismo erabilina, ez batzutan hasten dira, eta
3: claro.
0: Hor dago igual kontua, ez? Zergatik komunikatzeko moduan zukere aipatu duzu, usue, saldu, ez? Hain ona baldin bada, itzezu jaialdi berezi bat, ez dakitu emanaldi berezi bat, ostras, kartel berezi bat, ez? Dena berezia izan dadila, hein hortan. Dugun, ez dakit den igual eren gorte izan delako eta hankaldaturekin harrapatu ditu, nahiko nuke pentsatu. Baina bestela baldin bada, bestetik, ba, hor bai dago arguratzekoa.
1: Ikusi beharko da ere, urren gurtetan errepikatzen ote den, aur, nolabait aurkeztu zutenean, eta Ane Garziak esan digun arren Euskarak beti izan duela presentzia, edo BBK Laifek eman nahi izan diola presentzia Euskal Taldei bere historian zehar, ikusi behar da, hogeita bat, hogeita bi, hogeita irugarren edizio horietan ere, ba, propio sortuko duten euskal musikari edo euskaraz egindako musikari zuzendutako egun bat, edo akaso esaten duzuen hori txertatuko duten egitarau ofizialean eta arrunduki ikusiko ditugun euskal taldeen izenak zerrenda horretan. Eredo aipatu du Uxuek, zein eredu mota dakarten era honetako jaialdiek, ez da bakarra hori aipatu behar dugu, naiz eta neurrian desberdinak izaten diren, baina BBK Live ez gain, orain dela oso gutxi izan genuen azken Arrok Festivala, Bime festivala ere emanaldiak kontzerta daude, hau nahi baduzu mintegi bat gehiago ere bada, mintegi bat moduko bat profesionalentzat, Pirineo Sur ere beste asko, beste lagun asko, beste person asko erakartzen duena da. Honek, ezagik gehiago esatea ote den, baina honek sortu dezake nolabait kulturaren monopolizazio bat, Amaia?
2: Bueno, ipatu dituzun guztiak dira Lastur Internacional promotorak bultzatutakoa, bueno, egindakoa bakizute Lasturre sei jaialdi ite ditu Euskal Herriko garrantzitsuenak eta estatu mailakoak. A ber, egia da, bueno, hortxe negozio handi bat daola, baina eske musika industria bada baita ere. Hori kontuan auki behar du baita ere, ez? Hortxe kontrasan ez beteta gaude, ikusten du. Aipatu nahi nizuen, alata guztiz ere, hori, jaialdiko, egarren edizioko egitarauan lauta daude, nahiko txikiak, eta ni ustota horten igual arazoak izan dituztela egitarau bat tolatzaukan, esan dut ez da erresa, egitarau bat osatzea eta jostea, ez? Ni falta motatzeot euskal talde potente bat, hori egia da, ez, kartelan. Baina esate dizuen bezala, hori hau da, jaialdi hauek dira, batez ere Bilbon errotutako Lastur promotoraren, promotora bultzat, bueno, indako jaialdiak, Bime baita ere, urtean usto sortzeron kontzertu antolatzen dituztela, bueno, sekulako makina da. Alde batetik, bai, esan nahi du, bat, txikiak, izan dezake, bueno, eragina txikiak ba pixka zapaldu itzakela bestaldetik baita ere, ohartu barrera musika orokorrean nazioarte mailan industria badala. Eta orduan, industria potente bat Euskal Herrian izatea ez dago gaizki, baina, bueno, dana bere neurrian. Esan nahi detortxe kritikak izate ditu urtero batez ere BBK Live, baina azken Arroke berdina, diru laguntza publiko asko jasotze ditulako, bere egzatu dute ez dala horren besteako, egia da zerbait pribatu dala. Baina nire gustatuko litzaidake ohartzia, eta bueno, bai esatet, txikiak zaindu behar direla, hortxe, zalantzari gabe. Baina industria musikala, hau da, estatu batuetakoa, baku zer den, ba, Taylor Swift, guzti horiek mugitzen dute, Shakira, hortxe Madrilen zema denpora dagoen, alako residentzia egiten, Euskal Herrian, alako industria bultzatzea, badu, alde batetik, zerbait politikua, baita ere, dago, Euskal instituzioen aldetik, mota honetako, ekitaldi handienako apostua argita garbi egiten nahi da, eta hori berbalizatu egite dute, eta argi izatu dute, turismoa erakartzeko kultura bultzatzen nahi da, ez, instituzioetatik, eta orduan, mota ontako ba, promotora, instituzioan erakunden laguntza izateu. Alde batetik, ez dau txarto, esan nahi dut, negozioaren erdian kokatzen gara, baina beste galdera bada, ea negozio, mota honetako negozio horren erdian, ero horren menpe egon nahi deun, ez, kultura bezala, kultura minorizatu bezala, ez. Eta hortxe dantzan gabiltza guztiok, baina, bueno, iriari esate dute, hanek esan du, baina, bueno, inbertsioa da, aurten, esan ziguten ez, nola goigarren urte horrena den, 13 milioiko inbertsioa ite dute, bertan babesleekin eta guzti horiekin, eta Bilboko udalak milioi bat jartze omen du diru laguntza lehez. Baina gero beste mota bateko laguntza jasotze dute. Baina ez atzio, otortxe dagoena da orokorrean da mapa kultural bat eta mapa turistiko bat eta mapa ekonomiko bat, ez? Horren atzian da ona. Eta horreta goaz turistifikazio batera eta bueno, batzuk pixka tortxe zalantzak ditugu, jente asko zalantza ditu, ze arriskutsua da.
1: Konsumo masifikatua ere sortzen duelako neurri
2: batean. Totala, totala. Bai, baina gero bestaldetik onuragarria da ekonomiaren zat.
1: Mm-hmm. Jon, musue.
0: Fokoa beti jartzen degula kanpora eta bakit turisteen kontua oso modan dagola, baina nik ere autokritika egingo nuke, ez? Donosti aldean leheno gaztetxe gehiago zeuden adibidez, ez? Igual musikareto gehiago ere bai. Doka datorkit burura, zenbat arazo eukiditu nitzultzeko fase honetan. Mm. Osondo gola esatea turisten kontuan, azkenan denak nahi dugu egotea kontzertuak, baina gure etxe azpian ez, ze kontzertu baino lehenago eta gerogokoak soinua dakar, ez gera denak ere munduko hiritar onenak, eta duzen dugu gero dena, ez auztoko jaiekin bezala. Denen nahi dugu auztoko jaiak, denen nahi dugu talde potenteak, baina azkenean komertzei ere zintzei asko zehiago eskatu, dirulaguntzak txikiagoak dira, orduan, hasi bagera ere pentsatzen guk ze kultur sistema nahi dugun, ze noski, ezin dugu esan ez dugula zetak erado Firmin Muguruzara jo nahi, edo bere kara berrintzai, baina tenez hasiko dena jume gula auzoko gaztetxe da aretora, baina ba, egon da diaretoaz, hauren tabernek behar dute lizentzia berezi bat egiteko kontzertutxo bat, akustiko bat balin badare gitarrarekin, eta Donostiko tabernaskok arazoak dituzte. Ze, satzkatu behar zuia bat elenago, Eguan, burokrazia horrek ere, kulturari, ez esango eraso, baino, asko ez dio laguntzen, ez? Eguan, igual ze bagela pentsatzen ere dena ikuspegi, horren modan dago, ez? Hauteskundeak datoz, eta ikuspegi integralak, eta horrelako kontuak, ba, kulturak horrelako bat behar duz, bestela, eskeria parke baten ezin dezu batera gitarra eta jo, ez? Orain, lehuan kontxan identifikatzen ari ziren musiko bat, ez zukalako zakiten baimena, o dena alakoa, ba, baten bat kexu egon dez, kexaintzulako bastakit.
1: Uxue.
3: Bai, ze kultur sistema nahi dugun, ez? Hori, ba, galdera bai egin beharko diogu gure buruari, eta igual botere egunetatik ere egin beharko diote galdera beren buruari, ez da. Nik, bueno, behitu, Bebek Alaibi buruz gehiago jakina nahian, bueno, ikasi edo irakurri dituzten bait kontu, eta bueno, aipatu duzuzuk ere Amaia hasieratik, hau turismoari loturik dagoen afera bat da, ez da, turismoa, eta hortaz hiriaren marka, Ane Garziak ere ustuta aipatu duela, ez da, Bilbo nazioartean ez dagoen egiteko, bai, bueno, bokazio hori bazutela, eta bueno, nik enekien azen adibidez, Bebek Alaib, edo ia oker nagoen ez, duek esan, baina nola hasi zen, ez da, 2005-ean autolasterketa bat antolatu zuten Bilboko kaletan injustu ere bokazio horrekin, ez da, ia horrekin ba, Bilbo nazioartean ezagutarazteko bide bat topatzen zuten, horrek arrakastarik ez, eta iagarri zuten, hortaz, urrengoan, alegia 2006-an, barrok festival bat eginen zutela, alegia hasieratik dute ez, Euskadi Basque Country, edo Bilbo Basque City, ez daki ja nola, esan behar den, nazioartean kokatzeko, ba, desira hori. Orduan, nik uste horrek tiraka, ba, jazten zaizkigula beste gauza asko, ez? Bai, musika, ez musika beraz, eta talde itzelak joartzen dira Bebek Alaib bera, baina beste ekosistema osoari bizkarri garelakoan.
1: Eta ez ditugu aipatu prezioak, sarreren prezioak hau beste baterako utziko dugu, baina 40 euroko sarrerak eguneko, egia da makrokontzertua dela, talde ezagunak direla, gero ere ez ote duen nolabait eta ukakotxe artean esango dut erretzen, bestelako emanaldietarako inbertsioa, 40 euro ordaindu dituen batek, bakaso esango duelako, babegira hilabete honetan, ontaranoa eta kitxo, eta nire etxe ondoan dagoen 50 euroko kontzertu horretarako sarrerarik ez dut ordainduko. Ez dakit aukera bada, eh? Baina hau beste baterako utziko dugu. Goizeko 9 eta 21 dira, errepidei begiratu behar diegu.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Ez dago inolako eragozpenik errepidesaren agusian, segurtasun saiak berri eman digunez. Eta aldatu nahi dugu gaiaz, Euskal Arteaz ere aritu nahi dugulako zuekin, aintzindari izan ziren gaur taldeko artisten lanez. Kontua da eta ikusiko zenuten asteburuan izan dela Enkantea Donibane Lohizunen eta bertan izan du aukera Alana izan duenak jende aurrera atera diren 36 artelanak bere ganatzeko. 60 urte dira gaur taldeak lehen erakusketa egin zuenetik, arte garaikidean ba euskal artisten bidea urratu asmoz eta frankismoaren inposaketatik aldentzeko. Manifestoa sinatu zuten orduan, 1966 garren urtean euskal eskola modernoari bultzada emateko. Urte urrena baliatuta, atera dituen kantera Cote Basque and Shares etxeak lan hauek eta bertan izan dira ba Jorge Teiza, Eduardo Txillida, José Luis Zumeta, Amable Arias, Nestor Basterretxea, Pensa, maila horretako artisten lanak. Interesa agerikoa da, 1,500 eta 120,000 euro arteko estimazioa zuten lanek eta atera diren 36 lan horietatik 26 saldo dira, beraz 10 falta dira eta guztira bakasik 1,500,000 euro ordaindu dute. Adibidez, Amable Ariasen un medio oleoa da izan da garestiena, 8,000 euroko irtera prezioa zuen eta 43,000 euro ordaindu dituzte. Zumetako obrak 2,500 eta 16,000 euroren artean lortu dituzte eta Basterretxearenak 3,500 eta 24,000 euro artean. Eta bisitari, ba, pentsatzen duzue, ugari begiratzea besterik ez bada. Zuek eskuratuko zenukete, Jon, horrelako artista baten lanen bat zure etxeko pareta batean jartzeko?
0: Hombre, zifrak ikusita, pixkat zalantza indet, baina, ostras, ez dakit ez, prezio kuriosoa gira. Enez nioen artean oso aditua, onartu behar dut, saiatu izan naiz, beti ez bideiatzen dezunan kanpora, ez dezu, ben gauazen museo batera eta goiz bat museoan pasako dugu, eta onartu behar dut bien baino gehiagotan bukatu etela eserita txokoren batean erlojuari edo mugiko gari begira.
1: Ulertu nahien, ez da pare parean ikusten duzuna.
0: Gero, egia da, arrapatzen dezula kuadro bat, eta kuadroak berak arrapatzen zaitu. Baino ez naiz ni edo igual ez daukat formazioa, ez daukat hezkuntza hori, ezakit, ez daukat barne har hori behintzat.
1: Uxuean maia, zer eruditzen zaizu eranetako ekimena, egia da oso son handiko artistak direla, ez direla guztien eskura jartzen direne obrak izaten, eta sartu dituzte horrelako galeria batean enkantera ateratzeko, eta Jonek esan du prezio horiekin bakaso aberatzenen eskura bakarrik iritsiko dira.
3: Bai, bueno, eta gainera zuk aipatu bezala, enkantean ateratzeak, bueno, badaka zerbait, jakina denez, irtera prezioa bat izan, eta gero, ba, ez dakigula, ez, ze muturretaraino ailegatuko den salneurri edo prezio hori baini. Oraindik ere harritu egiten ez, badakidalako aski ohikoa dela enkanten sistema hau, bereziki arte plastikoetako obretarako, ez da, baina kasik martzion ere iruditzen zei batzutan, ez? Zut inoiz ikusi bat aurrez aurre, gustatuko litzaidak, ikusteko jazeten sio eta leia izaten den alakoetan, baina nik kasik pelikuletara edo Discovery Maxen itxuan eginiko enkante horiek erakusten zituzten saioetara narama honek. Bueno, nik uste, biztan dela zergatik funtzionatzen duen enkante sistema kalakoetan, merkatua guztia xurgatzen duela badakigu, baina preseski kultur munduan arte piezak aspaldi dira, beti denik ezpada, ez dakit, finantza balio, ez da, eta gainera askok diotenez, babes baloreak dira, prezio egonkorrekoak, urrea bezala, ez da, bueno, beti dela inbertsio seguru bat, ez da, galtzeko arrisku handirik gabekoa. Hori jakinik, ba, bursan bankuetan edo gixakoetan inbertitzen duten bezala, ba, dirudunek ara joko dute, baina guztien eskura ez dago, noski, alakoa.
1: Akaso horrelakoetan amaia sustatu barko lizateke gehiago erakunde publikoek obra hauek erostea?
2: Ni hortzen nahi naizena da, kasetarion sektorea oso pobreen sektore badala. Ez du, holakoak erosteko aukeak. Hombre, laguntzai da, hortxe mundu paralelo bat. Ni biskatartearen munduan eta ibilean ez, eta azkeneko garaian, bueno, lehengo unian itzeinu hain justo, enkante honi buruz Euskal Herriko, bueno, Hondarribiko galerista batekin, eta egia da, ez dakiz gertatzen ari den, alde hontatik, mugaren alde hontatik, bestaldera mugitzen ari dela artearen mundua. Badakizute bildumagileen mundua, unibertsua izugarria dela, hortxe oso, da, dirudunak dira, baina ez hain dirudunak ez da ere. Zan edo gu bezalako pobreek ezin dugu horrelako, bori, 43,000 euro tan erosi, ezagutzen ez duen, ondo ezagutzen ez dugun artista baten obra bat, hortxe dagoakoa, ezagutzen batez ere, ez? Eta, baina badau, esateako ziburun dagoen artebideak galeria, hori da bide gainen, Anmari eta Pierre bide gainen galeria txiki bat ziburun dauna, hortxe euskal artea baino ez dute saltzen, salgai jartze dute, galeria guztietan salgai jartzen ea mota ontako obrak. Ba, ipar euskal herrian, bai enkantetan, bai mota honetako galerian, galerietan, sekulako movimentua dago. Gaur egun, mugaren alde ontan ez da asko erosten, bestaldean ordia, ez dakit Paristik datozen oporreta, bueno, iparalden etxia daukaten dirudunen merkatu bat sortu eteden, ez dakit segertatzen nahi da, baina gaur eta orain eta garai hortako euskal vanguardeko artisten lanak eroste dituzte. Baina ezke ero, dauz, movimentu hortxe, baina gero baita ere, lehengo unian Bilbon iragarri zuten, bueno, aurkezpen bat intzuten, Alkar Kontemporani izeneko galeria bat, ez da galeria bat, alako museo antzeko bat, bildumagile batzuk, hau da, Zornotzan Adakar enpresako jabeak, dia, bikote bat, ba, Fernando Arriola eta Yolanda Zuazaitzea. Eta horiek, ba, inbertsio bezala, ba, erosi zuten Arkon, orain dela 21 urte, bereien lehengo ba, kuadroa, bueno, margolanak eta eskulturak lantza dituzte batez ere, eta ez dakit ze motako ze sortzen duen artea erostea, dirua daukasunean, baina 20 urtetan sortu duten museo antzeko bat Zornotzan, eta orain Bilbon ikusgai jarri dute Alkar Kontemporani izaneko alako gune batean, ez daude salgai eta ikusgai bakarrik. Da mundu paralelo bat, hau da, bildumagileek eite dutena da, ez dakite, erosketak eiteko soramen horregatik, sartzen zaie, ez dakite, tarjeta, urrezko tarjetari erraz mate iote, ero ez dakit zertatzen den, baina erosi eite dute asko, eta gero, gaur egun Euskal Herriko Museoetan ikusgai dauden artelan asko, mota honetako bildumagileek erositakoa dira. Osea, doaintzan,
1: erosi eta utzi, ez da?
2: Eta utzi, teote. Eta izugarria da, mundu paralelo bada hortxe, ikaragarria. Osea, Bilboko Arte Ederretako museorako egingo duten inaugurazio handiena, da Palsido Arangoren lanak erakutsiko dituzte, urriaren bostean. Hau da, Mexikar bat, eta, bueno, honek utzi dizkio lanak, Madrileko Arte Ederretako Museoari, Nova Yorkeko MoMA-ri, beti egonda, baina badirudi, orain pixkat merkatua mugitu dala lapur dirutz. Ez dakit zaitek, ez diztia zu galdetu, orain ikertzen ari naiz, baina oso gauza berezia da.
1: Ba, kontuan hartzekoa horrek badaukare albo kalte bat nahi baduzu, ez dakit kalte itzara bale liteke, baina erosi etxera eraman horrelako obrak ez badira herritarren eskura jartzen, eta batez ere gazteenen eskura jartzen, galdu egiten direla, eta horre ere landu egin behar da. Era honetako artea kaso ikusten delako apurtxu bat, urruti esango dugu. Oraindik falta zaigula jakintza, eta literaturarekin, edo musikarekin, edo antzerkiarekin gertatzen ez den bezala, ez dugu urrats hori egiten usue, ez goaz.
3: Bai, eta agerian ez badugu, ez da, nork bere etxean balin baditu pieza gorderik, esperoan, noiz balioko duen obra horrek gehiago, ez da, etorkizunean, ba, ezkutuan izanik guk, ba, ikusi ez, eta ikasi ez, ez da. Bai, falta dugu, nik ere sumatzen dut, bueno, nik neu ere, ez ala beharrez, gustora egiten duelako, baina, bueno, lanak eraman nahue, arte plastiko, edo, ez, arte plastikoetara gehien bat, eta, bueno, ba, Oteiza Fundazioaren Museora askotan joten naiz, zorion, ez, altzu zara, eta pozarren, baina sumatzen dut nire ingurua, bere burua kultur zale tzat ere badaukana, baina justo preseski alderdi edo alor honetatik aski urrun, ez da, eta desinteresatuta ere bai, ez da izanen haien kulpa, igual ez diagu aski eskura jartzen, bai, hori da.
1: Bueno, bai, ikusuko dugu zerrekin eta nola egin, ez da, era honetako arte lanetarako bidea errezago izan dezagun, eta batez ere, kontsumo horrek ere ematen diolako zabalkunde arteari. Hontaz hitz egin nahi dugu, era honetako gaiak ekarren ditugu ostegunero zuekin, lagun gehiago batuko ditugu mai honen bueltara, beraz, iraia bitartean zuen betaurrekoekin, begiratu eta aztartuko dugu kulturaren mundua. Amaia, Uxue eta Jon, eskerrik asko hiruroi, ongi pasastea.
2: Zuei.
3: Eskerrik asko zuei.
5: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
8: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria ireki du Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
9: Ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
11: Baserria kilometro 0.eu, bertako haragia.
12: Euskadi Irratia.

0: honetan ere gure jokeraz egin nahi dugu gogoeta, portare zientziak oinarri hartuta joera berri ez eta joera berri horiek dakartzaten aldaketak aztertuko ditugu eta horretan gidari Irati Mogollón soziologian doktorea. Kaixo Irati, egunon.
1: Egunon.
0: Eta lehen atal honetan ekarri diguzu gertuko memoria bizia. Zer da hori?
1: Gertuko memoria bizia hitz egiten degunean, da laurogei, batzui pixkato, bihotzeko mina sartuko zaie, baina laurogei, laurogei tamar, 2000 garren amarkadako aroari hitz egiten ari gatzaio, eta horren baitan kokatzen diren ekimen ugariri.
0: Hor daude, baina zer gertatu da? Aztu ditugu edo ez dira errepikatzen? Belaunaldi gazteetara ez dira iritsi hori damen kontua.
1: Claro, hitz egiten ari garenean memoria bizi horretaz, hitz egiten ari gara praktika politikoengatik zeharkatua egon da edo egon gabe gertatzen ziren edo antolatzen ziren herri eguneko kontuetaz.
0: Adibidez.
1: Ari gara hitz egiten marmitakoaz, herri futbitoaz, goitibera lehiaketaz, irratsaioaz, bapatean sortzen zen antzerki horretaz. Eta bar luze batez.
0: Musika taldeak, ezta? Horiek antolatzen ziren, horiek egiten zituzten edo genituen gertukoekin, baina jabetu zarete, pixkanaka, ba, bertan berak gelditzen ari direla, ez direla errepikatzen ari, eta honek lotura zuzena du gaur egungo joeretan.
1: Bai, azkenean, askotan ontaz hitz egiten denean ere nostalgia puntu batekin hitz egiten da, ez? Eta egila da, bain, individualtasunak eta gero ere denbora faltak, ez? Askotan esan hori degun, ai, bain, nik neri gustatuko litzaidake menditxango horietan parte hartzera, baina gero eskizako denborarik, ez? Horrek badauka zer esana, baina gaurkoan hitz egin nahiko genuke pixka bat azpitik sortzen ari den joera batetaz.
0: Eta hor dago, zentsura kolektiboa, autozentsura kontzeptua.
1: Zalantzare gabe, hori da pixkat gaur ikutuko duguna, eta gainera zentsura kolektiboarekin batera oso kontzeptu pixkat arraro ari helduko diogula, eta da lotxa, eta lotxa digitala, eta bueno, anglosajonek pixkat cringe edo cringe, norbaiteko la semela gaumetu amala urteren bueltan entzungo zuen kontzeptu egaz, itzingo dugu.
0: Kontua zein da, lehen mugimendu gehiago zegoela, orain ez dugula egiten, lotxa zer gaitik, futbol txapelketa batean parte hartzeak edo zure lagunekin talde bat antolatzeak horrek ez du zertan lotxa sentiarazi behar.
1: Bai, itzegin dezakun lehenengo bi kontzeptu ez, alde batetik handa, aisialdia eta jarduerak eta denbora pasaz, niretzako oso garrantzitsua den terminoa baita, aldatu egin delako, ze azkenean gaur egun hainbeste jarduera daude, hainbesteko programa daude, guztietan ditugu monitoreak, guztietan daukagu zer esana, guztietan ateratzen dira argazkiak, bideoak, ez? Gaur goizan hitz egiten ari ginen, pala txapelketa batea baldin bazoaz lagun artean, ez baldin baiezu musika bat jartzen gero, bideoz grabatzen ez baiezu, ez? Horietako gauza batzuk Instagramea igotzen, edo berentzait Facebookeko publikazio batea, eta jarri hausnarketa bat eginez, egunero zure burua zalantzetan jartzen, ez? Zer gertatzen da, ez da gertatzen. Orduan, pixkat hortaz hitz egiten degunean, hitz egin behar dugu ere bai, denbora pasaren antzaldatzeaz, ez? Ikusgarri edo ikuskizunerako denbora pasaz, antolatutako denbora pasaz, eta tartean, bat-batean, ez dut egiten badeu, eta goite bera lehiaketa bat ditu, venga, ba, zuk, tanik, deka, guazen jendea ebisatzea, seguro animatzen gara. Termino hori, tarteko hori, horren diluitzea zitze bengo dugu gaurkoan. Eta, denbora eta kulturaz pixkat edo lehen mugimendu gehiago zegoen argudio horretaz hitz egiten baldin badugu, gauza da, begiratzen baldin baditugu, azkenean kulturaren euskal behatokiaren datuei, egila da, jo, Euskadin, biztanleriaren 13,4%-ak parte hartzen duela modu aktiboan kultureko kontuetan.
0: Hori gaur egun.
1: Bai.
0: 13,4% ez da kopuru txikia.
1: Ez da gutxiago ere. Ze gertatzen da, karo, hau dala reglatutako eta formalizatutako kultur ekimenak direla barkatu. Eta guitz egiten ari gara beste batzuetaz.
0: Improvisatuta egiten diren horiei buruz.
1: Hori xebera. Eta berdinen artean egiten diren ekimenetaz. Eta horrek garrantzia handia dauka. Ze hau zer da, irudikatu dezagun. Egila da, hori, geroz gure txikiek eta gure gazteek, geroz eta gauza gehiago egiten dituztela, saxofoia, bakize, antzerkia, baina dena dago, profesional baten bidez mediatuta, eta dena dago ere bai, protokolizatuta, eta urratxauek daude, eta iritsi nahi badezu onera eta zakize, markak daudere bai.
0: Helburu bat izan behar dute.
1: Zalantzari gabe. Eta ardun zer galtzen dugu? Aizu, zakize antzerkia egiten ari gara, nik anaia txikia hemen daukat, bueno, ba anaia txikia ere sartuko da antzerkia egitera, baina ez daki egiten, ikasiko zuzuk, jarrinekin batea tingo deu.
0: Eta horrek esan nahi du, esperimentazio horri ateak itxi dizkiogula.
1: Hain zuzen ere, ikusten dena da murriztu egin dela esperimentazio eta sorkuntzarako eta berdinen arteko espazio hori. Eta horrekin batera ere galdu dena da ausardia puntu hori de. Nien aiz profesionala, ze esaten dena da erditikan galdu den espazioa da. Edo ni, bueno, amateurren espazioa deitze zaie pixkat, eta da. Edo egin behar dut oso oso ondo, hau da, musika talde batean sartu barba naiz, koroan sartu barba aldi manaiz, nila hotxa daukat, nila partiturak ikaste ditut, nila entonatu nahi dut, ez, koro talde batean sartu alizateko. Ezin da egin pixkat aldrebeska edo, ez, erdiko hori galdu egiten da. Eta galtzearen arrazoietako bat, hitz egiten genuen, zentsura kolektibo digital horren arira dator.
0: Ez dugulako nahi, bideo batean agertu, gaizki kantatu, zadebidez.
1: Zalantzari gabe, edo meme bat bilakatu, hori da gazte askok duten oztopo haundienetako bat eta lotxa haundienetako bat. Ta gazten artean lotxa beti danik existitu izan da, ez ezagun hori ukatu, baina noren bozgora gaiu sozial bat daukagu. Eta bozgora gaiu horrek eramaten du baikaragarrezko beldurra izateari.
0: Hori gertatzen da gaur egun, eta hori zergaitik etzen gertatzen 1980-2000 urtean, ikusten genituelako adibidez antzerkian, ba, berezeki jaioak etzirenak eta taula gainean, edo talde bat osatu eta areto txikietan, edo herriko festetan kantatzen aritzen ziren kantu horiek zergaitik, bai memearen aulertzen dugu, baina zer aldatu da gazte belaunaldi horietan, edo belaunaldi berri horietan hori horrela izan dadin?
1: Bale, alde batetik anepatzen genuen ez, matrikulatu gabe, helburu zehatzik gabe, bakarrik plazer utxaz, ez, gaur egun nagikeriarekiko ere bai kriston sorgina izadago, ez, ordun dena egin bardezu helburu batekin, marka batekin, dena publikatu bardezu, ordun horrek uko egiten dio, kultura praktika ez formalizatuei, derela, hontaz hitz egiten ari garela, ez, eta bihurtu dena da, ikusten dena da, biraketa bat, parte hartzea, modu asko zerbitzu bilakatu direlako. Batean produktua da parte hartzea bera, ez? Eta horren baitan, kirola egiten baduzu, egia da, osasuna, gorputza, disiplina, errendimentua garatu behar dituzula. Hizkuntzak ikasten baduzu, lana kurrikuluma etorkizuna. Master bat egiten baduzu, bueno, horrek balioa badauka. Programazioa ikasten baduzu, balio du, baina ezin duzu programazioa ikasi nahi zuelako bideojoko txorra bat egin etxean eta kitxo, inori erakutsiko diozun zerbait egite aldera, ez?
0: Beraz, behar bilatzen dugu nolabaiteko ordaina.
1: Mm-hmm.
0: Eta lehen zen gehiago, gogoa dugulako, ezta, elkartu egiten garelako, batu egiten garelako, eta hain zuzen giza harreman horiek balio berezia dutelako egiten ziren.
1: Guztiz, eta hor galdu den gauzetako bat, ehun parte hartzeak ez dauka bakarrik helburu politiko-kultural bat, baizik eta norberari begira ere bai, berdinen artean gauza batekin eta horren arrotasunak, ez, horren bultan sortzen diren anekdota guztiak, ikusten dena da, osasun mentala, gazten arteko osasun mentalaren arazo handienetako bat da, mugikorra ateratzen dezunean, psikologikoki gertatzen da, hirugarren pertsonan jartzen zaraela, ikusle papera hartzen dezula. Ze batean zuk nahi dezuna da, plan horiko beren atera. Ez dezu, hori bizitzen, ez? Eta horrek kriston ondorio psikologikoak ditu. Eta hortikan ere, ba, pentsa dezagun, orain guk gure pentsa dezagun gure festetan, gertatu zaizkigun gauzetan bizitzan, ez? Egin ditugun kanpinetan, ez? Ni Lesakako kanpinak, ez? Ez dakit.
0: San Ferminetan, ez?
1: Hori da, edo gitarra hartuta egon ginela besten gau oso baten, ez dakit nongo, ez? Plaza Xistreinan edo Albokarekin. Pentsa dezagun batean hori guztiak grabatuta egongo balitz. Nola, ez? Mutilatuko gintuken egoera horrek, edo?
0: Eta hori gertatzen da belaunaldi guztietan, ikusten da nerabe puntuan daudenen artean, aurren artean ere ikusten da, txikienen artean ere bai.
1: Zalantzari gabe, bira, niri Madrilen bizi nintzenean ikusi nuen gauzetako bat kristo mina eman zidana izan zen jolasten ikasteko tailerrak.
0: Jolasten ikasteko tailerrak,
1: bai,
0: hau txikientzat.
1: Bai, karo, gehien bat helduen artean baldin bazaude, ez baldin badukazu, antolatu gabeko espazioetan esperimentatzeko aukera, eta hori da, denbora librea, kalea, parkea, ez? Eta aspertu zaitez pelotakin eta batean deskubritzen zu txiba gustatzen zaizkizula, edo txiba lehiaketa bat egin dezakezu, edo ondokoakin hitz egitea, hori ez baldin badago, bagero, etortzen dira horrelako beharrak, eta da, zerbitzu baten bitartez, monetarizatuta, berriro hori artikulatzeko aukerak.
0: Gazteak aipatu ditugu, aurrak ere bai, gizarte bizitza eta dibertsioa eremutik zaletasuna eta informatiko eremura pasagara. Eta hor badago, datu sorta bat Espainiako Estatistika Institutuak egindako ikerketa batekin ekarri nahi diguzuna.
1: Bai, esaten genuen hemen itzuli gaitezen jarduera antolatuen egitekora, ez? Edo ikuspuntu horretara. Hor, ikusten zena zen, txikiek inoiz baino gehiago jarduera formalak egiten dituztela eta eta denbora desegituratuari oso oso espazio urria ematen ari diogula. Ez esaten deuna, jo, pues dituzten beste, ez, etxetik kanpoko ariketak eta arratsaldeko ariketak, eta horrek gero gainera badauka, bueno, OCDek ikusten zuen ikerketa batean egiten zuen, eta honek ikusten zuen azan herrialde garatu askotan, gainera, jolas librearen murrizketa hori, ze azkenean jolas libretik sortzen dira gauzarik politienak, experimentazioa, norbere izaerak, jo, ni lotxatia naiz, baina hau itena, ostras, bapatean deskurritu naiz gauza batean, ba, asko gustatzen zait, dela talotxa gainditzen dut, eta ondokoarekin hitz egiten dut, eta belaunaldi arteko harreman hori sortzen da, ez? Hori guztiaren galera, jolas libre horrek suposatzen duena, azkenean, aipatzen da, herrialde garatuetan dela, segurtasunarekiko kezkandiagoak ere badaudelako.
0: Beldurrak sartzen dira hor, ez da?
1: Pantailaren erabilera, ze, ostras, eskezuk ezen dezu lehiatu YouTube-en da on, txakur sorta, txakurrak, tximinoak, ezakitzer, oza, azkenean dopaminergikoak diren eduki hoiekin, lehiatzea oso zaila, ez dut zaude parkean, ezaguten ez desun pertsona batekin, haupa, orduan, ostras, hori oso zaila dere buelta maten, askotan ikusiko zenituzten aurpila bat mugikor baten bueltan, ez?
0: Askotan, askotan gainera.
1: Denbora pasa, hori da gaur egungo denbora pasa. Hori da gaur egungo parte hartza. Hori da gaur egungo espazio edo jolas librearen eremuan gertatzen ari diren joerak. Eta gaineran berdin da, zure aurrek ez baldin badute mugikorrak, nahikoa da bat egotearekin, zortzi aur mugikor horren bueltan egon alizateko, ez?
0: Askotan esaten dute horrelakoak kontatzen ditugunean zinismo handiegiekin begiratzen dugula. Ez da, zuk horrelakoi zer erantzuko zerieke?
1: Ba, nik ulertzen dut alde batetik antzoragarria dela profesionalizazio bat eman izana, ez? Eta bat batean edukitzea, ba, antzerkigileak gero klasak ematen, ez dakiz zer, nahi hori ditzen zait, zoragarria eta abes batza batean baldin bagaude, ba, bueno, ondo edo zoragarri ere bai teknika batzuk jasotzea. Baina, azkenean, guztia arautua eta segurtasun neurri hoien baitan, baldin badago, azkenean, ez dugu problematizatzen lotxa, horrek ze espazio daukan, nola egiten dugun hori gainditzeko, ez ditugu ere bai eztabaidak garatzen de, hau mugikorrarekin grabatu daiteke, edo erabakiko dugu, adibidez, Iruñan gertatzen dena, Sanferminetan, Sanfermin barruan ezin da grabatzen aritu.
0: Hor segurtasunarengatik ere egiten dute, alkateak berak esan digunez, dena den, aurkitu dituzu eta barri da, kontrako norabidean ari diren hainbat ekimen, ez da, kringe edo lotxa edo autozentsura hori baztertzeko hainbat proposamen.
1: Bai, hor egiten denen, bueno, lehenengo proposamen handienetako bat esan dugun bezala da, mugikor gabeko espazioak sortzea, eta esatea, hau gure artean gelditzen da, hau ez da grabatzen, hau ez da propaganda, ez da, zure buruan propaganda egiteko espazio bat. Gero bestalde batetik ere sorti dira kontramugimendu batzuk aldarrikatzen dutenak, pixkatea, alperkeria, baina, karo, gauza da, ez dela jolas librea, da alperkeria, eta ardun horrek badauka konotazia negatiboa. Hori da, estraba mugimendua eta gero, hau da, korrika egiten baldin bezu, grabatu behar dezu, eta konpartitu behar dezu, zema kilometro egin dituzun, eta ezakize bakize, eta ez, esaten genuen hori. Ordun horren kontra, edo esportklubak, kirolklubak, orain badakizute Adidasek sortu duela bere kirolkluba, Nikek ere bai, ordun piskatorri kontra eginez, ba, badaude mugimendu asko, batez ere TikToken eta barra esatutenak, ba, nik erosi ditut, kirol egiteko zapatila batzuk, eta eramango ditut ondartzara, eta ez dut ezer egingo, ez, pixka bat.
0: Eta Lezon, bada beste ekimen bat.
1: Claro, Lezon egiten ari garena da, memoria bizien hildotik egiten ari garena da hori guztia oraintxe bertan elkarrezketakin hasiko gara eta argazkiak errekopilatzen hasiko gara, ba esandakoa goitibera lehiaketak, 24 orduko futbitoak, euskal taldeak, irrati libreko taldeak, fanzineak, dena delakoak jasotzen hasiko gara eta horiekin egin nahi deguna da elkarrezketak egin, baina elkarrezketan helburua da, nola eragin zizun horrek? Ze lagun ezagutu zenitun? Ez zainbeste ze helburu politiko, produktibo izan zuen, baizik eta zuri nola eragin zizun, zure nortasunaren eraikuntzan. Eta gero horrekin, behin eginda, erakusketa egiteaz gaindi, eta denon artean pixka barra egiteaz gaindi, ez, ze gari hortan gazte eder eta iledunak ginen, eta egingo duguna da, gero ikastoleta eta eskola publikotara eramango dugu justu eztabaida hori, ere bai lotxaz eztabaidatzeko eta parte hartze sozialaz eztabaidatzeko.
0: Eta gazteek beraiek ikusi dezaten nola egiten ziren lehen gauzak. Lezo aipatu duzu ekimena hor dagoelako, baina asmoa izango da pentsatzen dut beste herri batzuetara, Euskal Herriko bestetara zabaltzea, eta memoria gertuko memoria hori, duela 20 urteko memoria, 20, 30 urteko memoria hori gordetzea eta zabaltzea, ezta?
1: Hori da, hain zuzen ere.
0: Bairati mogoion, gaur zortzi gehiago, zer aztertu asko dagoelako beti gizartean, eta hortaz jardungo gara, ondondo pasastea.
1: Mil esker!

0: Goizeko amaretara iritsi gara, eta orentxe jaso dugun albistea, bortxaketa eta sexu eraso salaketak Ipar Euskal Herrian, Landetan, ostealpata bat eta isialdi begirale baten kontrako salaketak aurkeztu dituzte, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, eta salaketak oso larriak dira gainera, Landetan, Tarnosen, isialdi begirale bat ikerketapean dago, hiru eta lau urte arteko sei aur bortxatu eta sexu gehiegikeriak egitea leporatuta, behimeneko espetxe aldian da Lapurdin, berriz, basusar osteopate baten kontra jarri dute sei bezerok salaketa. Andoni Lizeaga, ze xetasun ditugu, egunon?
2: Egunon, Tarnoseko kasuan inputatu egin dute susmagarria aisialdigune batean, adingabekoak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik, inputazioa hain zuzen sei salaketa dira eta erasotutakoak hiru eta lau urte arteko umeak. Akusatuak 30 urte ditu eta espetxealdi preventiboan da. Aisialdigunean animatzaile zen eta postutik kendu dute. Akizeko prokuradoreak ikerketa eta Basusarrin osteopata bat atxiloaldi izan da, sei bezerok salaketa jarri baitute. Bat bortxaketagatik, besteak sexu erasoagatik. Hipnosia baliatzeaz akusatzen zuten. Basusarrira etorri aurretik Nizan Fronte Nazionaleko hautetsi izan zen. Behin-behinean aske utzi dute osasun arrazoiengatik.
1: Joseba Asiron Iruñeko alkatea gaur gonbidatu faktorian. Aurtengo San Ferminak oraingoz oso ondo doazela esan dugu, beroa eta lasaitasuna dira orain arte aurtengo jaietako ezaugarri, horren erakusle delituen beherakada Mertxe Berria.
3: Bai, egunero bezala goizeko 11etan udaltzaingoak datuak berritu zai, orain artekoak eskuetan salaketek 111 egin dute behera, ala jakinarazi dugu Joseba Asiron alkateak, gehienak lapurreta txikiei eta ikutuei lotuta.
4: Delituetatik eta gehienak dira lapurreta txikiak eta gero baita ere ukimenak, betikoa orain arte eraso sexistak izan dira guztiak ukimenak eta atzo arte adibidez hiru salaketa jarri ziren eta hiruak amaitu ziren atxiloketa batekin.
3: Lasaitasuna baita ere entzierroetan, azken urtetako joerari segituz, azkarrak eta ondorio larri gutxikoak izan baitira orain arte, aurtengo araudi berria, ibilbidean sartzeko ordu aurreratu eta sarbide bakarra ezartzen duena entzierroetarako, berpentsatzeko presta azaldu da ala ere Asiron alkatea, sarbideak gehiegi zailtzen duela ikusiko balitz.
4: Martxan jarri denetik, iritzi ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan, entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, bir kontsideratuko genuke.
3: Oraino gehi urte, entzierroko ibilbidean irristez egiteko likidoa botatzen denetik entzierroak zozoagoak bihurtu izana zorioneko albistea da Iruñeko alkatearentzat.
1: Ba, gaurko entzierroa azkarra bezain arriskutsua izan da, 11 zauritu utzi dituzte Victoriano del Río ganadutegiko zezenek, horietako batek adarkada du ezkerreko besoan telefonikan harrapatu du zezenak. Gainerakoek kolpean, hanka eta buruan 11 zauritutatik 9 Nafarroako erietxera eraman dituzte. Eta Alemanian Volkswagen taldearen ikuskapen kontseiluak taldearen erabaki korporatibo ez arduratzen den batzordeak bilera egingo du gaur, 100.000 enpleguren ajustea eta Alemanian 4 lantoki isteko aukera izango dute mailaren gainean. Gaur baino lehen, konpainiak esana du, talde osoak lehiakortasuna irabazi egin behar duela eta horretarako ekoizpen sistema eta kostu eta inbertsioan erabakiak berraztertu egin behar dituztela. Pasaden martxoan, Volkswagenek iragarri zuen, 50.000 lanpostu murriztuko zituela 2030erako Alemania.
0: Errepidetan balda inolako eragozpenik.
1: Ba, momentuz goiza oso lasaidoa, ez dago aparteko arazorik zirkulaziorako, eta gaur ere bero egingo duela esan digute Euskal Metetik, goiz erdirako denean eguzkitzu egongo da, eta maksimoak atzoko mailan 35 gradutik gora barnealdean, 30en bueltan kostaldean, eta litekena da gradu pare bat ere gora egitea. Arratsaldean eguraldiak ez egon kortzera egingo du, bero odeiak ugarituz joango dira barnealdean, eta zaparrada mardulak bota ditzazke anemenka.
0: Beatriz, gero arte.
1: Gero arte bai.
0: Joan hartan, egunon.
5: Egunon, oian, Beatriz Zabaleta hemen zera albisten errepaso bikaina egin digu, baina ez du ipatu entzierrego
0: izarra.
5: Izarra, edo? Zue ikusi alduzu?
0: Bai, zuari zara Jokerri buruz, ezta?
5: Bai, Joker. Joker ez duzu aipatu, Beatriz.
1: Ikusi ere ez duten. Boletine prestatzen ari nintzen da ez dut ikusi.
0: Zango diogun orden Joker, edo nola zegoen, porque hori aipatu behar da.
5: Bigarren aldiz azaldu da Joker. Sanfermin egunez, aurreneko aldiz, eta gaur bigarren, nengoz?
0: Makillatuta, ez da, guapo jarrita. Egia esan, gogoa behar du batek, goizeko seitan prestaketa hori guztiak egiteko, aurpegia zuritu, ilea berdestintatu.
5: Ilea tatzazkalak, eh?
0: Hori ere bai.
5: Tatzazkalak ere bai. Eta gaur, hori bai, kontatu digu Beatrizek, atzo bezala, aharkatu bat, atzo bezala, telefonika parean.
6: Jende ugari, jende kopuru, ai, kontu ze, beste bizezen lurrera, adarkada bota dituzte.
5: Atzoko zastada, hogeita hiru urteko idia zabalgo mutil bati, eskuin besoan, bizepsaren azpikaldean, hor argazkilariak dena harrapatzen baitute, gaur ezkerreko besoa zulatu dio zezen batek estatu batuetako mutil bati. Idia zabalgo mutila etxean da, atzozker hosti gozatzen, eta ea.
0: Ea, jankiaren ez da amerikanoaren ondo, ateratzen den ondorio txar-txar gabe etxera joan, edo bintzateri etxetik ateratzako ate den.
5: Hori da, animaliagin izan ere kontu ibili behar baita, oien, bastidako udalak atera duen oharra iritsi altzaizue.
0: Utzi irakurtzen, zaldien jabei ohartarazi die bastidak derrigorrezkoa da kakak jasotzea.
5: 750 euroko isuna zaldi gorotzak ez jasotzeagatik. Tira, hitzez hitz ordenantzak dio zaldien galerak ez jasotzeagatik.
0: Ja, galerak.
5: Galerak, bai, galerak merezi dituzte batzuek. Atzo aipatu genizuen, nola brontzezko kanpaiak eta bustoak eta plakak eta harrapatutakoak hori lapurtzen ari diren, han eta hemen. Ba, banderak ere bai, oian,
0: Banderak?
5: Igual, hau, Donostian gertatu da, honen berri saltzen
0: duen. Ez.
5: Espainiako selekzioak azkena jokatu duen gauean, Donostiako ilargi eta herria tabernatik ikurriñak lapurtu ditu, heroi espainol batek. Eta gero erretratua zabaldu du, sare sozialetan azaina hori zabaltzeko. Lapurtutako ikurriñak eta mistiaren banderak zapalduz ageri da mutikoa urume hartzean. Soinean, jakina, Espainiako selekzioaren elastikoa duela.
0: Jon, gero arte.
5: Gero arte, oian,
7: Faktoria, Jon Artano. Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea mozira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira, batxuz zure maira.

0: Bizkaiko kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
1: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
0: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
2: ETB honen ere eskuragarri. Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Ni Pablo Neruda naiz.
7: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
5: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Euskadi Irratia,

0: Amarrak eta bederatzi, eta hemen hasiko dugu faktoria kontu mordo bat, kontu jan egin behar dugu ordu bat arte. Alex Irazusta, Alex edo Alex?
1: Alex.
0: Alex Irazusta, egunon.
1: Egunon.
0: Zu ziklista altzara?
1: Ez, ni bizikletan ibiltzen naiz.
0: Bizikletan, baina ez zara ziklista.
1: Bueno, ez.
0: Hor, bereizketa egin behar da.
1: Ez dakit, bain turra aktibo daun guztai honetan egin lotxan bat, egin ziklista, neuro egin ziklista etiketa jartzea, baina.
0: Bueno, orduan, bizikletan ibiltzen den mutil bat, eta horretaz gain, zaik txerrindularitza arropa diseinatzen duen enpresako arduradunetako bat ere bai.
1: Hori da.
0: Beraz, erropa bai ziklisten zat.
1: Hori da, hori bai.
0: Eta beste, hau bai, ziklista, agurtu behar dugu, Unai Espartzakarein, egunon.
2: Ai, egunon. Bueno, ziklista izan dakoa.
0: Ba, zu oraindik ere, ez?
2: Alex bezala.
0: Alex bezala?
2: Zikloturista.
0: Zikloturista, baina iaz arte txirrindulari profesionala, edo?
2: Hori bai, hori bai. Iaz arte txirrindulari profesionala.
0: Aurten kilometroak ez dituzu bizikleta gainean egiten. Aurten autobusean edo autoz, edo nola ari zara?
2: Bai, aurten autoz. De hecho, orain pora bidean kotxean gabiltza. Irterara, así que aurten kilometroak kotxez.
0: Aha. Caja Rural, Rural Kutxa taldeko community managerra zarazu, eta hori galdetu behar genizun, community managerra non joan hori da lasterketan, zuzendariarekin batera autoan, edo beste auto batean, edo?
2: Ez, ni normalean abituamentoko kotxeetan nabil, horrela bideoak egiteko errexagoa da, eta, bueno, normalean puten naiz puntu grabatzen, eta gero metara, hori bai, derrigorrez, meta grabatzeko. Baina aldiz aurte turran ezberdina da, eta zuzenean metara noa, ezin da ikusi, ezin da egin nabitoiamentu bat, ez da gero metara joan. Egin behar da bidea errekorridoan, karrera aurretik, eta metara iritsi.
0: Izan ere, gaurkoa, ez da edozein etapa, gaurkoa Pirinioetako etapa nagusia da, Turmale digoko dute gaur txirrindulariak Gabarnik edren amaituko da. Zuke bizikleta gainetik community manager izaterako pausoa luzatu duzu, aurten? Eta noiz eta justu Rural Kutxa Caja Rural turrera itzuli den urtean?
2: Bai, hori da, azkenean ni iaz taderi gabe aurkitu nintzen, eta bueno, Caja Rural Seguros RGA taldeak deitu ninduen sare sozialak eramateko, leku bat libre gelditzen zelako, eta osargin euken munduan jarraitu nahi nuela, eta hemen nago, kasualitatez edo eskasualitatez, baina Frantziako turrean.
0: Baina, zuk ba altzen nuen aurrez eskarmentua sare sozialetara bideo gintzan, eta community manager bezala, edo...
2: Bai, bueno, Lizarrako txirrindularitza klubeko sare sozialak eramaten nituen, hor laguntza emateko, eta, bueno, esperientzia hori neukan, bai.
0: Piskat ezbideratu egin gara, baina interesante iruditu baitzait, zeuk egin duzun metamorfosia, eta luzea hori itzi egin goen, zurekin, akaso turra bukatzen denean bisita egitera gonbidatuko zaituko, dena den, zuei deitzeko motiboa da, jota dena harrituta utzi gaituen kontua, bisita egitera gonbidatuko zaituko, dena den, zuei deitzeko motiboa da, jota

0: berriro hasi behar dira, eta ba hori nutrizionistari ere gauza asko errazten die dio lana, ba konturatzeko ea nola egiten diren gauzak, urrego eta petarako ea ba hori ur gehiago edan behar duten, gutxiago edo nola.
1: Caja Rural ez dakit, ez dut uste tropeleko taldirik eta aberatxena denik, ez dakit zuen autobus hori nolakoa den, da pixatoki hori ere nolakoa den, edo ohiko haute den teknologia, hau talde guztiek aldute.
0: Ba hori egia esaten baizut, ez dakit, suposatzen dut talde onenak bai izango dutela, besteak egia esaten baizut ez dakit, nik ez neukan ikusia, hau ikusi arte, baino bai, txirrindulari bakoitzak bere profila dauka, eta duten denean bainura, ba, aplikatzen du bere profilan, eta aplikazio batean kargatzen da zuzenean.
1: Ai, ba,
0: hor,
1: beraz,
0: jarraimendu bat egiten da. Jarraipen bat.
1: Pixatoki hori, zer da? Kubikulo moduko bat? Festetan jartzen dituzten horiek baina txikiagoa, edo bat baina gehiagoren zaldekua du, edo nolakoa da?
0: Horre da, paretan kolgatuta dauden bezalakoak, baino normal bat, baina horrea barruan ba, teknologia dauka. Detektatzen du pixaren arabea, ea hidratazio maia, ze hidratazio maia daukan.
1: Ine. Eta beraz, txirrindulari bakoitzak bere profila dauka eta maskuria ustu horretik klikatu behar du edo zanpatu behar du dagokion botoia edo aurpegia edo zea eri da hor.
0: Hori da, aurpegia. Bakoitzaren aurpegia dertzen da, kaso honetan turreko sortzi algazkiak dertzen dira eta bakoitzak ematen dio bere profilari eta aterako zaio.
1: Hau bideotan erakutsi alduzu, eh?
0: Bueno, telebistaren bat sartu da, uerea zehozerea atera dugu, baina turran zehar egingo dugu bideo ba, obeago bat eta zalpen zabalago bat. Oraindik ez dugu atera, baina pentsatuta daukagu egitea, bai.
1: Segunai, zuk adibidez baimenduta alduzu, pixatoki hori erabiltzea?
0: Bai, bueno, normalean ez, baina adibidez ordu asko ematen ditugu metan itxoiten, eta, karo, hiri handiak izaten direnez, ba noizean sartu egin naiz, bai.
1: Mm-hmm.
0: Aldi batean edo bitan, hori ba, sartu egin naiz, bai.
1: Sartu zara, eta zuk pixa egin duzu, inoren aurpegian zanpatu gabe noski.
0: Hori da, bai, posiblea da, inoren aurpegia klikatu gabe ere egitea eta ateratzen zaizu.
1: Mm-hmm. Urte batzuk egin dituzuzuk ziklismoan, eta orain ziklismoan jarraitzen duzu, baina lasterketak lehiatu beharrean tropelean, ba, albotik ari zara, laguntzen ziklistei desberdin ikusiko da lasterketa?
0: Bai, ba, asko, hauz asko ikuste dituzu, lehen nagian konturatzen ezinena, zenbat lana dagoen guztiaren atzetik, ziklista moduan bagian intuitu aldezu, baina benetan ikusi arte, ba, askotan ez zera konturatzen, ba, zenbat lana dagoen danan atzetik.
1: WhatsApp ere idatzi digu bat ematek pixatoki hori ondo etorriko litzatekela San Ferminetan, fin, ez dakiz hartako. Aizu, kirol arloari dagokionez, ze moduz hasi duzu eturra, ze itxaropen edo ze helburu dituzue gaurko eta geratzen denerako?
0: Bueno, ba, turra sigea oso ondo, ez? Ales, bueno, atzo sorte txarra izan zuen erori zela, eta gaur ezingo dua atera, ba, eskuan fraktura bat duelako, baina hor Bartzelonako etapan mendiko saria irabazi zuen, lider jarri zen, eta bueno, ba, behintzat turreko podiuma zapaldu egu ja, eta horrela jarraitu behar, jarraitu behar da, eta ea, ba, helburu nagusia da, ea, etaparen bat irabazten duten.
1: Mm-hmm.
0: Espero dugu behintzat zaiatuko dira, zirrindulariak.
1: Unai Espartza garin egin ari gara, Caja Rural Seguros RGA taldeko community managerra, ez zaitu uste aztu, hemen lagunak idazten ari zaizkigu, besarka bat, Idia Zabaldik esan digute, ez dizugu demora gehiago kenduko, eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik, eskerrik asko pixatoki adimendun horren azalpenak emateagatik, eta sorte hon, turrean, gaur eta geratzen diren egunetan.
0: Hori da, mi esker zuei.
1: Gero arte, Unai Espartza garin genuen hori, Caja Rural taldeko community managera, orain zuta biok bakarrik geratu gara, Aleix, ze iruditu zaizu hau, honen entzuterik baltzen nuen?
2: Bai, nahi, duda jarri zait, hor pixatoki bakarra baldin badute, eta zortzi ziklista autobusean, mazakit, urgentzi baten aurrean, aber nola.
1: Urgentzi baldin badago, noski, lehen da bizi, liderra.

0: Zuke ziklismoa gertutik biziuzu, baina ez hain gertutik.
1: Hori da.
0: Zein da zure historia? Nola iritsi zara zaik kompainiara?
1: Bueno, hasiera jungo ga. Ez ni futbolen nahitu nahiz txikitatik beti gani, eta hor hogei bat urtekin egola, triatlo irapasan nintzen. Da hor izan zen lehenengo aldiz, bizikletan, pixkat, deportivamente ibiltzen hasi nintzen garaia. Eta bueno, azken hiru kiroletatik, triatlo ian iten dian hiru kiroletatik, gehiena bizikleta gustatzen zitzaidan, da, eta hor gelditu nintzen. Eta... Talako baten, master bat ikasten jarri eta sortatu zitzaidan aukera TFMA egiteko garai hartan cycling izena zuen arropa markan eta bertan gelditu nintzen, geroztik.
0: Cycling zen, orain cyk bihurtu da, hori ere marketing arrazoiengatik laburtuko zenuten, edo?
1: Bai. Azkenen askotan esplikatu behar izate genuen cyclinguk, marka nola da eta cycling da, eh? Eta esplikatu, ba, zetarekin, zeta, a, i, k, l, i, n, hola, cycling, inglesezko cycling hoi, euskerara ekarrita bezala.
0: Cyk.
1: Eta bain cyken gelditu beha.
0: Eta zein da cyken ezaugarri nabarmenena, edo zerk desberdintzen zaituzte, eta ziklismorako arropak egiten dituzten amaika konpainia daude, euskal herrian bertan ere, bai. Zer bereizten zaituzte zuek?
1: Guz sorreratik enfokatu geha, jende, pertsonalizatu, proiektu pertsonalizatuak egiten. Hau da, jende, grupeta, ekipo, enpresa, lasterketa, evento, eta bar, oientzako egiten ditugu diseño eta arropa pertsonalizatuak. Orduan, ez da, gero aparte ateratzen ditu gure kolekziola txiki limitatuak, gustatzen zaigulako, baina gure jardun nagusia da talde hauek, bezero hauekin esertzea, beraien proiektua zitzegin, pixkatu lertu, ze behar eta ze gustu dazkaten, eta gu saiatu aldan honena laguntzen.
0: Mailot bat ere ekarri duzu, deskribatuko alduzu. Artu zazu eskuan, ze hemen gure entzulek badakite, nahi izan ezkero ikusi ere egin dezaketela, hemen nola egiten dugun irratia, eta estudio nagusian nola ari garen, Aleix eta bio berriketan, Aleix, zer da ekarri diguzuna, zergatik ekarri diguzun maillota hau eta ez beste bat?
1: Bueno, maillota hau da, bain azkena atera egun maillota, Turbulence modeloa, gure, katalogoko guazen gama altuena ditzea, eta ikustezun bezala, da, pixkatekarri da, jake turraren inguruan deitzen behar genuen, erabiltzen ditugun tejidoak eta han erabiltzen dian gamakoak dialako, eta ikustezu oso harina dala, manga aero oiala duen manga horrekin, tipo raiaduna, berehala sekatzen da noitakoa, eta hau da Turbulence, aurten atera egun kolekzioko azkeneko alea dalako, azkeneko diseinua, eta igazan, oso pozik gaude, bai emaitzarekin, jendeak ere gor estoka amaitu intzitza egun, dain behar izan dugu reposizio bat, eta hau aste honetan nahiatu da.
0: Esan duzu kustomizatua, pertsonalizatua egiten dituzuela, honek baditu, izki batzuk eta natives jartzen du atzean, zaik ere bai, handi-handian, eta aurrean hemen atentzio mandit, bla bla bla ere bai, ertzean, hemen ze, nahi dena jartzen da, zergatik jarri duzu, bla bla bla.
1: Hau, natribeseko, badaukagu olako, ziklista, kompetitzen duten ziklista patrozinatu talde bat, eta huei, zaik natives deitzen digu. Eta bizkatorren harira indako diseinua da, gero ikusi genuen, hori, harrera oso neukizula jende artean, da horregatik eman digu bizkat karrete gehiago, eta salai jarri genuen. Eta bla bla barena azkenean, bizikletan ni bezala, oku bezala ateatzen gano, eta batez ere binakako hilaratan jarrita, bakizu, beste, pedalai emango diogu, baina bla bla ba, desde luego, bai ematen diogu.
0: Berriketan, mundu esplikatzen edo, kak esplikatzen edo, dena delako egiten, ez da gitzen bat urte dara matzazun zuke ziklismoaren arropa gintzan mundu horretan, baina pixka bat urte gehiago dituztenek eta erreparatu diotenek ohartuko ziren pixka bat soiltzera egin duela, ez? Horain modan daudenak zuen Instagramen sartu naiz. Ikus Miranda, oso soil xamarrak dira, koloreak eta monokromo xamarrak, eta badago joera bat horrantza, ez da? Garai baten oindela 20 urtekoak zera...
1: Mapeiren kolore
0: zutetako... Edo Florentzio Iturgintza, ez? Kolore mordo bat, eta horain dena askoz soilagoa da, eta...
1: Bai, estetikoagoa, ez dela, eta bai, pastel kolorekin, oain oso modan jarri jarri da, ba, guazen, kalkamonia deituko diogun hauek jartzea, ba, fondo kolore pastelko fondo baten gainean, texturak ere bai, hemen ez da asko antzemate, baina baditu olako, ikusten ez olako olatu, bai. Onda, textura bat badauka, orduan texturak eta ere asko eramaten, eta jendeak asko eskatzen ditu.
0: Mm-hmm. Bi gauza, sumatu ditu, erreparatu dionak, bat, desagertu diela, herri bakoitzeko negozio txikien babesletzak eta soilu direla koloreak, oin azkenengo urteetan hori zuk esan duzun bezala tonu pastelak nabarmendu dira, eta beste gauza, garestitu egin direla. Zenba balio du maillotonek?
1: Maillota hau 110 eurotan dago. Eta, bai, garestitu india, baina, bueno, erabiltzen egean oialak nik uste lehen aldea undia goaz egon zikloturistak eta profesionalek ibiltzen zuten materialaren artean. Baina, bizikleta bezala, bizikletak ere gaur egun ez dut esango edo zein, baina zikloturista batek kasi pogatxarri damakin bizikleta erostea dauka. Bere, 15.000 euroa patuta, baina, aukera aldetik, badago.
0: Txakurra euskal buztantean, 15.000 euro. Alex, zaik enpresako ardura duen modura etorri zara, eta saldu diguzu, zer egiten duzuen, nola egiten duzuen, zer mugitzen zaituzteten, baina zu hori baino lehenagotik ere ezagutzen zaitugu, nogen taldeko kide gixara, gitar jole modura.
1: Bai, enez geldioteko, eta...
0: Netzara geldioteko. Bebek alaik esalda gaur aztekoa.
1: Gaur usteguna, hori da.
0: Zuek anjotako bazarete.
1: Bai, birritan, onda gaude, eta ondo pasata ere. Eta jo, bai, voltatzeko desiatzen, egin esan.
0: Izerri pixka botatakoa zara, holtza gainean, tipo honetako egunek eta ez aldute bali, holtza gainerako.
1: Bai, jo, gaina peio reparaz...
0: Atena likrekin.
1: Bastante estilo onta jazten, nahi da.
0: Ederki, jauna, ez da, git turrari begira egoteko iturari baduzun, edo irratiz jarraitzen duzun Apaolaz eta kompainia entzunaz, edo...
1: Ba, oain goz, asteburuko karrerak etapa beste ikiz ditut ikusi, gero lan kontuen gatik eta ez daukat aukera ikusteko, así que...
0: Lan kontuen gatik ez aldiozu begiratzen.
1: Ja, ba,
0: zer darabilten puntako
1: ba, nire. Ez, denda dukagu zarautzen da, ari dedikatu behar, da hor itxusialitzadek hor aurikular batzukin da jendea... Kaso handik ingabe gotea. Gaur igual, a ber, moldatuko da, lankideak inga ber, koordinatzea daukagun, hola, tarteka pantaile bida jartzeko.
0: Erki, Alex irazusta nogen taldeko gitarra jolea, baina hori baino lehenago, gaur behintzat, guri dagokionez, zaik ziklismorako arropak ekoizten dituen enpresako kidea, eskerrik asko, gaur gugan ez dutxegatik.
1: Bai, esker, berdin.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 dauzka.
0: Baina handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
6: Euskadi Irratia.

0: Nerea Mujika, egunon.
1: Eixo, egunon.
0: Ze modu zaude?
1: Ondo. Hemen estudioan freskotxoarekin ondo, baino kalean, pero asko.
0: Gasteizko estudioan zauzkagu freskotxoarekin, eta abestian ere negua aipatzen duen kanta bat aukeratu dugu. Zuk, ez dakit, lasaiago egongo zara, seguro asko negu oraian.
1: Bai, bai, hori da. Hori da, normalean nekazaritzarloan egiten dutugu porrak negualdean. Normalean neguko hilabetetan da momenturik lasaiena.
0: Aspertu etzara egingo udaran, eta gaur ere ez, orain Gasteizko estudioan, faktoriarekin berriketaldi bat egiteko pronto, eta orain dela minutu gutxi, txoritxiki batek esan digunez, nekazaritza erregeneratiboaz duzuen proiektu bati buruz bilera bat eginaz automobiletik.
1: Bai, hori da. Aparkatu dut pizka bat goizago, zeren bederatzitan neukan beste bileratxo bat. Ari gara proiektu oso potentearekin kooperatiban lanean, nekazar regeneratiboari dagokionez, eta egiten dugu bi astero bileratxo bat, jakiteko zen puntuak landu behar ditugun, nekazariekin gaude pues, praktikak, kultur, egiten ditugun praktikak nekazaritzarloan aldatzeko, osak, da oso, oso proiektu ilusionantea eta intensoa, esango dugu.
0: Nerea Mujika gaur, gure elkarrizketaren tartean, Garlan, kooperatibako zuzendari teknikoa, eta zeu jarri diguzu, aurreneko puntua, zer da nekazaritza erregeneratiboa, o zertan datza, oraintxe hain modu kartxuan aipatu diguzun proiektu hori, zertan datza, ze ari zarete?
1: Pues a ver, nekazaritza erregeneratiboa azkenean da pizkatxo bat aldatzea, orain egiten ditugun praktikak aldatzea. Jartzen objektibo bezala daukagun lurzorua zaintzea. Azkenean, azkeneango urteetan mineralizatu dugu asko egin ditugun praktiken praktikengatik. Orduan materia organika gutxi daukagu, oso bizitza gutxi daukagu, orduan orain aldaketa klimatikoa etorri denean eta ikusi dugu ez baldin badaukagu lurzoru bizia, lurzoru fertila, azkenean gure laboreak oso gaizki adaptatuko dira aldaketa klimatiko oneri. Orduan da proiektu bat non jartzen dugu fokoa lurzoruan eta ikusten dugu ze praktikak aldatu behar ditugu izateko ura era egokin bat eta egokiagoan aprobetsatzeko, materia organikoa aumentatzeko, osea, izateko materia organiko gehiago, pues eginez kubiertas vegetales, nekazarik azkenean landatzen dute landare batzuk, teknikariak esaten diegun landareak, eta gero trituratzen dituzte, eta abono berde bat bezala inkorporatzen dute beraien lurzorutan. Adaptatu behar dute baita, zelako laborea egin behar duten, urrengo kultiboa sarri aurretik baita pues fijatu den karbono hori edo CO2 hori pues berriz atmosferara ez bueltatzeko, osea egiten du pizkat todas las prácticas culturales, osea praktika nekazaritzarloan egiten genion praktika guztiak pues iaia guztiak aldatzea, orduan da oso aldaketa disruptiboa nekazaritza arlorako. Eta orduan nekazariek azkenean behar dute pues akompainamiento hori, segipen bat egitea, ikustea igual aldaketa batzuek benefizioa ekarri ordez igual zerbait gauza okerrago bat ekarri ditzakela.
0: Epe laburrean galeraren bat ekarri dizaiokela asumitu beharra, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Ulertu dugu zer da nekazaritza erregeneratiboa, beraz, lurra pobretu ez da din praktika batzuk, zuk esan duzu, praktika kulturalak aldatzea, eta zeuk esan duzu, aldaketa disruptiboa, hitz hori erabili duzu, ba, iraultzatxo bat, eta horrek grikigrakak eragingo ditu. Gauza bat da, datuak, zientziak emandako datuak eukitzea, eta egitateak, eta bestea da hori onartzea. Ez dakite gozo saldu behar den, diplomaziaz, gogonez hartu duten, edo asko kosta ote zaizuen zuen kooperatibako kidea konbentzitzea honetan sartzeko?
1: Ba, azkenean kideak normalean beti oso ikuspegi irekia daukate, proposatzen diegun proiektuetarako, baino bai normalean zikloak nekazaritzarloan dira lasaiagoak edo motelagoak igual beste arloetan konparatzen baldin baditugu, zen azkenean da urte bateko zikloa. Orduan normalean igual zeozer aldatzen baldin badugu, ikusi behar dugu urte bat, urte bi edo hiru urteko goera hortan zelako aldaketak ekartzen eragiten dizkigun lurzoruan. Adibidez, daramaguia lau urte partzela batean egiten medizioak eta nekazalde regeneratibo proiektu honetan dagoen partzela honetan, eta bai orain lau urte jarraian praktika zehatz batzuk eginez eta orain hasi gara zeozer ikusten
0: eta lursail horretan duela lau urtera arte ze erabilera izan du, ze labore zegoen hor, eta hor zehazki zertan gauzatu da lau urtez egin duzuen nekazaritza erregeneratiboa?
1: Claro, azkenean sartzen ditugun laboreak berdinak dira. Azkenean dira, pues, garia, garagarra, oloa, patatak, koltza, laboreak berdinak dira. Baino aldatzen duguna da ze teknikak erabiltzen ditugu labore horiek esartzeko. Adibidez, nekazaritza tradizionalean normalean pues egiten dugu lurraren bolteoa, landatu aurretik, eta claro, prozesu hortan normalean laboreak ezarrita dagoen momentuan CO2 bat, osea, azkenean gara CO2ren sumidero bat, nekazariek azkenean hartzen dute CO2a atmosferatik eta sartzen dute lurzorura. Prozesu hortan egiten dugunean CO2 honetik parte bat berriz bueltatzen da azalerara. Orduan, fokoa jartzen baldin badugu, pilar batean dela, pues, erredukzio hori egitea dela emisiones, orduan, egin behar dugu labore horren aldaketa. Pues, egin behar dugu edo siembra directa, edo minimo laboreo, saiatzen, pues, izan dezakegun kompaktazioa solucionarlo konpondu behar dugu, baino beste era batean. Ez erabilita, pues eso, volteo honen saiakera. Orduan, pues ara gara pizkanaka, eso, teknika hoiek aldatzen, esarriz kubiertas vegetales, azkenean baita da beste gastu bat nekazarientzako, eta gero beraiek ez dute usta egingo. Orduan, pues ikusteko ea ze beneficio izango duten eta ze inbertsio egin duten, landare desberdina jarri ditzakegu nahi baldin badugu igual ongoren bat kontrolatu edo lurzoruaren struktura hobetu. Orduan baita egin dezakegu kubierta hauek izan daitezken, izan daitezke edo dira erabiltzen ditugunak landare desberdinetakoak, eta ikusi behar dugu landare bakoitza zer ekartzen digun lurzoruaren aldaketa horretan, ze benefizioak ekartzen dizkigun.
0: Ez dakitzuk azkenean nekazaritza erregeneratiboaz hainbeste hitz egiteko zera asmorik bautezunen, baina hori heldu diogu. Nerea Mujikarekin ari gara, Garlan kooperatibaren zuzendari teknikoa. Garlanek aurten 40 urte bete ditu. Nerea, 1986an non zeunden zu?
1: Pues urte bat neukan.
0: Urte bat zenuen.
1: Osea, que bai.
0: Ba, jaiota zenden orduan, baina
1: bai, jaiota nintzen, bai.
0: Zu baino lehenagotik Garlanen daudenak azalduko zizuten. Garlanen sorrera nola izan zen, zer da Garlan ezagutzen ez duenarentzat?
1: Bai, azkenean Garlan gara bigarren mailako kooperatiba bat, non elkartzen gara lehen mailako kooperatiba, zazpi kooperatiba, eta bazkide, zuzeneko bazkideak. Mm-hmm. Guztira, gara, zazpireun eta berrogeita mar bazkide, gutxi gora bera. Mm-hmm. Guztiak dira nekazariak, azkenan bazkide guztiak dira nekazariak, dira iaia, bueno, Arabako uneko tal laurogeita bosta garlanen barruan daude, orduan dira nekazal familiak non batera daude, pues beraien produkzioa, mm-hmm, eta beraiek behar dituzten inputak agrupatzen dugun enpresa.
0: Hori, mm-hmm, beraz balio dugu datu horrek, alegia Araban lurrari lotuta bizi diren familien edo profesionalen 185 zuekin ari dira. Zein labore dira gehien ekoizten direnak gaur den egunean?
1: Pues gehien bat zerealak lantzen dira. Zereala gehiena da garia. Errotazio baten barruan da garrantzitsuena. Gero garagarraren barnean malta egiteko garagarra da garrantzitsuena. Iaia bueno, vamos, uneko laurogeita marra, produzitzen den garagarra maltako komerzializaketara bideratzen da, eta gero azkenengo edo beste ia superfizio azalera gutxiagoa egiten da oloa.
0: Mm-hmm, oloa. Eta patata?
1: Pues patata hor gaude. Izan da beti danik, azkenean Araban gaude patateroak, ez? Azkenean uste dut beti danik izan da laborerik garrantzitsuena, edo gutxienez diru edo rentabilitate gehien eman duen laborea. Bai, azkenengo urteotan ikusi dugu, pues orain dela 20 urtetik onera, izan da pues pizkanaka behera joan den labore bat. Faktore asko azkenean egon dira hau gauzatzeko. Azkenean da labore bat non lan asko behar da, oza, esku asko, pertsona asko lan egin behar dute, eta lehen normalean ikusten zenitun esplotazio modeloak, zirela esplotazio familiarrak, non lan egiten zuten aita, ama, semea, alaba, orduan azkenean esku asko zeuden lan egiteko. Orain ikusten duzu esplotazio gehienak, pues pertsona bat edo agian bi daudela, orduan dira laboreak non zailtasun handiak ikusten ditugu mano de obra falta horrengatik.
0: Uh-huh. Erremolatxa ere beheranzkoan sumatu dugu, gaur baina lehenago aipatu izan dugu hori Euskal Irratian. Motzean, zein dira erremolatxaren gainbeheraren arrazoi nagusiak?
1: Pues azkenean erremolatxa oso momentu larrian dago. Orain azkenengo hiru urteotan asko jaitzi egin da azalera, hemen Araban eta Espainiako iparralde osoan. Zeren azkenean labore bat non bakarrikan enfokatu dezakezu produkzio hori gauza baterako, eta industria hori bakarrikan daudela bi industria egiten dutena molturak, eta hori bat zegoen hemen Mirandan, bueno, zeuskaten beste instalazioak baita Castilla Leontik, eta baina enpresa hori erabakitzen baldin badu izten dituela plantak, edo joaten dela ez dago azkenean arraigatuta territorioan, orduan azkenean nekazarie gelditu dira ezin dezaketela beren produkzioa saldu, mm-hmm, leku hurbilean. Orain azkenean dagoen azalera gutxi eraman behar dute Olmedoraino, eta azkenean hau egoera hau zer gertatzen da, pues nekazariei beraiek daukaten transportearen gastua asko handitu eginda eta azkenean produkzioa daukan presioarekin, pues ez dira zenbakia ateratzen. Ez da rentagarria hori da.
0: Aizu, Nerea, zenbat urte daramatzazu Garland kooperatibako zuzendaritza teknikoan edo ez dakit aurrez beste zeregin batzutan, beste ardura batzuk izan dituzun kooperatiban?
1: Bai, nik sartu nintzen orain dela 16 urte kooperatiban teknikari bezala. Nekazariei aholku zerbitzu hori egiteko eta orain dela 8 urte hartu nuen zuzendaritza teknikoa.
0: 8 urte beraz zuzendaritza teknikoan. Izatez erroitegikoa zara, Arabako mendialdekoa, ezta?
1: Bai, hori da.
0: Nekazal ingenieritza ikasitakoak, nekazal ingenieritzan noski jakintzaren jabe ingo zinen, arlo askotan, baina etxetik ere zerbait ikasita joango zinen kampusera, ala?
1: Bai, iaia gehiena, etxean, edo nekazariak erakusten dizkigote oraindik gauza asko egunean. Bai, nik azkenean herri txiki batekoa naiz, eta han bizi naiz. Izan naiz, gelditu egin naizen bakarra. Erroit egin azkenean 8 gazte ginen, erroit egin, baina besteok erabaki zuten beste lekutera joatea, eta nire pues ego gustatu zait beti nekazaritzarloan, herriko bizitza, orduan pues erabaki nuen hor gelditzea eta nire familia, nire aitaten ere ama nekazariak ziren eta nire aizpata biok beti pues egon gara pues eso, zanren duguna bezala, azkenean pues explotazioa familiar bat, non lan asko egin behar zenuen, baita patata genituen gure explotazioan eta pues beti gure bizia izan da nekazari arlo hortan eta beti danik asko gustatu zait eta horregatik erabaki nuen nekazaritza ingenieritza ikastea.
0: Aha, bai, zeure ekintzekin frogatu duzu, diozuna egia dela, herri maitea zarela batetik, adierazgarria da, erroitegin 8 gazte eta zeu bakarra, bertan geratu dena, eta bestetik, ba, zeure jardun profesional guztia daramazu nekazaritzara lotuta, Garlaneko teknikari bezala hasieran eta orain zuzendari tekniko moduan, dena, zuk bildutako dena, etxetik bildutako dena, gurasoen gandik, auzokoen gandik, umetatik ikusitako kultura horrek guztiak bildutakotik, kampusean ikasitakotik, eta Garlanen daramatzazun 16 urteetan ikasitako dena, sartuko bainu kokteleran, eta galdetuko banizu, etorkizunari begira zer nagusitzen zaizun, zerk ematen dizun indarra eta zerk kezkatzen zaituen, bi alderdi horiek zer antzungo zenidake?
1: Pues gainera oso bateratua daude biak, osea, ilusionatzen nauena eta beldurre ematen nauena. Niri gehiago gustatzen zaidana kooperatiban lan egitearen inguruan da osea, batzutan ikusten dut, lortzen baldin badugu estruktura bat egitea non segurtasun bat errentabilitate bat esartzean nekazaritzarloan eta hori eragiten baldin badu gazte bat gelditzen dela herrian eta bizitzen duela bere familia eraikitzeko prozesu hortan ni bizizaz nintzen bezala txikian nintzenean errentabilitatea jena gehien edo nirei gehien betetzen nauena. Baino, baita, dago erlazionatuta behar dugun errelebo hori eta ikusten dugun beldur hori dela sektore bat oso zahartuta eta kostatzen dela jende gaztea ilusionatzea eta nahi hori berpistea edo berpistea edo hori da pizkatxo bat ahi arazoa. Datuak azkenean nahiko larriak dira, zeren esaten dutenez datuak pues, 40 urte baino gutxiago dauzkaten nekazariek bakarrikan 110%ko inguruan daude. Osa oso gutxi.
0: Oso adierazgarria hori, bai. Ea zeure nahikunde hori eta zeuke ilusionagarri sumatzen zenuen hori. Humus hori gauzatzen den, Nerea Mujika erroitegiko nekazaria eta Garlan kooperatibako zuzendari teknikoa eskerrik asko gaurko berriketaldiagatik.
1: Vale, mi esker.
0: Ondo segi.

0: Charlotte Etxeberri, Euskal Irratietako kazetari launa. Diosala egin behar dizugu egunon, zen modu zara?
1: Egunon, unsa eta ziek.
0: Ongi, ongi, entzuten ari altzinen, orain Arabako Bye. Garlan Kooperatibako zuzendari teknikoarekin, Nerea Mujikarekin izaten ari ginen berreketaldia.
1: Bai, entzuten ari nintzen, erdizka baina entzuten ari nintzen.
0: Zun beste kontu batzuk dakarski guzu.
1: Bai, beste zerbait aipatuko dugu, bai.
0: Zer nahi duzu aipatu?
1: Bai, egozentrismoa aipatu nahi nuke, jaren astean aipatu nuen bezala pixkat egozentrismoa atxe handi batekin.
0: Aha, eta nondik hasi behar duzu, sumatzen dut, herri eta egingo diguzula.
1: Bai, agian hasten algira publizitate bat entzunez, ez dakit, posible denetz.
2: Quand les tambours ont cessé de rouler, l'éclair
3: la bicyclette.

0: Txapela!
1: Euskal Telebistak egindako promoa da, ba, aturraren emakizunen berri emateko, hau nahi zenduen entzun, ala?
2: Bai, hori da, Frantziako itzuia beraz aipatzen du publizitate horrek, agiazakit zientzat nola iduriduen publizitate horrek guretzat iparraldetik bederen aski kezka garria da publizitate hori, bo, jakin barra, hemen ere, ITB agian edabide nagusia dela, Euskal Herriko edabide nagusia dela, eta Frantziako itzulia aipatzen duelaik, eta Baionako irudiak erarazten dituelaik, Frantziako hizkuntza, Frantziako kodeak aja partekatzen ditu, emanez irudia Baiona Frantzia dela, eta lotura badera horrekin, moiakin barra, iparaldean, ala ere, asimilazioaren kontra burrokatzen gira egun guziz, euskara bizarazteko arlo guzietan, epizkat Frantziako poderetik ateratzeko eta eskapatzeko, eta ikustea hola, gure edabide agian azkajena edo indartsuenak hola ikusten duela iparraldea, guretzat pixkat kezkagarria da.
1: Iragarki horrenak, zeuri sortu zitzaizun gogo eta telebista aurrean iragarkia aplikatuta, hor ikusita, edo norbaitek esan dizu, edo adiskideekin honetaz solastu zara, edo
2: Bai, lagunekin aipatzen, baita batez ere, Ziliport kontrapodereko edabide batek partekatu duena, hau da iparraldeko kolektibo bat, du mugimendu bat, sare sozialetan aktibo dena, eta politikoki aktibo dena, eta hori partekatu duena, eta hola ohartu gira. Hortaz.
1: Beraz, min eman dizu, iragarki horrek, baina gaur aipagai hartu duzun gaiak beste adar batzuk eta beste adibide batzuk ere izango ditu. Ez da, iragarki horrekin hasi, eta segurasko amaitu ere ez da ingo iragarki horrekin.
2: Bai, ez, hori, egin bezala adibide argi batean ez baina, badira gauza hainitz, gabatxo izena adibidez bidetien zuten dugu, frantxa gira, zakit, egoaldeko ekitaldi batera tebian giraik, beti bada judiamendu hori, frantxa sakor dira gabatxo eta eskalduna gira, eskalzarea gira, eta guk ez dugu olako itzik enostaz egoaldeko eskaldunen zat eta bestalde adibidez, beste adibide argi bat, korrika iraganda urten, zetaken kantua izan da, kantua, urtengo kantua. Jakin barra, zetakekin enustez argi da, dena pentsatua dela, bere komunikazioa arras landua dela, eta bikaina dela, baina hor eta korrikaren testu inguruan. Jakin barra, bere kantua edo klipa, bideoklipa zabaldua izan dela YouTube-en, eta itzulpena izan dela, baina itzulpena, izan dela espainolez eta katalandajez. Eta ez zela itzulpenik frantsesez, beraz. Frantsesa izaitea enetzat detaile bada, baina kontutan hartu behar da eskora ikasten dutenak, dira bai egoaldean bizitirenak, baita iparraldean bizitirenak ere, korrika angian gure erriko ekitaldi nagusia da, edo akasik, bizik importanta, eta parte handi bat, unkitua den parte handi bat, frantsesez ari dela, eta hori ukatuz, mespretsuzat jotzen dut, nik agian utz hori, baina ala ere aski adierazgarria.
1: Eta argudio hauek pentsatzen dutzuk izanen dituzula, adiskideak, lagunak, ezagunak, egoaldekoak, argudio hauek aipatzen dizkiozunean, egoaldeko lagunen bati, zein izan hori da rapostua?
2: Nene ustaz, ez dut hori aipatu haiekin, baina inoztaz izanen da beti, bai baina haien utxa da, haien petioa da, edo salbo espenak dira, eta ez gira denakola, baina ene ikuspuntutik, hori egin badute adibidez kurrikain komunikazioan, ez da kasualitatez, ez da pertsona baten utxa sistema oso bada, eta hori dut, ez dela eskualdunen falta, edo ez dela neugen falta, baita gure sistema, gure egiaren kontestuaren ondorio bada, autopolitikoak dira, frantses eta Espainiaren, frantses estatua eta Espainiaren autuen ondorioak dira, ez gira gu.
1: Bai, bakoitzak, ze ikuspegi duen eta ardatzan hon ezarria duen, zenbaitetan bistaratzen da, bai, kazetari hori ere, amaikatxo aldiz entzun dugu eta gertatu da, ez? Ez dakit, kirolari bat, konparazio batera, ba, egoaldeko baldin bada, herria aipatuko dugu, akaso auzoa ere bai, hiri bateko baldin bada, eta Bidasoa iparraldeko baldin bada, Bidasoa iparraldeko horrentxe esan dudan bezala.
2: Agunt, iparraldean hainitzen zate ez da hiru provintzia, da iparralde eta provintzia bada, talde hainitzen zate, bai, iparralderat joan gira edo iriburuetan emanen dugu gure kontzertua eta azkenean be data bat emaiten dute iparraldean, ez iparraldean, baina hiru provintza, hiru iriburu.
1: Honi ginga jartzeko zeugu eskatuta, Odeiren periferiak dugu azpitek, ez dugu asko entzungo, amaiketako albistegiak gainean baititugu, baina ez dakit, honi ginga jarri nahi diozun, edo nola nahi duzun burutu borobildu, zure jarduna?
2: Josu horrekin, Odei japlariak hainitze ipatzen baitu, bere kantuan, ere periferiak kantuan, eta behagian bakaitzak gogo eta desan horre buruz. Kantu horrekin.
1: Ederki, ba, Charlotte Etxeberri, Mauleko kazetaria, Euskal Irratietako kazetari laguna, gaur 8 arte.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Gasteizko jaietarako hilabete baino gutxiago falta denean, GKS eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute aurten ere txosnagunetik kanpora egongo direla Ezker Abertzalearen interes politikoengatik. Horren aurrean, Letren Fakultate aurrean txosna propioa jarriko dute abuztuaren 4, 5 eta 6an egitarau Zabalarekin. Aurtengoa betoa ja esaten duten azken urte izan dadila eskatu diote txosna batzordeari. Aroa Arrizubieta, GKS-ko kidea.
2: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten Ezker Abertzaleko eragilei, datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak, historikoki izan diren bezala, herri mugimenduaren adierazpen erreala, Zabala eta anitza.
1: Euskadin familien konfidantza mailak zenbaki gorrietan, zenbaki negatiboetan jarraitzen du Laboralkutxak egindako azken txostenaren arabera. Ezkortasun mailara iristeko atarian, bereziki nazioarteko egoerak eragindako ezegonkortasunarengatik onintza segurola.
3: Erabat ezkorri izan gabe esteptiko azaltzen dira Euskadiko familiak. Konfiantza maila azken bi hiruhilekoetan bezalaxe negatiboa 2026ko bigarrenean. Azken urteetako ziurgabetasunari Irango gerrak eragindako ezegonkortasuna gehitu zaio eta horrek konfiantza maila jaitsi du Laboralkutxak egindako ikerketaren arabera. Ekonomiaren bilakaeraren aurrean aurreikuspen negatiboak dituzte familiek, makroekonomia ongi doala ustearren hori ez delako etxeko mikroekonomiara iristen. Baikorra saldu dira, hori bai, enpleguaren bilakaeraz galdetuta eta gora egin du aurrezteko almenak.
1: Frantzia ez dago klima aldaketarako prest, hala ohartarazi du Klimarako Kontseilu Nagusiak. Gaur kaleratu duten txostenak jasotzen duenez, egun indarrean dauden neurriekin ez da 2050erako karbono isurketa mugatuko eta gobernuak, Frantzeko gobernuak politikak azkartu egin beharko ditu helburua lortu nahi badute. Klimaren kontseiluaren arabera, egoera mugara ari da iristen, bai nekazaritzan, uraren kudeaketan eta baita lan munduan ere beroaldien eraginez. Urteko hirugarren beroaldia ari da jasaten egun hauetan Frantzia, 40 gradutik gora joan dira termometroak toki askotan, erietxeak gainezka daude eta sutei zein lehorteak eragindako murrizketei egin behar diete aurre. Eta Donald Trumpek Iranen aurkako mehatxuak bete eta bigarren egunez jarraian bombardatu du herrialdea. Bi egunetan 14 dira hildakoak bertako iturri ofizialen arabera eta irandarrek mendekua eskatu dute Landarrizagirre.
4: Bai, Ali Jamenei lider gorenaren hileten azken eguna da gaurkoa, bere jaioterrian Mashhaden lurperatuko dute eta milaka herritarrek bandera gorriak erakutsi dituzte martiriek isuritako odolaren mendekua eskatuz. Iran hegoaldeko helburuak eta Pertsiar golkoko uarte estrategikoak bombardatu ditu Estatu Batuetako armadak 14 hildako eta dozenaka zauritu izan dira azken bi egunetan. Mohamed Ghalibaf, Irango parlamentuko presidente eta herrialdeko agintari boteretsuak erantzun du, suetenaren urraketak ez direla doakoak ohartaraziz. Hormuzeko itsasartea ia erabat itxita geratu da, eta Iranek Kuwait, Bahrain eta gaurkoan Katarren aurka ere egin du eraso. Jameneiren hiletak bukatu arte etenda daude ofizialki negoziazioak, baina bi herrialdeek kanal diplomatikoak mantentzen dituzte.
1: Venezuelak dei egin dio Nazio Batuen erakundeari atxikita dituzten funtsak liberatzeko, diru hori lurrikararen ostean herrialdea berrera ikitzeko ezinbestekoa dela azpimarratuz. Atzerri ministerioak jakitere manduenez, Nazio Batuen erakundeko ordezkariekin azken orduetan izandako bileran, Delcy Rodríguez presidenteak iragarri du, Carlos Hirugarrena erregearekin harremanetan jartzekoa dela, Ingalaterrako bankuak erretenituta duen urrea liberatzeko eskatu ahal izateko. Arreta, oraintxe bat errepide nazionalean Etxegaraten matxuratutako kamioi batek traba egiten duta herrietako batean Gasteizarako noranzkoan. Eta guraldiari dagokionez temperaturak berdintzu jarraituko du barnealdean bero egingo du berriro, batez ere hegoaldean eta kostaldeko giroa epelxeagoa izango da, eguzkitzu egongo da, arratsaldean bero deiak ugarituz joango dira eta gunaren amaieran zaparrada trumoitsuak ere egin ditzazke. Goizerretik aurrera iparraldeko haizea ibiliko da eta arratsaldean bolada gogorrekin gainera hegoaldean. Eguerdian izango duzu berri gehiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Mikel, zer diz, papelak estudiatzen?
1: Pixka bai.
0: Ez aldakik ondo azte honetakoa?
1: Ni bai bazak izkit, baina batzutan hainbeste datuk inda galdu jeman naiz.
0: Hemen txostenak eta dosierrak
1: eta... Bai, motel, fakturak eta zeak eta... E-faktur da.
0: Total dena...
1: Diputazio bateko besteako, ni hain laukateatzen nela nahi esker autonomo eta geho baita ere, ozera, hacker titulu ere bai, laizte Putinekin lanien azkera.
0: Bueno, hau ez duk e-faktor da bakkuz da horietan
1: ditzikiko. Eskerrak.
0: Eskerrak?
1: Za zerrao la sesión. Ai, baga, gata izurtxe. Fatura erdi inata. Za zerrao la sesión. Me kau en dion. Zer, batek, arrazo jan rampa, batek.
0: Venga.
1: Vale.
0: El Pagadi Zabalek ekarriko digun ego haizearen aurrerapena da hori. Eguardian izango da hori, eh? Amabi terdiak buelta horreta, baina hori, ego haize ez akordatu gara, orain iparra izeak gogotik astinduko dituela entzun dugunean.
2: Faktoria, Jon Artano.
3: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
4: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus.
5: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskadi Irratia.

0: Ikasturtea amaitu da, baina hezkuntza arloko kontuek soka luzea ekarri digute. Udara honetan, eta ez naiz bakarrik usapeko azterketako zero hoiezari, Zaldibiera begira jarri behar dugu. Han herritar asko haserre daude, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak kendu egingo baitu, datorren ikasturterako, DBH-biko ikasleentzat Ordiziako Oianguren ikastetxe publikora joan etorria egiten duen autobus zerbitzua. Jaurlaritzak dio 2023an onartutako dekretu baten arabera, gutxienez 4 kilometroko distantzia behar duela ikaslearen etxetik ikastetxera. Jaurlaritzak garraioa eskaini behar izateko. Zaldibia eta Ordiziaren artean 3 kilometro eta 800 metro omen daude. Eta horregatik kenduko dute autobusa datorren ikasturtetik aurrera. Eren egun protesta izan da Zaldibiako plazan eta lurrestali egin dute protesta hori eta Ordiziara eskolara joan etorri egiteko autobusari eusteko eskatzen dute. Naiara Etxeberria Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko, hori, hezkuntza komunitateko kide da, Ausa Gaztelu Guraso Elkarteko kide ere bai, eta aurren bat baduzu, Zuek DBH bin dabilena. Ala Naiara, egun hon?
1: Bai, kaixo, egun hon. Bueno, bai, bueno, esan dezu nortan, zuzenketa txiki dati, behar dizut. Ez zi, DBH biko autobusi gabe gelditxuko bienak. DBH iru eta lauko ikaslek, hezkuntza zaiak egin digun jakinarazpenan arabera galitzuko lieke ba eskolako garraio hori gabe. DBH bat eta bi kokin beste dekretu hortan datorren beste printzipio bat edo aplikatzen du eta hauekin 2 kilometroko distantzia kontuan hartzen du. Ordun DBH bat eta bi mantenduko lukete autobusa baino 3 eta 4 ez.
0: Ara, argituta orduan, gure akatso hori, beraz DBH 3 eta 4ko eragiten die. Legea desberdina omen, DBH bat eta biko entzat, DBH bat eta bikoak Zaldibiatik ere Ordiziara joaten dira, baina hori entzat autobusa egongo da, eta iru eta lauko entzat ez.
1: Bai, hori da, bai, hauek, bueno, guk errin Zaldibin ez dauke DBH-ko ikastetxeik, orduan, lehen hezkuntza bukatzen duenen, 12 urteekin ja Ordizia jun behar izaten duen, eta, bueno, ba, guain arte, beti izan deu eskola garraio publikoa, ba, bai, goizen 8:30etako eskola juten dienen, eta gero handik ateratakon berriz herria bueltatzeko, eta, bueno, ba, hoxe, ekaineko azken egunetan, jakinarazi ziguten, ba, datorren ikasturtetik aurrea, irailetik aurrea, DBH 3 eta 4ko ikasle, 15-16 urte dituztenak, ez dutela izango, zea, eskola garraio publikoik, eta, bueno, ba, gokera bateko harridura sartu genuen albiste hau, edo jakinarazten hau. Bueno, zuk esan dezun bezala 2023ko 164/2023 dekretu hartzen du oinarri hortako eta beraien argudioa edo da dekretu hortan jasota daula maila hoietan DBH 3 eta 4. Mailatan, ba 4 kilometro baino gutxiagora baldin badaude ikastetxetik 4 kilometro baino gutxiagora baldin badaude, ba garraioko eskumen hori ez dala hezkuntza saiena.
0: Atentzio eman digu horrek.
1: Neurketan arabera, zuk esan dezun bezala, 3 kilometro eta 800 metro egongo ginek.
0: Bai, atentzio eman digu neurketa horren zehaztasunak, ez dakite zuek zeuen neurketa egin ote duzuen, edo nondik norakoa den?
1: Bai, bueno, gokinako neurketatan 4 kilometro azpitik ematen do, baina hoxe, ba, metro gutxiko aldekin. Orduan, bueno, ba, guke erabateko harriduraz, eta ez egu ondo ulertzen bat emalgutasunik ez izatea ba, erabaki hortan. Ze, bueno, etzaigu iruditzen, 15-16 urteko gaztek, egunero, jun etorrin, eiteko distantzia danik, 3 kilometro eta 800 metro edo 4 kilometro bera ere.
0: Zenban neska mutik hori buruzari gara?
1: Ba, momentu hontan 40 ikasle inguru jera bingo lieke.
0: Eta guraso, pentsatzen dut denok elkarrartuta egongo zaretela, edo?
1: Bai, noski, bai, eta bai, momentu hontan DBH 3 eta lauko ikasle gira ingo die, baina, bueno, atzetik datozenake, ba, klaro, hau onartuko bagenu, ba, eta luzeako pentsatet izango litzakela, eta, bueno, ba, horregatik, hortxe abiltzeus, ba, bixi, hezkuntza saia ire jakinara, bueno, bidali genion keixa formal bat, aurreko azten, uztailean bin, ba dos ez gondela esanez eta ba urrengo unen erantzun ziguten ba ez ez dekretun jasota daula ba 4 kilometroko distantzia hori ez genula betetzen eta bueno beraien alternatibak ba bueno batez ere garraio publikoa bideratu garraio publikoa arruntea bideratuta daude eta bueno ba guk ez dugu ikusten inundik inoa eskola garraioko baldintzak beteko lituzkenik ez ordutegi aurretik ez ikasleen segurtasunai dagokionez eserleku bana izateare ez luke eskola garraioko baldintzak beteko lituzkenik ez ordutegi aurretik ez ikasleen segurtasunai dagokionez eserleku bana izate

0: Klearen bizilekua eta ikastetxearen artean, eta zaldi bieta ordizien artean distantzia hori laburragoa dela, eta bestetik, autobus publiko biherrien artean badela, eta zerbitzu hori indartu edo gokutu behar baldin bada, hori Gipuzkoako Aldundiaren ardura dela. Eta azkenik, hezkuntza saila harremanetan dagoela, Gipuzkoako Aldundiarekin eskatzeko autobus zerbitzu publiko horrek ase ditzala, kasu honi dagozkion ikasleen beharrak. Zuk esan diguzu, egin duzuela hezkuntza sailarekiko bidea, baina ez dakit erantzun horretan aurrera biderik eman dizuten gehiago hitz egiteko edo gaia itxitzat jotzen duten.
1: Bai, beraien aldetik zeu ikusten horre inungo malgutesunik, ez bilera deialdik, beraiek erabaki sakonki, hola jartzen zuen erantzunen, sakonki berrikusi duela, eta ezkoa dala. Orduan, bueno, guk nahiko genuke eskatzen duguna hoize da. Ez dut uste beste herrikin konparatuta inungo privilegioik eskatzen deunik, eta bueno, eskola garraioak gure kasun landa eremun bizigean aldetik eskola garraioi funtsezkoa iruditzen zaigu, gure semea labantzat, eta bueno, ba horre Eusko Jaurlaritzak etengabe aldarrikatzen dituen printzipio hoiekin lurralde kohesioa dala, landa eremun garapena, mugikortasun jasangarria eta batez ere ikasleen ongizatea, ba bueno, ba usten deu erabaki honek erabat talka egiten dola bereien printzipio hoiekin eta eragin handia izango dola ba arloietan, bai familien antolaketan, bai ikasleen segurtasunen. Orduan ez da ulertzen nola 200 metrogatik olako atzea pauso bat eman leiken edo eman arazi herri bat, eta bueno, ba iruditzen zaigu euskal eskola publikoa indartzea hor ahozago dabilkie denbora guztien, eta hortarako baliabidek jarri beharko lituzketela eta ez kendu egiten nahi den modun.
0: Naiara, zuen txeko alda horre autuz zerbitzurik gabe geratzeko arriskuan den mutilion eskabietakoren bat?
1: Bai.
0: Erkin, ba ingo dugu jarraipena eta ia auzi hau ondo konpontzen den. Naiara Etxeberria, Zaldibiako Lardizabal eskolako ausa gaztelu, guraso elkarteko kidea, eta datorren irailetik atzera, ba Ordiziara joan etorria egiteko autuz zerbitzu gabe geratzeko arriskua duen mutile duen eskabietako baten ama. Eskerrik asko gurekin hitz egiteko tarte hartzeagatik.
1: Bale, eskerrik asko zuei tarte eskaintzeagatik.
2: Eus naiz, Eusebio, interneteko puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Ba, zeukeko itxitako elikagaiak saltzen badituzu, uztailean 9 € eskuratu dezakezu domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, itzordu eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi Sanferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Fresko.
7: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
8: Kosur Oliba Olillo Virginia Extra, Ostopilla edo Arbekina, litro batekoa. Hiru biderbi eskaintzarekin, erosi bi unitate eta eraman hirugarrena doan.
9: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
10: Todo me parece muy fresco.
11: Euskadi Irratia.

herri eta hiriekiko gaur egun dugun ikuspegia maiz egi oso azaleko izaten da, asaleko ere esango genuke, antzematen dugu begibistakoa, eta gehienetan ez dugu iraganean aztarkarik egiten, ez da hurbileneko iraganean ere, baina zorionez badira, beren bizitzaren ardatzean, ba hori, iragana ikertzea eta horretan sakontzea, bueno, ogibide dutenak edo bizibide dutenak. Jon Aldabalde Treku historia garaikidean doktore da, Asier Rodrigo Solak, dago berarekin eta

0: eta jonek ez dio kontxako badiari bakarrik erreparatzen, naiz eta zuek orain kontxan zaudeten, egun hona xer.
1: Egun onda, iriko alderdi ederretik, ezin ba, aldi berean bilekutan egon eta mundu osoan ezagun den badiari begirako kokaleku honetan egin dugu itzordua jonekin, baina hain ezagun ez den bigarren badia ahotan izango dugularik, pasaiako alegia, jon, egunon.
2: Egunon, egunon.
1: Donostia beraz, iargiak bezala, san dezagun argitan dagoen aurpegia du eta itzalpean egon den bestea, baina Donostia zari gara eta bigarren badia hori pasaian dago. Garbi dago, muga administratiboa ez aratago joan zarela, eta benetako harreman, san dezagun, ekonomiko-soziala aztertu nahi izan duzula.
2: Bai, hori da, bueno, enga handi batean, nolabait, Donostia bera muga administratiboetan aztertzeak ez daukainolako zentzurik ez, historia garaikideak bentzat, erakutsi dugulako, ba, bera harreman ekonomiko eta sozialak zuk esan bezala, ba, aratago, ez? Eraiki direla, sortu eta transformatu direla. Eta zentzu horretan, ba, Pasaiako badian fokua jartzea eta bertan sortu zireneko izpun harremanetan fokua jartzeak, ba, bueno, bestelako Donostia bat aztertzera ere garamatza, ez? Zentzu horretan.
1: Bata, orain hartu gaituena erakusleioa da, Kontxako paraje zoragarria, eta bestea, hiriak behar izan dituen eta hiri orok behar dituen hornidurak jasotzeko badia industriala.
2: Bueno, bai, esan dezak egun hola bait, ba, mundu guztiak ezagutzen duela, ez? Belle epokeko Donosti hori, ez? Kontxako ba, turismoari eskenitako badi hori, luxuzko turismoari eskenitako badi hori, ez? Baina zentzu horretan, esan barra dago ja, ba, hogei garmende hasieratik, nola bait, belle epokaia krisan sartu zen momentu horretan, ba, de hecho, burgesia donostiarrak, ba, apostu ezberdin asko egin zituela, bere apostu ekonomikoak dibertsifikatu egin zituela, eta bere inbertsioetako asko, ba, Pasaiko badiako industrializazioa bultzatzeari, ba, bultzatzean zentratu ziren, zentzu horretan.
1: Bilbo handia hitz egiten da, hau da, Bilbo hirigunearen bueltako herriak hartzen dituen eremu zabalagoa hitz egiten da, baina Donostiak ere bere txikian badu jarduera ekonomiko nabarmeneko gerrikoa nolabait esateko. Uste duzu eremu hori ahazturan izan dugula herritarrok?
2: Ne ustez bai, eta datu batek ne ustez oso ondo, ez? Espekatzen du kontu hau, ez? 1850-etik eta 1950-era da mende oso bateko evoluzio demografikoa aztertzen badugu, konturatuko da Euskal Herri mailan, ez? Lehenengo 15 herrien artean, Bilbo handiko herri guztiak, Bilbo eta herri guztiak, eta gero Donostia, Pasaia eta Errenteria zaudela, ez? Orduan, zentzu horretan, hau da, ze Euskal Herri mailako bigarren industria gune importanteena, historia garaikiari dagokionez, eta ez da, ba, Bilbo aztertu den bezain beste aztertu zentzu horretan, ez? Eta oraindik ere, bueno, kontu asko geratzen dira zentzu horretan sakontzeko.
1: Eta zu pentsatu zenuen, nolabaiteko zorra da zegoela eremu horrekiko eta zor hori kitatu nahi izan duzu?
2: Bueno, Bilboko pikarekin pixkate, zertuta, ez? Ikerketa talea ere Bilbokoa, Bilbotarrak dira, asko, eta, bueno, esan du, ba, bueno, gazen kontu hau ere pixkat, bestaldean aztertzera, ea zerretatu zen hemen, ea ze transformazio gertatu zen, ez, Donostian, eta, bueno, ba, sorpresa asko aurkitu ditu da, esan.
1: Nola sortu zen gune industriala? Portuaren jarduera erabaki horra izango zen noski?
2: Bai, a ber, hemen, bueno, lehenengo industrializaziotik ja, ez, 19. mendetik aurrera, bi kontu importante zeuden, ez? Alde batetik, ba, burgesia donostiarrak, ez, apostu estrategikoak egin zituela, Pasaiako badian, eta sektore eta arrantza portu importante bat, ez? Zela ja, 19. mende bukarerako, eta gero, ez talde Errenteriak ere, ba, zeukala nolabait, oinarri industrial importante bat, ez? Hau dena, garatzen joan zen 20. mende hasieran, eta batez ere, frankismo garaian, ez, garapenaren aroa edo aldia ditu zaion horretan, ba, frankismoa ja azken bultza honi eman zion bigarren industrializazioa espotzeko, eta nolabait, ba, jintarlan industrial bat sortzeko, bertan.
1: Garbi dago, historian ez direla gauzak kolpe bakarrean gertatzen, eta horrek esan nahi du, ba, urteetan barrena, eta gizarte eta politika egoerak ala bultzatuta, ba, zuk esan da bezala, 19. mende bukaeran, eta 20. batez ere, eraldatu zela Donostiatik bertati bertara dagoen, baina pixka da partean biziden ere muori.
2: Bai, bai, bai, ni gainera, tesian bertan, arresien erorketa da nio jogar izan dute, zentzorretan esplikatzeko transformazio guzti hori, eta ulertzen delako hori, ba, bueno, garai historiko bakoitza, ba, ukala bere alde ona eta bere txarra, eta guztiak ulertu behar dira nolabait ulertzeko, ba, ia mende osoan eman zen industrializazio prozesua kasu honetan Donostiko Pasaian, ez?
1: Gauza normalean ez dira, esan dugun bezala kolpe bakarrean gertatzen, industria enpresek osatu zituzten eta enpresa horiek lanerako eskuak behar zituzten, langileak alegia, eta langile horiek eta beren familiak etxe bizitza premia zuten. Hori dago noski, batez ere 20. mendeko lehen zatiko garapen demografiko eta urbanistikoaren oinarria, baina hori ere etzen urte bakarrean, hilabete bakarrean gertatu.
2: Ez da gutxe gore. Ez, bai, nolabait, ekoizpen harremanen garapenak, ez, azken finean, eragindako ondorioa adierazgarrienetariko bat, ikusgarrienetako bat, ba, migrazioaren etorrera izan zen. Hau ja, 1920an ikus dezakegu Pasaiako badian, printxapen asko ezagutzen dituzte galiziarrak, ez, Galiziara ja 1920koak dira, eta hortik aurrera lare, frankismo garaian, 1960tik aurrera, nolabait hasi zen ere, pisu hartzen nolabait migrazio hau, ez? Eta bertan, ba, premia berriak sortu ziren, auzo berriak sortu behar izan ziren zerotik, existitzen ez ziren auzoak sortu behar izan ziren, auzo baino nik etxe bizitza poligono bezala irudikatzen ditutenak, ez? Nolabait inolako zerbitzuri gabeko edifizioak sortu ziren, eta bertan, ba, izugarrizko arazo larriak sortu ziren zentzu horretan, ez? Alde batetikan, ba, masa demografiko izugarri handi bat, 15-20 pertsona bizi ziren etxe bizitza ezberdinak eta bar, horren horri ere, erreparatu diogu, ez? Zein etorri zen, nola bizi ziren, ez? Langile familia horiek eta nola bizi izan zuten, ez? Garapenaren industrializazio prozesu hori, ba, berain begietatik, ez?
0: Nola bizi izan zuten eta ze eragin izan zuen horrek bertan aurrez bizi zinenentzat. Jon Aldabaldetrekurekin, ari gara, historialariekin. Jon, esan diguzu, batetik eta bestetik Euskal Herriera etorri zirela, ze inpaktu izan zuen, aipatzen ari garen auzo eta herrietakoek nola hartu zituzten, kanpotik etorritako inmigranteak?
2: Bueno, ba, galdera nada, ez, zentzorretan. Gu kontuatu argea, 1960an adibidez, altzako auzunetara, ez, Santa Barbara, Roteta, Arriberri, Arrizarrera jotzen badugu, uneko laurogeitik gorako, bestelaren uneko laurogeia baino gehiago, etzera da Donostian jaioa, ez, ordan zentzorretan, ba, estremeñoa, Gaztela eta Leundik etorritako jendea, Galiziarrak ere bagenitun, ez? Horran horrek inpaktu izugarri eran zuen, baina ez bakarrik, esan zuen, masa demografikoa izugarri aldatu zen, zentzurretan. Gu, altzak, praktikamente, biztanle gutxi izatetik, pasatu zen, derrepente, ia, 30.000 biztanle izateko auzune bat izatera, ez? Horran zentzurretan, eragina, aizkuntzaletik, kulturaletik eta bar, baina nolabait nik behintzat deskubritu duten edo aztertu alizanetenaren arabera geto moduko eremuak ez ziren sortu, zentzurretan. Are gehiago, egon ziren interakzio kultural ezberdinak, jende ezberdinaren artean.
1: Zentzuk izan ziren batez ere imigrazio olatu horietan etorretako pertsonak hartu zituzten Donostiako auzoak eta herriak?
2: Bueno, hain handi batean, ekialdeko auzoak, ez? Alde batetikan, Intxaurrondotik hasita, ez? Intxaurrondo zarretik hasita, berri atzelako sentitzen. Altza, batez ere, altzak izugarrizko aldaketa izan zuen, egiak ere bazeukan migrazio kuota handiak. Lehenengo periferian, hau da, 1940aren bueltan, esan dezakegu, egia, grosek, ez? Eta antiguak, zeukala nolabaiteko migrazio kuota hori, edo periferia industrial horren ezaugarritz hori. Eta gero, frankismo garaian ja, hau dena Pasaiko badira desplazatu behar dugu, argi eta garbi, eta gertan esan, Trintxerpe, Altza, Errenteriako auzune bere guztiak, Altza Laborda, Pontika, auzo ezberdin guztiak, eta zentzorretan, bizkateki aldeko ardatz industrial hori izan zen, nolabait, prozesua gehien sofritu zuena, zentzorretan.
1: Egia auzoari aipamen berezi egin nahiko nioke, zuzeu bertako azarelako, eta hor kokatzen duzulako nolabait esateko bi Donostien arteko muga. Hau da, mendebaldeko eta ekialdeko Donostiaren arteko muga. Zergaitik, ze datu, ze realitate erabili duzu hori argudiatzeko?
2: Bueno, hau aspaliti dator, egia esan. Hau da, badakigu Donostia garrasia bota zituenetik, ez? Kortazar zabalgunea eraiki zuela. Eta garai hortan, 19. mendebukaren ja, Kortazar zabalgune horretatik ateratzen ziren, hasierako esparru proletarioak edo sortu zirela, egia horren parte zen, grosero horren parte zen, taier txikiz eta hornituta, Antiguan ere fabrikak baditugu, ez? 19. mendebukaeratik. Baina gero nolabait, transformazio urbanistiko eta sozial horretan, pixkanaka fabrika eta taier horiek iritik atera ziren, ez? Eta ekialdeko arratzera inondi batean eraman. Naiz eta hori eta Urrumeako arratzak ere, badukan berea, Lasarte, Hernanik eta herri horiek. Baina esan ezakegu nolabait, egia izan zela ardatz horren astapenak edo garatu zituen lurraldea edo espazioa zentzu horretan.
1: Altza eta Astigarraga, bere ganatu, anexionatu egin zituen Donostiak, interesa bat izango zen.
2: Bai, eta baina ez da salbuespena, frankismo garaian, lehen frankismoan aurrera mandako politika zentralizatu bati, erantzuten dio honek, Madrilen, Bartzelonan, Valentzian eta beste herri askotan, hiriburu askotan ere gertatu zen fenomeno bat izan zen. Eta hain handi batean batez ere altzako anexioak helburu garbia zeukan, ez? Gainera harrapatu zen altzako udalak garai horretan ja krisi ekonomiko sakon batean murgilduta. Eta frankismoak hori aprobetsatu zuen, baina Donostia eta Pasaiako badia lotzeke geratzen zitzaion azken espazio hori edo ja bere egiteko eta bertan proiektuak aurrera mateko. Txo frankismoak altzarekiko zeukan proiektua 1940an, bizugarrizko etxe pila eraikitzea zen, gero etzen aurrera eman, arrazoa ekonomiko medio, baina bueno, asmoa garbia zen, zentzertan.
1: Donostia zerretik okatu du bere jarduera industriala periferian, erdiguneko xarmari usteko, terrenoz soberan ere etzegoelako zentro aldean, erabaki logikoa izan zen, Jon, bere garaian, ala glamurrari itxasitako erabaki politikoa izan zen.
2: Ba, aipatuta zen kontu guztian ikusten astuta daudela, ez? Ni beti esaten dut eta ba gaur egungo sistemane bai, ez? Auzo baluzuzko auzo aberats, zabal eta harmoniako hauek izateko, ez? Ba, auzo pobreak eta estutako gotikoak ere egon barra daute. Tamalez, eta zentzu horretan Donostiak ere, ba horrelako apostu bat egin zuen, ez? Nahiko bueno, obvio da, zentzu horretan, ez? Etzezkigula fabrika gure begiparean ikustea gustatzen, ez? Kutsadura eta soinu, eta ez da ere oso, ez? Nola baiteko, bueno, ospeonekoa zentzu horretan, eta Donostiak egin zuzeiak era garbia da, ez? Kanporatu fabrikak, nola baite, horiek periferiara eraman, ba, periferiako biztanle horiek, ez? Nola baitu fritzitzaten, ba, Kontxako Badiari begira zegoen hiri horrek, ba, sufri nahi etzuena, ez? Horroan, zentzu horretan, erabaki politiko eta ekonomiko garbia izan zen. Ja hasieran Donostiko familia boteretsuek aurrera eman zutena, eh? Hitz egiten ari gara, Lasaraiko Jado familiaz, Brunet familiaz, oda, bueno, burgesia Donostiar peto-petorren asmoetatik etorritako erabakiak izan ziren, ezen zorten.
1: Esan daiteke, Jon Aldabaldetreku Donostia hornitu duten eta hornitzen jarraitzen duten, auzo eta herriei justizia pixkat egin diezula, haiek ere hiriaren ardaz direla argitara emanez?
2: Bueno, garbi dagoena da, Donosti langileri edo ez diola inork erreparatu edo jende gutxik erreparatu diola zentzu horretan. Jende gutxere geratu dela pentsatzera, a ber, hemen existitzen ote zen, ez, langileri da zentzu horretan. Eta, bueno, izan da saiakera xume bat zentzu horretan, ba, pixkat, ba, bekoen historia hori, ez, xume horien, familia langile horien, ba, historia horiek, ba, lehen lerrera do, ekartzeko egin handi batean, ez? Zentzoretan, nire adibidez elkarrizketetan esaten zian jende askok, ez? Nik ez dakot ezer kontatzeko, nik ez kontatzeko izu, nire historia, fabrika baten inden lan, ta listo, nik ez dakot ezer kontatzeko, eta Julio justo interesatzen zeguna, ez? Zentzoretan, ez? Ba, nola bizizan familiorek, nola bizizan donostiarraiek, ez? Eta Donostia aldeako, ba, biztanleiek nola biziziren, eta nola persegitu duten zentzu batean ere industrializazioa.
1: Ez dakit aztertu duzun erdiguneko donostiarrek zein jarrera duten inguruko eremuarekiko. Somatu duzu nolabaiteko... Badabil jendea, eh? Badabil jendea, Donostia beti jendea, udara meintzat bai, hauek ez dira inmigrazioaren seme alabak ez du ematen du kanpotik etorri direla.
2: Futbolariak bai, meintzat.
1: Eta galdetzen izun, ea somatu duzun nolabaiteko erdiguneko herritarren eta biztanleen mespretsurik edo, naiz da donostiar izan inguruetako eremutan bizi diren donostiar hoiekiko.
2: Ba, nik uste, gure artean ere gaur egun ere existitzen direla, ez? Horrelako esamesak, osea, bizakit, nik beti etzen izan dut, ez? Altza 13 gaina, da, bueno, autobusa, mairu garen zenbakia, ez? Altzara dijo alako, eta bar, horrek baduzka, nola bai sustrai batzuk, ba, frankismo garaian arekitako langile auzune horietan, ez? Eta... geografikoki ere erresa da, ez? Nolabait banatzen Donostiako erdigune hori, ez? Donostiarren erdigune hori. Eta gero ja, ba, nolabait mendian gora aldapan gora, ez? Eraikita dauden auzun horiek, ez? Ba, altza bat, eta ez? Horan, ba, existitzen da, ez? Gainera konturatu besterik ez dago, ez? Intxaurrondoko jendearekin, edo altzako jendearekin itzekten ez dutenean, edo inkluso errenteriako jendearekin, ez? Nolabait ez dira, hain donostiarak zetitzen zentzorretan. Ba, gola identitate propio bat ere sortu dena, ba, urtean poderioz, industrializazioan poderioz ere bai, ez? Eta, batez ere, segregazio sozial eta urbanistiko baten ondorioz, ba, beraiek nolabait sentimendu, pertenentzia sentimendu berezi bat edo sortzean, ez?
1: Eta eskarrakorri, ez?
2: Bai, bueno, bai, bakoitzak ikusiko du, bere, sentimendua zentziru, baina bai, garbi dago nolabaiteko identitate horiek ere ez direla usazkoak, baizik eta bakasunetan ere harreman sozial eta ekonomiko batzuen ondorioz sortuak.
0: Zentzuru. Donostiaren eta Donostiaren iragan hurbileko xamarrari begira ari gara, baina nahiko genuke, ba? Naiz jakin hori historia fikzioa dela, ba, zeure aditu ikuspuntutik, Jon, hori, nolako iria datorkigun etorkizunean? Ze barruntatzen duzun, etorkizun hurbilean nahi baldin baduzu hori ere?
2: Bueno, bai, ni gain detena ikerketa historiko bat izan da, ez? Besterik ez. Baina bai egia da, gaur egun daukagun ba, situazioa, ba, bueno, gutxienez ba, kezkagarria dela, ez? Zentzorretan, ez? Gaur egun ikusten ari dira nolabait, ba, iri, sortutako hiri horren transformazio eta evoluzio batean gabiltzala, ez? Gaur egun ere Donostiarako ez dakoagola adibidez inolako eskubiderik, ez? Etxe bizitza erosteko, segulako lana topatzeko ere zailtasuna daudela, hiriak bere horretan ere ba prostituzio konstante batean dagoela, ez? Turismorekin lotuta eta bar, eta zentzu horretan, ez direla nolabait, ba biztanleon, hau da biztanle xumeen, behar izana kasetzeken asetzen zentzu horretan. Eta eskubide izateari utzi dioten jondi batean, nolabaiteko ba betekizun bihurtzeko eta gaur egun daukagun hiri eredua benetan, ba kezkagarria da.
1: Balda, Jon, bukatzeko kilikatzen zaituen beste ikerketarik, aipatu duzun honen inguruan, ala beste ikerketarik baduzu galtzarbean, ala puska baterako lanak egin dituzu.
2: Ez, hau ez da inoiz bukatzen, pentsatzen unibertsitate munduan, ba, behartu da gaudo, esango nuke ez, ikerketarekin jarraitzera, eta zentzu horretan, bueno, adibidez interesgarri izan daiteke, eta hortan bueltak ematen abil, ez, ba, nola frankismoa sortu ziren, ba, nola baita ezberdintasun sozial eta urbanistiko hiek, ez, nola iraunarazi duten denboran zehar, ez, ba, 2024 arte, edo nola baita 21 garren mendean sartu arte, ez, ba, 20 garren mendetik 21 garren menderako prozesu hori nola izan den, ez, ea, frankismo garaian sortutako ezberdintasun hoiek mantendu diren, transformatu diren, sakondu diren, ez, orduan pixkat, ba, bueno, biztanleriaren, bueno, nolaiteko evoluzio hori aztertzea izan daiteke gurrengo erronketako bat, ez dakit hemendik gauzatzeko aukera izango duten edo ez, baina hori izan daiteke da.
1: Jon Aldabaldetreku, EHUko irakasle eta historia garaikidean doktore, mila esker, azturan edo ignorantzian genituen kontu hauek gurekin partekatzeagatik.
2: Mila esker zoi ere, pixka, nolabait, atentzio ere, gune ezberdin baten ere jartzeagatik.

Bonnie Tyler, abeslari galestarra hil berri da Portugalen, 75 urte zituen eta gaixorik zen. Batzuek akaso izena ez, baina entzuten ari garen hau bai. Bere ahots urratua eta entzuten ari garen Total Eclipse of the Heart hau ezagutuko zenuten. Dugan bego.

0: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
3: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
2: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
4: ETB honen ere eskuragarri.
5: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere.
6: Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
7: Euskadi Irratia.
8: Aino Aldazabal sartu zaigu estudiora, Aino, egunon. Eta gaur ere etorri zara, zure poltsarekin, eta poltsatik liburu bat atera duzu, eta gehiago ere utziko zenituen horri igual?
9: Pillo bat.
8: Pillo bat. Baina gaur gaurkoa, gaur mahi gainean duzuna. Azala ere deigarria da. Ia. Ara, nuestra hermana aguafiestas. Hori jartzen du, ez da?
9: Hori jartzen du, bai.
8: Hori errazago itzuliko benuke ingelesera, euskarara baina.
9: Igual bai.
8: Gure arreba zapustailea, hala zerbait, la botela esterrean, eh?
9: Adibidez.
8: Zeu dakizu, liburuari buruz.
9: Baina zeu zara itzultzailea, Jon.
8: Ni, bai, ikaragarria. Zer ekarri diguzu?
9: Bueno, gaurkoan Ganako ama eta idu idazleari buruz arituko gara. Gana Afrikako mendebaldean dagoan herrialde bat da. Gineako golkoak Ozeano Atlantikorantz ematen dau. Mm-hmm. Mendebaldean Bolikostarekin egiten dau muga. Mm-hmm. Iparraldean Burkina Fasokin, ekialdean Togokin, eta da herrialde bat oian tropikalak, sabana, bolta deitzen dana, intzira artifiziala, mendiak, ondartzak, osatzen dutenak, eta nolabait bueno, aberatsa da orografian eta paisajean eta kulturan, ez? Hainbat hizkuntza hitz egiten dira, akan, ewe, hausa, beste batzuen artean, naiz eta ingelesa ere hizkuntza ofiziala dan, saio guzti hauetan ikusiko dugun bezala kolonialismoaren ondorioz, ez? Baina biztanleriaren 60%, gutxi gora bera, hitz egiten dau akan hizkuntza, ez? Mm-hmm. Ama atai du, 1952an jaiosan, eta 2023an hil zan, bera akademikoa, aktivista, aktivista feminista eta egile prolifikoa izan zen.
8: Ama atai du. Euskeraz irakurrita, zera, bueno, joko ematen du, ez da, ama ata aidu, bai. Ez, ama eta aita bezala irakurritu, ez du irik, baina hori etorri zait.
9: Adibidez. Gauza asko idatzi ditu, saiakerak, eleberria, poesia, aurrentzako ipuinetan txeslanak, baina, bueno, euskeraz bi gauza bakarra irakurri genke, barkatu, susak daukan, bueno, armiarmasarean dagoan, mm-hmm. ipuin mot bat da, baina ez dakagu libururik, beranik euskeraz.
8: Horregatik ekarri duzu gaztelerazko itzulpen batzuk.
9: Hori da, horregatik.
8: Beste hizkuntza askotara egongo itzulia noski?
9: Beitu ba egia esan, ez dakit hizkuntza, baina bai, 11 hizkuntzatara gutxienez, bai, hainbat hizkuntzatara dago itzulita.
8: Zugana nola iritsi zen, zure bizitzan, ama atai du nola sartu zen?
9: Ba, liburu hauek gehienak bezala, eskolastikaren bitartezan ikastaroa egin eban Josune Muñozekin, eta bertan ezagutu neban, oindala ja urte batzuk, ona ekartzeko berrirakurri dote pixkate gainetik.
8: Eta hasierako impresio berberak bizitu antzaizkizu, edo beste irakurketa bat izan da?
9: Bueno, berrirakurketetan beti dago zerbait desberdina, ez da? Mm-hmm. Baina badago testu honetan, ba, impactua sortzen da ben gauza asko, ez? Eta...
8: Neu horretan, neu ez dut letu, zuk bidalitako zatiñoa baino ez, eta impactu handia sortu du. Duela, noiz irakurri zenuen aurrenekoz?
9: Ba, aurrenekoz, oin dala 8-10 urte.
8: Eta gogoan alduzu orduko sentimendu nagusia zein izan zen?
9: Ba, esango nuke harridura. Apurtzen zebalako, ba, nik Afrikaz, ganaz, emakume Afrikarrez nekan iruditeri osoa apurtzen zebalako, eta tonua, ez, liburuak daukan tonua, eta zalako erabat desberdina neretzat, ez, eta inkluso forma, ez, edukiaz aparte forma konturatuko zinean, ez, hibridatzen dabela narrazio, ez, prosa, eta batzutan poesia erantzko joera bat daka.
8: Bai, eta gure entzulei grafikoki azaltzeko kontakizun narratibo bat egiten ari da, oso, ba, lirismo zipristin duta, baina kontakizun narratibo bat, eta hurrengo horri aldea zuriz dago eta hitz bakar bat adibidez.
9: Adibidez, hori da. Orduan horrek ematen detza kadentzia konkretu bat, ritmo konkretu bat, eta bai, nik uste, esango nuke harridura izan zala lehenengo aldiz irakurri nebaneko sentsazio hori, ez?
8: Hau ere, etzen edo zin familiatan jaio, edo?
9: Ez, bere aitak asko bultzatu zeon, mendebaldeko ikasketak egitera, bazeken esan klase baxuko jendea, eta ikasi al izan zeban, bueno, unibertsitatean eta bere ibilbidea nahiko zabala izan zen,
8: ez? Ez, ez, unibertsitatetan, Kalifornian esaltzen izan.
9: Kalifornian ibili izan, literaturan graduatu izan, bertan idatzi zeban The Dilemma of August, deitzen dan lehengo bere lana.
8: Hori errezagoa ditutzen, mamu baten dilema.
9: Hori da, hori da. Eta bera, hortaz aparte, urte gutxi batzuetan ministro, hezkuntzako ministroa izan zen. Gutxi iraun zeban, ze represiñoa handia jasan zeban, joan zen Zimbabuera. Bai, Zimbabuera. Joan behar izan zen, bai.
8: Hori baino lehen irakasle ere, bai.
9: Eta irakasle aritu zen urte luzez, bai.
8: Gaur eskuartean dugun liburuaz ze esango zeniuke, entzun ere egingo dugu gero pasartetxo bat, baina ez dakit, zuk pentsatzen duzu hori eskuartean hartzen duenari zuri eragin zizun, zera, lurrikaratxo hori bera egingo diola?
9: Bai, bai, gaurkotasun handia daka gainera, ez, liburuak. Bueno, bere lan askotan agertzen den gaietako bat da hezkuntza formala, ez, edo formalaren zati bat atzerrian jaso duten afrikarrak beraien herrira itzultzen diranean egin behar duten egokitzapenari buruzko hausnarketak, ez?
8: Berak egin zuen egokitzapen hori bera?
9: Hori da.
8: Esan dugu, Kalifornian egon zela,
9: eta... Hori da, eta bestalde batetik lan guzti hauetan eta azte ikusiko dugu zen liburu guzti hauetan joango gara ikusten kolonitateak dakan eragina. Beraien bizimoduan, beraien hizkuntzan, kulturan eta identidadean, ez? Eta kasu honetan be hori oso presente dago, bera ikastera mendebaldera datorrenian, bueno, ikusten dau txuriek nola begiratzen dioten, nola tratatzen duten, ze klitxe edo ze aurre iritzi dituzten bere inguruan, baina aldiberian ikusten dau beltzak edo bere etnia berekoak edo bere herrialde berekoak, ba, nola asumitzen dituzten txurien jarrera asko, ez? Eta orduan oso kritikoa da Europa eta oroar mendebaldeakin eta txuriekin rasismoa salatzen dau etengabe, baina bueno, bere ez, jatorri berdinekoen jarrerak ere izendatzen ditu, salatzen ditu eta oso kritikoa da horrekin, ez?
8: Sarraitezen liburuan.
7: Batean konturatu zen, alaba izan behar zuen eskatu bati, izketan ari zitzaion andre bat.
10: Ja, das fakt metzen.
7: Bidaiarako alemana ikasteko aholkatu zioten eta ikasitako apurrarekin, metzen schwarze ulertu zuen, neska beltza. Apur bat, aztoratuta geratu zen, neska beltza, neska beltza. Ingurura begiratu zuen, arreta handiz, eta batean konturatu zen, denek zuten urrutiko herrialdetatik herriko azokara iristen zen, txerri aragigatzunaren kolorea. Txerri eskutxoak, txerri bustanak, txerri belarriak. Eta botaka gurea etorri zitzaion. Gero erreakzio horrek berak lotxarazi zuen. Zerbaitek tira egin zion erraietatik. Bere munduan liguztian tristatuko zuen uneak, ez ezagun batek gizalarruaren kolore desberdintasunez jabetu arazi zuen uneura.
8: Latza, pasarte hori, uste dute jendeare galdezka ari da, zu etorri hori zarenean liburuz galdezka hasten dira, zerbait ondo egiten dugu, amuari koski egiten diote, gure aizpa zapustalea da, gure itzulpena da, tamales ez da euskeraz liburu hau, baina gure aizpa zapustalea da, guk eman diogun itzulpena, eta ama ata aidu da, egilea.
9: Bai, lehen galdetu ez da zu joan, eta nik uste dut, liburu honetako azpimarragarria dan zerbait, da bere protagonista, ez? Zizi, pertsonaia oso karismatikoa da, zorrotza, jakin min itzela daukana, eta lehen tonua ipatu dut, horrekin batera gauzei bere izenez, deitzen dien pertsonaia bat da, ez? Gauzak izendatzen ditu salatu alizateko. Mm-hmm.
8: Entzulei esan die eta aitortu dienik zatitxo bat, baina ez du dala irakurri, baina zati horrek, bueno, ez dakite zu bidalitako, zu aukeratutako pasartea den, ez dakite horre behintzat indar izugarria du, baina ez baitakit historioa, zergatik du izena Sisi?
9: Sisi.
8: Ze Sisi, guri Austria-Hungariar imperioko hori, emperatriza atorkigu gora.
9: Ba, ez dakite agertzen.
8: Izen horikoa den, edo?
9: Ja, ez dakit, esaten.
8: Behintzat, Sisik gauzei beren izenez,
9: bere izenez deitzen die. Bai, bai, bai. Eta oso interesantea da, ze pertsonaien tentsioa, frustrazioa eta aserreak erakusten dau, nolabait talka egiten dau, ez? Inguratzen dabeen mundu horrekin, mundu hipokrita horrekin, ez? Osa, nolabait Sisik ikust oso luzido, begirada oso luzidoa daka, mm-hmm. ez? Oso azkarra da, eta gauzak ikusteko abilezia undisa daka, ez? Eta aldiberian, badaka bere tonu horretan arrotasuna, ez? Nolabait, ganarra eta afrikarra izatearen arrotasuna, eta bere identitatea positiboki eraikitzeko borondatea eta komplejurik eza, ez? Osea, que horrek itzen dau pertsonaia bera oso, bueno, interesantea izatea. Zapustailea esan dugu, ez? Aizpa zapustailea dala titulua. Claro, gauzei bere izenez deitzen dien ia edonor da aizpa zapustailea. Ez esan nahi dut. Ez da oso gustokoa, ez da pertsonaia otzana, isila, mendeko, gelditzen dana.
8: Albotik beha geratzen dena.
9: Eta horrek, bueno, titulua ironikoa da, ez?
8: Aizu, eta karga eta poso ideologiko horrek denak bere obra balitzen duena ulertu diguzu, baina asmatzen du horrek pisu handiegia izan ez dezan, ez da? Alegia, ez dira manifestuak, ez dira panfletoak bere lana.
9: Ez, claro, literatura da, ez?
8: Mm-hmm. Bai, baina literatura txarra ere egin ditek, eh? Gehiegi kargatuz gero edo...
9: Ez, karo honek erabiltzen daben estilo hori, ez? Estilo poetiko hori, irakurri dugun testuan ere ikusten da, ez? Nola erabiltzen daben ironia, erabiltzen daben irudiak, erabiltzen ditxun, ahosko hizkuntzatik gertuko gauzak, baina esaldi jasoak tartekatuz. Orduan, karo, literatur testu bat da, ez da panfleto bat, mm-hmm. Naiz eta badaukan, esaten duzu moduan, karga ideologiko hori, ez? Da, erabat zuzena, salaketa haundi bat da, eta zoritxarrez gaur egun, bueno, bere importantzia edo bere garrantzia ukitzen jarraitzen da bena, ez?
8: Ja, zerpentsa ematen du, Duela hamarkada batzutako egileak ekartzen hasi zara, ez dakit gero gure garaikideak ere ekarriko dituzu,
9: bai, helduko gara.
8: Baina azpimarratzen duzu, aurkotasunik galdu ez dutena.
9: Bai, eta gainera esango nuke liburu gehienak dutela gaurkotasuna, eta kuriosoa da, balio, o sea, gaurkotasuna dute eta balio da mundu osorako. Naiz eta gauza batzuk konkretuak diran, ez? Beraien lurretako pasajeak, baina oroar kontatzen diran eta salatzen diran arrazakeriak eta kontatzen diran misoginia egoerak eta salatzen diran kontuak unibertsalak dira denboran eta geografian, ez?
8: Ja, tokikoa, baina unibertsala.
9: Hori da. Hori da.
8: Ginga jartzeko zer esango dugu?
9: Bueno, esango nuke bere hitzak dira, ama eta iduk defendatzen zebala, bera ez dala mendebaldeko feminismoaren ahotsa, ez? Mm-hmm. Berak feminista izaten ikasi zebala bere herriko emakumeen bitartez eta etxeko, ez? Zeniden ahots eta jarreren bitartez eta uste dut importantea dela hori azpimarratzea, nolabait galtzeko eurozentrismo, ez? Dakagun eurozentrismo hori eta begirada, mendebaldeko begirada hori apurtzen dabelako, ez? Hau askotan esango dut seguruenik aste hauetan, baina apurtzen dabelako beraiei buruz daukagun aurreiritzi eta klitxe eta begirada, ez? Beraien ibilbide literario, politiko, ideologikoa egin dute eta balekoa da. Ez dagonik esan beharrik.
8: Pena da, ama eta idu idazlea, zeinaren gure aizpa zapustalea, liburua komentatu digun gaur, Ainhoa Aldazabalek, pena da, nioen, ama eta idu 2023an ganan hil izana. Bestela ere zaila litzateke, baina hemen balego, eserita, segurazko zailago litzateke Maite Mintzea, ze gauzak bere izen ez esaten zituen, da guretzat ere izango zuen, niretzat seguru izango zuela, egurra. Ez dago, eta gaur ere lortu duzu, gu pixka bat, zuk ekarri duzune idazleaz Maite Mintzea. Ainhoa Aldazabal, gure kabezerako literatura kritikaria, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko, Jon.

0: Eta Iruñera egin behar dugu, hiri buruzagira San Ferminetan daude, badakizue, mundu honetan bizirik eta esna baldin bazaudete behintzat, eta San Fermin hoiek munduan eta Frantzian ezagun egin zituen gizona, da gaur protagonista Hemingwaydar Ernest, eta bere liburua eguzkia jeikitzen da, fiesta gisara ere ezaguna, The Sun Also Rises. Aitor Perez, zen moduz, donabil?
1: Nuen ibiliko naiz ba, lako egun batean, egun hon guztioi, entzuntzazu, izan ere, uste dut, Ernest Hemingway arro, egun golitzatekela, Iruña kafeak nolako musika daukan gorkoan, entzuntzazu.
0: Ez da gitarro egon golitzateken, ze esan nahi zen gurute.
1: Ez da gitarro ala ez, festazalea denez, bueno, egokitu barko litzateke gizona, eta izu, ba, gaur egungo musikei ere kasu inberko lieke, baina zelako giroa daukaten hemen, gaur kafe Iruña honetan, jendetza daukate, dantzan, eta ez dakit, Hemingway ezagutzen duten ala ez. Baina kontua da, diozun bezala, gaur protagonista dugula jaietan, izan
0: bai.
1: Ere, ba, ekitaldia, ere, ingo diote.
0: Bai, ordu batean, ekitaldi instituzionala, eta uste dut, Endore jauna, eta udal autetxi irik eta importanteenak eta horri izango direla, zuhorain zauden lekuan, ez da git, Iruñean eskolatu zaituzten, oi, behartzen ote zaituzteten Hemingway irakurtzera, eskolan eta, zu irakurri alduzu, guztiak
1: irakurtzen da. Ez gaztelaniazko bertsio, ez ingelezezkoa, baina euskarazkoa ere, bakizu ere, duela bost urte itzuli zutela, eta bueno, baina onartuko dut, ez dudala irakurri. Baina ezaguna bada, ez gai, ez beharreik edo ez daukagu Iruñen, baina, bueno, Ernest Hemingway zein den, gutxi gora bera geruntzungo dugu, baina hemengoek jakin badakigu, baina kontua da, bere eraginez edo, omen ditugula giri asko, Iruña honetan, txuriz eta gorri jantzita, baina galdetu nahi izan dugu, baldakit, datozen horiek, zein den, nor izan zen, zer egin zuen, entzuntzazue, ze denetarik entzun dugu.
2: Do you know who is Ernest Hemingway?
3: No.
4: Who's he?
2: Is he Spanish?
5: Is that like a soccer player? What does he do? Wait, what is it?
3: Ernest Hemingway, yes, he's a famous author, he's also a traveler, explorer, yeah.
5: Yeah, I've heard of him. Not, I know that he's got the book like about the festival, The Sun Also Rises, but I've never read it.
1: Bueno, zeiru ditzen zaizu, Jon.
0: Ba, soccer playerrena hori bai nuela, espero.
1: Bueno, mundialean gauden horretan hartu barko dugu.
0: Baina hori zesan izu, serio edo jarra hotzen?
1: Serio, hori daukerrena, serio erizirela. Ba, batzuk australiarrak, galesekoak ere hartu ditugu, estatu batu harrak ere bai.
0: Yeah.
1: Gehienek jakin bazekiten, baina, bueno.
0: Ba, eskerak etzen autore errusiarra, anglosajoiei galdetu eta aztarrenik ez. Bertakoiei galdetu aldiezu?
1: Noski, galdetu behar genio, lehenengo froga izan da giriekin, bueno, ba, pentsa, esan dugu hemengoek, jakin badakiten orden Ernest Hemingway, bauxa erantzunak.
2: Hemingwayri buruz,
1: egon naiz giri galdezka, berez hau txet nala ez, baldakigu zein den Ernest Hemingway?
6: Bai, badakigu, bai.
1: Zer izan zen, konte guzu?
6: Bai, idazle, ba, bueno, idazlea, bai, idatze egin zuen, ez, un urte da, ez, oain fiesta eleberria egin zuela, ez. Eta gero, nahiko bizitza gustoko zuen horietakoa, ez?
1: Ez dakit Iruñan, maitatuagoa edo gorrotatuagoa?
6: Pues ba, era bialdeak, ez? Maite, pues igual, gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan. Orduan, bialdeak badira.
7: Oi, nik ez hemengoa, eh? Nik erratzuka nahi, eta bueno, Hemingway gauzek ezakit ere, egirteko ezakit.
1: Baldakigu, zein zan Ernest Hemingway?
8: Eta zari bat zen, ez?
7: Akigu zer idatzi zuen?
8: Idazioen liburu bat, la fiesta liburua, ez? Zerbait irakurri dugu hortik. Ez dut irakurri ni liburua, eh? Mirabak San Fermietaz joaten zela, fiesta eta hortaz bai.
1: Iruñean, maitatuagoa edo gorrotatuagoa?
8: Jo, barba, depende. Ez que ez geroztik etortzen era kanpoko jendea hundiz. Orduan, bazo entzat maitatua, beste entzat gakian gutxigo, ez?
1: Bueno, ba, bi aldeak dauzkagu, Jon.
0: Ba, niri gehien gustatu zait, hasieran soccer player esan duena, eta gero bestea, orain euskaldunen artean esan duena, ni erratzuko naiz, niri ez galdetu.
1: Claro.
0: Nola galdetuko diozu, no. Hemingway iriburuz erratzuko bueno, batik.
1: Arrazoia ere bauka gizona, erratzuko jaietara ez batzan joan, ba, ze esango diote, zu, hemen.
0: Seguro alago, ahora Euskal Herrian bueltaka bueno. Batean da bestean izan zuan, eh? Ojo, eh?
1: Erratzuko galdetu beharko diego, baten bat badaukago hortik erratzu arra eta galdetuko diego, bai.
0: Aizu, hor egunotan salmenta postuak milioika dira, elastikoak saltzen, betaurrekoak, txapelak, abanikoak eta harrapatutako denak, fiestaren aleak ere salduko dituzte zientoka milaka, ez da?
1: Bueno, esango nizuke baiet, baina ez, liburuak gutxi saltzen dira San Ferminetan, esaten duzuna kamisetak eta mota guztietako artilugioak esango dugu, baina liburuak gutxi saltzen dira, liburu dendetan ere oso jende gutxi sartzen zaigu egunotan, eta, bueno, abanikoak, esango nizuke, Hemingwayrenak baldin badaude, erosiko zituzten, baina liburuak gutxi.
0: Eguerdiak enganean dugu, Aitor, uste dut ordu batean dela, horko ekitaldia, ba, alduzu kapritxorik ikusteko, edo obligaziorik, baten batek eskatu, aldizu albizte egitekorek kronikari egiteko horrena, edo ze plan duzu orain?
1: Kapritxo edo obligazioa egongo naiz hemen, eguerdirako bai kontatuko dugu ekitaldi instituzionala nondik nolakoa den, Joseba Siron alkatea buru izango dugu, eta bueno, ba, kontatuko dugu zer nolako menaldi egiten den, izan ere, ba urten 100. urte urren hori beteta, ba bueno, gaur kontatzeko eguna bada.
0: Ernest Hemingway, soccer player, erratzune hori ez dugu argitu, Edorta Jimenez entzuten ari balima da, edo Andoni Sagarna edo, idatzi diezagutela.
1: Barka diezaietela, barka diezaietela.
0: Aitor Pérez, besarka destu, bihar arte.
1: Bai, bihar arte, aio.

0: La reina del...
1: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Jaun Andreok, egunon guztioi. Eusko Jaurlaritzarentzat albiste ona da Auzitegi Konstituzionalak Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza eskakizunen derrigortasunez PPek eta Boxek jarritako elegiteaz Justizia Auzitegiak egindako galdera hori tramitera ez onartu izana. Ibone Bengoetxea lehendakari ordea azpimarratu duenez, orain arteko eredua ez da kolokan jartzen ere asarriegi.
3: Bai, autoa jaso aurretik egindu balorazioa Ibone Bengoetxea lehendakari ordeak, baina Konstituzio Auzitegiaren erabakia oso albiste ona dela adierazi du, esfortzu handiz eta adostasun zabalekin eraiki duten eredua ez delakoan kolokan jartzen. Konstituzio Auzitegiak atea itxita, orain zalantzak agertu zituen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren esku geratuko da behin betiko erabakia, baina Jaurlaritzak ez du beldurrik.
4: Beldurra ez, ni nahiko lasainago onartu den legearekin. Uste dut proporzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu lanari ekitea eta dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
3: Berretsi du, lege berrian ez dela aldatzen, Euskadiko Auzitegi Nagusiaren zalantzak eragin zituen 187.5 artikulua lanpostu publiko guztietan hizkuntza eskakizuna izango dela zehazten duena, orain Auzitegi Nagusiaren erabakiaren zai geratuko dira.
2: Eusko Alderdi Jeltzalearentzat bultzada ematen dio azken erabaki honek, azken lau hamarkada hauetan euskal administrazio publikoan euskararen normalizazioa sostengatu duen marko propioari, eta jeltzaleek berretsi dute etzegoela arrazoi juridikorik Auzitegi Konstituzionalari gaia planteatzeko. Erreakzio gehiago ere bai, PSek Auzitegi Konstituzionalaren erabakia normaltasunez hartu behar dela adierazi dute. Paul Blasi euskara idazkariak oharbidez azpimarratu du, sozialistek azken 40 urtetan indarrean izan den hitzarmen linguistikoa babesten jarraituko dutela. Eta Euskadiko Alderdi Popularrak errespetua erakutsi dio konstituzionalaren erabakiari, eta azpimarratu dute Popularrek zain geratzen direla Euskadiko Auzitegi Nagusiak orain zer ebatziko. Kataluniako hurrengo hauteskundei begira Junts laugarren postura jaitsiko litzateke, PSC Eskerra eta Aliantza Katalanaren atzetik, jaitsiera nabarmenarekin gainera. Juntsek 35 eserleku izatetik, egun dituen 35 eserleku hoietatik 16 edo 18 izatera pasako litzateke. Hori ondorioztatu du Kataluniako CISEK, eta lehenengo postuan kokatzen den PSCek ere eserlekuak galdu egingo lituzke. 42 ditu orain, 36, 38 artean aurre ikusten du inkestak datozen hauteskundeen aurrean. 5. postuan berriz Partidu Popularra legoke. Eta Frantzian kaleratutako inkestek erakutsi dutenez berriz, Marine Le Penek irabaziko lituzke datorren urteko presidentetarako hauteskundeak. Botuen 136 aurre ikusten diote hauteskundeetako lehen itzulian, apirilaren 18ko lehen itzulian, eta bigarrenerako garaipena Marine Le Peni, esan da bezala kaleratu berri diren azken bi inkestek. Eta musika mundutik ere aipamena, Bonnie Tyler ahots sakon eta urratuko kantaria ibaita 75 urte zituela. Galesen jaioa, Portugalen bizizen azken urte hauetan 3 Grammyren irabazle, 18 diska kaleratu zituen, ia menderdiz luzatu den karreran zehar Bonnie Tylerrek. Errepidean etxegaraten kamioiak matxura izan du eta traba egiten du Gasteizerako bidean, eta arreta baita ere Nazional 634 errepidean, auto bat bidetik irten da Jurretan Bilborako noranzkoan, traba egiten ari da eta erretentzioak daude, txandaka ari baitira pare horretan bide ematen. Eta eguraldiaz, Euskal Metek iragarri du gaur ere bero egingo duela, maksimoak atzoko mailara iritsiko dira, litekena da gainera barnealdean gradu pare bat gora egitea, arratsaldean eguraldiak ez egon kortzera egingo du, bero deiak garatuz joango dira barnealdean eta zaparrada mardula gota itzazke anemenka. Ordu batetan izango duzue eguerdi parteko albistegi nagusi hemen Euskadi Irratiaren sintonian eta ordura arte informazioa beti eskura orain.eus atarian.

0: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskadi Irratia.

0: Eguardi parterako tripazorriak nabaritzen azten gara gu hemen. Eta uste dut entzulen artean ere nabaritzen dela hori, Carmele.
1: Bai, eta nahi gabe ere askotan ateratzen dira janari kontuak, entzulen tartean, eta atzo ere, ba hori gertatu zen, Oier Gaztez lankidea Usurbilgo lau gaztetxorekin egonda, Inar, Lur, Ibai eta Ladisekin, Herri Bazkari ez hitz egiten zebiltzanean, moztu genuen audioa, esaten zuten nahiago zutela Euskal Dantzen eguneko Bazkaria eskolako egunekoa baino. Baina, zergatik, zer dauka Bazkari horrek?
0: Zertzuen espezialeri Bazkari horrek, eta hau etxek, zuek esan digu zuena.
2: Tropiezo dun paella.
3: Gustoko dute neguan izaten delako eta mondejoa eta babarrunak jartzen dituztelako.
4: Izoskiak eta postreak.
5: Makarroiak, tomate eta txoixoagen.
6: Ba, herritako elkarte desberdinetan joaten diela, jende asko ezagutzen dola, eta gero Bazkari ba, beti jartzen diela kroketak eta makarroiak.
7: Makarroiak, kroketak eta izuzkia.
8: Kroketa eta rabak.
9: Langostinoak gustatuko zitzaizkien.
10: Ba, postrea helatu azeolako.
11: Dudik gabe kroketak nahi ainazazkaela.
12: Sagartarta.
13: Makarroiak jo goxo-goxoak eta horretik nahiko ditu Euskal Dantzako Bazkari.
14: Oiazko errea, postreetako arroz esnea oso goxoa zolako.
0: Oiazko errea, arroz esnea, txibi erroak, baina, honek azterketa zientifiko bezala balioko balu, nabarmena da, gure entzulentzat, gure umedadeak mai gehien maite duena, izozkia eta koskorrekiko makarroiak direla. Eta esan dituzuen agentzuterekin gu gozetu gara, baina ze esan ote zuten benetan gaztetxoek, ara?
15: Mira, Euskal Dantzako Bazkaritik gehiago gustatu zitzaiten, makarroiak nahi bagenun tomateakin bestela gabe, ikastora gure ere gorrez tomateakin jabartzan, baietz.
0: Nahi izan ezkero tomatearekin, da nahi izan ezkero gabe, eh? Apske.
1: Hori, gustatzen zaiona da, aukeran izatea.
0: Ja.
1: Da, berak aukeratzea, tomatearekin nahi duen, tomateri gabe.
0: Zertarako komplikatu. Hoxe baita, zurientasunan sekretua. Makarroiak tomatearekin edo gabe. Bueno, jarraitu egingo dugu entzuten, ia aste honetan entzungo dugun azken zatian, ze deskubritzen dugun. Ara.
16: Paella ere jaten da.
15: Eta
16: goxegoazen,
15: postrea ikastolaguneko goxegoazen.
16: Zaitu gustatzen egin arro, zuai gustatzen zaitu paella.
17: Bai, bai. Oporretan Tenerifea junda, Benidorea junda, beti aurkitzaten goxona gatet.
16: Benidorera joten zara oporretan?
17: Bai, ez santutan.
16: Zuek?
17: Yes.
15: Ni
17: ez. Azte santu hauetan juna ez Frantzia oporreta.
15: Ah, ni beti lan irakpo.
17: Blandeta.
15: Bai.
17: Ba, nio dara honetan, nio a Pirineota eta Frantzia.
15: Ba, nioa bidaia bostordu da.
17: Naria behatzen.
15: Giztan guaia izatea. Goizeko segetan edo jartzen gakotxean, lo hartze dute nire anaiatu aizpak, takotxean jutegea horrezak izin bat ordu, gero gozaltze deu, eta gero berrero bidaia.
17: Ba, nia espertu iten aiz.
18: Kotxean. Zibiatzi ordu.
15: Nire bai.
16: Zer beste garraio bide daude, bide jatzeko?
15: Trena.
17: Egazkina.
15: Barkua.
17: Autobusa.
16: Bide jatu duzu egazkina zati bidez?
17: Bai.
18: Lau aldiz.
16: Zanora joateko?
15: Zazpia aldiz. Nik behin.
18: Fuerteventura.
17: Nik lanzaro
15: zera.
18: Zortzi aldiz.
15: Lehenengo.
18: Zortzi. Ez.
15: Zortzi aldiz. Bilbotik. Lanzaro zera jonten da. Lanzarotik Bilboa bueltatzen.
17: Ba, nik. Bilbotik a Madridea eta Madridetik Lanzarotea.
15: Ta vuelta?
17: Nik amasei. Nik amasei aldiz.
15: Ta, eske...
17: Jun etorri. Ola, zortzi aldiz jun naiz, eta zortzi aldiz itzuli naiz.
18: Kotxetik an tardatezu Bilbotik Madridea. Ez dakitzen bat orduta, egazkinan hori eta mazortzi minutu edola.
16: Madridea jontzarazu.
15: Ni Madridea jundan hau baino trenian bostordu.
17: Ta zeharra erua dan, Espainia guziei buelta eman behar diozu. Kotxia Benidorea iristeko, ze dao bide bat diagonalia, baina obretan zeuden lehen gurtian, zazpi ordu eta berroita emezortzi minutu zian, eta diagonalian
18: ere bai. Ordu.
17: Eta diagonalian de bai berdina.
16: Ze bidaia egingo zenukete? Norra joango zinateke?
18: Fuerteventura.
15: Lanzarote. Berriro.
16: Eta urrutira hor zinateke joango? Kanadara. Lurdun dago Kanada.
17: Estatu bat onganion.
16: Gladish, zakizu nora joango zinoteke.
17: China.
16: Australiara.
19: Na joko Japonia.
17: Japón.
19: Japón.
17: Mira, Japón. Se lo digo, Fleton.
16: Eta lau aguatera nora joango zinoteke. Venga, antolatu bideia. Inarrek proposatuko du garraio bidea. Inar, ze autobusez joango zinoteke? Autoz, hegazkinez?
19: Hegazkinez.
16: Lur, hegazkinez nora joango zinoteke?
17: Lanzarote.
16: Lanzarotera. Ibai, hegazkinez Lanzarotera. Zer egingo zenukete Lanzaroten?
17: Jondan aguarea.
18: Ez kedaudek.
0: Ez que daude.
1: Ez que daude.
0: Bidaia kontu ez hasi dira. Lanzarote aipatu dute, hegazkinez nahi dute joan, baina zer dago Lanzaroten?
1: Zer dago? Ba, hondartzak behintzat bai, jendeare egongo da, eh? Ganera Arribili. Urte sasoi honetan bereziki, uda partean bereziki, ba, jende asko egongo da. Mm-hmm. Lanzaroteko hotel kopuruak ere emango zion agian atentzioa? Hotel asko dagoelako Lanzaroten?
0: Ze hotel dago Lanzaroten. Bidali zuen audio mezuak 688-666-000 zenbakira, bidali WhatsApp. WhatsApp ez zuen audio mezuak eta bihar egingo dugu. Mala, saski, maravilloso eta distirante horren zozketarako txartel bana emango dizugu. Gero arte, Carmele?
1: Gero arte.
20: Kultur Klik.
21: Badugu musika, antzerkia, dantza.
20: Kultur Klik.
21: Badugu zinema, magia, zirkoa.
20: Kultur Klik.
21: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
20: Kultur Klik.
21: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
20: kulturklik.euskadi.eus.
21: Badugu plana.
20: Kultur Klik.
22: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
23: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
24: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
23: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
25: Euskadi Irratia.

Akaso ez diozu, arreta handiri jarriko, baina autobus publiko batera igotzen garenean, txoferrak generalean izaten du uniformea. Ta ze gertatzen da uniforme horiekin, ba, arazo iturri izan daitezkeela, batik bat bero egiten duenean. Eta Donostian, Donostiako autobus publikoetako profesionalak, gidari jendea, ba, protestean. Eta Donostian, Donostiako autobus publikoetako profesionalak, gidari jendea, ba,

0: Bai, hori da. Ba, gure aldarria da, ba, batez ere, gure galtza luzeak, bain, erabiltzen ditugun galtza luze horiek, ba, motzak alizatea edo erabili alizatea.
1: Mm-hmm. Eta, ez dakit, pentsatzen dut, araudi bat edo izango duzuela, barne araudi bat, langileak, horrek zer dio, janskerari dagokionez?
0: Bai, egia esan, gure aldarrikapena da orain dela urte batzutakoa da, ez da oraingo gauza berria, baina hori da, bai, araudiak dio uniformetasuna, ba, mantendu behar dala, eta hor gaude, ba, enpresarekin, ba, pista hartu emanetan, eta burrukan, ea, aldatzerik badago uniformetasun hori, eta, ba, galtzamotza, guk eskatzen dugun bezala, eta, bueno, lankide asko eskatzen duten bezala, ba, bai, erosotasunagatik eta sosunagatik, ba, galtza motzak erabilia izatea gure lanpostuetan.
1: Uh-huh. Erosotasuna bat da, eta bestea, osasuna, zugaipatu berri duzuna, egundoko beroaldiak sufritzen ari gara, egunotan eta udara honetan, zueke autobus denetan izango duzu aire egokitua noski?
0: Ba, hei, ala da, aire egokitua, bai, bai, bai, tugu, engo autobus modernotan, baino, gauza da, gure... gure lanpostua, ba, kristalez, inguratuta gaude, eta hori, ba, berotegi efektua, sortzen du, eta gero, bai, ba, geltokitara iristen ganean, pues, arte guztik irikitzen ditugu, ba, jendia, bai, sartu eta ateratzeko. Uh-huh. Eta hori, oso zaila da, naiz eta aire gokitu auki, oso zaila da mantentzea, bai, temperatura uniforme bat, orduan, bueno, ba, momentu horietan ebai, eta gero bai deskantxoa kilkitzen ditugu, eta kalean egote gara, ba, beste pertsona asko bezala. Eta paspixat hori azerean aire gokitua bai, baino ez da ofizina bat itxita gogo balitz bezala.
1: Uh-huh. Ikusi ditugu, zuen elkarretaratze edo protesta horretako irudiak, eta lankide batzuek gonaz jantzita ikusi ditugu. Zer dio araudiak horri buruz, galtzamotzak ez, gonak bai, nola da kontua?
0: Bai, hori da, uniforme tasun hortan, galtza motzak ez dute onartzen, baino gonak bai, baino bereziki jartzen du gonak emakumezkoentzat diala, baino araudiak esaten duenez, ba, horregatik esaten dugu nola galtza motzak ezin ditugu eraman, ba, uniforme tasun hori mantenduz guke bai gonak eraman ditzazkegula. Eta hor bai enpresak esaten dula, ez da pentsatu ere, emakumezko pertsonak, gonak eman ditzazkete, gizonezkoak, galtza luzeak, eta ez dago beste ikuspuntu bat.
1: Bigarren ertz bat ere badu, beraz aldarrikapen honek, pentsatzen dut, batetik galtza motzak eramateko aukera, orain ez dagoena, eta bestetik gidariak berak aukeratu alizatea, galtzak edo gona jantzi nahi duen, ala? Galtza motzak edo gona?
0: Bai, hori da, azkenean erropak ez dut azkenerorik, ez, bakoitzak egiten du, eramaten du, nahi duna edo gaur egun gainea, uh-huh. Pues pixkat hortan, ebai, pixkat aldarrikapen hori, ez, ba, erropak ez dauka azkenerorik, eta bakoitzak eramaten duna, berak ikusiko du zertan txik.
1: Uh-huh. Esan dugu, zurekin berriketaldia abiatzean, nola protesta elkarretaratze bat egin berri duzuen, udalaren aurrean, eta orain aipatu diguzu, enpresak erantzun digu, gu alegin dugara, enpresarekin hitz egiten, eta eskatu diegu, beren parte hartzea, ez dugu erantzunik jaso, zuek diozunez zerbait jaso duzu, erantzunen bat, ez dakite zertan da orain zuen alde bien arteko hartu emana?
0: Bai, dena bideratzen du, enpresa bideratzen du hitzarmenaren negoziaketara, eta guk horre esaten dugu, negoziaketa hontan, ez dauka, gure ustez ez du zentzuri, zati hori da borondatezko, ozera, ez dugu ba, negoziatzeko soldate joera, edo ordutegiak aldatzea, edo da gauza bat utzako oso, zan behar duela borondatezko gauza bat, galtza motzak eskatzea, lehengo guain dela urte batzuk ba, ziginan poloak eskatzen, deno alkandora bakarrik eraman genetzazket, eta, eta poloak, bai, lortu genuen poloak, uniformean sartzea, jertxeak ordeze bai txaleko moduko batzuk, bueno, aldatzen pixkate bai, hori izan, ja, baina galtza motzeetan, eta gizatik tematuta dauden, eta ez momentuz, hola, esatu dute,
1: hola, esatu dute, orduan. Debus konpainia ez atzera ez aurrera, galtza motzen auzi horretan trabatuta, ze asmo duz?

0: zue, zuen aldarrikapenari men egiten espadiote, edo protestan segitu behar duzue, edo...
1: Bai, bai, azboa da, hori, pixkatu hain, ba, beste erabateko, ba, sinadura bilketa bat, edo, gero, bai, beste komiteko ekine bai itzegin, beste komiteko kide ekine bai itzegin nahi dugu, a ber, katia gugur esatizut, izan da pixka gure reivindikazio propioa, baina azboa da, bai, beste komiteko kide guztiekin itzegiteko, eta pixka zerbait, ez, zaguratxoa, edo potolagoa egitea.
0: Ederki, ba, Xavier Mujika, Debuseko autobus gidaria eta konpainia horretako enpresa batzordean LAB sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko, zuen alderrikapenaren berri emateagatik eta ia konpontzen zareten.
1: Ba, izu, eskerrik asko, bai.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Ni Pablo Neruda naiz.
5: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik etzegoen.
6: Winnipeg. Txaropenaren ontzia.
7: Uztailaren 10ean zinemetan.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Euskadi irratia.

0: Ama biak eta hogeita bat, olai aurtia, kaixo.
1: Jon Artano, kaixo.
0: Kaixo, gaur ziklismoaz, txerrindularitza zizketan hasi dugu saio beti ere beste ikuspuntu batetik, gero ere izango da. Nekoa ziklismo, mikro hauetan, orain kirolarekin jarraitu behar dugu, baina beste kirol bat.
1: Beste kirol bat, bola jokoan, arituko gara zer iruditzen?
0: Aspaldi ez dela probatu nuen.
1: Ikastot inoiz. Inez jokatu partida bakar bat ere.
0: Zera mirakruzera igotzen badago bolatuki bat. Eta pasaran gizon bat zegoen alabarekin da konbiatu gintuen da probatu genuen.
1: Ba, begira. Nik ez dut inoiz ikusi. Ba, pasako naiz behin.
0: Aztarrenik ez.
1: Bai, ba, noizbehin pasako naiz eta ea zer moduzko naizen. Bueno, kontua da, ez guazela Donostira, Arabaragoaz. Zuiara, bertan aritzen delako bolas lokas taldea. Eta bertan amabi emakume aritzen dira bolo joko bat.
0: Bolas lokas. Eta amabi emakume. Hoietako bi... dozena bat sartzea gehizkoa zen. Gasteizko gure estudioan, Angela Apodaka eta Zaira del Valle, ongi etorri.
2: Egunan.
0: Zen modu zabete, gaur entrenamendurik egin alduzue?
2: Ez, gainera bero honekin, baina bueno, gaur hemen gustora zuekin hemen. Entzun dizuete ezakitolaia edo zuk ez duzu laino esprobatu?
1: Nik ez, inoiz.
2: Bale, gonbidatu eta zaudete, Bale. Bola eslokekin entrenamendura.
1: Bueno, gainera zuek ez, eskuzabalak zarete, ez zarete horrela oso exigente jartzen, ez?
2: Ez. Lehenengo oso ondo pasatzea da, eh? Gero ere pixkat kompetibitatea, baina gure lema edo da ondo pasatzea.
1: Aizu, baina konta eguzu, zuek noiz eta nolatan sortu zenuten taldea? Noiz jaio zen bolas lokas?
2: Ba, bitu, ja tontakeriarekin dara mago iru urtetxo, ja, bolas lokas. Eta dena hasi zen, taldean, ba hori, esan duzuen bezala amabi neska gara, hortik daukagu Lorea Larrea, bere aitak Arabako Bolo Federazioko presidentzia dela, eta bueno, Loreak beti zeukan horre, ba, inkina edo, ba hori, taldetxo bat egiteko. Kontaktuan jarri zen beste bola loka batek, eta, bueno, ahoska, niri adibidez herriko tabernan, etorri zitzaiztean egun baten, aizu, Angela, ze, animatzen zea bolotan aritzen, tal, ba, benga, bale, eta horrela, ba, ahos, azkenen amabin eskalkartu gara, eta, bueno, baya, iru urte dela magu federatuta.
0: Federatuko etzakete ba, zuen launaren aita izan da federaziko presidentea, gago bestela.
2: Hor, entxufe daukago, bai.
0: Ba, hemen idazten ari zaizkigu, Zarautzen ere badago, Zelaion don bola eta toka taldea, gizon zein emakume, gazte emakume jubilatu eta bar, guk ofizioagatik Euskal Herriko tokiko eskubide, tokiko komunikabide denak eskuaratzen ditugu, eta astelenetan izaten da, tokian tokiko bola jokoen emaitzen berri, eta oso zabaldutako kirola da.
1: Zuenean, argi zenuten emakumeak izan behar zutela, adin zehatz bateko jokalariak naizen ituzten, edo ahoz bai, baina zeren bila zenbiltzaten?
3: Bueno, ahoz bai, baina denak emakumeak, hori da daukagun bete beharra. Bueno, bete beharra. Eta adina berdin da, daukagu adina denetarik. Handiena uste dutekola 34 urte, eta txikiena 20, osea, daukagu adin tarte zabala. Ez daukagu arrazirik. Hori bai, emakumea izan behar da.
0: Emakumea izan behar da, nigo bidatu nahi zuen, baina, eta denek etzen duten jakingo bola jokoan?
3: Ke ba, uste dut bakarrik sekila jolasten Loreak, eta beste guztiak ikasi dugu, pues hori, jolasten.
1: Aizu, baina nola ikasten da, ze Jonek esan du berak behintzat bolo batzuk gota dituela, nien eiz inoiz aritu, nondik ikasten da, zer jakin behar da?
2: Bueno, ba, esan dugun bezala hor entxufe daukago ez, eta gogoratzen ez, bueno, arratsalde batean Josek, Loreanen aitak, hartu gendula eta bolatokira eraman. Egia esan gizona zelako arratsaldea pasatu zuen gu guztiken, baina, bueno, eta berak hasi zen, ba, hori, ba, nola hartu behar den bola, nola eman behar den lehenengo, eman behar delako pausu bat botatzeko, eta, bueno, horrela hasi ginen, eta gero ere egia da, ba, beste bolatokietan eta beste jendeekin, ba, oso... arrera ona izan dugula, asko lagundu digutela, eta oso, ez dakite...
3: Bola, remanak bai egin ditugu beste jendeekin.
2: Bai, eta orduan jendeak hori asko lagundu gaitu, gero eta hobeto egiten, eta hobetzen.
1: Aizue, gauza bat, ez dakit, ondo gabiltzan, zeguk, bolas lokas bezala aurkeztu zaituztegu, baina gero beste leku batzuetan ikusi dugu jugo B bezala aurkezten zaituztetela. Bi izan dituzue, egunaren arabera bat edo beste erabiltzen duzue,
3: Ez, federazioan izan behar duzu herriaren izena. Gure kasuan da jugo beze, ja zegoen beste talde bat jugoa deitzen dela.
1: Beraiek zertziren profesionalagoak edo denbora gehiago zera
3: Bueno, beraiek ez duketen taldea ja sortuta, dira gizonezko taldea. Eta hori hor jolasten du Lorearen aitak, presidentea eta bere aizpa.
0: Presidentea irabaztea gauza handia izango, zen?
3: Eta gu sortu genen, ba, jugo, bez? Erre izan behar du bolatokia eta badibes murgen ez dago, orduan sortu genen jugon. Eta, bueno, gero gure izen ospetsua, pues hori, bolas lokas deitzen gara. Eta jugo be bakari da paper gainean.
1: Vale.
0: Aizue, eta herri artekoa jokatzen da gehien bat, ezta?
2: Bai, azkenean famatuena edo ba, tiroi gehiago duena da Interpueblos, Interpuebloak. Uh-huh. Bai, han elkartzen gara igual 30 edo 30 piku herri desberdin, sosketa bat egiten da eta jokatzen dugu 5 talde, 5-4 talde, igandero elkartzen gara, herri bakoitzan, eta bueno, kriston giroa dago, 11etakoa egiten dugu, eta gero ja...
1: Bai, bai, ez hau azkar esan, ze, bai. Jon, kontua da, zozketa egiten dela, eta tokatzen zaionak antolatu behar duela, 11etakoa, besteak beste, eta puntuazioa ere zuen esku.
2: Hori da, azkenean zuri tokatzen zaizunean zuri herrian botatza, ba, zara anfitroia bezala, ez?
0: Puntuazioaren ez dut ulertzen?
2: Bueno, puntuazioaren, azkenean daukagu karpeta bat, non hor apuntatzen dugu igande bakoitzeko emaitzak.
0: Akta ere matea pixka bat.
2: Akta. Eta orduan igande bakoitzean, ba, tokatzen zaion beste herriari, ematen diogu poltsatxoa, ba, boloekin eta bolarekin, eta ere karpetatxoa.
0: Boa.
2: Eta igande horretan, ba, etxean jokatzen baduzu, zuegon barzarar oso adi, tirara guztiei, eta apuntatzeko dena ondo, bai, hori da.
0: Amaiketakoan, zurrut gehiagin gabe, ze menu izaten da, amaiketakoan, ze harina izimaginatzen arrueren olio margo hoietako idiliko bat.
2: Ba, denetare, odolkia, txorizua, jamoia,
3: patata tortilla,
2: bai, eta bai.
3: Ardoa be bai, asko daten da.
0: Berriz elkartuko zaizkizue zuei, bola jokalariak.
2: Bai.
1: Aizue gauza bat, baina materiala beti da berdina, esan duzu herri-zerri poltsa batean, karpeta eta materiala partekatzen duzuela, beti material berarekin aritzen zarete?
3: Bai, baina federazioak banatzen du. Sosketa egiterakoan, sortzen den talde bakoitzari, karpeta eta materiala ematen dio, eta hortikan, pues, lulatzen da, ez dakizen bat poltsa dauz bole eta bolarekin eta karpeta.
2: Mm-hmm. Bai, baina, bueno, da, osea, 5 igande botatzen baldin badugu, ba, guztietan bola berdinarekin. Azkenean, ez da tontakeria, bola bakoitza, pues, bere forma dauka, bere pisua, badirudi bola guztiak berdinak direla, baina keba.
0: Ja, bola horiek ez dira fabrika batetik atera, pentsatzen dut, nolako dira, ze materialezkoak dira, ze pixu dute, nolako dira txirloak, ez tekin nola esaten dizue?
3: Pues, dira, bueno, bola ditzen diogu,
0: bai.
3: Osta, pelota, baizik eta bola. Egurrezkoak dira, uste dela enzina.
2: Bai, enzina
0: zemazkoa.
3: Bai. Eta uste pisatzen dutela 2 kiloterdi, horrelako zerbet, osea, esan behar duzu, kriston indarra bezetan.
1: Aizue, orduan, iristen zarete, lehenengo entrenamendu antzeko bat egingo da, gero 11etakoa dator, eta noiz hasten zarete leian?
2: Bai, hori da, lehenengo egiten dugu froga, toma de kontakto, ez? Eta gero ja 11etakoa, eta orduan gero ja bai, sartzen gara guztiok bolatokian, eta egiten den gauza bat da, bate jartzen da bolatoki erdian, eta esaten du, ba buena! Eta orduan ja hor, ja, benetazko tirada hasten da.
0: Ara, eta hori derrigor egin beharreko
2: erritua. Bai, esan behar da, ja guztio jakiteko, ja, hor pasatzen dena, ke konstenak ta. Mm-hmm. Bai.
0: Eta hor izate alda, xestrarik, orain munduko ditxosko kopa horrekin, pentsa zenbat kamarata, zenbat barta, zenbat argieta, eta ala ere, bakoitzak bere hitziak, jokaldi polemiko ez eta zuenean horrelakorik izate alda.
2: Bueno, badago denetarikor, batzutan jendea pixkat pikatzen da, baina, bueno, kirol guztiaketan bezala, ez? Badago hartzen duena dena pixkate humore gehiagoz, badago de beste bat tikismikiagoa direnak, baina, bueno, denetari dago, eta gero ere badago pikea, ba, segun ze herriekin, ez? Azkenean, herriko pike hoiek betianik egon dira, orduan, ba, askotan, segun ze sosketan ze herri tokatzen diren, ba, hor, badago pike sanoa, baina pikeak badaude bai.
1: Eta, esan duzu, 5 talde, ez, aritzen zaretela, urrenkera zein den hori ere definitzen da, nork botako duen lehenengo?
2: Hori ere, dena sosketa bitartez egiten da, bai.
0: Mm-hmm. Aizue, eta ze behar da, bola jokalari ona izateko?
3: Bueno, pues entrenatzea, baina bueno, eske bolatoki bakoitza desberdina da. Orduan, bueno, pues hori entrenatzea eta hori.
0: Zein duzu ekutxunena, ze bolatoki duzu ekutxunena, zuenaz gain.
2: Gureaz gain, jo, ez dakit zesan.
3: Ez dakit, eh?
2: Ez dakit zesan, ez. Azkenen, a ber, eske leku guztietan oso arropatuta sentitzen gara. Orduan, guretzako leku guztietan etxean bezala gabiltza, ez?
3: Gustokoena ez dakit, baina ez dudana gustoko bat da Etxeberri bina, ze da super saia niretzat.
1: Ez dakit, ez dakit.
3: Ez dakit, deukan tabla gaur bukaeran erortzen dira bola guztiak, soy incapaz de darle.
1: Ez zaizu gustatzen.
3: Ez.
1: Eta berosor.
3: Ez, horrez.
1: Aizue, kontua da, herriarteko txapelketa orain udan ez da egiten, baina herriko festetan, bueno, esaterako Gasteizko festetan ere izaten da, ez, txapelketarik.
2: Bai, bai, urtero gainera arrakasta pilo badauka fueroetan egiten da, bai, eta hor ere kuadriak apuntatzen dira, bueno, kuadriak ero, ez dakite, hiru edo lau pertsoneko taldeak egiten direla, eta bai, bai, eta eske gero boloak, osea, urte osoan, nahi baduzu urte osoan daukazu, San Prudentxun baita, Estiba del Lizeko horretan, herri-herriko jaietan, bai.
1: Eta zuek 12ak joaten zarete beti lehiatzera edo nola antolatzen zarete? Gaur esaterako elkarrezketara bi etorri zareten bezala, partido batera minimo bat izango da, ez? Gutxiengo bat egongo da.
3: Gutxiengoa dira 6 pertsona joatea, edo, bueno, 5 egia esan da, 6 hobeto, baina, bueno, ia joten gara ia danak, lana ez badaukagu edo moldatzen bagara joatez, pues joten gara igandero, baina, bueno, pues hori, lanagatik edo bakoitza den asuntegatik ez gara joaten nia danak. Bueno, etxean jolasten dugunean, bai. Saitzen gara danak joaten, ze amaiketakoa prestatu behar da, eta, pues hori.
0: Ángela Apodaca eta Zaira del Valle dauzkagu, Gasteizko estudioan bolas lokas taldeko kideak, eta esplikatzen egin zaizkigu, mundu ikuskera berri bat ekartzen egin zaizkigu, mundua bizitzeko modu bat. Aizue, baina jijijaja, baina azkenean leia dago, nola ari zarete, bolas lokas ze modu zari da?
2: Ba, bueno, egia esa, o sea, begiratzen badugu atzera, ez, gure lehenengo urtetik ona, ba, asko hobetu dugu. Baina asko daukago ere hobetzeko oraindik. Interpolo estetan adibidez, hor gero klasifikatzen zare edo A taldera edo B taldera. Hau da pixkat futbola bezala, ez? Bagu beti gaurde hor B taldean. Baina bueno, nik uste dute pixkanaka hobetzen ari garela, jendea gainera asko esaten digute, ojo, zenbat hobetu duzu eta alkual hori animo pilo bat ematen digu. Eta bueno, a ber, ez gara profesionalak asko gelditzen zaigu, baina hobetu dugu pilo bat, eta gainera daukagu kriston gogoak. Hori nik uste dut oso garrantzitsua dela edo zein gauzetan, ez?
1: Aizu, ez zarete profesionalak, baina logoa eta merchandisinga baduzu, eh?
3: Bai, hori bai.
0: Bai, begiratu.
3: Eta hor gauz. Bai, ekarri ditugu kamisetak eta pegatinak, hemen ditugu. Eta bueno.
1: Eta hori zertarako, zuen zaleen artean banatzeko, gero amaiketako ordaintzeko behar bada ere dirua beharko delako?
3: Bueno, ba, pegatina sortu genituen, pues hori, gure logoa eta gure Instagramen agertzen delako, eta pues, jolas moduan hortikan jartzen ditugu edo jendari oparitzen diogu. Eta gero sortu genituen sudaderak, eta hor saltzen genituen, pues hori, gero amaiketakoa ordaintzeko.
1: Urrengo itzorduan, noiz daukazue Gasteizko festetan, edo noiz
3: saiatuko gara
1: bolas lokas?
3: Bai, saiatuko gara Gasteizko festetan boletara botatzen, baina oraindik ez da ikusi hor jolastuko dugun.
0: Bueno, guk ezagutu zaituztegu, Arabako alean egindako erreportajeari esker, eta hor, Charlieren aingeruen tipora agertzen zarete, posatzen. Ja, hori egiten duen talde batek, irabazi ez dakit, baina ondo pasako dugu.
2: Bai.
3: Hori ziur.
2: Hori da, ja esan dudan bezala, azigarenean hitz egiten, gure lema lehenengo gauza da ondo pasatzea, ez gero-gerokoak, baina, kristona, pasatzen dugu, gero egiten ditugun bideoak ere hor Instagramen, gonbidatzen dute entzunei hori pasatzeko gure Instagramretik, kriston farreak botako dituztelako, eta jendeak hori esaten dugu, beste egunean neukan egun txarra tal, hazin nintzen zuen bideoak ikusten, eta zerako barreak, eta joate.
0: Gainera gizarte zerbitzua, bejo nizu, zue bakarrik ez, ingurukoak alaitzen dituzue.
2: Bai, eta gero gainera jende gazteari, hori zabaltzen ari diegu, boloen mundua, ez, asko ez da oso ezaguna, bari, amerikarrak bezala, ez, edo bowling bezalakoa, eta jo ere zabaltzen ari gara, federaziotik ere askotan eskertzen digute, ez? Ba, katxondoarekin bideoiekin, baina bere ematen diogula hor...
3: Bueno, sari bat eman ziguten, ez?
2: Bai, sari bat eman ziguten, edo bueno, eskertzeko bezala, hori zelako nola zabaltzen ari garen, ez? Arabako boloa.
0: Ba, bai, ba, lehen aipatu duguna, tokiko komunikabideetan bolaiokoen berri sarritan ematen dutela, ez dugu esateagatik esan, eta orain ere entzulea piztu zaizkigu, tari zizkigu esaten, arratien ere, edozein mendiko baselizen inguruan aurki daitekela bolalekua, garai batean indarra izan zuen, eta oraindik ere badu. Eta horregatik nahi izan dugu zuekin hitzegin, Angela Apodaka eta Zaira del Valle, bolas lokas, Arabako bola jokoa aldatzen eta berritzen ari den, aldatzen ez, bizi berritzen ari den taldearen kideak. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Eskerrik asko zuei.
2: Hori da, venga, puxu bat.
3: Agur.
4: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko, aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza, aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde zein hobeak zure etxerako. Larun batetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
5: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
6: Euskadi Irratia.

0: Mikel, zer dies, papelak estudiatzen?
1: Pixka bai.
0: Ez aldakik gondo aste honetakoa.
1: Ni bai bazak izkit, baina batzutan haimeste datuk inda galdu, jeba naiz.
0: Hemen txostenak eta dosierrak
1: eta. Bai, motel, fakturak eta, zeak eta, e-faktur da.
0: Total dena.
1: Diputazio bateko besteako, ni hain laukateatzen nela nahi esker autonomo, eta gio baita ere, zera, hacker tituluare bai. Laizte Putinekin lanien azkara.
0: Bueno, hau ez duke faktor da bakuz da horietan
1: izkiro. Eskerrak.
0: Bai. Eskerrak?
1: Za zerrao la sesión. Ai, ba, gata izurtxe. Fatura erdi inata. Za zerrao la sesión. Me kauen dion. Zer, batek, arrazo jantrampa, batek.
0: Venga. Vale.

0: Ego haizeak.
1: Eta gaurko protagonista da.
2: Ba beste izen pila da zan beste persona bat. Sir Arthur Ignatius Esfarrai Conan Doyle.
1: Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. Hau ere izango buen. Zera, kale bazta baten jaietako aporlos.
2: Bueno.
1: Izen bat izen dauzka honek. Arthur Ignatius Conan Doyle abizena galdera.
2: Bai, Conan Doyle abizena dia. Abizen Arthur Ignatius, hoi nahiko normala da. Arthur Ignatius izen politia dia. Oso soinu politia da kate. Arthur Ignatius. Come on, please.
1: Arthur Ignatius, acuda a recepción. Ignatius, beste Ignatius bat ekarriko dugu igual. Geroago, pasuke hau gertu hau Ignatius bat.
2: Hoi da, listan dao, beste...
1: Ego haiz baterako.
2: Ego haiz baterako.
1: Beintzat, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle.
2: Bai, haude...
1: Eta, bai, ariaiz, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle buruz, osea, aldameneko paskasio baliz bezala, baina gure entzulen gehien, igual sonatu bai, baina aztarrenik ez.
2: Guantxe, esango jau zein da. Hau gizon hau zen medikoa, oftalmologoa, baina batez ere ezauna da jakingo dezuen moduan, da batzuk ez bari makiteko orantxe. Deskubritxuko de Sherlock Holmes detektibearen liburuak idatzi zituna. Hau da, Sherlock Holmesen aita, sortzailea. Ez aita putatibua edo aita biologikoa, baizik eta aita idazlea.
1: Ok, orain niri tokatzen zaidek esatea elementari Mr. Watson.
2: Hoi, mitua da, sekulaz da, zaltzen
1: zaitu gehi, eh? Ara.
2: Bai, hoi pelikulan batian edo jarri zuten gero eta bere obretan sekulaz da, zaltzen.
3: Elementary, Mr. Watson, this man has been dead for at least 2 hours.
1: Zergatik aukeratu Conan Doyle? Conan Doyle-ekiko mirezpenmena gatik edo Sherlock Holmes-ekiko gatik?
2: Bi jengatik, tipua mirezten dut, baina gehiago mirezten dut personaia, berak sortutakoa. Baina Conan Doyle-ek egoa ize oso garrantzitsu bat izan zuen bere bizitzaren erdialdetik goraldea.
1: Hori galdetu diat, eta orain joango gaituk ego haizera, horretarako bai hau hemen, ez diat uste inportako zaien, nik entzulei esatea nola behin ire etxera sartu ninduan, esperientzia ahazte zina. Zenbat misterio. Han lau hormen artean jainko maitea, horko armariotan ikusi genituenak, ai ama. Baina behintzat, egon gelan, Chester estiloko, zera, besaulki luze bat dukan, narruzkoa, oso britanikoa.
2: Oso britanikoa.
1: Eta, Chester horren gainkaldean, luzetara, Londongo metropoli zaharraren mapa bat, eta mapa horietan puntu batzuk. Hemen musikita bajarri berko genike.
2: Hala ze, tin tin tin tiririn, tin tin tin, tin tin tin tiririn, tin tin, tin tin tin tin tin tin tin tin tin, peribin peribin peribin peribin pen pen.
1: Ezekin nola jarraitu?
2: Ba, boizan zea BBC-ko serie
1: akireko berzikoa. Deduzitzen egin.

0: Bai. Bueno, pintzat, bai. Mapa horretan jarrita zeudenak.
1: Kasuak.
0: Sherlocken kasuak. Beraz, bai. Sherlock iretzat baduk nor.
1: Bai, bada, ni egitea esan batzutan esatea, txekitate, hau txekitan ze pedante esan, zeirak, urzen, bueno, Sherlock Holmesen aventurak izan dira, nahiko entraitzen dituk egitea esan, gaztia zinanean, amaika urtekin dira kurtzeko de, bai, baina ni bizitza osoan beti lagundu diat, eta Sherlocken tomo bat, daramat beti bidei guztitara.
0: Abai?
1: Bai. Ez dakit, ago behiluek entzen ditzen, eta bizkat arma arroja diza bezala ere, balik edo. Bada espada.
0: Ta baina ja buruz jakingo ditu pa historia dena.
1: Es que asko, historio motza pila dira, eta hainbeste tankerakuek nola dira, ba, azkenien naztu jendituzu baina.
0: Beraz, aurrena Sherlock sartu nire bizitzan.
1: Bai.
0: Eta noiz hasi nintzen, Sir Arthur Ignatius Conan Doyle-en biografien aztarka, edo?
1: Claro, hortxe dator kontua, ez da zup, ezagutzen dezu nian Sherlock Holmes bezalako pertsona ibet ezaten zu, hau nork sortu ote du. Ba, bueno, Arthur Conan Doyle egitaz leza parte meiku esan, esan duen bezala, oftalmologoa. Eta pixka bat da, Watsonen alter egoa. Hau da,
0: ara?
1: Watsonek kontatzen dizkigu Holmesen historiak, eta hori da esan daiteke, ba, Arthur Conan Doyleren oinarritua dagoen pertsonaia, zeri mediko izan zen, Afganistango gerran egon zen, eta gero, ba, arazo batzuk izan zituen. Eta, bersioak, Sherlock Holmesenak, pelikula asko daude, seri asko daude, telesaia asko daude, gustokoren bat?
0: Ni horitzen naiz, hori, laroiko amarkadan, pentsatzen dut Hollywooden egingo zuten hori?
1: Laroiko
0: amarkadan, Sherlock gazteentzako...
1: piramidearen...
0: Bai.
2: I beg of you, begin an investigation.
3: Based on what?
2: Your imagination.
4: It was obviously a suicide.
3: Never trust the obvious. Before a lifetime of adventure.
4: What's your name?
3: Holmes. Sherlock Holmes.
5: Steven Spielberg presents Young Sherlock Holmes.
0: Horre, Sherlock Astea agertzen da, eta bere dedukzio gaitasunaren erakustaldi bat egin dituen pelikula zian.
1: Hori da, bai, bai, bai.
0: Natilak eta ipatzen ditu.
1: Hori da, bai, bai, bai.
0: Hori zan.
1: Hori zan, pixate, zera, piel de pollo jartze ziak egitez. Baina, bueno, bertxio asko daude. Basil Rathbone da Hollywood klasikokoa. Basil Rathbone. Oso eskrima zailona zan. Errol Flynn eta guztia guai,
0: espatak. Berak gusten zien. Berak ere gusten zien.
1: Bai, berak ere gusten zien, da Sherlock Holmesen ere berak egin zuen. Jeremy Brett, ikio izan zen, BBC-ko, larogi garrana markadako, ETV-na, ez dakitzen bat aldiz, errepekatu guena.
6: Which one of you is Holmes?
7: My name, sir. But you have the advantage of me.
1: Peter Cushing, bai, Christopher Plummer izan zen.
8: My conjecture is that he'll be murdered.
6: Murdered?
8: It'll be very interesting to see if my deductions are accurate.
1: Benedict Cumberbatch, ezagunena, gaurko gaztentzat, ez da? Eta baita ere Robert Downey Jr. Hune gehutxin konbentzitzen.
0: Ezo konbentzitzen. Fisionomia ere ez.
1: Fisionomia ere ez.
0: Fiska bat izan berdik.
1: O Iron Man, eo xelogo. Azetaz o arroles, aki estamos jugando. Esaten da, ez da bai.
0: Pixka zurbila goa, da pixka britaniko izan berdik.
1: Britaniko izan berdik, nik uste teola bai.
0: Ta izena ere, Cumberbatch.
1: Cumberbatch, Benedict Cumberbatch. Ez du lan bateu.
0: Benedict.
1: Bueno, Conan Doylera bueltatu. Conan Doylera bueltatzen gara egoizea. Eskozia razan izan ez, eta bakizu Eskozian beti daudela, zera, mitoaroan bizide dela, mitoaro kontinuo batien, ez da? Beti, zera, arbolazpiko enanitok, eta orkuak, eta zera, eta olako gauzak, eta kondaira eta misterio puntui beti izan dutela Eskozian, zeratik, ba, egual ditxarretzen du lako, eta Tokio oso iluna da lako, eta oso ezea. Ba, bueno, Conan Doylek egoize bat izan zuen, eta hasi izan maitagarri, euskeraz maitagarri, ada, ada, fairi, inglesez, maitagarritan sinisten. Eta esatzen zu, ze pasaza jo gizon honi, kontu ditan sinisten azteko.
0: Ba, eldua zela, legia.
1: Eldua zela, legia. Ba, bueno, bazekan pixka bat, bakarrauna lehen dizatik, espiritismora oso afizionatu zen.
0: Koño. Barkau.
1: Eta, bai, eta...
0: Oera zuela, legia.
1: Hori da. Sesioak antolatzen zituen, zergatik, ba, hemen dator pixkat tragedia. Seme bat, neumoniarekin hil zitzaion eta lehenengo mundu gerrangatik hildako eskontzian gazten artian eta jendia zizan pixka bat hildakoiekin komunikatu nahian eta nundagoen oferta hortxe dago demanda ez da, eta jendia zizan pixka bat espiritismo gauza egin da hildakoekin hitzaita zutela
0: lehenengo mundu gerran hildako gazteaiekin hitzegin nahi zuten desesperatutako jendei espiritismo eskiniz.
1: Hori da, bazeuden pila bat olaxe Inglaterralien, da behin munduko toki. Kotingleiko maitagarrien asuntoa dator orain. Hemen montaje batzuk egin zituzten, argazki batzuk ba, maitagarri edo ada hauekin, eta ume batzuk, ba, ada batzukin jolasten agertzen dira, gaur egun ikusi daitezke Googleen, jartzen batzuk Kotingleiko maitagarrien. No?
0: Eta ze moduzko fotomontajeak dira?
1: Ba, mila batzion da M8ko Photoshopak, zen haizu, ba, oixe, azkazalak moztutzeko goizik ingitakoak. Ba, bueno, momentu hartan, sinez garria izango zen. Conan Doyle gizajua, izan gauza hauek defenditzen eta defenditzen da. Karo, Houdini berare kabaretu nintzen, bere launa izan da. Houdini eskapista mitikoa.
0: Bai.
1: Pixka bat hola hau zabaizala espiritistak eta desmontatzen zituen oitakoa, zale beak hildakoen esantzik, hil baino lehen esantzik, emaztik, ni hiltzen bani, ni seinale bat ingo izut. Eta emaztik esantzik, ni hiltzik, Houdinik seinalekin oraindik. Asi que zeo zer bazekin. Ba, Conan Doyle gizahua asizan da, horrekin tezazitza joan ratu txarra.
0: Kotingleiko maitagarrien kontu bat Houdinikin azarratu zen, eta espiritismo saio hietan parte hartu zuen.
1: Hoxe, bai.
0: Eta probatu eta gero ere saltzen akordatu horrek etzula funtzionatu egin zion, edo?
1: Honek ere edate arazoak izan zion.
0: Ara, aurreko astekoak
1: bezala.
0: Sir Winston Leonard
1: bai,
0: bezala.
1: Dieta nahiko likidoa esan dezakegu. Eta bai, harritzen dagoen ani da, ba, Sherlock Holmes bezalako pertsonai empiriko eta razionalista sortu duenak, ba, geho espiritismo eta gauza hauetan sinistea, batzutan hortxe daude bi munduak ezta. Uh-huh. Eta, bueno, ba, hortxeko anonan dilgizajoa.
0: Eta bere ego haize hau, ze bai. Etorri zen, dagoeneko bere ekoizpen literarioa eman da zuen bai, ean, edo, bai, bai, tartean, edo?
1: Bai, bai, ja, gehienak idatzi zituen, Sherlock Holmesenak, gaina Sherlock Holmesekin arazo bat izan zuen, zatik, azken arazoan, el problema finalen, Sherlock Holmes hil egiten da. Mm-hmm. Reitzen bat katalatatik erorri, Outhouse-etik erorita, Moriartikin burrukan da bilela. Eta jendeak kaletik mehatxuko hasi zitzaion, zergatik hil zuen Sherlock Holmes. Ta gerora idatzi zuela usted, Baskervillean zakurra edo, ja novela luzea, xegoa. Eta berreskuratu zuen pertsonaia, baino Conan Doyle etzun, bizitza erreza izan, baino eta jo gainera gauza hauekin ba, gutxi lagundu zioten.
0: Mikel, gaurkoa bukatzeko uste diat komeni zeigula, imaginatu badagoela, Bilabonan, edo Apata Monasterion, edo duzunaritzen amaika amar urteko neskatiko edo mutiko bat igual eukidezakena joera Sherlock Holmesekikoa, edo ez duena seku lentzun, imaginatu duela urte batzutako Mikeli izketan ari izela, ze liburu, ze historio gomendatuko ioke?
1: Azteko motxakin aztia, azteko eskarlatako estudioarekin, estudioen eskarlata, ezka euskera zen, banekan berzio ere bai, baina ez naiz horretzen, eta gero Baskervilleko zakurrore bai, oso novela polita da, hau luzetakoa da, Lauren Seinuare bai, El signo de los cuatro, ere luzetakoa da, eta gero historio motxakin azteko. Historia motzakien, ba, hor pila dazka aukeratzeko, ja mila orrialdeko tomo badakat nik, así que...
0: Eta hiri giretze altzaik, Holmesinik irakurtzeko.
1: Ez que nik uste irakurtzeko goindala ama bostute, aztu lehintze izkitela.
0: Eta berriz irakurtzen jut
1: gustola.
0: Eta ustez ziok, estiloak eta...
1: Bai, gustatu inbehar ez da, hoi da Lovecraft bezala, ez da, zarez, ba, dala berdina da, baina, bueno, gustatu ezkeo.
0: Eta
1: arteka irakurtzeko esaten den, mila pagina batetik beste, bata bestien atzerik irakurtzen azte baiz, ba egin daiteke, baina nahiko gogorra izan daiteke, baina aldatzen da pixka jun irakurketak eta ondo sartzen dira. Borgesek zioen, igande atxalde batian, ze bi gauza egin daitezken, bat hil, eta bestian ze lokons irakurri. Eta Borges etzuen, hau zen, eh? Etzan, ze, intxaurrena.
0: Etzen intxaurrena. eta pelikularen bate gomendatu behar, bau?
1: Nik asko gustatzen zi, figatu ez zela hain mitikua, baino asesinato por decreto Christopher Plummerrek antzestua, eta Watson James Mason da, gila zan, da Donald Sutherlandeaz agertzen da, eta...
0: Igande honetarako planazoa, eh?
1: Ba, bai, irurogeita margarren amarkadakoa da, baina pelikulak badaka bere xarma hori, bere xarma victoriar, eta pixkat...
0: Baina eretzei giretzen niri, baita klasiko rekonozituen egin ere, bai. Maixulantza dituzten egin ere. Bai. Zenbaitetan pelikulak berrikusten hazi, edo liburuak, bai. Eta... Seguro asko gaur egungo kontatzeko modua, gaur egungo fizioa gure ganatzeko modua, asko azkarragoak eta direlako,
1: bai.
0: edo gizarte ikuspegi batzuk, obra horiek beren garaiko
1: kontestuan
0: dira, bai. Baina batzuetan, etzaizkikola kontrako estarrira joate?
1: Bai, asko. bai pelikula batzu, bai esaten, adibidez Orson Welles, irutze zaitela, vanguardista, revoluzionarioa, ez dakizu alize, gaur egun kostatzen zei pelikula bat bukatzia. Horein, bai, Netflixek ere badaka errua, eh? Oitu gaitu, pixka bat pelikula batzuk, ba, mugikorrari begira ikustekoak. Hoi da, bi aktibidade batean, da, negila zan, Netflixekoak berdien aspertzen diate. Be, erdi bidea badao.
0: Ok, ba, hau izan da, ego haizeagen bigarrena, Arthur Conan Doyle izkenia, zira Arthur Ignatius Conan Doyle, eta bide bat Sherlock Holmesi, zekiat titular bat goiburu bat utzi nahi duan, edo pasadizo bat Holmesena, edo azken hitz bat, hau errematatzeko, edo...
1: Ba, elemental guatzen maitea, gezurra dela, baina, bueno, elemental, joan maitea, esango dugu, ez da?
0: Datorren aste arte.
1: Datorren aste arte.

Allò, allò, Miquel, allò, bai. Joan zaigu, Miquel Pagadizabal, gaur Conan Doyle izan du izpide, eta gaur zortzi, Pagadizabal eta Amian Otar, Miquel, ekarriko digu? Agatha Mary Clarissa Miller, ezkonduz geroztik, Agatha Christie. Agatha Christie-ren ego haizeak, gaur zortzi, Miquel Pagadizabalekin.

Ordu eta ez da aparte, eta despedidako lanak egin behar ditugu, gaur ere gurdika da kontu ekarri izkizuegu, goizeko amarretatik hasita, ari gara kontu esaten, eta despeditzeko garai heldu zaigu, atzetik entzuten ari zaretena, Bonnie Tyler da, jakin berri dugu, duela ordu terdi eskas, kantari galestarra, hil egin dela, larogeiko amarkadako, pop izarra ikono bat gaixorik zegoen eta Portugalen Algarrobeko ospital batean zendu da eta despeditzeko ba bere kantarik ezagunenetako bat Holding Out for a Hero. Bihar itzuliko gara amarretan. Ondo izan eta aprobetxatuguna.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon, euskararentzat oso albiste ona da Auzitegi Konstituzionalak atzo hartutako erabakia. Ibone Bengoetxea Hizkuntza Politikarako sailburuak gaur espreski nabarmendu duenez. 2024. Urtetik indarrean den enplegu publikoaren legeak jasotzen dituen profil linguistikoak konstituzionalak ote ziren galdetu zion Euskadiko Auzitegi Nagusiak, Auzitegi Konstituzionalari PPek eta Boxek jarritako elegiteak jarraituz. Konstituzionaltasuna edo Auzitegi Konstituzionala hobeto esan da ez da mamira iritsi, baina kontrakorik esan ez duenez, orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko du. Bengoetxeak hala ere dio ez duela beldurrik eta legebiltzarrak onartu berri duen enplegu publikoaren legearekin ere ez.
2: Beldurra ez, ni nahiko lasainago onartu den legearekin, proportzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
3: Baita zuri ere maite.
1: Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak gaur iragarri du etxebideren zerbitzuan. Etxebizitzen 130 gorde nahi dituztela errenta ertainentzat 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera duten herritarrentzat.
4: Krisialdi honek ez diola bakarrik eragina egiten gure gizarteko sektore txiroenei, baizik eta klase ertain guztiak afektatuta daudela.
3: Horrekin batera Itxaso gogoratu du araudi berriak zuzkidura apartamentuetarako eredu berria finkatuko duela 36 urtetik beherako gazteei eta adineko pertsona autonomoei zuzendutakoa.
1: Deniz Itxaso sailburua arratsaldeko ordubietan goiza gaur albistegi honetan espero dugu elkarrezketatzea xetasun guztiak jasotzeko. Gaiz aldatuta Basusarrin Lapurdin Frantziako poliziak osteopata bat atxilotu du hainbat bezerori emakumeri sexu erasoak egin izana leporatuta.
3: Frantziako irratikate publikoak zabaldu duenez haren kontsultara joan ziren gutxienez 6 emakumeek aurkeztu dute gizonaren kontrako salaketa, batek bortxaketa leporatuta eta gainerakoek sexu erasoak joan den astelenean atxilotu zuten osteopata kinesiologoa, baina benbinean aske utzi dute osasun arrazoiak argudiatuta.
1: Eta Lapurdiko mugan, Tarnosen 30 urte inguruko begiralea espetxeratu egin dute behinbeinean 3 eta 4 urte bitarteko 6 aur bortxatu edo sexu erasoa egin izana leporatuta. Nazioartean Donald Trump presidenteak mehatxua bete du Estatu Batuetako armadak Irango hainbat gune zibil eta militar bombardatu ditu goizaldean.
3: Azken bi egunetan 14 hildako eta dozenaka zauritu eragin dituzte Estatu Batuek. Eta Irango kaleetan mendekua eskatu dute Ali Khamenei agurtzera atera diren milaka eta milaka herritarrek. Oraingo ziranek Kuwait, Bahrein eta Katar erasotu zerantzun du eta Hormuzko itsas navigazioa ia erabat etenda dago.
1: Morgildu gaitezen festan, Iruñan ordu honetan Ernest Hemingway idazle estatu batuarari egiten ari zaien omenaldia da albiste, aurten baitira 100 urte San Ferminak mundu osoan ezagun egin zituen eleberria argitaratu zutenetik The Sun Also Rises izenekoa fiesta izenez ezagunagoa. Iruña kafetegian Aitor Perez arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Kota eguztu Aitor.
5: Arratsaldeon maite bai. Bueno, así berria da hemen Iruña kafe honetan omenaldia. Joseba Siron alkatea bera ere hemen da udalak aitortu nahi baitu idazle estatu batu horrak iriari eta jaiei egindako ekarpena. Hemingway ezaguna da oso, baina ez denentza.
6: Do you know who is Ernest Hemingway?
7: No. Who's he? Is he Spanish?
6: Is that like a soccer player? What does he do?
5: Wait, what is it? Galaria, oteden ere galdezka ikusi ditugu kanpotik etorritako batzuk. Iruindarrek ordea bai, ezagutu bai, baina hemen Hemingway maitatua zein gorrotatua da.
8: Pues ba, era bialdeak, ez? Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan. Orduan bialdeak badira.
9: Jo, barba, depende. Es que ez geroztik etortzen ari da kanpoko jendea uniz. Orduan, bazuentzat maitatua, besteentzat agian gutxigo, ez?
5: Hal ere bertako zein kanpokoekin Hemingwayk The Sun Also Rises liburu idatzi zuenetik 1926an giroa bermutaren ordu honetan. Hainbeste maite zuen Iruña kafe honetan paregabea izaten jarraitzen du maite.
1: Galdetu bertzen nien Aitor, ea ze kirol, ze taldetakoa, ze futbol taldetakoa den Hemingway.
10: Eta...
11: Hori da, hori da, hori, hori galdetu behar ginen.
10: Hori galdetzea falta zen.
11: Erantzun hori, egia esan, munduko txapelketaren testu inguruan hartu beharko dugu, ze bestela.
1: Aitor, ze temperatura daukazue atzo baino gaur, bai, ez da arnaz hartzeko egun hobea da gaur, eh?
11: Bueno, arnaz hartzeko bai, baina 33 gradu inguru izango ditugu hemen, eta esango dizut itzalak okupatuta daudela erabat.
1: Eutxi horri, Aitor, eutxi.
11: Bai.
1: Gero egingo dugu bat berriz ere zurekin, jaioren Munarriz, arratsaldeon.
10: Kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, ba, hoxe da, Aitorrek orain Iruñan esaten ziguna, bai, baina oraindik ere
10: hori da.
1: Beroak istutzen du, eh?
10: Bai, bai, bai, batez ere, ba, hori, Araba erdi eta hegoaldean, eta Nafarroa erdi eta hegoaldean, ez? Zonalde bitan temperatura ez da jeisten, eta 35 gradutik gorakoak izango dira gaur ere maksimoak, 37, 38 gradura iritsiko da merkurialeku askotan. Aldiz, Kantauri xurialdean, bueno, balioa palagoak bereziki itxasertzean, eh? Kostaldean, beodeiekin jarraituko dugu arratsaldean, iparraize ere badabil, suabe brisa hori, baina temperatura maksimoak 30 graduren azpitik, eta barraka ebiz Bizkaia, Gipuzkoa barnealdean eta baita Nafarroa ipar partean ere, hortxe 30 eta 34 gradu artekoak izango dira beroenak. Beraz, bueno, atzoko balioekin alderatuz, akaso gradu pare bat beherago, batez ere hegoaldean. Eta ondoren esango dugu, ba, bero pilak eta horren ondorioz, gaur ere berodeia garatuko direla, eta trumoiak jodezakela zemait lekutan, baina gaur zaparrada horiek botatzen duen lekuetan, bueno, ba, handixagoak izalitzezke, aize bola gogorrekin etorri aitezke kaitzoiek eta txingorra baztertu gabe.
1: Eta bihar?
10: Ba, bihar berdintxu jarretuko deguraldiak, baina litzeken adazteruak gaur baino laiotu osoago ikustea, ez? Eta berdin maiako deiak, goio deiak ere izango dugu, bero deiekin nahastuko dira odei hauek, eta bueno, egunaren nahasi xagoa izango da, torren ondorioz, ba, anemenka zaparra trumoitxu batzu bota itzake, batez erori bai, arratsaldetik aurrera, eta odei gune horiek ingutuna da, ez eta sun maila handitu, ez? Sargori egongo da, eta temperaturetan aldaketan dirik, ez? Beraz, gauean kaurrere ez du gehiagi freskatuko, eta ondoren maksima, ba, gaurko balio berdintxuetan edo akaso graduren bat beherago geldituko dira.
1: Eskerrik asko, Jaione, bihar arte.
10: Bihar arte.
1: Adur Sarasua, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Maite.
1: Ordu bat aterdietetik aurrera kirolegez xetasun guztiekin, orain aurrera pena, Turmaletera begira gaude ezta dur.
12: Ala xe da bai, zabiatu da jada etapa, segarren etapa turrekoa, unionetan, ba, orain digelditzen zira kilometroak, 140 inguru, eta iru iesaldian, eguneko iesaldian, Bismak gizon basartu du, kontu zor estrategiekin, Victor Kampena ez da, berarekin batera, Mats Pedersen eta Hub Hartz eta aibatu deguna Turmalet bairu terdiak aldera ziko dira igotzen.
1: Oikoa den moduan ikurriñan non nahi daudela, esan digute bertatik hau da, jaso
13: dut. Bete urte eta maio jende gehiago somatzen dugu hemen, eta hemen ja ambientea bizi-bizi dago, bai, bai. Aste hartetik, ja, oskar bizon ambientea dago, bai. Bai, orokorren ikurriña asko ikusten da, et jendea euskera.
14: Hemen euskaldunei animatu hartze, eta hori herritarra batez, joan da lesei animo asko eman beharko izkiu.
15: Giru primerako, jende asko, eta hola, ba, bueno. Gusto, Mateo, gaina gualdi honekin, hazei xatik ez.
12: Hortxe bat, Urmaleteko giroa, baina horren aurretik lehen mailako kolda aspin izango du tropelak eta amaitzeko Maite bigarren mailako gaberniek edre.
1: Eskarek askoa dur, gero arte. Eta kulturleioan, Manu Etxezartu arratsaldeon.
16: Kaixo, Maite.
1: Anere izango da giroa. EBBK Live jaialdia Calvin Harris eta David Byrne izen ezagunak aukeratu ditu.
16: Bai.
1: Gaur abiatuko den, 20. ediziorako.
16: Calvin Harris entzun. Yeah. Kobeta mendi dantzaleku bihurtuko duen Calvin Harris, DJ eta ekoizle ezaguna eta Debbie Byrne, aurreko mendeko Talking Heads talde mitikoaren buru izan zen musikaria, gauen ariko dira, baina aurtengo jaialdia BBK Live jaialdia, izen euskaldun batek abiatuko du Garrek, Jon Garcia, Zabalaren proiektuak. Kobeta mendira igo horretik, Samamestik edo Beketik pasa beharra dago derrigorrean pulserak lortzeko. Samamesen toki askotako jendea topatu dugu entzun.
17: We're from Sweden. Harris is the first one.
18: Santutxikoak. Somos de Córdoba y de Canaria.
19: Gaur Calvin Harris eta zapatuan Charlotte de White eta de La Fuente.
20: We're from Ireland. I'm looking forward to seeing Idols.
21: Hey, venimos de Madrid.
22: De Barcelona.
23: Venimos a ver a
24: Calvin Harris.
23: A Calvin Harris, a La Paloma y a
25: Lily Allen.
16: Calvin Harris. Bueno, jendeak diskoak erosteko ohitura galdua du Maite, baina Bonnie Tylerrek milioika disko txiki saldu zituen diskoak erosteko ohitura zegoenean. 75 urte zituela hilda ahots urratuko Bonnie Tyler galestarra.
1: Ba, ordubietako goiza gaur sarreran, musika izakirako
16: no,
1: primerakoa. Manu gero arte. Ordu bat eta ia mardira orain, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Auzitegi konstituzionalak dakizuenez, ez du tramitera onartu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legearen konstituzionaltasunaz egindako galdera. Ez du tramitera onartu, ez da mamira sartu, ala azaldu berri digu Garbine Biurrun Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko lanarloko epaileak.
3: Pepek eta Boxek Jaurlaritzak 2024an euskara normalizatzeko onartu zuen eraman zuten auzitara 2022ko enplegu publikoaren legean oinarritzen zen dekretua salaketa horiek ebatzi aurretik ordea legearen beraren konstituzionaltasunaz galdetzea erabaki zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Espainiako konstituzionalak ordea dio dekretua zerabakitzeko gai dela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia legeaz galdera egin gabe.
1: Gaur iritsi da konstituzionalaren autoa, xe eta hitz egin dugu Garbine Biurrun epailarekin Igotzalkorta.
2: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia konstituzionalari zehazki lege horren puntu baten 187. artikuluaren inguruan galdetu zion. Administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikulua da, alegia postu guztietan azterketa bat egitera behartzen duena. Konstituzionalak beste epai batzuetan hizkuntza koofizialetan proportzionaltasun printzipioa aipatzen duela eta hori urratzen duela iritzita egin zion galdera Euskadiko Auzitegiak. Epaiak ordea dio, konstituzionalari galdera horri ez zitzaiola egin behar. Garbine Biurrun Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko lanarloko epailea.
4: Euskadiko enplegu publikoko legea konstituzioarekin bat datorren ala ez. Horretan ez da sartzen eta esaten du ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidali zaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte.
2: Kontrakorik ezean beraz, legea konstituzionala da, baina era berean, euskara normalizatzeko dekretuaz, hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia, ez du baldintzatzen autoak.
4: Konstituzio Auzitegiak esaten dio auzitegi, hemen auzitegiari, zuk deklara dezakezu, dekretu horren deuzestasuna edo nulitatea legea aipatu gabe.
2: Beraz, orain nolabait, bi urte atzera egin dugu, PPek eta Boxek salaketa jarri zituzten une horretara. Boxek dekretuaren 15 punturen aurka egin zuen, PPek puntu baten aurka. Zehazki probak euskaraz egiteko aukera ematen zuen puntuaren aurka. Orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi egin beharko dituen bi elegiteak dira. PPek horixe azpimarratu du dekretuaren aurkako euren elegiteak bere horretan jarraitzen duela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusian, Boxek aldiz dio konstituzionala politizatuta dagoela erabat eta progresismoaren menpe Sánchezek Eusko Alderdi Jeltzaleari emandako babesaren trukea dela autoa. Tartean kontuan izan baite, Eusko Alderdi Jeltzalearen baiezkoarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin enplego publikoaren lege berritua onartu dela.
1: Auzitegi konstituzionalaren erabakia oso albiste ona dela berretsi du Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntz politikarako sailburuak orain arte azkana markadetan euskararen inguruan lortutako adostasun zabala ez delako eten. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geldituko da honen bestez, indarrean den profil linguistikoen eredua onetsi ala ez erabakitzea, baina Jaurlaritza ez da Euskadiko Justizia Auzitegitik etor liteken erabakiaren beldur. Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, ez Bengoetxea lehendakari ordearentzat esfortzu handiz eta adostasun zabalez eraiki duten eredua ez delako kolokan jarri, konstituzionalaren atea itxita zalantzak agertu zituen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren txanda izango da orain, baina lasai dago Jaurlaritza.
22: Beldurra ez, ni nahiko lasai nago onartu den legearekin, proportzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
21: Bengoetxeak berretsi du lege berriak ez duela aldatuko Auzitegi Nagusiaren zalantzak eragin dituen 187. Artikulua, baina Alderdi Sozialistarentzat sakoneko arazoa ez da artikulu hori. Lege berrian euren arabera EAJ-ak eta EH Bilduk desagerrarazi duten derrigortasun indizea baizik. Pau Blasi, Euskara Idazkaria.
24: Kontsulta artikulu zehatz bati buruz izan zen, alegia plaza guztiak perfilatu behar direla zioenak, baina kontua da ze kriterioekin aplikatzen den. Horretarako genituen derrigorrez bete beharreko indizeak nola nahi ere, posten gaitu atxo arte euskararen aurkako oldarraldi judiziala salatzen zutenek gaur konstituzionalaren erabakiak ospatzeak.
21: Ba, ospatu du bai EAJ-ak, euskara auzitegietatik ateratzeko unea dela aldarrikatu du Markel Olanok.
25: Aukera ederra daukagu euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko. Administrazio euskalduntzeko eta baita ere euskararen eta gaztelaren arteko oreka soziala, hemendik aurrera eraikitzen joateko guzti guztion artean. Administrazio euskalduntzeko eta baita ere euskararen eta gaztelaren arteko oreka soziala, ba hemendik aurrera eraikitzen joateko guztion artean.

0: Euskadik jauzi handi bat eman nahi du etxe bizitzaren ekoizpenean, etxe bizitza gehiago eraiki behar ditugu, baino era berean ez da nahikoa gehiago eraikitzea. Hobetu adjudikatu behar dugu.
1: Gogora dezagun, duela bi hilabete etxe bide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak, esleitzen diren etxe bizitzen erdia 36 urtetik beherakoentzat gordetzen dira.
2: Kataluniako estena politikoan zeo, Kataluniako zisen arabera, ezkerreko blokearen gehiengoak bere horretan jarraituko luke, hauteskundeak orain egingo balira, baina eskubirago urak arro daude. Aliantza Katalana, eskuimuturreko alderdi katalanista, Puigdemonten juntzen aurretik eratuko litzateke azken inkesta horren arabera, Oiane Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Maite, eta ez da lehenengo aldia, gainera azaroan ere gertatu zen, baina sorpasoa errepikatuta agerian geratzen ari da Katalunian errotzen ari dela eskuin muturreko aliantza alderdi nazionalista. Bi parlamentari ditu gaur egun Kataluniako parlamentuan eta 25 izatera ere pasa daiteke. Horren ordaina Junsek sufrituko luke gehien, bere ordezkaritza erdira murriztuta 35-16 eserleku izatera pasa daiteke Puigdemonten alderdia. Eskuinalde horretan PP eta Vox ere duten indarrari eutsiz ageri dira. Guztien gainetik ala ere esan duzu, ezkerra Katalunian hauteskundeak orain egingo balira, alderdi sozialistak irabaziko lituzke beste behin, ezkerra republikanak jarraituta. Hori bai, PSCek indarra galduko luke 5-6 eserleku, ezkerrak irabaziko lituzkeenak, Comuns apur bat jaitsita, CUP 4-5 pasa daiteke. Ba, emaitza horiekin posible litzateke ilak presidentzia errepikatzea PSC, Eskerra eta Komunen baturarekin, baina beti ere emaitza posible onenak batuzkero, agertoki ezkorrenean ez lirateke gehiengora iritsiko.
2: Basusarren Lapurdien Frantziako poliziak osteopata bat atxilotu du hainbat bezerori ustez sexu erasoak egiteagatik. Frantziako irrati kate publikoak zabaldu duenez, gutxienez haren konsultara joandako 6 emakumek aurkeztu dute salaketa eta horietako batek bortxaketagatik. Zedatu ditugu Baiona Andoni Lizeaga, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Basusarrin bai, osteopata bat susmopean 6 bezerok salaketa jarri baitute, bat bortxaketagatik, besteak sexu erasoagatik. Eraso egiteko konsultetan hipnosia baliatzeaz akusatzen dute salaketa jarri duten 6 emakumeek. Astelenean atxilotu zuten, 24 orduko atxiloaldia eta itaunketa, Baionako fiskalak aginduta, azkenean osasun arrazoiengatik behin-behinean aske utzi dute, baina ikertzen segitzen dute. Euskal Herrira etorri aurretik Nizan Frantzian Fronte Nazionaleko arduradun eta hautetsi izan zen susmagarria.
2: Bestetik Andoni, eta Lapurdiko mugan Tarnosen 30 urteko begirale bat espetxeratu dute behin-behinean, kasu honetan adin txikiko hainbati bortxaketa delitua leporatuta ere bai.
4: Hala da, Tarnoskeo kasuan inputatu egin dute jada gizonezkoa, aizialdigune batean adingabekoak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik. Inputazioa, hain zuzen, 6 salaketa dira, 3 bortxaketa eta 3 sexu eraso, eta erasotutakoak ume txikiak, 3 eta 4 urte artekoak. Akusatuak 30 urte ditu, Tarnoseko aizialdigunean animatzaile zen eta postutik ekendu dute. Akizeko prokuradoreak abiatu zuen ikerketa eta atzo instrukzio eta espetxealdien epaileek fiskal horrek eginiko eskaerak ontzat hartu zituzten eta kartzelaldi preventiboan utzi dute preso ikerketa amaitu artean.
2: Eskerrik asko Andoni Lizeaga, gero arte.
4: Aio.
2: Bestelako berriak datoz aurten San Ferminetatik, Joseba Asiron alkateak Euskadi Irratiko faktorian gaur jakinara zituenez, delituei lotutako salaketak 21% egin dute behera iazko datuekin alderatuta. Gehienak lapurreta txikiei lotutakoak izan dira eta eraso sexistei dagokionez ukituak salatu dituzte. Joseba Asiron.
5: Orain arte eraso sexistak izan dira guztiak ukimenak eta izandako salaketa bakoitzak izan du atxiloketa. Eta, bueno, horrek baiestatzen du hasieratik esan izan duguna, Iruña dela jaietan momenturik okerrena horrelako basatikeriak egiteko.
6: We just said it very hard. They want to make a deal so badly. Just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the
2: Donald deal. Trump, estatu batuetako presidenteak

0: NATOko goibileran Irango suetena amaitutzat jo eta ordu gutxira, Estatu Batuetako armadak Iranen aurka jo du berriz. Iran gogor jo dutela adierazi du Air Force One hegazkinetik entzuten ari zineten otxorretatik. Teheranek negoziatu egin nahi duela, baina ez dakiela Iranek akordio baterako duintasun maila nahikorik baote duen. Bi egunetan 14 hildako eta dozenaka zauritu eragin dituzte Estatu Batuetako erasoek. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Erasoak helburu militar eta zibilak izan ditu, Mikel, eta bigarren egunez jarraian Iranek ere erantzun du.
1: Bai, horrela da, Estatu Batuek beste erasoaldi bat egin dute Iranen aurka, bi egunetan bigarrena eta suetena benetan kolokan dago. Irango edabideen arabera, aipatu duzun bezala, bi eguneko bombardaketek 13 hildako eta 78 zauritu utzi dituzte. Leherketak izan dira Hormuzko itsasarteko hirietan eta Estatu Batuek Irango iparraldeko trenbide bat ere jo dute, herrialdea Txinarekin eta Errusiarekin lotzen duena. Teheranek dio, Bahreinen, Kuwaiten eta Katarren dauden Estatu Batuetako base eta gune estrategikoen aurka erantzun duela, eta gogoratu egin behar da, regimeneko sektoreko horrenak negoziazioak amaitzea eta Hormuz erabat istea eskatzen duela Estatu Batuen bombardaketen ondoren.
0: Ali Khamenei lider gorenaren hileta ekitaldi hoiek, bestalde, Mikel, gaur dute azken geraleku, azkenean, esan beharko dugu, kasunetan bere jaioterria Masdaden, esan dezakegu, Mikel, Estatu Batuek ez dutela dolurako epea eta kalera terideren milaka herritarren dolu hori errespetatu, eta hauek mendekua eskatzen zuten.
1: Bai, hori da mezua, mendekua eta mendekua. Gaurko eguna oso garrantzitsua da regimenarentzat. Khamenei Masdaden lurperatuko dute jaioterrian eta xiitentzat Irango hiri santunetako batean, Imam Rezaren santutegiaren ondoan. Gogoratu sei eguneko ekitaldeak antolatu dituztela Teheranen, Komen eta Irakeko Najaf eta Karbala hiri santuetan, milioika jarraitzaile atera dira kalera eta regimenak dolu hori indar eta batasun erakustaldi bihurtu nahi izan du eta mendekuaren mezu hori oso presente egonda, ez? Mezua barrura eta kanpora doa, buruzagi goren nahi dute, baina sistema zutik dagoela erakutsi nahi dute, taldi berean, esan duzun bezala, kalean mendeku eskaera oso presente egonda, oso presente batez ere Estatu Batuen eta Israelen aurka.
0: Mikel Aiestaran, Ekialde Hurbilean gure berri emalea, gero arte, Mikel.
1: Agur.
0: Errusiako gobernuak bestalde, Trumpek NATOko Ankarako goibilera horretan egindako iragarpen honi erantzun dio gaur.
2: We're going to give a license to you to make patriots, that's pretty cool, right? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's like, make them yourself.
3: Trumpek, Volodymyr Zelensky Ukrainarrari, lizentzia horrekin Ukrainak berak egoiztu izango ditu Patriot misil Amerikarrak.
4: Что касается Patriot, то дам это
3: Кремлинaren esanetan ez da berria, Estatu Batuek Ukraina arma zornitzea, baina Patriot misilena informazio gehigarria da Errusiarentzat, etxezuriak batzuetan akatsak egiten dituela esan du Peskov bozeramaileak, baina oro har konponbide diplomatiko baten alde dagoela Trumpen administrazioa.
0: Atzera etxean, San Ferminetan jaiak laugarren egunean sartuta, nekea antzematen hasi den honetan, estruendoren txanda heldu da. Hala, suspertu nahi dute festa gogoa herritarrengan eta ordu honetan, itzordua Iruña kafetegian dago, esan dizuegu lehentxeago, han omen aldi egiten ari zaiela Ernest Hemingway idazlea undiari, Aitor Perez kontaiguz arratsaldean berriro ere.
5: Arratsaldeon, bai, esan diozuen bezala Iruña kafe honetan dugu un honetan amaitu berri da, orain azken argazkiekin ari dira eta entzun dezagun lehenik eta behin Irati Jimenez idazlearen ahotsa.
6: Zerbitzaria jeresta ekarri baino lehen fiesta iragartzen zuen zuziria bota zuten plazan.
5: Irati Jimenez izan baita The Sun Also Rises liburuaren pasarte irakurri duenetako bat, hasieran alkateako ondoren idazle Estatu Batuarraren irudiari ere ekarpena aitortzeko, hiriari egindakoak ekarpena aitortzeko, hiriaren zapi gorria ere jarri dio. Baina esan bezala gaurkoan ja nekea prestatzeko, nekea somatzen da, eta horretarako txikiek entzun zer egin duten. Hiria esnatzeko balio duen estruendoa prestatu diete txikiei eta eurek zarata sortzeko edozein gailurekin argi dute zer egin behar den.
7: Zarata asko egin eta ongi pasa.
8: Zarata asko egin eta oso ongi pasa.
9: Batzuk pankata, trompetak, txistuak.
5: Hori, esnatu dadila lotan dagoen, ez da?
9: Bai!
5: Ondo esnatu daitezela, izan ere zarata erabatekoa izan da eta musika ere etorriko zaigu entzun. Izan ere egitaragua osatzeko eta gauerdira begira, Neomak taldea izango dugu protagonista Gazteluko plazako kontzertuetan.
0: Entzierroari dagokionez, gaurkoa, horrekoak bezala azkarra izan da, 2 minutu eta 23 segundutan egin dute bidea Victoriano del Río ganadoteiko zezenek. 12 lagun eraman dituzte erietxera, bat besoan adarkada hartuta, besteak kolpeekin. Sanferminetako entzierroak alik eta seguruenak izateko helburuz, araudian aurten ezarritako aldaketak berpentsatzeari atea zabaldu dio Joseba Ziron alkateak Euskadi Irratiko Faktorian baldin eta parte hartzea zailtzen duela ikusten bada. Besteak beste, sarbide bakarra dago aurten entzierroko ibilbidea Mertxe Berria.
10: Bai, behin ibilbidea garbitu eta gero hiru sarbidez bakarra dago aurten Udaletxe plazatik eta ordua 15 minutu atzeratu da 7:30etara. Beste aldaketa esanguratsua zezen plazara Suziria Jaurdi eta gero sartzen direnek ezin dute ondarrean geratu. Entzierroen batzordeak proposatu ditu aldaketak, baina hainbat kritika ere izan dira eta parte hartzea oztopatzen dutela ikusi ezkero berpentsatzeko presta saldu da Ziron alkatea.
11: Martxan jarri denetik, iritzi, ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan, entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, pues bueno, pues bir kontsideratuko genuke.
10: Entzierroak oro har gero eta azkarragoak dira eta gertaera larri gutxiagokoak neurri batean irristez egiteko botatzen den likidoari esker, baina baita zezenek dakarten prestaketari esker ere.
11: Datozen zezenak Iruñera dira atleta. Bueno, pues egunero ikusten duzu 2 minutu eta zertxobait irauten ari dira entzierroak. Badakit direla batzuk, esate dutenak sosoagoak direla, baina sosez hori alkatearentzat da zoragarria.
10: Zenbait unetan entzierroan jende gehiegi pilatu harren parte hartzaileen kopurua mugatzearen aurka azaldu da Joseba Ziron Iruñeko alkatea.
0: Festa Turmaleten ere badago, Pirineotako gailurra izango da gaurturreko protagonista berehala kiroletako lankidek emango dizkigute kirol aktualitateri lotutako albisteak, baina itsaso guri diguk giroa jaso nahi dugu.
12: Bai, iritsi da 2026ko turreko lehen plater nagusia Turmalet gailurra, hauxe iaz bertan izan zen giroa. Euskal zaletuak dagoeneko prest daude aurtengoa bizitzeko eta batez ere euskal txirrindulariei babesa adierazteko.
13: Hemen euskaldunei animatu hartze eta goi herritarra batez Jon da lesei animo asko eman beharko ezkiu. Gu astelen atxale etorri ginen, atzo goraino jo ginen ikusten zebilo zeon eta tope da.
14: Apogatxar, Vanderpool, Renko eta hola. Etxeko baita, famoso baita.
15: Ba, giru primerako, jende asko animatzen gaina jago izinko izetiken eta hola, ba, bueno, guztu mateo baina gualdi honekin, nazi esanik ez.
12: 186 kilometro egin beharko dituzte gaur txirrindulareak, tartean Ales Aramburu ezkiotarrak, familia bertan da, eta aitortu digute Aramburu bera baino urduriako daudela. Miren, Deba Lengusua.
16: Bai, irrikitan ja urduri gare, eh? Beste urte tamaino jende gehiago somatzen dugu hemen, eta hemen, aste hartetik, ja, kriston ambientea da, bai. Kurrina asko ikusten da, jendea euskeraz, eta endala ordu erdi bat edoin dugu berekin bideo jamada bat, eta egizan guk lasai somatu dugu, gustora, eta ba, hemen pasatzeko irrikaz nik ustez.
12: Amabiak eta laurdenetan hasi da gaurko etapa, eta dagoeneko 28 kilometro egin dituzte txirrindulariak.
0: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
17: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez da gora berarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe hurren orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
18: Kostaldean arratsaldean behodeiekin eta iparra haize suabearekin jarraituko dugu, eta temperatura maksimoak 30 graduren azpitik mugituko dira. Aldiz, barne aldean eguzkitzu jarraituko du eta beroenak 30 graduetik gora geldituko dira, eta Araban eta Nafarro erdi eta hegoaldean 35 graduetik gora geldituko dira, hegoaldean 27-28 graduak gainditu zainbat lekutan, batez ere Nafarroan. Ondoren, berodeiak garatuko dira eta trumoia jo dezake zenbait lekutan, eta zaparradak mardulak ere izan litezke, haizebola gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Eta bihar berdintxu jarraituko da eguraldiak. Litekena da zeruan noroa raudei gehiago agertzea eta trumoi zaparrada sakabanatu batzuk ere bota ditzake, batez ere arratsaldetik aurrera eta barnealdean.
19: Hau beroa hau. Basatu zuretara?
20: Ez, toian geldituko naiz. Onzeren odako kupoi berezia frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
21: Noski.
22: Uda honetan freska zaitez Onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez daitez kupoirik gabe gelditu.
23: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
24: Kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
25: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
24: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
26: ETB honen ere eskuragarri.
27: Batzuek bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jaitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Adur Sarasua, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Entzun ditugu Turmaleten bildutako euskaldunen lekukotzak lehentxago, horixe da abia puntua Kirol Legez.
2: Horixe da, noski, bai, gaur Turmalet mitikoa igoko baitu tropelak martxan da, ja da etapa, eta bi esaldian kontuz, Bismako gizon bat.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Arratsaldeon entzule lagunok, Frantziako Tourreko seigarren etapa bian daukagu, ez da egun arrunta entzun dezue Tourmalet igo beharko baitu tropelak aurretik, lehen mailako Col d'Aspin eta maitzeko bigarren mailako Gabarnier Gedre iesaldian abisatu dizuet Bismako Kampenaerts sartu da baita Mats Pedersen ere. Futbolean, atzoko atxedenaldiaren ostean, munduko kopa bueltan da, iluntzeko hamarretatik aurrera, lehen finala ordena Frantzia eta Marokoren artean Bostonen. Victor Paradak Alaves utziko du Moskuko Espartarekin fitxatzeko 6 milioi euro ingururen truke. Eibarrek Imanol García de Albeniz ezkerregaleko jokalaria fitxatu du, emakumezkoetan Ester Laborde erdiko atzelaria Realean arituko da datorren denboraldian eta Maji Torrek urtebetez luzatu du kontratua Athleticekin. Pelotan San Fermin torneoan lehen puntua zaguratu zuten Bart Jakak eta Mari Eskurrenak 9 tantotan utzi baitzituzten Eskurdia eta Gabirondo serie ben Senarrek eta Liceagak 22, Rekalde eta Erostarbek 4. Hauek eta beste kontutxo batzuk ordubiak puntu puntuan arte.
3: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Arratsaldeon entzule lagunok, 25 minutu ordubiak puntu puntu dako gaurkoan mitoen sorlekua Anquetil, Eddy Merckx, Hinault eta Indurain handi egin zituzten aldapa kontador eta handi eslegen arteko lehiaren gotorlekua Thibaut Pinotek 2019an Frantzian kasgora ipini izanaren arazoia eta gertuxago Binegoren erasolatzetako bat Pogatxar menperatzeko. Horiek guztiek amankomunean dute ezaugarri edo izen bat, mendate bat, Col du Tourmalet, egun berezia da beraz, txirrindularitza zale guztientzat gaurkoa. Tourreko lehen etapa handia da, mendiko lehena, Tourmaletek dituen 17 kilometro luzetan, ez dirudi, inor sailkapen nagusi irabaziko duenik, baina kontuz, segun txarra izanez gero, belarrondoko latza jaso dezake edonork. Horren aurretik, hori bai, Col d'Aspin gogorari ere aurre egin barko dio tropelak 12 kilometro, 6,5 penditzarekin eta etapa Gabarnier Gedren amaituko da oso portu etzana, ia 19 kilometro, 3,7. Labur bilduz, Tourreko lehen mendiko etapa izango da. Xavier Usabiaga.
5: Bartzelonako irterak baldintzatuta Pirineoak oso goiz iritsi dira urtengo Tourrean, eta aldi berean oso goiz aldegingo dute. Etapa bakarra izango da Tourraren historia idatzi duten mendatetzarretan, hori bai arrasto utziko duen etapa izango da. Tourmalet, beti baita, gutxienez berezia. Gaur lehenbizikoz 1910an igo zen mendatetzarrak ez du garailearen gaineko epairik ezarriko, baina deklarazioa hartuko die hautagai izan nahi duten guztiei. Itxurakeriak utzita, denen errealitatea gordin erakutsiko du beste behin ere. Emaitza aurreratzeko Tadej Pogatxarren buruan sartzea ezinbestekoa da, haren baitan baitago lasterketa. Pogatxarrek nagi jokatzen badu, mendate horiek ere garrantziak galdu egiten dute, baina aldiz, zubi batean izugarrizko sarraskia eragin dezake esloveniarrak. Txapeldun handiek, mendatean amaitu oiden lehen etapan ezarri oi dute euren legea, eta nago Pogatxarren asmoa hori izan daitekela. Eta aldi berean, mendatean amaitu oiden lehen etapan zapuzten dira, intentzio honez, baina indarrez ahuldagoen autageren baten aukerak. Tourmaletek eta antzeko mendateek ez baitute inoiz barkatzen. Beti erakutsi nahi izaten dute naturaren handitasuna eta historian merezi duten lekua. Tourmalet ez da sufrimentu utxean igo daiteken aldapa motz tentea. Tourmaletek potentziaz gain irautea eskatzen du. Gaitasun fisiko eta psikologikoa urrunera eramateko desafio botatzen dugun oro eta ziklistak jakin badaki akatsi txikien eginda amore eman araziko diola. Tourmalete Tourreko txirrendulari guztiek biluztuko ditu gaur, eta ondorengo jantzirik dotorena Pogatxarri eskaini diezaioke besteak zarpaildu itxurarekin utzita.
2: Entzun dezu, Helen, Tourmaleteko bide bazterra euskaldunez betetak daudela, eta ondorioz, noski, euskal txirrindularientzat, hiru ditugu, egun berezia da Jon Izagirre behintzat, hori esan du.
6: Bai, beti da berezia, euskaldunontzat. Pirinotako etapak, etxetik gertu, badakigu, bai familia, lagun eta ezaguna bertan daudela, eta bueno, beti izaten daba, bueno, presente daukagun eguna, eta bueno, ea gaur egun polita, bueno, daukagun.
2: Entzun dezagun, zer dio nere ormaiztegiarrak gaurko asmoen inguruan.
6: Egun bakarra daukagula Pirineotan, eta bueno, nere azken urte izaki, ba, gustatuko litzaidake, ba, bueno, iesaldian sartu alizatea, ez da erresa izango, baina, bueno, saiatuko gara. Eta gero ikusiko da atzean talde nagusiek ze jarrera hartzen duten, azkeneko igoera gabarnikoa badakigu ez dala oso gorra, baina, bueno, beti segurazki interesgarra izango zaiela talekiren bat iesaldean sartzea, ba, bueno, ba, amaiera horretan laguntza bat emateko, ez. Nik, bueno, iesaldean sartuta eta, bueno, batez ere Lamongi eta Turmale eta aurrean pasatu alizatea nire familia, alaba eta lagunen artean, hori ja garaipena handi bat izango litzateke.
2: Albiste txarra, Alex Molenar, Ruralkutxako txirrindulariak utzi digu, ez du irtera hartu atzoko erorikoan eskuin eskuko metakarpoa. Hautsi baitzuen, etapa ordu batako gehi gutxitan hasi da, eta une honetan 129 kilometro gelditzen dira, iesaldian bi gizon, Bismak bat sartu du kontuz estrategiekin, Victor Kampena ertz belgikarra bertan da, baita duela bi egun etapa garaipena lortu zuen, Mats Pedersen ere txirrindularitza mundutik irten aurretik, ez da bakarra, Frantziako turra baita ere martxan daukago, Austriako turra gaur bigarren etapa, atzo Gregor Mühlbergerrek irabazi zuen gamiltzeko helmugan, eta gaur Grok Glockner maila bereziko mendatean amaituko da etapa. Euskaldun bakarra bertan, Igor Arrieta, UAE-ko txirrindularia daukago. Mundiala hueltan da, atzo atxeden aldi eguna izan genuen, baina finala ordenak, jada, hemen txeditugu, gaur lehenengo finala ordena izango dugu Frantzia eta Marokoren artean, eta horri buruz hitz egiteko, gurekin daukagu, Juanan Larraña gara, txaldeon, Larra.
7: Bai, kaixo, txaldeon.
2: Zer partidu mota espero dezu gaurkoaren inguruan?
7: Hani partidu hon bat ikuste da, pentsatzen dela izango dela, ez? Egia da, Frantziaren txago, turmarle bat daukala, ez? Ba, futbolea maitearen marrokiarak, eta jo, bi talde onak ikusiko ditugu aurrean. Frantzia hobea niretzako, favoritoa Frantzia da. Orain arte, malo partido jokat ditu, kanporaketak eta ikusita gero, eta amalo gol egin ditu, eta nik usten dut, horrek zerbait esan nahi duela, ez? Erasoan gauza kondo egiten ditu, baina defensako lanean ebai, zaten bi gol bajarri jaso ditu, ez? Eta hori ere, garrantzitua da taldean entzako, ez? Eta gainera, ondo osagutzen diren bi talde dira. Katarrene, final erdia jogatu zuten Frantziak ere bazizuen bitadut, eta irutzen marrokiarak ere sekulako jokalaria dituzte, da Europa nahi dira jokatzen, txapeldunen liako partida jokatu dituzte, txapelduna dira batzuek, eta irutzen hori da kontuan hartu behar dela, baina eta favorita Frantzia da.
2: Hore galdetu banizu, favoritoa guztiok usteet badakigula Frantzia dela, minio zen batera unio da, ze portzentai ematen diozu Frantziari eta Marokori? Badakizaila dela.
7: Nere ustetan... Hirurogeta hamabost, hogeita bost.
2: Oso favorito orduan.
7: Bai, niretzako, bai, Frantziak orain arte erakutsi duena, selekzio honena izan da orain arte ikusi ditan ezatik, bai joko aldetik, bai defensako lanean, bai erasoan, irutzi zaite talde oso ona okala. Gertatzen dena, aurkariak ere, erasoan ez du olako minik egiten, baina talde gogor bat. Eta partio gogorra izango da gaur.
2: Jendeak, Larra, igual buruan dauka 2008an Katarrek egin zuena, hau da oso talde defentsiboa zen urte horretan, Marauko gaur barkatu guztiz desberdina da. Ondo jograsten du, bai. Baloia gustatzen zaio izatea, eta jokalariak lehen mailakoak ditu, elitekoak ditu.
7: Bai, hori zalantzari gabe, ez? Europan nahi dira jokatzen, selezio erdia, baino gehiago, Europan nahi dira jokatzen, da Europan ez egosein lekutan. Premiaren jokatzen dute, Frantziako ligan ere bai, Espainiako ligan ere bai, txapeldunak izan dira batzuek, eta nik uste dut horrek garbi erakusten duela, aurrera poso hundi bat eman dutela beraiek, ez? Eta hori kontuan hartu behar dela. Talde, igual joko aldetik anez, talde ikusgarri bat, baino oso gogorra da, sendoa da, eta horri beltzen dio, ez? Eta bat ez goiko lerro horretan jokalari ona ditu, eta horra argi bili behar da, baina Frantziak ikusten dut, ba, bikoizten duela hori, ez?
2: Ba, ikusiko dugu hori juntzeko hamarretatik aurrera izango da, gaur, eta bihar Larra, Espainia, Belgika, hori bederatzietan izango da, Belgika beti gorako bidea egiten ari da, baina hemen favorito oso nagusia Espainia da.
7: Bai, Ala erakusten dute emaitzek, ez? Oso favoritoa, baina kontu Belgikarekin, eh? Kontu Belgikarekin, zergatik, gauzak ondo egin ditu, gauzak iritsi zaite sensazio honekin bukatu duela kanporaketa hauek, eta nik usten dute kontu handiakin ibili behar dela. Ematen du favorito errezi irabaziko duela gainera Espainia, baina ez da inerreza izango.
2: Ba, ikusiko dugu, beste bi kanporaketak Norvegia, Ingalaterra eta Argentina, Suitza. Eskerrik asko, Larra, beti bezala.
7: Bai, zatarte.
2: Hori mundialean, gure futbolean, gertuago, atzo, Gasteizen, Protesoniren prentxaurrekoa izan genuen, kontratua berritzea dela, eta baina, aipagarriena, Sergio Fernandez Kirol zuzendariak esan zuena, Victor Parada saltzeko akordio batetik, oso gertu dagoela esan zuen, talde arabarra, atzelari madrildarra, Moskuko Espartara joango da, hori dirudi behintzat, 6 milioi euro ingururen truke. Zubietan gaur, hori Oskarson, Jon Mikel Aranburu eta Jangel Herrera izan dira berritasun nagusiak, aldiz Lezaman, Atletikek bigarren entrenamentu osatu du gaur, jada Unai Gomez gabe, badakizue, Udinese talde italiarrarekin fitxatu duela. Osasunaren partetik aurre denboraldia bihar hasiko da. Takoska bat beraxiago, Eibarre gaur Imanol García de Albeniz fitxatu du Pragako Slaviarekin, akordio batera iritsi da talde armagina eta ezkerre galeko jokalariak 3 urteko kontratua sinatu du. Pasaden kurtsoan, Andorran aritu zen, 27 neurketa jokatu zituen eta ezkerre gal hori betetzera dator, Anaitz Arbilla eta kontratua berritu berri duen ere, Odei Arrillagarekin batera. Bigaren fitxaketa da, atzo ere, Iban Gil fitxatu baitzuen Eibarrek. Eta emakumezkoetan, Realak Ester Laborde erdiko atzelaria fitxatu du, 22 urte ditu, Madrid Club de Futboletik dator eta La Masian ezitako jokalaria da, Alabesen ere aritu zen urte betez. 2 urteko kontratua sinatu du eta AP8ko beste aldean, orain Lezamanako bidean, kontratua berritu duena Maji Torre izan da. 85 neurketa denera eta hitz egin du Maji Torre kontratua sinatu berri.
8: Momentu zoriontsua niretzako, nire familiarentzako, nire lagunentzako, Atletiken egotea ba ametsa izan da betidanik eta oso pozik nago. Beste urte batez hemen egoteko aukera izateak ba niretzako oso pozgarria da. Nire partetik lana eskaini diezaioket klubari, pozik nago, sendotxu eta lana hasteko irrikitan.
9: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibai Zabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
10: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
11: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
10: Uztailaren 7-14 goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
12: ETB honen ere eskuragarri.
13: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
2: Gaia zaldatuko dugu orain, azken egunotan asko hitz egin baitugu munduko koparen inguruan, baita Frantziako turrari buruz ere, eta alboan utzi dugun gai bat, mundu mailan oso garrantzitsua dena, tenisean Wimbledon da, Londresen jogatzen ari den txapelketa, eta bertan jada finalerdietan ditugu, bai emakumezkoak, baita gizonezkoak ere horri buruz hitz egiteko edo beto esan da, bi historio konkretu, bi historio zehatz, aipatzeko gurekin da Patxi Briñon Etxezarreta, Arratsaldeon Patxi.
14: Arratsaldeon.
2: Zuk bi sorpresa, bi ezusteko handi dakazkigu, Arthur Ferida bat, Ingalaterrakoa, Britainiara handikoa, etxean finalerdietan sartu dena, eta bestea emakumea Filipinasekoa, Alexandra Eala.
14: Bai, hori da, duje, bi izen horiek dira atera direnak aurtengo torneoan, lehena Alexandra Eala izan da, berak 21 urte ditu, Filipinak da, eta bere egian zinezko ikur bat bilakatzen ari da, historiako lehen emazte Filipinak da Wimbledoneko bigajen astera salikatu dena. Beraz, final 8-etan galdu egindu Paolini italiarren aurka astelehenan, baina hori aintzin Igaz Swiatek iazko Wimbledoneko txapelduna atera zuen. Beraz, Manakorren entrenatzen da, Rafa Nadal Akademian, baina Euskal Herrian agian batzuek ezagutuko dute, zeren 2024ean Gasteizeko torneoa irabazi egin zuen. Gaur egun 32garrena da sailkapenean eta askok diote, ba etorkizunean Grand Slameko torneo bat irabazteko potentziala baduela eta Filipinetan esaten nuen bezala gaitzeko izar bat bilakatzen ari da. Batzuk erraten dute Manny Pacquiao boxeolaria ordezkatu duela herriko pertsonalitate famatuena gisa eta nahiko kuriosoa da, zeren gutxi arte tenisa ezagutzen ez zuen nazio bat zen Filipinak eta bere zaleak batzuetan ba puntuen erdian oihuka hasten dira, saskibaloi partida baten erdian bezala.
15: Hala, izan da gala, final zortzirenetan kanporatu zen, oraindik martxan edo abian jarraitzen dena, Ingalaterrakoa, Britainiara handikoa, Arthur Ferry, hori bai dela zusteko handia, aipatu dugu ealaren kasua, minonen kasua, patxi, final erdietan daia da, eta kontuz, etxean jokatzen ari den moduan ikusita, ez litzateke arraroa izango, agian finalean sartzea, hori, esan bezala, Arthur Ferry da.
14: Bai, zinez bera da sorpresa haundiena orten, zeren duela urte bat tianko, 471garrena zen sailkapenean, eta hor, ba, final erdietan da, bilbendunen, Alexander Zverefen aurka arituko da bihar, eta ziur da, bederen 36garren tokira igoko dela torneoa bukatuta. Beraz, Ferrik, 23 urte ditu, Frantzian sortu da, Parise aldean, bi gurasoak frantsesak ditu, aita Lorient futbol taldeko lehendakaria da, eta ama tenislari ohia du. Baina bera Londresen ezitua izan da, bera hortzaroa Londresen pasa du, eta Wimbledonetik gainera oso gertu, zelaietatik 5 minutura. Eta bere berezitasuna da, nahiko txikia dela, metro bat, eta 75 neurtzen ditu, eta beraz, ba, konpentsatu behar du oso bizkorra izanez bere mugimenduetan, bere jokoa biziki ofentsiboa da, eta bere atzoko balentriarekin, ba, Timesaren lehen ohian agertu da gaur, eta bere kasua polemika bat pizten ari da Frantzian, zeren Valentin Vachon eta gero, Ferri, bigarren tenislaria da gutxitan, hor, Frantziatik ies egiten duena, beste nazio bat ordezkatzeko, beraz agian zerbait dute konpontzeko Frantzian. Berak bere 24 urteak igandean ospatuko ditu, justu Wimbledoneko finalaren egunean, beraz, opari edera litzateke, egotea finalean etxean, eta sailkatzen ez bada ere, ziurrena da ba, bere izena, Alexandra Ehalaren abezala, etorkizunan behiro ere, entzunan ditugula.
15: Pentsa, final ordenetan, Kobolir irabazizion, iru set eta gutxetan, Kobolik, Roland Garroseko finala jokatzetik datorrela, orain final erdietan, ba, Roland Garros irabazetik datorrenaren kontra arituko da, Esberezen kontra, eta patxi, Wimbledon hasi aurretik, 883.000 dolar irabazi zituen, sarietan bere bizitza osoan, bakarrik bi aste hauetan, Wimbledonen milioi dolarretik gora dago, horrek arkesak justen dugu, ba, ez dago laituta horrelako txapelketetan egotea. Hortxe beraz, bi izenak, Alexandra Ehala eta Arthur Ferry, patxik, ekarri dizkigunak, mila bi esker, patxi!
14: Aio, izanutza!
15: Gaia zaldatuko dugu orain, pelotan, festetan San Fermin torneo hasi zen bart Labriten, amultzoko lehen neurketarekin, Jakak eta Mari Ezkurrenak zakuratu zuten lehen puntua, gehiagi zerritu gabe dena esan bar da, Ezkurdi eta Gabirondoren kontra kronika, Iñaki Beraste egitakarkigu.
16: Aixe nagusitu dira Erijaka eta Jon Mari Ezkurrena bargauen Labreten Joseba Ezkurdiaren eta Arkaiz Gabirondoren aurka. 22 eta 9 menderatu dute Aspeko bikotea Binekako San Fermin torneoko amultzeko lehen lehian. Neurketak 48 minutuko iraupena izan du eta 365 pilotaka da jo dira. Jon Mari Ezkurrenak hasi eta buka agindu du, pilota etengabe luzatuk eta Jakak ondo baino hobeto egin du bere lana, jokoan 10 tanto egin eta sakez beste lau lortuta. Entzun dezagun Jon Mari Ezkurrena.
17: Bai, egia da pixka eta azeleratuta sartu naizela lehengo bizpairu tantoak eta gero ba Erik egin ditzea egin da pixka lasaitu naiz, asko zobe sartu naiz pilotara, dena gozatu ditu gero ia guztiak. Eta gira da, ba, zirako renta hori, ba, erorako oso nahi zan dela.
16: Eta usai, Joseba Ezkurdiaren iritzia.
18: Partio ezaia, behai jaunda jabe izin dira, eta bueno, gu ezinen. Bolea ze, enebi jemate guztua, bolea gutxi batzu joiut ongi, beste guzti, ba, bueno, iesik eziten eskutik, pelotan hori eskun sentitzen, da, behai jaunda jabe ez, egi esan oso komodibilidea. Bai Erik eta bai Jon.
16: Beseriko lehian berriz, Enarrek eta Lizeak ere aixeira bazitute 22 Rekalderen eta Erostarberen aurka. Eta gaur gauean Labriten beste jaialdi bat, maila nagusian, bemutzoko ligaskako aurreneko partida. Batetik egungo txapeldunak, Peio Etxeberria eta Zabaleta eta bestetik, Baikoren atariko kanporaketa gainditu zuen bikotea, Larra Zabalek eta Albizuk osatzen dutena. Jaialdia hoi bezala, 10 eta laurdenan hasiko da Beseriko Salaberria Bikuña, Zubizarreta laugarrena Eskiroz partidarekin.
15: San Fermin torneoan ere, baina erremontean atzo lehen semifinala, Otxandorenak eta Mitxeok irabazi zuten 35 eta 31, Zeberio bigarrena eta Otanoren kontra, eta gaur, bost erdietatik aurrera Labriten, bigarren finalerdikoa, Uterga eta Barrikartek Matxin, hirugarren eta Jonen kontra jokatuko dute, eta zestan gaur ere, master bateko finala izango dugu Donibane Lohizuneko Campos Berri pilotalekuan, 9 laurden gutxitatik aurrera Urresti eta Baske, Erkiaga eta Oien Ardeen kontrarituko dira. Orain azken protagonista bat, ordubiak 7 minutu gelditzen dira ordubitara iristeko, Aitor Zubizarreta da, atzo erretiro hartu zuen, atzo behintzat ofizial egin zuen Gipuzkoa Basket eta askatuak Gipuzkoak taldea utzi egingo zuela, eta estafian sartuko da, eta gurekin daukagu Aitor Zubizarreta, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon.
15: Bueno, Aitor, egun berezi atzokoa zuretzat imaginatzen dut, lehen, egin barizudan lehenengo galdera da, kontratua izan da, ea zergatik hartu dezun erretiroaren erabakia, ea zer bultzatu dizun hori hartzera?
19: Ba, bueno, pixket, ba, klubek ipinizun, ba, nere komunikau horrek esatizun bezala, ez? Ja, azkenengo urtiek eta azkenengo denboraldien, ba, fizikamente nahiko min askokin nabilen, eta urtengo urte hau, azkenengo urte hau, gogor xamarra izan da, ba, lesio luze batzukin ba, jarraitzen ulako, eta asko inpeditzen zitzelako lana, ez, egunin, egun bat asunin, eta, da, bueno, ustez, ba, ja, momentu ezala, ba, pixket, ja, alde batea emateko, ez, zazko alejo kalari mundu hau, eta bueno, negi esan, ba, bueno, zaten bezala, demoraldi gorra izan da fizikamente, asko aizitelako kostatzen eta horretik entxe bat izbat.
15: Oraindik hori bai, segituko dezu ligatuta, askatuak Gipuzkoa orain, bueno, GBC beti ezagutzen dugun bezala, baina estafean, ezakitze aski zein izango dan zure papera, Aitor?
19: Ba, bueno, oraindik pixket gauz batzuk eta, bueno, pixket erabakitzeko eta daude, baina, bueno, gogo askokin eta prest.
15: Zure jokalari bilbidea, hemen Donostian amaitu duzu, baina horretik ba, Iraurgi, Estatu Batuetan, Bilbo Basketen, Palentzia, Cáceres, gustora egindako bilbiderekin?
19: Bai. Nazkeni, ma bueno, horren beste urtez, ba, saskibaloien jardun da gero, ba, momentu txar asko ere pasatzen dituzu, baina, bueno, nazkenin danakin akorratzea, eta, bueno, gustoa, bat izba, ba, bueno, naketen dana eman daitelako, eta bai, ba, bueno, zaheten bezala leheno ez, baita aurreko urtineren aiz da, ba, min askokin eta egon, ba, beti nire ustez bintzet, taldiekin pentsatzen hona naiz denboraldi bakoitzero, eta, bueno, esfuerzu asko indetela iruditzen zait, eta hoxe, bai, gustoa.
15: Aipatu dituzu momentu txarrak basa dituzula, imaginatzen etor lesioak tarte ere ba, eragina dutela, momentu honak ere, noski urte asko dira izango zenitun, ez dakit zein daukazu gorde eta hor bihotzean edo buruan momentu honena bezala edo honenetakoa bezala?
19: Bueno, eta erreza ez, la bat aukeratzea, baina bueno, egile esan ba, etapa desberdinek pasatzen dituzu ez, azkibaloi mundu ondan, batiz ba, bueno, horren gazte-azte zeanin, eta momentu honak, ba, ez dango izu, ba, bai niak horatzen naiz, ba, bueno, bai Iraurgikin lehengo urte horiek ez, ba, lagunekin jolazte dituzula, eta pasatzen dituzun horren beste ordu asko, ez, ba, Azpeitiko kantxan, eskolako kantxan, eta, bueno, pixke, ba, hortiken azte azizala dana, eta, bueno, gero, ba, aldaketak ematen jute izan bakoitzero, ba, ibilbide danetan o toki desberdin danetan, ba, momentu on desberdin asko, baina ez da erreza, ba, bizketa aukeratzi ere.
15: Ez duzu, etxean, esan dezagun amaitu ibilbidea, Azpeitia errazera lako, eta Donostia ez baita Azpeitia, baina etxetik gertu amaitu duzu. Hor, etxetik gertu amaitzeak ere, ba, poza ematen dizu, edo nahiago izan zenun igual Estatu Batuetan amaitu, edo beste nun baiten amaitu?
19: Ez, azkenin, nahi, poz asko mateitez, hemen, ba, provintziko, ba, ni txikitatik azkenin Gipuzko azketeko abonaue izan naiz beti, akoratzen naiz, ba, igandetan Azpeitiatik gertetzen zen autobusi, man, anjute ginen ez, partiak eta ikustea, eta, bueno, netzako, ba, hori bat izan da ez, provintziko lehengo taldeko ba antolatzaietako bat izen eta baina ba kapitain izetien eta bueno, norrela maitzi ba ora izan da gero ba bueno. Betire ba pentsatzen zuez, ba igual ba azkenin ilean amandizun talde bat iraurgi bezalako talde baten ba maitzi ere ba politia izango zala, baina bueno, za eta bezala arrazoietako bat zan ba bueno, fisikamente ez nolako ja prest ba gustako ziten bezala ba egunerokotasunin entrenamentutan bat aldi laguntzeko eta bueno, nola hori izan danez ba horrelaxe izan da amaira.
2: Horain amaitzaren Aitor, salto egiten dezu, salto aldaketa esan dezagun, jokalari izatetik ez da fera, orain Sergio jo, bueno, ondo zagutzen dituzu, baina imaginatzen ez dela berdina, beraientzat moduren batean lan egitea edo beraiekin lan egitea, txip hori aldatu dezu, orain dik hilabete batzuk, gazte batzuk behar dituzu aldatzeko?
19: Bueno, txipe ja pixket aldauta nuen baitare, ba, bueno, zain eten bezala urte gogorra izen da lezio aldetiken, eta ja bagauzak ere kantxa bertan, egunerokotasun ere baldagelatan eta ja pixket gauzak ba, beste irabatea beitzen azita nionez, pixkanaka, ba, bueno, naiz eta ba, jokalari zen, gauzai ba aurre egiten bazaiatzen jardunarren, ba, pixkat ba, buruk, ba, beste gauzetan amate izu, baina bueno, negi esan, bai Sergiokin, Jonekin eta inguruko, klubin dauden inguruko jendauekin bazo relazio naukat, oso gogotxu ikusten dituen behaiek ere, ba bueno, nere inguruen ba beste gauz batzuk egiteko, eta bat izba, bueno, norrek emandi baitare ba beste erabaki hori hartzeko ba bultzada hori.
2: Aitor Zubizarreta, atzotik jokalari oia, saskioleko jokalari oia, eta gaurtik aurrera, ba, estafeko kide berria, askatuak Gipuzkoako kide berria. Mila eskera Aitor Euskadi Irratitik basatzagatik.
19: Ba, eskerrik asko zuei.
2: Eta askatuak Gipuzkoako ere, Corentin Falcos frantziarra fitxatu du. Azkeneko kontutxo batzuk, Nafarroako emakumezkoen aizkora txapelketan irabazlean Nerea Sorondo izan da, bigarren Uxue Ansorregi eta Txinga txapelketetan, June Etxeberria emakumezkoetan eta orain Mondragon izan dira irabazleak. Besterik gabe, lauetan, turra, agur!
13: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, euskararentzat oso albiste ona da Auzitegi Konstituzionalak hartu duen azken erabakia. Ibone Bengoetxea Hizkuntz Politikarako sailburuaren arabera, azken hamarkadetan kostata lortu den konsensu zabala ez delako etengo. 2024tik indarrean den enplegu publikoaren legeak jasotzen dituen profil linguistikoak konstituzionalak ote diren galdetu zion Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak, PPek eta Boxek jarritako elegitei jarraituz konstituzionalari. Garbine Biurrun Euskadiko Justizia Auzitegiko lan arloko epailaren arabera, Auzitegi Konstituzionala ez da mamira iritsi, baina legea konstituzionala ez denik ez du esan.
20: Euskadiko enplegu publikoko legea konstituzioarekin bat datorren ala ez horretan ez da sartzen eta esaten du ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidali zaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte.
1: Hortaz orain Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko du PPek eta Boxek jarritako elegite hoien inguruan. Egoneko beste lerreburuak Inigo Alustizak.
21: Bere ala espero dugu Euskadi Irratian Denis Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza sailburua gaur iragarri duenez etxebideren zerbitzuan etxebizitzen 130 gorde nahi baitituzte errenta ertainentzako zehazki 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera duten eskatzaileentzako galdetuko diogu xehetasunen inguruan. Gainerakoan Basusarrin Lapurdin Frantziako poliziak osteopata bat atxilotu du hainbat bezerori sexu erasoak egin izana leporatuta Frantziako irrati kate publikoak zabaldu duenez, haren kontsultara joan ziren gutxienez 6 emakumek aurkeztu dute gizonaren kontrako salaketa, batek bortxaketa leporatuta eta gainerakoek sexu erasoak. Nazioartean Donald Trumpek bere mehatxua bete eta Estatu Batuetako armadak Irango hainbat gune zibil eta militar bombardatu dituko izaldean, azken biegunetan 14 hildako eta dozenaka zauritu eragin dituzte Estatu Batuek. Eta Ilango kaleetan mendeku eskatu dute Ali Jamenei agurtzera atera diren milaka eta milaka herritarrak. Eta atzera etxean festa giroko ugari, Uztaileko bigarren asteburuaren atarian, Iruñean batetik hirugarren entzierro azkarrak adarrez zauritutako bat eta lurrera eroritako ugari utzi dituko izean, eta eguerdian berriz, Ernest Hemingway idazlea omendu dute San Ferminak mundu osoan egin zituenaren eleberriaren mende urrenean.
0: Pues va era bialdeak, ez? Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
4: Ez geroztik etortzen era kanpoko jendea hundiz, orduan. Bazuentzat maitatua, besteentzat gakian gutxigo, ez?
21: Frantziako Pirineotan ere ez da jaigirorik faltako gaur, martxan da Aspen, Tourmalet eta Gavarnie-Gertrud mendateak igaroko dituen turreko etapa beste urte batez, milaka ezpadira ehunka eta ehunka euskal txirrindu zale bilduko dituena.
22: Men euskaldunei animatu hartze eta hori herritarra batez ere.
23: Apogatxar, Van der Poel, Renko eta hola. Otsakoa baita, famoso baita.
24: Ba, giru primerako, jende asko animatzen gaina ja goizinko izetik en. Eta hola, ba, bueno, guztu mateo gaina gualdi honekin, nazi esatik ez.
21: Eta jende asko, alaber, arratsaldetik aurrera, abiatuko den 20. BBK Live musika jaialdian, Iruñean eta Pirineoetan bezalaxe mundu osotik etorretako jendea topatu dugu kobetamendira igotzeko zain hauen kasuan musika gozez.
25: We're from Sweden. Harris is the first one.
26: Santutikoak. Somos de Córdoba y de Canaria.
27: Gaur Calvin Harris eta zapatuan Charlotte de White eta de la Fuente.
28: We're from Ireland. I'm looking forward to seeing Idols.
29: Venimos de Madrid.
30: De Barcelona.
31: Robbie Williams, el Lily Allen.
21: Calvin Harris, DJ Britainerra izango da gaurko kartelburua jaialdiaren urteurren borobilari hasiera emateko.
1: Errepide zaren nagusian ordu honetan ez da aparteko goraberarik segurtasun sailak esan digunez, baina ohar bat Renferi lotuta aurtengo udan ere etenak eta transbordoak itzuliko baitira Gipuzkoako Renferen aldirietako tren zerbitzuan. Ia hiru hilabetez trenak ez dira ibiliko Irun eta Hernani artean, beraz autobusekin ordezkatuko dute zerbitzua honintza segurola.
32: Gipuzkoako trenbide sarean abiadura handiko lineako hirugarren ari ezartzeko obrek aldaketa handiak eragingo dituzte, aldiriko, distantzia ertaineko eta luzeko zerbitzuetan. Ohar garrantzitsuena, ba Uztailaren 25etik urriaren 18ra, ez dela trenik egongo Irun eta Hernani artean. Hala ere, 6 astez, irailaren 7etik urriaren 16ra, Astelenetik ostiralera zerbitzu egongo da, baina goizeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30ak arte soilik. Horrez gain, Uztailaren 25ean eta 26ean, Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztu egingo da, eta abuztuan zehar baeten aldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean dena den. Bidaiarien mugikortasuna bermatzeko Renfek errepide bidezko garraioa eskainiko du zerbitzu horietan guztietan. Ordutegiak hala ere kontsultatzea komeni da Renferen webgunean.
1: Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
33: Berodeiak garatuko dira eta trumoia jo dezake zenbait lekutan eta zaparradak mardulak ere izan litezke haizebola gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Eta bihar berdintxu jarraituko da eguraldiak. Litekena da zeruan noroa raudei gehiago agertzea eta trumoi zaparrada sakabanatu batzuk ere bota ditzake batez ere arratsaldetik aurrera eta barnealdean. Temperaturari dagokionez ez du aldaketan dirik espero, beraz gauean ez du gehiei freskatuko eta ondoren maksimoak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago.

Askoren memoria musikala idazten lagundu duen kantaria sarrera gozatzeko Bonnie Tyler gaur hilda Galesko ahots urratua 75 urte zituela.

0: Beatriz Zabaleta gogoratuko dugu.
1: Bai, eta gogoratuko dugu zuk aipatutako ahots urratu sakon eta indartsua eta bere lezuria, begi urdin haiek, largoiko hamarkadako estetika eta musikaren historia idatzi duten kanta asko eta asko. Bihotzeko erabateko eklipseaz ari zin oraintxe edota bihotz minez kantatzen zuen ez da. Galesen duela 75 urte jaiotakoa, Portugalen bizi zen azken urte hauetan klima busti eta grisetik iesi. Ia 50 urteko karreran 18 album kaleratu zituen, 3 Grammy irabazi ere bai eta zer esanik ez milioika diska saldu. Edozein jar genezake oraintxe, ezaguna egingo zaizue askori. Baina bat aukeratzerakoan urte askotan Euskadi Irratiko entzulei, kirol munduan jarraitzen zutenei, diosala egiten zien sintonia. Izan ere, hau ere, Bonnie Tyler rekutzi zen.

0: Ordubiak eta 8 minutu dira, Xabi Iraola eta Mirari Egurtza teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Agurtu dezagun Deniz Itxaso Jaurlaritzako etxebizitza gaietarako sailburua, arratsaldeon.
2: Kaixo Maite, guardian, utzi da zu esaten nire bonitalerren eriotzarekin penatuta nangoela.
0: Ez esan ukitu egin zaituenik orain kantuak.
2: Bai, bai, bai, erabat, bai, bai.
0: Zure paisaje, danean, bai.
2: Bai, bai, entzun dudanean eriotza, ba, nire ba, Twitterren jarri detalako ba, itza jaraik kantaren fragmento bat, ba, bueno, ba, gure maparen parte dalako, ez, neurri batean.
0: Zalantzari gabe, bereziki, bueno, belaunaldi baten mapan, zalantzari gabe.
2: Bai.
0: Zure gaira etorrita.
2: Bai.
0: Etxebiden eta babestutako alokairu publikoak eskuratu alizateko irizpideak aldatuko dituzuela iragarri duzue, izan ere, bueno, ba, jabetu zarete, orain arteko logika nagusiak, ez da? Muturreko beharra izan dezaketen herritarrak laguntzeko logika horrek zakutik kanpo utzi dituela errenta ertainak. Alegia, enplegua izan edo dirusarrerak eduki, ez da? Baina hala ere etxe bizitza duina izateko zailtasunak dituzten errenta ertain horiek orain arte neurri handi batean Etxebidetik eta babestutako alokairuetatik kanpo geratu direla. Esango dugu hortaz logika zuzentzera zatoztetela.
2: Alaxera, alaxera. Ezin hobeto esplikatu. Azkenean, nahi duguna da Euskadiko gizarteren errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Legegintzaldiaren hasieratik esan genuen krisialdi hau eta etxebizitza krisialdi ugari izan ditugu gure azken hamarkadatan, baina azken hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela, batik bat ez daukatelako diru aina merkatu librean diru etxebizitza bat eskuratzeko, baina era berean beraien diru sarrerengatik, ba gaur egun egokituta dauden limiteak gainditu egiten dituztelako etxebizitza babestu bat lortzeko. Beraz, hau guztia gaztei eragiten die, familia langileei, errenta ertainei, eta azkenean da, ba, tira, diagnostiko horrekin bat egiten duen araudi berri bat zabaltzea.
0: Gatozen neurri zehatzetara, azaldu iguzu arau berri honek izango dituen irizpide nagusiak?
2: Bueno, kontutan hartu behar da, momentu honetan etxebide registroan izena emana daukaten 110.000 familietatik, bai 34.000 daudela 20.000 eta 56.000 euroko diru sarreren tarte horretan. Eta pertsona horiek ez daude ordezkatuta gero egiten ditugun esleipenetan. Alegia, etxebizitzak egiten ditugunean eta etxebizitza horiek aljudikatzeko prozesuetan egokitzen ditugu eta zuzentzen ditugu diru sarrera gutxien daukaten sektorei. Eta azkenean espazio intermedio horretan dauden familiak erabat kanpo gelditzen dira. Ordon nahi duguna da 110.000-ko derrigorrezko kupo bat jarri, eta horretarako egiten duguna da, ja gaurtik aurrera araudi berriari tramitatzen hasi. Eta kupo horrek balioko du, duela gutxi aprobatu genuen kupoak bezain beste, alegia aprobatu genuen 36 urtetik berakoek 150-ak etxe bizitza guztien 150-ra eskuratzeko aukera izango zuela. Kasu honetan 30.000 izango da, eta izango da hain zuzen ere 20.000 eta 46.000 euroko diru sarrerak dauzkaten familia.
0: Etxe bizitza erosteko? Etxe bizitza erosteko.
2: Alokairua zari gera beti. Kontutan izan behar dugu 2015ean Eusko Legebiltzarrak aprobatu zuen etxe bizitza legearen poderioz, Eusko Jaurlaritzak sustatzen dituen etxe bizitza guztiak alokairuan direla. Egia da, pribatuek egiten dituztela lurzoruak dauzkatenean etxe bizitzak salmentan, baina horiek beste errail batetik dijoaz.
0: Konforme, hortaz, Etxebiden, alokairu publikoan etxebizitza eskuratu alizateko, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diruzarreak dituzten, errenta ertainentzat gordeko da etxebizitzen 110.000. Gauzak argitze aldera, bizikidetza unitatea ari gara? Hau da, etxe berean bi soldata baldin badaude, bien artean ezingo dute 46.000 euroko diruzarrera gainditu?
2: Ez, hori gero ponderatu egiten da, alegia. Bikote batean batek 30.000 euroko diru sarrerak baldin baditu eta bestak 40.000, gero bikote horrek dauzkanten, adibidez, semea laben arabera, egoera ekonomikoaren arabera, eta zenbat dauden bizikidetza, bizikidetza unitate horretan, bai, ponderatu egiten dira diruzarrera horiek, eta horren arabera, barruan egon daitezke baita. Osa, que, principios, kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero, bi daudenean, ponderatu egiten dira diruzarrerak, eta batek 50.000 baldin badauzka, eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da, eta horrekin jakingo dugu, ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
0: Eta beste galdera bat, nola egingo du zure sailak logika berri hau klase ertainera zabaldu, baina aldi berean muturreko kalte beratasun handiena duten herritarroiek ezkaltetzeko, izan ere guk egin dugun ekuazioaren arabera, ez da? Klase ertainaren bai. Zat, edo zu klase ertaina deitzen duzunaren zat, gordetzen bada promozio bateko 130, esan nahi du muturreko egoeran egon litezken herritarren zat, 130 gutxiago egongo dela?
2: Bai, ez. Ze, kontua da, araudi berri hau martxan jarriko dugula, asko zer etxe bizitza gehiago egiteko asmoa daukagulako. Alegia, erreforma hau iristen da, eskala salto baten eman nahi duelako Euskadik etxe bizitza babestu kopuruan. Horretarako, funts soziala martxan jarrita daukagu 10.000 etxe bizitza inguru egin alizateko, horretarako, orain dela gutxi, aprobatu zen premiazko neurrien legearen poderioz tramiteak azkartu egin ditugu, etxe bizitza gehiago Gamongoa, Errenterian, Biziosen, Portugaleten, eta beste hainbat lekutan, etxe bizitza gehiago egitea lortuko dugu eta lortzen ari gera. Beraz, pastela handiagoa baldin bada, bakoitzari tokatuko zaiena ere gehiago izango da. Guk nahi duguna da, eskala salto horretan, ez daitezela berriro ere, kanpoan gelditu orain arte alako diskriminazio puntu bat jasan duten sektore, kalegia, klasertain eta langileak.
0: Noiz hartuko da indarrean araudi berria, noizko aurre ikusten duzue?
2: Gaur egiten duguna da, zabaldu 15 eguneko alako esposizio publikoak, ez da inbeste alegazioak egiteko, bezik eta hiritargoari esateko pres gaudela eta honen asmoa daukagula. 15 eguneko alako esposizio publikoak, ez da inbeste alegazioak egiteko, bezik eta hiritargoari esateko pres gaudela eta honen asmoa daukagula. Aldaketa gehiago dira, besteak beste, adibidez, momentu honetan Etxebiden izen

0: antzinetasun hori gehiago puntuatzeko. Alegia, pertsona batek 15 urte baldin badaratza etxe bizitza babestu baten zai, horrek puntuatzea ere nahi dugu. Eta tira, 15 egun horiek pasa ondoren egingo duguna da ja irailean testu artikulatu bat izan nahi dugu eta testo artikulatu hori tramitea eman, baina ezinbestekoa zan lehen pausu hau ematea eta Jaurlaritzak esatea nondik norako aldaketak egin nahi dituen etxe bide registroan. Azkenean da eredu berri bat, eta eredu berri honek ekarri nahi duena da, pixkat momentu enten daukagun erazoari koherentzia aurre egin.
1: Deniz Itxaso etxe bizitza sailburua, eskerrik asko.
0: Mila esker baitea jo.
1: Bestela azken orduetako albistea da, Auzitegi Konstituzionalak ez duela tramitera onartu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legearen konstituzionaltasunari buruz egindako galdera. Auzitegi Konstituzionalak ez du tramitera onartu, baina ez da mamira sartu. Hala azaldu digu Garbine Biurrun Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko lanarloko epaileak.
2: PPek eta Boxek Jaurlaritzak 2024an euskara normalizatzeko onartu zuen dekretua eramantzuten auzitara enplegu publikoaren lege legean oinarritzen zen dekretua. Salaketa horiek ebatzi aurretik ordea, legearen beraren konstituzionaltasunaz galdetzea erabaki zuen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ordea dio dekretua erabakitzeko gai dela Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia legeaz galdera egin gabe.
1: Igotz Alkortak hitz egin du Biurrun epailarekin.
3: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusia konstituzionalari zehazki galdetu zion enplegu publikoko legearen puntu baten inguruan 187. artikuluaren inguruan. Administrazio publikoko postu guztie hizkuntza profil bat ezartzera behartzen dien artikulua da, lanketa hori egitera behartzen duena, konstituzionalak beste epai batzuetan hizkuntza ofizialetan proportzionaltasun printzipioa aipatzen duela eta hori urratzen dela iritzita egin zion galdera Euskadiko Auzitegiak. Konstituzionalak ordea zer dio? Galdera hori etzela beharrezkoa, Garbine Biurrun epailearen xetasunak.
4: Esaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidali zaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Ez dakigu, oraindik, bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte.
3: Kontrakorik esan ezean legea konstituzionala da, baina era berean euskara normalizatzeko dekretuaz hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen gaurko konstituzionalaren autoak.
4: Konstituzio Auzitegiak esaten dio Auzitegi, hemengo Auzitegiari, zuk deklara dezakezu dekretu horren deuzestasuna edo nulitatea legea aipatu gabe.
3: Beraz orain nolabait bi urte atzera egin dugula esan genezake, Boxek eta Pepek salaketak jarri zituzten unera, Boxek dekretuaren 15 punturen aurka egin zuen, Pepek puntu bakarraren aurka, zehazki probak euskaraz egiteko aukera ematen zuen puntuaren aurka, orain Maite Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko dituen elegiteak dira bi horiek eta kontuan hartu gainera Eusko Alderdi Jeltzalearen baiezkoarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin enplegu publikoaren lege berritua onartu dela eta horren ostean beste dekretu bat onartzekotan dela Eusko Jaurlaritza.
1: Ibone Bengoetxea lehendakari ordet hizkuntz politikarako sailburuak aurro oso positibotzat jo du Auzitegi Konstituzionalaren erabaki hori, asteko azken hamarkadetan eta kostata euskararen inguruan lortu den konsensu zabalari eutsi egingo zaiolako eta esan du Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak orain ebatzi beharko duen arren ez dela erabaki horren beldur.
5: Beldurra ez, ni nahiko lasainago onartu den legearekin, proportzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
1: Ela sindikatuak datorren irailetik aurrera berritu behar dire, sektoreko 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela egindako iragarpenaren ondotik, bilera eskatu die sindikatu eta patronal nagusiei gai hori aztertu eta irizpideak adosteko urtzigartzia.
6: Bai, iraileko negoziak egiten aurretik interlokutoren arteko hizkuntza irizpideak eta baliabideak adostu nahi dituela sindikatuak, era berean sindikatu horrek gogor kritikatu du, lan harremanen konseilua erakunte horren funtzioa negoziazio kolektiboa sustatzea denean, negoziazioak euskaraz egiteko baliabideak ere eskaini beharko lituzkelako. Oharbidez, ela sindikatua goratu du lan harremanen konseiluak ez duela gaur gaurkoz bilerak euskaraz egin ahal izateko egitura egokirik eskaintzen. Areago, LHKaren presidenteak hizkuntz eskubideen bermea negoziatzaileen esku uztea ez dela bidezkoa uste du ela sindikatuak. Horregatik guztiagatik, iraila baino lehen EAEko edo Euskadiko sindikatu eta patronal nagusien arteko bilera eskatu du negoziazioetan euskararen erabilerari buruzko irizpideak eta baliabideak adosteko.
1: Ordubiak eta 21 minutu dira.

0: Toledoko udalekuei lotuta datorren astean udaleku horietan izandako neska batek perito baten aurrean deklaratu beharko du salaketa jarri ostean. Hori dela eta ETB-k aukera izan du iaz udaleku horretan egon zen aurren hainbat gurasorekin hitz egiteko. Anonimotasunari eutsi nahi izan diote, baina kamerari bizkarra emanez kontatu dute haien alabek tratamentu psikologikoa behar izan dutela 11 eta 13 urterekin Bernedoko udalekuetan parte hartu ostean itsaso guridi.
1: Bai, udalekuetatik negarrez triste iritsi zirela etxera eta ordutik laguntza psikologikoa behar izan dutela salatu dute gurasoek.
2: Ekarri du gehiago istea, ondorio emozionalak, ondorio psikologikoak, guk da mazkiku 8 labete psikologoan, eta agian potentena izan da, ba, bere burua zauritzen zuela. Berak esandako esaldia, ba, behartu gaituzte biluzik besteekin batera dutxatzera, ba, bai pixkat inpaktatu ninduen, orain ez du udalekuetaz ezer jakin nahi, ez hauetaz ez besteetaz.
1: Alabak gertatutakoa kontatu bezain pronto sarrea elkartearekin jarri ziren harremanetan, alaba arrisku batean jarri zutela esanez, baina jaso zuten erantzuna lotxagarria iruditu zitzaien, sarrearentzat trapa bat izango balira bezala. Hortaz gain, prozesu osoan oso bakarrik sentitu direla salatu dute.
2: Eta bertara idatzi genuen, baina bueno, jaso genuen erantzuna egia esan lotxagarria iruditu zitzaigun. Sentitu gara bakarrik eta minduta, haserre. Nik adibidez, nire kasu pertsonalean, nire damazkitia urte bete egiten zati, duelo politiko-soziala. Ze oso bakarri sentitu gara gure ingurunean. Zago ez politikoki, ez sozialki, niri eskutik heldu nauen talderik. Bueno, bai, feminista, abolizionistak. Oie, bai egon dira ondoan, hori horrela da bai.
1: Bernedoko gertakariak zabaldu zirenetik bestalde eztabaida desbideratu egin dela salatzen du guraso honek, trans eskubiden inguruko eztabaidara bideratu dela, gaia bera eta gertatutakoa simplifikatuz.
0: Berandu iristen diren ambulantziek zigorra jasoko dute Osakidetzaren lizitazio berriaren arabera. Datozen lau urteetan 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzu hori betetzeko, eta hori da berrikuntza nagusia. Paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den aldiro, enpresak dagokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du. Lehen aldiz pazienteen elkartek prozesu honetan parte hartu duten, ere Sarriegi, arratsaldean.
3: Arratsaldean bai, eta hori zen pazienteen elkarten kexa nagusienetako bat. Dializirako esaterako 45 bat minutuko gehienezko itxaronaldia aurre ikusten da. Berdin ela gaixoentzat, ordu erdi ingurukoa transplantetarako, eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan, esaterako ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Babiar argitaratuko duten lizitazio berriaren arabera, ambulantzien enpresak jasoko duen ordainketa emaitzen araberakoa izango da, hau da, gehiegi atzeratuz gero, ordainsaria dagokiona baino txikiagoa izango da. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea da.
4: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
3: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Bihar baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu ordainketaren zein ehuneko murriztuko den kasu bakoitzean. Lehenengo aldiz, pazienteen elkartek parte hartu dute prozesuan eta euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratuak prestatzeko. Lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du, inoizko handiena da.
0: Osasun alorreko estatutu markoaren aurka bestalde berriro bat egin dagertu dira Espainiar estatuko erkidego guztiak. Kasu honetan osasun zerbitzu guztietako giza baliabideetako arduradunek sinatu duten dekalogo baten bidez, reforma serio, errealista eta adostua eskatu diote Monika Gartziak zuzentzen duen osasun ministerioari. Ainara Garrubio, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, aurrez erkidegoetako osasun sailburuek egin bezala gaur erkidegoetako giza baliabideetako arduradunak izan dira osasun ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esan diotenak. Salatu dute orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egintzaiela oraingoan, ez dela bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartu, ez dela aintzat hartu antolaketaz arduratzen diren erkidegoen eta giza baliabideen irizpidea. Azken batean negoziazioa berbideratu eta estatutu marko serio, errealista eta adostua eskatu dute. Osasun ministerioaren giza baliabideen batzorde helarazi diote testua ministerioari, 10 puntuak Josune Erretegi Osakidetzako langileen eta talentuaren zuzendariak irakurri ditu.
0: Itxas salvamentu humanitario elkarteak egiten duen lanari babestu edo babesa erakutsi nahi izan dio gaur Espainiako gobernuak Sirarrego ministroak babesa erakutsi dio Santurtziko portuan den Aita Mari ontzira egindako bisitan datorren astean itxasoratzeko prestatzen ari da ontzia eta bertan da Janire Gerenabarrena aurrera Janire.
6: Bai, Bilboko portuan begi biztan dugun Aita Mari ontzira egindako bisitan giza eskubideen defentsan itxas salvamendu humanitarioko kideek egindako ahalegina aitortu du bai Sirarrego haurtzaro eta gazteria ministroak estatu batuek martxan jarritako migrazio politiken aurrean Espainiako gobernuak hartutako bidea migratzaileak erregularizatzeko bidea defendatu du ministroak.
7: Pero creo que también es importante destacar el trabajo, como os decía, de las entidades sociales como SMH y como el Aita Mari, que salen a llevar la solidaridad al Mediterráneo central y a otros lugares del mundo. Creo que hay que ponerlo.
6: Eta oro har gizarte zibilaren lana txalotu nahi izan du ministroak. Migrazio itunak egoera ez duela aldatuko eta gobernuek egin beharko luketen lana euren gain hartzeko. Konpromisoa berretsi du bestalde Cristina Campo, itxas salvamendu humanitarioko kideak.
8: Berme hori egin, bueno, aurrera eman duten estatuak aurrera egiten ez badute, ba, gure gongora, ba, bueno, haien zai. Pakto migratorioarekin, esan bezala, ez dira gauzak aldatuko.
6: Oraindik eguna zehaztu ez duten arren, datorren astean 19. Mediterraneo zentralerako bidea hartzea aurre ikusten du Aita Mari ontziak.
0: Madrili datorren azken orduko albistea Auzitegi Nazionaletik, BBVaren aurkako epaiketa agindu duela Auzitegi Nazionalak tandem operazioaren zati honen ikerketa amaitutzat eman ostean. BBVarekin batera, bankuko presidente zen Francisco González eta beste 14 persona ikertuko dituzte, besteak beste BBVako zuzendaritzako kideoiak eta agintari polizialak 2004 eta 2016 urteen artean José Manuel Villarejo komisarioari espioitza zerbitzuak kontratatzea leporatzen diete. Oiane Pérez, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, BBVari funtzionario eroskeria eta beste 52 delitu leporatzen dizkio Auzitegi Nazionaleko Antonio Pina epaileak, besteak beste sekretuak azaleraztea. Francisco González BBVako presidente oiari berriz eroskeria aktibo eta pasiboa, talde kriminaleko kide izatea edo dokumentuen faltsutzea dozenaka delituren artean. Tandem operazio zabalaren 9. pieza da BBVA zipristentzen duena, banketxeari eta bere zuzendari oiari Manuel Villarejo komisario oiaren Zenit enpresa kontratatzea leporatzen zaie, legezkanpoko espioitza egin eta informazio sekretua eskuratzeko. Lehen kontratazioa 2004koa litzateke, hain justu ere Sacyr enpresa BBVA ganatzeko asmotan zenekoa. 15.000 telefono deiren entzunketa ilegalak agiri dira sumarioan, orduko gobernukide, enpresari edo erakundei egindakoak. Fiskaltzak 163 urteko espetxe zigorra eskatu du Francisco González BBVako presidente oiarentzat eta 181 milioi euroko isuna banketxearentzat bazekitelakoan Villarejo komisarioak erabiltzen zituen bitartekoak ez zirela legezkoak. Kasua epaitzeko aginduta, BBVA da Villarejo kasuagatik epaituko duten lehen enpresa kotizatua eta bakarra. Repsol, CaixaBank eta Iberdrola ere ikertu baitzituzten, baina libratu dira.
0: Alemanian Volkswageneko langilek bilera garrantzitsua dute gaur konpainiako zuzendaritzarekin eta BES Saxoniako estatuko agintariekin enpresa errentagarri egiteko 100.000 kaleratze eta Alemaniako 4 lantegiren itxiera aurreikusten du Volkswagenek. Bilera garrantzitsu horren peskizan ere izango gara arratsaldeko ordu biterdiak.
10: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan aparteko gorabeherarik ez da errepidesaren nagusian segurtasun sailak esan digunez, eta hauxe eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
11: Bero doiak garatuko dira eta trumoia jo dezake zenbait lekutan eta zaparradak mardulak ere izan litezke haizebola gogorrekin eta txingorra baztertu gabe. Eta bihar berdintxu jarraituko deguraldiak. Litekena da zeruan noroa raudei gehiago agertzea eta trumoi zaparrada sakabanatu batzuk ere bota itzake batez ere arratsaldetik aurrera eta barnealdean. Temperaturari dagokionez ez du aldaketan dirik espero, beraz gauean ez du gehiei freskatuko eta ondoren maksimoak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago.
10: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu Etxe sortu arratsaldeo.
1: Kaixo, Maite.
0: Jakina BBK Live jaialdiaren eta kultura aktual.
1: Zabal.
0: Arituko zarete, kulturleioan. Baina badira, galdu nahi ez ditugun beste albiste batzuk.
1: Beste, angatik sortu bai.
0: Ok, akordeoi jotzaile gazten topaketari dira, esate baterako egiten, non eta Arantzazun.
1: Bai, topakord izena du, akordeoi jotzaile gazten nazioarteko topaketak Arantzazun, eta bertan musikari gazteak elkartu, eta bere burua trebatuko dute, eta gainera, jendaurreko akordeoi emanaldiak egingo dituzte, beraz, beti da Maite plan zoragarria Arantzazura arrimatzea, mendian ibiltzeko eta paseatzeko, eta egunotan badaukago beste amu bat Arantzazun, Gandiaga topagunean akordeoi emanaldiak bihartik aurrera, arratsaldero Maite.
0: Gero arte, Manu.
1: Arratsaldena pasaio. Bueno, begiratuko dugu Arantzazura eta begiratuko dugu beste hainbat tokitara ere.

0: Andreok udan gaude eta batera naiz bestera mugitzeko eguna dira hauek Arantzazura arrimatze izan liteke planetako bat. Akordeoilariak entzutera eta garai honetan Jakara eta Pirinetara jotzen dut jende askok. Huesca nain justu Lanuza izeneko urtegi eta paraje ikusgarrian Pirineo Sur jaialdi egiten dute eta gaurtik aurrera egitara luzea dute. Gaur bertan atzo aitetu genizuen Jose González izango da eta bihar berriz Suede eta Nacho Vega sariko dira Lanuzan Huescan. Kantari asturiarrarekin bere azken disko orkesteko bira egiten ari dira bi musikari euskaldun, Miren Arbaiza eta Joseba Irazoki. Joseba Irazokik itzegin izan digu Nacho Vega ziburuz.
1: Bueno, ba, bere hasierak hori izan ziren, eh? Ba, pixka bat, bere bizitzako buru hausteak eta drogekin izan zituen errazioak eta horrelako gautak aipatzen zituen haunit, baina denborarekin, ba, biratu da haunitz, ba, gain sozialetara, eh? Nahiko implikatua dago, ba, politikoki edo, bueno, pertsona, bueno, oso, oso ba, politikarekin, ba, bueno, ba, ba, lotua dago, ez?
0: Nacho Vegas bihar Lanuzan, Huescan, Pirineo Sur, jaialdian, larumatean toki berean, Los Planetas eta Cristina Rosenbinge, eta Zerrenda Luzea, jaialdiak izango duena, hilaren bukaer arte irango duelako. Baina noski, Huescara begiratu horretik, gaur gure arretagunea Bilbon daukagu.

0: aurreko mendeko laurogeiko eta laurogeita hamarreko hamarkadetan ba harrigarriak eta berritzaileak izan ziren Talking Heads taldearen musikak eta estetikak. Talking Heads taldearen musika eta estetikak berritzaileak eta David Byrne kantariaren dantza xelebreak ere ikusi genituen. David Byrne kantariak dio berak Mick Jagger edo James Brown jendaurrean nola mugitzen ziren ikusten zuela, txundigarria egiten zitzaiola, baina haiek imitatzeak ez zuela zentzu handirik. Horregatik, eskenatokian mugitzeko beste modu bat asmatu zuen David Byrne jaunak. Eta jendaurrean asko mugitzen eta dantza egiten jarraitzen du. Gaur ikusi, ta entzongo dugu Kobeta Mendin, aspaldi bukatu zen, 1981 urtean bukatu zen Talking Heads, baina kaltaren taldearen kantu asko abestuko ditu Byrne jaunak gaur Kobeta Mendin. Gaur du lehendabiziko eguna BBK Live jaialdiak hiru egunez, musika aukera zabala, eta aurten bereziki elektronikari begira da. Ane Garzia berezi hartu antolatzaile.
1: Bai, azkenen ez, aktualizazio modu bat da ez, eta BBK beti doa, ba, paniztasun horrekin jokatzen, orduan, bai, lasai eta basoa beti izan dira emblema, elektronika emblema horiek, eta bain, ba, bai, karpa eta baita estimatukia hundietan, uste dugu izena hundiak daudela elektronika hori aratagoa emateko. Charlotte Devite, bai, hori da.
0: Charlotte Devite, aipatu duanek, aurtengo izenetako bada, Charlotte Devite, DJ ezaguna, belgikarra, hariko da Kobeta Mendin larun batean. Bereki, Charlotte Devitek Italiako Genova, iriko plaza hundi batean egin duen aldia, eta 20.000 lagun bildu ditu, Bad Bunnyren Nueva Jol ezagunaren moldaketarekin erotu zen jendea. Beste DJ eta ekoizle oso ezagun bat, 1000 aldiz entzaldukaba, entzundakoa, Calvin Harris, gaur bertan, eta apustu berritzaile bat ere bai, FKA Twix. Izan eta artista ugari, estaduko musika jaialdia ondienean, BBK Live, Kobeta Mendi dagune nagusia, baina gaur eta egunotan Bilbo Erdian ere izango dira, eguardi aldera, musika emanaldiak. Berala joko dugu Bilbo Erdian dabilen Maitea Lustizaren gara. Eta BBK Live jaialdiaz gain, jakina badira egunotan proposamen gehiago ere.

0: Hondarribian kultura uztartu jaialdia gaurtik igandera bitarte, lau egunez, kontzertuak, dantza ikuskizunak, eta era guztietako adierazpenak izango dira Hondarribiko Aldezarreko plaza, txoko, eta pasabide historikoetan. Amaia Biranda kantagilaren kontzertuarekin abiatuko da kultura uztartu jaialdia. Gitarreskoan, Hondarribiko Baluarte nariko da gaur arratsaldean iluntzeko 8:00. Eta Arresiondoko agertoki horretan izango da baita ere Amoranteren bakarkako emanaldia, baina bihar. Elgoibarko musikariak Harri Herri Har diskoko kantak joko ditu eta urrian argiteratuko duen lan berriko kantaren bat ere abestuko mendu, Amorante.
1: Neretzate kontzertu berezi izango da, ba, pixkat etapa bat izten dudalako, Harri Herri Har diskoaren bira edo bira ditu baldin badaiteke, azkenengo kontzertu izango delako. Hau da ostean urrian disko berria etorriko danez, kanta berriren bat ere joko dudalakoan, eta bueno, ba, berezi izango da, azkenengo kontzertu izango delako, eta ditu lakotxe leku ederrian izatea, plazera lanetan, noski.
0: Amorante, ostea larratzaldean Hondarribiko Baluarten, eta kultura uztartu jaialdira batuko dira, datozen egunetan, Guadalupe Plata, Gallu, The Ingels, Lorena Álvarez, Lukiek eta Pedro Pastor. Musika eskaintza biribiltzeko klasikoari ere egingo diote lekua. Egoren konzertua izango da igande eguerdian Hondarribiko Itxasetxeko auditorioan. Ego Euskal Herriko Gazte Orkestrak urtero egiten du uda partean bida herri-zerri eta bihar emango dute aurtengo ibilbidearen berri.
2: Euskadi Irratian Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: modatua beti izan da kantari eta musikarien esportatzaile edo saltzaile ingelesek beti sekulako salmente egin digute musika munduan. Erresumatua beti izan da kantari eta musikarien esportatzaile, Bonnie Tyler, horren adibide, gaur hildena, 75 urte zituela hilda Bonnie Tyler, jendeak single txikiak erosten zituen garaietan, milioika saldu zituen Bonnie Tyler hilberriak. Eta Jesus Artetxe lankideak gogora ekarri digu beste une bat, orain oso veterano garenok, ezagutu genituen bolera zaharrak, bolera zaharraietan, izaten ziren makina batzuk, txampon bat bota eta kantu bat entzuteko aukera ematen zutenak. Ba, makina horietan askotan entzun genuen Bonnie Tylerren ahots urratua. Aurtengo BBK Live jaialdiaren une goren edo nagusietako bat Robbie Williamsen biharko emanaldi izango da, bai behintzat abeslariaren ospeari dagokionez, Robbie Williamsek egundoko arrakasta lortu zuelako lehendabizi Take That taldeko kantari gisa eta ondoren bakarkako bidean 52 urteko artista ezaguna bihar izango da kobetan. Hiru ordu baino gutxiago falta dira BBK Live jaialdi hasteko kobeta mendin, gaurtik larunbata bitarte 80 artista baino gehiago bilduko ditu jaialdiak bere 20. Urte urrenean. Bilbon da Maite Alustiza lankidea. Maite, arratsaldeon, ontzaude kontegutu.
1: Kaixo Manu, arratsaldeon, ba, bai, eta dena ezako eta mendi izango. BBK Lifeek Bilbo erdigunera ere ekarri nahi izan duelako jaialdiaren arima, bereziak programarekin, eta hemen kale nagusian BBK aretoaren atarian, hauxe entzun dugu duela minutu gutxira arte.

0: Maite hau da Belén Aguilera, ezta?
1: Hori da, Belén Aguilera, 30 urteko katalana, pop intimoa eta autobiografikoa ekarri du, tartean como una ola ere abestu du, Rocío Juradorena, dramática, bere abestietako bat ere entzun dugu, eta abesti horrek dioen bezala, todos lloran al salir del espectáculo, ba, zakitea zer esan diguten etorri direnek.
2: Bai, kanta batzuk ezauten ditugu, eta badakigu jungo dala BBK ere bai, orduan, bueno, hau gratis danez eta hemen dagoanez, ba, bueno, etorri gara.
3: Nire lagunari bai gustatzen zaio, bai,
4: gustatzen zait, bera bestia. Ja ikusi ditut, bai, noiz bait, bueno, beste kontzertuetan, eta asko gustatzen zait. Bai.
0: Bueno, beraz, Belén Aguilerak beste Rocío Juradori omenaldia egin dio. Maite, hor inguruan ibili zara goizean eta jaialdirako beharrezkoa diren eskumuturrekoen bila eta pulsera bila joan da jendea eta postoretan ibili zara autobus geltokian. Zer topatu duzu?
1: Ba, ba, Imano, jaialdirako gogoa esango genuke bitzetan, Kanarietatik etorritako neska batek izan digu adibidez, kartela bat edo beste izan, beti etortzen dela, beti dela interesgarria BBK jaialdia, batzuk maletekin etorri dira, pultsera hartzera, lozakuekin, ba, zuzenean kobetamen dira igotzeko, gehienak hiru egunerako etorri dira, batzuk gertutik eta besteak, ba, urrutiagotik entzun.
5: Gaur Calvin Harris eta zapatuan Charlotte de White. Eta de la Fuente. Hemengoak, bueno, Getxo eta Derio.
6: We're from Ireland.
7: Bueno, vivimos en Londres, de Barcelona y Canadá.
8: Santos, chicos.
9: Y da igual el cartel. Siempre hay buen cartel.
10: We're from Sweden. Harris is the first one.
11: Dani Fez, a Idles, a Richie Hunting, a Calvin Harris, unos cuantos.
12: Cataluña, Tarragona. Es el primer año. Joel López, hace gracia. El Robbie Williams.
0: Del Robbie Williams biharren zungo du emakume honek. Bueno, horrelako jaialdietan komeni da antolatzaileak emandako hainbat gomendio jarraitzea Maiten, garaiz eta arazori gabe iritsi nahi bada. Esate baterako komentzaben dira, igaurretik ez da aztu behar pulsera hartzea, ezta?
1: Hori da, bai, kometamendin ezin da pultsera jaso eta hartzeko bileku daude, bat San Mames zelaian eta bestea Barakaldon Bekondoan. Pultsera behar da kometamendira sartzeko eta baita ordaintzeko ere. Han eskudiroak edo txartelek ez baitute balio, han bertan kargatu daiteke eskumoturrekoa edo webgunearen bidez. Eta pultseran, babukaeran dirua soberan geratuz gero, itzuli egiten dute.
0: Bueno, eta kometamendira iristeko Maite, 2 kilometro tardi dira San Mamestik, autobusa hartzea honena, ez da? Oinez ere joan liteke, baina autobus hartze honen.
1: Hori da, hori da, hori da gomendioa, doako zerbitzua dago bai igo eta jaisteko, eta 3 euro eta 80 euro ordainduz gero aukera dago lekua erreserbatzeko. Horrela lekua ziurtatzen duzu autobusean, 10 minuturo daude autobusak, lehen aipatu egun bezala kasu honetan ere, San Mames ondotik eta Beketik beste aukera bat. Eta bueno, ba, hori Manu Ebero egiten du, egin inguruan, uste duzu, bukatzeko urpistolak sar daitezkela kobetamendira?
0: Urpistolak sartzeko modu izango genuke kobetamendira?
1: Bai.
0: Bueno, ba, ez dakit, ezin dira sartu?
1: Ezin dira, ezin dira. Eta dibidez, hula hop edo ustai horietakoak.
0: Hula hopa?
1: Sar gaitezke dantza pixka bat egitera edo...
0: Nik sartuko nuke, baina ez tiate utziko, ezta?
1: Ez, ba hori, bi horiek ez daude baimendutakoen zerrendan, zerrenda bat argitaratu dute antolatzaileek, eta ezkoen zerrendan daude, ba, selfie makilak, linternak, aulkiak, beste zerrenda luzeagoa da, baina, bai sar daitezkenen artean, ba, espain margoak adibidez, belarrientzako tapoiak, eta badakizu zer dagoen eta agian garrantzitsuenetako bat, zer sar daiteke, ba, irribarreak sar daitezke, eta horrekin geratuko gara.
0: Beraz, norbaite, kobetamendira joateko asmoa balima duka, eta jula jopa eramateko asmoa bat zeukan, ahaztu ezala, Jula jopa eta utzi ezala etxean. Maite, arratza dena pasa.
1: Berdin, Manu, gerarte.
0: Aio, Maite.

0: jarriz eta Rihanna mila aldiz entzun arazitako bestea. Baster desberdinetatik musika zale ugari iritsi dira gaur Bilborat iritsiko dira, izan ere BBK Live jaialdia azteko guna da. Jaialdiak aniztasun handiko konzertuak eskainiko ditu Kobeta Mendin. Errepasa ditzagun gaurko konzertuak. Aimar Perez, Aimar, kaixo arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Rihanna da entzuten ari garen artista eta jaialdian ikusteko erarik izango espadu ere, bere abestek entzuteko aukera bai izango dugu, ez da Aimar?
1: Bai, ala da Manu, izan ere Calvin Harris izango dugu gaurko Kobeta Mendin. Rihanna, Dua Lipa, Katy Perry eta beste izar askorekin ekoitzitako kantak jarriko ditu goizaldean eskainiko duen DJ setean. Hit ezagun asko ditu Harrisek, Summer, Outside, This Is What You Came For, edo entzuten ari garen We Found Love hau.
0: Hirurak arte zaiko genuke abesti entzun ez, bukrean, baina zerbete zen barko dugu. Soldata ere batzi barko dugu. Calvin Harrisen estilo elektronikotik erregistroz guztiz aldatuko dugu.
1: David Byrne BBK Live jaialdian arituko da gaur, oso show nostalgikoa eskainiz. Amairu abesti joko ditu eta horietatik amar Talking Heads bandaren kantuak izango dira.
0: David Byrnek 15 urte baino gehiago zabestu zuen banda da Talking Heads, naiz eta hainbat elkarrizketetan taldea eskenatokietara itzultzearen aukera ukatu duen. Haiera besteak oraindik bizirik mantentzen ditu David Byrne jaunak bere konzertuetan, Aimar.
1: Bestetik, gaurko jaialdiaren egunari hasiera Gar abeslari Durangarrak emango dio oraina eskuetan diskoa aurkeztuko du gaur BBK Liveen.
2: BBK Liveko festivala zabaltzean aukera izetie, ba, jo, esteko, oza, ez da egunero agertzen, orduen disfrutuko dugu, aprobetxauko dugu, eta kaina topera zatuko dugu.
1: Eta paz edo pertsona sentikor guztientzat.
0: Horren dela ordu bete esan digu Maitek Belen Aguilera konzertu eskaini du Bilboko Gran Bian eta gaur arratsaldeko zazpietan Kobeta Mendin Aimar berriro ikusteko aukera izango dugu, ezta?
1: Bai, ala da, bere pop hipnotikoaz gozatuko dugu eguerdi aldera, gozatu dugun eguerdi aldera BBK aretoaren aurrean jarri duten eszenatokian eta arratsaldean Kobeta Mendira igo beharko gara R&B, pop eta elektronika uztartzen dituen Belen Aguilera kataluniar gaztea entzuteko.
0: Bueno, eta azken ohar gisa, FK Twix, abeslari britainiar ezagunak, dantza esperimental eta kontzeptualez beteriko showa, eskainiko du Aimar gaur BBK Liveen, ez da?
1: Bai, Twixek bere body high show berria ekarriko du Kobeta Mendira. Gainera, oraindik iragarri gabeko hainbat kontzertu daudela esan dute jaialdiaren antolakuntzatik. Beraz, badakizu Manu, datozen orduetan, adi egon beharko gara.

Eta ez dago zalantzarik Euskal Talden ordezkaritzare izango da egunotan BBK Live jaialdian, gaur bertan Sandu Aimarrek, Gar edo Sara Sosaia ariko dira eta bihar Marte Lasarteren txanda

0: Robbie Williams, Calvin Harris edo David Byrne izango dira izarra hundiak, baina hien ondoan dizdira hundiko bestein bat musikari, bestea beste etxekoak. Aurreko batean gurekin izan zen hemen kulturleioan Gar, John Garcia Zabala, Kobeta Mendin izango dena, eta gaur Marte Lasarteko Borja Anton gurekin. Borja, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: BBK Live, izena hundiko jaialdia, zuentzat?
1: Bai, bai, bai, egia san bai. Gure izena hori izan dituzu izanen ondoan ikustea, pues, izkart harrigarria da, baina bai, hortzen gaude.
0: Harrigarria, bai, ze hor kartel berean, ez da, agertzea, ba, Robbie Williams batekin, bai. Calvin Harris, eto David Byrne, ez da.
1: Bai, gutxitan gertatuko da.
0: Zuzen berri zuen, berreki egon zarete zuek bestera bateko eredua duen EHZ eta jaialdian, hau oso desberdina da, ez da, beste gauza bada.
1: Bai, bueno, hori, zortea aukidan, aurrak urtean, gure lehen urtean, bertan jotzeko, eta gira zen oso polita izan zen.
0: Bai, bueno, en Marte Lasartekoak ariko zarete ostiralean, BBK Live-en, arratsaldean, ez da, arratsaldeko bosterrietan hasita?
1: Bosterrietan.
0: Bale, oso ongin, nolako eman aldire izarete prestatzen?
1: Ba, ezken honor lako festivaletan 40 minutuko luzapena duen kontzertu bat prestatu behar dugu. Beraz, motza, baina indartxua espero dugu.
0: Eta gero publikoa, jakina, Euskal Herriko jendea egongo da, Euskal Herrian gaudelako, begibistako da, baina gero, jaialdi hauetara atzerriko jende asko etortzen da, nazioarteko izarrak ikustera, eta horiek igual lehendabiziko aldiz entzungo dute Marte Lasarteren musika, ezta?
1: Bai, zertan baldin badakagu, agertuko da baten bar, bai.
0: Bai, eta horrek ez dakit, sensazio bereziara ingo dizuei ere, ezta?
1: Bai, egizan aurten neukiegu sortea horrelako duela gutxi pogotan egon ginen Bimeren ari da, eta hori sentsazio hori esatezuna kanpoko jendeak, kasuntango kanpokoa ginen, baina beste herrialde batzutako jendeak zure musikantzutea eta ikusten nola desentxazioak eragiten dion, ba, kuriosa da gutxienez.
0: Ba, esan diguzu Bogotan egon zinetela, Bimekoen eskutik, interesgarria, bai. Esperientzia hori ez da?
1: Bai, oso. Oso polita da musikaren gatik horrelako bideiak egitea, beti oso pozgarria da.
0: Bai, hurbilagoko bideiak ere egin dituzu, hemen ikusi dute aurten estatuan desente ibilizaretela, otsailean Valentzian bai. Izan zineten, apirilean Bartzelonan, bai. Maiatzean Madrilen eta Oviedon.
1: Bai. Bai, eta duela pare bat azte buru, Menorkan jotzeko aukera genuen.
0: Kontxo?
1: Bai, egia san, aurten... mugitzeko aukeragu. Bai, kontzertu asko ateratzezkigu artistaren ruta programaren bitartez, beste batzuk ba, sortarekin, baina bai gira da urten gure bigarren urtea dala, eta horrek urtean emendikan egon ginen jotzen desiente, eta urten goaz postu azan pixkat proiektua kanpora ateratzea, eta hon ateratzeko, eta gira zen, ba, izango izut, oso polita.
0: Bai, eta kanpoan zabiltzatenean, euskara ez da oztopo bat, esan nahi dut, bueno, kanpoan abezen duzuela sai asko euskaraz, ez da?
1: Bai, hori ez da gau guesterik, beraz, horrekin goaz, bai, egia da beti agertzen dela dozein tokitan euskaldunen bat hor kontzertuan, orduan hori, hor momentu hori beti konpartitzen dugu eraiekin, eta bestela hori, ba, atzerriko jendea agertzen da, pues beti dago norbait komentarien bat egiten, ba, ez edo izaitu ez errulertu, baina kontzertu asko gustatu zait, edo horrelakoak, baina bai.
0: Bai, ematen dituzea azalpena kontzertuetan, edo besterik gabe, abestu eta kitxo, Borja?
1: Normalean aurrera.
0: Aurrera.
1: Hori depende nola gertzen zaion, baina prinsipioz gure kontzertu egin eta aurrera.

0: esan dugun gixan ostiralean izango zarete BBK Live jaialdian.
1: Hau izango da lehenengo aldia. Publiko bezala peina egon nintzan, eta egun bat gainera suelto. Eta hau izango da lehenengo aldia jotzen, eta bigarrena festivalean beran agona.
0: Dimensia hundiko jaialdia, imaginatzen dut oroitzapen hori izango duzula, ez da jende asko, eszenari asko aldi berean, ez da jende atzera eta aurrera, ez da?
1: Bai, bai, oroitzapen hori da, kaz, pues, digitalde ikusin nahi izatea, eta alde batetik bestera jutea, zen solapatzen dira orduak, orduan baten hasiera eta bestearen bukaera solapatu, aukeratu behar izatea zer galduko ez duen, gero egia da jende asko, asko goten dela, eta normalean giroa, jai giroa izaten dela, orduan batzutan horrek musikari ez dio ongei egite, baina bueno, egia da disfrutatzeko egun egun politak zaten jala.
0: Ari gara izketan BBK Live jaialdia, hori izango delako asteburonetan, eta horren dela gutxi egonda baitere, izan da baitere, zeran Nafarroa berean EHZ eta jaialdia, eta horre ere gonzarete zuek Marte Lasartekoak, ez da?
1: Hori da, aurreko zen egon ginen.
0: Bai. Bai, bi ere guztiz ezberdin dira, ez da, BBK Live eta EHZ eta jaialdia, baina erabat osagarrira izan litezke?
1: Bai, izan... Bueno, dimentsioare pixka txikiagoa EHZ eta horrek beti pues nere kasuan gustukoagoa dakat. Izan ezen atopi eskuinetan dabe, baina ez dago horren sobre dimensionatua. Eta ez dakit, recuerdo politak ateak izterena, espero ez dagoen BBK Live nere bai horrelako zentzatzeakin jotea.
0: Bueno, aurten zuen emanaldiaz aparte, ostiralean, kobetamendin zabetela baliatuta, badaukazu artistaren bat ikusteko gogoa, talderen bat, hola gustoko duzuna, edo besterik gabe gero zuen amaitu ondoren joango zara ikustera ea zetopatzen duzun, zein zuten duzun?
1: Ba, bitu, ia zango izut. Ez de demora uki kartela oso ondo iratzeko.
0: Begiratzeko.
1: Berakit, hainbat artista dela, ez dakit gure egunean zertokatzen den, baina, bueno, pues, jungo naiz jasoko dago, gure konzertu ondoren, eta tarde txoa takagunez horregoteko, pues, jungo nez bilatzen zerragon.
0: Bai, zuen egunean bertan bak, izu super izarra izango da Robbie Williams. Ostiralea.
1: Bai, bai.
0: Ez dakit bere unibertsotiko zuhurrun zauden, edo? Bai, ahí esos tiralean zuek egongo zareten egunean, Robbie Williams, Alabama Shakes, Belan Sebastian, La Moda egongo da baitere.
1: Bai, bat ikure zen atukian gure ondoren edo ez da, La Moda, hola. Eta horrekin gelitu naiz.
0: Osongi, osongi. Eta BBK Laizekoaz aparte, emanaldi gehiago da partean edo, ikusi dute Gernikan Abuztuan izango zaretela, Getxon irailan baitere, Borja?
1: Bai, baditugu ezakizkit buruz orain, baina bueno, bai, badazkagu hilabetean hiru lau kontzertu, eta hortxe biliko gara pues, jotzen, eta bitartzen ere bai lan berria prestatzen gabiltza, orduan, babi kontzertuak eta estudioko lanetan ibiliko.
0: Beraz, udan...
1: Berazpertuko.
0: Hori da, udan zeregina izango duzu, lana izango duzu. Marte Lasarteko, vale. Borja Anton, eskerrik asko, gurekin egotagatik, Euskal Herriko Kultura joan da sorteon, zera, ostiraleko manaldirako.
1: Oso, no, mi esker, eta esorka bat.
0: Bueno, kobetamendi utzit Arantzazuragoaz, Arantzazun martxan delako topakort, akordeolari gaztentzako topaketa. Igandera bitarte klase magistralak eta kontzertuak izango dira Gandiaga topagunean, eta bihar arratsaldean esate baterako Jane Balkeajoki, akordeolari finlandiarra izango da zuzenean. Ainhoa Agirre.
2: Bost eguneko egonaldi honetan taldean zein banaka ariko dira. Marko Sebarlik arduratuko da orkestra entxeguen zuzendaritzaz eta banakako eskolak Arrasate hiria lehiaketaren irabazle izandako Jane Balkeajoki akordeolariak emango ditu. Maria Zubimendi, Euskal Herriko akordeoi elkartearen koordinatzailea.
3: Kasle bakoitzak ekartzen du, ba, kurtsoan zehar edo landutako errepertorioa masterclass honetan Jane Balkeajokirekin ba, perfekzionatzeko, edo bai, beste ikuspuntu batetik errepertorio hori lantzeko aukera izateko, eta kasu honetan, larun batean Uztaiak 11, arratsaldeko 7:30 Gandiaga topaguneko hemen Arantzazuko Gandiaga topaguneko Oteiza auditorioan, ba, bakarkako klase hauek eskaini dituztenek emanalditxo bat eman
2: goiugute. Ikasle horietako gehienak Euskal Herrikoak badira ere, kanpotik gerozta ikasle gehiago etortzen direla esan digu Maria Zubimendik. Aurten, Galizia, Murtzia, Aragoi, Madril eta Suitzatik etorri dira.
3: azken finean akordeoia bada pixkate bakarkako instrumentua edo ba nahiko individuala eta ez dia egoten azkenean aukera asko ba esango dugu ez orkestan jotzeko eta ba hoxe akordeoia jotzeuten beste lekutako ikasleak baitare ezagutzeko eta bueno ba bizikidetza hori ba pixka bat sustatzeko eta lantzeko ze gero egia da akordeoiko lehiaketa askotan eta gero elkar ikusten diala berriro eta bueno ba polita izaten da ba harreman hori eraikitzea pixka bat baleko desorrinetako akordeo jolean inguruan.
2: Arantzazuko aterpetxean ostatu hartu duten guztiek eta igande arratsaldeko kontzertuan elkarrekin ariko dira. Akordeoilari orkestrak hainbat obra interpretatuko ditu Gandiagan. Kontzertu horretan estreinatuko da 2025eko Francisco Escudero komposizio lehiaketa irabazi zuen obra Cristóbal Almeida, portugaldarrak sortutako pieza.
0: Bueno, gaurko mapan Arantzazu, Hondarribia, nola ez Kobeta Mendi, eta mapa horretan orain Joseina Etxeberria. Opa! Denean, Euskal Herrian, eta
4: mundu mapa osoan, mapa ona, eskerrik asko.
0: Arratsaldena pasa.
4: Zure ere bai ondo bazkaldu, eh? Bai.
5: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
6: Arratsaldeon denoi, Jaurlaritzako etxebizitza sailak iragarri du etxebideren zerbitzuan alokairu etxebizitzen 130% gorde nahi dituztela errenta ertainentzako. 20.000 eta 46.000 euro bitarteko dirusarrera duten eskatzaileentzako zehazki. Goizak gaur albistegian mintzatu berri da Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
7: Principios, kantidade horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean, batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez. Etxebizitza gehiago egitea lortzen ari gera. Guk nahi duguna da eskala salto horretan ez daitezela berriro ere kanpoan gelditu orain arte halako diskriminazio puntu bat jasan duten klase ertain eta langileak.
6: Erabaki horrekin batera Itxasok gogoratu du araudi berriak zuzkidura apartamentuetarako eredu berria finkatuko duela 36 urtetik beherako gazteei eta adineko pertsona autonomei zuzendutakoa. Ela sindikatuak bestalde datorren irailetik aurrera berritu behar diren sektoreko 27 lan hitzarmenak euskaraz negoziatuko dituela egindako iragarpenaren ondoren bilera eskatu die sindikatu eta patronal nagusiei gaia aztertu eta irizpideak adosteko. Sindikatuak gogoratu du lan harremanen kontseiluak ez duela gaur gaurkoz bilerak euskaraz egina litzateko egitura egokirik eskaintzen. Are gehiago erakundeko presidenteak Emilia Málagak atzo esandakoen ondotik.
8: El personal técnico en relaciones laborales que nosotros ponemos a su disposición es perfectamente bilingüe, pero más allá de eso son las partes las que deciden si quieren negociar de otra manera.
6: Hizkuntza eskubideen bermea negoziatzaileen esku uztea ez dela bidezkoa uste du ELAK. Horregatik guztiagatik iraila baino lehen eragile guztien bilera eskatu du sindikatuak. Frantzia estatuan segurtasun dispositibo berezia ezarri dute gaur gaueko 10:00 Marokoren aurka jokatuko duen futbol partida garrantzitsuaren atarian. Bi selekzioek final erditarako txartela dute jokoan eta gobernuak ez du 2022ko edota Championsa irabazi berritako istilu berriak errepikatzerik nahi. Xabi Ormazabal, Paris.
9: Paris eta Frantzia neurketa ostean zer gertatuko denaren beldur dira. Hiriburuan bakarrik 8.000 agente izango dira eta estatu mailan 20.000. Gaueko 10:00 lehiatuko dira Frantzia eta Maroko. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gau hartan. Maiatzean PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, 3 hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz partidu berdinean antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina bestalde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio, terrazen ordutegia luzatuta eta kaleak oinezkoentzat eginda.
6: Etxera itzulita, Gasteizko jaietarako hilabete baino gutxiago falta denean, GKS eta etxebizitza sindikatuak salatu dute aurten ere txosnagunetik kanpora egongo direla ezker abertzalearen interes politikoengatik. Horren aurrean, letren fakultate aurrean, txosna propioa jarriko dute. Aurtengoa betoa jasaten duten azken urtea izan dadila eskatu diote txosna batzordeari, aroa arrizubi eta GKS-eko kidea.
10: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten ezkerra bertzaleko eragilei, datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak, historikoki izan diren bezala, herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
6: Iruñean bestalde Sanferminetako entzierroak alik eta seguruenak izateko helburuz araudian aurten ezarritako aldaketak berpentsatzeari atea zabaldu dio Joseba Asiron alkateak Euskadi Irratiko Faktorian. Besteak beste sarbide bakarra dago aurten entzierroko ibilbidean eta ordua 15 minutu atzeratu da. Beste aldaketa esanguratsua zezen plazara Suziria Jaurti eta gero sartzen direnak ezin dutela ondarrean geratu. Parte hartzea oztopatzen dutela ikusi ezkero hausna eta egin eta erabakiak hartzeko presta azaldu da Asiron.
11: Martxan jarri denetik, iritzi, ezberdinak eta kritika batzu jasotzen ari gara noski, hemen dena dago baloratzeko, eta ikusten bada batzuk esaten duten moduan, entzierroan parte hartzeko zailtasun gehiegi dagoela, pues bueno, pues bir kontsideratuko genuke.
6: Errepidei dagokionez, Bizkaia 21-21 errepidean Ibarran motor eta auto baten arteko istripua gertatu da, motor gidaria zauritu da bertan eta ibilgailuek traba egiten dute bi noranzkoetan. Horretaz gain, A batean Gasteizen Lopidan aparean bi autok talka egin dute Irungo noranzkoan eta errei bat oztopatzen dute. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean behe hodeiak eta iparraize arina izango ditugu kostaldean, lurraldearen hegoaldean gaur ere 35 gradu inguruan dabil termometroak eta ondorioz bero hodeiak garatu litezke Ilunabarrean. Trumoiekaitz mardulak ere bota ditzake zeinbait lekutan. Ba hori eguraldiari dagokionez albiste gehiago ordubete barru Euskadi Irratian eta une oro orain albiste atarian.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratsaldeko hirurak eta sei minutu, karo, Mikel Aldama daukagu arlo teknikoan, eta honekin ez dago ez siestarik, eta ez da lokartzenik ere, ez da pentsatu ere, honekin pipa abiatzen gara eta. Eta kantu kontari aritzera gatoz gainera, kantu kontari hause delako hemen Euskadi Irratian, hirurak eta bost inguruan hasi eta laurak arte egiten dugun musika saioa, kantu kontari musikeron ordua. Mikel Aldama orduan gaur arlo teknikoan, gu geu hemen kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, eta gero zure laguntza behar dugu iritzi proposamen ideia nahi duzunarekin. Gurekin bat egiteko irratia hemendik horra eta hortik ona berriz WhatsAppa. Zenbakia 688-666-000. 688-666-000. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroaka. Bueno, azken aste hauetan behin baino gehiagotan ekarri dugu Bonnie Tyler. Gaur berriz ekarri dugu joan dela esateko gainera utzi gaituela esateko gaur. Galestarra, 75 urte, 70 eta 80ko hamarkadetako bozik urratu eta ederrenetako bat. Hemen Michael Filekin batera 87ko Islands disko

Michael Phil eta Islands kantua Irlak orduan. Bueno, Michael Philek bere pop abestietara kantari bat baino gehiago gonbidatu du. Egia da bere kantari kutxuna Maggie Reilly izan dela beti, baina Anita Hegerland, Madi Prior, Sally Oldfield bere arriba ere bai, eta horrela zerrenda benetan luzea. Eta horien artean Bonnie Tyler galestarra ere bai. Bonnie Tyler galestarra ere bai. Islands sentibera honetan, bere jarri zuelako eztarri urratua. Hori lauro gehita zazpian gertatu zen, 1900 eta lauro gehita zazpian. Orduan benetako izarra zen Bonnie Tyler, 1960ko hamarkadatik zetorren, eta hit handiak egitetik lauro gehikoan It's a Heartache ura esate baterako, Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero, eta horrelako pilua. Gene Steinman, estatu batuetako New Yorkeko musikagilearen ikurretako bat bazen Bonnie Tyler, zenbat abesti egin ote zizkion, eta bere betiko soinu horretan gainera. Ez hori bakarrik, 2013an Erresuma Batuko ordezkaria izan zen Eurovision jaialdian, hori bai, 19. Geratu zen, 19. Garrenean, 23-tik 19. Garrena. Britaniarrak eta hauek duten pop kultura guztiarekin eta musika guztiarekin, baina Eurovision jaialdian, ba, hola ibiltzen dira lehiaketa horretan. Portugalen bizi zen Bonnie Tyler, eta azken asteuetan albiste izan da osasun gora beringatik. Gaur goizean, inork nahi etzuen berria. Bonnie Tylerrek utzi gaitu, Bonnie Tylerrek utzi gaitu, 65 urte zituen. Utzi gaitu bai, baina utzi digun guztia hor geratzen da, horien artean honelako kantu puskaka. Eta gauza nola diren, ez dugu Ruper Ordorik aspaldian ekarri, ezta? Hori ez

Ia berari tokatzen zaio kasu honetan protagonismo guztia, baina berarekin batera zen olako musikariak hemen gonbidatuen artean Joseba Tapiaren eskusoinua eta Juan Carlos Perezen tonu altuak ere bai. Ez da posible, zin liteke, laurogeitamarrean izan bereko, ez da posible izeneko lan hortako kantuetako bada. Ba begira, atzo arratsaldean itzekin genuen Rupert Ordorikarekin eta bere gitarreta zaritu ginen gainera. Bere Linda Manser akustikoa zaritu ginen, bere Jazzmaster gitarra elektrikoa zere bai, eta bere taldekideek izan dituzten gitarra mundial horietaz ere bai. Eta handik gutxira ikusi dugu bere sare sozialean non asteburu honetan kontzertua duela. Ba guretzat balio du, gaur ona ekarri dugu. Asteburu honetan, larun bat honetan, iluntzeko, bueno, orain uda partean, arratsaldeko 8:00 Elorrion, Bizkaiko Elorrion, zuzenean Rupert Ordorika bakarka uztailaren 11:00, larun batean esan bezala, 8:00 hasiko, 8:00 Elorrion, Bizkaiko Elorrion, zuzenean Rupert Ordorika bakarka uztailaren 11:00.

Jaune hemen Euskadi Irratian kantu kontari Sam Smith eta bere Soul arima ere bai disko berria dakar musikari ingeles honek. Hazel Eyes hori da diskoaren izenburua. Abuztuaren 21ean emango omen du argitara. Abuztuaren 21ean Hazel Eyes. Eta lan berri horretako azken singela momentuz behintzat onako hau My Guy izeneko pieza mundial hau. Soul eta gospel eta Smith jaunaren boz pertsonal eta paregabe hori. Hazel Eyes diskoa. Eta horrekin batera orain Erresuma Batuan egingo duen bira handia iragarri du. 10 kontzertu baino gehiago emango ditu. Eta horien barruan geldialdi bereziak, bueno, aritualdi bereziak Manchester bere hirian eta Londres hiriburuan ere bai. Pentsa, Londresen irailaren 8tik 19eraino arituko omen da. Hori sorta. Bueno, ba hori, tiparen izena Sam Smith, disco eta kontzertu sorta berriarekin. Eta hau, gar egitasmoa John García Zabalaren musika ahalegina Durangotik, eta onelako abestiak hartuta honen izena ametsa. Ametsak amets, musika garren eskutik.

Ametsa abestia ereserkia garra taldea 2025an orain eskuetan hori da diskoko kantuetako bat ametsa izeneko hau 8 datoz hemen guztira eta lan honekin eman dute ezagutara beren burua garra taldekoek. Beren musika proposamena edo abestionen izenburuari kasu eginda hauxe da beren musika ametsa orduan. Aurretik Mockers taldean ezagutu genuen John García eta orain ja beste egitasmo bereago honetan honelako doinuekin. Pop eta rock eta lehen entzunaldian iristin diren abestiak lehen entzunalditik ja itxatsita geratzen direnak. Horixe da Gar taldea, John García Zabalaren taldea. Orain eskuetan hori da lehen diskoa 2025an eta gaur bertan BBK Live jaialdian, gaur bertan BBK Live jaialdian. Aurtengo 20. Edizionetan hausi izango delako taularatzen lehen dabiziko taldea. Gar taldekoak arratsaldeko 5:30etan. Bosterdietan, taula gainean, gar, laukotea, gar eta preziatuak diren momentuak.

Bueno, kontzertu batzuk aipatzen ari gara eta horretaragoaz orain gainera BBK Live jaialdia bat orkigulako aurre honetan Ruper Ordorikaren inguruan aritu gara eta esan dugu etzi larun batean Elorrion 8etan Elorrion kontzertua duela, Bizkaian kontzertua duela Oñatiko musikariak Ruper Ordorikak. Eta hemen lagun batek gogoratzen digu Gasteizen Arkabian Gorka Kenner arituko dela. Barkatu, Gorka Kenner, Gasteiztarra, Kataluniatik bueltan eta baina Gasteiztarra Gorka Kenner, esan bezala larun bat honetan Gasteizen Arkabian. Bueno, ba hori ere aipatuta. Eta hemen Gar taldea, Gar oraina eskuetan diskoko preziatuak diren momentuak izaneko abesti honetan. Gaur arratsaldeko 5:30 hauek lehenak izango dira. Begira, ordubete barru ja taula gainean izango dira. Taularatzen lehen proposamena aurten eta gero bere ondotik eta eskenatoki berean 6ak laurden gutxian Sara Zozaia arituko da. Eta gero gaur ba ez dakite Calvin Harris, FKJ Twix eta guretzat batez ere David Byrne paregabea ere bai. Oh, Sararen eskenatoki berean gauerdian David Byrne, Talking Heads taldeko abeslari gitarristetako bat eta lider izandakoa bakarka sekulako ikuskizunarekin berriz ere David Byrne. Eta bihar Marte Lasartekin hasiko dira biharko kontzertuak, gero Depresión Sonora, La Moda, Simat, Joel López, Richie Hawking, DJ Ospetsu ere bai, Soul Walks eta Robbie Williams eta guzti hauekin batera Alabama Shakes irukotea. Estatu batuetako iruko hau, amapiko ordene

emakumeen boza Brittany Howarden boza lehen aldiz entzun genuenean pentsatu genuen Jack White, White Stripes taldeko, eta bueno, azken urte hauetan bakarlari dabilen Jack Whiteen kantu berria zela, ba ez beste talde batzen kasunetan Alabama Shakes irukoa, eta hauek egin zuten 2015ean Sound and Color izaneko diskoa, gero izen bereko abesti hori erabilizen telebistako irakarki batean, eta hortik ospea etorri zitzaien, hor ezagutu genuen guk Alabama Shakes. Hortik aurrera, azken urte hauetan 2015etik gaur arte ezer egin gabe egon dira, baina 2026an itzulera. Aurten disko berria abuztuaren 28an I Must Be Dreaming izanekoa, ametsetan egon behar dut. Bueno, ba, disko hortatik American Dream kantua, eta honen ondotik Leicester I Feel Hope Coming ere ba omen dator. Bueno, ba, hori gutxi balitz, hau talde hau BBK Live jaialdian arituko dela. Bihar bertan, bihar ostirala BBK Liveen zuzenean Alabama Shakes. Eta larun batean beste sorpresa hau. Madrilgo Matkul jaialditik estalita ezkutatu da atorren musika proposamena. Honen izena Bigger Splash, eta horrela izendatua ageri da BBK Liveeko programan ere. Baina kontuz, Bigger Splash kantua da. Honen atzean dagoen taldea beste badelako. Arde

Hemen jarri dugu Arde Bogotá taldearen kantu berria eta jarri orduko Mikelek barrutik esan du. Buah, jos, Espainiar estatuan batez ere Madrilen talde honekin daude erabat maite minduta. Bai, Egiboro Bila, handi datoz gainera, bertan aritu dira Mad Cool jaialdian, esan bezala Bigger Splash izenpean ezkutatuta eta eromena bertan Arde Bogotá, Bigger Splash kantu berria. Eta honekin larun batean, eta lehena gainera larun batean, Aimars Euskalduna izango dela. Gero Zaz Frantziarra, Interpol, Idols taldea, De La Fuente, Horse Girl, Lily Allen, ere bai, begira, Lily Allen aipatuta, gaur bete ditu 20 urte, emakume honen lehen hit handiak, Smile abestiak. Gaurko egunez iritsi zen Erresuma Batuko zerrendetako lehen postura Smile abestia. Ba begira, asteburuan Euskal Herrira dator. Larun bat honetan, BBK Liven, Lily Allen ere bai orduan. Eta Ubi taldeak kantu berria aurkeztu du. Atzo ere ekarri genuen kantu kontari saio honetara. Street of Dreams honek gainera album luze bat iragarri dugu kasu honetan, Aurten aurretik plazaratutako beste biak epeak dira. Tamainaz ertainak diren diskuak, baina udazkenean iraupen luzekoa dator. Street of Dreams lehen aurrerakina, lehen abestia. Ubi taldea Mexikon autobus baten

Arratsaldeko hirurak eta berrogeita hiru Euskadi Irratia ostegun arratsaldeare bai kantu kontari musikeroak hemen Euskadi Irratian musikeroek hartu dute Euskadi Irratiko sintonia. Laura karte guretza da gainera, eh? Eta begira, Ubi taldearen eskutik, benetan emankor dabilen talde honen eskutik, aurten 2026an aurretik bi EP plazaratu dituzte Days of Ash iluna lehen da bizi, presakakoa, bai egoeraren inguruan egindakoa, bueno, garai hartan badakizu zen nolako gorabera politikoak egin ditu munduan, bueno, bapustu horren gainean, eta gero aste santuan Easter Lily izanenkoa. Horiek epeak aurten udazkenean albuna ordea. Eta albun horren lehen aurrerakina Mexikotik datorkigu. Honen izena da Street of Dreams, La Calle de los Sueños. Gazteleraz ere, abesten dute berriz ere hemen Ubi taldekueke. Bueno, bari, Ubi, hemen ditugu, kantu kontarin Euskadi Irratian, abesti berria eskuartean hartuta. Eta lan berria duena, eta udazkenean erakutsiko duena, Felix Buff ere bai, Rudiger jauna, Euskal Herrik onelako musikak egiten azken urte hauetan. Berak iragarri du gainera, plataforma guztietan, Spotify izan ezik, hor izango dugula bere diskoa laizterre.

joan den ostiraletik jazku artean dugu Roll Model Hermit, Mary and the Young Jar iruko ingelesaren iraupen luzekoa lehen da bizikoa hemen dugu Mary and the Young Jarren aurkezpen txartela. Eta zerbait handi espero zen eta jaso duguna ere horrelakoa da, eh? Indi inun honetan egindako amaika kantu, indi inunean egindako amaika abesti berri eta zein baino zein bikainagoak gainera. Singelek aurre erakutsi zutena, diskoak erabat baiestatu duelako joan den asteburuan, ostiralean. Eta gero hortik, musika kritika dena era bat asaldatuta da bil gainera, era bat asaldatuta. Irukotea da, Mary and the Young Jar taldea. Irukotea, bineska eta mutil bat. Clary Freeman Taylor da taldeko kantari eta liderra, gitarra ere berak astintzen du, gero albuan saia du, hau basua zarduratzen da, eta biola ere jotzen du. Eta ja gustatzen zaigu, ja biola jotzaile babaldima dago taldean, hone ja pinta ona duka. Eta David Addison irugarrena baterian. 2024an This Old House EP erakutsi zuten, hortik aurrerakoak singleak eta goraipamenak izan dira. Eta orain Roll Model Hermit diskoa ere bai. Esan bezala banda iruko honen izena Mary and the Young Jar. Hogeita lauan, Garik Behin Bizitzea, Maldanbera taldearekin batera. Disko horretakoa, Jurisprudentzia kantua. Bueno, Garik eta Maldanberak hau ukitu rockeroan erakutsi zuten. Orain, begira nola utzi duen mentzak.

Gari eta Maldan Bera 2024an Gariren azken diskoa momentuz behin bizitzea diskortako abestietako bat Jurisprudentzia kantu rockeroa eta kantu rockero hori hartu eta orain elektroniko aurkeztu duena Mentza Jauna izan da. Mentzak aurkeztu du hau gisa honetan. Mentza Bilboko DJ eta musika ekoizlea da. Ba begira nola utzi duen Jurisprudentzia. Kasu honetan Jurisprudentzia ezarri duela esango dugu. Mentza eta Gariren eskutik izan hortako kantu bikaina dantzagarri bilakatuta. Upa! Eta gaur ezin genuen beste batekin itxi kantu kontari. Lauro geian utzi ginduen berak, 33 urte zituenean, 1900 eta lauro geian 33 urte zituenean, eta gaur bertan lauro gehi urte behar zituen Bon Scotteke, AC/DC taldeko boz mitikoak. Honekin, despedida, kantu kontari Euskadi Irratian, bihar arte zeure itxuran ibili.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, errepidei begira hasi behar dugu albistegia. Antzuolan AP-626 itxita dagoelako bi noranzkoetan. Durangora bidean hiru autoren arteko istripua izan da eta bi pertsona zaurituta eraman behar izan dituzte ospitalera. Bi kilometrotako ilarak sortu dira eta trafikoa Bergaratik desbideratzen ari dira. Horrez gain Gasteizen AP batean Irungo noranzkoan beste istripu bat izan da kamioi eta auto baten artean eta pertsona bat eraman dute Gorritxuko erietxera. Kasu honetan hemen ez dago autopilaketarik. Bestelako kontuetan Hondarribiako udalak babes osoa adirazi die Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean ustez 76 urteko herritar batek sexu erasoak egin zizkien emakumei. Udalak ohar baten bidez bere gaitzespenik irmoenak adirazi nahi izan ditu eta biktimen eskura jarri ditu udaleko arreta baliabide guztiak. Ba tamalez beste sexu eraso batzuen berri ere izan dugu gaur Ipar Euskal Herritik. Basusarrin Lapurdin osteopata bat atxilotu zuten astelenean haren kontsultara joandako emakume batek bortxaketagatik eta beste bostek sexu erasoengatik salaketak aurkeztu ostean. Osasun arrazoiengatik behin-behinean aske utzi dute akusatua, baina ikerketa abian dago. Eta Lapurdiko mugan baita ere Tarnozen 30 urteko begirale bat espetxeratu eta inputatu dute aisialdigune batean 3 eta 4 urte bitarteko aurrei bortxaketak eta sexu erasoak egitea egotzita. Gaiz aldatuta Alemaniara jo behar dugu orain, bertan Volkswageneko langileek bilera garrantzitsua dutelako konpainiako zuzendaritzarekin eta bertako agintariekin. Enpresak 100.000 kaleratze eta 4 lantegiren itxiera aurre ikusten du eta horren aurrean protestak deitu dituzte Alemaniako lantegi guztietan. Ane Irazabal Berlinetik, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, azken hamarkadetako bake soziala apurtu dezakeen errentagarritasun plana aurkeztu du gaur Volkswageneko zuzendari nagusiak eta inoizko murrizketarik handiena izango da. Testuinguru horretan gaur bilera garrantzitsua dute konpainiaren egoitza nagusian, Wolfsburgen, akziodunen ordezkariek eta sindikatuetako bozeramaileek osatzen dutena, konpainiak aurkeztutako berregituraketa plana eztabaidatzeko eta ekimen berriaren erabakirik handiena esan bezala taldeak mundu mailan dituen langile guztien 15% kaleratzea izango da eta galera handiak dituzten marken ekoizpen eredua transformatzea. Alemanian itxi nahi diren 4 plantetatik 3 Volkswagenenak dira eta 1 Audirena eta erabakiaren atzean automozio taldearen esanetan errentagarritasuna berreskuratzeko beharra. 2028erako 20% gutxitu nahi ditu ekoizpen kostuak.
1: Etxera itzulita, hemen etxean festa giroak jarraitzen du Iruñeako San Ferminetan. Goizean estruendoa, datozen orduetan Mala Pekora eta Puro Relajoren kontzertuak eta gaur itzordua Neomak taldearekin Gaztelu plazan gaueko 12:00. Hirugarren entzierroa berriz ere motza izan da, 2:23 eta atzo bezala pertsona bat besoan adarkada hartuta eraman dute ospitalera. Errepidei begira esan dizuegu kontu zibiltzeko Antzuolan AP-626 itxita dagoelako bi noranzkoetan. Eta trenbide sareari begira ere jarri behar dugu, Renfek gaur esan baitu udan berriz ere mozketak eta transbordoak izango direla Gipuzkoako tren zerbitzuan. Uztailaren 25etik aurrera, 3 hilabetez ez da trenik egongo Irun eta Hernani artean eta autobusek ordezkatuko dute zati hori. Abiadura handiko linearen obrengatik beste behin itxiko da Gipuzkoako trenbide sarearen zati bat. Eta eguraldiari begiratuta lurraldearen hegoaldean beste egun batez 25 graduren bueltan dabiltza termometroak eta arratsalde gau partean bero hodeiak eta trumoi ekaitz mardulak bota ditzake barnealdeko zenbait puntutan. Kostaldean berriz behe hodeiak eta iparraize arina izango ditugu datozen orduetan. Biharko egunari begiratuta berriz, zerua lainotuago izango da, baina maksimoak antzera mantenduko dira. Bihar arratsaldean ere, euritara jo dezake barnealdean. Ba, gure partetik besterik ez momentuz, ordu bete barru beste albiste emankizuna Euskadi Irratian eta une oro orain albiste zerbitzuan. Bitartean disfrutatu arratsaldea.

0: Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, laurak eta bost minutu dira. Osteguna, seigarren etapa turrean, eta Pirinioak bete-betean, orain arte, Juan, Pauen, Pirinioak kiku eginez agertu dira. Gaur ez dago kikuri. Gaur aurrez aurre agertu dira. Mendate mitiko hoiek, turraren historian, turraren ibilbidean, 116 urte badira. Azpen, Peiresur, Obisk, eta batez ere Tourmalet sartu zituzten beti. Bueno, bat Tourmalet igotzen ari da. Momentu honetan, lasterketa aurrerapen txikito bat badauka lasterketak, ze aipatu behar da, arratsaldeko bostak laurden gutxi aldera zirela Tourmaletetik pasatzekoak ziklistak etapa 18 kilometro orduko abiadan eginda, eta bueno, ba, pikin bat lehenago paseko dute momentu honetan tontorretik 7 kilometroa baigara. 4,200 metroko desnibela du Pirinoetan hasi eta bukatu jokatzen ari den etapa bakarrak. Laugarren mailako mendate bat pasatute, hirugarren mailako beste bat, eta etapako zati nagusia bukaeran dago. Azkeneko 70 kilometroetan Azpen pasatute, jeitzi dira Paiolko urtegitik barrena San Mari de Campanera, eta handik hasi dute iparraldeko isurialdetik Tourmaleterako igoera. 2,117 metro gainean dago Jacques Godet saria. Maila bereziko mendatea handik Luz Sansoberera jaitsiko dira, aukera bazegoen Luz Ardienen bukatzeko, aukera bazegoen beste norabait kotere taldera joateko, Bakabarni Gedrera joko dute historian lehendabiziko aldiz. Halako zirku anfiteatro natural ikusgarria den Gabarni, Gabarni Gedre, herrizka hain justu, lehendabiziko aldiz izango da bukaera turrean. Bazen aukera, atzo bakarren batek galdetu zuelako, tentera joateko. Bazen aukera baita ere Gabarnitik Tromusera joateko. Hauetara denera errepidea dago, baina ez dira bertara iritsiko. Hori ere behar bada gehitxoko kontua izango zen, gehitxoko triskantza eragiteko modukoa, torrak lenda biziko astean egiteko. Beraz, Gabarnira iritsiko dira, baina azkeneko 18 kilometroko igoera hori, naiz eta bakarrik gertatu ezkero. Bagalera handi xamarra izan zen dezaken, ez da horren pikoa izango. Azkeneko 18 kilometro horiek, hain justu Luzetik Gabarnira, bataz beste euneko lauan egingo baitute. Askoz ere gain zailagoa da, momentu honetan pasatzen ari direna. Lasterketaren berri biltzeragoaz, eta esan beharko nuke aurrena, gehiengo absolutistak egoten direnean bezala, diktadura hundiak agertzen direnean bezala, Emirates, Izkilarriz, Emirates. Iesaldi baten ondoren, zelkapen nagusian ziren lehen da bizikoak eta desagertzen ari dira. Batxe, hirugarrena, Queen bigarrena, edo eta Torsten Traen liderra bera, Tourmaleten gora, atzeratzen. Hor Pogatxarren taldea gaintzen du momentu honetan, jodezagun dasterketaren berri biltzera eguzki dotorearekin, bero hondiarekin, Pirinetan Jon Altuna, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztiei.
0: Lehen da biziko astean gaude, seigarren etapa da, baina pelotoia zer da momentu honetan, 20 lagun ere iriste alda, pelotoi hori Tourmaleten gora, Jon?
1: Amabost lagun uniotan lasterketa buruan dauzkagunak, Tourmaleteko gainetik, 6 kilometrora uniotan, elmugara oraindik ere 44 kilometro terdi falta direla, 14 kote bat lasterketa buruan, eta 14 horietatik 4 UAEkoak dira. Emirates taldeak jarri ditu, bere eraso talde bereziak martxan, Azpenen gora jarri duten Nils Polit, ondoren Wellensek hartu dio lekukoa, Tourmaleteko lehen kilometroak berak osatu ditu, ondoren Groscharner, eta orain Brandon McNulty da multzo horretan erritmoa jartzen ari dena. Pogiri oraindik ere Isaac del Toro eta Adam Yates eskutariak geratzen zaizkio, Jonas Vingegaard badauka multzo horretan taldekide bat, Sepkus, Evenepoelek eta Lipowitzek osatzen dute Red Bulleko bikotea, Ayusok eta Eskelmusek Lidl Trekekoa, Paul Seixas, nerabe postmodernoa bertandoa, Aralarko jauna, Leni Martinez, Azpenen mendiko puntuak bildu dituen Martinez Leni ordoa, Egan Bernal, Kolombiako txapelduna, Netcompanykoa ere multzorren parte da, eta Tobias Galan Johannesen, Euskal Herriko itzulian, azken etapa bikaina egin zuen Tobias Galan Johannesen ere, multzo horretan doa, 14 lagunez gehiago ez gutxiago, lasterketa buruan uneotan. Maiot horiaren atzerapena, ja, 2 minutu eta 5 segundokoa da. Oraindik Tourmaletera iristeko, berehala pasako dute La Mongi, ia 6 kilometro falta dira, beraz pentsatzekoa da, atzerapen handi xamarra, pilatuko duela Torsten Traenek Gabarniko elmugan. Beraz, akaso gaurkoan lider aldaketa ere izan genezake, baina hori ikusteke dago oraindik. Ea ze jarrera hartzen duen UAEk, ea ze jarrera hartzen duen bereziki Ortzadar Maiotak, Tadej Pogačarrek behin Lamonjiko eskiestazioa pasa ostean.
0: Zoako etaparen ondoren herenegundik nola dago sailkapen nagusia, bai patu dugu train eta dagoeneko Jonek izan da bezala 2 minutukorako atzerapenarekin norvegiarrak Queen ciclista estatu batuarra, Education Firsteko 28 segundora zeukan trainek, irugaren batxek da, gazte honena, 3 minutu eta 50 segundora. Eta beraz, maiota oliarretakoren batek hartzeko zetarte galdu beharko luke trainek, 7 minutu eta 53 segundo. Hori da, Pogačarrek eta Binekok daukaten atzerapena, biak denbora berean dira, eta favorituen arteko eztabaida nola dago, Pirinoetako etapa honetan, Pogačar eta Bineko esan dugu denbora berean. 23 segundora dago hemen Epoel, Del Toro 24ra, 27ra Ayuso, 48ra Seixas, eta 53 segundora Lipovic. Gure adituak etapa jarraitzen ari dira, Eukene Larrarte, Arratsaldeon, Eukene.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, ez dakit gehiengo absolutista edo diktadura erabateko agertzen ari den Emirates, badakigu honek gero bukera izan behar duela. Baina momentuz lehendabiziko aste honetan eta Pirineoetako gaurko etapan behintzat, azpen azpi azpitik ikusi dugunean ja Polit eta Wellens eta denak erritmoa markatzen jarri direnean, pentsa, ze pelotoi koskor gelditu zaigun seigarren etapan Tourmaleten.
2: Bai, bai, bai. Hasiera-hasieratikan jarri dute kiston sekulako erritmoa, ez da iesaldirik egon, Pedersenek bakarrik, ba, bueno, tarteko elmugen segunduak eta puntuak eta hartzeko. Baina orain nahi naiz, ba, bueno, arpegiak psikoanalizatzen, eta hor behintzatu haen ikustet ez dala irabazten, ez? Ede litorok damakin arpegia, kus batek edo ebene pol batek eta bar arpegio beha damakite. Zentzu horretan ustet borroka irabazten nahi dela, Bisma.
0: Beraz, izerdi gehiago bota ondoren sortzen den neke arpegia nabaritzen du Euken Eldarrartek. Zerbait ikusi nahi dugu egi esan, ez bestela. Egi esan, azkenean pertsiana erabat izteko moduan izango da urten turra. Seigarren etapan gaude, seigarren etapa bertatik bertara lasterketa jarraitzen gaur Frantziako presidente ere ikusi dugu Emmanuel Macron, Christophe Prudon lasterketako zuzendariaren autuan. Mikel Astarloza, Tourmalet, beti Tourmalet jaio ginenetik beti Tourmalet entzuten beti oroitzapen ona. Arratsaldeon, Mikel.
3: Arratsaldeon.
0: Eta Emirates taldea gaur oso lotua lasterketari, turrari, eta ze bakandu ere egiten ari den momentuz, ez dakitzu gaurpegi txarren bat ikusten duzu Emiratesen, ez duzun ikusten ze ari zara jarraitzen.
3: Bueno, ba, mugimenduren bat egon beharko duela aurki, zeren pentsatu, ba, Pogačarrek taldea lanean jarri duela, bidea, horrentxe,
1: begira, Mikel, Adam Yatesek ez du asko iraun, Magnultiri erreleboa berak hartu dio Adam Yatesek, baina orain Isaac del Toro, Mexikoko txapelduna da, erritmoa bizitzen ari dena, eserita, jarrita, Pogačar gurpilean, Binego, itxatxita, eta polse itxasi, zertxeago, zabaltzen ari da, Erne zabaltzen ari da Jonas Binego, zabaltzen ari da eta UAE-ko biak badoaz, Isaac del Toro eta Tadej Pogačar biak batera badoaz, Tadej Pogačarrek atzera begiratu du, ikusi du tartetxoa zabaldu dutela, eta oraindik ere mendate pankarta rapatzeko 4 kilometro terdi pasatxoren faltan, Tadej Pogačar eta Isaac del Toro biak bakarrik aurrera, Renko Ebenepoelek eta Lipovicek ez dute azken itzik esan nahi, iritsi egin nahi dute Vingegaarden gana eta Pol Seixasen gana, baina Renko Ebenepoelik geixiagoari zaio kostatzen eta Lipo Lipovic bera da orain, batarte hori itxi nahi duena, 43 kilometro falta dira, elmugarako, lasterketa buruan UAE-ko biak, Tadej Pogačar eta Isaac del Toro, 21 metro galduta, Jonas Binego dator.
0: Astarloza, bueno, orain jarri zaidan zalantza da, ez dakitzen bat iraungo dion del Torok Tadej Pogačarri hor albuan.
3: Elmugaraino. Zalantzari gabe, azken finean hori esaten hain nintzen, ez? Emirates taldeak oso ritmo gogorra jarri du Tourmaleteko hasiera horretan, talde asko murriztu du, eta amarkote hori Gabarniko azkeneko igoerara elkarrekin joan ezkero, hor iesaldi festa hasi liteke, eta UAE-ren zat, ba, kaltegarria liteke, eta horregatik nion, ez? Nola bitere, ba, bueno, Pogačarrek jo beharra zeukela, eta momentu honetan del Toroekin bakarrik, ba, argi daukate, binakako orrojupekoa daukate laurretik.
0: La Montxin parean da momentu honetan lasterketa, Eugenio Goikoetxea lasterketa jarritzen, tontorretik 5 kilometro baino gutxiago dira, lasterketa buru dira beraz, nik egiten nuen zalantza, zerbaitegatik egiten nuen zalantza.
1: Bakarrik. Beste pasarte bat.
0: Etzen gauza del Toro.
1: Beste pasarte bat. Idatziko du gaur, txirrendularitzaren historian Tadej Pogačarrek elmugatik 43 kilometrora bakar-bakarrik geratu da Lamonjiko eski estazioan, jende andana bide bazterrean 4 kilometro gora ailegatzeko, eta orain Isaac del Torok basuhiltzaile lanak egin nahiko ditu, zaintza lanak egin nahiko ditu, Vingegaarden gurpilari itxatxiko zaio albaldin badu behintzat, Jonas Binego 9:10 atzerapenarekin dator, 61 metroko atzerapena Jonas Binegorentzat, Lipovic saiatzen ari da Vingegaarden gurpil horretara iristen,
4: eta hor falta zaiguna Pol Seixas da eta jakina baita Renko Ebenepo Elbera.
0: Euskaldunak gainezka momentu honetan oso eguraldi onarekin bukararako ekaitz arrisku eta emandatako Gabarnin ez dakit ateri iraungo duen Eugenio Goikoetxearen entzun nahi dut arratsaldeon Eugenio.
5: Arratsaldeon Jose
0: Mari. Ete betean harrapatu dugu lasterketa eta bueno ba ja menua mai gainean daukazu. Hortxe daukazu. Plater nagusia. Tadei Pogatxar bera bakar bakarrik lasterketa buru.
5: Bai, justu iritsi gera ba momentu erabaki horren, ez? Eta Pogatxarren erasoa ikusi, Eukenek esan duena ere bai, nik ere bueno, Beltrona arpegia araro egin zaitu, Beltrona arpegia ikustea, bintzat zoz ikusi nahi nuen, zoz etxarra ikusi nahi nuen, igual pixkazu esan ez duen montajea ondi hori nola baita ere hausteko, eta zerret handik ansegida, ba, Deltoro martxak jarri, bueno, egia esan gutxi iraundu ez, bon, ikusi egin behar da, bon, ikan, bueno, beti esperantza izpi bat giltzen da, bentaja hortxe dago, 8-9 segundutan, nik usteet bineko pixka trukua hartu diola, ez dala itxu-itxuan Pogatxarren bila ateratzen beste urten bezala. Aurten pixka luzeago hartu nahi duela, eta aber, bentsat, eman korra dan, o bentsat hori nahi benuke.
0: Tadei Pogatxarrek bere liburua idazten segitzen du entzule laguno 2019 urtean esango genuke lehertu zela edo apian behintzat agertu zela txoriko seti ura eta pentsa ordutik ze gertatu den 2019ko Espainiako buelta zari gara bere liburua idazten jarraitzen du ziklismoaren historian egon den libururik ederrenetako bada eta izango da Tadei Pogatxarrek utziko duguna. Bueno, orain Turmaletetik laster pasako da, bueno, laster oraindik ere 4 kilometro ia falta ditu Tadei Pogatxarrek eta galdera egiteko momentu egokia zozken orain Turmaletetik laster pasako da, bueno, laster oraindik ere 4 kilometro ia falta ditu Tadei Pogatxarrek eta galdera egiteko momentu egokia.

0: Ja, bideratuta dauka Pogatxarrekin eta ikusi beharrea Del Tororekin ere, ba, hirugarren postu hori borrokatzeko moduan dauden, ze zilegi izango litzateke podiumean bi taldeke izatea.
1: Eukene? Bai,
2: berdina, gaur bilera bat izango dute eta Del Toro hori izango dute, bueno, podiumako leian zaude, nik uste dute behitzate, mintza konversazio hau egon barra dauke, ze guain artegia zan lehenengo prioridadea zala Pogatxar, baina gero ere baita, Del Torok badauka aurrekoan ere Pogatxarrek irazi zuenean esprinean berak lehertu zuen, baina gero lau segunduak argaldu zituen, Del Torok badauka erasotzeko gaitasun hori esprintatzeko baino ondoren ez du horren beste denbora galtzen. Orduan, kasu honetan ematen dio berari laguntzeko denbora galdu, baino gero horri irauteko. Orduan, ba, podiumaren lehian bete-betean.
1: Eugenio Goikoetxea, gaur taldeak aipatuko du hori. Bueno, hirugarren zaude, podiumeko gizona zara. Seigarren etapan gaude, eta horren aurrena eta Deipo Gatxarrekin turra irabaztea da helburua.
3: Zu gustoko duzun igurtzi hoiek, nik uste taldeak Del Toro hori ere, pentsatu behar deu, Pogatxar gaurkoa oraina dela, baino laister usteko moduan ote dagoen, laister, bueno, bandik abeste urte bete, bi urte, berak nahi duena, eta Del Torok, ba, pixkat Pogatxarrek utzi ondorengo jerarkia nahiko du taldean, hortarako, bueno, taldeak gustore uki behar du Del Toro, bestela martxa egingo duelako, eta nik uste hortzi datorrela, ba, bueno, bai, Pogatxarrekin bai, bueno, zurekin ere gustora gaude, eta zuri ere igurtzi batzuk egin, eta ik podiumen sartzeko kapazaiz, eta hemen ikan bi urtea jaturreko garaie, eta bon, ikusteko lago kontuak psikologikoki buruan sartuko dizkiotela Del Tororik.
1: Bueno, zain egoten jakin du, Del Torok behar bada Ayuso getzuen jakin.
3: Hoi da, Ayuso getzuen jakin, eta bueno, azkenean gazteak ere, ba, denako laxe ez, nik uste gaur egun, bai gazteak, gazteen representateak, eta baita gurasoak ere, pazientzi gutxi daukate. Danak nahi dute, ja, denak nahi dute Pogatxar izan ja, eta inor ez dago goratzen Pogatxarren ibilbide zein dan. Gaur ikusi dugu, zian uite
1: lehen,
3: broz.
1: Lehen aipatu du nahi, eta 2019, gogoan izango duzu, hiru etapa irabazi zituen Espainiako buelta hura.
3: Bai.
1: Anas izan.
3: Baina ordurako, Pogatxar ez da, hemen epoelda bezala, zuzenen gora igo. Pogatxarek hiru urte egin zituen, bi urte gutxineko kontinental mailan. Gero bueltaspena etorri zan, progresio handi bat eukidu. Esango genuke gu garai batean hemen ohituta gendena, ez? Ta Mikelek adibidez, eukizuna bezala, bete junior maietik gana.
1: Egozketa motel hori ez.
3: Bai, eta gaur egun, gaur adibidez, txera joan den Zian Uidebrosek, gogoratu Zian Uidebrosek, junior maian zegoela, dena irabazi zuen, munduko txapelketa errepidean, Europako erlojupekoa. Lehenengo urtean, turde labenir, eta orduan, lehenkoan itzekiten atxu ginen hori, horren maia, altu ematen dute, eta horren prestatuta iristen dira, lehenengo urte hortara, gero hortik aurrea progresio egiten, jakin egin behar dela, ez? Eta ez dala erresa. Eta gauzak bere bidea segitu behar dute, eta pazientziare behar dela.
1: Baina ez da erresa, orain aipatzen ari zeren momentuko egorreri, lehen era bueltatzea.
3: Ez da erresa.
1: Hori ere ez da erresa.
3: Nei dira dizan,
1: beste zerbait jarikare ikusten, eta oso...
3: Disfrutatzen ere jakin egin behar dutela, eta gurasuek ere disfrutatu dezatela bere gazteekin.
1: Bueno, elmugan argazkiak ateratzen ari da, eta sailkapenei begiratzen Jon Altuna lankidea. Arratsaleko bostak eta hogei dira, zuekin izango ara seiak arte. Gabarnik etren, bukatu den etapa ondorenean. Aurrera, Jon.
4: Arraula egiten, Tadej Pogatxar, Eloiupekoko bizikletarekin. Ea, Isak, next time, urrengoan zerbait, esan dio, ez da egiten. Erdi brometan, edo esan dio, horrengoan beste zerbait egin behar dukizak, esan dio, bai, bueno, hortxe ari dira biak, arrabola egiten, Macron bera ikusi dugu, elmugan.
1: Arrabolan?
4: Ez. Macronen betaurrekoak dotoreak, Jose Mari?
1: Bai, 400 euro edo, bai, omen ditu, eta erakutsi zituenean, izan zuen begian zerbait, Emmanuel Macronek.
4: Bai.
1: Karatxoren bat edo zerbait izan zuen, eta orduan, betaurreko hiekin agertu zen goi bilera batean. Esan zuten, 400 euro balio zituztela betaurreko hiek, eta badakizu Frantzian desagertu egin zirela. Esan edut,
4: denak saldu.
1: Jendea, rapazka, denak saldu ziren.
4: Bueno, influentzerra, Macron bera, Jose Mari. Bueno, zelkapenak eskuartean dauzkaten nahi baldin baduzu.
1: Horrela.
4: Bai, etapako zelkapenetik hasiko gara, eta Tadej Pogatxar garaie, 2:28:18 Vingegaard, 2:40:17 multzoari denbora emanaz Del Toro, 4. Evenepoel, 5. Seixas, 6. Lipowitz, 7. Ayuso, eta 8. Eskelmose. Hauek, 2:40:17 elmugaratu dira. Lenny Martinez, 3:02, eta Sepp Kuss, lehen 10 postuak itxiz, 3:06 elmugaratu da. Eta zelkapen nagusiari dagokionez, behin-behineko zelkapen nagusiari dagokionez behintzat, hauxe da eskuartean Frantziako turrean webgune ofizialean uneotan agertzen zaigun zelkapen ofiziala. Tadej Pogatxar, lider 2 minutu eta 42 segundura Jonas Binego, hirugarren Isaac del Toro 3 minutu eta 27 segundura, laugarren Renko Ebenepoel

0: iru minutu eta hogeita amarrera, bosgarren Juan Ayuso iru minutu eta hogeita amalaura, seigarren Seixas iru berrogeita amabostera, zazpigarren Lipowitz lau minutura, zortzigarren Leni Martinez lau minutu eta hogeita bat segundura, eta bederatzigarren postuan Eskel Mouse lau minutu eta berrogeita amazazpi segundoko atzerapenarekin.
1: Eta seigarren etapan gaude, seigarren etapan gaude, turra, oraindik ere, Gabarni gederetik atera, eta pentsa nondik nora ibiliko zaigon, bihar Bordelera iritsiko da, baina aurten benetako etapa sorta zaila Alpeetan gertatuko da, eta atzoko galderaren erantzuna ere hori zen, esate baterako, turra bukatu aurreko bi etapak, bueno, azkenekoa Parisen izango da, Montmartreko igoera horren ezagun bihurtu zaigun mendate horretan izango da, baina aurreko bietan Alpe du ezen izango da. Elmuga, pentsa oraindik ere zer daukagun aurretik, beraz, podiuna non erabaki eta non finkatu izango dugu. Junio Bekoetxeak
2: farregitzen. Zenbat lan daukan, uaek aurretikan, Alpeta iritsi bitartean.
1: Bai, lan handia dauka, baina aurrena maillot hori finkatu behar da. Ondo finkatuta dago, Mikel Astarloza, baina badakizu, lasterketetan, ba, ezbeharrak izaten dira, gora berak izaten dira, ez dena izaten da, eta zuk ere ez dakizure garaian ezagutzen nuen, baina pajara edo txakalaldirik ez da izaten. Hori gaur egun, gorputzaren ezaguera horren handia delako, noiz jan, zer jan, dena horren neurtua eta ikasia daukagu, hori ez da espero, eta lehen esaten zen. Beti saio bat bukatzerakoan beti esaten genuen, bueno, gauzak normal eta txakalaldirik ez bada pajara hitza oso ohikoa zen. Hori desagertuta, ziklismoaren iztegitik.
3: Bai, datuen garai honetan, ba, pentsa, GPS gailuak ere zer edan, noiz edan, zer jan eta noiz jan ere esaten du. Hortaz, ba ez bakarrik elikadura zarudalatzen diren espezialista, baizik eta gailu elektronikoek ere, ba abisuak emate dituzte, ba, txinolaria despistatu ez dadin.
1: Esate baterako, ba, lehen ordu pare bat pasa arte edo janetzen jaten. Normalean, gaur egun ikusten duguna da, ba, lehen da biziko ordua bete aurretik ere ja jaten ari direla. Ziklistak, behintzat, jaten edo esaten dena behintzat
3: bai, gure garaian, esango nuke, egarria genuenean eaten genuela, eta gose genuenean jaten genuela, eta gaur egun
1: zure garaia, eta etzara duela
3: duela mairu urte bat zinuen. Oendik gazte gara, Josemari.
1: Esan dut, bilakaera hundien azken amarrute hauetan, egon dela.
3: Bai, elikaduran batez ere. Elikaduran, gure garaian egia da potentziarekin eta azterketa asko egiten zirela, baina elikaduraekin oraindik etzien horrelako aurrera puduzuk eman, eta gaur egun izugarria da, etengabe zenbat urpote hartzen dituzten ikustea harrigarria da, eta ez ura bakarri bezik, eta bertan ere alimentoa eta hidratoak eta gainontzeko juten dira.
1: Atzo Bretoia ibili zen lasterketa buruan, Jon Altuna gaur daturen bat ikusi du, zenbat urpoto behar izan zituen Beistroferrek?
4: 15.
1: Pentsa.
4: 15 urpoto. 500 gramo karbohidrato. Jantzituen eta errezituen okerrez baldin banago buruzari naiz, 4600 kilokaloria. Atzoko bere esfortzu horretan.
3: 15 urpoto, 7 litro terdi ur. Burre edo likido dira.
1: Likido.
3: Pentsa, 7 litro terdi eatea, lana da.
4: Ez dakit dena da, Mikel, hor 15 poto horiek diren edo edan zituenak edo autotik eman zizkiotenak eta gero gainetik bota zituen. Hori da, faltazean informazioa, baina taldeak bere txio batean jarri zuen, 15 ur poto, ez dakigu zehazki kontsumituak izan ziren edo baten bat gainetik botatakoa ere baden, baina bueno, kontu, litropila batean zituen, bai hori argi dago.
1: Gero, jakin dugu baitere, Basaurde Goitizena badaukala. Pentsa.
3: Baita gorpuzkere ere.
1: Gorpuzkere ere, bai, pentsa. Eta adore ere, bai, atzoko etapan erakutsi zuen ez. Iragarki tarte txiki hau egin eta erne gaude, Gabarniko paraje, ikusgarri hori testu inguru dela, protagonista hondiaren hitzak entzuteko, eta protagonista ulertuko duzu, bakarra da. Tadei Pogatzar.
5: Haupa Bizkaia, eskapak denda berria irekidu Galdakaon. Txirrindularitzari eskainitako 1000 metro karratu baino gehiagoko gunea. Markarik onenekin, tailer espezializatuarekin, eta behar duzun guztiarekin, bi gurpilen gaineko zaletasunaz goza dezazun. Etor zaitez Galdakaoko Ibaizabalkaleko 35ra gu ezagutzera. Eskapa Bilbao, zugandik inoiz baino gertuago.
6: Frantziako turra. Euskadi irratia.
1: Hor da ba, txita txiki kolore horrekin, ilea, Pogatxar.
7: To what was the stage also with Tourmalet in 2023 when I broke my hand.
1: I
7: got a lot of flashbacks with similar finish.
4: Eskua puskatu zuenean, eta, bueno, etorri zaizkiola flashback batzuk.
7: Really incredible victory.
4: Eta gaur, bueno, arantzatera eta sekulako garaipena lortu duela, bere egunik onenetako izan dela zanatzari gaur.
7: Yeah, yesterday on the bus, when we were coming from the stage, with the guys. It was very big hype on the already talking about today's stage.
4: Bazeukatela alako energia positibo bat gaurko etapari buruz hizketan.
7: 7 in the morning and already my mind was going crazy, so I was really really excited. Goizeko zazpietan
4: burua azeleratuta zeukala, gogotsu zegoela,
7: and all the guys were really hyped, so I knew
4: beste taldekideak ere alaxe zeudela, emozionatuta.
7: We were going like nothing to lose. If we explode, we explode, but in the end
4: eta lertuko baginen lertuko ginela, baina argi geneukan gaur saiatu beharra geneukala.
7: It was crazy teamwork.
4: Eta sekulako talde lana osatu du eromena izan.
8: An advantage of more than 2 minutes on Jonas.
4: Minutu baino gehiago Jonasi.
8: Could reconquer the yellow jersey.
4: Eta berriro maiotoria Sonia Tadei.
7: I didn't like in my mind I left everything to everything to coincidence, whatever happens.
4: Edo zer gertatzen zela
7: calculating any seconds or minutes,
4: ez nuen ezer kalkulatu nahi.
7: Who's gonna win or whatever, I just wanted to do all the way to the finish full gas.
4: Lehenuen bakarra zen elmugara iritsi full gas.
7: I think I would not take the yellow jersey today. Because Thorsten Train, I heard now that he crashed really bad
4: duela, erori dela, Turmaleten bera, Thorsten Train, liderra.
7: Really dangerous if you miss a corner, and I hope he's okay.
4: Espero duela
7: and,
4: ondo egotea, arriskutsua dela itxiera hori.
7: I would still maybe prefer if he could keep the jersey today.
4: Akaso nahiago nuen berak eutxi izana maillot horiari.
7: That he can continue
4: berak jarraitu zezala maiotoriarekin niko beto rekuperatzeko, baina bueno, alaxe gertatu da. Tadej Pogačar, txapeldun handia, berak eraman beharko du bai soinean maiotori hori.
1: Zalantzarik gabe, txapelduna da, kirolari handia da, Thorsten Train zeukan buruan. Tone nahiago kuzuken, gaur Thorsten Train izan duen atzerapen hori izan ezpalu, kasik, ez behar hori izan ezpalu, eta maiotoria jantzibiarek izan ezpalu ere. Esan edut, txapeldunen handitasuna alde askotatik eta ikuspegi askotatik prisma eta helduleko asko izan ditzake eta honek ematen dizkigu batzuk ba 80ko 70ko ze esanik ez aurreko mendeko hamarraldietan txapeldun askok ez zituztenak. Kasu honetan Miguel Induren salbuespena izan daiteke gizatasun erabatekoarekin eta kirollege portera handiarekin ibiltzen zelako, baina honen keinu hauek ez dizko ikusi, bueno, ez ditut merresa aipatuko, inolta aipatuko, eta horre egon diren beste txapeldun batzuk aipatzeko honek. Ematen dio keinu hori berehala dinekorekin helmugan ikusi dena, orain Thorsten Trainekin izan duena, eta benetakoa da, ez da pose bat.
9: Neiarritzeit, ze diskurso lehenago entzun dut, ez, leheno, ez zeudela gesto hauek, ez, deportiboak, ez, ez, gehi ozala hilala bizi, ez da, eta ni guain adibidez horrela oitu naiz, ez, eta ni gustatzen zait hau ikuste, eta Pogačarri gainean ikuste behin baino gehiotan demostratu dula, eta oso garrantzitsua da, eta agian batzutan lasterketak aspergarriak egiten ditu, baina oso referentzia ona da gazteentzat, eta txirrendularitzan ikuste askotan hau behar dala, azkenen jendeak berari kopiatu egingo dio, eta ez dute ikusiko zerbait ez dakit txarra, ondoko ari zoriontzea edo horrelako deklarazioak ematea, eta barrez, eta gero, azumarratu de baita, rodillo egiten naizala, bea kontu kontari hor, popopopo, ematen zuen etzuela esfortzurik egin, del toro hori ez dakit zaizitzaion kontatzen, eta bera, bestea akatu beharren.
2: Gare batean esera da zan, areriroari urik ere ez, talbalin bada, polboroiak basamortuan. Hori aspaldiko esaera zan, eta bueno, zori honez, esango nuke, ba, bueno, pixkat, kiroltasun hori gaur egun gora etorri da, gazteari ala erakusten zaie, eta behondo joela ez, eta dukunek esan duna, bai, bueno, Pogačarrek azkenean, bueno, gogoratu da, trainetaz, eta bueno, deltor hori ere gortzi batzu egin dizka, deltor hori pixkat aberra arpegia kontentu edo pixkat hobetze gote zuen, eta nik uste denetarako, hanka honak izateak, uste denetakarako denbora ematen diola.
1: Bueno, txapeldunen perfil hau berria zaigu, Astarloza hau, Pogačarrek jarri duen, esan dut, kiroltasun hau, gizatasun hau,
3: bai, esango nuke gainera, orokorrean txapeldun handiak nahiko hotzak izan direla, ez direla oso gertuko erakutsi ez, normalean pixkat ez dakit izkutuan edo aritu ote diren, eta Pogačar justu kontrakoa da, ez? Oso irekia, oso gertukoa erakusten du bere burua, edo zeinekin, bai ikusleekin, bai arerioekin, bai taldekideekin, eta horrek ez dakit, hain gertuko egite horrek erakargarri egiten duera berean.
1: Honek berdin-berdin menderatuko zaitu, historian zehar izan diren beste txapeldunak menderatzen zintuzten bezala, baina irrifar batekin meintzateta, baina kirol portaera san horrekin menderatuko zaitu. Bueno, sailkapen nagusian gogoan izan tada, Pogatxar daukagula lider, bigarren daukagu orain Jonas Bineko, 2 minutu eta 42 segundora, eta Isaac del Toro jarri da, 3 minutu eta 27 segundora irugarren postuan. Jakina, irugarren postu hori izango da orain, lehiaketa bizirik edukiko duena. Pentsatzen dut, honek era berean, ba, lasterketan orain arte izan duen, gaur asterakoan aipatu dugu, nolabaiteko diktadura bat, ez da Emiratesen aldetik, hori desagertuko da. Orain, pentsatzen dut, ba, parlamentuak zerresan handiago izango duela, minorian dauden alderdiek ere itsegiteko aukera gehiago izango dutela, nolabaiteko denentzat izango dela orain, alako harto txikiren bat, baina denentzat izango da, jakin.
2: Bai, nioan eusote gaur goeko etapa pasa ondoren, ba, bueno, guan bat oste hiru etapa sprinterentzako, beste etapa bat asteburu gazten aldea berriz ere, bueno, etapa lehiatu dezaketen talde horientzako, horrekin pixka bat Pogatxarren izena eta pixka astu egingo dugu, beste kontrol klase bat egongo da, beste borroka bat egongo da, gero erlojbekoan torriko da, pixka eta aurrerago, eta nik uset ez da gete uaen...
1: Baina erlojoaren kontrakoa oso berandu da, esan edut, azken laugarrena da. Ez, azken laugarren, azken seigarren etapa da.
2: Azken seigarren, da, bueno, bueno, bitarte hortan ere, ez da gola bos gozak etapa daude, eta, bueno, gero etapa galeiatuenak edo gogorrenak turbukaeran daude, da nik uste pixka bat, ba, uaek ere pentsatu behar duela ez Pogatxar lanketan bakarrik, baizik bere taldean ere, bai, orduan, bueno, nik uste protagonismo atzo zan genuen, tarta hori ere partitzea ona dela denentzako, denak zate txiki bat eta hartu, eta bentsategun hauetan nik uste pixka bat aztu egingo garela Pogatxarrek emandako, bai, hor geratuko da memorian, berak emandako exibizioa. Bueno, bueno, beste talde batzuk, esprinterreko borrokak, aizeba besak, eta Burdeoseko bidean, eta bihar beste mentali batekin...
1: Esprinterrentzat eta iztarientzat izango dira ondoren.
2: Bai,
1: bai. Esan daiteke, azkeneko astea iritsi bitartean, eukene.
9: Bai, nik uste tor txorrendulari asko bereen burua erakutsiko dutela, ez? Ba, jili bat oroitzen naiz zaide, ez gaur pixka bat horra gertu da, baino ezinezkoa izan da, esaldian ez zer gehiago egitea.
1: Ez da izango baita ere jili, Jon Izagirre bera bezala ikusi eta pixka bat kalkulu hori
9: bai.
1: Duen ziklista, esan dut, bueno, gaur nik hemen zer irabazirik ez dut, eta gaur irabaztekoa behar bada izan daiteke, energia errek eta ikaragarri ez egitea ondorengo asteetarako.
9: Bai, eta nik uste badibidez Karapaz bat etapa baino lehen galdetzen zioten orokorrari begira eta berak esaten zuen pixka bere burua probatu naizuela eta ikusi sailkapen orokorrerako zegoen ala ez, gaur argi geratu da ezetz, beste bat adibidez baitaren nik uste etapan eizarako Karapaz bera, eta ondoren beste galtzaile bat, Pitcocke baita, denbora galdu du, argi garbi gelditu da sailkapenerako ezetz, ez dakit aurreneko top 10 horrengatik
4: borrokatu. 15 ia 10 minutura aukena.
9: Ez dakit ez ote dan orain ere taldean, ba, bueno, reflexionatu eta ez ote diren etapen bila jun behar, edo aldatu, edo ez dakit.
1: Bueno, galderak ere bilatu zaizkigu. Hemen geure entzuleek, geuk gaur egindako galdera erantzutearekin batera, batzuk, barkatuko idazue, baina estatistika eta inguruan dituzuen datuak ondo begiratu behar dituzue, aipatu ditugun batzuk, bueno, Tourmaletetik pasa bai, pasa izan dira, baina lehen da biziko postuan ez behintzat. Arratsaldeko seiak bost gutxi bitartean beste 20 minutuko tartea badaukazue. Bost dira, noizbait Tourmaletetik lehen da biziko postuan pasa diren euskaldunak Turraren historian. Horietako baten izena behar dugu gaur gure WhatsAppeko gunean. Esate baterako Leni Martinezea aurten zeia zetzuen eraman mendia. Mikel Astarloza gogoti saiatu zen, baina Pogatxarrek eraman zuen, kasik erregulartasuneko eraman zuen, horregatik atzo aipatu genuen aldaketa, eta penko ofizienteetan, elmugan ematen diren puntuetan. Lagun bakarrak ez ditzan eraman, sailkapen nagusia hainbat etapa, eta sailkapen osagarriak. Posible duen, iaz posible izan ez zuena Leni Martinezek esate baterako, mendia eramatea, Mikel.
3: Bai, nik ustete horretan saiatuko dela, arerioak ez ezkio faltako, besteko azte Karapaz, sailkapen nagusian pixkate atzera pausua emanez, argi dago helburu berriak ezarriko izkiola bere buruari, baina tira, arerio nagusienen artean nik uste Pogatxar bera ere egongo dela, ze oraindik ere...
1: Nahi gabe hartuko dituelako puntuak ez da.
3: Hau ez da geldik egongo, eta ez da binegon erruberan jarriko eta horkieto egongo, baizik eta oraindik ere... Errenta hori handia gotzen saiatuko da, etapak irabazten saiatuko da, eta irutzen zait nahi gabean ere, ba, mendiko maillot hori hartzeko arriskoa duela.
1: Bi etapa eraman ditu, baina behar bada, zelkapen hori lehen aipatzen nuen, giroa sei etapekin eraman zuen.
3: Ba, bai, eta urten ere ez da urruti biliko,
4: Bato paritu egin du, bato paritu.
1: Hori bato paritu duenik, egia da.
3: Eta Eugenio esaten zuen bezala, oraindik turra hasi ere ez da egin. Eman behar ez da egin, bi aste amakizkigula hemen bueltaka, baina seigarren etapa besterik ez da pasa, eta oraindik ere gauza asko ikusi ditugu, baina ibilbide asko geratzen da.
1: Zuek ere gelen bat edo zerbait beharko duzu, pentsatzen dut poio gelitu zaretela, lehen da biziko astean. Bueno, gure gela kafea izaten da, egi esan. Eta aurten ez da egin, Kolombiara kafetxeren batera deitu beharko dugu Eugenio, baina nervio pikin bat faltan botatzen du nik hemen.
2: Bai, nik nervioa biskat ez da egin, guardien lanen amabiten hasita eta guen gabeko amarra kamaik arte egon da, ba, uste te kafea beharko ez, bai, ez dekon behar du Kolombiarra edo Senegalgoa edo edo
1: nongoa. Ze usten zaitu, pixka bat persiana jisteko goala?
2: Ez, persiana jisteko, ez, sekula, ez. Ni gaina beti zale ezaten naiz, naiz eta zure tal zure lankide den batekin beti borroko izaten da, ez da bukatu da turra, ez da jaunak ide bat ziuta, bueno, vale, bukatu da turra, vale, bukatu da, badaki gugu, Jonas, ekitazen, bueno, zein behar dugu.
1: Pronostik atzalia zari bai, gezara izketan.
2: Bai, zein behar dugu, gaur, ja emisioa utzi eta ja denak akabo, eta baina jendea Juan de Ila ja bazuk baserretarrak belarrontzen eta zera beste guztik lanera eta ez ba.
1: Ez da golanik aurten belarrontzen, ez du hirurik egiten eta belarrik ez daugau.
2: Bueno, baserrean beti izaten da, beti izaten da dana. Eta ez benin beti persena irik ezekoan ez, eta bueno, beti helburu berria bilatu, guain egun hauetan, pixka bat aztuko ditugu, lehen esan ditugun uaen taktikak eta pogatxarrenak, ukenek ere esan du, turra luzea dela, horre izaten dira, matxurak, aizema besak, eta gauzak pasalitzezke, espero ezagun, erorikoren bat ez izatea eta horregatik ez izatea, bueno, emozioa bilatu egin behar da, eta bestela berez, bueno, aiesaldietan, eta papolita ikusiko ditugu, eta podineko borroka.
1: Eta eben, epoel, Lipovitz, Kulebroi ere ikusteko
2: daude. Eta
1: Kulebroi hori ikusteko daude.
2: Eta Eskelmos Ayuso ez, nik uste Eskelmos Ayuso baino justuziago di joalako, baino bestela ere, beste Kulebroi bat gehietu beharko genuke. Eta, bueno, badukagu beste debatea. Aber guaek, deltoro horrekin, irugarrengo hori borrokatuko duen, edo pogatxarren denbora gehiaterako duen, no, bueno, badaude gauzak nahi dunak, zer bilatu badago.
1: Eta esate baterako txapeldun handi baten helmugaratzea ikusi duen zentzule batek bagaldera hori egin du irratiko esatarientzat dio. Egan Bernalenak egin du.
3: Nik uste eta aspaldi egin zuela, Egan Bernalenak eta tira, ez du eta patxarra egin, Nik espero nuena baino hobeto egia esan eta sailkapen nagusian hor dago 10 lehenengoetan sailkatu 10garren baino 9 minutu galduta. Pentsa, ez errentak ikuste dituen sailkapen nagusian eta tira, ez da nik uste ez da bueltatuko Egan Bernalik onena, baina tira, egiten ari dena ere, kontutan hartzeko da.
1: Lehengo batean aipatu nuen, sailkapen nagusian alako alderik, lehen da biziko 20ren artean eta pentsa nora jo behar izan genuen, 1900 eta 1932. Hau esan da, neure burua zigortzen ari naiz, ze datu hori ere aurkitu beharko dugu, baina 6. etapa jokatu eta gero, kontuz. Ez ies egindako ziklista batzuetatik sortu den lider batek 20garnari ateratzen dion tartea. Ez, turra irabazteko hautagai nagusiak, momentu honetako egoera, 6. etaparen ondoren, noiz aterako zizkion 20garnari 11 minutu eta 20 segundo. Soilik 6 etapa egin eta gero. Bueno, hori ere ikusteko dago, eta konprobatuko dugu datu hori, baina ezoikotasun hori, orain arte ezoikoa gertatu dena, edo behintzat txapeldun handi hau sortu arte ezoikoa gertatu dena, lehen Alduna Gondo esan duen bezala, ohiko bihurtu da. Gauza, ezoiko guztiak egin ditu ohiko eta naturaltasun osoz, xaloki eta kiroltasun handiarekin, Tadei Pogatxarrek. Bueno, Eugenio Goikoetxea, honen aurrean zer daukagu esateko?
2: Gauza gutxi, lehen esan ez duela aipatu duzue Bernalde, eta Bernalden kasuan adibidez, uste lehen urtean ere adierazpenak egin zituela, ez? Berak lehen turra irabaztako baino datu hobeagoa dituela, eta datu horiekin ez dio lematen, ez da sarkapen nagusien ama bosteko hortan sartzeko, ez? Nik uste, bueno, pixkate txipa aldatu, urteak ere guri bakarrik, ez, Jose Mari, hoi di ere bizkanaka urteak gehitu egiten zaizkie, eta ez ditu, berroita marri zango, baina ez da berdien, 23, 24 duki, edo...
1: Pogatxarri buruz ari zara izketa.
2: Ez, Bernalen, oita marri kasuan. Pogatxarren kasuan, goz, zautxi, pogatxarrek...
1: Oita zazpi, dauzka, sortxe ingo ditu.
2: Bai, sortxe ingo ditu, eta, bueno, bera nahi duen arte biliko da, eta, bueno, zan bizkat Bernalen debatea, eta bizkat emendik aurrea, espero deguna, ez, eta nire bueno, eta petako lehia, izango da, eta Bernal, da, Karapaz, eta holako txunlariak, bueno, aprobetxagarrek izango direla, eta nire seguru nago, espektakulua emango dutela, ez turra irabazteko, bueno, bai, eta papuletek eta ikusteko.
1: Halako eroriko larri bat izan ondoren, gaztea delako atera da aurrera, segurasko oso gaztea zelako eroriko hori izan zuenean, edo behintzat istripu hori izan zuenean, atera da aurrera, eta orainik ere maila jakin batean lehiatzeko gauza da Egan Bernal, baina urte batzuk gehiago izanik, Chris Froneck, egi esan, etzion gero buelta eman alizan, Dofinen, entrenaldi bat egiten ari zenean izandako eroriko harri eta gaur egun eta egunotan gainera ikusi dugu ikusle dabil turrean azkenean bizikleta utzita. Bueno, oraindik ere ziklista gelmugan sartzeke ditugu maillot hori esate baterako joan utena.
4: 28 minutu eta Dei Pogatxarrek helmugamarra lehenpostuan zeharkatu dutenetik eta Torsten Traeni Turmaleten bera erori den ba gaur arte lider zen txirrendulari norvegiarrari 500 metro falta zaizkio helmugamarra harrapatzeko eta gero bitxi egin zait zelen eman digute Seixasen eta Prodomen irudi bat orain astanako txirrendulari bat ere ikusi dut aurrez Bismako bat ere bai nonbait goian jartzen diete Josemari gero hotelera itzultzeko goitik berako egiteko gabarnitik ba hotelera edo dena delako lekura joateko autobusera edo joateko jartzen diete alako peto moduko bat argazkilariei eta jartzen zaien moduan jartzen diete alako peto bat soinean pentsatzen dut ba jendarmeek eta hauek jakin dezaten benetan txirrendulariak dira begira hortxe orain beste bat hor daramate peto moduko bat soinean eta hau berri egin zait orain arte behintzat nik ez nuen sekula ikusi eta bueno hori xe komentatu nahi nuen bitxikeria modura beste gauza bat ere bai irakurri dut ez dakit entzun dugun elkarrizketa horren hasieran izan den edo beste batean edo baina Tadej Pogačarrek esan du gaurko garaipen hau jartzen duela bere top bostean, sekula lortu dituen garaipen guztien artean, eta badira batzuk, 123 zehazki, bost onenen artean sartzen duela, beraz, gaurkoari eman behar zaion, garrantzia, ze Frantziako turrak ere argitaratu du lentxeago datu bat, eta Tadej Pogačarrek bakarrik irabazi dituen etapa guztien artean, hau da, inolako zalantzarik gabe, esango genuke, erakustaldirik handiena, edo kilometro gehien bakarkako lanean osatu dituena. Zerrendatu egin ditu gainera Frantziako turrak. 2023an, Kambaskera bidean, Kateretxera bidean, 3 kilometro egin zituen bakarrik. Baloarera bidean, urrengo urtean, 2024an, 19 kilometro egin zituen bakarrik. Urte hartan bertan, Pladea deten, 5 kilometro bakarrik. Plato de Beien, urrengo egunean, 2024 azari gara, beste 5 kilometro egin zituen bakarrik. 2024an, Isola 2000era bidean, azken 2 kilometroak egin zituen bakarrik. Eta Otakamen, iaz, 12 kilometro egin zituen bakarrik. Aurten, pentsa, zenbat egin dituen, 43 sekula, baino gehiago Frantziako turrari dagokionez. Beraz, gaurkoa bai, erakustaldi handia izan da, La Mongira iritsi orduko hor erasoa jodu, Isaac del Tororen bideratzaile lan hori aprobetxatuz, eta gero helmuga mapentsa zenolako errentak atera dituen Tadej Pogačarrek aurtengo 15. Garaipena da, 23. Aturrean, eta esan bezala, 123. Denera.
1: Bueno, guk aurreko egun batean jarriken nuen hemen zalantza handia izango litzatekeela ziklista profesional batek etapa garaipen bat nahi dut edo maillot horia nahi dut gero goizetan jeki eta ikusteko. Bueno, ba ez dakit honek 123 hoien artetik zein aukeratuko den, baina 5 hoien artean dago behintzat gaur lortu duena. Joni Zegirre, Euskal Telebistako Iñigo Lasari adierazpenak egiten oraintxe Gabarni Gedren.
10: Bai, bagenekien, bueno, jende pila bat horbiltuko zala Pirinotako mendietan, eta ala izan da, egin esan, pena, alde batetik, ba, esaldirik ezalako egon, eta, bueno, gustatuko litzaiak erako, ba, bueno, esaldi hartu, eta, bueno, pitzit, mendatetan aurrean ibiltzea, baina, bueno, oso azkar joan da hasieratik, eta, bueno, kusi da, lehenik eta ben, ba, sprinterrak, bueno, bonifikaziorare iritsi nahi zutela, eta, gero, ba, unek isek eta buaek ere, abidura ondian eraman dute lasterketa azpen azpiraino eta bueno, bero azpenen. Bueno, saiatu naiz aurreko egin pasatzen, baina ezen izan dut.
11: Eta ze sentitu duzu azpenen, La Mongitik gora horri kurriñak eta Euskal Zaleen animoak entzun dituzunean?
10: Bai, egizan ikaragarri izan da ez. Agian ez duzu ikula hola mendate bat igoz, irri barre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Turmaleten eta mena amaierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egizan oso motiboa.
11: Eskerrik asko joan eta animo, gelditzen den turro honetan.
1: Joni Zegirre oraintxe zuzenean, Euskal Telebistako Iñigo Lasa lankidearen mikrofono aurrean izketan Gabarnin etapa bukatu eta gero, eta oraintxe aipatutako Jon Altunak, balako argazkilari jartzen zaien peto moduko bat dutela ziklistek, eta bai, bertatik bertara ikusi ahal izan dugu, hori hartuko dute, soinean izango dute, jeitsire egin behar delako, autobusak eta bertan hartzeko azpiegiturarik, behar besteko azpiegiturarik, etzelako izango, seguro asko Gabarnik edaren, Nestor Loza.
3: Hori da, eta azkeneko urteetan ikuste eta askotan ikusi dugu dugula, txilonariak goitik bera biziketan bide hori egiten, eta pentsatzen dut, ba, jendarmeek askotan zailtasunak izango dituztela, zikloturistak eta profesionalen artean diferentzia egiteko, eta bide hau hartu dute, ba, bueno, petoak jantzita, ziurtatzen dira.
1: Goia, herrien bertan azpigiturarik ez dagoelako, 23 autobus hartzeko ez da gutxia hori ere.
3: Ez, eta esango nuke, ba, kasi 18 kilometro jetxi beharren egongo direla, ez? Ze horre, 22 autobus.
1: Ere ez dago,
3: oso estua da, bai.
1: Bueno, ba, podio unean hor da.
12: Emanuel, txaloka.
1: Ez da gino orden protagonistako. Tadei Pogatxar, edo naiz eta orea tuta dagoen, beta horrekoa keindu ere egite ez dituen, begietan badu zerbait. Emanuel Macron, txaloka ez da?
12: Bai, hortxe, Emanuel Macron podium horretan, Tadei Pogatxarrek jaso du lehoitxoa. Zenbagarren aldiz, Josemari, 56 garrena gaur eguna.
1: 56 garrena, ok.
12: 56 garren eguna horiz. Tadei Pogatxarrek.
1: 56 ez da gizeazki, baina bai, hortxe.
12: Naiz eta berak aitortu duen, gaur akaso nahiago zukela, Torsten Traenek eutxi izan balio. Maiotoriari, ez da posible izango, Tadei Pogatxar, daukagu lider, 2 minutu eta 42 segundura nagusian binego, hirugarren Isaac del Toro, 3:27 eta podiumerako azze borroka geratuko zaigun, del Toro, Ebenepoel, Ayuso, Seixas, hauek minutu erdiko tartean dauzkagulako guztiak del Toro.
1: Baldi irulau, ikusten ditut, bost daude 33 segundoko tartean.
12: Ba hori xe da. Lipovitz bera ere sartzen baduzu, bai.
1: Hori da, hori da.
12: 33 segundoko tartean, bost txerrendulari horri helduko diogu, ez da, Jose?
1: Igoko dugu
12: persiana, hori ere oso polita delako, eta ez dezagun gutxi etxi Frantziako torreko podiumeko hirugarren koska hori, ze hori argazki totorea da, egon gelan jartzeko modukoa, Jose Mari, eta Tadei Pogatxar buruan dela, orzu bi alboetako batean ikustea, benetan handia, inolako zalantzari gabe, eta ea ba, hirugarren koska horretan, bigarrenean, zer gertatzen den, Jonas Binego badirudi, ba bueno, bigarren postu hori bideratzen hasi dela, oraindik ere asko falta zaio horretarako, baina erabat bideratuta daukana Maiotoria Tadei Pogatxarrek da, eta gainerako sailkapenetan ere, oraintxe podiumean ikusten ari gara, ba mendikoan esate baterako, Tadei Pogatxar daukagu liderre, 28 puntu dauzka, Tadei Pogatxarrek gaur bat Urmaleten, eta gabarnin bildutako puntuek 28 puntu eman dizkiote Tadei Pogatxarri, Jonas Binego bigarren postuan 19 punturekin, eta hirugarren tokian Leni Martinez 16 punturekin.
1: Arratsaldeko 6:11 minutu gutxi dira, ez dakit behar besteko tarterik daukagun, eta pentsa etapa noiz bukatu den, hemen mai gainean daukadan gai bati heltzeko. Gaur ikusi dut justu oso azterketa interesgarria da, eta okenen Larrarte berak ere ikusia zeukan, eta mai gainera ateratzeko eskatu dit. Eta atera egingo dugu, behar bada badaukagu tartea, eta interesgarria da oso, Eugeniok eta batez ere, ba, Mikel Astarlozak neurketa hauetan ibiltzen denez, ba, estimo honditan izango dute planteatuko dugun kontua. Beti esan izan da, ziklista batek, lider handi batek, altura beretsuko bat izaten duela inguruan. Bizikletan neurri beretsuko bat ibiltzen duela inguruan. Bueno, bat Tadei Pogatxarrek, egin den ikerketa honetan ikusi da, normalean alboan Felix Groscharner izango lukeela. Bueno, zergatik? Bueno, ba, pedalaren ardatzaren erditik hartzen den neurri horretan, Pogatxarrek eserlekua 63 zentimetrora ibiltzen duelako, eta Felix Groscharnerrek 63.7 neurri beretsuan ibiltzen dute eserlekua. Pogatxarren uztarrian egongo litzatekena Groscharner izango litzateke. Bisman Binekoren uztarrian ibiliko liratekena Campenaerts edo Pigantzoli. Binekok 71 zentimetroa dauka, pedalaren ardatzaren erditik hartzen den neurri hori eserlekua. Seixasek Aurelian Peripaintre, Ebenepoelek Masin Van Gils, Ayusok Ton Squins, eta Roman Gregoarek esate baterako Lorenzo Germani. Hau taldeetan horren ondo ikusita eta aztertuta orain bezala lehen ere izaten zen duten. Astarloza, zure ondoan bat pareko bat izatea etzen dut.
3: Ba, enik Juanjo Oroz izaten nuen...
1: Biok neurri beretsuan zen ukaren.
3: Bai, ba, milimetroko kontua izaten zen eta...
1: Zenbatera esate baterako jakitea badaguzuk, zenbatera izaten
3: zen. 82 terdira. Neukan eserlekua.
1: 82 terdira. Zeure neurrian esate baterako inork ez dauka. Ayusok gehien gerturatzen zaizun edo Seixas, 67 zentimetroa daukate hauek eserlekua. Eta zuk oroz eramaten zenuen, esan dut, behar izan dere bizikleta?
3: Bai, beti, ba, bueno, antzekotasun handiena duen txilinolari izaten zen inguruan, eta bueno, ez behar baten aurrean, ba, bizikleta aldatu, eta berarekin juteko aukera izaten zen.
1: Interesgarri iruditu zaizu, eukene?
9: Oso, oso, ze horri ikustezan, adibidez, justo, Pogatxar eta Grosjarner, beri zena asko gustatzen zaitela esatea, dira, adibide guztien artean, ba, bueno, gertuen doazenak neurrietan, baino aldi berian,
1: baina altura desberdintasun handiena daukatenak bitxia da.
9: Bai, eta hori da azkenen bakoitzaren fisionomia, bueno, gero batzuk bai altuago edo bajoa juteko auke, bueno, ohitura ere izaten dute, baino Grosjarnerek ulertzen dut, ba, bueno, enborra luzeagoa ere edukiko duela gorputzez, hankakagian ezain luzeak, o...
1: Metro eta 76 zentimetro ditu Pogatxarrek. Metro eta 84 Grosjarnerrek. Esan dut, 8 zentimetroren tartea daukate, altueran. Eta batek, eserlekua, 73 kakotx zeira damaki, Pogatxarrek, eta besteak 73 kakotx zazpira. Fisionomia behar du desberdina, ze Grosjarner ez da normalean dezer oso joango bada espada Pogatxarri bizikleta behar izan da ere.
9: Ez detu uste, bestela ordaindu dezatela hori ere. Ez, baino oso, oso kuriosoa da, ze gero baitare nigaldetzen naizena, zer nahiago zenuke, pixkat bajoago ajun, ez? Edo altuago jun, Pogatxar pixkat altuago joa, oso gutxi da. Altuago di joana, baino pingegar eta bar, desente bajuago joan barko dute aldatu ezkero, eta hori edo kuarri zepsak, eta gehiago kargatzeko eta bar ere bada, orduan, joe, ba, oso oso interesgarria.
3: Horkatu da, oso kilometro gutxitarako izatea.
1: Da, hori egia da.
3: Normalean kotxea iritsi arteko momentu hori...
1: Baina dena aztertuta dagoela.
3: Bai, bueno.
1: Ikerketa honetan ikusi dugu, dena aztertuta dagoela. Bai, bai. Eta Bisman esate baterako, metro eta 75 ditu binekok, kanpena ertxek, metro eta 73 eta Pigantzolik metro eta 74. 2 cm iruren artean. Baina eserlekuan hemen aldaketa handia dago. 71 cm da maki binekok eta kanpena ertzek 79.
3: Baina hori da, eukenek esan duenagatik, bakoitzaren hankatarteak, bueno, neurri desberdina du, naiz eta altura berekoak izan, eta gero aukeran hobe beti txikiagoa izate handiegia baino. Orduan, taldekidea txikixiago baldin bada, beti mesegarri izango da.
12: Jose Mari,
1: bai. Bai, Jon.
12: Bueno, bi kontutxo. Emmanuel Macron gustora, ziklistekin hitz egiten. Tadej Pogatxarrekin kontu kontari aritu da. Orain Isaac del Toro bostekoa ere eman dio, hor aritu dira berriketan. Eta badaukat nahi baldin baduzu, Jonas Binegarrek esan duena, bueno, ba, kontatzea gure entzulei, ez dakit badaukagun denbora horretarako.
1: Bai, badaukagu, justu nahi nuen, azterketa honen ondoren Eugenio.
12: Vale, bai, bai, gero esango dugu orduan.
1: Zerbete, zerbete zuen eta torregatik.
2: A ver, bueno, ez, azkenean bere logika badu, ez, kontuan hartu gaur bezalako etapa baten, ba, no, bueno, Benturmala eta iritsi ezkero, ba, zuzendarien autoa, bizikleta guztiekin, ia txirunarien onduan dagoela, ez? Orduan, oso galera gutxi pasaliteke. Hoi gehiago dago pentsatua etapa lauetan, pentsatu urrongo asteko edo biharko etziko eta larun bateko eta betan, etapa gaize babesak balen badaude, hor mozketa asko sortzen dira. Eta agian, Pogatxar di joan taldetik, zuzendaria datorren taldera, ba, igual pasaliteke minutu erdi edo bi minutu. Orduan, aize babesak eta dauden eta korte hoie dauden momentuan, orduan komeni da txirunaria benetan onduan ukitzea. Ze momentu horta, matxure bat ezan ezkero, eta zuzendarien autoari etxun ezkero, bakarreratik erabat kanpo gelitzen zera, bi minutu, iru minutura. Eta olako etapetan berriz, bueno, autoa berriz ondoen dago. Eta autoneutroak ere, eramaten justen bizikletak, tropelan atzean di joan. Autoneutroak, ja bizikletan neutro horiek, turreko jokoan dauden hoien neurrira jarretako bizikleta izaten dira.
1: Pentsatzen dut, ez?
2: Eta adibidez aurreti dijoaztenak, ba, pixkatoi aboleo esaten dana, bagoizak, bueno, ba, tokatza joan bezala, eta pedalak aberre berdina dian, altura berdintxoa dian, da azkimikile esan duna. Azkenean da, ba, pixka bat pasotik etorri, zuzunari etorri bitarteko hori pasatzeko.
3: Eta bada denbora, auto neutroan edo, tija teleskopikoak eramate dituztela bizikletan, nola baiteren naiz eta liderren neurrietara jun, beti geisteko aukera izan dezaten.
1: Hori txizan zen, ez da? Hori indarrean jarri zuen lehen da bizikoa, Poggio Sanremokoa geisterakoan, ez dakit horrek ero biderik egin duen, tija teleskopikoak biderik egin duen.
3: Auto neutroetarako adibidez, neutroetarako bai, horretarako bai.
1: Bueno, azken txampan gara, ze esan du, etxital dago Jonas Bineko?
12: Bueno, esan Jon? Du, ez da niri gustatuko litzaidaken eguna izan, ez da gutxiago ere. Oso eraso gogorra, jo du Turmaleten, ezin izan diot jarraitu, eta nire erritmora egin dut igoera bukaeran. Ez nengoen urrun gailurretik, baina ezin izan dut. Eta horrelako jeitsiera bat ez da egokiena niretzako. Onartu du ez dela bere egunik onena izan, triste dagoela, eta hala egon beharra daukala, baina bere aukerengan sinisten segitzen duela, bere hankek egunetik egunera hobera egingo dutela sinetsita dagoela esan du, eta Erne, itzez ez esan du, ez da guda amaitu.
1: Bueno, beha, honda jola bintzat lehiarako bizkorri ikusten baldin bata. Persiana iriki egingo dugu, noski,
9: hemen bordelera. Hemen pozila, oso pozila gaude, nik ora etorri naiz, eh?
1: Bordelera, Lidian, ere, jakina, eta kontrakorik ezin du esan gainera, baina...
12: Hori, ze esango dua?
1: Bai, ze esango dua, baina bai, egi esan Bismak kolpe latza hartuko zuen gaurko etaparen ondoren. Bueno, galderaren erantzuna, biharko etapari begira jarri aurretik. Gaurko galdera zenba, Turmaletean lehen da biziko postuan pasatako euskaldun baten izena emateko, bost dira historian. Bost dira, lehen da biziko tokian pasatako euskaldunak. 1971an lehena, Keile Zuberotarra. 1970an, Gandarias Bizkaitarra, biak Joanak dira. 1976an, Galdos, Paco Galdos, Arabarra. 1985an, Peio Ruiz Kabestani, Gipuzkoarra. Eta orain urrena, 2024an izan genuen lehen euskalduna Turmaleten, Oier Lazkano, tamales ba bizikleta utzi beharrean, gazteri bizikleta utzi beharrean izan den, Arabarra, bost horietako bat, onartuko dugu, biharko zozketarako, bihar ostirala dugu, eta zozketa hori egingo baitugu. Bueno, sailkapenei azken begiratu abukatu horretik, ja kontrola itxita, edo oraindik ere pelotoia handi bat iruditu zaitez,
12: bai, bai.
1: Mugara bidean.
12: Oraindik jendea sartzen ari da, beraz, ba, oraindik ere kontrola izteko minutu batzuk falta dira.
2: Zortzi minutu.
12: Zortzi minutu zehazki. Sailkapen nagusia errepasatuko dugu, Pogacar lider, bi berrogeita Bira Bingegar, irugarren Del Toro iru hogeita zazpira, laugarren Ebenepoel iru hogeita marrera, bosgarren Ayuso iru hogeita malaura, seigarren Seixas iru berrogeita maostera, eta Florian Lipowitz zazpigarren lau minutuko atzerapenarekin.
1: Bueno, Bordelen bihar esprina jokatuko dela non ez dakite? Eugenio Goikoetxea.
2: Kontrolatzeko
1: mundu honetan eta beste munduan ere badakite bihar bordelen.
2: Kontrolatzeko indarra balen badago, bai, nik uste guaindikan goiz dala, eta agian nahi bola azkeneko astean beti gehiago kosatzen zaie, askotan taldeak ere jendea ja etxera bidalita, edo etxerako bidea hartuta, talde osoak ez daude hainbeste talde sprinterren bueltan daudenak, azo zangen un, Soudal eta Alpezin bueno, bakarri dira.
1: Merlier da Philipsen, bai, biak ere bitalde, atzokoa eta gero gogoarekin daude, eta bai. Pentsak, kuih.
2: Bitalde elkar hartuta, ba, normalean ere, nik uset, bihar aposto egitekotan, sprintaren alde.
1: Gauzak normal, bai, ez da? Aztar loza, ez da egite, bai. Aize babesen batzuk edo sortuko espalira, edo horrelakoren bat.
3: Nik uste, gaur Pogatxarrek irabaziko zuela, baino ziurtan zik gehiago dago gula, bihar sprintan amaituko dela.
1: Egun da, 75 kilometro dira, Frantzia estatuan hegoaldetik, agitmotik, iparraldera egingo dute, eta Bordelen, gauzak ondo arratsaldeko boster terdiak aldera izango dute etapa bukera. 175 kilometro, duken larrarte, biharko etaparen aurrera pentsu bat egizu.
9: Bai, bihar beste sprint bat aurreko azkena izan genuna eta lehenengoa nahiko kaotikoa izan zen, ez? Eta nik uste goaingoan taldek pixka bat berriro birrantolatu behar dutela, eta nik azpimarratu beste gizon bat pixka bigarren marra batean da ona, oso ondo sprintatu zona, maskanter, Astana taldetikan.
1: Gaur ere erne ibilita,
9: bai,
1: esprin berezian.
9: Bai, oso ondo esprintatu du gaur baita ere, eta taldea oso ondo ari zaio lana egiten, eta biharkoa ere berezai.
1: Momentuz bakarra jokatu da, eta bera Olaf Koijek irabazitu. Aurten urtarriletik maiatzer arte virus batekin eta lehiatu gabe egontzena. Entrenaldia egin aste betez, turrera joan eta lehen etapa. Ikusiko dugu bihar nork eramaten duen gaur beste izenik ez dago. Tadej Pogacar protagonista handia tur honetan, etapa, lider, tarte handiarekin. Arratsaldeko 6a puntu-puntuan dira, bihar lauretan beraz Bordelen bukatuko den etapa hemen Euskadi Irratian eta bihar ostirala zuzketa. Izan ondo, aio.
6: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon denoi, arratsalde osoan zehar autopilaketa handiak izaten ari dira Euskal Errepide sarean. Iruran, nazional batean Gasteizko noranzkoan, hiru lau autoren arteko istripua izan da duela ordu terdi inguru, eta zauritu bat eraman behar izan dute ospitalera. Errepidea itxita egonda Gasteizko noranzkoan, eta 8 kilometroko ilarak sortu dira. Ireki berri dituzte bi erreiak, eta trafikoa arintzen joatea aurre ikusten da. Bestalde,
13: Galdakao nene, 634an Donosti Arantz kamioi eta turismo baten arteko istripua. Izan da bertan ere zauritu bat dago eta 2 kilometratako ilarak sortu dira. Bypassa jarri berri dute. Horrez gain, basosutea piztu da Araban Gesaltza Añanan. Arratsaldeko 4ak aldera jaso dute abisua segurtasun sailetik eta Espejo eta Nanclareseko suhiltzaileak bertaratu dira lekura. Momentuz sutearen ondoan dagoen A26-22 errepidea itxita dago eta 5 hektarea leudeke erreta. Momentuz ez dakigu ea sutearen egoera zein den, xehetasunak emango dizkizuegu 7etatik aurrera mezularian. Eguneko albistea izaten ari da Jaurlaritzako etxebizitza sailak iragarri duela etxebiden alokairuan dauden etxebizitzen 130%-a gordeko dela errenta ertainentzako. Zehazki 20.000 eta 46.000 euroko diru sarrerak dituztenentzako. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak berak eman dizkigu neurriaren inguruko xehetasunak goizak gaur albistegian.
14: Printzipioz kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean, batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez. Etxebizitza gehiago egitea lortzen ari gera. Guk nahi duguna da eskala salto horretan ez daitezela berriro ere kanpoan gelditu orain arte halako diskriminazio puntu bat jasan duten klase ertain eta langileak.
13: Etxebiden dauden 110.000 pertsonetatik 34.000 baliatuko lirateke neurri berriaz eta 36 urtetik beherakoentzat etxebizitzen 140%-a gordetzeko duela gutxi hartutako erabakiaren ondoren dator aldaketa. Bernedoko udalekuen inguruko testigantza gehiago bildu ditu gaur Euskal Telebistak. Datorren astean udaleku horietan egon den eta salaketa jarri duen neska batek perito baten aurrean deklaratuko du eta bi adin txikikoen gurasoek anonimotasuna mantenduz azaldu dute euren 11 eta 13 urteko alabek tratamendu psikologikoa jaso behar izan dutela.
15: Ekarri du gehiago istea, ondorio emozionalak, ondorio psikologikoak, guk da mazkiku 8 labete psikologoan, eta agian potentena izan da, ba, bere burua zauritzen zuela. Berak esandako esaldia, ba, behartu gaituzte biluzik besteekin batera dutxatzera, ba, bai pixkat impactatu ninduen, orain ez du udalekuetaz ezer jakin nahi. Ez hauetaz, ez besteetaz.
13: Azalpenak eskatuz Sarrea elkartearekin harremanetan jarri zirela ere aipatu dute, baina elkartearen erantzuna lotxagarria izan zela. Gogoratuko dugu Bernedon gertatutako argitzeko bide judiziala abian dela eta Arabako Foru Aldundiak 3 urtez udalekuak egitea debekatzen dien zigor administratiboa jarri ziela. Hala ere, epaileak zigorra behinbeinean atzera bota eta Euskal Udalekuek baimena edukiko lukete aurten udalekuak Bernedon egiteko. Araban jarraituta Jundizko poligonoan bukatu dute eraikitzen Rezikla Araba. Datorren urteko uztailaren aurretik bertan bigarren bizitza bat eman nahi zaie neurri handiko tresnei, altzariei edota tresna elektrikoei. Eta helburu nagusia urtean 6.400 tona berreskuratzea da. Eta estatu mailan PSOEren eta gobernuaren aurkako prozesu judizialak oztopatzeko ustez Leire Díez PSOEko militante hoiak eta Santos Zerdan alderdiko idazkariak abian zuten sareari lotuta Ukoren txosten berri batek Juan Manuel Serrano Correoseko zuzendari ohia eta Sánchezen gabinete burua aipatutako sarearekin lotu ditu. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean behe-hodeiak eta iparraize arina sartu dira kostaldean eta lurraldearen hegoaldean bero-hodei eta trumoi ekaitzak garatu litezke iluntzean. Bihar oro har zerua lainotuago ikusiko dugu eta maksimoak bezperakoen antzerakoak izango dira. Momentuz besterik ez, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten une oro orain albiste atarian.
16: Arratsalde onde izuela, zer modu zaudete? Bueno, Turmaleta igotzearen ondoan zer da ba, bai pasa egitea.
6: Irratian bypassa Itziar Aldunzen.
16: Zer da ba ordu beteko saio egitea, deus ez. Jokina erregara itere beloki arratsaldeon.
9: Zurire, bueno, lan pixka bat ematen digu, eh.
16: Bueno, bai, baina ber Turmaleta igotzea, zer da hori?
17: Aurrerri gutxiago botatzen dugu,
16: zaur. Bai, bai, hori ere egia da. Xabi Dantzaleku, Xabier Iraola Bataioz eta Beinat Ibargoien teknikan eta errealizazioan. Zer da? Hemenik aurrera teknikariek erabaki dute, beraien kabuz erabaki dute, soinu baiarreko dutela ipatzen ditudan bakoitzean. Bakoitzean edo sarreran bai behitzat. Bai ez? Osangi. Bebien, guztu agelditu zarete? Bani ere bai, beka ba. Hau pazuek. Bueno, prestatu dute, urrengo 55 minutu entretenigarriak egiteko zuek, lantaldekok.
17: Bai.
16: Bai, ez? Venga, bai egin dezagun, az gaitezen fundamentu pixka bat egiten. Bai, pasan. Mai hueltan eserita gaude, tango bat dantzatzen hasteko prest. Ai, tango bat, oaintxe hasiko baita, tango zaleen festa bat, Donostian, eta handa, Oier Gaztesi, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon Itziar, Tere, sí. Jokin, bai. Denoi, arratsaldeon.
16: Bai. Bueno, nerea Arbitira aurkeztuko dizuegu, gero gure kolaboratzaile izan behar dena aurreratuko dizuegu, ja hemen dela eseritan, nerea, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
16: Zer moduz?
9: Ongi, arki.
16: Vale, bueno, ba, Oier Gaztesi, zuk zer giro duzu, hor, Donostiako udaletxe hortan, eta zer da ba, exactamente, zehazki?
18: Ba, esango dizut, orantxe bertan, udaletxetik kanpo nagoela, alderdi dereko parkeko... banku batean eseri da, eguzkiaz gozatzen, itxaroten, izan ere 20 minutu barru hasiko dira takoiak jantzi eta tangoan dantzatzen. Gaur urtebetetze festa bat, Itziar.
16: Ah, bale.
18: Agataren 30. Urte urrena. Agata dela tango argentinarraren lagunen Gipuzkoako elkartea.
16: Ah, eta nik uste nuela emakumezoragarri bat zela, tango dantzari bikainen bat. Agata, bale, ba, orduan, hemendik 20 minutura, hasiko dira dantzan, eta orduan berriz ere ginen dugu zurekin bat, bale,
18: bai,
16: Oier?
18: Bai, ara ingo dugu.
16: Bikotea bilatu tango bat dantzatzen hasteko, gizona?
18: Ni eta kuantuma.
16: Bai, zuta kuantuma, ise, venga. Bona, izun bezala, ne igual igual zait. Baina horren
18: aurretik... Gorria, bueno, mikrofono ere gorria da, ez? Tangoaren ja, da, kolorea. Da.
16: Baina horren aurretik, Oier... Ja, atzo kalera aterata, egin zenuen eta grabatu etzen kale inkesta berria egin duzu gaur, zer moduz oporrak galdetuta jendeari.
18: Bai, ala egin genuen. Eta gaur ere, ala atera gara. Eta hain gustora geratu gara Itziar, agian bihar ere egin beharko genukela.
16: Venga, nahi duzu, egunero nahi balin baduzu, nik libre utziko zaitut. Gaurkoa zer moduz joan da?
18: Bai, jetxik gara, antiguara, eta gaur ere galdetu digut jendeari, eta uste dut gaur entzuteko moduan garela, bai. Zer moduz oporrak. Bueno, kontate jazo, zemuz oporretan?
19: Osondo.
18: Oporretan zauden oski?
19: Bueno, teletrabajo iten nahi zen mendiken. Kanpo nitet lana, eta hone etorri naiz, eta orduan erdi oporrak, da erdi teletrabajo iten nahi naiz.
18: Baiz, orain telelanari telejaia deitak jokegu,
19: ez da? Beste ere ez, baina, bueno, piske trampain laike batzutan, ez? Sendite baino junin berde, bale?
18: Bakatu, zuek ere presaka bizi altzeate.
20: Zer da hori?
21: Presaka de korrika!
20: Bueno, ni piska,
21: batzuetan.
18: Zuen etxan nor kantolatzen ditu bidaiak?
21: Mira.
18: Zuretzen nor kantolatzen ditu oporrak?
22: Ba, nik hasiera baten, bakarrik dizenaiz, oseak ez dago beste aukerarik.
18: Zemoz oporretan?
22: Ba, ondo horrengo astean arte ditut, oseak ja irrikatzen. Aste bete eta ja banijoa kanpora, oseak, bueno, kuenta atrás ez den dena.
18: Nora gustatuko litzaizuke bidaiatzen?
22: Japonera, holako zerbait, oasiara, baina bueno.
18: Izan altzate inoiz Japonian?
20: Ez, ez da ere.
18: Eta zer da ba Japonian, hainbeste jende gara bidaiatzeko?
20: Bai, ezakit, ramena jateko eta sushi da.
18: Zemoz oporretan?
20: Bueno, eske txeko lanak egin baritut, porque urte honetan ez nahi zain ondo jarri eta ikastolan eta arduan, pues, txeko lanak oaren ditut.
18: Ara, eta ze nolako txeko lanak dia edo?
20: Matematika.
18: Egunero aritze altzea?
20: Bueno, igual bi egunetan horrela.
18: Eta, beraz, ez dira oporrak?
20: Bueno, bai, hori, basicamente.
18: Zu etxean lanen ari zara edo oporretan?
23: Ni pixka lanean eta oporretan ere.
18: Zer moduz oporretan?
24: Ni beti oporretan nago, baina 88 urtekin. Baina bai, ondo.
18: Ondo.
24: Hemen eta nere herria joten naiz.
18: Ara, nora joten zea?
24: Usurbila.
18: Horan gaina Santi Xabelak izan dira.
24: Bai, bera, ezautzen dituzu.
18: Bai, berdan izan zea?
24: Bueno, izan du nahi, segun batzutan.
18: Erretiratua zauden oski. Erretiratuak Hala ere oporrak hartzen ditu? Badaukaztun dela baitere udan errutina aldaketa bat edo?
24: Bai, bai, aldatzen naiz. Familian eta gero bauxe ondartzare guten naiz hankabustitzea.
18: Ara. Beraz, zuretzako udazazoia gutxi gora bera, Santi Xabeletan azten da, zure oporrak Santi Xabeletan esan dezakegu?
24: Bai, eta abuztua, batez ere.
18: Abuztuan ere bai, kanpora joten zara?
24: Ez, oain ez, leheno asko junaiz.
18: Abai,
24: Periketa eta dana.
18: Ameriketan ere izan zara?
24: Oain, bai, Kanadan da, Nueva Yorken da.
18: Abai,
24: bai.
18: Baina, geratu zaizu lekuren bat bisitatzeko?
24: Bueno, lekuak asko daude, baina beti, Europan ibili naiz gehienetan, hortikan aurre ez daukatola.
18: Beraz, udaz, orain hemen gozatzen duzu oporretan.
24: Hori da, hoxe.
18: Eta gustura.
24: Oso gustura.
16: Gustura aritu zera zu, Andre horrekin berriketan, eh?
18: Oso gustura.
16: Ha, nabaritzen.
18: Eta pena moztu egin berrizan dugula, ze oso zoro azaldi ederra izan du.
16: Bueno, zuk ez diozio moztu, beste batek moztu du zure partez, esan dizuenean, nola esan dizu? Parkatu, Eba, noa presaka nabileta, ez?
18: Ba, presaka bizi baikara.
16: Bueno, zuk...
18: Beste batek etzekien zertzen presaka ibiltzea, bueno... Bi errealitateren.
16: Bueno, hori ere gustokoa izaten.
0: Ni telejairena entzun gabe neukan.
16: Ze telejai?
0: Ez alduzu telelana eta telejai.
16: Ah, telejai.
18: Tere, entzun ez baduzu, probatu ez duzulako da.
16: Oier, gaztezi, gero arte.
18: Gero arte.
16: Bueno, zer moduz oporra galdetzen ibili gara. Eta ibili beharko ginek hau galdetzen Bilboko zortzi laguneko kuadrilla bat ize. Hauek joan dira Ibizara... Eta ostu egin diete apartamentuan sartuta eurak parrandan zirenean. Mirari Bilbao, zortzi nesketako, kuadrilla horretako zortzi nesketako batek, horrela kontatu du Odei Esnaolaren Euskadik edateza joan ete bebin.
4: Cuando abrimos la puerta, porque la puerta sí que abría, fue cuando nos encontramos todo el pastel, todo tirado por todas partes, todos los cajones abiertos, se llevaron el metálico que teníamos en la casa.
16: 3.000 euros, en su senere, horrelako gozak pasa egiten dira, batzutan oporretan egotea ez baita zoragarria, beti ez da dena ongi ateratzen, tere, jokin zuei horrelakorik pasatu altzei zueinoiz?
5: Bueno, neri ez, baina gu ibili izan gara Afrikan, lagun talde bat bidaian, eta pagenuen lagun bat, Mari, hemen dekarratxelon, segurantzuten egongo dela. Eta, berak beti esaten dugu, ez utzi pasaportea hoteleko gelan, eraman gainean horrela, badakigu ez dizutela hotelean ostuko, ez utzi nana hemen, eta horrela bide guztietan, eta bera bakarrik joan zenean, azken egunean gauza klasai asko hotelean utzi, eta bueltatu zenean, aste bete gehiago geratu barri nortzen bertan, dokumentaziorik etxalako.
16: Batzuk esaten dira, batzuk esaten, zurit ere pasatu bat zeizu zer.
0: Behin bai, bere momentuan kostazitza egun bueltan atea gaur farre egiten dugu, lau lagun ginen bidaiatzen, gutxienekoa da non, irudikatu, eh? Bat beste irurei argazkia ateratzen. Besoak altxa eta kamarari ba, eskuekin helduz. Eta argazkilariak gerri bueltan ba, eguneko botearekin zeraman riñonera. Eta ba, bakarren bat gu baino dezente biziago.
16: Tapa.
0: Aritu zen da. Riñonera eraman gure xaxa guztiekin.
16: Bueno, batzuetan hobeki gaude lantokian zesatean nahi duzu. Gu gaur behinipen hemen gaude, eta ordu bateko irrati ona egiteko gai garela pentsatu zetorri gara. Ikusiko dugu,
0: erakutsi
16: egin beharko dugu hori.
7: Euskadi irratian, bai pasa.

0: Hauek dira Santa Marta urriaren 8an jakizuela Bilbon arituko direla Bilbo Rocken urriaren 8a urruti dago. Bueno, ez pentsa, ez dago hain urruti. Segituan entzunen dugu beste ahots bat, beste musika oso bestelako batekin. Berea da ahotsa, bera da Nerea Erbiti. Kantu herrikoiei buruz.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: Dutxaja.com.
3: Iruñako kaleetatik Joseba Urkiolak esnatuko gaitu.
4: Bizi San Ferminetako entzierroak gure edara.
3: Uztailaren 7tik 14ra goizero 8:25 gutxiagotan ETB baten.
5: ETB honen ere eskuragarri.
6: Adi, filmak euskaraz.
7: Ni Pablo Neruda naiz.
8: Inork ez zekien atzean utzi zutenera bueltatu ahal izango ote ziren. Aurrera begiratzea besterik ez zegoen.
9: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Euskadi irratia.
0: Arratsaldeko 6:17. Euskal Herrian dugun kantutegia. Ez dakit, eh? Susmoa dugu ez dela transmititzen ari. Beldur horrekin bagabiltza azkeneko urte luze hauetan. Irudipen hori dugu. Galdetuko banizuek ez zuei, lankideok. Kantu herrikoiren bat, betiko kantu horietakoren bat, baute dakizuen zein etorreko litzaizueke burura.
12: Aldapeko zagarraren
0: adar. Zurea?
13: Neri dantzan ikasitakoa, asuri galtza
0: hona. Duk baina. Ez da iguala, zuei galdetzea guk erantzutea do Nerea Erbitiri galdetzea. Nerea, arratsaldeon.
12: Atxa?
13: Neri dantzan ikasitakoa, asuri galtza hona.
0: Duk baina. Ez da iguala, zuei galdetzea guk erantzutea do Nerea Erbitiri galdetzea.

0: Ikastoletan, eskoletan sartu beharko litzateken gauza bada, musika erakusten den horretan, ba, musika eskoletan zergatik ez erakutsi kantu herrikoiak?
1: Bai, erakusten die, ba, ez dakit leku askotan, baino batzutan, bai behintzat, baino bueno, hor gelditzen dien den gauz bat da, ez bali madu egunerokora eramaten, ohiture hau, ez dakit, hor gelditzen da, ez eskolan ikasi duten gauz bat bezala, ez?
0: Ara nola diren gauzak, etarte hau proposatu nizunean ere enkantu izena jarri niola, beste gabe, hori neuken, pentsatua, eta esan izun, jo, ba, deituko diogu enkantu tartea, eta esan zen idan, zer esan zen idan ere?
1: Jo, ba, enkantu nik kantatzen dut, enkantu taldean.
0: Enkantu bere taldea da, eta ez da bakarrik talde bat, esanen dugu zuek arkeologia egiten duzuela, ia, ia, ez, enkantu zaharren herrikoien bila ibiltzen zarete.
1: Bai, bilaketa batetik sortzen da talde hau. Ez da, hola, talde, kanta asko jo eta kontzertu asko itxeko talde bat, baizik berreskurapen lan hau da helburue.
0: Zuten ari garen hau, enkanta.

0: esan genizun, kantu bat ekartzeko, tarte bakoitzerako kantu bat ekartzeko, eta zein aukeratu duzu?
1: Hau da, erregine eta saratxa. Hau, bueno, kontatuko dizuet pixko batez, maiatzeko erregina da, da, udaberri niten den festa bat, hainbat lekutan niten da, nik Nafarroatik ezagutu nun, grabaketa ontarako Nafarroan bilatu ginunez, baita Donostia kantxe jasozun, Amaiurren, baina badirudi Gipuzkoako hainbat herrietan, Nafarroko hainbat herrietan, eta Europa guztin badela, hola, udaberria gorazartzeko egiten den festa bat, ez? Nik hau aukeratu dut, erregin eta saratxa.
2: Eta egokiena segurasko hitza entzutea litzateke, baina irratian badugu gaitz bat. Ze kontatzen du, zein da erregina eta ze
1: haramadu saratxarekin? Haitxu du, desente. Itzontan, badaude gauz asko aztertzekoak bata da, Nafarroako erregeri egiten zaiela olako aipamen poetiko bat edo ez. Ez dakitelako gero zuzenek, festa hontan zer ikusi dauken erregeri itea aipamen hau, ez? Esaten du erregin eta saratxa, aieri eder garbosa, Nafarroako errege jaunak egin omen du promesa, ez? Nafarroako erregeak indo promesa, iru seme dituenak, ekarri eta bakoitzak aukeratuko duzue neskatxa eder garbosa. Itzak ere badauke bere asuntoa, ez gaur egun ezingo zen olako hitz bat aurrera eraman, ez? Baina, itxure dela eta kantatzen denetan eta festa hau egiten denen hitz hau erabiltzen da.
0: Eta ekarri diguzu derrepentean hauxe kantu honekin lotu eta Ruper Ordorika bera irutruku ekarri dituzu. Hau zer da, beste kantu bat edo kantu bera da?
1: Hortxe, fijatu letran.
3: Ja.

0: galanta o garbosa, ez? Itz batzuk aldatzen die, baina oso, oso berdintxu, ez?
1: Bueno, irutruko taldeak grabatutako abesti zoragarria da.
0: Bai, bai, bai, bai. Nik hau entzuna neuken ez, eta ez nion egiesan oindala gutxi arte ez nun ikusi abesti berdin ez zela. Ez etzaizue pasa itz hola, herri batera joan eta hola, kantatzen hasten dia abesti bat, eta zuk esaten duzu, in, ere herri nau ez berdin abesten da, ez? Beino badauzke saldi antzeko batzuk, edo beste melodia bat, edo, bueno, gauz asko konpartitzen die, ez? Horrexegatik ekarri dizuet hau.

0: Bueno, bi abestiak sustrai berekoak die. Oitura berdinen, osea, leku beretik dator, baina, bueno, Erregin eta Saratxa Aita Donostiak jasozun Amaiurren eta hau jasozun Azkuek.
1: Resurrección Maria Azkuek.
0: Hori da. Arraiotzen. Vale.
1: Historia honek, erregin honenak, baute du beste adarrik?
0: Ez dakit, segurazki eukiko ditu. Hainbeste lekutan iten da, eta bueno, herri bakoitzek bere bertsioa eukiko dunez, ba, bueno, eukiko ditu bere historik, ez?
1: Zu kantatuko altzen nuke?
0: Nik?
1: Bai. Akapela edo nola nahi duzu kantatu? Edo olatzekin?
0: Utzi olatzeri, guazen olatzaitzea, bai.
1: Nahiago dut zuen, zun. Gero entzunen dugu zugasti, ba nahi duzunean, Nerea.

0: Zasi Donostiako udaletxean da tango badantzatzeko prest. Oier, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Itziar, entzuten duzu ez da?
0: Bai, bertara joan azara, bertan delako, esan duzu, Agata Elkartearen 30. urte hurrena, eta hauek dira tangoaren lagunak.
1: Hala da, gaur inauguratzen ari dira aurtengo, bueno, ekitaldi sorta hau, ezta, Donostiako udaletxeko pleno aretoan ari dira, une honetan bertan, basango nitzoke, dozena bat lagun, baina gehiago tangoa dantzatzen. Orain arte, Arkaitze Mendoza aritu da pianoan, eta orain jarri dute, bueno, bozora iotatik tangoa, eta mentxe ari dira dantzan. Aipatuko dugu Itziar, ez dira ari guztiz tango egiten. Milonga ari dira dantzatzen.
0: Amigo, ez baita gauza bera, ez? Bera egintzat, ez
1: inorentzat. Gauza bera, Argentinako musika genero eta dantza tradizionala da milonga, eta zalduko dizuegu, tangoaren aurrekari nagusietako bat dela. Landa iritik, bueno, Buenos Airesera, iritsi zela, eta ezaguarri nagusienak dira, erritmoz oso azkarra dela, laia eta bizia, tangoa baino harinagoa dela. Eta bueno, ba, dantzari dagokionez, pauso oso laburrak ditu, eta bueno, ikusten dugunez, libre eta jostaria da.
0: Bale, ba, horko soinuarekin agurtuko zaitugu. Beste zerbait ikusten balin baduzu, eskatu bidea eta guk irekiko dizugu berriz ere mikrofonoa, bale, Oier?
1: Ederki, gero arte.
0: Gero arte.

0: horrela betetzen duen Andre honen ahotsak dena, favorez. Gusta zaude erbiti, eh? Bai, hombre, claro. Gelitu hemen, eh? Gelitu gurekin, eska. Bai, bai, bai. Bueno, espalin bat duzu presik.
1: Hori da, ez vale. Presik.
0: Daniel Agirre aurkeztu behar dizugu, ze Daniel Agirre gure berri emaile berezia da. Ez dakit, Daniel, berri emaile berezia ere etzara, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zu zara berezia, eta gero zara, pues, korrespontsala, ez?
2: Esaten dituen, berri emaile ez eta berezi ez, tipo normala esaten dituen.
0: Bueno, normala...
3: Betiko aia, Euskal Irratian.
0: Bueno, gaur Berlindik ez, gaur nondik ari zara?
2: Rego, erritik, Baltikotik. Rostoketik, esango nuke, 61 kilometro eskuinera. Map hartzen baduzue, Rostok eta Estralsund artean.
0: Vale.
2: Baltiko itxasoan.
0: Eta zertza de oporretan ulertzen dut?
2: Bai, azte bete pasatzen, eta zer hona hasita.
4: Eta badakizu zer egin duen gaurko tartea prestatzen ari ginenean, argazki bat bidali dit, ondartza zoragarri baten. Horrela, imide pixka bat emateko besterik, ez?
0: Ostras, ondartza horretan esnatu zara gaur?
2: Estatu, ez, bueno, ondartza zulorik egiten. Gaina hemen badira eltxo, moskito eta insektu mordoa.
0: Ah, ez da, hain idilikoa dena.
2: Ez, nire buruari galdezkari nahi zena, zer de Montretara ote doa zainbeste alemaniar Mallorcara. Ze Baltikoan ondartza zoragarri dituzte.
0: Ja.
2: Egia da, 85 milioi alemaniar ez dira kabitzen hemen, baina Mediterranean baina askoz eguraldi atseginago dute hemen, 20-22 gradu artean, eta Mallorcako apartamentu edo hotel itxusi baten prezioan hemen etxe zoragarri bat alokatu dezakezu, baso erdian, lasai asko, eta atera duela ondorio da, alemanek maite dutela atzerrian 35 gradutara frigitzea,
0: yeah.
2: Oporretan daudela sentitzeko hori sentitu behar dutela, eta nik uste hobe denontza dela, beraientzat hobe da, eta nirentzat ere bai, Baltikera etortzen jarraituko dudalako.
0: Bueno, 35 esan duzu, eta 35 balira, baina ia 40tik gora gabiltza, baita Euskal Herrian ere. Bueno, uda honetan, ze pasatzen zaizu den, zer duzu krisiren bat gurekin, bestelako historioak ezagutu behar ditugula entzun dut, beste zerbait egin nahi duzula, probatu egin nahi duzula, gauza berrietan sartu nahi duzula zure burua, zer da egin nahi duzula?
2: Oraintxe esan didazue klasiko gana izala etxe honetan, eta gila da nik nire gura pixka bat ataskatutek usten duela, eta beste historio batzuk egartzeko gau dola.
0: Vale,
2: Euskal Irratiak badu beste berri emaile bikain bat Alemanian, eta gero nago ni, ba, tipo arrunt bat, eta saiatuko naiz, ba, beste historio mota batzuk ekartzen, eta niri atentzio deitu didatzen batzuk ekartzen.
0: Vale, bi audio bidali dizkiguzu. Ez, Jopi?
4: Bai, besterik ez du bidali galdetu.
0: Ez du deus ere bidali.
4: Zaritu behar duzu, eta bi audio bidali ditu,
0: era.
4: Kantu beraren bi bersio.
0: Gidoi honek ez du deusako balio, ez dagoeta informaziorik.
4: Ez az.
0: Fuera. Nahi duzunean, zer horrek esanen duzu, gidoirik gabe eginen dugu gaur zurea.
2: Pixka bat, gutzi, abeste, pixka bat.

0: Agirre, zer da hau?
1: Zein trazartzen diozue abestiari? Zer mugitzen dizue barruan?
0: Zer mugitzen dugun barruan?
1: Zer arokoa izan daiteke, ze...
0: Ah, larogeikoa.
2: Bai, larogeia markada.
1: Bai, zepsikan new wave pixkat ikutu hau, ez da?
0: Bai.
1: Nostalgia pixkat ematen duen abestio, eta lehen biziko zentzun, eta pixka bat, da pixka bat beti denik ezagutuko bat zuen bezala, ez da?
0: Bai, betiko bat. Ai, ama, ez esan adimen artifiziala dagoela, bai.
1: Ez. Abesti hau izan da, berrogei urtez, eskuzi jatzetako galderikur bat kasete zahar baten karatulan. Eta 17 urtez izan da interneteko abesti misteriotzuena. Bidaia hasiko dugu Wilhelmshaven irian. Iria dago Alemaniako iparraldeko kostan, Bremenetik gora, eta bidaia 1984an hasi zen. Ze Darius ezen erabeak, garai hartan guztiok egiten genuen moduan, mix bat egin zuen kasete batean, irratitik grabatutako abestiekin. Alde batean The Cure-en abesti bat grabatu zuen, kontrakoan The Page Mode edo Simple Mindsen beste abesti bat, eta kasetan entzundakoan musika bakarrik esateko, endea Alemaniako iparraldeko irrate publikoko esatari hitzak mostu egin zituen Dariusek. Hau da, kasetean abestia bakarrik zauden. Eta kasetea jarri eta taldeetako baten izenik ez zuen gogoratzen. Eta horregatik, ba, bere idazmakinarekin galderek urrara idatzi zuen karaturan. Kaseta erre arte entzungo du Dariusek, askotan Libia bere arrebarekin. Eta 80garren hamarkada bukaeran eta baita 2000garren hamarkada hasieran ere, abesti batek zei zentzuen eta norena zen etzekiten. Eta ez zuten berriz inon entzun. Lagune eta ezagunei ipintzen ziaten, inork ez zuen ezagutzen, 2004garren urtean Lidiak webgune bat oparitu zion Darius anaiari, eta bere kaseta bildumatik digitalizatutako abesti guztiak horri pini zituen. Galdera ikurdun kantua tartean, entzuten ari garen kantua tartean. Lidia bera abestiarekin obsesionatu egin zen, eta adituen jakituriari. Agiteroen jakituria baliatzen saiatu zen.
0: Erantzuna bilatzen, karo, nola edo ala.
1: Foro bat bazegoen garai hartan Usenet izena zuena, eta bertan beltzen ziren musikako frikiak, ez da? Ba, mundu osoko milaka musikari. Norbaite jakin behar zuen zerbait.
0: Karo.
1: Ezinezkoa da, Alemaniako irratio publikoan ipinetako abesti bat hain erakargarria inork ez ezagutzea. Ba ez, kontua da, mundu osoan zabaltzen hasi zela bestia, musika foro ezberdinetara zabaldu zen, eta titulu moduan inoizko abesti misteriotzuna jarri zioten. Darius ezek kasete batean zuen abesti hau. 2011an norbaitek YouTubera igo zuen abestia, informazio bila, bai? Eta aritik tiraka, Brasilgo musikazale batek, irrate publikoko, Alemania iparaldeko irrate publikoko programazio goitik bera aztertu, eta Paul Baskerville izeneko esatari bati idatzi zion, ze Paul Baskerville hau zen irrati hartako, ba, esango nuke Josein Etxeberria. Honek erantzun zion, garai harteko 10.000 diskotik gora zituela, baina ez zekiela zebizti zen. Erretiro hartuta zegoela, eta saiatuko zela bere diskoen artean bilatzen, baina ez zuen aurkitu. Kale.
0: Sufritzen ari gara, eh?
1: Bai, bere ondoria zen demo antzeko, bueno, kasete demo bat izango zela ziurazki, eta akaso ipini ondoren norbaitek eraman egin zuela edo botan egin vale. Zutela. Kate honetan bat zegoen beste kasetari bat, beste Joseina bat, Lutz Ackermann honek ere zuen asmatu zen abesti zen. Eta abestiaren, abestia bera aurkitzea zaila bat zen, pista faltzuak ere agertu ziren. Ze, ba, munduko maiz musikariak hasi ziren esaten, kantua berea zela akaso dipixka dira azteko, ez da? Aterazen Grezian gizon bat, Basilis Paleokostas, aterazen Austrian beste bat, Roni Urini, esan ez abestiak berea zirela, eta kasualitatez bere taldekiak hile egin zirela eta grabaziorik ez zegoela, eta saiatu ziren abestia registratzen eta diru egiten, baina gezurretan ari ziren, ospebil ari ziren, eta 2008an azkenean misterioa agertu egin zen.
0: Ostra.
1: Musika foretan, Marin Amalau Amabi, bezala ezagun den erabiltzailea, Alemaniako musika saio zaharretako taldeak berreskulatu zalea, egunkari zaharrak begiratzen izan artxiboetan. Zer, berak egiten zuena zen, talde zahar bat aurkitzen zuenean, eta ikusten zuenean interneten taldearen abestirik ez zegoela, saiatzen zen musikariekin kontaktatzen, eta galdetzen era musika pasako zioten, berak ba, artxiboan zeko bat egiteko. Hamburgo bazen garai hartan, urtero irrate publikoak ospatu zuen jaialdi bat, eta jaialdiei ari buruzko artikulu zahar batean, bertan parte hartu zuen FEX izeneko talde baten berri irakurri zuen.
0: Ostras, hor da berantzuna.
1: Interneten taldearen musikarik ez zegoenez, artikuluan aipatzen zen gizon bati datzi zion, Michael Herrisch izeneko pertsona bati. 1945 inguruko artikulua zen, eta egun bazegoen Munitzen izen horrekin erregistratatza zegoen norbait. Eta pertsona honek, erabiltzarenek, ez bazekien ere pertsona bat ote zen talde hortakoa, idatzi egin zion. Eta galdetu zion Fex izeneko talde batean jo ote zuen.
0: Eta?
1: Kontua da, Marinek etzekiela oraindik abesti uzenik. Berak uste zuen, bueno, Hamburgoko jaialdi batean jotako talde bazela, bere artxiboan egiteko. Baina berak abesti ezagutzen zuen.
0: Baita?
1: Eta galdetu zionean musika pasatzeko, hiru abesti pasatzen zizkion, eta ipini zituenean, erabiltzen honek ipini zituenean, hiru abesti hauek, ba, imaginatu, bat jo eta magaratu zen, eureka momentu izan zuen, zein zuten ari zen ura zen, interneteko musika frikien poretatik ezagutzen zuen kantan.
0: Agirre, hori da, bueno, arreta bere ganatzea. Euki gaituzu hortxe azkareko minutur arte adi. Eta hau, da, bertxo berria orduan, entzuren dugun hau?
1: Bai, idatzi zion, jeretxi ziur egoteko beraiek zirela, abestiaren egilerak, eta gero galdetu zion, ea nahi zuen historia publiko egitea. Eta jeretxek bai ez zan zion, berak ez zuen ezekien bere abestiaren bilari zirenik, eta misterioaren interbidea interneten agertu zen, Fexek abestia berriz garatu zuen, hau da berriz garatutako bertxioa,
0: honetxekin apasionatuta zaude, eta honetxekin agurtuko zaitu.
1: Ba, ez, berrogei urte elkarrekin aritu gabe, elkartu egin dira berriz, zirkulo haitxi dute, Alemania paraldeko eta telebista publikoan kontzertu eman dute. Askotan izaten da, gisa honetako misterioekin onena ez askatzea, ez da, nolabait poetiko godelako.
0: Karo.
1: Baina elkarrezketak eman dituzte, eta egia esan, 70 urtetik gora dituzten hiru pertsonak, mune, irukideak maitagarria dira, eta nik uste merezi dutela, munduko abesti misteriozena beraina zela jendea jakitea, ez da?
0: Ba,
1: eta, bueno, sekula eman itzituzten kontzertuak, ba, 40 urte pasatako eman dut batea.
0: Bueno, gaur hasi da BBK Live-a, igual beste sorpresetako bada, egunero sorpresa bat ematen ari dira, zein daki ez ote diren hauek etorriko zuzeneko bat eskaintzera. Daniel, besarkada estu bat, eskerrik asko historio eder horrengatik.
1: Aio.
0: Aio. Segituan, historio luzez horagarri horretatik, pasako gara beste historio batera, Panamari buruz hitz egin behar dugula uste dut.

0: uste duenak historia pixuzko gauza pixutsuegi bat dela, bueno, ba, pertsona hori esanen diogu uste-ustela duela. Historia beharrezkoa dugu urtaro guzitan, eta gainera nola kontatu, eta zer kontatu horretan ere badago gakoa. Aurreko urteko udan, hemen baipasan, Elisabe Belasko zozaiari eskatu genion, historia kontatzeko baino etzaulki batean etzanda, freskagarri batzuk hartzen, tono horretan ulertzen diguzu ez? Eta aurten esan dugu, zergatik ez dugu gauza bere egiten osongi joan zela. Elisabe Belasko, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Ba oso ongi, hemen etzaulkian beti ongi ez, nik uste.
0: Dik ez dakit nola esaten diguzun, baietz aurten ere, San Ferminetan hasten duzulako beti, zer modu zoaz, San Ferminak?
1: Ba bueno, beti bezala, parrandasko, baina bueno, hemen aguantea daukagu, aguantea daukagu.
0: Bueno, eta zure aurrenekoan, Iruña utzi, San Fermineak utzi, eta urruti eraman nahi gaituzu, Panamara joan nahi duzu.
1: Ba, bai, bai, eh? Az ezagun uda, askok nahiko genuken moduan. Herrialde tropikal bat bisitatu, ze amaka batean, bi kokoteroen artean agian. Arratsalde honetan, ba hori, Panamara, joango gara. Herrialde hau, interneten bilatzen baldin badugu, ba, area txuria eta itsaso urdin gardena aurkituko dugu argazkietan, baina tamalez, gaur egun, ba, hain Instagram garriak diren paradisuzko paisai askorekin gertatzen den moduan, ba, Panamak ere kolonialismoari eta esplotazioari lotutako historia luze eta latza du.
0: Ez da kasualidade Trumpek bere bigarren legealdi honetan hasieratik gainera astea bertatik, ez Panama.
2: The Panama Canal is a disgrace. They charge more for our ships than they charge for ships of other countries. They charge more for our navy.
0: Bertako pasabidearen kanalaren kontrola nahi zuela esaten hasi zen. Ze jakin behar dugu, hain gutxi hitz egiten den eta seguru hain estrategikoa eta interesgarria den herrialde hontaz eta kanalaz.
1: Ba bai, herrialde hain txiki hau, bazken finean, Ipar eta Hego Amerika lotzen dituen istmoan kokatutako herrialdea da, eta geopolitikoki oso estrategikoa izan da, eta bada, gaur egun ere, entzuten genuen, ba hori Trumpera, ez, nola hasi zen. Ba bueno, Panama kokatzen baita, baizen berdina daraman kanala, Panamako kanala, ez zuzen ere. Eta uste dut, bueno, ez dela beharrezko izango, horrelako itsaskanalek duten garrantzia azaltzea, 2026an, Hormuzekoa, ba, urten, hainbestetan, berrietan izan ondoren, nik uste, ja, badakigula guztiok, zer gertatzen den, kanala hauekin. Ba, bueno, Panamako kasuan gainera, kontinente erraldoi bat, ba, itsasontziz gurutzatzeko aukera ematen zuen, inguratu behar ez izateko, hori abantaila oso handia da. Baina noiztik existitzen da kanal hori? Ze kanal artifiziala da, eta nola eta zergatik sortu zen? Ba, garrantzitsuena dena, zer ondorioek ere ekarri zuen Panamako herritarrentzat, claro, han bizi zirenentzat. Ba, Panamako kanala, 20. mendearen hasierako ingenieritza lan handienen artean dago, 1914 eta 1920ean, bitan, inauguratu zena. Baina, bueno, bigarrena, behin lehen mundu gerra pasata, behin betiko inaugurazioa izan zen, ba, justo, 1920ko uztailean.
0: Abeitu. Vale. Bueno, esan duzu, ez? Orain Hormuzekoarekin ari garela eta pixka bat oso presente dugun gauz, gai bada kanalena, baina karo, orain Hormuzekoa itxi duten bezala, itxita egon den bezala, noizbait itxi dute Panamakoa?
1: Ba, bai, geroztik, 1920tik bitan, soilik. Behin, 1989an, estatu batuek Panama inbaditu zutenean, eta beste behin, 2010an, soilik 17 orduz, hori bai, uolde batzuen ondorioz. Kanalara eraikitzeko plangintza dena den 20. mendearekin hasten da, eta Panama herrialdearen independentziarekin zuzenean lotuta dago. Hego Amerikako independentzia gehienak 19. mendean eman ziren. Ba, Europako potentziek Afrikan eta Asian zituzten kolonienak, baino askoz goiztiarragoak ziren. Claro, Afrika eta Asia 20. mendean independentziatzen dira. Baina bueno, herrialdeek independentzia bilatzen dutenean oso egoera zaurgarrian aurkitzen dute euren burua, metropoliarekin bazeukaten, ba bueno, desabantaila egoera hori galtzen dute, baina ba, egoera oso zailan gelditzen dira.
0: Ja, bai, zaur, ahul, eta
1: makarrik,
0: ez? Behar
1: dute, hori da. Ba, herrialde handiago baten babesa bilatzen dute. Panamako kasuan, 1821an, Kolombia handian txertatu zen. Gaur egun, ba, Kolombia, Venezuela eta Ekuador, ba, besteak beste, batzen zituen eskualdea zena. Eta bazegoen, dena den, mugimendu Panamar abertzale propio bat, Panamaren independentzia bilatzen zuena. Eta gainera, bueno, 19. mendeko ideia liberalistekin batera, ba, indarra hartzen joan zen. Eta Panamako Republikaren independentzia, ja, propioa, 1903an eman zen. Ze kasualitate, kanala eraikitzeko planak martxan jarri ziren urte berean.
0: Ironia zari zara, ez? Horrela ulertu behar dugu zure tonotxoa.
1: Hori da, ez dago kasualitaterik. Historia mono, gutxi batzuk. Baina hau ez da kasua.
0: Esan.
1: Kolombia handitik banatzeko beste potentzia amerikar baten babesaren beharra zuen Panamak. Eta kasu honetan, iparraldera begiratu zuen Estatu Batuetara. Panamako Errepublikaren Errepublika aldarrikatua izatea Estatu Batuetako gobernuak Panamako kanala eraikitzeko obra ziurtatzeko zuen asmoagatik eman zen. Roosevelt presidenteak, Roosevelten gobernuak, ba Panamako kanala eraikitzeko obraren gaineko kontrola ziurtatu nahi zuen, eta garai hartako Panamar oligarkia politikoarekin aurrez pentsatutako akordioen bidez.
0: Hasieratik egon dira, orduan Estatu Batuak gainean.
1: Hori da. Panamak nazioarteko aitorpena lortu zuen, herrialde independiente bezala, Estatu Batuen babesarekin, eta Estatu Batuek, bestalde, kanalaren gaineko eskubideak betiko lagatzea lortzen zuten. Baita, kanalaren alde bakoitzean, 8 kilometroko eremu zabal bat ere lortu zuten. Soilik, 10 milioi dolarren truke gehi urteko 250.000 dolarreko alokairu bat. Gaur egun pisu ia merke bat hirietan, hori da, bai. Eta aipatu dugu lehen kanala Estatu Batuen inbazioa zelaita itxi zutela 1989an, baina kanalaren eraikuntzan emandako egoera zela eta Estatu Batuarrek askoz aurretik izan zuten presentzia ismoko herrialdean, 20. mende osoan zehar.
0: Bino noiz sartu ziren ba Panaman?
1: Ba pentsa, 1903an jakokatu zirenan, claro, kanalaren zonalde hori haiena zen, ezen lurralde Panamarra zen, baina Estatu Batuena. Eta azken militar Estatu Batuarra ez zuen Panama utzi 1989ko abenduaren 31 arte, osea, amaierara arte. Hor egon ziren. Okupazionek izaera bai militarra, bai zibila izan zuen, han Estatu Batuarrak bizi ziren. Eta Panamarren erresistentzia aurkitu zuten aurrez aurre. Hain herrialde txiki eta estrategikoan bizi zirenen artean, ba asko ziren haien egoera zaurgarriaren jakitun. Eta Panamak eta Estatu Batuek harreman desberdina izango dute mende osoan zehar, tirabira hoiekin eta itun asko sinatuko dituzte, gehienak Estatu Batuei estrategikoki zein ekonomikoki mesede egin zioten.
0: Horrelakoetan pasatzen dena da tentsio hoiek tarteka, ez? Estanda egiten dutela.
1: Claro, noski jendea nazkatzen da eta erlazionetan sortutako tentsioak estanda egingo dute, behin baino gehiagotan. Kasu ezagunena segurazki 1964an eman zen urtarrilaren 4an. Panaman gaur egun martirren eguna deitzen dena eta festaguna dena. Eta ze gertatu zen, Panamako bandera kanalaren eremuan, horretzen gara 1903an, Estatu Batuei lagatako lurralde tarte horretan, 8 kilometro horietan, Panamako bandera lurralde horretan egotea eskatzeko helburua zuen herri mugimendua, gogorarazten du egun honek. Mugimendu hau, 1950an sortu zen, existitzen zen, eta indar handia zeukan bereziki ikasleen artean, bigarren hezkuntza eta unibertsitateko ikasleen artean.
0: Honek denak agerian uzten duena da, Panama etzela ados egoera horrekin.
1: Hori da, Panama konsiente zen, nola Estatu Batuek haien lurraldea inbaditzen ari ziren, azken finean, eta okupatzen ari ziren. Eta, zer eskatu zuten 1964ko urtarrilaren 9an, kanalaren eremuan Estatu Batuarena izan arren, hiritar panamarrak bizi ziren heinean, eraikin publikoetan gutxienez haien bandera ere izatea, Estatu Batuarren banderarekin batera Panamakoa.
0: Ez asko eskatzea,
1: bandera jartzea soilik. Eta, egun horretan ikasle panamarrek helburu horrekin mobilizatu ziren, bandera eramatera. Eta poliziaren errepresioaren aurrean, milaka hiritar batu ziren protestetara. Azkenean, ejertzito Estatu Batuarrak eskuartu zuen eta 20 hildakotik gora utzi zituzten haien artean hainbat ikasle.
0: Ez dakit horrek guztiak zer ekarri zuen gero?
1: Agerian bai uzten zuen desadostasun hori, eta Panamaren haserrea ikustarazteaz gain, Torrijos Carter tratatua negoziatzen lagundu zuen. Tratatu hau 1967an sinatu zen, eta kanalaren kontrola Panamara bueltatu zion. Baina, hori bai, kontrola bueltatu zuen 1989an, oraindik denbora gelditzen zen, bai.
0: Pentsatzen dut Panamako historiak tamalez, beste hainbat pasarte odoltsu izan dituela askotan, ez?
1: Bai. Eta askotan Estatu Batuetako injerentzia tartean,
0: Adibidez,
1: zer dugu, tamalez ere Hego Amerikan gertatzen den askotan bezala, diktadura militarra. 1968-tik, 1989-ra, ba egon zen diktadura hori, Torrijos eta Noriega bezalako militarren gobernu bortitzekin agian izenak entzunda ditugu. Zagertatzen zen, ba, bueno, Zentroamerikan edapen komunista geldiaraztearen truke, Estatu Batuek ez ikusiarena egin zuten erregimenaren autoritarismoaren aurrean eta errepresioaren aurrean. Eta honen kontrola galdu zutenean, Noriega militarraren gobernuaren kontrola galdu zutenean, ba, Panama zuzenean inbaditu zuten Estatu Batuek.
0: Zeurtetan?
1: Eta 1989, 1980ko hamarkadaren amaieran. Eta haiek aupatutako Noriega generala ba, boteretik kendu, eta presidente berria, Iparamerikaren base militar batean, izendatu zuten.
0: Disimulorik gabe, venga.
1: Ditxo hietxo, disimulorik gabe.
0: Hemen txegure basean.
1: 1980ko hamarkadan ez ziren kortatzen.
0: Bueno, orain ere ez dakiz esan, eh?
1: Orain ere, ja.
0: Orain ere ez,
1: total.
0: Estare.
1: Total. Bueno. Beste adibide bat ere dugu Eskuela de las Américas. Instituzio honekin Panaman sede izan zuen, egoitza han izan zuen 46tik 1946tik 1984 arte. Eta zer da Eskuela de las Américas hau?
0: Bueno,
1: Ego Amerikan zehar Kondor planaren bitartez intervenzionismo estatu batuarraren adibide izango ziren ba diktadura buruen formazioaz enkargatuko den instituzio bat da,
0: Eskola militar bat. Eskola
1: bai.
0: Diktadorak formatzeko?
1: Ofizialki eskola militar bat zen, baina instrukzio militarraz gain, ze, zer egiten zuten, ba, bueno, estatu terrorismoa eta bortizkeria sistematikoak irakasten ziren, tortura eskuliburuekin. Ta hori, oza, hori ofizialki, ez da exagerazio bat, tortura eskuliburuak, bat zeuden eskola horretan. Eta tokian tokiko ba, insurgentzia ezkertiarrari aurre egiteko tresnak ematen ziren. Uh-huh. Eskola honetako ikasle hoien artean gizateriaren aurkako hainbat kriminal daude.
0: Adibidez,
1: ala nola Argentinako Leopoldo Fortunato Galtieri, Chileko Manuel Contreras edo Manuel Antonio Noriega. Bera, Panamako diktadore izango zena, Eskola de las Américas honetan ikasi zuen.
0: Hau dena kontatzen duzu eta egia da Panamarrei buruz deus gutxi iristen zaigula Atlantikoaren beste aldeko Kantauriko itsasalde honetara, ez? Ez dira normalean Panamako notizi gehiegi heltzen.
1: Ba, bai, bai, hain interesgarria eta hain estrategikoa den lurralde honetan, eta hain txikitxoa den herrialde honetan, baina, bueno, hamarkadetan zehar, bai, herritar panamarrek okupazioa, intervenzionismoa eta errepresioaren aurka ere azaldu dira, bai, gizarte mugimenduetan, eta bai, adibidez, askotan hartzen den moduan, artearen bidez ere.
0: Claro, hoxe pentsatzen egin zen, ze, batzutan ez dira berriak heldu, heldu direna dira, ba, derrepente, ba, kantariak, abeslariak edo kantuegileak sortzen direla, edo mugimendu kultural bat sortzen dela, ez horren kontra, o kasu honetan ere bai.
1: Kasu honetan ere bai. Nik ere asko aurkitu nituen ikertzen. programa egiteko bai. Ba musika da askotan aurkitzen dugu protestarako bidea, kantak, musika eta hau ere, ba ez da esepzioa. Badugu Ruben Blades, bere saltza intelektualarekin, bai, saltza intelektual, ba hori, gai sozialak tratatzen duen saltza. Luis Txolo Bernalen poetaren errimak, kanalaren eraikuntzan hildako langileen omenez eginak, edo ere musika tradizionala, badago tamborito deitzen den musika tradizional hori, adibidez Coge el pandero que se te va, deitutako abestia, eta zer hitz egiten du, ba hori, estatu batuaren interbentziori buruz, ari da, kanalaren inguruan. Eta ere hori garren mendearen amaieran, diktadura militarroren garaian, ba, adibidez Los 33, bezalako rock taldeak, haien abestietan, ba, Panama herriaren kezkak eta kesak islatu zituztenak. Adibidez, mudate o muerete, kanta honekin.
0: Honetxekin eta hau da aukeratu duzuna Panamari buruzko tarte hau isteko. Eskerrik asko, Lizabe.
1: Zuei, eskerrik asko.
0: San Ferminon. Aio, segi ongi.

0: eta Panamatik etorriko gara gure estudioetan, eta hitz eginen dugu Oier Gaztesi iritsi berria den gure lankidearekin, Donostiako udaletxetik iritsi berritan, tango festa undia ikusi dugu, bideo bat bidali diguzulako, kontatu gure entzulei zer den ikusi duzuna, Oier.
1: Ba, iritsi garenen ikusi dugu piano jotzaile oso on bat,
0: bai?
1: Eta piano doinuekin denak eserita zen den.
2: Claro. Arkaitz Mendoza, ez da?
1: Eserita zeuen bertako jende guztia, bai? Eta bapatean, bikote bat altxatu da, eta eske, esan dizuet, dozena bat dantzari zaudela, pare bat dozena ere egongo ziren. Eta bueno, maia desberdinetako jendea.
0: Maia ez esan dizu dantzari?
1: Bai, noski.
0: Ah, kao. Zu dantzari azarelako, zuia maiakatu egiten duzu jendea.
1: Ez nahi tango dantzaria.
0: Ez, ez.
1: Baina egia da, adin desberdinetako jende ere bazela. Eta pixkanaka hori bihurtu da, ez dakit, ba, Bridgerton moduko estena batean, edo ez dakit horrelako. Bridgerton ez dut ikusi, baina iruditu zait, ba, alderak eta hona zela.
0: Aha.
3: Bueno, nahi baduzu, milonga bat erantzun baino, animatu altzara zuzeu dantzatzen.
1: Ez.
0: Ez? Ez? Ba, arkatu esatea, baina udaletxe horretako lur hori, ez? Batzararetoko lurra espeziala da, ez?
3: Marmol hori dantzatzeko eta errexerrestatzen da bat, eh? Espezialki ondo.
1: Bikotea falta.
0: Bikotea, zuk ez zu zinor behar. Zu bakarrik ere arki moldatzen zara, milonga.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Bai pasa.

0: Bebe kalai bazida, mundu guzia espero handa batzuk egia da Radio Free Alice ari direla oraintxe bertan da horren zain egonen ziren, beste betzuk egonen dira David Byrne zain, nola ez, David Byrne handiak ere gaur izanen baitu egine baitu kontzertua, baino Calvin Harris ale mordo, aioan behar da gaur, kobetamen dira. Nik Xabi, Xabier Iraola, Xabi Dantzaleku, Calvin Harris zurekin lotzen dudala, nik ez egin gaztean jartzen zenuelako zen, bai ez? Baina zuet zinen Calvin Harris zalea, zuzinen Armin Van Buren zalea. Bai, eta gaur egun ere, orain dik ere jarraitzen duzulako, bueno, ja, gazteako garaiak etorri dien zaizkit burura honekin. Joan eginen gara, Kitxo, honekin gaurkoz nahikoa, bihar bueltatuko gara, ozi iruditzen zaizue.
1: Bai, noske.
2: Ai, noske.
3: Bai. Jarretuko dugu zu zain egon zean bezala. Kantuan sartzeko.
0: Kantuan sartzeko zain egon naiz.
3: Arratsaldeko seiak arte zain egon gora.
0: Kantuetan ezin baita zuk nahi duzunean sartu. Kantuek esaten duten noiz sartu behar garen hitz egitea. Bueno, bagoa zela, beste kontu batzuekin heldu dira eta ja mezulariakoak, mezularikoak. Gure aletik besterik ez, norbaitek zerbait esan behar baduk, talde honetan esantzala orain edo isildu da dailea bilarte.
2: Atxaldean pasa.

0: Arratsaldeon, Turmaleta Pirineotako gailurra ikurrinaz eta oraindik ere elastiko laranja bakan batzuez ere josi da gaur beste behin Frantziako Turreko etapa nagusietako baterako. Euskal txirrindulariak ez dira garai batean bezain bat, baina denek antzeman dute Euskal Zaleen atxa. Hemen horietako bi, Imanol Lazabal eta Miren Deba azken hau Alex Aramburu txirrindulari ezkiotarraren lengusua.
1: Kriston giroa, espaliko urtetan eukide un novena. Horreneko 50 korredore gola banan pasadia, pena euskaldunak hiru ditu eta atze xamaran pasadela, aurreneko aion pasada eta egin esan oioipuz dietan atea zaizkigu.
2: Ba, erabat unkitxu geha eta izugarrizko giroa gaina Alexek ikusi gaitu, irrifarre batekin agurtu gaitu eta bueno, ba, pozigoaz etxera.
0: Nahiagoko genuke Euskal Txirrindulari baten balentria kontatu izana gaur Jon Altuna, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Baina ia esango dugu, ia betiko arena kontatu dugula, nola nahi ere, gozatzekoa izan da.
3: Bai, eta daipo gatxerrek beste erakustaldi bat eman du, urratxandia. Eman du gaur Pogatxerrek bosgarren turra irabazteko bidean, Turmaleten gora, Lamongira iristen ari zirela erasoa jo, eta bakar-bakarrik osatu ditu etapako azken 43 kilometroak. Esloveniarraren hitzetan, dauzkan 123 garaipenen artetik bost onenetako bat izan da gaurkoa. Denboraldi honetako 15. da, turrean lortutako 23. Gabarniko helmugan alde handiak, turra erdi erabakita uzteko, 2:42 ateratzen dizkio Jonas Binego aurkariari zelkapen nagusian eta Isaac del Todoro taldekidea 3:27 dago. Eta txirrendularitzari lotuta Euskadi Irratiak jakinal izan duen albistea ere bai, Maite Urteagak 2 urterako sinatuko du Laboralkutxa taldearekin.
0: Kirol munduaz aparte egunak ekarri ditu bestelako lerroburuak ere, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Jaurlaritzako etxebizitza saiak iragarri du etxebideren zerbitzuan alokairu etxebizitzen 120 gorde nahi dituztela errenta ertainentzako.
4: 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera duten eskatzaileentzako alegia. Arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragingo die, Denis Itxaso sailburua.
5: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean onderatu egiten dira diruzarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000 horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
4: Horrekin batera Itxasok gogoratu du araudi berriak zuzkidura apartamentuetarako eredu berria finkatuko duela 36 urtetik beherako gazteei eta adineko pertsona autonomoei zuzendutakoa.
0: Auzitegi Konstituzionalak Euskadiko enplegu publikoaren legearen konstituzionaltasunaz ebaztea saihestu izanak denbora atzera egin eta 2024an Boxek eta Pepek normalizazioaren dekretuaren aurka jo zuteneko egoera juridikora garamatza praktikan.
4: Hala adierazi du Garbine Biurrun Euskadiko Auzitegi Nagusiko lan alorreko epaileak nabarmenduz konstituzionala ez dela administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikuluaren mamian sartu. Kontrakorik esan ezean legezkoa litzateke edo nola ere euskera normalizatzeko dekretua hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen gaurko autoak.
6: Esaten du legearen konstituziotasuna ez dala inolaz ere erabaki horra hemen dagoen auzia ebazteko. Beraz, auzitegiak ebatzi zezakeela dekretuaren balioaz legea aztertu gabe.
4: Ibone Bengoetxea lehendakariorde eta hizkuntza politikarako sailburuaren aburuz, euskararentzat oso albiste ona da konstituzionalak erabakitakoa Euskadiko azken hamarkadetako kontsentsua ez duelako eten.
0: Basusarrin, Lapurdin, osasun arrazoiengatik behin-behinean aske utzi dute 6 emakumezko bezerok salatu ostean astelenean atxilotu zuten osteopata ikerketak zabalik dirau.
4: Horietako batek bortxaketa eta beste bostek sexu erasoak leporatzen dizkiote. Kontsultetan hipnosiaz baliatuta jarduten zuela adierazi dute. Bestalde, Lapurdiko mugan baita ere Tarnozen 30 urteko begirale bat espetxeratu eta inputatu dute aisialdi gune batean 3 eta 4 urte bitarteko aurrekiko 3 bortxaketa eta beste 3 sexu erasu delitu leporatuta.
0: Eta Ego Euskal Herrira itzulita, berandu iristen diren ambulantziak zigortuko ditu Osakidetzak, paziente elkartekin elkarlanean diseinatutako lizitazio berriaren arabera.
4: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Pazienteak duen larritasun egoeraren arabera, ordu erdi eta ordu bete artekoa izango da onartutako atzerapena. Hori gainditzen duten ambulantzia enpresei isunak ordainaraziko dizkie Osasun Sailak. Ari Itzuri Arte Administrazio eta Finantzak eta Sanitarioko Salburu ordea.
7: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
4: Datozen lau urteotan, 750 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzua hobetzeko, bihar sartuko dira indarrean esleipenaren baldintza berriak.
8: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan izan dira gora berak arratsaldean, zein da egoera orain ainara?
4: N1 errepidean iruran dagoeneko bidetik atera dituzte gaur arratsaldeko lehen orduan bertan istripua izan duten lau autoak, baina oraindik uneotan 3 kilometroko autoila da dago Gasteizerantz. N634an Galdakaon berriz kamioi eta auto baten arteko talka gertatu da Donostiarantz. Ertzaintza txandakari da trafikoari bidea ematen eta 2 kilometroko ilada dago. Eta Bizkaia 745an Erandion autobus eta kotxe batek ezbeharra izan dute eta ibilgailuek traba egiten dute Leioarako Eskubiko herrian.
0: Ba, Araban Arminonen itxita dago N124a duela ordu bete piztu den baso sute baten ondorio Xuban Garmendi arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, arratsaldeko 6etan jaso du baso sutearen abisua segurtasun saiak eta Arminonen lekuan dira Arabako suhiltzaileak eta ertzaintza. Momentuz ez daukagu sutearen tamainaren inguruko informaziorik. Araban bertan beste sute bat piztu da Gesaltza Añanan arratsaldeko 4ak aldera. Bertatik pasatzen den A26-22 errepide aireki berri dute eta itzaltze lanetan ari dira Arabako suhiltzaileak. Momentu honetan 6 hektarea leudeke erreta puntu horretan. Gaur egun osoan zehar suteengatiko abisu horia dago aktibatuta Araban eta bihar eguerdiko 12etatik aurrera alerta laranja aktibatuko da.
0: Ikus dezagun eguraldiak ea laguntzen duen baso sute arrisku hori xamurtzen. Euskalmet, Jaione Munarri, arratsaldeon.
10: Kaixo, arratsaldeon. Ostirala, balio epeletatik abiatuko da eta ondoren maksimumak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago. Orokorrean giroa zertxobait nahasiagoa izango da, odei gehiago agertuko da zeruan eta hanemenka ekaitze kutsuko zaparradaren bat edo beste bota ezake batez ere arratsaldetik aurrera.
0: Eta gaurko mezularian, Kobeta Mendin ere izango gara jakinen.

0: as the leaves turn brown.
1: Hasi da BBK Live jaialdia gar abeslari durangarraren eskutik, naiz eta gaur kartelburua entzuten ari garen doinu hauen egilea izango den, Calvin Harris DJ eskoziarra. Rihanna, Dua Lipa, Katy Perry eta beste izar askorekin ekoitzitako kantak jarriko ditu goizaldean eskainiko duen DJ setean. Urte urren borobila du aurtengo BBK Live jaialdiak 20garrena eta izen handien artean Calvin Harris ez gain, ezin aipatu gabe utzi, Robbie Williams, De La Fuente, Zaz edota Lily Allen. Zazpiterdietatik aurrera egingo dugu bat, Kobeta Mendinden Iker Zabala lankidearekin.

0: Biak eta bederatzi, Uztailaren bederatziak, aletu, ekarri dizkigunak aletzera goaz, Beñat Ibargoien eta Xabira Ola teknikan eta realizazioan mezularia astera doa.
1: Euskadi Irratian, mezularia, Amaia Portugal.
0: Berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzaren lizitazio berriaren arabera. Datozen lagurteetan, 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena, ambulantzia zerbitzua betetzeko, eta hori da berrikuntza nagusia. Paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den bakoitzean, enpresak dagokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du. Lehen aldiz, pazienteen elkarte prozesuan parte hartu dute Nerea Sarriegi.
2: Bai, eta hori zen pazienten elkarten kexa nagusienetako bat, dializirako esaterako 45 bat minutuko gehienezko itxaronaldi aurre ikusten da. Ordu erdi ingurukoa trasplantetarako, eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan. Adibidez, ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Ba, bihar abiatuko duten lizitazio berriaren arabera, ambulantzien enpresak jasoko duen ordainketa, emaitzen araberakoa izango da, hau da, gehiegi atzeratuz gero, ordainsaria dagokiona baino txikiagoa izango da. Aritz Uriarte, administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea.
3: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
2: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa maksimo eta gehiegizkoa. Bihar baldintzak argitaratzen dituztenean ikusiko dugu ordainketaren zein euneko murriztuko den kasu bakoitzean. Lehenengo aldiz, pazienten elkartek parte hartu dute prozesuan, euren proposamenak kontuan hartu dituzte kontratuak prestatzeko, lizitazioak 650 milioi euroko diru partida jasotzen du, inoizko handiena da.
0: Ba, osasun kontu ezari garela, osasun alorreko estatutu markoaren aurka berriro bat eginda agertu dira estatu espainiarreko erkidego guztiak. Dekalogo bat sinatu dute osasun zerbitzu guztietako giza baliabidetako arduradunek Espainiako osasun ministerioari erreforma serio, errealista eta adostua eskatzeko. Ainara Rubio.
4: Aurrez erkidegoetako osasun sailburuek egin bezala, orain giza baliabideetako arduradunak izan dira osasun ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esan diotenak. Salatu dute, orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egin zaiela oraingoan, ez dela bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartu eta ez dela aintzat hartu sistemaren antolaketaz arduratzen diren erkidego eta giza baliabideen irizpidea. Azken batean negoziazioa berbideratu eta estatu marko serio, errealista eta adostua eskatu diote Monika Garzia gidatzen duen ministerioari. Giza baliabideen batzordean helarazi diote testua ministerioari Josun Erretegi Osakidetzako langileen eta talentuaren zuzendariak irakurri du 10 puntuko testua.
0: Osasunaren alorrekoak eta zaintzaren alorrekoak ere izpide gaur, Arabako adinekoen egoitzatan, ardura publikokoak diren itundutako plaza gehiago sortuko ditu Foru Aldundiak. Gorka Urtaran gizarte politiketako diputatuaren hitzetan, hori da sistema eskuragarriagoa egin alizateko gakoa, Inara.
4: Araba da Euskadin itundutako plaza gutxien dituen lurraldea eta horrek dakar pertsona askok egoitza pribatuetara jo beste aukerarik ez dutela. Hilean 1000 euroko aldea dago, Arabako itundutako egoitzetan erabiltzaileek 1300 euro inguru ordaintzen dituzte, ia 2300 berriz pribatuetan. Gakoa beraz, ardura publikokoak diren itundutako plaza gehiago sortzea dela esan du Gorka Urtaran Arabako gizarte politiketako diputatuak eta kalitate maila parekatzea zentro guztietan.
5: Kualitatiboki hobetu beharko dugu ematen den edo eskaintzen den zerbitzua egoitza guztietan, bai egoitza publikoetan, bai egoitza pribatuetan, eta bestalde batetik ere kontuan izan behar dugu kuantitatiboki zenolako prezioa izan behar duten plaza hoiek erabiltzaileentzat. Ikusi dugu badagoela hor tarte bat hobetzeko.
4: Gipuzkoa adibide gisa hartuta, Araban progresibitate maila handitzeko aukera ere mai gainean jarri du, gehien dutenek gehiago ordaindu dezaten.
0: Bestetik, Eusko Jaurlaritzak Etxebide eta Alokairuko etxebizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatzeko tramitazioa hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean, etxebizitzen 120ra, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat gordeko dira. Urtzi Gartzi, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Etxebiden izena emanda dauden 110.000 eskatzaileetatik 34.000, Herena gutxi gora bera, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzte, baina gaur egun etxebizitza jasotzaileen bataz besteko errenta 11.000 eurokoa da. Arau berriarekin beraz, alokairuan esleituko diren etxebizitzen 110.000, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errenta duen eskatzaileentzat gordeko dira.
7: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
6: Deniz Itxaso, Jaurlaritzako Etxebizitza Sailburuak Euskadi Irratiari eskainitako elkarrizketan zehaztu du, arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela.
7: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egoterik daukaten ala ez.
6: Eta ukatu du araudi berriak zaurgarritasuna handienean daudenei kalte egingo dienik, bere esanetan babestutako etxebizitza kopurua handitu egingo delako. Gogora dezagun duela bi hilabete etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak eta geroztik esleitzen diren etxebizitzen erdia, 36 urtetik beherakoentzat gordetzen dira.
0: Osasun gaiak aipatu ditugu etxebizitzari buruzkoak ere bai eta garraioa zera hitz egin behar dugu. Gipuzkoako aldiriko eta distantzia luzeko trenen erabiltzaiek adi egon beharko dute datorren uztailaren 25etik aurrera. Renfek tren zerbitzua etengo du Irun eta Hernani artean. Euskal Y-koa ohiko trenbide sarearekin lotuko duen hirugarren aria ezartzeko lanen ondorio zonintza segurola.
8: Mozketak ia hiru hilabetez luzatuko dira, uztailaren 25etik urriaren 16ra, eta aldiriko zein distantzia ertain eta luzeko lineei eragingo die. Mozketa nagusiak ondorengo hauek dira, uztailaren 25etik urriaren 18ra, ez da tren zirkulaziorik egongo Irun eta Hernaniko geltokien artean. Hala ere, 6 astez, irailaren 7etik urriaren 16ra, zerbitzu egongo da, baina goizeko 4erdietatik arratsaldeko 5erdiak arte, astelenetik ostiralera soilik. Horrez gain, uztailaren 25ean eta 26ean, Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztuko da, eta abuztuan zehar etenaldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean. Garraio konpainiak dagoeneko jakinarazi du autobus bidezko ordezko plan berezi bat jarriko duela martxan bidaiarien mugikortasuna bermatzeko. Hala ere, bidaia denborak luzatu egingo direnez, Renfek ordutegiak aurretik egiaztatzea gomendatzen du.
0: Arratsaldeko 7:16.
9: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: EITB transformazioa. Kirol gutxi daude gure artean pilota bezain sustraituak. Plazan, joko luzean, frontoian, ezkerparetan, trinketean. Ez duzu aurkituko Euskal Herrian pilotalekurik gabeko herririk. Artistaren inspirazio iturri eta neskamutil gazteen amestoki noizbait txapeldun izateko itxaropenez. Euskal pilota mundura zabaldu gaituen kirola da. Itxasoaren bestaldean arrastoa utzi du jaialaiak. Hollywoodeko izarrak txunditu zituen munduko jokorik azkarrenak. Zaindu dezagun eta goza dezagun geure ondareaz. Izan ere, zer litzateke Euskal Herria pilotarik gabe? EITB transformazioa.
11: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Euskadi Irratia.
0: Atzo aipatu genizuen, Auzitegi Konstituzionalak ez zuela tramitera onartu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legeaz egindako galdera. Autoa irakurrita, Konstituzionalak ez zuela tramitera onartu Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak enplegu publikoaren legeaz egindako galdera. Autoa irakurrita,

0: legeaz galdetu beharri gabe, Igotzalkorta.
1: Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak konstituzionalari zehazki galdetu zion enplegu publikoaren legearen puntu baten 187. Artikuluaren inguruan. Administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikulua da, lanketa hori egitera behartzen duena. Konstituzionalak beste epai batzuetan hizkuntza koofizialetan proportzionaltasun printzipioa aipatzen duela eta hori urratzen dela iritzite egin zion galdera Euskadiko Auzitegiak. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak ordea dio galdera hori etzela beharrezkoa. Garbine biurrun epaileak xetasunak.
2: Esaten du, ez duela tramitatuko, ez duela izapidetuko, Euskadiko Auzitegi Nagusitikan bidali zaion konstituzio kontrakotasunare buruzko galdera. Beraz, ez da sartzen fondoan. Ez dakigu, oraindik, bueno, printzipioz konstituzionala da legea, inorrek kontrakorik esan ez duelako orain arte ez da.
1: Kontrakorik esan ezean legea konstituzionala da, baina era berean euskara normalizatzeko dekretua hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu behar duen erabakia ez du baldintzatzen autoak.
2: Konstituzio Auzitegiak esaten dio Auzitegi hemengo Auzitegiari zuk deklara dezakezu dekretu horren deuseztasuna edo nulitatea legea aipatu gabe.
1: Beraz, orain nolabait bi urte atzera egin dugu Boxek eta PPek dekretuaren aurka salaketa jarri zituzten unera. Boxek dekretuaren 15 punturen aurka egin zuen, PPek puntu bakarraren aurka zehazki probak euskaraz egiteko aukera ematen zuen puntuaren aurka. Orain, Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak ebatzi beharko ditu bi helegite horiek.
0: Bada, Konstituzio Auzitegiaren erabakia oso albiste ona dela berretsi du Ibone Bengoetxea, lehendakari orde eta hizkuntz politikarako sailburuak. Auzia Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiaren esku geldituko denez orain, Jaurlaritzak dio ez dela horren beldur, Nerea.
3: Ez, Bengoetxea lehendakari ordearentzat esfortzu handiz eta adostasun zabalez eraiki duten eredua ez delako kolokan jarri. Orain, zalantzak agertu zituen Euskadiko Auzitegi Nagusiaren txanda izango da, baina lasai dago Jaurlaritza.
4: Beldurra ez, ni nahiko lasainago onartu den legearekin, proportzionaltasuna aipatzen dula eta irizpideak jartzen ditula, segurtasun handiago bat bermatzeko eta gainera exigentzi gehiagorik barik, eta orain badagokigu dekretuaren aldaketa lantzea eta onartzea.
3: Bengoetxeak berretsi du lege berriak ez duela aldatuko Auzitegi Nagusiaren zalantzak eragin zituen 187. Artikulua, baina Alderdi Sozialistarentzat sakoneko arazoa ez da artikulu hori. Lege berrian euren arabera EAJ-ak eta EH Bilduk derrigortasun indizea desagerraraziko dutela baizik. Pau Blasi, Euskara Idazkaria.
5: Kontsulta artikulu zehatz bati buruz izan zen, alegia plaza guztiak perfilatu behar direla zioenak, baina kontua da ze kriterioekin aplikatzen den. Horretarako genituen derrigorrez bete beharreko indizeak nola nahi ere, posten gaitu atxo arte euskararen aurkako oldarraldi judiziala salatzen zutenek gaur konstituzionalaren erabakiak ospatzeak.
3: Ba, ospatu du bai EAJ-ak, Markel Olano.
6: Aukera ederra daukagu euskara polemika publikotik eta tribunaletatik ateratzeko eta lau hamarkadetan egin dugun esfortzuan jarraitzeko.
3: EH Bilduk ere oso albiste ontzat jo du, naiz eta azpimarratu duen euskararen aurkako oldarraldia ez dela eten.
0: Basusarrin Lapurdin poliziak osteopata bat atxilotu du hainbat bezerori sexu erasoak egin izana leporatuta. Frantziako irratikate publikoak zabaldu duenez, haren kontsultara joandako sei emakume gutxienez aurkeztu dute salaketa, batek bortxaketagatik. Sexu erasoez ari garela, aipatzekoa beste kasu lazgarri bat, Lapurdi ondoan Tarnotzen Andoni Lizeagak ditu datuak.
7: Basusarrin sei bezerok salaketa jarri dute osteopata baten kontra. Bat, salaketa bat, bortxaketagatik, besteak sexu erasoagatik. Erasoagiteko konsultetan hipnosia baliatzeaz akusatzen dute salaketa jarri duten sei emakume horiek. Astelenean atxilotu zuten osteopata, 24 orduko atxiloaldia eta galdeketa, Baionako fiskalak aginduta azkenean, osasun arrazoiengatik, binbinean aske utzi dute gizonezkoa, baina ikertzen segitzen dute. Euskal Herriera etorri aurretik, Nizan, Frantzian, Fronte Nazionaleko arduradun eta hautetsi izan zen susmagarria. Tarnoseko kasuan inputatu egin dute jada gizonezkoa, aizialdigune batean adingabekoak bortxatzeagatik eta sexu erasoak egiteagatik inputazio hori. Hain zuzen, sei salaketa dira, hiru bortxaketa eta hiru sexu eraso eta erasotutakoak ume txikiak dira, hiru eta lau urte artekoak. Akusatuak 30 urte ditu, Tarnoseko aizialdigune horretan animatzaile zen eta postutik, lanpostutik kendu dute. Akizeko prokuradoreak abiatu zuen ikerketa eta atzo

0: instrukzio eta espetxealdien epaileek fiskal horrek eginiko eskaerak ontzat hartu zituzten eta kartzelaldi preventiboan utzi dute preso ikerketa amaitu artean.
1: Hondarribiko udalak bestalde babes osoa adierazi die Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean ustez 76 urteko herritar batek sexu erasoak egin zizkien emakumei xuban.
2: Pasa den astean emakume batek salaketa jarri ondoren ertzaintzak asteartean atxilotu zuen Hondarribiko 76 urteko gizona. Hala ere asteartean bertan aske geratu zen. Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean eta Jaizkibel paretik pasatzerakoan hainbat emakume atzerritarri sexu erasoak egitea leporatzen zaio. Horren aurrean Hondarribiko udalak ohar baten bidez bere gaitzespenik irmoenak adierazi nahi izan ditu eta biktimen eskura jarri ditu udaleko arreta baliabide guztiak.
1: Bernadoko udalekuei lotuta bestalde datorren astean udaleku horietan egondako neska batek peritu baten aurrean deklaratu beharko du salaketa jarri ondoren. Hori dela eta ETB-k aukera izan du iaz udalekuan egondako aurren guraso batzuekin hitz egiteko. Anonimotasuna mantendu nahi izan dute, baina kamerari bizkarra emanez azaldu dute beraien alabek tratamendu psikologikoa behar izan dutela, 11 eta 13 urterekin Bernadoko udalekuetan parte hartu ondoren itsaso guridi.
3: Bai udalekoetatik negarrez triste iritsi zirela etxera eta ordutik laguntza psikologikoa behar izan dutela salatu dute gurasoek.
4: Ekarri du gehiago istea, ondorio emozionalak, ondorio psikologikoak, guk da mazkiku 8 labete psikologoan, eta agian potentena izan da, ba, bere burua zauritzen zuela. Berak esandako esaldia, ba, behartu gaituzte biluzik besteekin batera dutxatzera, ba, bai pixkat impactatu ninduen, orain ez du udalekoetaz ezer jakin nahi, ez hauetaz, ez besteetaz.
3: Alabak gertatutakoa bezain pronto sarre alkartearekin jarri ziren harremanetan alaba arrisku batean jarri zutela esanez, baina jaso zuten erantzuna lotxagarria iruditu zitzaien, sarrearentzat trapa bat izango balira bezala. Hortaz gain prozesu osoan oso bakarrik sentitu direla salatu dute.
4: Eta bertara idatzi genuen, baina bueno, jaso genuen erantzuna egia esan lotxagarria iruditu zitzaigun. Sentitu gera bakarrik eta minduta, haserre. Nik adibidez, nire kasu pertsonalean, nire damazkit jaurte bete egiten zatiot, duelo politiko-soziala. Ze oso bakarri sentitu gera gure ingurunean. Zago ez politikoki, ez sozialki, neri eskutik heldu nauen talderik. Bueno, bai, feminista, abolizionistak. Hoiek bai egon dira ondoan, hori horrela da bai.
3: Bernadoko gertakariak zabaldu zirenetik bestalde eztabaida desbideratu egin dela salatzen du guraso honek, trans eskubideen inguruko eztabaidara bideratu dela gaia bera politizatuz eta gertatutakoa simplifikatuz.

0: Madrilagoaz, Leire Diezen kasuan ikerketan sakontzen jarraitzen du Santiago Pedraz auzitegi nazionaleko epaileak. Jaso berri duen Guardia Zibilaren txosten batek Correos enpresako presidente ohia nahasten du Diaz eta Santos Zerdan buru lituzkeen taldean. Lehenago PSOEen Pedro Sánchezen gabinete buru izan zen Juanma Serrano Sánchez Moncloara iritsi aurretik Madrilo Jane Perez.
1: Leire Díazekin lotura estua zuen pertsona da Juanma Serrano Guardia Zibilaren arabera eta Serrano bera izan zen ustez PSOEko iturginari Correosen lanpostu estrategikoa mantziona. Horretarako beste inputatua SEPIko presidente zen Francisco Martínez ere nahastuta. Gauzak horrela SEPIrekin lotutako kontratuen truke eskupekoak jasotzen zituen taldearekin zerikusia luke Correoseko presidente ohiak ukoren arabera, baina ez hori bakarrik. Leire Díazin lotutako beste auzian ere parte dela dio, hau da, PSOEren aurka zabalek ziren ikerketa judizialako oztopatzeko taldean ere jardun zuela. Zentzurretan, eta Sánchezek hausnartzeko lau egun hartu zituen hartan, Díazek Serranori euren bileren berri emantziola dio ukok, presidenteari lagundu egin behartzaio, eta berak laguntzen utzi behar du bezalako mezuak elkarbanatuz. Leire Díazen telefonotik lortutako mezuak dira hori, Serranoren telefonoa arakatzeko baimena nahi du orain ukok.
0: Eta auzitegi nazionalak BBVaren aurkako epaiketa agindu du Tanden operazioaren zati honen ikerketa amaitutzat eman ostean. Banketxearekin batera bertako presidente zen Francisco González eta beste 14 pertsona epaituko dituzte besteak beste. BBVako zuzendaritzako kide ohiak eta agintari polizialak. 2004 eta 2016 urteen artean José Manuel Villarejo komisarioari espioitza zerbitzuak kontratatzea leporatzen diete oiane.
1: BBVari funtzionario eroskeria eta beste 42 delitu leporatzen dizkio auzitegi nazionaleko Antonio Piña epaileak besteak beste sekretuak azaleraztea. Horregaitik banketxeari 184 milioi euroko isuna ordainaraztea eskatzen du fiskaltzak. Francisco González, BBVako presidente ohiari berriz, talde kriminaleko kide izatea ere leporatzen diote 163 espetxe urte eskatuz. BBVarena Tanden makro prozesuaren pieza bat da, banketxari eta 20 urtez zuzendari izan zuenari, beste 14 pertsonarekin batera, oraindik ere Polizia Nazionaleko kide zen Manuel Villarejoren zerbitzuak kontratatzea leporatzen diete, espioitza egin eta lehiakideen informazio sekretua eskuratzeko. Jakinik gainera, Villarejok polizia kideak erabili eta legez kanpo jarduten zuela. Besteak beste, 15.000 telefono deiren entzunketa ilegalak ageri dira, gobernukide, enpresari edo erakundei egindakoak. BBVak ustez, 10 milioi euro ordaindu zizkion Villarejoren Zenit enpresari 2004 eta 2016 artean. Ikertuak gehiago izan ziren arren, BBVa izango da auzi honengatik epaituko duten enpresa kotizatu bakarra.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Arratsaldeko 7:30 bete berriak, errepidetan ez dago aparteko gora berari, konponduta arratsaldean izan diren auto ilara luzeak, eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik Jaione Munarrizek.
3: Ostirala, balio epeletatik abiatuko da eta ondoren maksimumak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago. Orokorrean giroa zertxobait nahasiagoa izango da, odei gehiago gertuko da zeruan eta han hemenka ekaitze kutsuko zaparradaren bat edo beste bota dezake batez ere arratsaldetik aurrera.
2: Mezularia, gertukoak.
0: Iruñan, jakina, Sanferminak, Victoriano del Río ganadutegiko zezenek entzierro oso azkarra osatu dute gaur, 2:23 iraunditu, eta hori bai, 13 ospitaleratu utzi dituzte, horietako bat estatu batuar bat besoan adarkada batekin. Jaiak laugarren egunean sartu dira eta nekea antzematen hasi den honetan, estruendoaren txanda heldu da, eta eguneko beste hitzordua, Ernest Hemingwayren omenezko ekitaldia Aitor Perez.
4: Mende horrena bete da Hemingwayk The Sun Also Rises idatzi zuenetik eta liburuak eta idazleak berak hiriari eginako ekarpena aitortu nahi izan du Iruñeko udalak.
5: Zerbitzaria jeresta ekarri baino lehen fiesta iragartzen zuen Suziria bota zuten plazan.
4: Ekitaldian Irati Jimenez idazleak fiesta bezala ezagunagoa den liburuaren pasartea irakurri eta Joseba Siron alkateak zapi gorria ere jarri dio Iruña kafean dagoen idazlearen irudiari. Kalean galdetuta Hemingway maitatua bezain gorrotatua dela ikusi dugu.
6: Maite, pues igual gizarteratu delako gure festa, baina igual behar baino gehiago askotan.
7: Jo, barba, depende. Ez que ez geroztik etortzen ari da kanpoko jendea hauniz. Orduan, bazuentzat maitatua, besteentzat gakian gutxigo, ez?
4: Bestela gaurkoan iria esnatuta neke atzean usteko estruendoa ikusi dugu. Eguerdian txikienek erakutsi digute zarata edozen gailurekin egin daitekela.
8: Zarata asko egin eta ongi pasa.
9: Zarata asko egin eta oso ongi pasa.
10: Batzuk pankata, trompetak, txistuak.
11: Hori, esnatu dadila lotan dagoen, ez da?
4: Gauerdian helduen txanda izango da eta musikari dagokionez. Arratsaldeko zazpietatik abian da, La Malapécora talde ezagunaren kontzertua, Konpainia Plazan.

0: Horiek San Ferminei dagozkienak eta Gasteizko jaiak ere ez dira urruti. Andra Maria Zuriaren jaietarako hilabete baino gutxiago falta denean, GKS eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute, aurten ere txosnagunetik kanpora egongo direla, Ezkera Bertzalearen interes politikoengatik ainara.
1: Hori dela eta beste urte batzuetan bezala Letren Fakultate aurrean txosna propioa jarriko dute abuztuaren 4, 5 eta 6 egitarau zabalarekin. Aurtengoa betoa jasaten duten azken urtea izan dabila eskatu diote txosna batzordeari, Aroa Arrizubieta GKS-eko kidea.
2: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten Ezkerra Bertzaleko eragilei datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak historikoki izan diren bezala herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
0: Eta Araban jarraituta, Jundizko poligonoan Arabako Foru Aldundiak amaitutzat eman ditu Reziklaraba izeneko zentroa eraikitzeko lanak. Bertan birziklatuko dira etxean nahi ez ditugun altzariak eta gailu elektroniko eta elektrikoak. Gehienak berriro ere erabiltzeko moduan jartzea da helburua, baina ezin direnak berrerabili lehengai moduan enpresen esku utziko dira. Asun Arozenak ikusi du bertatik bertara egoitza hori. Arratsaldean, Asun.
3: Arratsaldean, bai, lanak amaituta daude orain kudeak eta esleitu eta datorren urteko lehen seihilekoan martxan jarri nahi da. Askotan zaharrak direlako edo zerbait puskatuta dutelako, zaborretan uzten ditugun altzari hoiek, alfombrak, koltxoiak, ume txikientzako kotxeak edo tagailu elektriko eta elektronikoak, dagokion udalari deitu eraman bertan konpondu eta berriro ere erabiltzeko moduan jartzea da helburua. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia.
4: Con la voluntad de que siempre que sea posible puedan ser reutilizados.
3: Eta azken urrats moduan dendetan jarri nahi dituzte herritarrek erosteko modua izan dezaten, ber erabili ezin direnak berriz enpresen esku jarriko dira lehengai moduan. Bisitan gauzak behar bezala egitaren garrantzia hitz egin digute eta herritarroi eskatu zuzen jokatzeko, esaterako sofa bat uzten badugu kanpoan eta bapatean euri asko egin, gero oso zaila delako hori berrerabiltzeko moduan jartzea.
5: Mezularia. Kultur leioa.

0: Sarreran agindu dizu egun bezala, Kobeta mendira jo behar dugu orain, Iker Zabala, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: 20. edizioa Bekalaifen, urte borobila, programazioan anistasuna zigilu, jaialdiaren lehen egun honetan ere bai, ezta?
1: Bai, bai, ala da. Bekalaifen 20. edizio hau martxan da dagoeneko, lehen kontzertuak ikusi ahal izan ditugu. Ja da, jaialdia irekitzen, hoi bezala, bi artista euskaldun, alde batetik, Garren pop rocka eta Sara Zozaiaren soinu elektronikoa, atmosferak, sortzeko daukan gaitasun horrekin. Zuzeneko grinatxuak biak, publiko horrendik hot xamar zegoen arren, edo nola gustora hartu dituzte lehen emanaldi hauek. Eta bertaratutakoekin mintzatu gara, eta ez ustean, Garren Durangarraren familia eta lagunak ziren, eta esan genezake, Garbera baino urturiago zeudela.
2: Bagar ikustera gatoz, oso urduri daz. Ba, imponiru itxen dago apurtxo bat egotia hor, eta, baina, animatzera. Eurak lasai sentitzeko, eta...
0: Eta, Iker, orain, zer ari zarete doinu batzuk entzuten ditu batzean, zer dago orain txebertan Bekalaifen?
1: Bai, batzek aldean daukaguna, Belen Aguilera, kantari kataluniarra da, bera bigarren esenatokian dago, San Miguel esenatoki horretan, nagusia esena ere zabaldu dagoeneko, Radio Frialis, australiarren emanaldia, bukatu berri da, indikutsuko gitarra zoragarriak entzun ditugu, eta paraleloan baita ere, Las Petunias talde Madrid larraren, bakaste hauen indarra baita ere, eta genioen, Belen Aguilera kataluniarraren pop elektroniko eta hots koraletan oso boteretsu ere somatzen dugun emanaldia egiten ari dela. Paraleloan baita ere ari da Folk Beach Trio talde australiarra, Australia da gaurko ildo nagusia lehen konpasetan. Orokorrean mintzatu gara baita ere, bertaratutakoekin, oraindik ez dago jende gehiegi bertan, badakizu hau, gutxitik gehiagorako bidean dabilela, bai, pizkanaka betetzen ari da, eta galdetu dugu zeintzuk diren, bere kantari favoritoak bertaratutako hauei, eta honako erantzun digute.
3: Calvin Harris da gure holan artistarik gustokoena.
4: Eta bestela Dani Fernandez.
5: Bai, batez be Calvin Harris egaz. Hori da arrazoi nagusia.
6: I really would like to see FKA Twix. She's my favorite, she's the best.
7: Belen Aguilera. Gero ere bai ikusi nahi dugu Dani Fernandez, baina ere bai gehienena izan da FKA Twix.
8: Belen Aguilera ikusi dugu bean eta orain goian berriz.

0: Iker uste honek pista ematen digula gaua iristen denerako zer espero den orduan espero direlako eguneko izen handienak.
1: Bai, bai, orduan izango da jaiaren estanda esan genezake, ez? Lehen esan dizut, bueno, Australia izan dela, lehen hildoaren ardatza, bueno, bigarrena esan genezake, Eskozia izango dela, lehenik eta behin Paloma Paris kantautorea izango dugu, nolabait egunak eta gauak bat egiten duten une horretan, ondoren etorriko dira, ba, estatu batuetako FKI Twins, inguruan sortu dena ere, izugarria, espektazio mailan, baita ere, Fatoumata Diawara, Malitik, Afrikatik etorriko den kantari zirraragarria, eta ondoren, bueno, entzuten dugun David Fairnau, Talking Heads taldearen arima, larrogeigarren hamarkadako, bueno, rockaren berritzaile erabatekoa, eta bere, bueno, abestien tartean sartuko ditu, bere garaian jotako basiko killer bezalako abesti hauek, eta bueno, jaiaren erabateko estandizako da Calvin Harris, beste eskoziar bat, elektronikan mainstreamaren ikurra, musika dantzagarriaren sigilua bete-betean, ekarriko du BBK Live honetan, bueno, gaurko kartelburu erabatekoa.
0: Iker Zabala zuzenean kobetamenditik BBK Live-en lehen jaialdiaren lehen egun honetan, 20. urte urreneko edizioaren lehen egun honetan, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, agur.
0: Eta kulturtartea bukatu aurretik, aipamen bat egin behar dugu, jazz munduan Ruben Bladesek datorren astean Gasteizen emango duen kontzerturako sarrera guztiak agortu direla. Hala jakinarazi du gaur bertako jazz jaialdiko antolaketak. Blades Panamarrak Roberto Delgaroren Big Bandarekin joko du Mendizorrotzan, bihar 8, uztailaren 17. Bladesenak agortuta daude, baina gainerako kontzertuetarako sarrerak eskuragarri oraindik. Jon Altuna, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Amaia.
0: Gaur turraz hitz egingo dugu, bai. Ala beharrez ezta.
2: Bai, eta Dei Pogatxarrek beste erakustaldi bat eman duelako, eta horren beste nahi duen bosgarren turrori irabazteko bidean, aurrera pauso galanta eman duelako Pirinioa. Turmaleten gora erasoa jo, eta azken 43 kilometroak bakarrik eginda jaso ditu Gabarnin Bibesoak. Turra ia erabakita uzteko. 2:42 ateratzen dizki orain Jonas Vingegaard sailkapen nagusian. Txirrendularitzari lotuta, Euskadi Irratiak jakin ahal izan duen albistea, Maite Urteagak 2 urterako sinatu du Laboral Kutxa taldearekin. Munduko futbol txapelketan, Frantzia eta Maroko aurrez aurre gaur gaueko 10:00 hasita. Gurean, Eibarrek Imanol Garcia de Albeniz ezkerregaleko jokalaria fitxatu du. Ester Laborde, erdiko atzelaria realean arituko da datorren denboraldian, eta Mai Itorrek urtebetez luzatu du kontratua Atletikekin. Herri Kiroletan, Nerea Sorondok irabazi du Nafarroako aizkolari txapelketa Iruñean, Uxue Ansorregi eta Maika Aristegi hartu ditu mendean. Eta pilotan gaur Labriten, Peio Etxeberria eta Zabaleta, Larrazabal eta Albixuren kontrariko dira Sanferminetako ferian.
3: Francia Coturra, Euskadi Irratia.
2: Entzule lagunok, arratsaldeon eta ongi etorri mezulariko kirolaren tarte honetara. Berehala aipatuko dugu Frantziako turra, baina titularretan aipatu dugun moduan Maite Urteagak 2 urterako sinatuko du kontratua Laboral Kutxarekin. Txirrendulari zumaiarra merituak egiten ari zen azken aldian eta profesionalekin jokatu dituen lasterketetan zein afizionatuetan oso goi mailako nibela eman du. Aukera izango du beraz etxeko taldearekin saltoa emateko. Aurten besteak beste, Seguran, Lekeition, Gipuzkoako Itzulian, Balmasedan, Bergaran eta bar nagusitu da, Espainiako txapelketa absolutuan sekulako iesaldia osatu zuen, 6. egin zuen eta Portugalgo Boltan berriki 2. sailkatu da. ondo merezitako aukera izango du Maite Urteagak laboralkutxan datozen bi denboraldietan. Eta Frantziako turrean, Pogatxar arranotu zaigu gaurkoan, esloveniarrak erakustaldia emanda, irabazi du Pirinioetako etapa Gabarnin. Jose Mari Apaolazarena da gaurko etaparen kronika.
4: Tadej Pogatxarrek bere ibilbideko bost garaipen honenen artean jarri du gaurkoa eta seguru asko 1910-etik maiz ibilbidean egoten den Tourmalet tontor historikoa gainditu ondoren iritsi direlako ziklistak Gabarnik edreko helmugara. Gain horretan Tourmaleten gora La Montjiko eski estazioko eremuan hasi du esloveniarrak bakarrizketa. Helmugatik 43 kilometrora eta bere garaipen askotan ohikoa duenez, bakarrik egindako lan hori helmugan bi besoa jantzi eta mailotoria berreskuratu ostean biribildu du. Etengabe egin du aldea gora. Del Toro taldekideak ezin izan dio segitu. Bineko saiatu da indarra gorde eta itxu-itxuan ez segitzen, baina Tourmaleten minutu erdikoa baldin bazen bien arteko aldea, Luzen Soberren jaitsiera amaitu ostea minutu batekoa zen, eta Gabarnirako azken 18 kilometroko igoera etzanean, 2 minutu eta 28 igota. Gaur-gaurkoz eta gauzak normal, Bismaren eta Binekoren grina itzaltzeko adina gertalitekeen aldea. Danimarkararen ondoren iritsi dira podioneko irugarren posturako borrokan murgilduta geratu diren kideak. Borako Ebene Poel eta Lipovitz, Lideleko Ayuso eta Esquilmos, Seixas Dekatronekoa eta Del Toro Pogatxarren taldekidea. Mexikarra buru dela, boskotea dugu orain, 33 segundoko tartean. Zer saldua hundirik gabe geratuko zenturra zale askorentzat, baina etxia garrapaz gaitzan, esan beharrekoa da aldi historikoetan, txapeldun erabatekoen aroetan, lehen ere bizi izan direla horrelakoak. Pogatxarrek zenbat etapa garaipen, zenbat mailotori, orokorraz gain zein sailkapen osagarri eskura lezakeen izan daitezke arretatxu jarga itzaketen galderetako batzuk. Txapeldun gizatiar eta kirolege erabatekoz jarduten duen mutilaren profila egitea izan daiteke beste helduleku bat. Gogoan izan behar baita Tourmalet jaisten erori izan duen Torsten Traen lideraren ezbeharra ere gogoan izan duela Pogatxarrek. Biurgune batean Traenek bere utxagatik izan du erori eta gaitzardi helmugara iristeko gauza izan delako. Pogatxarrek alde ederreko jaitsiera egin du Tourmalet luzera, uneren batean alboan zuen motoaren kontagailuan 107 kilometro orduko abia da agertu da. Gabarniko arkaitz horma ikusgarriak naturak emandigu, natura anfiteatro ederra jarri du egun historikonen testu ingurua eta batez ere euskal zaleak izan dira biztan da Pogatxarren lan bikaina kolorez eta pasioz jantzi dutenak.
2: Pogatxar irtengo da bihar maiotoriarekin, 2 minutu eta 42 segundura nagusian Binego, 3 minutu eta 27 Del Toro, 3:30 Ebene Poel, 3:34 Ayuso, 3:45 Seixas, eta 7. Tokian, 4 minutura zehazki Lipovitz. Bost lagun hortaz, 33 segunduko tartean podiumerako borroka horretan. Beste datu bat ere bai, Tourmaleteko errekorra, 43 minutu eta 12 segundo hartu dizkiote Pogatxarri. Aurreko marka 2 minutu pasatxoan hobetu du. Eta interesgarria, Eukene Larrarte gure adituaren hausnarketa. Pogatxarrek erakusten duen nagusitasun erabatekoa diktadura kasik, uztargarri da aurkariekiko kirol legearekin eta abegikortasunarekin.
5: Nei harritzeit, ze diskurso hau lehenago entzun dut, ez, leheno, ez zeudela gesto hauek, ez, deportiboak, ez, ez, gehi ozala hilala bizi, ez da, eta ni guain adibidez horrela oitu naiz, ez, eta ni gustatzen zait hau ikuste, eta Pogatxarri gainean ikuste behin baino gehiotan demostratu dula, eta oso garrantzitsua da, eta agian batzutan lasterketak aspergarriak egiten ditu, baina oso referentzia ona da gazteentzat, eta txirrendularitzan ikuste askotan hau behar dala, azkenen jendeak berari kopiatu egingo dio, eta ez dute ikusiko zerbait zakitxarra, ondoko ari zoriontzea, edo horrelako deklarazioak ematea, eta barrez.
2: Gabarniko helmugan Jon Izagirrek esandakoa ere jaso dugu.
6: Bai, bagenekien, bueno, jende pila bat horbiltuko zala Pirinotako mendietan eta ala izan da, ez, egin esan, pena alde batetik, ba, esaldirik ezalako egon, eta, bueno, gustatuko litzaiak erako, ba, bueno, esaldi hartu, eta, bueno, pitzit, mendatetan aurrean ibiltzea, bai, bueno, oso azkar joan da hasieratik, eta, bueno, kusi da lehenik eta ben, ba, sprinterrak, bueno, bonifikaziora ere iritsi nahi zutela, eta, gero, ba, unek isek eta buaek ere, abidura ondian eraman dute lasterketa azpen azpiraino eta bueno, bero azpenen. Bueno, saiatu naiz aurrekokin pasatzen, baina ezen izan dut. Ikaragarri izan dut, ez? Agian ez duzik gula hola mendate bat iku, ez? Irribarre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Tourmaleten eta hemen amaierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikorriña pila bat, eta, bueno, egia esan oso, oso motiboa.
2: Bihar bestelako kontuak, Bordelen esprina aurreikusten dute gure adituek zazpigarren etapan. Mikel Astarloza, Eugenio Goikoetxea eta Eukene Larrarte urren ez urren.
7: Nik uste, gaur Pogatxarrek irabaziko zuela, baino ziurtantzi gehiago dago gula, bihar esprina nahi amaituko dut.
8: Kontrolatzeko interda balen badago, bai, nik uste, guen ikane goizdala, eta gian nahi bora azkeneko astean beti gehiago kostatzen zaie, askotan taldeak ere jendea ja etxera bidalita, edo etxerako bidea hartu eta talde osoak ez daude hainbeste talde sprinterren bueltan daudenak, azo zan genuen, Soudal eta Alpezin bueno, bakarri dira.
5: Bihar beste sprint bat, aurreko azkena izan genuna eta lehenengoa nahiko kaotikoa izan zan, ez? Eta nik uste goaingoan taldek pixka bat berriro birrantolatu behar dutela, eta nik azpimarratu beste gizon bat, pixka bat bigarren marra batean dauna, nio oso ondo sprintatu zona, maskanter, astana taldetikan.
3: Frantziako turra, Euskadi irratian.

0: Bi ordu eskas falta dira, Frantziaren eta Marokoren artekoa hasteko. Final laurdenetako lehenengo partida izango da gaurkoa mundialean. Juan Larrañaga, etxe honetako futbol adituaren analizia.
1: Hane partida hon bat ikuste da, pentsatzen dela izango dela, Egia da Frantziaren txako turmarle bat daukala, Ba, futbolea maitearen marrokiarak eta jo jute zeite, bitalde onak ikusiko ditu aurrean. Frantzia, hobean niretzako, favoritoa Frantzia da. Horain arte, malo partido jokat ditu, kanporaketak eta ikusita gero, eta amalo gol egin ditu, eta nik usten dut, horrek zerbait esan nahi duela, ez? Erasoan gauzak ondo egiten ditu, baina defensako lanean, bai, zaten bi gol bakarri jaso ditu, ez? Eta hori ere, garrantzitua da taldean entzako, ez? Eta gainera, ondo osagutzen diran bitalde dira. Katarren, final erdia jogatu zuten Frantziak ere bat zuten bitaut, eta irutzen marrokiarak ere sekulako jokalaria dituzte, da Europa nahi dira jogatzen, txapeldunen ligako partida jokatu dituzte, txapelduna dira batzuek, eta irutzen hori da kontuan hartu behar dela, baina ez da favorita Frantzia da.
0: Frantzia favorita izan arren, Marokoren kalitatea kontutan hartzeko modukoa dela azpimarratu dularak.
1: Zalantzari gabe, ez? Europa nahi dira jokatzen, selezio erdia, baino gehiago, Europa nahi dira jokatzen, da Europan, zesio horrein lekutan, premiaren jokatzen dute, Frantziako ligan ere bai, Espainiako ligan ere bai, txapeldunak izan dira batzuek, eta nik uste dut horrek garbi erakusten duela, aurrera poso hundi bat eman dutela beraiek, ez? Eta hori kontuan hartu behar dela. Talde, igual joko aldetik eta talde ikusgarri bat, baina oso gogorra da, sendoa da, eta horri beltzen dio, ez? Eta gara bat ezer goiko lerro horretan jokalari hona ditu, eta horra argi bili behar da, baina Frantziak nik usten dut, ba, bikoizten duela hori, ez?
0: Bihar, final laurdenetan, gaueko bederatzietan, Espainia, Belgika, etzi gaueko amaiketan Norvegia Ingalaterra eta etzidamu goizaldeko iruretan Argentina Suitza.
2: Munduko Kopa. Euskadi Irratian.
0: Eta gure idagokienez, Maji Torrek beste urtebetez luzatu du kontratua Athleticekin. Donostian jaiotako atzelariak 75 neurketa jokatu ditu elastiko zurigorriarekin. Eta datorren denboraldian ere lezaman izango da Maji Torre.
3: Momentu zoriontsua niretzako, nire familiarentzako, nire lagunentzako, Athleticen egotea ba ametsa izan da betidanik eta oso pozik nago. Beste urte batez hemen egoteko aukera izatea ba niretzako oso pozgarria da. Nire partetik lana eskaini diezaioket klubari, pozik nago, sendotxu eta lana hasteko irrikitan.
0: Realak Ester Laborde, erliko atzelaria fitxatu du, 22 urte ditu, Madrid futbol taldetik dator, eta La Masia ezitako jokalaria da, 2 urterako kontratua seinatu du. Eta abuztuaren 8an, Lyongo Olimpiken aurka jokatuko du Realak, txapeldunen liga gehien dituen taldearen aurka neurtuko ditu indarrak talde txuri urdinak. 2 egun beranduago jakingo du Realak, hain justu ere, txapeldunen ligako kanporaketa ze talderen aurka jokatuko duen. Gizonezkoetan gaur Orri Oskarson, Aranburu eta Jangel Herrera izan dira berritasun nagusiak, Lezaman Athleticek bigarren entrenamendua osatu du gaur eta Osasunaren aurre denboraldia bihar hasiko da. Eibarrek koska bat berago Imanol García de Albeniz fitxatu du, Pragako Slaviarekin akordio batera iritsi da talde armagina eta ezkerregaleko jokalariak 3 urterako kontratua sinatu du. Jokin Aran Berriren mutilek zaleen berotasuna jaso dute gaurko entrenamentuan Areition, aurre denboraldiko lehena izan da, eta biharko zeinetziko lansaioak ere ateak irekita osatuko dituzte. Bigarren mailatik atera gabe, Sansen, Alex Lebarbierrek beste urte betez, lutatzatu du Bart kontratua Realarekin, aurre denboraldia Mataratzoren agindupean egiten ari da, baina Sansen arituko da itxura guztien arabera. Eibarrek bezalaxe, Ansotegiren mutilek ere gaurrekin diote lanari, eta arratsaldean jakin dugun albistea, Aritz Aldasorok utzita jokatuko du Oviedon, Beasaingo erdilariak 136 partidu da jokatu ditu Racingen egin dituen 4 urteotan. 5 minutu iluntzeko 8ak puntu-puntuan izateko eta pilotari irekiko diogu leioa. San Fermin torneoko feriaren berri dakarkigulako eguneroko legean Iñaki Berastegik.
2: San Fermin torneoko egungo bikote txapeldunak, Peio Etxeberriak eta Jose Javier Zabaletak, gaur egingo dute debuta San Fermin ferian. Final erdietako ligaskan, bemultzoko leian, Larrazabalen eta Albizuren kontra jokatuko dute nafarrek. Azken hauek, eren egun zelkatu ziren ligaskarako atarikoan, Artola eta Imaz, hogei tabieta hogei menderatu eta gero. Atzo berriz, amultzoko lehen leia jokatu zen Labriten eta, Erik Jakak eta Jon Mari Ezkurrenak, aixe, menderatu zituzten, Ezkurdia eta Gabirondo, hogei tabi eta bederatzi. Neurketa berrogeita zortzi minutuko iraupena izan zuen, irureun eta irurogeita maos pilotaka da Jon Mari Ezkurrenak hasi eta buka agindu zuen pilota etengabe luzatuz eta Jakak aurreko kuadroetan ondo baino beto egin zuen bere lana, jokoan amar tanto eta sakez beste lau. Entzun dezagun Jon Mari Ezkurrena.
4: Bai, egia da pixka eta azeleratuta sartu naizela lehenko bizpairu kantoak eta gero ba Erik egin ditze egin da pixka lasaitu naiz, asko zobe sartu naiz pilotara dena gozatu idu gero ia guztiak. Eta gira da, ba, xerako renta hori, ba, erorako oso nahi zan dela.
2: Eta huxe, Joseba Azkurdia.
5: Partidu zaia, behaia jaunda jabe izin dira, eta bueno, gu ezinen. Bolea ze, enebi jemate guztua, bolea gutxi batzu jo jutongi, beste guzti, ba, bueno, iesik eziten eskutik, pelotan hori eskun setitzen, da, behaiek jaunda jabe, zegi esan oso komodibilide da. Bai Erik eta bai Jon.
2: Atzoko beste partida, Beserieko leian, Senarrak eta Liziagak ere aixe irabazi zuten, hogeita bi eta lau Rekalderen eta Erostarberen aurka. Gaurko jaialdia hoi bezala, Amarrak eta laurdenean hasiko da Labriten, Beserieko Salaberria Bikuña, Zubizarre eta laugarrena eskiroz partidarekin, eta ondoren Estelarrean aipatutako Peio Etxeberria Zabaleta, Larrazabal Albizu partida jokatuko da.
0: Iruñetik atera gabe, Herrikiroletan, gaur, Nafarroako txapelketa jokatu da Foruen plazan. Nerea Sorondo izan da, aizkora zari gara noski, Nerea Sorondo izan da beste behin ere txapeldun, 14 minutuko denborarekin. 2:36 ontzako eta 3:45 ontzako enbor ebaki behar izan dituzte, eta 27 segundo atera dizkio Uxue Ansorregiri. Entzun dezagun, Nerea Sorondo garailea.
6: Bero handia pasatu dugu, naiz eta jaialdia ordu bat aurreratu, bero asko pasatzeko plaza izaten da, Foruen plaza. Baita berezi ere, San Ferminetan ambiente berezi izaten da, publikoan, eta gu, kirolari guzien artean ere asko biltzen gara plaza hontan. Eta hoxe, hiru parte hartzaile izan gara, Aikariztegi, Uxue Ansorregi eta ni Nerea Sorondo. Uxue Ansorregi eta ni leia bizi izan dugu, hasieratik bukaera arte. Hortxe ginen, biaizkorakadan difentziakin, aurrera eta atzera. Eta, bueno, azkenian, suertea kontu edo dik aurre hartu dut, eta 27 segundo aurretik bota dut azkeneko gurra. Orduan, ba, nik irabazi eta oso pozik egia erran.
0: Eta atzo, binakako eskolari txapelketako finala jokatu zuten Jon Rekondo eta Iker Vicente nagusitu ziren. Atzo entzun genuen Jon Rekondo, gaur Iker Vicente helarazi digu bere iritzia hotsa.
7: Bueno, beste txapela bat lortuta oso gustoa, ez? Beti izaten da gauza erra txapelak lortzea, eta bueno, ba, oraingo honetan, ba, denak izaten dute bere gauza berezi, baina honek bai, ez? San Ferminetan, ba, bueno, oso politia da Nafar guztiontzat bertan aitzea, bertan txapelateatzea ba eharra izaten da eta bueno, Jon Rekondokin lortu nun gainea, txikitatik ez zauteten persona bat, lehen gurten, ba bueno, bertan ibili ginen, gerritan, ba bueno, mine jarrita ezin izan du ginen balana nahi bezala bukatu, eta bueno, aurten ja txapela lortuta, ba, arantzatxoi ateata, eta oso gustoa.
0: Saskibaloian, Aitor Zubizarretaren hitzak entzungo ditugu saioarekikoak egin aurretik. Zubizarretak Saskibaloia utzi du, baina askatuak Gipuzkoa Basketeko egituran jarraituko du lanean. Azpeitiarrak erabakia zergatik hartu duen kontatu du gaur kirollege saioan.
8: Bizket ba klubek ipinizun banere komunikau horrek esatizun bezala, ez? Ja azkenengo urtiek eta azkenengo denboraldien ba fisikamente nahiko min asko egin nabilen eta azkenengo urte hau gogor xamarra izan da, ba lesio luze batzukin ba jarraitzen ulako eta asko inpeditzen zitarako lana, ez, egunin eta bueno, ustez ba ja momentu ezala ba pixket ja alde batea emateko, ez, Saskibale jokalari mundu hau, eta bueno, negi esan, ba, bueno, zaten bezala, demoraldi gorra izena fizikamente asko aizitela kostatzen, eta horregatik entxe bat izbat.
0: Eta tenisean, Wimbledonen txekiarren arteko finala izango dugu. Muchova eta Noskova txekiarrak aurrez aurre larun bateko finalean. Grand Slamek garaile berri bat izango dute hortaz. Bihar, Djokovic Sinner eta Zverev Feri finala aurrekoak jokatuko dira.
9: Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
10: Arratsaldeon, Frantziako turra Euskal Herritarrentzat hain kutxuna den Tourmaleteko etaparekin izpide izan dugu azken orduotan eta minutuetan ere bai, baina Frantzian txirrindularitzaren egun handietan ere ezin futbolari buruz hitz egiteari utzi. Maroko eta Frantzia aurrez aurre munduko futbol txapelketako final laurdenetan, bi ordu barru gaueko amarretan eta segurtasun dispositibo zorrotza martxan dute jendarmeek, duela laurte partida berean izan ziren istilu larriak, eragotzi nahian Paris Xabior Mazabal arratsaldeon.
11: Paris eta Frantzia neurketa ostean zer gertatuko denaren beldur dira. Hiriburuan bakarrik 8.000 agente izango dira eta estatu mailan 20.000. Gaueko amarretan liatuko dira Frantzia eta Maroko. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gaue hartan. Maiatzean PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, 3 hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz, partidu berdinean antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina beste alde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio. Terrazen ordutegia luzatuta eta kaleak oinezkoentzat eginda.
10: Gurean ere izan da lerro bururi gaur Ainara Ortiz, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
10: Jaurlaritzako etxebizitza saiak iragarri du etxebideren zerbitzuan alokairu etxebizitzen 130% gorde nahi dituztela errenta ertainentzako.
12: 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrera duten eskatzaileentzako alegia. Arau berriak familia edo hainbatkideko bizikidetza unitateei ere eragingo die. Denis Itxaso sailburua.
13: Kantitate horiek daude pertsona bakar baterako. Gero bi daudenean ponderatu egiten dira diru sarrerak eta batek 50.000 baldin badauzka eta besteak 30.000, horren ertaina edo kalkulatzen da eta horrekin jakingo dugu ea kupo horren barruan egotzenik daukaten ala ez.
12: Horrekin batera Itxasok gogoratu du araudi berriak zuzkidura apartamentuetarako eredu berria finkatuko duela, 36 urtetik beherako gazteei eta adineko pertsona autonomoei zuzendutakoa.
10: Auzitegi konstituzionalak Euskadiko enplegu publikoaren legearen konstituzionaltasunaz ebaztea saiestuta, denboran atzera eginda eta 2024an Boxek eta Pepek normalizazioaren dekretuaren aurka jozuteneko egoera juridikora garamatza praktikan.
12: Hala adierazi du Garbine Biurrun Euskadiko Auzitegi Nagusiko lan alorreko epaileak, nabarmenduz konstituzionala ez dela administrazio publikoko postu guztiei hizkuntza profil bat ezartzera behartzen duen artikuluaren mabian sartu. Kontrakorik esan ezean legezkoa litzateke. Edo nola ere, euskera normalizatzeko dekretuaz hemen Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak hartu duen erabakia ez du baldintzatzen gaurko autoak.
14: Esaten du legearen konstituziotasuna ez dala inolaz ere erabaki horra hemen dagoen auzia ebazteko. Beraz, auzitegiak ebatzi zezakeela dekretuaren balioaz legea aztertu gabe.
12: Bestalde, Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politikarako sailburuaren aburuz euskararentzat oso albiste ona da konstituzionalak erabakitakoa Euskadiko azken hamarkadetako kontsentsua ez duelako eten.
10: Berandu iristen diren ambulantziak zigortuko ditu Osakidetzak paziente elkartekin elkarlanean diseinatutako lizitazio berriaren arabera.
12: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Pazienteak duen larritasun egoeraren arabera, ordu erdi eta ordu bete artekoa izango da onartutako atzerapena. Hori gainditzen duten ambulantzia enpresei isunak ordainaraziko dizkie Osasun sailak. Aritzuri arte administrazio eta finantzak eta sanitarioko sailburu ordea.
15: Lehendabiziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
12: Datozen lau urteetan, 650 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak inoizko handiena ambulantzia zerbitzua hobetzeko. Bihar sartuko dira indarrean esleipenaren baldintza berriak.
10: Eta Aita Mari datorren astean, Mediterraneoan 19. Misioan abiatu atarian, bizitzak salbatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du, Cristina Campo itxas salbamendu humanitarioa elkarteko kideak, Europako migrazio itunak egoera hobetu ordez, okertu egingo duelakoan.
16: Han egongo gara, ba, bueno, aldun ditugun bizitza guztiak eta giza eskubide guztiak bermatzeko. Pakto migratorioarekin, esan bezala, ez dira gauzak aldatuko. Zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
12: Bestalde, Sirarrego haurtzaro eta gazteria ministroak Moncloak bultzatutako migrazio politikak defendatu ditu gaur eta Aita Mari ontziak egiten duen lanak oraipatu Bilboko portuan bertan itxas salbamentu humanitarioa elkarteko kideekin egindako bileran.
10: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik eta gaur arratsaldean piztutako sutei dagokienez bi baso suteak kontrolatutzat eman ditu segurtasun saiak jada Gesaltza Ainanan piztutakoa itzalita legoke eta Armiñongoak kontrolatuta baina oraindik itzaltzeko prozesuan. Eguraldiaren iragarpena Euskalmeten eskutik jaioen Munarrizek.
17: Ostirala, balio epeletatik abiatuko da eta ondoren maksimumak gaurko balio berdintxuetan geldituko dira edo graduren bat beherago. Orokorrean giroa zertxo baiten nahasiagoa izango da, odei gehiago gertuko da zeruan, eta hanemenka ekaitzekutsuko zaparradaren bat edo beste bota ezake batez ere arratsaldetik aurrera.
10: Arratsaldeko 8ak eta ia 6 dira, onaino uztailaren 9ko mezulariak ekarri dituena. Gu bihar itzuliko gara, ohi bezala arratsaldeko 7etan, baina gainerakoan informazioak ez du etenik izango hemen Euskadi Irratian, gaueko 9etan urrengo albiste mankizuna, eta albisteak eskuragarri noiz nahi, orain albiste zerbitzuaren bitartez, bihar arte.
18: Kaixo, ongietorri Norteko Ferrokarrilera. Hau udako edizioa da. Gaur entzungo dugun programa urtarrilaren 16an emititu genuen. Neiker laborategiari buruz hitz egingo dugu eta Zonosiari buruz ere bai.

Egun hotzak zalantzarik gabe. Termometroak jolastu du egun hauetan 0 gradu zentigradoen inguru horretan, ez? Pixka bat gorago, pixka bat berago, hor nonbait. Eta batzuetan bereziki nabaritu dut temperatura hori, zuei ere gertatuko zaizue pentsatzen dut. Bereziki sentikorra naiz edo gara metala ukitzen dugunean. Eta gogoetat, zer ona den etxe ondoan dudan metalezko barandila hori, ba ni ozten, ez? Edo zer ona den nire gorputza horren aurrean erreakzionatzen. Nire gorputza eta zuena, segura asko. Denok nabaritu dugu hori. Eta batzuetan pentsatu izan dut. Zer gertatzen da horrekin? Metala hotza da eta aldi segurra ez. Bueno, ulertzen didazu, biak temperatura berean daude, ezta? Eta hala ere, sentsazio hori badaukagu. Egun hauetan adibidez. 9 gradutan adibidez gaude, ados, edo 5 edo 13 berdin zait. Hotza. Ados, baina kalean dagoen barandila hori metalezkoa edo egurrezkoa izan, berdin dit. Temperatura berean dago. 9 gradutan, edo 5etan, edo 13etan. Edo dena delakoa, baina temperatura bera. Zergatik iruditzen zait metala hotza dela orduan, eta egurra aldiz. Ez dakit, goxoagoa, beroagoa, epelagoa, behintzat. Bai, deia da galdera horri erantzutea.

Ea, metala eta egurra. Edo metala eta egurra eta ni. Eta zer den ona, eta zer den txarra, eta zertan gainera. Metala, metala eroale termiko ona da. Hala esaten dute fizikariek. Modu simple batean esateagatik temperatura oso modu eraginkor batean transmititzen du. Egia esan, temperatura hitzoi, bueno, temperatura neurketa baten emaitza da, besterik gabe, zenbaki bat azken batean, ez? Baina berez, beroaz hitz egin beharko genuke. Beroa energia da, bueno, energiak hartzen duen formatako bat. Atomoak vibratzen jartzen ditu, eta hori da berotasuna, atomoak vibratzen egotea, dardar batean egotea nolabait. Zenbat eta vibrazio handiagoa, dardar eta handiagoa, orduan eta bero gehiago dute, energia gehiago dute, eta neurtzen dugun temperatura, beraz, handiagoa da. Bakontua da, metalean atomoak nola dauden antolatuta. Sare bat da, atomoen sare bat da. Eta nonbait, ba metal baten sarea osatzen duten atomoak oso modu egokian daude edozein tokitatik lapurtutako beroari esker vibratzen hasteko. Edozein vibrazioren energia hartzen dute eta horrek vibrarazten diete beraiei. Horregatik esaten dugu metala oso eroale termiko ona dela eta hori da etxondoko barandillaren atomoek egiten dutena. Nire beroa lapurtzen dute oso azkar. Nire vibratzeko ahalmena lapurtzen didate. Ez dena, nolabait horeka bat lortu arte. Eta horixe, lapurreta horrekin vibratu egiten dute. Metalaren atomoek nire kontura. Egurra aldiz ezberdina da. Atomoak egurrean ez daude sare batean antolatuta, erraz vibratzeko prest, baizik eta molekuletan antolatuta daude eta molekulak egitura zurrunagoak dira. Beraz, egitura zurrunago horietan helduta, harrapatuta daude. Ez dute vibratzeko inbesteko askatasuna eta horri esker egurrak ez dit beroa hain azkar lapurtzen. Fidagarriagoa zait neguko egun hotzetan. Horixe, metala ona da beroa lapurtzen eta egurra txarra da beroa lapurtzen edo behintzat ez zain ona. Ni ordea ona eta txarra naiz, temperaturari eta beroari antzematen. Nire azalak sentsore onak ditu temperaturari antzemateko edo beroari antzemateko. Behar dugunerako esan daiteke oso ondo funtzionatzen duela, baina aldi berean txarra da. Kasu honetan abaritzen da. Azalak hainbat geruza ditu eta beroari dagokionez konparaketa moduko bat egiten du geruzen temperaturen artean. Metalarekin kontaktuan metalak beroa lapurtzen dit, ez? Nire azalaren kanpoko beruzan dagoen bero hori, vibrazio, atomoen vibrazio hori lapurtzen dit. Eta nire sistema biokimikoak seinale bat bidaltzen dio garunari esateko metala hotza dago. Badago aldea handia kanpoko geruzaren eta barrukaren artean nire azalean. Beraz, hotza dago, hotzaren sentsazioa sortu. Ez da egia. Ni bezain hotza dago metala, edo egurra bezain hotza, edo harria bezain hotza berdintzait. Kontua da ordea metal hori oso lapur ona dela eta ziria sartzen diola nire azalari. Besterik ez.

0: Ongietorri Norteko Ferrokarrilera.
1: Euskadi Erratian, Norteko Ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz eta entzuten ari zareten hau Euskadi Irratia. Gaur Neiker zentrora joango gara eta laborategi berri bat ezagutuko dugu. Eta ez bakarrik hori, Neikerren gaudela aprobetxatuta, ba, beste gauza bat ere egingo dugu. Aitor Zebidanes Miranda ikertzailea izango da gurekin, gure aspaldiko lagun bat, eta bera kontatuko dugu zer den laborategi berri hau, eta aprobetxatuko dugu Aitor Zoonosian aditua dela, eta Zoonosiari buruz hitz egin behar dugu gaurkoan. Oso azkar esan da, Zoonosia da, ba, animalietatik gizakietara salto egiten duten gaixotasunak. Ez bakarrik hori, animali batetik bestera ere bai, eta aipatu dudanaren kontrakoa ere bai. Gizaki batetik animali batera, espezie batera, kutsatu daiteken gaixotasun bat ere, Zoonosi kasu bat izango da. Aitor Zebidanes horretan da aditua, Zoonosian lan egin zuen Txilen txakurrekin eta zeriekin eta abar, eta hemen dago orain beste mota bateko Zoonosiekin. Gainera Neiker zentroko ikertzailea da eta gure embajadorea izango da, gure zizeronea izango da, bueno, laborategi berri horretan. Segurtasun maila handiko laborategia, hirugarren mailako laborategi bat ari direlako instalatzen Neikerren. Ideia interesgarria da, nun ikertuko dituzu ezagutzen, no, osondo ezagutzen ez dituzun gaixotasunak, ba, segurtasunezko laborategi batean, noski. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

paleolitoa mundial aumentzen, gogoratzen, segurasko ez. Etzinen bertan, jendeak mamutak harrapatzen zituen gero jateko, bueno, edo untxiak, edo animali txikiak ere bai, segurasko mamutak baino gehiago. Baina baita ere, jasotzen zituzten fruituak, basoetatik, frutarboletatik, leku guztietan, jangarriak ziren landareak usteatzen zituzten. Baina hoien bila joan behar, eta horregatik, momenturen batean erabaki omen zuten, bizi modua aldatu behar dugu. Etzen erabaki bategia esan, pixkanakako zerbait izan zen ordea. Sedentario bihurtu, animaliak etxekotu, hori dena egin zuten. Baratza sortu, eta bertan landatu behar dituzun landareak, ez dituzu bilatu behar, bertan dauzkazu. Baina animaliak ondoan izateak beste desabantaila batzuk ekarri zituen ere bai. Gaixotasunak transmititu ziren animalitatek gizakietara. Eta horretan gaude, aspalditik hasita, animaliekin daukagun harreman hori oso paro izan da gauza guztietan, baita jasotako gaixotasunetan ere. Oraindik ere, ikertzen ari gara zertan diren gaixotasun horiek.

0: Azaroan izan zen inaugurazioa, esango do genuke. Nikerrek segurtasun goreneko laborategi bat inauguratu du. Edo laborategia edo instalazioak egia esan, eta kontua da animalien osasunari buruzko ikerketa indartu duela horrekin. Claro, kaso horretan, nik pentsatu dut Nikerrekoei deituko diet, eta ea zer erantzuten diaten, ea kontatzen diaten zer egin duten, eta zertarako, eta nola. Eta ara nun, ba, lagun bat bidali diatela bueltan. Aitor Zebidan ez Miranda, kaixo ongitorri.
1: Kaixo, mila esker.
0: Zu gainera, ez dakit, aditua zara, Zoonosia nahin zuzen, eta pixka bat, hortik doa kontua. Zoonosia da, ba, bueno, espezie batetik bestera salto egiten duten virusak, infekzioak eta bar, eta horrekin gaixotasunak, espezie baten gaixotasunak beste batzuetara pasatzen direnean, ba, kontu horiek ikertzeko segurtasun handiko laborategia nolabait instalatzen ari zarete.
1: Hori da, bai, bai, bai. Eta azkenean, bueno, arrisku maila desberdina daude, batzuen Zoonosi direlako, eta gizakiek eragin, dizel, bueno, eragina daukatelako, bai, salto moduan, esaten den bezala, ba, animalitatik gizakire eta salto egituten gaixotasunak, Zoonosi bezala. Baina gero bau, de beste gaixotasun batzuk, Zoonosiak izan gabe, ere oso garrantzitsua direla animalien osasunean eta lehen sektorerako, eta daukaten impactuagatik ere, ba, instalazioa Zoonosiak izan gabe, ere oso garrantzitsua direla animalien osasunean eta lehen sektorerako, eta daukaten impactuagatik ere, ba,

0: Ba, horixe, astronautaz jantzita, virus erasokor bat, ez dakizzer, eta iesekite. Claro, hor esan behar duena da, hori ikertzeko instalazioak ez dira denak berdinak, badagola mailaketa bat, eta zuek mailaketa jakin bateko instalazioak ari zaretela prestatzen lan egin alizateko. Ez da pelikula batean ikusten duguna nahita ez?
1: Ez, en kaso batzuetan antza edukitzen du, baina, bueno, en biosegurtasun laborategi hauek, ba, zuk esan duzun bezala, maila desberdinekoa daude. Ba, lehenengo mailakoak, ba, arrisko gutxiko patogenoekin lan egiten dena da, eta ez dute mezer bereziri behar, ohiko mikrobiologiako bat protokoloa jarraituz, gero bigarren mailako batzuk, ba, beste segurtasun neurri batzuk behar dituzte, eta guk, bueno, orainek erren berritu den hori, ba, hirugarren nibelekoa da. En honek ja, ba, giza osasunean edo lehen sektorean impactoa daukaten patogenoak dira, eta orduan hoiek, ba, ateratzeko, eta hori ekiditeko, ba, daude, ba, neurri estrukturala, funtzionala, kooperatiboak, eta horrek egiten du, ba, hirugarren mailako biosegurtasun laborategi bat izatea. Badago beste laugarren nibel bat, laugarren mailako nibelekoa, hori ja, ba, ebola bezalako gaitz oso larriak eta tratamendurik ez daukaten gaitzak ikertzeko dira, baina hoiek Europan gutxi ditu. Bueno, usted en penintxulan, ez dakit, azkenean iriki berri du Madrilen farmazeutika batek, baina nari ziren zesiken bidez laugarren mailako bat sortzeko intentsioarekin, eta oraintxe bertan gu daukagun hirugarren mailako laborategi hori Neikerrek lehenagotik bazaukan, indena da berritu, aktualizatu eta hunditu. Eta oraintxe bertan ba da Europako punterenetakoa eta teknologia aldetikan ba penintxulako hirugarren zentro garrantzitsuenetako bat.
0: Claro, nik laborategia esan dut eta etengabe laborategia eta ni gainera lankideekin hitz egiten duanean hori esaten dugu. Neikerreko laborategi berria eta horrekin ulertzen gara, baina ez da laborategi bat. Da sekulako instalazioa. Esaten du prentxabarrak adibidez, buidela izen duten prentxabarra, hori 900 metro karratuko instalazio badela, lehen 700 metro karratukoa zen, niretzat zenbakiak dira, baina ez dakit, ez dut irudikatzen benetan hori handia edo txikia dan, handia izan
1: eraikin harko. Eraikin bat da. Laborategi bat, baina eraikin bat da, eta azkenean modu operatiboan erabiltzen den ba, planta bat da, baina badauka beko azpi planta bat, eta goian baitare beste planta bat, prozesu guztiak, beharrezkoa diren prozesu guztiak, biosegurtasun prozesu guztiak, bertan eman bardialako, ekiditeko, ez errez atera dadin. Horrek, ba, horren itzengo dugu, baina filtroak, uraren efluenteak dena tratatzen dituen, ba, instalazio potente bat. Orduan esan dezakegu instalazio bat, eraikin bat, edo laborategi bat ere esan dezakegu.
0: Hori da, esaten zenidan gainera araztegi bat daukala, berezko araztegi bat ura garbitzeko, azpikaldean uste dut ez?
1: Ba, hori da, handikan gauza da, bertatik ateratzen den ur edo efluente guztiak, karo, arrisku gabekoak izan behar dira. Orduan badauka, bere ba, tratamendu propio bat, bai kimikoa, bai termikoa, bertatik ateratzen den ura, ba, segurua izan dadin. Uhum. Eta bai aizea, eta bai beste materialak, ba, bere erraustegi eta autoklabe eta desinfekzio prozesu guztiak bertan egiten da.
0: Interesgarria da, baina ulertzen duzu, ez? Imaginazioak piztea, nola bai horrelako definizioak ematen diren. Adibidez, langile batentzat, hori polita da, ez? Langile batentzat zer suposatzen du hirugarren mailako laborategi batean lan egiteak. Zan edut, lehen egiten izun mikrotik kanpo galdera hau, baina berriz ere egingo izut. Astronautaz jantzi behar dira langileak, adibidez, goizero lan egiteko.
1: Bueno, kasu batzutan, badaude horrela aireztatutako traje berezi horiek, batez ere hori laugarren mailako instalaziotan egiten da. Hemen prozesu batzutarako erabiltzea badaude, baina bestela betikoiko ba, maskarillak, betaurrekoak, epi guzti horiek erabiltzen dira. Kasu batzuetan, arriskua.

0: gizakien osasunerako ere ekarri dezakelako bertan ikertzen diren patogeno batzuk. Beste batzuk lehen sektorearentzako arriskua dena eta zoonotikoak ez direnak, ba en sistema guztiak beharrezkoa da bertatik ateraz dadin.
1: Claro.
0: Baina pertsonak infektatu, ba ez ditu infektatuko kasu batzutan izan daiteke bezala. Baina claro, lanketa hori ba jendak imaginatu berdu, jo, pues igual erresena submarino bat bezala izango zen imaginatzea. Eta baita ere horrekin lotuta presioa ere. Osea, sistema desberdina daude ekiditeko ba bertako patogenoak ateraz da. Badaude airearen filtroa, badaude estrukturala, badaude, eta gero baita ere, ba, operatiboak. Orduan zuk esan dezuna, pertsonentzako, ba, lana neketza da, eta protokolo oso zurrunak bete behar dira, eta prestakuntza maila ere oso soltua da. O jende guztiaz dago baimendua bertan lan egitera, eta lehenengo formakuntza oso zurrunak egin behar dira, zeren operatiboak diren segurtasun erramintak, dira ba oso garrantzitsuak, estrukturalak bezain garrantzitsuak. Eta imaginatu dezan jendeak bertara sartzeko ba montatuago, dena montatua dago bertan dagoena aterezin zatatzeko, ezta? Orduan badago adibidez presio negatiboko gradiente bat. Orduan barruko zona arriskutsuenetik atea irikitzen denean, aireak beti barrura ingo du. Ez inoiz kanpora. Orduan, graduatutako, ba, sala, pasillo guztiak, pixkanaka doaz, ba, presio negatibo hori nareagotzen, ba, beti argi edukitzeko, ba, inoiz ez dela ezerraterako hortik. Eta esklusak modukoa daude. Orduan, ba, submarinotan bezala, horretik esaten nun.
2: Deskompresio kamara
0: bezala, ba, bueno, sartu, ateak hermetikoki izten dira pneumatiko bidezko zigilu batekin, eta ate bat itxi arte ez da beste irikitzen, eta gero presio aldaketa horiek ere mantendu behar dira, orain dena ba, teknologia berrikuntza eta guztiekin dena oso kontrolatua dago, eta sistemak badaki nun dagoen presio gutxio, nun gehiago, abisuak daude, dena digitalizatua dago, orduan, bueno, berrikuntza honek ekarri du ba, puntako teknologia hori. Eta gero esan bezala, ba, sartzen ganean denak barrura egin behar du, aizeak, eta ateratzeko ezin da ezer atera deskontaminatu gabe.
1: Claro.
0: Horrek esan nahi du, lehen esan dugun bezala ura eta efluenten tratamenduak, aizearen, bueno, ventilazio sistema badago EPA izeneko filtro bereziekin, high efficient particulate filtro hoiek, eta horrek kapaz dira virusen tamainako partikulak ere filtratzeko. Eta ordan non badago ventilazio sistema oso potente bat, ba, airea bertatik, ba, bueno, segurtasunarekin atatzeko. Eta bertan material guztia ere, esan dugu, daude desinfekzio kamarak, autoklabeak, inzineratzaileak, eta gero esklusa moduko batzuk, sasizenekoak, ba, bertatik benetan zerbait sartu da, atera barri balin bada materiala, gero beste nunbaitaren analizatzeko edo, bere prozesua ere badauka, eta pertsonak ere desinfektatu behar dira.
2: Claro.
0: Orduan,
2: egunero.
0: Bueltatzen gara, langile, esan dezun langileen komodida da horretara, ezta? Ba, langileak bertara aldagela batzuk daude. Osa, jendak imaginatu ezan, lehenengo sarrera gela badago, aldagela batzuk. Aldagela horretan, ba, arropa kanpoan utzi behar da, barruko arroparekin sartu, eta ja barruan epiak erabilita bertako, ba, segun ze salatara zoazen, ba, protokolo desberdinarekin. Ateratzeko, arropa guzti hori bertan gelditzen da, eta pertsona atera aurretikan, ba, dutxa moduko beste kabina badago, orduan beti-beti ba, dutxatu in behar da, eta ba, ateratzeko beharrezkoa. Orduan, bueno, lankideak esatu, eta jo, neguan, eie bustiarekin, laborategitik atera, daize gota.
2: Gogoratzen egin nahi.
0: Meritoa dakate, bertan egunero lan egiten dutenak egia esan.
2: Sekulakoa, eta gainera, bueno, etengabeko prozesu bada, denbora pila bat galtzen da horretan. Bueno, galdu ez, inbertitu. Horretan, eta claro, lana oso neketxo izan daiteke alde horretatik, ez? Beti gogoratzen dut, Svante Paabo izeneko paleontologo bat dago, bueno, genetista bat egia esan, berak lortu zuen, bueno, Nobel saria lortu zuen, analizatu zituelako eta lortu zuelako lehenengo aldiz Neandertalen ezurretatik ateatako ADN hori, DNA hori, analizatzea. Claro, bera hasi zen garai bat zar batean, non etzegoen horrelako instalaziorik bere laborategian. Gainera, uste dut beste gauza batzuk egiten zituela, eta hasi zen pentsatzen, ba, zer gertatzen da hemen, ba, ez dakit, gibel bat usten baldin bat kongeladorean hilabete batez, eta gero, haber, lortu ezakedan, DNA erauztea edo ez. Eta gero momiak inasi, eta gero ez dakizarrak, eta pixkanaka joan zen, baina, pixkanaka joate horretan, hasi zen konturatzen, berak DNA, DNA-rekin lan egiten duenez, kontaminazioa sorrexa zen, nire DNA ere, langilearen DNA ere, bertan jarri ziteken. Eta gogoratzen dut, publikatutako artikulu batzuk, berak atzera bota zituela, eta berregin zituen denak, ba horixe, horrelako protokoloak ezarri zituenean.
0: Ba, horretik esaten, esan komentatu eguna da, gauza da teknologia, estruktura, baina protokolo operatiboak, eta nola lan egin eta zen eurri jarri, da bestak bezain garrantzitsuak dira. Eta ez irugarren mailako biosegurtasun laborategi baten ez bakarrik. Edozein claro. laborategi arrisku biologiko gabeko batean, eta hori ba entzuleren bate, laborategiren baten lanin balin badu, ba idenean analizatzen edo, ba badaude oso zurruna diren protokolo batzuk hori ikideteko. Anekdota bezala, adibidez, guk akainekin katakaparrekin egiten dugulan, eta badaude ikerketa batzuk, ba, kainak zertaz elikatu diren ikartu nahi ditugunak. Eta ikusteko ze espezietan elikatu den. Ordan guk erabiltzen ditugun ba, dian amplifikatzeko, DNA amplifikatzeko primer horiek, edozein ugaztun detektatzen du.
2: Zuk zeuk ere, bai?
0: Garo, gure. Orduan, beste kolaboratzaile batzuei gertatu zaie, ba, gero akaina manipulatzeko momentuan, basoan jasotzean, eskularru gabe jaso, behatzekin, eta gero, jo, zenbat akain elikatu dira gizaki eta zetazkenan gure zeluletako DNA zen,
2: bai. Niko goratzen dut gainera, liburuan kontatzen zituela pausos, pauso beak egindako gauza guztiak, eta arauetako bat zen, sortu zutela gela bat, ola, berezia orlana egiteko, eta sartzen zena, ja egun hortan, ateratzen baldin bazen, ezintzun berriz ere sartu.
0: Bai, osea,
2: ahaztu zait boligrafoa, berdin du, bihar arte ezin duzu sartu.
0: Bai, hori neikerren, adibidez, hirugarren mailako instalazioetatik kanpo baitugu beste laborategi asko. Eta kontaminorlako kontaminazioak ekiditzeko flujo bada markatua. Nun egiten den adenan erauzketa edo estrakzioa, nun amplifikatzen den, behin amplifikatua dagoenean, milioika kopia direnez, horrek beste flujo bat jarraitu behar du, ba, erauzketa egiteko prozesuan ez kontaminatzeko, ordan zuia sartu balin bazera, amplifikatutako produktua dagoen laboratorio baten, ezin zaberriro sartu beste garbira, ordan hori da operatiboa esaten deguna, hori da, ba, lan egiteko modua, egokia izatea.
2: Orain galdetuko nioke entzuleari, zientzialaria izan nahi duzu, eta segura asko esango luke, baizea. ez, hau dena kontatzen dugu, ba, bueno, ba, instalazio berria delako, eta oso berezia delako, horratzen gainera, Neiker dago, baina Eusko Jaurlaritza dago, ez dakizzer, berrete aliantzaren barroan zaudete, ez dakit, esan edo, jende asko zaudete, oso gauza berezia instalatu alizateko, nire etxean instalatuko, ezingo nuken instalatu, instalazioa, bueno, erdi brometan baino.
0: Ba, 5 milioiko etxea garestitxoatako zitzaizen.
2: Pixka bat garestia.
0: Bai, bertan azkenean, bai, erronka...
2: Bai, hori da, hori kontatu behartzelako, baina egia da, horrek sekulako aukerak ematen ditu gero zientzia egiteko hain zuzen ere.
0: Bai, eta hori da garantzitsuen. Azkenean, bueno, inbertsio oso potentea izan da, eta horrek erronka handi batek harri du ere logistiko eta dena, bi urteko lana udenera ikitzeko, diru asko, bueno, finantziazioaren zati handi bat, ba, nekazaritza departamentutik atera da, eta beste zati handi bat, Espainiako gobernuko ikerketa agentziatik ere atera da. Orduan, bai, inbertsio bat izan da, baina, bueno, azkenean, ba, Euskal Herrirako beharrezkoa den erraminta bada, eta batez ere gaur egungo, ba, panoraman, ez da? Orain, erabiltzen den oso erreminta garrantzitsu bada, zen orain eta egiten dira ba, vigilantzia edo zaintza programak, zoonosienak, animalien gaitzenak, txerto berriak sortzeko esperimentazioak, eta beste horrelako ikerketa egiten dira. Baina batez ere prestatzen gaitu, etorkizunen etorri daiteken erako ere.
2: Claro.
0: Eta ikusten ari gera beharrezkoa dela preste egotea eta horrelako instalazio batzuk martxan edukitzea.
2: Hain zuzen ere aipatu duzu, ez gaur egungo panorama.
0: Bai, bai, bai osasun publiko aldetikan, bai animalien osasun aldetikan.
2: Hori da.
0: Bai, ebedo gongera, ba, demlozen hitz egiten, entxerrien izurria, dermatosinodularra, egaztigirripea, etorriko zaizkigun berri oiek, aberri etorriko diren edo ez, uh-huh. Bazakit Krimea Kongo, dengea, zika, euskalo, horrelako gaitzein aurreiteko eta ikertzeko prestegon barrera.
2: Claro, eta horiek nola bait, gizakiei nola eragiten digun, ba, horretaz irakurtzen dugu egunkarietan. Oso, ez da, enoikoa adibidez, bakarrik animaliei eragiten dietena, baina, claro, zuek lehenengo sektorean murgilduta zaudetenez, ba, claro, beste mila gaixotasun ezagutzen dituzue eta ikertzen dituzue.
0: Claro, eta betako gaixotasun batzuk, impacto handikoak balin badira sektorearentzako ere, ba, dozein ikerketa, ba, tratamendu berriak, txerto berriak, eta diseinatzeko, eta probak egiteko, esperimentuak egiteko animaliekin, ba, horrelako biosegurtasun laborategitan, claro, behar da. Eta horregatik, ba, jendeak imaginatu dezan, laborategia ez dala bakarrik pelikuletan ikusten den salatxo bat, probeta, koloretazko probetekin eta lau makinarekin. Instalazionek dauzka, bai, lau laborategi horrelako espezializatu, berain kabina, biosegurtasun kabina propiekin, nekropsia sala badauka, oda animalien autopsia, nekropsia deitzen dira, eta bertan egiten dira, ba, claro, ezagutzen ez ditugun patogenoak dituzten animaliak iriki eta ikerketa iteko, barrolako tokiren baten egiten bada, beti
2: claro, claro.
0: Negazti gripea edo ba, nere lankideak ba, fauna basateren zaintza epidemiologikoa egiten dutenak, ba, gaitz guzti hoien diagnostikorako bertan iriki bar dira. Geroa, gainera, badaude beste lau gela, bertan animali txikik, experimentazioko animali txikik, ba, edukitzeko gela berezi batzuk, rak ventilatuekin, hau da animali bakoitza bere ventilazio sistemarekin, eta gero daude beste lau gela, lau box, animali handian esperimentazioak egiteko, ba, bai, beia, kardia, kauntzak, eta bertan, ba, txertoen probak, eta ordan azkenean, ba, laguntza ere da, ba, lehen sektore lehiakorrago bat egiteko, eta lehen sektoreari laguntzeko, ba, tratamendu, txertok, eta ikerketak aurrera eraman ez.
2: Eta horregatik esaten nuen laborategi izena aipatzen nintzen hasieran, baina ez da laborategi bat. Ose, askoz instalazio sofistikatuagoa eta komplexuagoa da, eta etxean ezingo dut jarri, eh? Ez eta 5 milioi euro izan poltsikon, ez? Nire etxean ez da sartzen hori dena. Ez, galdera bat dago hasi era normalean egiten, bueno, erantzuten zaiona, elkarrizketetan eta da zergatik honi buruz daukadan gonbidatu, osea daukadan gonbidatuak hitz egin behar du. Zergatik Aitor Zebidanesek hitz egin behar du honi buruz. Gogoratu nahi dut, esan duzu ekainekin eta kaparrekin eta erabil, lan egiten duzula, baina berez zure arloa zoonosia da.
0: Bai.
2: Eta gainera gogatzen dut, ez, garai baten egin genuen elkarrizketa bat Txilen egon zinelako.
0: Bertako animalekin.
2: Bai, hori da. Hor txakur basatiak ziren,
0: eta
2: zeriak, eta barrez, haien arteko, bueno,
0: transmisioa eta
2: bai, hori da. Zoonosia zari gara, lehenengo sektorea daukagu buruan Neikerrekin lotuta, eta, claro, mundu zabal hori benetan zabala da. Esan nahi dute, lau titular ditugu gure komunikabidetan, eta behar bada ala izan behar du ez dakit, nik, baina asko zabalagoa da mundu hori.
0: Jo, ba, imaginatu, bakarria datutan pentsatuta, egin esaten da gutxe gora 800-900 mikroorganismo inguru daudela elkarbanatuta gizaki eta beste animalien tartean. Osa, horreia zifra potolo bada. Eta gaixotasun gizakien gaixotasun infekziosaren 160 inguru animalien jatorritik datorren gaixotasuna dira. Eta gaina, gaixotasun infekzioso horiek kontuan hartzen baitugu emergenteak direnak edo berriro agertu direnak edo gehiago ikusten ari garenak, 165 inguru esate dara animalien jatorrikoak direla gaixotasun infekzioso emergente hauek. Orduan, egia da azken urteetan, ba, bai medioetan, bai, ba, COVIDaren garaitik kanona eta bar, ba, gero ez da gehiago entzun dela, ba, zoonosiak edo animaliek gure osasunan daukaten inpaktua eta bar, baina ez da gauza berria.
2: Ez. Lehenengo aldiz nik esango nuke IESarengatik ez da entzun nuen, baina gabe bai. IESaren garaian nik zenbat urte nituen, ez dakite IESa popularra intzan garaian, ni nera bizaroan neguen, gutxi gora bera. eta ja hitz egiten zen, ez? Txinpantzetatik hartutakoak edo ez dakit zer, bueno, ez dakit. Segurazko lehenagotik ere hitz egingo zen.
0: Bai, eta gertatzen dena horrelako gaixotasunak ere nahiko etapa evolutibo desberdinak dituztela. Ordan badaukagu adiez IESaren adibide hori, jatorrian zoonosi izan da eta animalitatik jasotako virus bat, non orain gaur egun 100% transmisioak gizakien hartan gertatzen den eta animaliak ez dute parte hartzen.
2: Hori da.
0: Ordan hori izan daiteke, ba, horlako zoonosi baten azken etapa. Baina badaude gero beste zoonosi batzuk, adibidez, oraindikan animaliek jatorri hori, bueno, garrantzia daukatela jatorri bezala, eta ba, noizean behin gizakien artean ere gertatzen dira transmisioa, baina adiez, animalia, ba, garrantzia handeuka. Ba, hode beste zoonosi batzuk, gizakien artean ezin direnak transmititu, eta beti animalia izan bar da jatorria. Rabiaren kasua adibidez.
2: Ah, adibidez.
0: Amorruaren virusa, beti animali jatorrikoa da, gizakien tartean ezin dira. Kordan, ba, daukagu oso abaniko zabal bat, baitare epidemiologia oso desberdina dituzten gaixotasunekin. Eta zoonosien barruan, karo, zoonosiak, ba, gaixotasunak biltzeko terminologia bada ez taxonomikoa, eta zoonosi bezala ditugu virusak, bakterioak, protozoak, nematodoak, artropodoak, edo akaroak ere, nadie sarna sortzen duen akaroa ere zoonosi bada, ordan, organismo asko sartzen dira zoonosiak sortzen dituzten organismo bezala.
2: Hain zuzen ere zure karreran, ba hori salto intzenuen, edo kanidoetatik, edo ba zeria txakurrak ez dakitzer, salto egin duzu, ona etorri zinenean, ba hori xe, akainak, aparrak, eta bar, erabat animalien erreino barruan zaude oraindik, baina beste muturrean.
0: Ba,
2: eta oso ezberdina izango da, pentsatzen dut,
0: Ba, bai, azkenan animalia hondietatik txikienetara salto eginda. Baina bai, bueno, azkenean nik batez ere nire linea vektore bidezko ba, transmisioa eragitoten, ba, patogenoekin egiten dela, eta vektore hauekin, ba, niri pertsonalki erronka oso politero itzen zaidalako, gerozta komplexua izan gaixotasunaren sistema, ba, gerozeta motivazio handiagoarekin lan egiten duzu, ordan, ba, animali bat eta gizakiak adibidez, transmisiori, ja, beste animali bat tartean dagonean, ba, eltxo bat, kapar bat, eltxo eta kaparroiei ingurunearen faktoreak kriston efektua egiten badiete, pues ja nazten duzu, claro. Klima, paisaia, ekologia, animalia desberdina, gizakia, ba, bueno, komplexutasunari ba, polita da ikertzeko ere, bai.
2: Bai, zu gozatu egiten duzu landa lana,
0: Bai. Baitare, bai. Laborategia, landa ordenagailuan erordu asko, baina...
2: Zati hori ez dakit gozatzen duzun.
0: Bueno, baitare, bai. Ezin kexatu. Eta, bai, eta bueno, zoonosi hauekin, pues, orain komentatzen genuen vektore horiek, ba, kutsatzeko bide bat da.
2: Claro.
0: Baina zoonosiek kutsatzeko bide asko ditugu, lehen amorrua aipatu dugu. Hori adibidez, esaten da, zuzeneko transmisio badela. Hau da, animaliak koska eta zuzenean kutsatu. Baina gero ditugu ere zeharkako transmisioak. Hau da, adibidez, ura edo lurrak ba, kontaminatu, kutsatu, patogeno bidez, eta horiek gero guri iritsi. Elikagai bidezko transmisioa. Ez, eta, bueno, badaude beste kutsatzeko bideoiek bektoreena, eta bar. Horretik, zoonosien munduan nain zabala eta dibertsoa da ikertzeko.
2: Baina, badakizu zer gertatzen zaidan, horrela kontatuta, eta, klaro, aukera hori guztiak errealak dira, eta pila bat dira. Orain, horrela kontatuta ematen du denak arrisku ekartzen digula, eta gara, hasieran esan duzu, ez dakitzen bat ehunka mikroorganismo daudela, gu eta animalien artean banatuta ez dakitzen, eta, karo, mikroorganismo horiek guztiek ez dute gaixotasun batera egiten, ez?
0: Ez noski. Baina, beti esaten da jendeari, bueno, mikroorganismoz inguratuta gaude. Hori, eta gu gizakiak mikroorganismo zakuak era, esatzen den bezala.
2: Baina flora ditzen diogu eta horrek ematen du beste gozabat.
0: Hor da, bueno, beti argi dut behar da, mikroorganismoak beti ez direla patogenoak. Eta patogenoak, naiz eta guk bere ganatu, beti ez dutela gaixotasuna sortzen. Bazkenean guk ere, ba, gure barrerak ditugu, sistema imunea eta bar, hor da, gaixotasuna ez da beti azkeneko ez da beti sortzen, naiz eta patogena bere ganatu. Ordan, mikroorganismo, patogeno eta gaixotasunen artean ere badaude diferentziak. Baina, bueno, nik uste jendeak orain asko hitz egiten da, eta zoonosia, eta gu, eta badirudi bildurra, eta bar, baina lau hitz esan da, segurazki jendeak egunerokatu zunean ikusiko ditunak. Salmonelosia, anisakia, ezta? Osa, badira bi egunerokotasunean supermerkatuan pentsatzen ditugun gaixotasun batzuk direla.
2: Legionela,
0: hori orain gutxio dagona, baina, bueno, adibidez, en salmonelosia aipatuta, Europar batasunak atatzen du urtero txosten bat, urtea, osea, urte horretan emandako zoonosi guztien kasuen ba estadistika batzukin. Beti lehenengo lau bostak dira elikagai bidez kutsatutako zoonosiak. Campylobacter salmonella, E. coli sigatoxina sortzen duena, listeria lehenengo lau hoiek beti dira kasu gehien ematen direnak. Eta hoiek elikagai bidez kutsatutako gaixotasuna dira, eta jendeak igual gertuago edo entzundagoak dituen batzuk izan daitezke. Ba, hori betiko kontuz maionesa, hori da, garraldi asko ondagin,
2: hori da, holako gauzak. Agerraldia gainera, izen horrekin gainera, ez? Agertu da toki batean, momentu batean. Horrela izendatzen baldin baitugu, horrek esan nahi du hori mugatuta dagoela, hori bukatuko dela eta epe batean eta kontrolpean dagoela.
0: Kontrolpean dagoela. Eta, bueno, azkenean, jendak ulertu behar duna da ere, badagoela sistema oso bat, trazabilidadea, higiene neurriak, inspekzioak, baserritik gure mairaino iristen dena. Fase guztitan. Gure nekazari eta beltzainek egin marrituzten lan guztiak, ba, bereak osasuntxu mantentzeko txertoak, eta gero baitare prozesamendu plantetan edo iltegietan egiten diren inspekzio eta kontrol lan guztiak.
2: Inkluso arrantzan zean barkuetan
0: edo transportistak eta kamioilariak hotza eta mantentzeko, eta bueno, azkenean badaudela han sistema oso bat, ba, gizakien osasuna babesten duna, eta horri esker ere ditugu baina agerraldi komilen kakotxen artean gutxi esango.
2: Kontrolatuak eta gutxi gaina, bai. Oso mundu zabala da, ekar, berriz ere nik buelta egiteko, nik irakurri ditut hori, zuen prentsa oharrean aipatu zuen hegazti gripea eta badakit zer den, tuberkulosia eta badakit zer den, baina diz, sukarra, nik ez dakit zer den, baina oso ohikoa da, esan dute, bueno, badakit zer den, begiratu dudalako, ez zurekin hitz egin hasi baino lehen, baina claro, horrelako gaixotasunak oso ohikoak, bueno, ohikoak, oso arruntak dira, esan dute.
0: Bai, eta adibidez, orain epatuzuna, sukarra bezalako gaixotasun bat, esaten da Euskal Herria endemikoa dela. Kusukarra. Urtero daude kasuak, eta zirkulazioa dago, eta jendeak ezagutzen ez balin badu, ba, agian esan nahi du, lana ondo egiten ari garela, edo komunikazioaletik anagian ez, baina gerraldiak ez omen dira inbeste, ezta? Ba, diez, kusukarraren kasua, kusukarra coxiella burneti, bakterioak eragiten duen gaixotasun bada, oso resistentea inguru giroan, eta bai desekazioa ultravioleta beroari, oso espora gutxirekin kutsatu zaitezke, eta horrek adiez arma biologiko kategorian ere sartuta dago, bai horregatik ere. In kasu honetan, kusukarra edo coxiella bakterioa batez ere ematen da usunarkaritan, ardietan eta ahuntzetan. Eta bai, nik uste abeltzainak asko ezagutuko duten gaixotasun bat da, zeren ba, abortuak sortzen ditu ardi eta ontzetan batez ere, bueno, behietan ere. Orduan, bueno, abeltzainentzako ba, arazo izan daitekena da. Baina arazo handia batez ere, produkzioa baina baitare osasun publiko agatik da. Orduan, bai, ba, bi urtean behin, egoten horrelako agerraldire maten ben Euskadin, badago bere kontrol programa badauka, ba, aldundietatik eta Eusko Jaurlaritzako ba, abeltzaintza zerbitzuetan, eta ba, martxan daudenak, egiten dira inspekzioak, analisiak, txertoaren bat ere badago, lagundu dezakena, karga pixkak jetxi, eta bueno, azkenean, ba, ikusezinak diren neurri asko daude, claro. Eta gizarteak ikusten ez ditunak atzetik, ba, gero modu batera ba besten saiatzeko.
2: Zuetzara albaitaria, ez?
0: Ni albaitaria naiz.
2: Abai, albaitaria zen.
0: Bai, albaitaria.
2: Esan behar nizun albaitaria ez izateko asko dakizula, baina orduan isilduko naiz. Baina, bai, antzematen da. Baude albaitari batzuk, ba horixe, baserriz-baserri joaten direnak, eta harritu egiten nauena da hain zuzen ere, zenbadakiten horri buruz, esan edute ez dutela tratatzen bakarrik espezie bat, tratatzen duten abanik oso bat, espezializatuta egongo dira batzuk, baina gutxi gora bera bakiten, batzuk esatzen zuena hau ardiena tipikoa da, hau ez dakitzen.
0: Ba, azkenean albaitariak, bueno, albaitarien logo, eslogana latinez esaten da en higia pepori salu populis uste dela, okeraz bali manago, dela animalien edo rebaño, esan de gazteleraz, euskeraz zaitatzen hori, baina...
2: Bueno, hartaldea, bueno, ardiena da, claro.
0: Animalien higienea eta osasunak dela osasun publikoa, azkenean. Eta bai egia da, formakuntza aldetikan albaitariek daukaguna da, bamon, norait esateko oso holistikoa da, eta jendeak segurazki albaitari esaten, etorriko zaio edo katuak eta txakurrekin lan egiten duna, edo baserriz-baserri, behiakin eta ibiltzen dana. Baina albaitari horiek, bai behiekin da bilana, eta bai klinikan dagoenak, batzetikan dauka, nik uste buruan ja badakagu ba osasun publikoaren ikuspuntu hori, en bai klinikan, bai baserritan egiten den lan hori jakinda horrek ere gure osasuna babestuko duela, ordan nik uste hori nahiko argi daukagula buruan albaitariek, eta bueno, albaitari lan asko dago, en jatetxeetan higienispeizak egite dituztenak, iltegietan, aduanetan, osasun publikoan, ikerketan, laborategietan, ez dela bakarrik katurretatxaku eta baian...
2: Bueno, hain zuzen ere gure kolaboratzaileetako bi albaitariak dira eta beltzainak aldiberean, Izaro Zubiria eta Asier Albite, eta Izaro hasi da agertzen orain programa batean.
0: Karrerako laguna.
2: Bai, oso gainera harritu egiten hau zenbat dakien alde horretatik, ba, zu bezala, batean planteatzen zioten, ba, erlek, daukate ez dakitze problema, eta hau izango da ez dakitzer. Eta gero igual begiratuko du, baina buruan dauka zein den abaniko probableena, gaixotasunen abaniko probableena, bueno, nunbaitetik hasteko, ez?
0: Nik uste baita ere horrela formatu gaituztela, dela, karo, medikuntzarekin konparatzen balima dugu, medikuntza azkenan espezie batekin nahi lanean.
2: Bakarrakin.
0: Albaitaria erleetatik,
2: zaldietara,
0: ordan, hain zabala den abaniko horrek, nik uste burua ere beste modu batera antolatzen gaituela, eta gainea jakinda osasun publikoarekin daiken erlazio hori, ordan, oso nastuta eta bateratua ikusten dugu arazoa, eta zain kompartimentalizatua.
2: Claro, eta agian, claro, adibidez etortzen zait burura, duela urte batzuk modan jarri zen beieroen gaitza, adibidez, eta ikasi nuen agare hartan zen, espezie bakoitza zeukala bere bertsioa, nola baita, eskarapia, ez dakit zen, eta, bueno, gaixotasun bera da, oinarrian, baina
0: espezie
2: bere...
0: bakoitzan jokaera ezberdinak.
2: Jokaera ezberdinak, ezagarri ezberdinak, segurazko tratamendu ezberdinak, ez dakit. Baina...
0: Kontrolak eta...
2: Baina, klaro, horrek, albaitaria baldin bazera horrek, behartzen zaitu modu orokor batean pentsatzeko.
0: Hori da.
2: Eta gero, bueno, ba, daukasun animaliaren arabera, ba, espezializatzeko, ez?
0: Bai.
2: Oso, gauza kuriosoa.
0: Bai, eta, bueno, horri eskerrere, ba, nik uste datozen erronka berriei aurre egiteko, ba, prestatuak egon behar gara, eta hori da bidea. Azkenan, beti zain, ze gaixotasun berri iritsiko den, ba, bueno, alik eta prestatuen egon... Bai burua, bai gure instalazioak.
2: Instalazioak hori da vuelta eta horrela zirkuloa itxi dezakegu, eh? Kezkatuta nago, ez nintzelako gogoratzen zu albaitaria zinela, eta...
0: Hainbeste xomorro eta hainbeste ekologia, batzutan sasi biologo ere esaten didate, baina...
2: Bueno, eta albaitari bat ez alda biologo, bat nola baitez, baina gainera, eske oso lotuta zaitut, ba, egin dituzun kanpainekin, ez dakizer, eta arantzadiko herpetologoekin egin dezun lana, azken ikusten zaitut gehiago
0: ekologia aldean.
2: Ekologo bat bezala iaia, edo biokimikari bat bezala batzuetan, ez dakit.
0: Bueno,
2: baina ez, albaitari ez. Denetik zara.
0: Epidemiologiak adibidez asko dauka ekologiarekin, eta badago disiplina bat oso lotua dagoena dela gaixotasunen ekologia.
2: Uh-huh.
0: Eta, bueno, azkenean ere, ba, hortan ere ibiltzen gara batzuetan, baina...
2: Uh-huh. Tira, ba, buelta gaitezen hasiera ja bukaera emateko, eta hain zuzen ere horixe, Neiker ari dela prestatzen, bueno, inauguratu du dagoeneko, baina ari da prestatzen laborategi edo instalazio handi bat, eta gainera orain arte ez dut esan NCB3 motakoa, hori da hirugarren mailako bioeuspen laborategi, irakurtzen naiz, hirugarren mailako bioeuspen laborategi bat, edo laborategiko instalazio berria, eta hain zuzen ere, diru asko inbertitu da, ba, mundu hau guztia, tratatzeko, ikertzeko, hobetzeko, bertan zaude zu, bueno, bertan dago, daude zure lankide pila bat,
0: bai.
2: Bertan atzetik daukazue, ba, horixe, erakunde guztiak, ez, lehen aipatu dituguna Neiker bera, baina Eusko Jaurlaritza berretea aliantza, badago, Espainiako ikerketa
0: agentzia,
2: ez zitzen ateatzen, eta jende pilo bat baldin badago eta diru pilo bat jartzen ari baldin badira, zerbaiten gatik izango da. Eskerrik asko etortze bidan, eskerrik asko etortzeagatik, ligatu zaitut pixka bat denetik hitz egiteko, zurekin
0: bueno,
2: erresa da.
0: Gustora.
2: Edo zer gauza galdetuta erantzuna daukazu. Ba, besarka da hondi bat, ba, eta...
0: Ba, plazer bat, beti bezala.
2: Nahi zunean.
0: Urrengor arte, bai, bai.
2: Urrengor arte.
0: Mila esker.
1: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25,000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
2: Eta orain kontuaratu naiz, ez dugula ez erresan, baina Derion dago instalazio. Instalazio berri hau Derion dago. Badakizuen Neikerrek badituela bi zentro. Bata Derion, Bizkaian, eta beste Arkauten, Araban. Eta biak dira ikusgarriak egia esan. Ba, orain Deriokoak ikusgarritasun handiagoa dauka, are handiagoa. Tira, ba, horixe, biosegurtasuneko instalazioa, laborategiak eta lan berriak izango dituzte bertan. Eta gu bagoaz. Eta onaino gaurko norteko ferrokarrila, egia esan gaurko edukiak ere lekua izango zuken ekosfera programan bertan ere, baina bueno, oraingoan norteko izan da. Datorren aste arte ondo izan.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Araban azken orduotan piztutako bi baso suteak kontrolpean dituzte suhiltzaileek. Gesaltza Ainanakoa itzalita, 6 baso hektarea kiskali ditu suak. Armiñongoa ere kontrolpean, hala ere, oraindik ez da ezagutzera eman zenbateko kaltea utzi duen. Sutea arriskuagatik Araba abisu horian dago une honetan, baina arrisku maila igo egin du segurtasun sailak datozen orduotarako. Bihar alerta laranjan izango da Araba baso sute arriskuengatik. Gainerakoan Hondarribiko udalak babes osoa adierazi dio Donejakue bidea egiten ari zirela sexu erasoak jasan dituzten emakumei. Xuban Garmendiak informazioa.
2: Pasaden astean emakume batek salaketa jarri ondoren ertzaintzak asteartean atxilotu zuen Hondarribiko 76 urteko gizona. Hala ere asteartean bertan aske geratu zen. Donejakue bidea egiten ari ziren bitartean eta Jaizkibel paretik pasatzerakoan hainbat emakume atzerritarri sexu erasoak egitea leporatzen zaio. Horren aurrean Hondarribiko udalak ohar baten bidez bere gaitzespenik irmoenak adierazi nahi izan ditu eta biktimen eskura jarri ditu udaleko arreta baliabide guztiak.
1: Lapordin Basusarrin osasun arrazoiengatik behin behinean aske utzi dute, ustez 6 emakumezkori sexu erasoak egin izana leporatuta atxilotutako osteopata. Kontsultetan hipnosiaz baliatuta bezeroei eraso egiten ziela salatu dute 6 emakumezkok. Atzarriko inbertsioaren beherakada kezka iturri da. Euskadiko ekonomia eta gizarte arazoetako batzordeak gaur kaleratu duen txostenaren arabera, 2024 urtearekin alderatuta, iaz 149 murriztu ziren atzarriko inbertsioak. 1,047 milioi eurotik, 528ra. Euskal Autonomia Erkidegoa, 8. da estatuan, lurralde txikia izanik, inbertsio bakar batek asko aldatzen ditu zifrak, baina joera negatiboa dela nabarmendu du Jon Barrutia EH-ko finantza ekonomiako katedradun eta txostena egin duen taldearen batzorde buruak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ekonomiaren berrikuntza maila, Europako herrialde aurreratuenen artean egonarren, Madrid eta Bartzelona bezalako gune metropolitanoek erakartzen dituzte inbertsio gehienak. Jon Barrutia.
3: Ze kontra esan dauka alde batetik bikaintasun polo bat izatea berrikuntza aldetik eta bestalde batetik ezikuitza erakargarritasun hau. Nik alderantziz esan dutena da espaginak izango bikaintasun polo hori berrikuntzan, segurazki ez gendula eukiko daukaguna ere, horrek ematen digula bizibilidadea edo pixkate kanpotikan protagonismo txiki bat eukitzea, ezta?
1: Amaitzeko, Sira Rego Espainiako haurtzaro eta gazteria ministroak Aitamari Ontziak Mediterraneoan egiten duen lana goraipatu du. Rego ministroa Bilboko portuan, Aitamariko kidekin elkartu da gaur, itxasontzia misio berrira biatu aurretik. Janire Gerena Barrena.
4: Mundu mailan bai Estatu Batuetan bai Europako Parlamentuan onartzen ari diren migrazio politiken aurrean Espainiako gobernuaren eredua defendatu eta migratzaileen eskubideen alde Aitamari Ontzia egiten ari den lana aitortu du Sira Rego haurtzaro eta gazteria ministroak.
5: Es muy importante que haya maneras de hacer política desde otro lugar y que haya una sociedad civil organizada que da la talla. Y desde el gobierno, pues reconocer este trabajo.
4: Europako migrazio itunak egoera hobetu ordez okertu egingo duelakoan, bizitzak salbatzen jarraitzeko konpromisoa berretsi du Cristina Campo, itxas salbamendu humanitario elkarteko kideak.
6: Pakto migratorioarekin esan bezala ez dira gauzak aldatuko. Zailagoa jarriko dutela haientzako egoera.
4: Oraindik eguna zehaztu ez duten arren datorren astean Mediterraneorako bidea hartzea aurre ikusten du Aitamarik.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez biharko temperaturetan aldaketarik ez, zerua lainotuago egongo da eta baliteke arratsaldetik aurrera zaparradaren bat botatzea. Segurtasun sailak muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du Ebrondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Gaueko 9:04 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinuan da gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan ostegunetan ohi dugun bezala asteburuari begira jarriko gara eta kontzertu batzuk apuntatu ditugu zuei aipatzeko datozen egunotan goza ditzazuen. Baina horrez gain segiko dugu azken aldian, azken egunotan aditzen ari garen diskoetako batzuk jartzen. Eta dagoeneko entzuten dugun hau horietako bat da Dead Pioneers taldearen album berria eta kantu hau, kantu bikaina hau Animals That Roam the Earth.

edukiz beteriko hitz errezitatuak ia momentu askotan eta musika oinarri bikainak nahazten dituen taldea Death Pioneers. Eta hau Julia Jacqueline abesti berria da Get Away From Me.

Polka eta indie popa nahazten dituen artista Julia Jacqueline, australiarra, eta irailaren 25erako du iragarria The Gem izeneko disko berria, hau aurrerapena da Get Away From Me.

Eta honen beste hasiko gara agenda kontuekin, bihar gozatu ahal izango den kontzerturen bat aipatuz, asteko Hondarribian Kasino Zarrean beraiek izango dituzuela esango dizuegu, gailu.

zehar dagoen etxe zaharreko ataritik. Inoizko argien ikusten dut nondik jotzen duen aizeak. Kostata ez pentsa, baina bai pasotzea erabaki dut ustezko ez leku honetan. Kasik ondakinen artean biziaren eta deuseren jabez izanagatik oparotasun guztizkoan. Osotasun lasaian aurkitzen naiz bizi beste igabe bizi. Simpleki aizeak nondik jotzen duen adik.

eragiteko karramarroak lez guztezko aurrebideari ezkin egin eaz estaldura konexio eta aplikazio orotatik urrun aize zirimola digitalak iten txeznazan ondoan parez pare dudana ikusteko gaitasuna ken ez nazan gaitasuna ken ez nazan.

Kultura Uztartu lelopean Uztailaren 9tik 12ra Hondarribian egitarau zabala, eta biharko egunez Amorante izango da Baluartean arratsaldeko 8etan, eta gaueko 10etan aditu berri dugun gailu kasino zaharrean.

biharko egunez Lorena Álvarez eta Lukiek izango dituzue bertan, eta bestelako egitaragoa ere bai, beraz asteburua Hondarribian pasatzeko aitzakia bikaina. Eta aditzen ari garen hau kantu berria da, Gigantic Storm izeneko honekin aurkeztu baitu Rudy Gerrek udaren ondoren argitaratuko den disko berria.

Love is a Muscle izeneko diskoarekin bueltatuko da Rudiger, disko berria iragarria, eta hau lehen aurrera pena beraz, Gigantic Storm. Eta hau, aste honetan atentzioa eman digun bertsioa da.

folk eta bluegrass soinua gustoko baduzue, talde zeharogo interesgarria, Trampled by Turtles, eta adibidez aritu direnak Low taldean izan zen Alan Sparhawken bakarkako lehenengo diskoan. Ba bueno, hemen Wilco bandaren kantu bat moldatzen, eta Jeff Tweedy alboan dutela gainera, Love is Everywhere.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko trip hoparen aitzindarietako batengana jo dugu. Tricky da bera, itzultzekoa da disko berri batekin eta Mitch Sandersekin batu ditu indarrak horrelakoak osatzeko, hau aurrerapenetako bat da, Because I Don't Know.

Egunez kultura uztartzeko deia eginez Hondarribian eta esandakoa bihar bertan kasino zaharrean aditzen ari garen Lukiek. Eta iganderako ere badaukagu kontzertu gomendiorik, adibidez Iruñean izango direlako konpainia plazan Instituto Mexicano del Sonido.

esan dizuegu honen aurretik entzun ditugun Instituto Mexicano del Sonido izango direla Iruñean igandean, Konpainia Plazan, ba bueno, hiri berean, baina Gazteluko plazan izango dituzue La Chama eta aditzen ari garen Merina Gris. Eta beste bisita bat orain Kurt Weill diskorik berrienari, hau da Chance to Bleed.

Philadelphia's Been Good to Me izeneko diskoarekin itzulita Kurt Vile eta bertako kantuetako bat Chance to Bleed. Eta puntu psikodeliko hori mantenduz, Argentinaragoaz, hauek dira Los Espíritus eta kantua Camina.

Rockaren oinarrietatik, bluesetik eta psicodeliara eramaten gaituzten bestelako experimentazioetatik ere edaten duen talde argentinarra Los Espíritus eta iaz argitaratu zuten epera jo dugu hirukantuko disko txiki hartara Kamina izeneko hau aditzeko. Eta ibili bai, baina botak lurrean direla, eh? Hori azpimarratzen dute Massive Attackek eta Tom Waitsek elkarrekin kantu berri honetan, Boots on the Ground. Dangle legs, dangle flies.

0: Trumpen gobernuak eta orokorrean munduan dagoen egoera politikoak kantu asko inspiratzen ditu, eta horietako bat Massive Attackek eta Tom Waitsek elkarrekin egin duten hau Boots on the Ground. Boots on the ground. Biek Massive Attackek eta Tom Waitsek urteak zeramatzaten ezer berririk argitaratu gabe, eta beraz pozgarria elkarlan nau Boots on the Ground izenekoa. Eta gaurko amaitzeko Massive Attacken kantu bat ekarri dizuegu. Euren Mezzanin diskoko ere zerki bat Angel, baina ez beraien jatorrizko bertsio hartan. Fontaine DC taldeko Graham Chattenek kantatu baitzuen Peaky Blindersen filmerako emaitza honekin, hau da beraz Angel, baina Graham Chattenen ahotsean. Eta gu bihar hementxe izango gaituzue berriz, badakizue, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Frantzian segurtasun dispositibo berezia martxan da. Uneotan abiatuko den munduko futbol txapelketako final laurdenetako partida dela eta. Frantziak Marokoren aurka jokatuko du. Duela lau urte, aurkari izan ziren biak eta partidu amaitzerakoan istilu larriak izan ziren Frantzian. Paris, Xabi Ormazabal.
2: Hiriburuan bakarrik 8,000 agente izango dira eta estatu mailan 20,000. Gaueko 10etan liatuko dira Frantzia eta Maroko. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gaur hartan. Azkeneko urteetan indarkeria gau lotxagarriak bizizan ditu Frantziak futbolarekin lotuta. Batez ere, hiriburuak. Maiatzean, PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, hiru hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz, partidu berdinean, antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina beste alde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio. Terrazen ordutegia luzatuta eta kaleak oinezkoentzat eginda.
1: Gurean, Arabako Foru Aldundiak adineko egoitza publikoetan plaza gehiago sortuko ditu. Araba da Euskal Autonomia Erkidegoan itundutako plaza gutxien duen lurraldea eta ondorioz beharra duten arabarrek egoitza pribatuetara jo beste aukerarik ez dute. Egoitza publikoaren eta pribatuaren artean hilero ordaindu beharreko kuotan 1,000 euroko aldea dago. Gorka Urtaran, Arabako Gizarte Politiketako diputatua.
3: Kualitatiboki hobetu beharko dugu ematen den edo eskaintzen den zerbitzua egoitza guztietan, bai egoitza publikoetan, bai egoitza pribatuetan, eta beste alde batetik ere, kontuan izan behar dugu kuantitatiboki, zenolako prezioa izan behar duten plaza hoiek erabiltzaileentzat. Ikusi dugu badagoela hor tarte bat hobetzeko.
1: Gipuzkoan aldiriko eta distantzia luzeko trenetan zerbitzua etengo da Irun eta Hernani artean uztailaren 25etik aurrera. Euskal Y-aren lanek eragingo dute etena eta luzea izango da gainera. Onintza Segurola.
4: Mozketak ia hiru hilabetez luzatuko dira uztailaren 25etik urriaren 16ra eta aldiriko zein distantzia ertain eta luzeko lineei eragingo die. Mozketa nagusiak ondorengo hauek dira: uztailaren 25etik urriaren 18ra ez da tren zirkulaziorik egongo Irun eta Hernaniko geltokien artean. Hala ere, 6 astez irailaren 7etik urriaren 16ra zerbitzu egongo da, baina goizeko 4:30etatik arratsaldeko 5:30ak arte, astelenetik ostiralera soilik. Horrez gain, uztailaren 25ean eta 26ean Beasain eta Brinkola arteko trafikoa moztuko da eta abuztuan zehar etenaldiak egongo dira Zegama eta Brinkola artean.
1: Gasteizen Andra Mari Zuriaren jaiak abiatzeko hilabete baino gutxiago falta denean, GKS-ek eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute txosnagunetik kanpora egongo direla berriz ere, euren hitzetan Ezkerra Abertzalearen interes politikoengatik. Letren fakultatea aurrean jarriko dute txosna. Gasteizko txosna batzordeari eskari argia egin diote, aurtengoa txosnagunetik kanpo geratzen diren azken urtea izan dadila. Aro Arrizubieta, GKS-eko ordezkaria.
5: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten Ezkerra Abertzaleko eragilei datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak historikoki izan diren bezala herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
1: Bilbon, Kobetamendin BBK Live jaialdia martxan, gaurko egitarauan 26 kontzertu, 6 gune ezberdinetan, arratsaldeko 5:00etan abiatuta. Milaka dira bertara euren gustuko taldea ikustera hurbildu direnak.
6: Calvin Harris da gure holan artistarik gustokoena.
7: Eta bestela Dani Fernandez.
8: Bai, batez be Calvin Harris egaz, hori da arrazoi nagusia.
9: Belen Aguilera. Gero ere bai ikusi nahi dugu Dani Fernandez, baina ere bai gehienena izan da Twix, FK Twix.
1: Gaurko izarra, Calvin Harris eskoziarra, goizaldeko ordua eta terdietan hasiko da bere kontzertua. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez, biharko temperaturetan aldaketarik ez, zerua lainotuago egongo da, eta baliteke arratsaldetik aurrera zaparradaren bat botatzea. Gaueko 10:00 eta 4:00, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.
10: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 80.972, 80.962.
10: Eta seriea?
1: 029.
10: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
11: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.
12: Ba, musikaren erremua segitu behar dugu, Ainhoa, munduko dantzen atea zabaltzera goaz.
13: Gehiegi esatea izango da hori agian, baina bai alako zerbait. Gure mugetatik oso atz dauden erritmuak entzungo ditugu eta bai, probatu dala esango dut.
12: Dantzan aritzu zara?
13: Noski, behin aukera jarrita, ezin ez zetzik esan. Eta seguraski, atzu arratxaldean zegoen bero zaparegin etzen dantza afrikarretan lehen pausuak ematen azteko egunik onena, baina Maider batez ere zer gara hemen, Ausartak.
12: Dantza afrikarrak, nun izan zara?
13: Oiartzunen, Gurutze auzoan dagoen elkartearen goiko solairuan, otorduak egiteko lekua da elkartean. Baita inguruko eiza postuetarako zozketa egiten duten oso gune ezaguna. Eta atzo, azken ostegunetan ohikoa izaten ari den bezala, manden dantzen erdigunean.

0: Maili Casabón, Oiartzuarra, manden dantza hauekin erabat katiatuta, duela ilabete batzuk hasi zen herrian bertan, saio batzuk eskaintzen. Eta horietako baten lekuko izan nintzen atzo.
1: Basal gaitezen, gu ere bertara.
0: Maili, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer izarete?
2: Hemen txen, beroketa batzuk itxen. Berua do, minon, alare beruan.
0: Ja, gorputa berot egin behar da, eh? Ez da gitu oso apropos jantzita etorri nahi zen, zezu ikusten zaitut modu berezien jantzita.
2: Bai, bai, bai, egia sanan musulmanak dienez, ba, garrantzia handia ematea eta ipurdia tapatua izatiai, eta nik uste horti da torrela, ara junginenian adibidez, maietekin ez zigute, ez ziguten usten bai etortzen ziren, eta zapioa jartzen ziguten gerrian, ba, tapatzeko hori da. Ta hortik ane bai estetika bat ere sortu da, eh? Osea, badao, ja, ba, bereziki dantzarako ja, sortzen dien gona estilo hauek, eta hoxe, ba, guk dantzarako biltzute, gero gila da, han ikusi genula, ba, kaleako ere erabiltzen diela, eta, baino, ba, gu dantzarako bai jazten ditu.
0: Alare, ez dugu guk horrelako jantziri, baina dantza egin dezakegu gaur?
2: Bai, onartu azabete berdin-berdin, hemen itxura ietza jo garrantzilek ematen, oseak.
0: No, bueno, ba, beroketan gaude, bukatzen edo zer?
2: Bai, beroketan ja, bueno, bai, bukatze aldea, hankutxik aigea dantzatzen, oire esango dugu. Eta normalia nola dantzatzen dugu beti, hankutxik. Eta arropa erosua, hoxe da, klabia.
0: Ba, uste dut prest gaudela.
2: Bai.
0: Segi ezagun, mai, eskerrik asko.
2: Zuei. A ber, sentadilla batzu, sentadilla batzu. Bale, eskoak. Beti limitia, minio, pixka gehiago. Limitia, minio, pixka gehiago. Venga, ia. Oin eskoak etxiko txugu.
0: Oin ikondo guaz, eh?
3: Bai, bai, bai.
2: Amane! Bale, eskoak otxi. Limitia, minio, gehiago, ketxi, gehiago, ketxi, ketxi, ketxi.
0: Zemuz guaz?
4: A ver, hemen flexibilidadia falta.
1: Malgutasuna, baina zerbait gehiago ere beharko da, ez? Mantek dantzak egiteko indoa.
0: Arintasuna, bai. Sasoia ere esango nuke, mugimendua, eta ia denbora guztian saltoka aritzeko gaitasuna. Urixi bai da, dantza honek eskatzen duena. Koordinazioa ere oso garrantzitsua, lehen saio batean noski oso urruti sentitzen den koordinazioa. Hala ere, saioek badute egitura zehatz bat. Beroketak aipatu ditu maiek, bai. Luzaketak egin genituen lehen dabizi, eta bigarren zatian diagonalak deritzonak egiten dira. Jarregia, justo, gelaren alde batean denok, zergatik?
2: Bai, jarregia alde batean, ze han bentzat, gure irakaslegin harreketa, ba, pedagogia edo bera jarraitza dute dela hasieran beroketa, eta gero diagonalak egiten ditugu. Dela mugimenduan ematen dute pauso bat, erakutsi bota, eta mugimenduan jarraitzen dugu diagonalea alde batea, eta gero buelta bestea.
0: Hola, deskribatuko duen goitugun mugimenduak, mugituko saltoka joango gara, ez? Batez ere saltoka?
2: Bai, saltoak eskatzen dute asko, gero egia da postura ere bai normalian makurtuta gaudela. Hemen ohituta gaude beti goian dantzatzen, eta hemengo badantzauen ezagarritako bat edo garrantzitsunetako bat esango nuke, dela justu kontrakoa. Dantzatzen da lurreak abeti. Ordu, inbertu salto beti, osea, hoi da, nahi hasi eran esantzatien, eske, inbertu salto ez goraka, beraka tania ber, nola iten da beraka salto, osea, bai, da pixkat, bai, oso sustraitua, beti denbora guztian hankak oso, ba, lurrian, bai, sentituko txugu denbora guztian presentzia handia, emango jogu lurrari eta, ba, denbora guztian makurtuta ez, dantzatzi gai.
0: Saiatuko gara, venga, guazen.
1: Aina beraz diagonal egiten, espazioaren alde batetik bestera magik egiten ditu mugimenduak berak eta zuek atzean errepikatzen edo alden moduan imitatu nahiain.
0: Bai, saioaren amaieran koreografia bat egiten saiatu ginen eta aurreko atal honetan, diagonal honetan hor egin ditugun pauso batzuk dagoeneko hor ikasten hasten gara koreografiako dantzarako prestatzen.
1: Bale, eta puntu honetan dagoeneko ja, eta atzo egiten zuen beroarekin izerdiaia jariatzen, ez da?
0: Bai. Bai, eta arnaz ez dukago dauda. Hau zen beroketa, ez?
2: Bai, oida. Bai, beroketa pixkat, oida. Diagonalian, ba, mugimenduan, pauso, ba, simple batzuk inaz, pixkat posturara etortzeko, ba, oi esan dakoa, ez? Pixkat jetxi, Bai, ba, izterrak nekatu jendia.
0: Asko.
2: Zentrua aktibatu behar da demora guztian, zentrotik eusten da. Bai.
0: Demora guztian egin behar da belaunak, ia, 80 gradu ez, baina, bueno, egon bat gradu dara jarrita hankak, eh?
2: Alden berena, talbazu beru hobeto.
0: Bai, hori gero eta hobeto ikusia dago.
2: Bai, bai, bueno, gozta hobeto ikusia azkenian, guk berai, oza, balet ginearretan begiratuta, oso bian dantzatzen dute. Orduan gure helburuare, hoxe, hoxe da, bai.
0: Bueno, bai, aprobetxatuko dugu etenaldi txiki hau. Kontai duzu pixka bat, sakonago, zer diren manden dantzak?
2: Ba, bira, manden dantzak, dia zehazki, Afrika mendebaldian kokatzen dien dantza tradizionalak. Ta oain gehien bat igual, esango genuke iturri nagusia Ginea Konakrin da, hola. Gare, egia da bere inguruetan oa indikan ere ikusi daitekela, badakatela zer ikusi handia ba, mendebaldean dauden herrialde ezberdinak, Senegal, Costa Marfil, bueno, badaude horri inguruan ba, ikusi daitekena manden dantzak ere, baina gehien bat zentratzen da Konakrin, Ginea Konakrin eta Ginean, hori da.
0: Eta hau adibidez orain ikastaro batzuetan ematen ari gara hemen, eta ikasi egingo dugu, baina hau han dantza tradizionala egiten dutenean, urteko ze momentutan dantza egiten dute, edo eguneko ze momentutarako izaten da hau?
2: Bai, hoi azkenian ritmo bakoitza da kabere testu ingurua. Orduan ezin dizute san mandek dantzak ze noiz dantzatzen den, ze da ritmo bakoitza. Orduan guztira, ez dakitzen bat ritmo dauden. Zeni bost urte damakizkit hemen ikasten, eta oindikan ritmo berriak topatzen jot.
0: Manden dantzak denak biltzen dituen ezaugarria zein da?
2: Ba, esango genuke instrumentuak, hori da, dela perkusioa, hori da, jenbea, sanban, kenkeni eta esango dunduna. Eta da, elkarrekin emandako elkarrizketa moduan, orduan, ane berezitzen dien festa erekitan normalian improvisazio egiten da. Eta pixkat forma bat eman ba, aktuazioetarako edo ballet estiloa emateko. Ta hor sortu ziren ja konpainiak eta esaten zaio baleta, Gineako balet. Baleta guk ezagutzen dugun baleta ez, eh? Esa hori da dantzako konpainiak non sartu dien dantzari guztiak, bai, tradizioa txoko guztietara, Gineako txoko guztietara jun, denak ikasi. Eta guk normalian hemen ikasten duguna balet estiloa ikasten dugu.
0: Ginean bertan izan zara zu dantzan eta ikusten?
2: Bai, bai, urtarrila pasan unor, bertan, aurten. Eta hoxe izan hon aukera, ba, balet batea juteko, balet marbei, Ginea Konakrin bertan. Eta gero ere bai, izan hon aukera errixka batea juteko.
0: Eta ze ikusi zenuenan, ze sentitu zenuen, eta zer da benetan harritu zintuena?
2: Aber, gehien bat, aber, ni nola erotua nozen dantza hauekin, bai, izan zen emozionantik ikustia bakarra, hango dantzari profesionalak, beraien ensaio normal bat, ez, netzako ja iaia neharrez hasi nintzen, osea, hoi oso impactantia, ba, ze resistentzi, ze indar, ze, bai, osean, nola, ba, dantzan ikustia bakarra, bai, ba, izugarria izan zen, eta gero, ba, beste aldia ikusten dugure bai, ba, nundi datorren, ez, tradizioa mantendu dutena, ba, bere horretan, eta hor izan genuen aukera ikusteko ba hoi ba festa hango festa tradizional bat ba nola den ba improvisaketak eta nola egiten dien ez ba ez da hain erakusteko zenbat pauso eta zenbat koreografia baizik eta atera erdira eta musikariakin batea ba improvisazioan ba pauso bat edo bi eta listo ez osea hor ikusten diferentzia ze ikusten zu baletean diela atleta batzuk osea binoen impresionante. Zen maila ez, ze izugarrizko maila eta gorputz resistentzia eta guztia, eta gero ba, beste alde ere bai, ba, disfrutatzeko egiten dien horiek ez. Ba, festa hemengo erromeria bezala badela gehiago, ba, hola, antzeko, bai.
0: Dantza zergaitik egiten duzu, zer sentitzen duzu dantza egiten duzunean?
2: Aber, nik sentitzen dutena da, ba, nola etxian, no, zela. Osea, dantzatzen dutenean, no, ze lasai, momentu hortan bakarra, osea, terapia moduko zerbait daneretzako azkenin, eh? Osea, bai, ez dakit, askatzailea oso, bai, osea, sentitzen dut, ez dakit, ba, zorrizko, ba, zoriontasuna da, eske ez dakit zer den, minon, Bai, ba, pakia, eta disfruti eskezakit.
0: Aurretik dantzari esango zinen zu, mai, ez esan duzu manden dantzak duela zenbat eskurritu zenituen?
2: 19 urte nitula, osak edazkatu 31, bai, atera kontuak. Ordun ikusi nun lehenengo aldiz Rototom festivalian, eta ja esan nun, bale, hau da nina eutena, zei Euskal Dantzatik nator, orduan ba, poste bat bezala dantzatzetik, ikusi nun beste muturra, eta esan nun, bale, niko inai dut osa hori da neria. Eta Euskal Dantza utzi nun, ez nun aurkitzen, ez nun hemen inun ez topatzen, eta dantzkolakin hasi nintzen. Horrere konturatu nintzen afro, descendentea delare bai dantzkola, eta zanun, ostras, bat zerbait baka, eta afrodescendentea dien dantzekin, ze horrea jotzen nun beti.
0: Eta gero formatu egin zara?
2: Bai, hori da, ba, bost urte hauetan gelditu gabe, egia esan, nere denbora libre ia guztia onta dedikatu dut, eta hola, xene, azkeneko urte hau Madriden formakuntza profesionala urte betekoa den egin dut, eta hoxe, bantxe bukatu dugu.
0: Bueno, animatuko ditugu, datorren urterako ere, ikastaro trinko bat edo badaukazuelako buruan, ez?
2: Bai, hoi da, hoi hartzunen emango ditugu klasiak, eta ba hoxe, animatu.
0: Eta aparte, zu balet edo konpainia bateko parte edo parte izateko asmoa badaukazu?
2: Bai, ba, justo Madriden, gure irakasleak daka konpainia bat, edo bueno, talde bat, dantzariekin, manaldi bat daka, zakaten prest, tama izenekoa, tama ikuskizuna, osak, interesa izan ezkio nila.
0: Baina, Euskal Herrian egongo da emanaldi dirik edo ez?
2: Ba, saiatzen nahi gehan, nien azabaltzen. Udaletxeta eta ja biali dut proiektua, dakagun proiektua, kukutan tam izena du elkarteak. Aber lortzen dugu zerbait.
0: Ederke, ba, mai, hemen jago gotxe edo berez ere jarraitzeko. Arnaz pixkat eta ur pixkat dan dugu gaur behar dugu eta jarraitu bezagun amaituko dugu saioa, la?
2: Hoi da, hoi da, venga.

0: Maiiren ibilbidean erreferente izan ditu, hasierako urteetan bat ipat, errentiriako gaztaino auzoan Olatza Malur, Bilabonan Jurgi Zalakain, ere bai, eta Bilbo eta Iruñako eskoletan ere formazioa jasota, entzun duzu, Ginean ere manditu zenbait hilabete, eta orain, ba, horixe, oihartzunen ari da Gineako manden dantzak irakasten.
1: Ikasleekin ere itzegin altzen nuen horlen hasierakoan batzu batzu entzun
0: bai,
1: dut.
0: Bai, bai, noski, Elaia, Xuban, Estian eta Jonekin aritu ginen dantzan, eta azken honek, Jonek azaldu zigun, berak zergatik eman duen izena.
2: Ba, bueno, lehen da bizi gertuko norbait delako, entratu ginen hori gertuko zirkulo batetikan. Ta nere kasuan, ba, aspalditikan intzen dantzen gabe, txikitan bai eukin itula Euskal Dantzako klasiak. Ta ba, iruditu zian aukera bat, da berriz retomatzeko, ta uste dit, guain arte meintzat oso guztua.
3: Nei afrikar ritmoak tala beti atentzia ditu naute, eta herrian badugu egun pare bat, hola, bastante pues jenbia tala jotzen dela tala, eta horko dantzak, oza, hor dantzauek aplikatzeko bezala, eta bastante divertigarria ematen zulako.
0: Zure kasuan esti, zergaitik emantzen nuen izena?
4: Ba, antzeko, asko gustatzen zaigu rege mundua, afrikarra, eta hola onduga azken urtetan juten festivaleta, eta hola, eta dantzau egingo zula santzunean, pues oso kuriosu behin zigun, eta nahi genuen probatu, aukera berri bat.
0: Ala ere, sasoian egon behar da dantzau egiteko, ala?
4: Era bat. Osea, beti da nikan nik usten dibaintza dantzean, pues oso kuriosu behin zigun, eta nahi genuen probatu, aukera berri bat.
0: Ala ere, sasoian egon behar da dantzau egiteko, ala?
4: Era bat. Osea, beti da nikan

0: dena sentitzea da.
1: Errez askatu zarete, ze hau ere bada askatzailea, ez? Horrela hain zurrun dantza egin behar den toki batetik etorrita?
2: Bueno, har, nila bromatan zate dut. Grabatu gotela maile izaten digun ezaldea etorriko da. Orduan, patzintzia egin. Tarteka baitu hortzen dira, baina, bueno. Hau, nahi mintza gustatzen hau oso askia delako. Bai dela lurretik angeio biltzekoa ezain zuzen. Mino gero ere bai, ba, bere estruktura badaka oso zabala da. Eta guk ikusten duguna minimoa, orduan. Ez daka gurez. Inungo presillo.
1: Oh, yeah. Apaino, venga, pa. Ba, bai, eta beitu, saioaren azken zatian, aurrez ikasitako edo pauso batzuk, koreografian egiten saiatu ginen. Entzun, eskarak ez duzun ikusten. Erratikoa ikuste baino beha da, ze imaginatu egiten dugu. Baina imaginatu ditzakegu gauza oso divertigarriak, bai.
3: Hini ditugu ritmo xinpleagoak. Eta, bine, bueno, egun batzuk erresagoa dira, bestiak zailagoak, bakoitzak frustrazioakin inberreko lanketa, bida.
1: Eta honekin amaitu daia, maie?
3: Ingo dugu azken luzaketak eta, pixka gehiengo dugu, eh? Beste behin ingo dugu eta luzaketak, ja.
1: Gorko saioa eta gero zer?
2: Erreka, zuzen zuzenin. Ez da bestik, guztua, bine, ba. Bero honekin, reset.
1: Gorko pausak zizan dira, berezik izaiak?
4: Bai, niretzat bai. Aber, nien az klase guztita torri, oza, de hecho, bi klase bakarra intut, oza, que niretzat oso zaia.
1: Baina berrez itzultzeko modukoak, ez?
4: Ah, bai, bai, bai, oza divertigarria dira, bai.
3: Nere aurrian zesango.
1: Elaia, zu itzuliko zara berriz?
5: Bai, bai, bai. Niretzako hau terapia bezala da, oza, eskatzeko, buruantzako superrona da.
1: Eta bihar nik uste dut gogoratuko zaretela bat baino gehiago, ez?
5: Bai, egonero, estiralero, da, maietaz gotzen gara, sin falta, oza, lepua dala, gerrilla dala, agujetak beti baino, bueno, berdin du, guztatu hartu da.
1: Bueno, ba, eskerrik asko, eh? Aio, aio!
2: Aio! Aio!
1: Ze jende jatorra inoa.
6: Bai. Gineako mandeng dantzetan egin duzu lehen murgilketa, hori ere egin duzu. Hori ere jarri dezakezu zure LinkedInen.
1: Bai, hortxe jarri dut.
6: Zabotuta igual joan ere egingo zara horren gostagunean.
1: Ez da egite, pentsatuko dute, zenik aurrera harinez maierekin akordatzen. Eta gogoratu, urtik aurrera oi hartzunen beraz, eta beste Euskal Herriko zenbait puntutan ere, mandeng dantzak ikasteko zuek aukera ere baduzue. Probatu eta gero guri kontatu.
6: Musika jarriko dugu eta etxean bakoitzak egin ditzala saiakerak.
1: Bai, egin saiakerak. Egin saiakerak. Askatu, askatu! Askatu!

gure ainoaridanetik probatzea gustatzen zaio eta mendek dantza probatzera joan da. Atzo iluntzean oihartzunen, hau izan du bere lehen inmersioa hemendik aurrera zebide egiten duen.

0: Euskadi Irratian bigarren aukera.
1: Ia hiru aste pasa dira, maiatzaren 14. Egunean, Orioko herriak 125. Urte ospatu zuela azkeneko balea harrapatu zutenetik. Ikerlariok diote alere arrantzaleek ez zirela irten, balea harrapatzeko intentzioarekin. Antxoa edo sardinetara, irten zirela, beraz iaia istripua izan zela balearena. Jon Agirre Sarobe, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
1: Hala izan altzen, istripua balearena?
2: Istripua ez, bueno, kasualidade bat, edo, bueno, balia ba, Orioko bokan agertu zan, eta bai badakiguna da, ba, arrantzale hauek sardinetan da antxotan aiko ziala, ba, maiatza zalako, eta orduko aktak, ba, ba, lanoitan aritze ziala esaten digutelako, ez? Orio barrantzalek historia jaundila dute bale arrantzan, baino lehenago, bai Kantauri itsasoan bertan, eta bai ba, urrutio. Eta, bueno, ba, garai hortako bale hori, eta, bueno, aurroko urtetan agertu zian beste batzu, ba, bueno, esango dugu, gure arrantzalek ja ez ziala hemen bertamentzat bale arrantzan ibiltzen garai hortan.
1: Sardinatan edo antxoatan ari ziren, izenburu hori duen itzaldia eman berri duzu Orion, Pedro Miguel Uranga patroiarekin batera.
2: Bai.
1: Hola, ikerlarik titulori gabe, Jon, baina sekulako lana egiten ari omentzarete arrantza munduan, Orio zei zantzen, ez, 20. mendean, eta ez dakit nolatan sartu zaren, urrondi hauetan.
2: Bueno, ba bizitza aldatzen joeten da, eta, bueno, enaiz momentu enten hori joan bizi, eta, bueno, Pedro Miguel proposamen hau eintzian ian, ba, interesgarren jeintzitzaidan, eta, bueno, ba, urrutixia otik eiteko moduko ekarpena, ez da? Egia esan da, ba, bueno, arrantzaleko fradillak behar bat ikusizun, ba, hori jo molla bete bafore ezagutu dugu beti, bueno, 70. amarkadan jozun goia 28 bajurako arrantzontzikin, eta gaur egun ba bi daude, ezta? Eta bertako armadoriak ez dira oriotarrak eta arrantzale gutxi dira oriotarrak, ezta? Orduan, bueno, ba esplikatu nahi izan dugu ba herri arrantzaleua zertzan, ezta? Orduan, bueno, ikerketa desente dago, ba lengo garaiez, ez? Ba Xelma Huxley hasitako bidetik, ba Albaolak, Perona, Kontzi Museuak, bueno, herri aldizkariak, oain azkena ba herri jok, hori joko udalak sustatutako dokumentalak,
1: Dei.
2: Beste garai batzu egiten dira referentzia, baina bueno, ikuste genuen 20. mendia oraindikan heldu gabe zeola, ezta? Eta oraindik ba genitula gaina, ba bizik, ba arrantzan eta arrantza familietan aitu dianak. Orduan ba hortik hasi ginen.
1: Esan duzu, molla bete bafore ezagutu duzuela zuek, eta hori gaur egun ez dela horrela. Orduan demoran ez da atzera hainbestere egin behar, ez? Alegia, bizi gara, bizi zarete hori horrela ezagutu duzuenak.
2: Bai, bai. Bueno, ni neoni arrantzale family batekoa naiz, baina bueno, bestela mutiletan eskako eskorrak gu baforez bafore ibiltzen ginen. Ba batetik bestea salto egiten, ba mollan etzolako tokirik danak mollan kontra jartzeko, eta bata bestian onduan jartzen zialako, eta ezagutu dugu, ba, bueno, udaberrian nola etortzezian ostialen, ba, bueno, hastia antxotan egin da, eta udan berriz, ba, molla utxutxe ikustezan, ba, egaluseta jutezialako, eta demoraldi luzesiagoak itezituztelako, ez da?
1: Eta interesa piztu du nonbait zuen itzaldiak, ze behintzat gukako argazkietan aretoa gainezka ikusi dugu.
2: Bai, nik uste ez dakit, nostalgia horrek sortzen dula interesa, eta, bueno, ba, igual gertuxiagoa ditugun garaiei hitz egiteak, ba, sortzen dula igual, ba, hola, ez dakit, bai, plus bat, ez nun espero hainbesteko, bueno, irrika sortzia, egia da, ba, jende asko inbulukratu deula, jende asko engana jungea galdezka, eta danak espero zuten, bueno, ba, hitz egindako hori ateratzia, ez da? Baina, klaro, asko da bilduta da ona, egun urteko historia zaigea, eta guk aurrenengo 10 urte horiek bakarrik landu genitun, ba, balearen aitzakian, ez da? Balea garai hortakoa da, lehen hamarkadakoa da, eta, bueno, horko katu ginen. Eta egitea esan da, ba, gogoz gehatu gehala, eta, bueno, ba esango ja gehiago. Ba, adibidez, bigarren hamarkadakoa da, ba, danok ezagutu gendun konfradeia, ez? Gaur egun ja erantzita, erautxita da ona, baina, bueno, 1925-26 bueltakoa da, ez da? Orduan, bueno, urrungo itzaldi batean adibidez hortaz aituko gea, eta, bueno, ba, gero ja baditugu, hortik aurrea ja baditugu, ba, nolabait, herriko arrantzale, saregile, eskabitxera, zarrenen testigantzak ere bai, ba, asko aberastuko dutenak, ba, ze mende hasierako ikerketa hau, ba, bueno, artxibotan oinarritu dugu batipat, Eta, bueno, zailagoa izan da, noski.
1: Beraz, bi orduko itzaldi egin baduzu hamarkada bakarrarekin beste 18 ordurako materiala badaukazu Jon.
2: Ba, eta Pedro Miguelek lehen alde jasun jendaurrean hori ere aipatu nahi da, eta bueno, ba, lasai ikusi izan, eta bueno, horreke, bueno, animo ematen digu, ba, aurre egiteko.
1: Jendea ze joan zen entzutera, edo baita parte hartzera ere, eta euren apartekatzera?
2: Esan beharra da, bi ordu izan ziala, baina zein hiela galderak iteko hori ja tartik eman, orduan, bai, ba, geoni eitu ginean, da geoni bakarrik, hori urrungoako garbi utzi horko du, edo utzi horko du tarte bat behintzate. Egia da, honek asko mugitzen dula, gero urrungo gunetan, ba, jendia kalian gehatu du Pedro Miguel batipat, nizpana hori gunekuan hori joan, ba, bueno, haitu nik hau, aitona monei hau intzuten nien, edo nik etxian hau dakat, eta nahi gendun pixkat itzaldi hau izatea ere bai, ba, pista berrien emaile ez da, eta izan da, moitu ditu aritiak, eta guri ere, ba, bueno, irikita genitun, ba, ikerketa lerro batzuk, ba, bueno, berma, ziurtatzeko balio izan digu, edo galdera gehiago ekartzeko ere bai.
1: Orioko barra izan zen duten protagonistetako bat, lehen itzaldi hartan, Orioko, bueno, portuak duen ezaugarri bitxietakoa da, baina jende askok igual ez duen ezagutuko. Zer da Orioko barra?
2: Bueno, barra bi kontzeptu ezberdin dira. Garai batean barra deitzen genion, ba, oriaren sedimentuekin eta korronteekin eta itsasoko olatuekin sortza zan ondarrezko barrari. Bai? Ondarrezko barra horrek egiten zuna zan, korronteak aldatzen zitu, baina batik bat marea beheran arriskua sortzezun, ba oso bueno, ur gutxi uztezulako, ezta. Horren ondorio da, ba adibidez 20. menden 23 arrantzale arraulari hildiala. Hori joko itsasuan ez, baizik eta bertan, bai, portutik ateatzen aiziala, ezta. Eta bibliografia da, orduko kabo, arrantza ikerlari askok esatezun, hori joinu izetzala arrantzale herri izango, ez da? Ba, barrako arazo hori konpontze ez pasun meintzat. Barrako arazo hori konpondu indanik ez da esango itxurastu zan mendearen bukaeran. Eta hala ere hori jo, bueno, ba, zailtasun horrei aurrein, eta, bueno, herri arrantzale izan da, oantxu arte. Eta, bueno, hori da pixkate transmititu nahi izan genduna. Barra, gaur egun deitzen diogu, gerora egin dian, esango deu, arrizko babesgune ondio jai, ez da? Ba, bueno, gerora beste izen batzuk jarri zaizkie, beste, gai batzuk piztu dialako eta hola, baina, bueno, barra eta burua usteak sortzen dituna arrantzalei, barrak sortze zizkien burua usteak, ba, desgarrazi askore bai tartean, ondarrezko barra hori izan.
1: Bai, ze, aipatu duzu arazoa, eta aipatu duzu arriskua, 23 hildako izan dira, 20. mendean bakarrik?
2: Bai, bai, eta, bueno, aurrekoak dokumentatuta eta gabe egongo dira, ezta? Ez da ordea eriotza, noski, eriotza da gogorrena beti, baina, bueno, hori joko arrantzaleek oso ohituta daude behaien portutik kanpo aneon beharrakin, herrira horrek, bueno, ba, kostuak garestitzen ditu, horrek, bueno, etxera gutxillo etortzia dakar, ez? Askotan, ba, egon berri izan dute Pasaian, Getarin, Donostin, edo beste leku askotan, ez da? Hore joan ezin izan du da, benta ere, bueno, jarraian eta fundamentuz egin izan, ba, etzakitelako egunero harrapatutako arraio hori sartzeko modurik izango zuten, ez da? Horrek egila da, hori joko arrantzalei, ba, beste izaera bat ere eman ditela, ba, bueno, ez dute behin barra pasata, ba, sentitzen zian askotan, bueno, ba,
1: arriskuik,
2: ba, eta arriskuik jazta, ez, pasada arriskua, ez da? Eta, bueno, ba, ausardia bat eman die, ba, inbertitzeko, urruti joateko arraibila, eta, bueno, ba, horrek hori jasonaian gabiltza, eta beti egila da jasotze hortan nahi geanen, beti zentratzen geha uretako lanetan. Eta arrantza zerbait baldin bada, ba, famili eta herri ekintza bada, alegia gizonak juten dira ureta, bai, ba, orduko moralak eta orduko, ba, gauza askok etzilen emakumei aukera hori eman, baino emakumeek bai famili, ba, esango dugu, arrantza egitura hortan fundamentuzko eta ezinbesteko papelak eta ofizioak bete dituzte, nik ezinbesteko ardurak ere esango nun, askotan, ba, armadore ardurak, ba, emakumen eskutan ere eondialako. eta gero dago ba etxearen eta herrian zaintza ez da ba era bat emakumeen eskuan dala. Ordun hau dana ezin da uretako jardun bat bezala ikartu baizik eta sistema oso bat, ez da.
1: Familia eta herri ekintza da arrantza. Jon, guk ez dauzkagu 10 minutu, zuri ubarkatu, bi ordu zuri eskaintzeko, baino 10 minutuan egin nahiko genuke laburpena. Hasiko gara arrantza ontzietatik?
2: Bai. Bueno, Bafore deitze jau guk, itxasontzei, bajurako itxasontzei, eta ba, 1900 da aurrenengo hamarkadakoa da Bafore itzan sorrera, ez da, ba, evoluzio industrialakin batean, ba, bueno, Ingalaterran sortzen dialen lurrin makinak, ontzileak, eta, bueno, Lapur dira etortzen dia, eta, bueno, seguraski egoalden lehenbizi Bermeon eta beste herrin baten, eta, ba, 1900 da hor gabiltza artxibo diferentetan, lehenengo Baforia hori ora noiz iritsi ote zan, momentuz behintzat 1700 gaude gehatuta. Oain arte bibliografiak esatezi duten, ba, 13 aldea, 14 artea, bueno, ba, Oñatiko Artxibo historikoan bilatu dugu bueno, prestamo baten baitan eta erosketa baten baitan, ba, 1907an, ba, San Pedro primero bat bazala hori joan, lurrin ontzi bat, barkatu, Donibane Loitzunen erosella.
1: Bai.
2: Eta justu da, gainez, bueno, ba, Balearrean zan patroi izan zenetako batek, bai? Eustakio Atxegak eta bere anaia Jose Mari tarte handia, ez? Orduan, bueno, ba, horta zaitu ginen. Bafore horiek gero evoluzionatzen jungo dira, ba, gaur egun ezagutu den Bafore eredura.
1: Hori litzateke Orioko lurrin untzi zaharrena edo, zeuek momentu egin dituzuen bilaketen arabera, mila zaitu.
2: Espero dugu zaharragon bat bilatzen,
1: bai,
2: a ber.
1: Segiko duzu horretan. Eta kostara etorrita, hor, ez, sareak eta hor lanean ere jende asko arituko zen, sare gintzan, sare gileak.
2: Bai. Esan deu lehen, bueno, emakumiai ofizioak izendatzen dizkiogu, ez da? Nik lehenbizi izendatuko nioke negozio oso baten ardura ere, bai, askotan. Ez, ba, izatezalako pixkat, bueno, kalkulo ekonomikoan gainean eotezana, pixkat antolaketan gainean ere eotezana, askotan aitortuta eta askotan aitortu gabe, ez da? Etxian funtzio hori aitortuta eta beste askotan gabe. Egitetzik duzten lanetan, ba, saregileena da, behar bada hori joan gehiena ikusi deuna. Klaro, hasiera batean, gerora ikusi deu, ba, daudela palotak, sare oso handiak gestionatzeko, ba, taldea handiak, ez da. Garai hontan berriz, ba, oso sare txikiak dira, Pedro Miguelek esplikatu zuen, ekarri ere ingen duen bertara orduko sare bat, bueno, edo antzadun saretako bat, eta, bueno, sorbaldan eramate zituzten. Sariak. Eta Elizako zimitari joan zintzilik jarri, ez? Etxektako balkoitan zintzilik egotezian sariak dia lehen amarka da hontan, ba, lehengon aztertu genitunak.
1: Nola bilatzen zuten arrantza? Arrainen ontzegoen, nola jakiten zuten? Nondik behiratzen zioten itxasoari?
2: Bueno, inteligentzi naturala. Gehotan haitzen dut igual oain artifiziala kontraiteko, ez? Edo kontzeptuak bereizteko, eta nik esan nahiko nuke honen transmisioa erabat galtzen nahi gehala, ezta? Hori joan behar bada baldintzak aldatuko dira, eta berriz ere baten bat hasiko da arrantzan. Oain ez zaigu interesatzen, ba, lanbide erosuok bilatu ditugu, eta inorkestu arrantzan junai, baino nahi badu ere, uste dut lan asko ukiko deula, ba, mendez-mende transmititu dan jakintza hori, ba, galtzen nahi gehalako. Eta hemen adibidez, ba, asko bilatu deu, ba, orduko arratiak bilatzeko sistemai buruz, ba, bueno, talaierua izan ziteken bat, baina, bueno, ardora, majua, zan nahi dute, ba, izurdek bilatze zituzten, haiei segik ibiltze zian, ba, bazekitelako haiek sardina eta antxua jate zutela, eta etzala urruti biliko, ez, adibidez. Edo, bueno, Pedro Miguel da ditu haua oso ondo banatuta dakau, ni molla barruko lanetaz aitzen naiz, beha da pixkat honei kontestua eta azalpen ematen diona, baina, bueno, orduko teknikak ikusi genitun, ba, Balearrantzan erabili zutena beha, ez da, talaieroarena. Bai.
1: Ba, guazen molla barrura orduan, Jon, kofradia horieko kofradia noizkoa duzu, eh?
2: Bueno, kofradia zarra da, 1540 bueltan badia bera ipamenak, bueno, orduko kofradia mota bat, orduko arautegiarekin, eta, bueno, ikusi deuna da, 1903an, estatutu berri batzuk eta arautegi berri batekin, ba, birfundatzen dutela, gaur egun ezagutzen dugu, San Nikolas arrantzale kofradia. Eta, bueno, ba, patroiek bakarrik parte hartze zuten, orduan ba, kide aktibo bezala. Eta, bueno, ba, bazuten, nolabait, ilusio batzuk bazituzten, eta zorte eukideu, orion dokumentu asko galdu india, ba, artxiboa gerre dialako edo ondo zaindu ez dialako, baina kofradiako akta dana jasotzen dira. Orduan, bueno, ikusten deu, arrantzale patroia hauek bazutela ilusioa, bueno, teknika berriak ekartzeko, bueno, altzan tostarte gehien eskaintzeko jendeari, eta, ba, gero, ba, baita, ba, ikasketa bultzatzeko, etxe sozialak bultzatzeko herrian, esango nuke kofradiak, bueno, parte hartu dula, arrantzatik kanpoko gauza askotan, zerbitzu asko eskaintzen, bai, esan deuna, eskolak, etxiak, festetan ere, ba, urte askotan kofradiak bakarrik jartzen du dirua, bai, ba, azkenen, ba, horren bueltan jende asko daulako lanian.
1: Eta diruz laguntzen zituen baita, are, barrako ez beharrik zenean?
2: Bai, bai, bai, hori amarkadon, aztertu denu amarkadonen seinale da, eta oso garbi da, aktetan ez da, ba, eritxotza bakoitzeko edo istripu bakoitzeko, bai, marinelei eta bai ontzi jabei, ba, bueno, ba, hilabete egun batzutan geldik egoteagatik edo beren familiei, ba, galera horregatik ordaindu ite zitzaien. Ba, 1910 buelta arte, ez da. Gero, ja, pixkate, arintzen ditu bere ardura, kofradiak, edo aldatzen ditu. Ta batipat dedikatzen da, ba, persioa itea udalarekin batea, eta tirua jartzera, barra hori eta molla hobetzeko.
1: Hor, jende asko gobernatu beharko zuen, ez? Beharko ziren karguak, ez? Ba, horko, ba, idazkarien hor izango zen, edo norke hartuko zuen ze ardura, eta gero, bazkiden artekoak ere ondo arautu beharko ziren.
2: Bai, bai, hori da, bueno, novela bada, hori irakurtzia, ez da, ba, xestrak, pertsonalak, gremialak, asko. Orduan, arautegi oso finak bai, baina beti xirrikituren bat, beti asarreren bat, eta, bueno, hori kofradian gero ikusi da, banaketa bat egongo da, 20. hamarkadan, ba, gero gerra ostean, ja, danak batea batuko diana, ez da. 1917 ere, Gipuzkoako kofradien federazioa sortzen da, eta handik ere jasoko dute mezua pixkat bateratzearen aldekoa. Baina, bueno, aserriak agertu dira. Egia esan da, lantxua izango zan, orduan maiordomo bi eta bi diputatu izendatze zian urtero, zozketa ziten zan, etzeon, etzun inor bere burua aurkezten, kasu bakarra da, eta gero idazkari bat, urtean 250 pestako soldata zuena, ba, joaten zena patroiz patroi da marinel, ba, kontuak argitzen ez da. Eta hemen ere, ba, gora bera asko, aldaketa asko lanpostu hortan, ba, segurazki etzalako lanpostu goxua izango.
1: Benta nola egiten zen?
2: Benta, bueno, plazan izan zan aurrenengo kofradia geroa ezagutu deun ondartza gunean ezagutu deun ez gaur egun ondartzan, baizik eta orduan ondartza gunean, ba, bueno, hor ikastola eta herriko plazatik neiko gertu kofradia zarra kokatua eondan gune hortan, kofradia jarri horretik plazan izan zan. Eta kontatuta dao, nola izatezan hori joko benta hori, etzan egunero izaten, ba, barrak etzulako egunero ontziak sartzen duzten, baina izaten zanean, ba, bueno, ba, kanpai batekin emate zitzaion hasiera, antxoaren etorrera abisatzen kanpai horrek, eta benta astea zijoala, bentero baten izena aipatzen da, eta, ba, bueno, nola, emakumek erosten zuten arratia, lehenbizi, ba, orion bertan eta inguruko herritan saltzeko, hemen ikerketa oso bat beharko genuke, oso datu gutxi ditugu, baina usteet arrai saltzaileen figura oso eskutatuta dagoela, ba, ba gaur egun, ba, saregileena, edo igual eskabitxeriko lana gehiago ikertu deula, baina hemen uste dut emakumeek mendetan induten lana dela gure herritan, eta nahi baino datu gutxio bilatu ditugu, baina bai, ba, bentari lotua, osteko prozesuari lotua dago, ez, lan hau. Eta bueno, gero ja, ba, eskabitxeriko nauzik izango zianan ere, eta handik, ba, eskabitxeri ezberdin eta herrin bertan banatuko zan, ba, genero hori.
1: Eta gero, horre dirua partitu beharko zen, arrantzaleen artean.
2: Bai, eta hori joan interesa hundia pizten du beti partila deitzeza joan nahi, ez da? Alegia, behin ontzi batek bere dirua irabazten du nian, nola iten da manaketa hori, ez da? Normalean, oituta, azken urte da bintzat, oituta ginean, erdia armadorek eramaten dute, eta beste erdia arrantzaleen artean banatzen da, eta hola. Baina urte hasieran, ba, karo, mende hasieran, ontzia gera aldatzen dira, trainerutatik baforeetara pasatzen dira, beste kopuru batzuk dira, orduan hor, pixka bat aldatzen juten da, eta badaude aktak nola egiten dan partilori, bueno, eta txakurrena gero etorriko da, ezta, alegin ja, eguneko arratiakin, espero baino gehiago arrapatutako arratia ere, zuzenian, egunian bertan banatuko zaila arrantzalei, eta hortarako ere, ba, ahozko eta idatzizko arautegiak badaude.
1: Jon Agirre Saroberekin ari gara izketan, Pedro Miguel Urangarekin batera egindako ikerketa eta bere herrian Orion emandako hitzaldiaren arira, Jon, oren txeseiko dugu zurekin izketan, baina ia da, sumatzen dela, ez, badela mugimendu bat Euskal Herriko arrantzale herrietan, euren iragana galestadin, ba, pixkanaka gure artetik joaten ari diren belaunaldi hoiekin batera. Eta Lekeitiora egin nahi dugu sartu irtena, ze Lekeitioko udalekere adirazi du kezka hori, eta pasajerua 26 izeneko proiektua abiatu dute Bilboko Itsas Museumarekin batera eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, da gurekin da Lekeitioko udal artxibategiko arduraduna Aitor Leniz. Egunon.
3: Bai, egunon danori.
1: Pasajerua esaten diozue, bueno, guk antzarregunetik ezagutzen ditugun txalupa edo potinoiei, ez? Hoiek dira pasajeruak?
3: Bai, hori da. Honek pasajeruak, ba, jatorriz zidan, ba, merkantietako eta salvamentuzko ontzizak, eta ba, guk hori, ba, Lekeitione potina esaten dotzau, baina ba, pasajeruak esaten jake. Eta, eta horti jatorri proiektuaren izena.
1: Pasajerua 26, eta horrek hainbat adar ditu, eta tartean da zu lantzen ari zarena, alegia Lekeitioko mendi eta ontziolan erakusketa bat jartzekoa.
3: Bai, hori da. Berak honek pasajerua 26 proiektuak, ba, zeuk esan duzun modura, ba, hainbat adar hartzen dituz. Protagonismo berezi bat emoen nahi jako baitxea, ba, ondare inmaterialari eta memoria emozionalari. Borduan, alde batetik bagabiz, ba, testigantzak, argazkizarrak, planuak, baitxa elkarrizketak eta olako kontuak eta bai biltzen. Gero, gure, ba, bueno, guke talde txikitsu bat osatu dugu, Javier Escudero, Juan Antonio Apraiz eta Nibertian, eta gu gabiz, ba, gure arduria da batez be, erakusketa finko bat ba, antolatzia bertan mendieta ontziolan. Eta, bueno, erakusketa hori beti be, ba, saiaten gabiltzaz, ba, divulgatibu esatia. Ba, pizkate landuko duguna erakusketa horretan da, ba, alde batetik ba, Euskal Herriko eta Lekeitioko ontzigintzaren historia, eta gero ba baitza ba bera mendi eta ontziolaren ba ibilbide historikoa eta mendieta tarra ba ontzigile leinuaren historia bai, ze azkenian 19. mendetik datorren leinua da eta ba beste ba Lea ibaiko beste ontziola batzuekin batera ba Murelaga eta Eiguren Atxurra eta ba bueno 20. mendian bere protagonismoa izan daue kantari aldian. Eta gero azkenik ba, erakusketa horretako erakargarrezen edo igual da, ba, Apraiz lantzen da bilene atala, ze izan be, ba, Nuestra Señora de Lindes deitzuriko lebasalia ekarri da ontziolara, itxasontzi hori da azkanen goinzana bertone ontziolan, eta bueno, ba, horren inguruan dabil prestatzen bere zatitxua. Eta hori, adar pilo bat dauko, segila esan, eskerrak lantalde handiz dauko gula. Itxas Museuma eta Lekeitioko udalaren artian ba, konpontzen gara, eta Itxas Museumetipe ba, nere aldekoa eta Jon Izpizu eta dabiz ba, ba, topera dabiltzaz bai euren lanetan. Eta, bueno, astuari, noski, proiektu honetako ba, beste adar garrantzitsu bat da, bera ba, pasajerua ontziaren, ontzi baten eraikuntzan dabiltzasela ba, Jonek zuzenduta.
1: Hori da, hori galetun egin zuen, ze ontziola zarre handagoen beste atal bat hori da, antxe bertan egitea potin bat, ez? Garai bateko erriberako arotz teknikak erabiliz.
3: Hori da, zean da, haue potine, hauera ikitzeko, ba, bueno, Euskalduna ontziolako, Bilboko Euskalduna ontziolako ba, pasajero baten planuetatik abiatuta dabiltaz lanian, eta, bueno, elburu modura ipini da, ba, datorren urteko antzerregunerako edo ba, prestaukitxia, baina proiektu honen elburu nagusia bera embarkazioa aukitxia baino da, bera prozesua, eraikitze prozesua. Ze, da proiektu bat, ba, errikoia izan nahi da bena, pizkat, bolondresakin eta ba, landuko dana, eta orduan ba, bera prozesua da politxa, ba, ba, itxasun, ba, emaitza baino, ez? Eta gero ganera, ba, behin eraikitza gero bebai, ba, elburua da, ontzi hori, ba, errizen eskutan gelditzia, ba, bueno, txanguak etxeko, edo itxas festivaletarako, edo antzar jokorako, edo haolako ekintzetarako.
1: Eta hirugarren hanka bat ere badu proiektuak, pixka bat antropologikoagoa dena izango dena, ala esan baldin badezakegu, ba, lekeitiaren materiala jasotzea, eta ontziolaren ingurukoak edo herriko arrantza tradizioi buruzkoak biltzea, eta Aitor badakigu doktore tesia maitzen ari zarela, Bizkaia ekialdeko portuen ekonomiaz, beraz, ja lana bukatzen duzunean egin beharko dugu, beste itzordu baterako geratuko gara.
3: Primeran.
1: Aitor Leniz, lekeitiko artxibategiko arduro dena, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko zeueri, bengatxo, bai.
1: Jon, Orion bezala lekeition ere badute jakin mina, eta ez, nondik datozen jakin nahi dute aurrera nola egin erabakitzeko. Jon, zurekin egin dugu garren mendeko Orioko arrantzaren inguruko errepasotxoa, orduko arrantzalen bizitza azgaldetzeko gogoz geratu gara, hor ze ikertu duzu, ze bizimodu dute zuten arrantzale hauek?
2: Bueno, jasua da, ez? Aisialdiaren olakoa zuten. Ta hor geratu ginen harrituta. Markatuta da, bueno, igande larumat arte arrantzan aitzen ziala. Igandia ere, arrai garaian eskatu zioten, bueno, orduko administrazioari ba, baimena arrantzara ateatzeko. Eta ateatze espazian, ba, bueno, aisialdia da, bueno, gizonezkoen kasuan eta emakumezkoen kasuan oso bereiztuta, ba, kontakizunak dioten ez, guk ez gendun ikusita ez digute kontatu, irakurri indau. Gizonezkoen kasuan, ba, bueno, aipatzen dira orduko hori jo nola zan, eta 16 edari leku, daude, ba, barbaridade bat, orduko hori jo txikiriakin lotuta, Elizak zun presentzia ere izugarria, ba, bosei meza, ordutegik lot, adosten arrantzalek eta Eliza, eta gero, ba, Eliza danak juten dira, baina hortik ateatakon, ba, gizonak tabernan biltzen dira, herrikirolak aipatzen dira ere bai, eta emakumeak berriz, ba, arratsaldian errosailua, eta, bueno, nolabait, simitarioak bazun, herriko simitarioek bazuten funtzio bat, ba, karta jokoan eta aitzeko, ba, emakumeak eta zaintzen aizian, ba, umek eta gaztetxuak.
1: Zaiko duzu ikertzen ez, Jon? Ala esan diguzu behintzat, ala ulertu dizugu elkarrezketan hasieran?
2: Bai, ideala dugu, amarkada jutekoa, bueno, gero ez dakigu emaitza zein izango dan, ez gaitu gehiagik ikezkatzen, ba, ikusiko dugu jasotakoaren arabera, baina, bueno, momentu zori da idea, pixkate ikertu, garaiz garai jun, artxibo danak eta ondo pasa, batzutara sarrera erresago dago, bestetan gehiago kostatzen zaigu, eta gero hori, pixkat, erregei bueltatze josunen, ba, sortzen dialako pista berrik, ezta? Ba, oan ikusi dugu hori, orduan, ba, bide horretan segi, eta noski, ba, eskertu nahiko genuke, ba, San Nikolas arrantzaleko fradilan laguntza, han eta Jon dauzkagu, ba, Pedrok eta Bilok zerbait behar dunero hortxe launtzeko prest eta eskertzen da.
1: Nork egin zion hori proposamena? Zu joan zintzaizkion Pedro Miguelen gana, edo Pedro Miguel urbildu zitzaizun zugana, zerbait egin nahizuela esanez, edo?
2: Ez, kasu hontan, bueno, Pedro Miguel patroia da, eta beak ekarri zuen egitekoa, eta, bueno, ba, guk Marinel unak bezala bai etxezan, eta segitu.
1: Ederki, ba, Jon Agirrezarobe, Torrotxo eskerrik asko, gaurko bisita batik.
2: Zuei.
1: Eta ondo segi?
2: Berdin.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Oñatiko Aloña mendian sua piztu da tximista baten ondorioz. Segurtasun sailak iluntzeko 9:00 eta 20 aldera jaso du herritar baten deia, tximista batek mendian jo eta sua piztu duela ohartaraziz. Uneotan, Oñatin duten tximista ekaitz arriskua dela eta suhiltzaileak ez dira sutearen gunera bertaratu, ekaitza pasa zain diren, euria ea gogotik botatzen duen eta horrek sua itzaltzen duen. Gai zaldatuta, aurrerantzean berandu iristen diren ambulantziek zigorra jasoko dute. Horrela jasotzen da Osakidetzaren lizitazio berrian, ambulantzien enpresak jasoko duten ordainketa emaitzen araberakoa izango da. Aritz Uriarte, Administrazio eta Finantzak eta Sanitarioko sailburu ordea.
2: Lehen da biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Itxaron aldietan, hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Dialisi eta ela gaixoentzat 45 minutuko gehienezko itxaro aldia aurreikusten da. Ordu erdikoa trasplantetarako eta asko jota ordu betekoa kimioterapia jasotzera erietxera doazen pazienteentzat. Gainerako Estatu Espainiarreko erkidego guztietako gainerakoan, Estatu Espainiarreko erkidego guztietako osasun zerbitzu guztietako baliabidetako arduradunek dekalogoa sinatu dute Osasun Ministerioari estatutu markoaren erreforma serio, errealista eta adostua egin dezan. Informazioa Ainara Rubiok.
3: Aurrez erkidegoetako osasun sailburuek egin bezala, orain giza baliabideetako arduradunak izan dira Osasun Ministerioari estatutu markoarekin ez daudela ados esan diotenak. Salatu dute, orain arte halako erreformetan izan den erakunde arteko errespetu eta adostasunei muzin egin zaiela oraingoan, ez dela bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartu eta ez dela aintzat hartu sistemaren antolaketaz arduratzen diren erkidego eta giza baliabideen irizpidea. Azken batean negoziazioa berbideratu eta estatu marko serio, errealista eta adostua eskatu diote Monika Garziak gidatzen duen ministerioari. Giza baliabideen batzordean helarazi diote testua ministerioari Josun Erretegi Osakidetzako langileen eta talentuaren zuzendariak irakurri du 10 puntuko testua.
1: Datorren astean Bernedoko udalekuetan egondako neskatila batek perito baten aurrean deklaratu beharko du salaketa aurkeztu ondoren. ETBek iaz Bernedon egondako aur batzuen gurasoekin hitz egin du, beraien 11 eta 13 urteko alabek tratamendu psikologikoa behar izan dute.
4: Ekarri du gehiago istea, ondorio emozionalak, ondorio psikologikoak, guk da mazkiku 8 hilabete psikologoan, eta agian potentena izan da, ba, bere burua zauritzen zuela. Berak esandako esaldia, ba, behartu baituzte biluzik besteekin batera dutxatzera, ba, bai pixkat impactatu ninduen, orain ez du udalekuetaz ezer jakin nahi, ez hauetaz ez besteetaz.
1: Sarrea elkartearekin harremanetan jarrita jasotako erantzuna lotxagarria iruditu zitzaien eta salaketa aurkeztu zuten. Araban, Jundizeko poligonoan amaitutzat eman ditu Arabako Foru Aldundiak Reziklaraba izeneko zentroa eraikitzeko lanak. Etxean behar ez ditugun altzariak eta gailu elektroniko eta elektrikoak bertan jasoko dituzte berriro ere erabiltzeko moduan jartzeko. Ramiro González, Arabako diputatu nagusia.
5: Con la voluntad de que siempre que sea posible puedan ser reutilizados.
1: Berrerabili ezin direnak enpresen esku jarriko dituzte lehengai moduan. Gaiz aldatuta, Leire Diezen kasuan Guardia Zibilaren txosten batek Correos enpresako presidente ohia Santos Cerdán buru litzateken sareko partaide zela ondorioztatu du. Madril, Oiane Pérez.
6: Leire Díazekin lotura estua zuen pertsona da Juanma Serrano Guardia Zibilaren arabera eta Serrano bera izan zen ustez PSOEko iturginari Correosen lanpostu estrategikoa mantziona. Sepirekin lotutako kontratuen truke eskupekoak jasotzen zituen taldearekin zerikusia luke Correoseko presidente ohiak ukoren arabera, baina ez hori bakarrik, Leire Díazi lotutako beste auzian ere parte dela dio, hau da, PSOEren aurka zabalik ziren ikerketa judizialak oztopatzeko taldean ere jardun zuela. Leire Díazen telefonotik lortutako mezuak dira horiek, Serranoren telefonoa arakatzeko baimena nahi du orain ukok.
1: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik jakitera eman digutenez, seguraldiari dagokionez, biharko temperaturetan aldaketarik ez, zerua lainotuago egongo da, eta baliteke arratsaldetik aurrera zaparradaren bat botatzea. Gaueko 11:05, urrengo albiste mankizun hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Opa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Euskal Herrira kolore eta soinu berriak ekarri dituen Baionako talde bat gonbidatu dugu gaurkoan. Afro rock edo desertuko roka, funk, jazz edo reggae ukituekin nahastuta sortu dute beraien proposamen berezia eta hori guztia noski euskera zabestuta. Niko Beren, Jon Erbiti, Xabi León eta Xanti Legarto dira taldea osatzen dutenak, eta hain zuzen, Niko etorri da gurera okasionetan desertuko ondar artean gordetako petalo musikalak berreskuratzera. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Frikun!

0: Euskal Herrian ere badugu gure desertua, bardeetan, baino okasionetan Afrika mendebaldeko areazko mendietan barrena bideiatuko bagenu bezala sentitu gara Frikun taldearen ezerezko herria lanari izena ematen dion abesti honekin. Eta gurekin da, esan bezala, bertako ahots nagusia, Niko Pérez, ongi etorri.
1: Egunon.
0: Ez aiguzu, nola sortu zen Frikun, eta batez ere nondik etorri zitzaizuen afro-rock edo desertuko roka euskeraz egiteko ideia hori?
1: Bai, 2016an sortu da taldea, eta lehen diskoa grabatu ginen beran 2017an. Eta ez zen bat ere ber musika mota eta bertsuak ziren Karibetako musika eta bigin estiloak eta holako gozak euskaratuak. Eta guai dola bi urte dugu ekipa berria eta tela dugu disko berria hori ezerezko herria, hala.
0: Etienari Buen edo Bombino moduko artistak etorri zitzaizkidan burura zuen musika entzundakoan, baino hor badago arrisku bat, ez? Euskeraz egitean eta afrikarrak ez izatean, ba nolabait sinesgarritasuna galtzeko edo baino esan behar dut, ez dela horrela edo ez duela sensazio hori ematen, ze zino beto mantendu duzue esentzia hori eta gainera zuen ukitu propioa emanda.
1: Bai, fet simple da, laukote bat da, laukote bat gira eta lauak entzuten dugu olako musika, entzuten dugu Tina Hewen, Tammy Crest eta blues, basamortuko bluesa eta hola ateratzen zaigu komposizioak.
0: Gero zuen ukitu hori emanta, ez, enoski?
1: Bai.
0: Ze afro-rock etiketa edo, bueno, musika afrikararen esparru hori oso zabala izan daiteke, baino zuek lehen aipatu bezala funk, reggae edo jaseko baliabideak ere erabiltzen dituzue zuen sonoritatea osatzeko. Hor bakoitzak, partaide bakoitzak, ba, aportatuko du bere ukitu hori, ez? Denok ama komunean izango dituzu estilo konkretu batzuk, baino bakoitzak bere ibilbidetik edo entzundakotik, ba, jarriko du
1: hori da. Hori da, entzaio lokalean kompustitzen dugu eta adibidez Xabi tekladioleak ezautzen ditu musika mota asko eta afrikar musika ere bai ezautzen du eta portatzen du asko, gero xanti gehiago doinuak eta melodiak emaite ditu eta berak aportatzen du hori, nik idazten ditut hitzak eta bateri diolea egia ezan metal mundutik heldu da, baina Afrikar paternak eta lantzen du ongi.
0: Beraz hor, ezin hobeto ezkontzen du, ez zuen ideia horrekin edo proposamen horrekin. Eta hitzak egiten dituzula aipatu duzu, zer kontatzen diguzu ezerezko herria honen hitzetan edo borobilduta diskoaren izenburu honetan?
1: Diskoan hitz gehienak aipatzen dira da poesia abstraktua, baina kanturo bada zait politikoa ere bai, ekologiari buruz edo gure egunero kori buruz aipatzen da beti, baina interpretatzen alduzu ere bai nahi duzuna pixkat.
0: Bai, irekia dago mezua, ez?
1: Bai, eta disko berrian badugu, bada liburuska bat ezagri ditugu hitz guztiak irakurtzeko.
0: Beno, ba, emango diogu begirada bat, horri ere. Frikun Baionaren doinuak entzunez hasi dugu gaurko bidaia eta iritsi da Niko Pérezen ostokatzeko unea.
2: Lore ostoak. Gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zerekin hasiko gara, Niko?
1: Hasiko gara Oianeko Zuhainetan diskoarekin kantu bat Domek Marinelaren hiltzea. Da Sibireko kantu zahar bat. Eta disko hau lagun batek egin zuen Sibiruko kantari ezagunekin. Eta moldaketa asko egin ditu kantu ez gain. Eta izigarri polita atxematen dut. Gero kantu hortan pixkat dramatikoa da bai itza. Baina musika izigarri polita atxematen dut.
0: Berezia da Frikuren musika, baina Oianeko Zuainetanen proposamena ere oso bakarra da, ez?
1: Bai, bai zinez, diada Siberuan ez da existitzen horako moldaketak eta ez ditkusekulan entzuten. Baina esperientzia una izan da, iduriz Siberuko kantarien zatzen eta behar zuten grabatu zuzenean musikariekin. Mm-hmm. Eta horiek dira kantu zaharrak kantatzen ditugunak bestetan edo lako giruan. Eta merezi du entzutea.
0: Okerrez banago, irudi eta musika osaturiko proiektua da Oianeko Zuainetan, baina gu musikan oinarrituko gara garenez. Oian Oliark Inez, ez? Eta aipatu behar dugun musikaria, bera baita akapela abestu izan diren, ba, kantu herriko joiek hartu, eta musikatu dituena ikuspegi gaur eguneratu batekin, ez? Hau da, elotzen du tradizioa eta gaur eguneko musika, ez?
1: Hori da, bai.
0: Ba, entzun dezagun, Oianeko Zuainetan proiektuaren 2017ko lan homonimotik Frikun taldeko abeslariak ekarri digun abestia, Domek Marinelaren Hiltzea.

Oianeko zuainetan barrena ibili gara Nikoren lehen pro. Oianeko zuainetan barrena ibili gara Nikoren lehen proposamenarekin.

0: eta hori dute laketzen da esperientzia ona da, eta iduriz ezen bat ere herresa, zenta nahizuen, oianek nahizuen absolutuki grabatu kantuiek zuzenean, ikusten alda YouTube-en, eta badira grabatutako bideoak, eta horregatik hautatu nun kantu hori, zenta zinez merezi zuen proiektu hori.
1: Bai, izugarri ederra da, egia san. Beno, Niko, beste pausua temango dugu, zure testu ingurua zertxoait gehiago ezagutzeko bide horretan, zer da orain entzongo duguna?
0: Onduko kantua deitzen da De Abruaren Kumbia, da Jose Ripiauren kantu bat ezaguna da, kumbia, euskal kumbia.
1: Hori da. Uh-huh.
0: Nahi nuen aipatu Jose Ripiauri buruz, eta taldeari esker ezagutu dut musika mota desberdin asko Jose Ripiauri esker, eta ene lehen taldea pixkat ezaguna hemen Euskal Herrian zen Jose Ripley.
1: Aha.
0: Eta sei urtez biran ginean hemen Euskal Herri osoan egoaldean eta iparraldean, eta lagunekin ez ginaken bazela hainbeste musika mota munduan, kumbia, ripiau, merenge eta afrikak musika, eta nahi nuen pixkat omenaldi bat bezala eta bine bigarren kantua.
1: Bai, antzekotasun bat izan dezake Jose Ripiauren musikak zuenarekin, batez ere kontzeptualki, hau da, atzerriko musika eksotikoak geure bilakatze horretan, ez?
0: Ba.
1: Zuek Afrikako roka eta hauek kumbia kolombiararen doinuak euskeratu zituzten beraien ukitu pertsonala emanez, Carpe Diem, 1987ko diskotik ekarri diguzu kantu hau, konkretuki kantu hau, De Abruaren Kumbia aukeratu duzu, zergaitik?
0: Zentabe Jose Ripley taldea, ziren Jose Ripiauren bertsuak. Eta horita gero, iparraldeko musikariekin montatu dugu talde bat deitzen dena Kumbian Bero, eta Kumbia Kolombiara jotzen dugu, ordu bat terdi, repertorio bat Kumbian. Eta hori Jose Ripiauri esker.
1: Gustuko duzu, beraz, bai, atzerriko musika horiek esploratzea, edo, bueno, bai. Leku berri horiek bilatzea, ez? Gure Euskal Herriko muga hauetatik, ba, aratako joan ez, nola baita?
0: Bai. Bo, gero, egiaren, entzuten dut dena, entzuten dut metala, joka eta, baina, bai, azken horretan gehiago atzeriko musikan naiz, bai.
1: Jose Ripiau kondo irudikatzen du, beraz, ikuspuntu hori, eta esan bezala Carpe Diem diskoa irekita entzungo dugu De Abruaren Kumbia. Hemen datoz, Jose Ripiau.

0: Inigo Muguruza, Javier Muguruza eta Sergio Ordóñez izan ditugu azken minutuetan kumbia doinuak eskainiz eta kapitulu hori itxi ostean beste bat irekiko dugu.
1: Lore Ostoak.
0: Norekin, horrengoan.
2: Iparraldeko lagunekin, Willis Drummond. Bizi izan naiz haiekin lau edo bost urte eta biran ere bai egoniz.
0: Abai?
2: Haiekin iru edo lau urte zen eta argiteknikaria naiz.
0: Aha.
2: Ta,
0: ondo ezagutzen dituzu, beraz.
2: Bai, taldearen hasieran gongira asko denbora elgarrekin. Eta erten duku beti berai lehen diskoa oberena dela. Eta urgainan kantua maite dutzen eta ezari dute tromboia eta trompeta eta hori joka, rock powerrean maite dut hori entzutea zen eta ematen du indarra asko eta... Eta hala, horriatik hautatu dute kantu hau.
0: Bai, gehigarri hori ematen diote ez, beste instrumentu batzuekin, edo, bueno, estilo konkretu horretan agian ohikoa ez dena ez.
2: Bai, ikusten da hori Amerikar taldeetan, rock Amerikar taldeetan entzuten da tromboia, trompeta eta saxofoia, hemen gutxi bada, gutxi bai.
0: Hasiera batean, 70ko hard rockaren bide hori jorratzen edo hasi ziren, baino diskotik diskora argi utzi dute ez direla talde estatiko bat. Evoluzio konstante batean daude, ez?
2: Bai, megiro, egiaren talde guziak, ez da zaila da berrikipan ibiltzea hogei urtez, ber musika estiloan egotea, eta bai hasieran gehiago rock power zen, bai, niretako gehiago rock popetan da eta gehiago hitzekin hautsekin ibiltzen dira hasiera konparatuz eta hori da talde baten evoluzio normalako.
0: Bai, normalena hori da, ez?
2: Kolaborazioak egiten dituzte eta hori da interesgarria musika munduan. Beste musikari ezautzea eta biran joatea musikari desberdinetan eta bai.
0: Eta horrek ere aldatzen zaitu, ez? Hau da, zure testu ingurua aldatzen doan bitartean zu ere agian konturatu gabe, baino aldatzen zoaz bai pertsona bezala eta bai musikari bezala, ez?
2: Bai.
0: Lehenagotik kaleratu bazuten ere guk 2021 batean Miarritzeko Atabal aretoan grabatutako zuzeneko arekin osaturiko garai bereziendako kontzertu berezia lanetik entzungo dugu Nikok eskaini nahi diguna bestia hau Urgainean.

0: ezerezko herria lana ireki dugu berriz ere Frikunen musikan murgiltzeko oraingoan ez eten ez opilo abestiarekin. Zer kontatzen diguzu hemen, Niko?
1: Ebe, justuki ekologiari buruz aipatzen. Ta be jaten da bai bai klima arazoak badira eta baina ez da bakarrik gure falta personalki gure falta da industria ere bai
0: noski
1: eta
0: faktore asko daude ez azken finean hori aurre egiteko edo bueno
1: bai eta bai badira lobiak hori da eta baina beti izendatzen dugu jendeak baina lobiak ere bai pusatzen digute klima desastre horretan bai
0: eta komposizioari dagokionez nola eraiki hori dituzue abestiak
1: hori da beste influentzia bat da ez hau zen duzuna baina da, Felakuti edo Ailaifeko mundua afrobit mundua Nigeriako musika Felakuti zen kantari biziki ezaguna eta berak Ailaif munduko atera zen eta sortu zuen afrobit estilo hori
0: bai
1: eta horiek dira influentzioak kantu hortan bai
0: eta kantuari forma emateko ze pausu ematen dituzue. Hau da, lehenengo melodia bat sortzen da, gitarra riff bat, erritmo bat, ze orden eraman ohi du normalean zuen kantuek edo ez dago normal.
1: Ez da arauik, baina kantu horretan bai lehenik kompostatu dugu bateria eta basua eta gero atera zen melodia eta azken momentua azken momentuan hitzak bai. Depende batzutan etortzen dira melodia gehiago leheno eta gero bateria eta depende grabatzen ditugu entzaioak zuzenean eta gero hautatzen ditugu doinuak melodiak eta dena bigarren momentuan bai.
0: Bai, kanpoko entzute moduko bat egin, ez? Hau da, behin grabatuta gero entzun eta hor joaten zarete, ba, hautatzen honek balio du, honek ez?
1: Hori da. Justu, disku hortan kantu bat da aparte zen, eta ezerezko egia kantuak Xabik idatzi zuen. Dena. Dena
0: konpon.
1: Etxetik. Erran zuen, hori joko dugu.
0: Horrela etorri zen.
1: Moldaketa izan dira eta hitzetan eta hautsetan eta baina berak idatzi du kantua, kantu osoa.

0: Bulum Balam izena du entzuten ari garen ezerezko herria diskoko beste abesti honek, zuk ahotsaz gain basua ere jotzen duzu, ez? Orain aipatzen ari zinen, ba, horreko kantua basua eta bateriarekin osatu zenutela, basua eta ahotsa biak sartzen dituzu, ez?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta gero koruetan denok parte hartzen duzu, ez?
1: Bai, denok bai, bai, bai. Garantzitsua da guretako hori. Eta zuzenean indarra emateko lau ahots ditugu.
0: Baina horrek lanketa bat ere suposatuko du. Hau da, ahotsak ondoen pastatu denok.
1: Bai, berda denak kalatu eta azkenean jonek jotzen ditu hiru tresnaz, eta badu bateria, samplera eta bere ahotsa.
0: Eta lana du beraz, ez? Bai, bai zuzenekoetan, bai entxegutan eta...
1: Hori da.
0: Eta kuriositatez, nondik dator Frikun taldearen izena?
1: Frikun jatzen da, euskaraz da, eta da bazterrekoak, marginalak, bai.
0: Da,
1: da itz zahar bat, ez da erraten, ez da entzuten guai.
0: Bai, gure hizkuntza gorderik dituen itz horietakoak, ez? Askotan bai, kostatzen zaigu, bai. Horra, atzean daudenak ezagutzea, baina...
1: Atzeman dugun unbait.
0: Asko dago, ez? No, bai, begira, ze polita. Menere, euskaraz ikasten egunero, ez?
1: Bai.
0: Eta diskoaren grabaketan non eta nola egin duzu, eh?
1: Parte bat egin dugu mugeren... Lapurdin, Serge Benen estudioetan, eta bon, lagun bada, eta sentzitzen gira etxean bezala bere estudioan, eta hori importanta da ere bai. Eta eta grabatu ditugu gitarrak, bateria eta basua bere estudioan, berak soinu nahasketa egin zuen, eta gero beste tresnak tekla eta hautsak Xabiren etxean grabatu ditugu bai. Mm-hmm. Lasai izateko eta aparte ene hautsa, ene hautsa estudioan grabatu izan da, baina koruak eta Xabiren etxean.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.
0: Zar gaitezen berriro Niko Pereten erradiografia musikala osatzeko prozesu horretan, Frikunen musika aparkatuko dugu, eta beste proposamen bat eskatuko dizut.
1: Bai, Imanol kantu bat, Kukua eta Primera dela. Badugu aheman bat iparaldean kantu, euskal kantuekin, eta akapelan kantatzea eta... Asko maite dugu, iparaldean bestetan, familieko edo laguneko bazkaietan eta orduan bizki maite dut, kantatzea lagunekin eta kapelan eta eutatu dut kantu hori zen eta usu kantatzen dugu.
0: Bai, berazuk ere bizi izan duzu, ez? Familian edo zure inguruan iparraldeko... abesteko grin hori, ez?
1: Bai, gerran, ene aita ondarribikoa da, eta ene ama frantziakoa da, eta euskaldun berria naiz, baina euskaldun munduan ibili naiz tipitatik, eta bon, berant ikasi dut, eta ikasten ari niz beti, euskara, baina bai, euskal kantu repertorioa ongi ezautzen dut, eta basen afarroan aziniz, eta kantatzen da asko.
0: Lehen aipatu dugu Oianeko Zuainetan proiektuarekin, ba, gure herriko akapela edo soileka hotsez abesturiko kantutegiaren garrantzia, baina lehen kantu horietako bat musikatuta entzun badugu, orain sustraira joko dugu, ba, iparaldeko eta kasu honetan, aipatu duzun bezala, ba, Baxen Afarroko hotx tradizio ederra bereskuratuz, Salvadorren kantutegitik, kasu honetan, ze berea da kantua, ez?
1: Bai.
0: Imanolen ahotsean eta Pako Ibañezen koruarekin entzungo dugu beraz, gure peleko hartzainaren kantutegitik Muga Beroetan, 1989an berreskuratutako Kukua eta Primadera.

0: beste adibide bat Joseri Piau edo Frikunen, moduan euskal musika exotikoaren bide horretan, ez?
1: Bai. Zure ustez, deretxo zuen, dula berrogei urte, Euskal Herrian, Sevillako eta Espainolako musika bertsioa euskaraz itea.
0: Agian ezen ondo ikusia izango, ez?
1: Zure ustez, zainbeste, dula dezen da taldea. Gozategia parte.
0: Hori da, egia da, bai.
1: Eta Bekilimak taldea enuen... ezagutzen, izenez bakarrik. Joan izan orten erri urratxerat, txemperiat, eta entzunen, urrundik soinu hori, zuzenean, zer da, eta lagun batean, ari dira, Kilimak talde, ari dira, bagoaz ikusteat, sorpresa, una, izigarri una. Enaken, eta zuzenean indarra dute, gazteak dira, eta bai, kantaria badu indaja, badu aheman berezi bat publikoekin urbiltzeko eta dantzarazteko eta bai, eta maitatu dut talde hori eta entzuten dut bai diskoan. Horregatik autatu dut Kilimak taldea.
0: Aipatzen zen honarekin gaur egun agian burua edo begirada zabalagoa dugu, ez? Hau da, herrien arteko loturak egiteko edo batez ere generazio berrietan, ez? Eta Kilimaken proposamena exemplu moduan har genezake.
1: Ohartu gira ene ustez gure belanaulia dela aberats bat zabala izatea.
0: Bai.
1: Gero, ene ustez Euskal Herria egon da aski zabala zen eta historikoki ikusten da izan dira kanpoko jendeak pasatzen eta
0: bai,
1: izan da
0: hori da
1: ez dute janen Euskal Herria etxia dela. Baina irringiajea da, ez da irringiajea, ona da entzutea flamenkoa euskaraz zinez.
0: Erranitik, Agustin Garmendia, Jone Zozaia, Ander Larrañaga, Oskitz Gorrotxategi eta Intza Zozaia dira Kilimak proiektua osatzen dutenak. Zuek urrengo diskorako edo aurrera begira, ildo beretik jarraituko duzue? Hau da, desertuko roka, afrobita edo musika afrikarra egiten jarraituko duzue edo beste bide bat hartzeko prest zaudete?
1: Ez dakigu, momentuko gure nahia da gure musika partekatzea zuzenean, zinez. Importantea da taldearen zat, zenta be urtez ez dugu jo.
0: Pandemia ere horregonda ez, bueno.
1: Hori da. Eta estiloa, ez dakigu, ene ustez egonen gira estilo horretan, baina bakizu jada disko berri horretan aski zabala da, zenta bada afrobita, bada blues, basamortuko bluesa, badira influenziak, afrikak influenziak desberdinak, ta, baina hori inguruan egonen gira bai.
2: Loreostoak.

0: Ikun taldearen ezerezko herria diskoa izan da gure abia puntua eta gaurko bidaiari amaiera emateko mundu faltsu untan kantua entzuten ari gara. Oso azaleko mundua da gaur egungoa, ez? Itxurakeriaz betea eta nolabait hau da Frikunen erantzuna.
1: Bai, eta kantu hau jatzen dut duela... Duela zazpi urte.
0: Abai, eh?
1: Bai, eta aktualitatez ez da, eh? Baino.
0: Bai, hori da, ez da zarkitu mezua behintzat, ez?
1: Bai, egunero azalari kasu iten, eta bai, bo, gero, erran nuen bezala hasieran, interpretatzen alduzu nahi duzun bezala. Baina, aipatzen da, bai, zaila aldena, bere lekua atxematea mundu hortan.
0: Bai. Kantu gehienetan esango nuke gitarrak izan ohi direla ba, zuen abestien oinarria edo protagonista horratzean ahotsaren atzedi, baino kantu honetan beste batzuentan baita ere sintetizadore lead horrek ba, protagonismo dexente du, ez? Estribiloan eta baita bukaerako solo moduko zati horretan.
1: Sabik maite ditu horako zatiak zenta badu nola egan kartaxuria
0: bai.
1: Otatzeko be solo bat edo eta funk estiloan eta ba, menperatzen du spalditik berak eta bai, lida bilakatzen da.
0: Mariko Peret, zure eta Frikun taldearen erantzun horrekin geratuko gara. Mila esker gurera etortzagatik eta euskal musikaren panoramari kolore berriak gehitzeagatik.
1: Mila esker zuri.
0: Ondo izan.
1: Ikusten gira zuzenean.
0: Hori da, kusiko gara hor nonbait.
1: Ezaioik.
0: Eta zuri entzule, ba, besterik ez, iritsi gara atalonen amaierara, baino urrengoan topatuko dugu elkar. Frikunen mundu faltsu untan entzunez, bagoaz. Ondo izan eta urren arte.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, munduko futbol txapelketako final laurdenetan Frantzia eta Maroko arteko norgehiagoka amaitzeko minutu pare bat faltan, Frantziak bi Maroko kutx. Behin partidua amaituta, Frantzian batez ere hiriburuan Parisen eta hiri handietan izan daitezken istiloen aurrean segurtasun dispositibo berezia martxan jarri du gobernuak. Paris, Xabi Ormazabal.
2: Hiriburuan bakarrik 8.000 agente izango dira eta estatu mailan 20.000. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan. 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gau hartan. Azkeneko urteetan indarkeria gau lotxagarriak bizizan ditu Frantziak futbolarekin lotuta. Batez ere, hiriburuak. Maiatzean, PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, hiru hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz, partidu berdinean, antzeko zerbait. Horregatik, poliziak neurriak hartuko ditu, baina bestalde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio.
1: Kaleetan bizi eta ospatzeko deia ere. Oraintxe bertan amaitu da norgehiagoka, Frantziak bi, Marokok huts, beraz Frantzia sailkatu da. Eta noren aurka jokatuko duen? Ba hori, bihar ikusiko dugu Espainia eta Belgika arteko final ordenetako garailaren aurka jokatuko baitu. Futbol alde batera ikusita, utzita, ikusteke dago, Oñatin, Aloña mendian iluntzeko 9:30 piztuta dagoen sutea gauerako aurreikusitako ekaitzak itzaliko ote duen. Tximista batek mendian jo eta sutea eragin du, leku malkartsuan piztu da sua eta tximista ekaitza betean. Momentuz, suhiltzaileak ez dira su ingurura bertaratu eta zai dira ea euri ekaitza lertu eta horrek sua matatzen duen. Gainerakoan eguna argituala Iruñean, Sanferminetan, Álvaro Núñez ganadu etxeko zezenen entzierroa eta eguerdian lehendabizikoz Txupinazo txikia udaletxe plazan. Gari Arregi, Ane Loizate eta Ibana Jimenezek piztuko dute txupina. Gaur, euren eguna izango da. Eta etxeko txikiak aipatuz, atzo jada, protagonista izan ziren Iruñeko kaletan estruendoan.
3: Zalatasko egin eta ongi pasa.
4: Zalatasko egin eta oso ongi pasa.
3: Batzuk pankata, trompetak, txistuak.
5: Hori, esnatu dadila lotan dagoena, ez da?
3: Bai!
1: Hori, atzo, estruendoa, gaur berriz txupina jaurtiko dute. Gaur uztailak 10 ditu, etak Miguel Ángel Blanco ermuko zinegotzi popularra baitu zuela 29 urte betetzen dira. Goizeko 11:00 urtero legez, ermuko udela komenaldi egingo dio biktimen monolitoan. Kulturan, Kobeta mendin abian da BBK Live jaialdia, 9 kontzertu daude aurreikusita uneotatik, goizaldeko ordubiak bitarte, 6 gune ezberdinetan. Horien artean, lehen eguneko izarra, Calvin Harris eskoziarra, goizalde ordu bat aterdietan abiatuko da bere kontzertua. Asko dira, bera propio ikustera, Kobeta mendira hurbildu direnak.
6: Calvin Harris da gure olan artistarik gustokoena.
7: Eta bestela Dani Fernandez.
8: Bai, batez be Calvin Harris egaz, hori da arrazoi nagusia.
9: Belen Aguilera. Gero ere bai ikusi nahi dugu Dani Fernandez, baina ere bai gehienena izan da Twix, FK Twix.
1: Eta Hondarribian, kultura uztartu jaialdiaren barruan, Amorante Elgoibarko musikariak, Arri Herriar diskoko kantak, eta urrian argitaratuko duen lan berriko kantaren bat ere eskainiko du Baluarten.
10: Niretzat kontzertu berezi izango da, ba, pixkat etapa bat izten dudalako, Arri Herriar diskoaren azkenengo kontzertu izango delako. Uda ostean urrian disko berria etorriko danez, kanta berriren bat ere joko dudalakoan.
1: Errepidetan, arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez, temperaturetan aldaketarik ez. Zerua lainotuago egongo da eta baliteke arratsaldetik aurrera zaparradaren bat botatzea. Segurtasun sailak muturreko temperatura altuengatik abisu horia ezarri du Ebrondoko eskualdean eta Araba erdialdean. Inguru berean, alerta laranja ezarri du baso sute arriskuagatik. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz na interneten, orain albiste zerbitzuan.

0: Zenbat denbora, azkeneko eleberria argitaratu zenuenetik, Laura Mintegi, ongi etorri.
1: Ezkerrik asko Arantza. Ba, zenbat denbora, urte batzuk, baina norberari zaio gustatzen hori ere ikustea, eta ematen du tartean ez dudala zer egin, eta naz gelditu. Eta,
0: bueno, eleberri bat ez egiteak ez du esan nahi ez erraien ez duzunik, ez duzu argitaratu eleberririk.
1: Eta idatzi bai idatzi dut aldiz, tiraderan dagoen bat, badago, eta oso kostientia nintzen ez nuela argitaratuko, baina idazteri ez diotutzi.
0: Ara, ara, zaude, eta tiraderan dago, eta zergatik dakizu edo zenekien idazten ari zinela, eta ez zenuela argitaratuko.
1: Bueno, ba, ez ditudalako gorde gutxieneko batzuk argitaratua izateko. Hau da, zaindu trama, zaindu pertsonaien agerpena, proporzioak, pisua, nenik banekien literarioki ez zituela betetzen gutxieneko batzuk, baina asmoa zen gai baten inguruan hausnarketa egitea eta buru belarri aritu nintzen, eta baliagarria izan zitzaidan eta nahikoa dut horrekin.
0: Ofizio ez galtzeko bintzat, ez da?
1: Bueno, novela guztiak sortu egin dira ardura batetik, arrakala batetik, orduan kasu horretan ere arrakala bat nuen, jakin mina, zergatik pertsona batzuek hartzen dituzten halako erabakiak, erabatekoak, bueltari gabekoak, eta orduan ba horren gainean ulertzeko beharra sentitzen nuen, eta niretzat idaztea da hain zuzen ere ba, jakin bide bat, ez? Eta bizi bide bat ere bai. Orduan pertsonaiek laguntzen didate jorratzen bide hori, eta argitaratu esarren niretzat oso garrantzitsua izan zen idaztea novela hori.
0: Hala ere, etzara ari buruz hitz egitera etorri, akaboz hitz egitera gonbidatu zaituguz. Zer rakalatatik sortua da, akabo?
1: Bueno, nik ikusi egiten dut bizitza proiektu bat eraiki egiten denean, eta ez dut hitz egiten bakarrik bikoteen harremanez, hitz egiten dut ere, ba, bueno, proiektu kultural edo artistiko bat izan daiteke, kolektibo batek erabakitzen duela aurrera eramatea ba, proiektu bat, politikoa ere izan daiteke, edozein motatakoa, ba, alako proiektu horrek behar du eskuzabaltasuna batetik, behar du komunikazio handia, behar du konfiantza, behar du norberaren berekoikeriatik aldentzea. Eta norbait edo norbaitzuek erabakitzen badute, ba, ez diotela segituko berriz ere ba, printzipio hoiei, konfiantzari, komunikaziori, ba, nola edo ala traizioa egiten diote, baina ez bakarri beraien buruari, traizioa egiten diote kolektiboari, bizitza proiektuari. Eta hortik dator arrakala, eta hortik dator bueno, ba, bertan bera gelditzea harreman hori.
0: Mm-hmm. Lehen da bizikoa argitaratu zenuenetik eleberria legia, ez dugu esango zenbat urte pasatu diren, baina bai jakin nahi dugu ea zerbaitetan desberdina izan ote den akaboren idazketa. Alegia, seguruago sentitu zara zerbaitetan adibidez? Sormeni... Edo zalantzatiago ere bai behar bada beste zerbaitetan?
1: Sormenian inoiz ez haude seguru, ze espada egiten dozula ba, idazketarik eta hutsa, ez? Hau da, erredazioarik eta arrunta. Benetan, sormenian ari bazara, zuk ez dakizu nora helduko zaren. Ez dakizu nora eramango zeituen ba, hausnarketa sakon horrek, ez? Ze arakatzea da mundua eta norberaren burua pertsonaia batzuen bidez, pertsonaiak instrumentuak dira, tresna hutsak, ez? Orduan, inseguritate hori beti dago, banuen lehenengo liburuarekin, lehen argitaratu nuen 83an, beraz joan dira 42 urte, eta gertatu da liburu guztietan. Bueno, orduko ura izan ziren narrazioak, 7 narrazio, gero 5 novela, eta honekin 6ª, ez? Beti dago inseguritatea, norberako ondo-ondoan badaki, norberak badaki, egiten ari naizen hau ona da edo ez da ona, badaki. Baina inseguritate horrek eramaten zaitu, bar, ez dakit, refrendatzera, ez? Hau da, sentitu behar duzu besteek nola perzibitu duten zuk egin duzun hori. Eta, bueno, ni momentu horretan nago, feedback edo erantzunaren zain, ia kritikak, ia irakurleek zer esaten duten, eta pizka eta iduru.
0: Lehen da bizikoek zer esan dizute?
1: Ba, orain arte oso iritzi positiboak izan dira. Batez ere gehienek esan didatena da Jakimin ikaragarria sorarazi dietela eta ezin izan dutela utzi liburua amaitu arte. Incluso literatura erakurtzera ohituta ez dauden batzuek esan didate, jo, biharamunean goiz altzatu behar nintzen, 20 orri falta eta ezin utzi liburua eta banekien lo egin behar nuela, baina ezin, ez? Hau da, bai uste dut puntu hori lortu dudala, eskutik eramatea irakurlea ez abandonatzeko liburua, hori uste dut. Baina, bueno, oraindik denbora gutxi pasatu da eta gehiago entzun behar dut.
0: Akabo zertaz den kontatuko diegu entzulei eta aletuko ditugu segidan zure laguntzaz nolak eta zergatiak. Xina Eskoziarra, Manu Euskalduna, Osforren ezagutu dute elkar, bakoitza bere arloan ikasketa gehigarriak egiten ari den bitartean. Hizkuntzalaria Xina, informatikaria Manu. Baina akabo, ez da azten Xinak eta Manuk elkar ezagutzen dutenean. Azten da, Xinaren ameskaizto batekin. Amets egin baitu Manuk, egunon maitia, esaten diola. Hori ezinezkoa dela badakienean. Bezperan, akabatzeko adina pento bar vital sodiko jarri baitio atxurizopan. Eta hil egin du jakina. Hil eta gorpua txabolako izuzkailuan gorde ere bai. Amaiera da beraz, hasiera. Amaiera horretatik aurrera, zer egiten duen Xinak atal bakoitietan. Osforren elkar ezagutu zutenetik hil arte zer, atal bikoitietan. Txandakatuz doa beraz, hilketatik aurrerakoa eta hilketa bitartekoa. Zergatik hildu Xinak Manu, Osforren ezagutu, Bartzelonan elkarrekin bizitzen jarri, eta azken bi urteotan Maruriko mendiko etxabola batean itxuraz hain bizimodu lasai eta erosoa daramatenean. Xina Unibertsitatean dabil, tesia amaitzen, Manuk etxetik lan egiten du, ordenadoretik mugitu ere egin gabe, baina hizkuntza desberdinak hitz egiten dituzte. Eta ez gara ari Xinak eskotixa edo Manuk euskera hitz egiteaz. Hizkuntza desberdinak hitz egiten dituzte bizitzan eta bizitzaz. Ezagutu berritan adibidez Xinak galdetuko dio ea zer den gehien gustatzen zaiona eta Manuren erantzuna da amaren patata tortilla. Eta Xinak ez bizitzan zein duen bizitzako desio handiena eta Manuk pentsatzen du. Zer da desio izatea? Hala ere elkarrengan hurbiltzen dira gero eta gehiago, Manuri adiktiboa bihurtzen zaio Xinarekin egotea, naiz begitan du erraz ilusionatzen dela neska, eta erraz jartzen dituela bihotza eta gogoa edo zertan, eta ezin du ulertu nolaz izan liteken Xina poeta tristen jarraitzaile sutsua. Berehala egingo dute talka hizkuntzen kontuan. Xinak pasioa sentitzen baitu hizkuntzekiko hitzekiko, hitzen munduak sortzen du gauzen mundua Xinarentzat. Manu berriz, informatikaren hizkuntza bitarra nahikoa du. Ez du hori baino gehiago esan beharrik sentitzen. Talka txikiak direnak hasieran, gaiztotuz joango dira ordea, batez ere Manuren amaren heriotzaren ondoren, ama hizkuntza, Manuri aldartea erabat mikaztuko zaio. Lerro paraleloetan bizitzera iritsiko dira. Euren egoeraren diagnosian ere ez dute bat egiteko modurik topatuko. Eta Xinak, esan duguna, Manu hilko du, eta gorpua lurperatu, eta haren arrasto guztiak ezabatu, eta Maruritik alde egingo du Edinburgora gurasoen etxera. Eta tesia bukatuko du, eta akabo. Onaino, 350 orrialde, eta laburretan, 65 guztira, eta bai, amaierakoa bakoitia da. Alegia, azten den tokian amaitzen da. Manuk, egunon maitia esaten dionean, Xinak jakin badakien arren, ezinezkoa dela Manuk egunon maitia esatea, besteak beste, Bart afaritarako baratxuri zopan, pento bar vital sodikoz, betetako platera eman diolako. Eta egun ona izan liteke egun hori ere, eta beste guztiak, Xinak egunero gozaltzen du, today is a good day jartzen duen katiluan.

0: Zuretzat, hasiera zen izan zen, Laura, alegia, ze ametxetan agertu zitzaizun Xina, hizkuntzekin maiteminduta dagoen protagonista?
1: Ba, ez dakit, ez noki jakingo esaten. Ez, augustia dator ardura sakon batetik, eta da komunikazio eta inkomunikazioaren arduratik. Gero, pertsonaiak apurka, pizka-pizkanaka joaten dira sortzen, eraikitzen, nirekin bizitzen, egunerokotasunean ikusten ditut, eta behin daukadanean, ja, erdi gorpuztuta dauden pertsonaia batzuk, orduan hasten da, ba, ja, idazketa momentua, ez? Ze momentutan, ez nuke jakingo, baina eske egunero sentitzen dut, baina egunero sentitzen dut, ze modu zekenean jokatzen dugu besteekiko, ze zenbateko berekoikeria dagoen ez kontatzeko albokoari. Hau da, ez dugu denbora galtzen komunikatzen, ez dugu denbora galtzen gauzak esplikatzen, ulertarazten, konplizitateak eraikitzen, jakintzat edo emantzat ematen dugu dena, eta nik hor ikusten dut ba desenkontruen abia, ez? Desenkontruen oinarria hor dago.
0: Hala ere, bi protagonista hauen desenkontrua ez dago bastante hasieratik. Alegia, bai, ezagutzen dute elkar.
1: Bai, mundu diferentetatik
0: bai,
1: datoz.
0: Narraitzaileak jarraitzen ditu biak, eta askotan kontatzen digu Manuk pentsatu bai, baina esaten ez duena.
1: Bai, hori ere konstante badanien novela guztietan, elkarrizketak entzun baino, entzun egiten dugu, pertsonaiek elkarrizketaren arira pentsatzen ari diren hori, ez? Eta hori konturatu naiz orain, behin baino gehiagotan egin dodala hori, ze hain zuzen ere, prozeso komunikatiboan nik dena ikusten dut, ez bakarrik entzun daitezkin hitzak, ikusten ditut bestelako joerak, bestelako, oza, bestearen gan sortarazten duen efektua. Inkomunikazioa hasieratik baliteke, argi dago bi mundu diferentatek datozela, baina hasieran egonda zerbaitek batu ditu, ez? Eta batez ere batu ditu biak datozela familia eta herrialde elebidun batetik, non diglosia basati eta potentia dagoen, eta nola edo ala sentitu duten biek beraien nortasunaren, beraien izaeraren zati bat zapalduta egondala hizkuntza nagusiak eraginda, ez? Orduan, horrek batu daitu.
0: Horrek batu eta ditu. Xinaren begie derrek.
1: Ah, bai, eske, boa, ze politak diren. Urdin intenso bat, oso sakona, hor galdu egiten da Manu Xinaren begietan. Bai, ederrak. Eta, bai, leluratuta dago, guztiz, hipnotizatuta dago, imantaturik. Baina gero, ikusten dugu, ze modu diferentetara bizi izan duten biek, barne diglosia hori, edo barne elebitasun hori, gero diglosikoa dana gizartean, eta zuk esan duzu oso ondo, oso irakurle ona zara, amaren heriotzak nola eragin dion Manuri bere izaeraren aldaketan, hala da, bai?
0: Ze arraio gertatzen zaio Manuri euskerarekin, Laura?
1: Ai, ama, galdera ona da. Nik nahiago nuke irakurle bakoitzak ematea interpretazioa. Nik nirea dut, baina nago seguru egokia edo egokiena denala ez. Nik uste dut norberak interpretatu behar duela. Gainera, horren arte irakurri dutenen artean ere, ikusi dut diferente bizi dutela hori. Eta interesatzen zait, jakitea. Askotan gertatu zait, nire novelak ulertu ditut irakurleek kontatu eta gero.
0: eta hartu duzu, gehien gustatu zaizun interpretazioa.
1: Bai, asko ikasi dut beraien gandik. Herri honetan daukagun lusua, abantaila ikaragarria da, oso hurbil gaudela idazleak eta irakurleak, eta elkargune errezak ditugula, eta etengabe gaudela edo irakurle klubetan, edo elkarrizketetan, edo liburuak sinatzen liburu denda batean. Eta orduan, nik neuk deskubritu nuen zerbait berri, eta bueno, gauza asko berri, ba, Sisifo Minez idaz novelan, esate baterako, kostiente izan gabe nik alakorik idatzi nuenik. Baina jendeak esaten zidan, bai, bai, hori da horregatik, zara konturatzen, eta, ba, bai, begira, egia da. Egia da. Novela behin liburu formatuan dagoela ja ez da gurea. Eta, bueno, ja niri elektrikara, oza, elektrizitatea balu bezala tratatuko dut, ez da hautsak entzeko ere, ez dut ikutuko.
0: Hasieran esan nahi dut, bikotearen hartu eman hasieran, ematen duena da, Xina dela erabaki guztiak hartzen dituen pertsona, bera da harremanari tira egiten diona hasieratik, ez? Erabakitzen du Bartzelonara joan adibidez, eta Manu iritsitakoan elkarrekin biziko direla. Eta Manuk, ba, ematen du Manu dela pertsonaia bat, esaten duena, bale, ados, segi egiten diola.
1: Bai, eta momentu batean bera ere kostientia da, berak esaten du, askotan, inertziaz egin ditzakela gauza batzuk eta ez dagoela erabaki, bueno, hori horrela ez du horren beste verbalizatzen, baina kostientia da, ez dagoela erabaki krudelagorik erabakitzen ez dena baino, ez? Hau da, gainontzekoek zugatik erabakitzen duten hori, baina hori bada erabaki mota bat da, osea bada erabaki mota bat, erabakitzea ez dudala erabakiko, besteek erabakiko dutela nire ordez.
0: Eta nik segi ingo deio dela.
1: Hori da. Dena den, nire kitzea ez dudala erabakiko. Besteek erabakiko dutela nire ordez.
0: Eta nik segi ingo deio dela.
1: Hori da. Dena den,

0: horretan dagoen inkomunikazioaren ondorioz, nola doan itzaltzen, nola doan gero eta segurago sentitzen, nola sentitzen duen hotza. Niri fizikoki ere gertatzen zitzaidan, bueno, beti gertatu zait idazterakoan. Momentu batzuetan manta baten barnean bildu bernitzen, osea, izostuta nengoen. Izostuta guztiz, osea, apenas ezin nuen boligrafo hartu, ez? Eta hori zan, osea, sentiarazi egiten didan ostasun hori, bueno, ostasuna baino da, gelatuta dagoela giroa, eta bera ere sentitzen dela indargabe, sentitzen dela ez dela bera. Eta gainera uste dut momentu batean esaten duela, bihurtzen ari naiz, ni ez naizen pertsona. Eta hori esaten duenean, pentsatu egin nuen, kontxo, ze pena neska honena, ez? A ber, orain entzuleek esango dute, hau tontua da. Nik ere hori pentsatzen nuen behin idazle bati entzun nionien, ez, pertsona haiek bizitza propio hartzen dute.
1: Hori asko kontatzen dute.
0: Bai, nahi duten egiten dute, ba, nik eskenian ba, paperian jarri baino ezin dute, ez dute egin behar beraiek esan dakoa, eta esaten nuen nik, hau tontua da. Nola da posible, berak asmatu du pertsonaia, berak asmatu du egoera. Bueno, ba, nina, astontua, ze benetan, ez dut kontrolatzen. Hau da, behin sortuta pertsona hori, nik ja ez dut idazten komozi, zer egingo lukeen, ez. Momentu horretan ni bera bihurtzen naiz eta idazten dut bera den moduan, oza, berak idatzeko lukeen moduan, ez. Eta jakina, karo, ez dago pertsonaia bakarra, gehiago dago, horrek esan nahi du, ba, batean, baten larruan sartzen zarela, urrengoan bestiarenean, eta bon, eskizofrenia puntu bat badago horrez, sormen prozesu horretan.
1: Azpimarratu beharko genuke, behar bada xine hizkuntzalaria, izatea hizkuntzalaria bakarrik ez, ari da, tesi egiten, hizkuntza gutxituak zerk gutxitzen dituen, hori ikertzen ari da, eta hizkuntzak pasioz bizi ditu. Eta aipatu dugu, Manu Euskalduna izateak ere izan duela seguruenik, bere lehendabiziko gerturatze urratsa emate horretan garrantzia. Aldiz, Manuk xinari askotan leporatzen dio britainiarra dela.
0: Bai, bueno, gero badaudetik kultural batzuk, baina gutxienekoak dira, ez? Nik uste dut interesantea da komunikazioaren kontuaz, kode linguistiko batzuk edo komunikatibo batzuk nazioartekoak dira, behar duten bakarra da konbentzio baten bidez guztiok adostea gauza bat esan nahi duela. Esate baterako, ba, trafiko seinaleak, ez da beharrezkoa, herrialde baten hizkuntza ezagutzea, ba, errepidetik gidatzeko, ze kode hori, ba, ja, ezaguna da, onartuta dago, edo sakelariek erabiltzen dutena, ba, munduko edozeinekin sake partida bat jolasteko, ba, nola mugitu dorrea, alfila, zaldia edo erregea. Baina beste kode linguistiko batzuk oso lotuta daude, ez bakarrik ingurune kulturalarekin, lokalarekin, pertsonarekin, idiosinkrasiarekin, eta itzelezkoa beraztasuna dute, baina, klaro, problema ere izan daiteke komunikazioa agian ba, ez dagoela ziurtatuta, ez? Oso aberatsa da metonimiak, metaforak, eta leksiko ikaragarria aberatsa izatea, baina ez da kode binarioa, non edo zeinek ulertzen duen bat eta zero.
1: Bai, eta Manuk nahikoa du horrekin.
0: Bai, eta sobera, areago. Bai. Berak esaten duen bezala, ez dira bi zeinu bat eta zero, da bakarrik bat eta bataren falta.
1: Bai, eta gainera gainantzoko guztia txorakeria iruditzen.
0: Hori zeda.
1: Hala, sobran dauka.
0: Hala da. Hala da, bai.
1: Ez du komunikatzeko beharran diegirik, ez xinarekin bakarrik, ez da etxekoekin ere.
0: Ez, xinarekin ere ez. Baina, tipo edo pertsona mota hori ez pentsa oso arraroa denik, eh?
1: Zero eta batez, nahikoa dutenak.
0: A ber, esan nahi dut, hor gehiago dago, eskuzabaltasun eta eskuzabaltasun eza, ez? Hau da, batzuek ez dute konsideratzen solaskideak merezi duenik beraren azalpena, beraren

0: esplikazioa berari denbora dedikatzea nahikoa dute esan dutenarekin. Komunikazio horretan ez dute behar ni eta zu eta gero zu bihurtzea ni eta alderantziz. Behar dute ni eta ni.
1: Mm-hmm. Bueno, egia da, bada detalle bat, txikikeria bada, baina Xinak ere ez dio bere etxeko inori Manuren berririk eman.
0: Bueno, aurretik esperientzia negatiboak izan dituelako. Osa, nozitu izan du nola bikotekidea familiaren barnean sartuz gero handiago izan detekela presioa bikotekidearekin apurtzeko familia tartean badago, ez? Eta zergatik, eta nola, eta ze majoa zen, eta zergatik apurtu duzu, eta nork apurtu du, bueno. Baina ez da horren beste, zina bada desente komunikatzen den pertsona, ez da posturi, ez da jarrera bat, berak benetan sinisten du horretan, ze badauka berezko eskuzabaltasun hori, denbora dedikatzeko aurrekoari, ez? Aurrean daukanari.
1: Bueno, gauza hori jakingo ditugu elkar ezagutzen ari diren bitartean, alegia atal bikoitietan. Esan genezake atal bikoitiak direla bikote harreman honen gainberaren historioa, eta bakoitiek aldiz hartzen dute izugarrizko suspensea airea. Ze, Manuk, Marurin bizi izan diren garaian, izan ditu bere hartu emanak, Xinari esan ez dizkion arren.
0: Hala da, baina karo, Xinak ez du jakin, Manuk ez du zer kontatu, eta Xinak ez daki zer, eta bueno, hartu duen erabaki hartu ondoren, eta bera bakarri gelditzen denean, azten da konturatzen, etzekiela, nor zen Manu, norekin zuen harremana, zergatik, ze harreman mota, nondik zetorkion, eta orduan, ez uste tengabean bizi da, edo nor agertu dakioke atean joka ia non dagoen Manu eta ez daki norekin ari den, eta bueno, bai horre ere suspenso desentea dago.
1: Bai, irakurle horre gongo da airean atal horietan, ea Manuren ezagunek deskubrituko ote duten azkenean Xinak zer egin duen.
0: Hala da, bai eta gehiagorik ez dut esango.
1: Hortik aurrera irakurri egin behar da. Bikote sendo bat eraiki liteke komunikazio hori gabe, Laura?
0: Ez.
1: Elkarren ganako interesi gabe?
0: Absolutoki ez. Ez. Ezin eskoa da. Beste zerbait izan daiteke sozio elkargune bat, edo izan daiteke ez dakit ni kooperatiba bat, baina ez bikote nik, ez da ere, aman komunean eraikin nahi den proiektu politikoa, proiektu kulturala.
1: Bai, edozein proiektu lehen.
0: Edozein, bai.
1: Ala ere, behin eta berriro Manuk ez du ikusi ere egiten komunikazio arazorik dutenik.
0: Ez, berak ez du ikusten ez. Berak, agian, eta hori da seguruen nire torkizuneko irakurleek ikusi arazi egingo didatena. Agian, bera datorren ingurunetik etorrita, berak ere ez du ezagutu bere etxean, bere familian, ez du ezagutu ingurune komunikatibo ez dakindola esan sendo edo osasuntzu bat, ez? Hori komunikazioa txikitatik ikasten da. Elkarren ganako konfiantza giroa behar da. Behar da elkarren ganako eskuzabaltasun handia, generositatea. Eta txikitatik ingurunea ez bada izan horren aldekoa, ez da ikasten.
2: Gogo eta gorputzaren zilboresteak, bikate.

0: kantone gara matza, Manuren ama Gotzoneren gana. Ez da ama bakarra, Xinaren ama Beth Beldurtia ere ageri da. Desberdinak dira, baina bakoitzak utzi dio arrastoa batek semeari, besteak alabari, ze pixu duten amek.
1: Ikaragarria. Ikaragarria. Amakin jarrebak beti esaten zuen, obedala ama zati bat aita osoa baino. Eta... Eta bizi izan dodan arekin nik uste dut arrazoia zuela.
0: Amazati bat?
1: Aita osoa baino.
0: Bueno, aite egin diozu tokia novelan.
1: Bai, galegoa da.
0: Manuren aita galegoa da.
1: Bai.
0: Eta gainera ari garrantzitsu bat izango du novelan, semean onote den jakineiko duelako.
1: Bai, bai, horrek ere zera jakimin handia ere sartzen dio novelari, oten zinua sartzen da, ez? Aitak jakin nahi du, non dagoen semea, zer gertatu den semearekin. Eta zina estututa sentitzen da, momento batzuetan, bai?
0: Aita Fuko, gizara joa.
1: Bai, Fuko, Francisco, Fuko esaten diete Galizian.
0: Mm-hmm. Gotzonaren alboan, bizitza
1: osoan. Bai, bo, bueno, bai, Gotzonek onartu zuen senar galegoa euskara ikasi ondoren, bestela... Gotzone, emakume peazu, ondarrun esaten duten moduan.
0: Amonaren gandik zetorkion gainera.
1: Bai, hori be, emakume peazu.
0: Bueno, ez dira pertsonaia bakarrak aipatu duzu hasieran, pertsonaia gehiago ere badirela, Manuren anaia ere agertzen da, adinean alde handia dute, izaeran ere bai, eta baita bizitokian ere, kilometrotako aldea.
1: Bai, urrunera joan zen, zati baterako, eta geroan eskondu, eta semean labak izan, eta bueno, angelditu. Baina behira, gerora ere konturatu nintzen. Ah, zo zergatik joan zen anaia. Gauzak askotan inkostienteki egiten ditut. Ni badakit hori gertatu behar dela, badakit nola jokatzen duten, eta bueno, eramaten naute esaten dutez, eta bueno, ezagutzen nautenek badakite zoramen apuntu bat badudala, baina ez nagoela guztiz ganbaratik jota, ez? Baina, bueno, horren entzunda pentsatuko dute guztiek hau jota dago. Baina, bai, eramaten naute eta, ba, beraiek badakite zer gertatuko den. Eta ni beraien eskutik noa deskubritzen. Eta kontxo, interesantia da. Bai, gauza asko ikasten dut nire pertsonaien bidez.
0: Xinaren zirkuloan berriz ezagutuko ditugu izeba, batez ere, Manuren aurreko mutilagon ura, eta gero ikerketan unibertsitatean lankide dituen batzuk.
1: Hala da, bai. Bai, baina, bueno, oso kostientia naiz, oie guztiak direla, bueno, aitak ez, eta agian aurreko mutilaguna ere ez, baina gehienak dira zirkustantzialak. Oda, hirugarren mailako pertsonaiak, bapizkate atretzo moduan, paisaian daudenak, baina izatez ez dute eragiten istorioan.
0: Beste paisaia batean daudenak, naiz atretzo ez diren, dira Maruriko Andoni, laboraria, eta Maili Okina.
1: Bai. Bai, hori baidala... Tramaren parte garrantzitsua, zain nagoia nola bizi duen irakurleak hori guztia. Zuk zeuk, nola ikusten duzun?
0: Ba, erantzungo nizuke, mikrofono itxita balego, baina vale. Zabalik dagoela, zabalik dagoela ez.
1: Vale.
0: Noiz erabaki zenuen historiaren antolaketa? Galegia, horrela antolatzea. Zer, eman dezake baita, novela bi eratara irakurtzeko ere, ez? Hasita buka edo aurrena atal bakoitiak, eta gero bikoitiak, edo alderantziz?
1: Ba, hori modu natural batean suertatzen zait. Nik banekien non hasi behar nuen, eta hasi behar nuen erabateko gertaera batekin. Urgentzia nuen, hori ere beste novela batzuetan gertatzen zait, ez? Hau da, Sisifo Maite Minezekin ere urgentzia nuen lehenengo momentuan esateko hau da dagoena, behira, hau da historioa. Beste guztia horren inguruan ibiliko da, baina hau da. Batzuetan tentazioa duzu eta batez ere karo novela batek eskatzen du disiplina handia urtetan egotea horrekin tenore bera edo aldarte bera auki behar duzu boligrafo utzi duzu momentuan eta berriro hartuko duzu momentuan ere ze karo zuk zeuk dazkasun umore gora bera hoiek ezin dira nabaritu novela batean, zuk egin duzu agian zati hori lau hilabetean eta pertsona batek arratsalde batean irakurtzen du. Orduan, musikalitate hori, kadentzia hori, erritmo hori mantendu behar da. Eta disiplina handi, handi, handia behar du. Ni urtetan egoten naz hauekin, eta urte hoietan gertatzen zei danetarik. Gauza honak, txarrak, erdipurdikoak, danetarik. Orduan, disiplina hori, eta gainere jakinda, ba, bueno, novela bat egitera noa, osea, berreun horri gitzienez, eta honek gehiago, desente gehiago dauka, ez? Irureun eta irurogeta piko. Orduan, tentazioa izan daiteke esatea, bale, hau geroko gordeko dut. Edo, hau, dosifikatuko dut, eta ez dut oraindik esango. Eta kontoratzen ez, jarrera konservadori hori ez dala ona. Ez dala ona. Orduan, ze, ez da naturala. Osea, hori, ez dakit nola esan, planifikazio horrek kentzen diola autentizitatea, ez? Orduan, sentitzen dut beharra, hau da dagoena, hau kontatu behar dut. Eta gero joango naz aberi guatzen, zergatik gertatu den hori. Baina,
2: hau... aurreneko kolpea. Eta bai. Gero hortik aurre. Eta idatzi ere horrela egin duzu, lehendabiziko kolpea eta gero aurrera eta atzera. Ze, badu kronologia bat bakoitietan eta bikoitietan.
1: Bai, baina idatzi dut horrela, da, irakurtzen den moduan, bai.
2: Beraz, aldiero egin berko zenuen pausoa urratza atzera, bai. Aurreko atalera ez, bi atal aurrerago, ea nola, nondik jarraitu?
1: Bai, ala da, bai. Ekin nuen beste esperientzia bat, beste novela batekin, legez kanpo. Pertsonaia batek idazten zuen novela beltza. Eta nire joten nintzen bi kuadernoekin. Nire novela zen azal horikoa, horia zen azala, eta gero beste kuaderno zen azal beltzekoa. Eta orduan, batean edo bestean aritzen nintzen, baina kontroli gabe, ba, eta kontrolatzen nintzen novela beltzarekin, horriak eta horriak eta horriak eta horriak, gero tartekatu beharko nituenak, edo ez nekien nola, baina itzelesko zeloak sentitzen nituen nire pertsonaiarekin, zeberak bazekien zer idatzi eta nola idatzi. Eta nik nirearekin ez nuen aurrera egiten. Traba eginda, oztopatuta, blokeatuta guztiz. Claro, logikoa da, novela baltzea egitea oso erreza da. Mila eredu daukagu, irakurri dugu ehundaka, Neronek eta beste askok, ehundaka irakurri ditugu. Eta orduan da genero estilo bat, genero novela hori erraz egiten da. Baina nirea esen genero novela, nireak eskatzen zidan hausnarketa handia, eta bueno, hain zuzen ere hori da idatzi ditu da novela guztietatik gutxien gustatzen zaidana.
2: Kontatzeko modua erraz, tobatu zenuen, ahots hori, ez dago adibidez elkarrizketa zuzenik, elkarrezketak bai, baina zeharka kontatuak, aibatu dugulen askotan guk irakurleak bakarrik entzuten dugula protagonistek esaten ez dutena.
1: Oso natural ateratzen zait hori. Ez dut esfortzorik egin behar. Alderantziz, esfortzo egin beharko nuke elkarrezketa konbentzionala egiteko. Eta gainera, elkarrezketa konbentzionalak ez nau konbentzitzen ze ez goaz pausu berean, erritmo berean, elkarrezketa batean gure solaskidearekin. Askotan gertatzen da, ba, bat gelditzen da, hausnarketan esandako esaldi batean, edo ideia batean, eta besteak aurrera segitzen du elkarrizketarekin. Eta orduan nik hori islatu nahi dut. Islatu nahi dut, askotan erritmo, baten erritmoa moteldu egiten dena, bestea regular mantentzen da, eta orduan, claro, nik modu konbentzional batean egiten badut, ezin dut hori islatu, eta ez da reala. Ez da reala orduan beraien artean gertatzen ari dena. Gero, gerta daiteke eta gertatzen da askotan, ba, berriro bateratu, konfluyente, suertatzen da bien solasa, eta heltzen dira punto berberera, eta berriro daude esan erantzun. Baina igual pasatu dituzte bi hiru horri bata zerbaitean eta bestea aurreko esaldi batean trabatuta.
2: Aldea dago nola nahi ere, guk bakarrik entzuten ditugun horietan, bi protagonisten gan. Manurena entzuten dugu, berak esateko asmorik ez duena. Alegia, pentsatu bai, baina esateko asmorik ez duena. Eta aldiz Xinak, batez ere harremanaren momentu batetik aurrera, isiltzea erabakiko du, momentu batzuetan, amaren esana gogoan, ez? Pakea hobea dela, ez da nola den esaldia, baina pakea hobea dela.
1: Bai, saiatu naz topatzen inglesez horren kidea, Por la paz una de María, eta ez dut topatu. Agian ez dago Ingalaterran edo kultura anglofonoan ez dago gaztelaniaz dagoen kultura kristau edo katoliko hori, ez? Baina gure etxeetan asko entzun da, Por la paz una de María, nik gorrotatu izan dudan esaldia beti, iruditu zitzaidan sumisioaren justifikazioa. Eta bai, sinaren amak horren kide bat edo horren moduko pentsamentua auki izan du, eta berak erabakitzen du berak ez duela hori inolaz ere segitu nahi, ez? Askotan, ba, lizkarra edo errieta ebitatzeagatik, ba, bueno, ba, paso egiten da esandako gauza batzuen gainean, edo, bueno, ez da erantzuten, edo zara saiatzen gailentzen ez da baidan, baina behin eta berriz egin eskero hori, nola edo ala pertsona hori anulatzen ari da. Eta horte datorkio zinari hotza.
2: Hotzaren hasiera. Esaera zaharrak, Laura. Zenbat gustatzen zaizkion xinari.
1: Ha, bai, leungista da. Ez que, esaera zaharrak dira jakintza kapsulatua, alako tanta destilatuak, azken espresabidea, ba, jakintza akumulatu, metatu eta konpartitu batetik, ez? Orduan asko diote oso hitz gutxitan, eta linguista batentzat batez ere ba pizkat espiritu antropologikoa badauka, ba oso interesantiak dira.
2: Eta horretarako Gotzone zoragarri iruditzen zaio, ezagutzen ez duen Gotzone.
1: Ba, eske Gotzone hori da hori emakume euskaldun petoa, onerako eta txarrerako, oso indartsua, oso, bueno, prototipo bat, ez? Hemen egon daiteken moduko emakume bat, batez ere fama handia kostaldekoek dute, baina ez bakarrik, ez? Nafarro aldean ere badaude, halako emakume puskak, eta bai, Gotzone halako bada, bai.
2: Kapaz direnak bere ondoezaren berri ere isiltzeko.
1: Argi eta garbi. Baina, bueno, oso urrun ez dugu joan behar alako prototipoak ikusteko, ez uste dut. Gure artean, gure inguruan, nahiko ohikoa izaten dela. Eta ez bakarrik emakume nagusien artean.
2: Izenak erraz aukeratu dituzu? Edo protagonista bakoitzak erabaki du bere izena? Ez, zuk erabaki dituzu?
1: Bai, nik erabaki ditut. Bai. Ze importantek diren izenak, eh? Buah. Begira, literatura modernoak erakutsi digu 19. mendeko noveletan protagonistek zeuzkaten izena eta abizena eta itxura fisiko bat eta hilearen kolorea bagenekien altuera eta lodiera. Eta aurrera joan ahala, ja Nouveau Romanekin ba desagertzen hasi ziren pertsonaien izaera fisiko hoiek, ez genekien oso ondo zenolako itxura. Eta izena askotan zen izena, ez abizena edo deitura, ez? Eta gero heldu ginen, ba puntu batera non iniziala bakarrik gogoratzen arien ez Arantxa Urrutia Bizkaiaren kuaderno gorria, ez? L punto. Eta literaturgintza modernoan ere Txillardegiren ipuin badaukat biguruan, edo Rob Grillet, Las Gomas novelan, hau da, despersonifikazio hori, ez? Desagertu egiten da, nork esaten zuen, Holdilek, ez, Auschwitz eta gero ezin dela poesiarik egin, Holderlin datorkit burura, baina ez da bera, beste bada. Pertsonak gelditu ziren izaten zenbaki bat, digito batzuk grabatuta beso batean, ez? Auschwitzen. Eta guztia ziren berdinak. Ez hilerik, ez kilorik, ez grasarik, ez ezer. Osa, Auschwitzeko argazki bat ikusten dugu. eta despersonifikazio basatiena da. Eta hori guztia novelan ere gertatu da. Nabarmen, 19. mendeko noveletatik gure gaur eguneko noveletara, orduan, justo izen bat gelditzen zaigu. Baina ez da gauza bera Alaitz, Jessica, Lorena, Sina edo Maria Dolores. Oso diferente da, ez?
2: Toki diferentean jartzen gaitu.
1: Bai, tokia, adina, egoera, kultura, bai. Izena oso importantea da, bai.
2: Izan alduzu, idazterakoan, akabo, esan duzun momenturen batez atzera, ez aurrera geratuta?
1: Beti, hori beti.
2: Momentu ero?
1: Bai, tengabe. Bai. Sormen prozesua krudela da. Hori edoze musikarik, edo eskultorek, edo pintorek, edo esango dute, ez? Ez dagoenetik zerbait egitera, ezerezetik mundu bat sortzera, frantsesek esaten zuten moduan, ez? Fermont, hor dago bertigo handia, ez? Eta inseguritate ikaragarria. Ze, zara oinarritzen dagoen batean, ez dagoen batean ari zara sortzen zerbait berri. Eta orduan, bai, bertigoa, inseguritatea egunerokoa da. Eta gainera beste gauza bat, honestitate jokatzen badozu, oda batzutan badakizu begira, lehen aipatu da novela beltz hori, ez? Ni banekien novela hori baleko izango zela, bai ala bai, kasi edo zer eginda. Ze, estiloa badago eraikita, badaude lege batzuk, konstante batzuk, badaude teknikak, badaude informazioaren informazioa dosifikatzea, baina horrek berdin uste nau. Hotz, esan nahi dut, niri ez dit ezera portatzen, eta kauzederatzen dut beste inori ere ez. Baina benetan egiten duzunean modu zintzo batean sormen lana, eta esaten dute, literatura edo musika edo zer, espazaitu lan horrek alderik alde zeharkatzen, espazaitu aldatzen, ez bat du inolako eraginik egiten, agian seinalea da ez duzula zer berri egiten ari. Ez dakit, nola esan. Ulertzen da?
2: Bai, oso ondo ulertzen da. Ondo komunikatu duzu.
1: Hori da, eta orduan agian horregatik 40 urte idazten eta gaur da eguna enuela, enazela damu egindako eserekin. Ze, egindo dan guztietan, gazteago izan da edo nagusiagoa, gehiago edo gutxiago jakinda, baina beti egindut modu zintzo batean. Hau da, prest egon naiz, nere burua eraldatzeko goitik bera egiten ari nintzen horren ondorioz. Eta horregatik gaur egun irakurtzen dut oraindik ere, eta esaten dut, bueno, agian diferente idatziko nuke gaur egun. Baina naz damu, nik ikusten dut zintxo jokatu nuela eta bai, balekoa da. Gustatuela ez, eh? Ez dut esan nahi marabillosoa denik, agian.
2: Onartzen duzula.
1: Bai, baina nik onartzen dut hori da.
2: Izenburua, akabo, asmo huts zenean jada akabo zen, edo akaberan etorri zen?
1: Hasieratik etorri zen. Hasieratik. Lehenago neukan titulu eta ez neukan novelarik. Sisiforekin alderantziz, eh? Amaituta neukan novela, baina azkenengo punto finala ipinita eta neukan titulorik. Eta honekin alderantziz guztiz. Ni hiru hitz neskan, hiru sinonimo, eta guztiek gauza bera esan nahi dute, edo antzekoa, baina editoreak esan zidan fuera. Batekin nahiko eta hause proposatzen dizut.
2: Azuk hirurak jarri nahi zenituen.
1: Bai, nik bai, hirurak. Baina esan zidan ez, gehiagizkoa da. Eta uste dut asmatu duela, eskertutan nago.
2: Akabo.
1: Bai.
2: Azala laranja du, liburuak, eta ierdia hortentzia urtinska batek harrapatzen du. Gogoan daukazu horrek ze esan nahi duen, alegia, ze lurretan landatutako hortentzia den, ze horri buruz ere, Badator bai, zerbait novelan.
1: Bueno, badakite pH, lurraren pH-ren arabera, hortensiaren kolorea diferentea dala, izan diteke lila, urdina, magenta, la rosa, aldatzen da kolorea. Bosko mabost pH gora edo bosko mabost bera horren araberakoa da aldaketa. Ernaz aditua jardinerian, baina, bueno, hori badira pizkat jolasak ikasi behar dozu pizkadanetarik, ba, bueno, sinesgarritasun puntu hori emateko ere ez, baina, bai, baina, hortensiek kasu honetan badute esan nahia, eta, bueno, bere ala ikusiko du irakurleak, nan den abez digu esplikatuko, ez?
2: Ez, baina bere ala topatuko du hortensia lorategi oparo bat.
1: Hori da.
2: Esan duzu, irakurlek ze esango zaiz zaudela orain, ze entzutea gustatuko litzaizuke? Edo ze hausnarketa bultzatzea?
1: Ba, lehenik eta ben gustatuko litzaizuke liburua amaitzea. Eta kasi-kasi horrekin konformatzen naiz. Eta nik esango nuke hori lortzeko boleto dezente dagoela, ze jakinmin bikoitza dagoelako. Zergatik heldu diren egoera horretara, Maite minduta egotetik halako egoera tragiko batera. Eta gero, hori gertatu ondoren, ze puntutaraino jakingo den egia eta ondorioak izango dituen sinaren txat. Orduan, lehenengo eta behin konformatzen ez, horrekin ez, irakurtzen badu. Baina, gero, zer nahi nuke? Ba, nahi nuke, bueno, aurrekotan gertatu dena. Askotan jendeak burua altxatu zuen liburutik, eta ez parrafo bat ezuelako ulertzen, edo astuna egiten zitzaielako irakurketa, alderantziz, nahiko modu arinean irakurtzen da. Baizik eta behartuta sentitzen zelako bere buruari galderak egitera eta pentsatzera, ez? Sisifo batekin erreza zen, ze Maite Minaren fenomenoa zitze egiten nuen, eta norrez da Maite Mindu nezbait. 15 urtekin, 30 edo 60 urtekin. Baina hemen ere, nola antolatzen ditugun gure harremanak eta ze garrantzia daukan elkarri komunikatzea dozein talde edo komunitate batean, oza, komunitatetan, ba, gustatuko litzaidake jendeak ere horren gainean, ba, bere egitea, oza, bere egunerokotasunera trasladatzea, nola edo ala.
2: Ea ba. Lortzen duzun. Laura Mintegi, eskerrik asko.
1: Ez zuri, Arantza.
2: Eta zorte hon.
1: Eskerrik asko.
2: Akabo, txalapartak argitaratu du.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzunen, Venezuelako Asamblada Nazionalaren presidente Jorge Rodríguezek lurrikara bikoitzak utzitako ondorien kopuruak eguneratu berri du sare sozialetan. Guztira 3.849 hildako izan dira, tartean 3 euskal herritar eta 16.740 zauritu. Etxetik gertu, Frantzian orain dela ordu bete amaitu den mundu futbol txapelketako partidak ez ditu utzi aparteko istilurik momentuz. Frantziak Marokori 2-0 irabazi dio eta Parisen eta hiri handietan batez ere istiluak egotea espero da. Horren aurrean segurtasun dispositibo berezia prestatu du Frantziako gobernuak, Xabier Arrizabal.
2: Hiriburuan bakarrik 8.000 agente izango dira eta estatu mailan 20.000. Bi selekzioek indarrak neurtu zituzten azkeneko aldia 2022an izan zen Katarreko munduko txapelketako finalerdietan, 260 atxilotu eta hildako bat izan ziren gaur hartan. Azkeneko urteetan indarkeria gau lotxagarriak bizi izan ditu Frantziak futbolarekin lotuta. Batez ere hiriburuak. Maiatzean PSG-ek txapeldunen liga irabazi zuen gauean, 3 hildako eta 900 atxilotu egon ziren. Iaz partidu berdinean antzeko zerbait. Horregatik poliziak neurriak hartuko ditu, baina beste alde batetik Parisko udalak jendeari partidua kaleetan bizitzeko deia egin dio.
1: Gurean eta osasunarekin lotuta, hemendik aurrera berandu iristen diren ambulantziek zigorra izango dute Osakidetzak gaur abiatuko duen lizitazio berriaren arabera. Datozen la urtetan 640 milioi euroko diru partida bideratuko du Jaurlaritzak, inoizko handiena ambulantzia zerbitzua betetzeko, eta hori da berrikuntza nagusia. Paziente bakoitzarentzat ezarritako gehienezko itxaronaldia gainditzen den aldiro enpresak da gokiona baino ordainsari txikiagoa jasoko du. Itxaronaldien 3 maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa, maksimoa eta gehiegizkoa. Adibidez, dializirako 45 bat minutuko gehienezko itxaronaldia aurreikusten da, ordu erdi ingurukoa transplanteetarako eta gehienez ordu betekoa larrialdiak ez diren bestelako kasuetan, esaterako ospitalera kimioterapia jasotzera joaten diren pazienteen kasuan. Aritzuri arte administrazio eta finantzaketa sanitarioko sailburu ordea da.
3: Lenda biziz, premiazkoa ez den garraio sanitarioan, emaitzen araberako ordainketa sistema bat ezarriko dugu. Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
1: Bestelakoetan, Gasteizko Andramari Zuriaren jaietarako hilabete baino gutxiago falta denean, GKS eta Etxebizitza Sindikatuak salatu dute aurten ere txosnautenetik kanpoan egongo direla ezkera bertzalearen interes politikoengatik. Hori dela eta beste urte batzuetan bezala, Letren Fakultate aurrean txosna propioa jarriko dute abuztuaren 4, 5 eta 6 egitarau zabalarekin. Aurtengoa betoa jasaten duten azken urtea izan dadila eskatu diote txosna batzordeari, Aroa Arrizubi eta GKSoko kidea.
4: Txosna batzordeari eta bereziki txosna batzordean parte hartzen duten ezkerra bertzaleko eragilei, datorren kurtsora begira jarrera aldatu eta irtenbidera bidean lanean hasteko deia egiten diegu. Izan daitezela urtengoak txosnagunetik kanpo uzten gaituzten azkenengo jaiak. Izan daitezela txosnak, historikoki izan diren bezala, herri mugimenduaren adierazpen erreala, zabala eta anitza.
1: Eguraldiari dagokionez, trumoi ekaitzak jotzen ari dira une honetan hainbat tokitan eta hori izango da gaurko joera nagusia. Zerua odeitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea, batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat beherago gelditu daitezke. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu. Araban eta Nafarroako erdialdean eta Erriberan abisu horia izango dugu muterreko temperatura turengatik eta alerta laranja ipar Euskal Herrian. Baso zute arriskoagatik ere alerta laranja aktibatu du Eusko Jaurlaritzak Araban. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Idoia, ze piurarekin etorri zara, baina beharrezko zen zetazko soineko bat janztea gaur?
1: Eso, nola ez ba, nola ez ba.
0: Bueno.
1: Gaurkoa da eta azkeneko poskasta, azkeneko amirari, dotore etorri nahi nuen, eh? Baina egia aitortu behar maizut, oz naiz.
0: Bueno, segun noiz entzuten ari diren, gure entzuleak horren arabera izango da, hotza edo beroa.
1: Nik hotza dakat begia beti.
0: Bai, beti. Baina ordunetzea oso naturala.
1: Ez,
0: bueno, tori, hartu niri jertxea eta asgaitu zen, arpa jotzen.
1: Oida. Oida.

0: ongi etorri guztioi denboraldi honetako azken arpa jotzen podcastera. Txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon, Idoia Torregarai.
1: Eunon, Mirari Martiarena, eta eunon gure arpa jotzaile komunitateari zior gaudeta hortxe egongo zaretela adi-adi tarte hon bat pasatzeko asmoz. Azkenekoa da urkoa, eh? Bai. Baina nola da posible? Nola pasada bai. Dena hain azkar Mirari, ez da posible hau?
0: Ba horrela xe da, txorakeriak esaten dituzunean bat denborak egan egiten du eta, bai, eta hauxe gertatu zaigu eta bai, oraingoz azkenekoa, hau da, geratzen zaigun saioa, Idoia, eta beti bezala egin dezagun sareetako buelta, jakin nahi duzu, guri buruz zer esan duten?
1: Nola ez ba, bai. Nola ez ba, zer diote arpa jotzen trolaren pean?
0: Lehenengoak, hauxe dio, bueno, lehenengoak ziento bat jaso ditugu.
1: Bai, noski, noski, aukerak eta bat egin behar izan dugu.
0: Galbaea pasata, uste nuen musika klasikoko podcasta zela, hau bajoia.
1: Bueno, hortako dauzkatzu beste bai, pila bat,
0: Pila bat egongo dira.
1: A ver.
0: Noiz emango jezue bi hauei telebista programa bat?
1: Hor.
0: Meza santuaren ordezko ona litzateke.
1: Bueno, hori, bueno, ustaki dan prime time, hori, baino.
0: Ni katekizizea sei garre maila arte, junintzen, eh? Osea, mezare eman nezake.
1: Baitare, nik uste hor badakagula nitxo, eh? Jende, bai? Publiko objetibo esaten zaiona.
0: Eta elizatan ere bakarrezketak eman izan ditugu.
1: Hori, izan datiek, eh?
0: Bai, ezagutzen dugu, hor urrengo... Urrengo proiektua, hortikan jaioko da. Beste batek hauxe dio, noizko Euskal Herriko benetako gatazkaz podcasta, herriak patata tortilla tipularekin edo gabe egin behar den jakin behar du.
1: Bueno, baina hori oso horrexea da,
0: bai.
1: Tipulakin.
0: Bai. Ezagit, zein den gatazka.
1: Zure tipula zara ari da?
0: Noski.
1: Bai, orduan ze gatazkaz ari gara, zertan ari da jendea.
0: Bai, baina jendea galduta
1: bueno, da. Galduta da bil. Bai. Bueno, ez da bat ere txarra proposatzen duna, da bintzat gatazka desberdinez, bai. Ez da, hitz egitea. Gure zerrendan sartuko dugu, bigarren denboraldirako, eh? Bazpare, hor txutziko
0: bai,
1: dugu,
0: bai,
1: eta?
0: Bai, hor dugu.
1: Bon, eskerrik asko zuen ekarpenengatik, argi dago izugarria berazten duzuela podcast dago, ez dela ez ginek hemen egongo, eskerrak ekarpen hau.
0: Bai, noiz baita erantzungo ditugu.
1: Hori, dabanaka, eta... daukarunia, bai. Tarte badaukagunean, hor txu izango gara, ez da? Eta gogoratu, gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzen, nahiz eta hau, azkeneko izan, basarean oraindikan, bueno, harremanetan egon gai ezkela, ez da?
0: Bai, idatzi, eta bueno, saltxa jarreko dugu.
1: Hori da,
0: zerrez eta festa.
1: Hori da. Traula, arpa jotzen badakizu. Mirari Instagramen eta ni Twitterren.
0: Ez duguna ireki da TikToka.
1: Ez tegu ireki,
0: Baina horrela go. Koreografia batzuk.
1: Koreografia txo batzuk. Eta hartu eta dutzen menu eta gerritia. Ni gerritian du moitzen. Dekaino hain zetaskoekin nola pixkan libre.
0: Eta iruda matxekoak badakite horri buruz.
1: Bai, oie ziurratak dutela. Bai, badakite. Bueno, azgat jesen, zera, gure gaiakin. Musika gaiak, ez da?
0: Musika, bai, ba.
1: A ber, etxarri ze,
0: jarri du. Ez alde zuen zuten, jarri dula. Bueno, bairitsi da gaurko gaia aurkezteko tartea. Zer?
1: Ari, aldu, jarri.
0: Ez zuen zuen?
1: Nik ez zaitu ezke gorxoa marran abil.
0: Bai. Orduan, gaurko gaia, esan zuki daia?
1: Bueno, gaurko gaia mendizaletasuna izango da. Euskaldun gertutik, ukitzen gaituen gaia da.
0: Bai.
1: Guztia, zaletasun, idiosinkrasia, eta baitare, estilisteko kiere.
0: Bai, zetazko soinekoak egin etorritzea, mendizaletasuna bueno, iburuz itzeikia.
1: Baina gero mendiko botakin,
0: Bai. Zalantzaik ez, egia da, oporretara zoazenean segituan identifikatzea juzu, ba, ketxuatarrak, ternuatarrak, norpesekuak, bakoitzatzen. Zenbat diru irabazten duen,
1: bai,
0: zenbat gastatzen duen.
1: Bai. Baina azken aldi honetan gehiago igual deklatron den dege hortxu bitzia. Bai. Ez da, merke xurreguan, ez da. Zuki biltzaldezu, markaikan edo mendiko... Zut pasara, bai. Mendizalea, ni baino bastante gehiago.
0: Bai, ni gaina
1: mendizalea. Aiako harri.
0: Bai, menditarra naiz, ni. Mendian bizi naiz.
1: Pikoketan, aiako harrin azpi magalean.
0: Nik leiotik ikutxutxetola.
1: Bueno,
0: balkoitik.
1: Zora garritea,
0: Bai.
1: Nik etxetik ikusten ditut, Han urrutira, esatet. Ara, Mirari hango da. Batzuk esagute, ara, anbotoko maritanik.
0: Ara,
1: pikoketako, bai. Mirari. Bai, arratea zaito,
0: Bueno, marka iburuz galdetu jazu, ze marka erabiltzen den, ni ketxua gehien bat erabiltzen dut. Bai, ze beste arropa markek, ez dute, hola, talla aukera...
1: Beira?
0: Hor, badao,
1: Hau da, talla txikik, edo?
0: Bai, edo estuak, esango nuke, eta gero, gertatzen zaidana da, kiroletako arropakin eta, ez, ekisele bat erostezu, Ta, bueno, ba, nahiko ongi gerrialdea, tola, eta... Baina gero mangak luze-luzeak, eta, bai, ba, gerrian lotzeko berde dela, baina...
1: Atzeratu biherri, hola, hein,
0: baina... Piskat, aldrebes amargeatze zait kontua.
1: Nik, aitortu behar dut, harreman komplexua daukatela mendiarekin, bai? Ze, gustatzen zait, piskat, bertan egotea, naturarekin bat egitea, piskat burua, bakizur, erlaxatzeko, eta hori dana, sustraitzat hori bai, baino... eta tontorrean egotea, hori asko gustatzen zait, baina bidia egitea ez zait beste. Ez zait beste, ja, ilusioa galtzen dut. Eta ni neko nituzke, eta hemen dikan eskaera bat egiten diot, ez dakit nori eskatu behar dioten, Jaurlaritza da, niri elkargoari, Nafarroko gobernuari, baina mendiak, Euskal Herriko mendiak izatea ordekan. Pizka bat ordekatik. Ordekan ondo moldatzen, txipitxapa, ja aldapan azten, arnaz ez duka.
0: Bainik lea uspomotxe izaten dut.
1: Uspomotxe.
0: Eta orduan bai hor gaina, igual, ez dituzu, eun metroi baino ja.
1: Bai,
0: eta kaxkila ditzen, ondo zuaz, baino,
1: claro.
0: Baino, zure, ba, nere birikak bintzatezu demanen da.
1: Bueno, erien da txatxagorri lleva, ez elartu zen bai. ezin eman, ez da? Eta gero bada gai bat, ez da? Asko keskatzen bai. Hau. Aspaldi da...
0: Zema keska mendian inguruan,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, asko daska. Bat ordekana. Beste bai. Bat, ez dut esaten mendipunta, baina gertatuko zitzaizun, ez da? Jendeak gero eta gutxiago kaso egiten duela mendian.
0: Ez du agutzen.
1: Zaudenean. Hori tradizio bat zan, hori...
0: Galdeta.
1: Eta galtzen ari da.
0: Bai, eta gero gainera... Beste eztabaida bat ere izan liteke.
1: Bai.
0: Zergatik bizikletan dijoaztenak ez zaizuzen agurtzen.
1: Aha.
0: Eta korrika dijoaztenak ez dare batu
1: baina...
0: bai. Ze, klaro, zuetzea behaien tribukoa.
1: Hori da. Hori da, ez zaude, beraien maian edo bere estamentu berdinen. Niri, aukastak bezala
0: bai,
1: dira.
0: Baina niri behin bateke esan zian, zela animaliak bezala, alegia. Katua egin itzaitzen dute, txakurrekin, pinguinoakin. Orduan, zu, oinez balin bat zuaz,
1: oinezkoakin
0: agurtu,
1: vale,
0: bakarrik.
1: Vale.
0: Korrika dihoaztenak ez, bizitzetan dihoaztenak ez.
1: Ez dago,
0: estamentuka,
1: ezin desu bai, batetik bai. Bestera.
0: Baina, alare, gero zalantza izatea da, nola agurtuko, eta euskiraz, zea, hau frantxezita, ni bonxurre esat, eta
1: behin ere. Nola, a ber, hori. A ber, bezal, frantxezizko, ze hori.
0: Ya esan dut,
1: Bueno, ba, esan moio terrepikatu.
0: Onxurre esan dut. Harri berri, onxurre esan dut. Baina, hoi izaten da baitareta, hola eta...
1: A ber, baina hori ikusten dut, euskerazi berko zenuke, eunon, eo. Ze batzu, karo, ez dakizu, eunon, agur,
0: Adio, bai.
1: Eu. Gero, batzuk nahikoa dute olako bekain igoera batekin.
0: Bai, baina hoi ez da ikusten, hemen.
1: Baina nik ez da ikusten, baina.
0: Bere, zea lagun batek zakan oitxura, agurtzeko, olein.
1: Niko hi askotan egin, baina niko hi...
0: Eta, behin pasillo, irakasliakin, ozai. Pasilloan irakasle batei.
1: Ostras.
0: Iberrian, intzion. Muxioan kinua.
1: Claro, es que rollo horrekin lotzen den nik, Ni pixka bat, ja...
0: Bai,
1: hor ja tema edo, nahi zu interesa daukazu. Benitik ene, puten bestera kanauet horreko zeko.
0: Ola ikentzuta.
1: Bai, politia. Baina bai, galtzen nahi dala, oitura honak galtzen nahi dira.
0: Bai.
1: Eta gero, batez ere esan detena, ez da, gauza asko gustatzen zaizki, naturakin, desestrasatzea, sustraitzea, paisaiak, ematen dizun, hori dana, ja, baina hemen garrantzitsuenan ere ustez dala, tontorrean edo bidean, pentsatzen dut, tontorrean beti ere asko ez hobiagoa da, eta da, bertan hartzen dezun edo jaten dezun bokadiloa.
0: Bai.
1: Ogitartekoa.
0: Bai, oi.
1: Ez, erezkoa esan nahi dut, zerk ematen dizu poza hortxe, iristen zea, danak emanda, izerdita, tontorren izu horrizko aizia ezin da, baina antxe bokailoa jan behar. Zerezkoa emango zenuke mirari?
0: Nik tortilla urdai azpikoana.
1: Epa, ona, ni patata tortilla horretan,
0: Bai, baitare, baina ez egin mendila nik lotze tortilla urdai azpikoana.
1: Edo txorizon batekin baitare.
0: Bai,
1: oi. Salamankakoa, edo ezagin, bueno.
0: Nahi bakizu behinez, askotan, niuk oitura nuen, aiako harritare jotzia urte berri egunean.
1: Bai.
0: Eta urtero, gizon berdinarekin gurutzatzen ditzen. Gurutzatu, ez, aurreratu iten indun. Karo, nini joan, ba, nere pausuan, motxel, eta nere arnaz motxakin, hola inez, eta zan, bueno, utziko jo, tonei pasatzen, eta oitura bezala.
1: Eskubitara, eta jo ezkerretik pasatzea aldo.
0: Baina, hola pasata, behiratze zianta, ze, kostatzen nahi zaizu, eh?
1: Ara, horrek, pasakan hori.
0: Eta, geho, tontorre iritsi, eta bea antzai, eta alako batean iritsi, eta beak, iritsi zehazkenian? Eta hoy gertatu zitzaitan hiru urte mira. Jarraian. Eta zen hon, urrengoan,
1: ez. Goite bera. Hoi, zen beru, laugarrengoan botein zen.
0: Botein zen.
1: A ver, baina zen necesidade.
0: Eta gero ja azkeneko bi urtetan usteten aizela jun, aurten, aurte berri egunean, hainbesteko egoa izia zun, ni zen, a ber, aiziak ematen hau, eta baz pare, enintzen jun.
1: Jo, ez zen necesidade.
0: Bai, bai, baino, zena, atxo nosti jau, hola xe, ja.
1: Bai, bai, bota tartu bai. Poldan bera goten dan, ez da? Baina ikusten, mendizaletasunak karpen handia egin diola euskal kulturari, ez bakarrikan, ba, bueno, nik usten dut, bizitza estilo bat sortu duelako, markatzen duelako, ez zesanik ez furgonetan salerosketan, baina badaukagu, beste zea bat, baina batez ere, musikan.
0: Musikan?
1: Bai.
0: Bai?
1: Euskarazko kantarik onena, ikusi, mendizaleak dalako.
0: Bueno, bai.
1: Bueno, hoy
0: bai.
1: Es día su esango ezet. Igual du, es txoria txori.
0: Euskal Herriko himnua dela, saia zu bai.
1: Bai, netzako bai, baina hortxez. Zer leta daka, zer melodiaka.
0: Ikusi mendizaleak.
1: Ikusi mendizaleak. Torri banek imatea, a ber.
0: Bai,
1: bai. Baina, hasiko nahi zaitzen zu, mira, eh? A ber, eski, guazen astertzea. Ikusi mendizaleak. Baso eta zelaia. Kalo,
0: inkretxendo
1: bat, horrez da? Bai, bai, bai. A ber, a ber. Gora, gora, Euskal Herria, gu.
0: Arrazoi da, gazoa. A ber, astindo, astindo. Ema jezo.
1: Ai, ama, ai. Timbria, mira, timbria.
0: Kasualidadia.
1: Bueno, gonbidatu iritsi da.
0: Ba, a ber, kantari sardadila.
1: Mira, azti irekitzeko ere fundamenturik ez edo?
0: Baina jartzen duzuk zabalduko jozula.
1: Bueno, ba, gauz bueno. Zuri tokatzen zaizu.
0: Vale, ba,
1: venga,
0: ba,
1: ok, ya está,
0: venga,
1: xerida, kaixo, kaixo, arratxaldeon.
0: Ez aquí,
1: guk egunon, esate du beti, igual du podcasta gauean edo gurea da, egunon. Homeño, aurkeztu ingo dugu, ez da?
0: Bai, aurkeztuko dugu. Gaurko konbidatua ez da nola nahikoa, besteak beste, Idoia eta biok, baino altuago hitz egiten duelako.
1: Zaila da hori, eh? Bueno, hortxo ibiliko gara zuetani.
0: Bai, ni baino altuago hitz egitea, bueno, ez da zaila. Baino Idoia baino altuago, bueno, gaur ikusiko dugu. Saltxa askotako perrexila. Zientzia komunikatzailea da orokorrean, eta zehazki Elujar Fundazioan. Frankenstein ere laguna omen du. Zuekin guztiokin, Ana Galarra ahí estarán.
1: Bueno,
0: bueno, chalo, bueno.
1: Eskerrikasko, eskerrikasko gonbidatatik. Gainera gure azkeneko gonbidatu izarra izango zara.
2: Bueno, ezakitona edo txarra dan azkenerako ustea.
0: Ona, ona.
2: Hau Titanic bezala ez da azkenak ateratzen dirana.
1: Ez, azkenerako usten da beti bakizu postrea, gozoa.
0: Bana izan, bueno, postrezaria. Bana izan,
2: eskerrikasko,
0: eskerrikasko.
1: Bueno, eta agurrekin ari gara, ez da? Eta pixka bat, ba, gure gaia, gaurko gaiarekin sartu baino lehenago, mendit zaletasuna da, eta nola agurtzen duzuzuk mendian, Ana?
2: Ni simpatia ondiak.
1: Hori dokat zalantzekan, eh?
0: Mendian eta bizitza nola gorean.
2: Eta aldapan gora eta zinia bali baso bat ze, irripartxo.
1: Zer, zalantza dukagu, egunon, agur, aio, iep, ez dakigu, nola, euskaldunak nola agurtu behar du.
2: Epa asko, aiore bai, eta gero Alpetan eta hori asko gustatzen zait italianoz agurtzia, ba ez dakit, ba, erropare galtzak bairetziki, ba, ikusten da, marka italiarra dela, eta bai, hola,
1: zekizteko piskat.
2: Bai, Txabarri Bederchi, buongiorno, bai.
1: Bai, hola, Canoli, zea pita, hola, guak, ez da, esaten dezu, eta, a primeran. Eta batez ere, kezkatzen
2: gaituen. Gero problema izaten da, konversazio, bai, azte bali, bai, eta, jo, ze di Milano, eta,
1: bai,
0: bai, bai, bai,
1: bai,
0: bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai.
1: Eta, kezkatzen gaituen gai bat, ez da, zer egin, gero eta gehiago gertatzen ari den fenomeno batekin, eta da, mendian, kasurik edo agurtzen ez duten hoiekin.
2: Manikalde batea pentsatzen dut, ona dela esan nahi dulako, lehen mendian ibiltzen etzen jende bat gerturatu dela eta saldetu dela. Ze gero eta gehiago ikusten data, hori horrela da. Orduan, ba ez dakit, eta hau, bueno, pixkat raro gelitu daiteke horrela esan da, ez da, baina ilusioa puntua egiten du, ikusten dezunean norbait, ba, espero ez desuna eta estereotipoa buskatzen dituna. Aizkorrin beltz bat, ba, atentzio ematen da, benetan esaten dizuet, eh? Gertatu zait, eta jo, sentitzen zea puntua razista bat,
1: eh? Baitare, baitare, baitare.
2: Beste fijatu behar izatia hortan, kolorian, ez?
1: Bai, bai.
2: Baina gertatzen da, eta pixkat honekin ere gertatzen da, esate, ostras, ez du, ez agurtu.
1: Ja.
2: Baina, bueno.
0: Ja, zekio kalian, ez dugu mundu guztia agurtzen.
1: Hori da.
2: Ni badazpada, bai, hain biztaxarra daukat.
1: Baina, jutzen da kaletikat. Ye, ue, ye.
2: Batez ere kaso egiten badiate, jakin gabere zein nani,
1: bai, bazpare, ez da, preventiboki.
2: Hori da,
1: hori da, agurtzen duzu.
0: Ana, Euskaldun jatorra izateko mendizale izan behar da derrigorrez. Horren evidentzia zientifikorik badago?
2: Badago evidentzia historikoa. Eta horren arrazoi historikoak eta segurazko emozionalak badaude. Eta nik uste hori evidentea dela. Guain, Euskaldunarekin gehiago lotuko nuke jatorra izatearekin baino, ez dakit.
1: Ja, jatorra izatea, zer da jatorra izatea?
2: Bai, bai.
1: Hor, ja, ura hundi.
2: Bai, bai, bai. Dian edanetik angertatzen da, desagertu izan zaigu danoi ere makillen bat aterpe batian, edo, bai, ordon, bueno, tira, dan, han ere danetik.
1: Eta, bueno, zientziak badu zer esan adibidez, mendian erabiltzen digun erropan, hor pentsatzen dut, egongo dala, ez da?
2: Asko.
1: Zer da, ternua da gure apel bezalakoa?
2: Ez, markarik esango.
1: Ba, egun lotxik ez da, gau, gero noiz behitetan txema da diru lauta, ba, jasoko dugu baita.
2: Konzertutako
0: eta hola negura.
2: Eta mendirako ere, bai, bai, bai, ez izaten.
1: Zer dio zientziak?
2: Ba, zientzia dala marabila bat eta teknologiaren aurrerapena kongietorriak, bueno, bizitza salbatzen zaituzte, eta alde horretatik izan daitekeen pijari pijaena izateko presnago.
1: Bai, ez da?
2: Baina eta egia baldin bada hor jartzen duen, letra txikian jartzen dituen hori guztiak. Benetan, horretatik izan daitekeen pijari pijaena izateko presnago.
1: Bai, ez da?
2: Baina eta egia baldin bada hor jartzen duen, letra txikian jartzen dituen hori guztiak.

0: Siento bat urte.
1: Bai, bai, bai, bai. Udazka 52, 28 urte nekanetik daukat koretex bera.
2: Eta ongi,
1: da,
2: ongi.
1: Bai, kanpin den da bat bezala. Zuzartzea barruan eta kanpoan indezaken nahi duen egualdia. Zubarra zaude, lehor eta isoterma.
0: Orduan, zuk deskonektatu nahi dezunean, goretesa jazdezu.
1: Bai, bai, hola xe, hola xe, nizarte nahi zuretan, hau?
2: Hori da, lanien ere bai, eh? Artu jartzen da, eta kitxo hortikan, ez da? Eta Frankenstein, Euskal Herriko zein menditara? Igoko litzateke edo eramango zenuke eso bisitan egitera?
1: Ba, nik eramango nuke Romeri garaia, bai, bastakit Ernilloko iraileko igande hoietako
2: batzela.
1: Bai, ze, benetan uste gozatuko lukela, gero ikusi berko, jendia zeharrera egiten dion, horrekin izaten duzkezka Frankenstein, bere gati claro. Jendeko jada, baina badaki, ba, ze erantzuna jasotzen duen eta horren beldurri izaten da. Baina, bueno, kasu horretan, ba, bakarrik egon berbalin badeu, ez dakit, anbotora igual hola, badauka alako baita zerbait mistikoa, arteara, kobazulo bat, holako leku mistiko batera, asko dia.
2: Bai. Musikarekin, emango zenuke baita ere, edo...
1: Oso musika zalea, da?
2: Bai, ez da?
1: Frankenstein, bai, nik uste zelatunen ondo pasako.
2: Bai, nik uste dut hortxe.
0: Bueno, bai, urrengo irailean antxe ikusiko zaitu.
2: Bai, hori da, hori da.
0: Hungo geha. Hola, beste galdera bat
2: igual. Random esaten dara, zehau denei esaten dira.
0: Denei galdetzei ego, barre egin edo larroa jo?
1: Ba, bilak baina esan liberean.
0: Ez du balio erantzun hori.
2: A ver, ez du balio, bat aukeratu behar duzu. Besteak esaten digutena da, ez biak ezin dira, ez, bat aukeratu behar duzu. Batekin geratu behar.
1: Ezin da esan momentuaren
2: arabera. Ez, hori no esango ez zuen.
0: Hoi ez genuke galdetuko.
1: Venga, Juantxe bertan barrein.
2: Barregi, ah, hori Juantxe, no, bai, bueno, bai, goretesa jarri donek, la bizka galderari izkin egiteko, Autokarabana, furgoneta edo larruneko trena nahiago, Pizka bat dira.
1: Furgoneta.
2: Zuere furgoneta zalea, ez da?
1: Bai. Iristeko lekuetara diskretoena eta errexena da, eta ba, ez dakit autokarabana bat oso gehiegizkoa bezala iruditzen zaik.
0: Nik hor pentsatzete, hemendikan hiru lau urtea, autokarabanak sobratuko diela.
2: Bai, zerraitik.
0: Hoi ez delako jasangarria.
2: Ez da jasangarria.
1: Bai, bueno, eta furgonetare oso zalantza jartzen dut, azkeneko muturreraino eta azkeneko aparkalekoaren iskinara
0: egitxera hori. Ez alde hortatik askotan, autokarabanak dia oso familikoiak, familiak egiten dia, ume txikiak ez dakize, ume horiek ja... Eskola kirola hasten dienean, eta ja lagunekin ibili nahi dutenean, ez dute atxetamakin junei, edo amatamakin, no atxetatxakin autokarabanan,
1: Ba, ez da gaizki pentsatua.
0: Hemen dik urte batzuta...
1: Merkatu ingo dia, venga, ba,
2: orduan hartuko dugu.
1: Jubilatzen gara, orduan etorriko zaizkibu, eta
0: bai.
1: Zegoen furgonetan egozen bozkabitze, da.
2: Bai, hori da.
1: Igual adin batetik aurrera eskertuko dugu,
2: erosotasun. Baina, bai, ondo dago, horre?
1: Ondo, bai, ondo dago, bigarrengo eskuko ibilgailuen merkatu horretan.
2: Bai. Eta bueno, Ana, zu bazea zientziazalea, dibulgatzalea, baina irakurtzalea ere bai. Ez da, asko irakurtzen duzu, asko idazten duzu ere, era batera edo bestera. Mendia tokio nada irakurtzeko?
1: Nik irakurtzeko aukeratzen dut asko hondartza eta mendian hemen gertuan.
2: Gertuan, bali mazadu,
1: bai,
2: ez da?
1: Bai, adibidez, ba, arratsalde batean etxetik atera liburuarekin eta gertu. Ba, ira mendin, eo getariko bidian edo horrela, baina bestela mendira baldin manoa ez etera amaten.
2: Irakur gailurik ere ez?
1: Ez. Erabaten ditut mapak. Gaur egun gutxi eta gutxi ibiltzen dira,
2: paperezko
1: musatzen zaizkit, eta, bueno, badia beste erabateko ezaki liburu, baina badia beste mamori mundua erakusteko beste bide bat literatura beharrean, ba, bestera batera
2: didaktika da,
1: baina bai, eta asko gustatzen zaizkit mapa arrotzak eta asmatutako mapak, baina mendira baldin manoa leku horretako mapa, buah, asko gustatzen zait, eta iuntzian, estudiatzia, ez da?
2: Bai, ez da fiskatiko.
1: Eta momentu hone, bai, nun gauden, bai.
0: Ez zara GPS-arekin gainean demora guztian begira dijoana?
1: Ez, eta ez teuneko eguneko ez zait iruditzen.
2: Fidagarria denikan.
1: Horretan bakarrik ez zetuzten, nire, bai.
0: Eta gero, bidea estua balin bada, nori utzi behar zaio pasatzen lehendabizi. Igotzen doanari, jeisten doanari.
1: Hor legia garlia da, eta ez du balio trampa itea. Goitik bera datorrenak ark itxoin behar du. Eta beti kangora doanak dauka lehentasuna. Eta beti izan da horrela, eta gaina logika dauka.
2: Noski, logika dakala, bai, bai, bai.
1: Orduan, goitik datorrena ia indu, inberrekoa, ez? Deskantzatu datorre.

0: eta gaina ikusi egiten du. Ordan itxoin dezala eta beti gora doana, bai.
1: Eta zure norabide berdinean aurreratzen bazaitu, ezkerretik aurreratu behar du baita ere edo
0: bidez hori terrenoaren arabera ezkerrean amildegia balimado. Ba ez ez.
1: Bueno, aizu,
0: ez horretara behartuko.
1: Legeak balimado.
0: Ez. Ba, horren hor tipiko izaten da, pikatu iten zea, ba, tesio susto.
1: Hori da, ez da esten zera.
2: Ha, nik bai, nik.
1: Ni bai zebezela, itxo beharre, nogo jarriko nintzatek eta hori ere.
2: Pasa, eta jun urrutira, eta utzi ez dune, patian.
1: Eta, menditon torrean, iristen zara, ze gozamena, indako esfortzua, eguraldi ona balin bada ere, ba, bueno, bizta ere zoragarria. Ze bokadillo jaten duzu bertan? Ze otarteko, ze ogitarteko? Zein da zure kutxuna hori, hori da?
0: Ba, azteko ni banaiz, janari ja, tradizionala jatekoa, eta ez barrita edo olakorik. Eta, ba, edo zer gauza, hola.
1: Bai, hola.
0: Usatzen zai.
1: Ba, ez, tuperbare horiek eramaten dituzu baita ere, garai bateko metaliko, hola.
0: Ez,
1: horiek ez, hola.
0: Ez. Baina bai, eta per txiki batean tortilla, patata tortilla, bai, hori, txiki batean plastikozkoa, harinagoa dala, eta bai, hori bai, bai. Eta urdei azpiko txorixo, eta eranak, bai. Eta segun, ba, otza ite balimadu eta hori, oie, ja, ebakita, adibidez txorixo eta gazta, ebakita, eta baitare eta per txiki batean, eta ogizatiak ere bertan, eta horrela bakarrik bat iriki behar dut, eta ja bakitado.
1: Nabri da zintzia bat
2: gara,
1: odan aurrik uzen du, gero nola jartzen du hotza.
2: Gero, Ana, zu beste norbaitekin juten zeanean,
0: bai.
2: Eta zu baino motelago ibiltzen baldin bada, itxoiten dezu, ez ezu itxoiten,
1: ja, hori da.
2: Nola da hoi baita ere,
1: bai,
2: ez?
1: Bai,
2: hori. Batzuk aurreratzen dizute,
0: bai.
2: Ez, zurekin atea idea etxetik,
1: bai.
2: Mendian gora. Eta, bapatean, itxoite dizute, iristen zehazu, eta abiatu txegia.
0: Bai. Bueno, talde txikian goazenian martxartuta daukagu eta azkenen elkartzeko joera daukazu bazurek pareko ibiltzen dian hoiekin. Orduan hoiekin elkarrekin goaz eta jazta. Baina talde handian garenean, ba, adibidez Zarauzko menditaliakin eta ibiltzen naizenean, joera izugarria daukat ninen martxan joteko, deskonektatu ite baidet. Mundutik. Ta anoa, bai. Ta gero, itxoinitet hori da, danak elkartu arte, pospozio, atzerare igualiten dut,
1: itzitea,
0: bai. Et, baina gero, bai, egia da, konturatu gabe, iritsitakoa, hau bazen, joztan nila deskantzatu.
2: Oiz da itxen.
0: Oiz da itxen. Oiz da itxen. Eta gero baldin manua laguntaldian, eta, ba, orduan bai saiatzen naiz, hori, ba, poliki juten eta egokitzen pausua, baina ez arrexa, eda korrika egitaren abezela, ja hartuta daukazu pausua. Ta.
1: Eta ezin dezu hortekan. Astu zailena, janariarekin ari ginela,
0: bai.
1: Beste, bueno, ze honetan, podcast honetan, ba, oso kroketa zalea gara,
0: bai.
1: Eta janaria zaritu gara. Kroketarik edo eman duzu noiz behin mendira edo...
0: Ez, baina menditi jetxi eta antxe bertan furgonetan onduan egin dizkidate inoiz jandeten piperbete bexameldunak. Zertzeken ezea azaloriakin beteta.
1: Bai. Osa
0: gaina ziren veganoak.
1: Bai.
0: Bua, baina unak? Bua.
1: Bai, ez da?
0: Bai. Ordan kroketa ez, hola prejituta ez, baina hori berotu.
2: Baina kroketa gustatzen zaizkizu.
0: Ba,
1: pixka bat neon.
0: A ver, pentsatzen dut podcast honetatik pasa diren 180-aren paretxu, nere amanak onenak.
1: Ai, bueno, noski hori.
2: Beti hola.
1: Hori horrela izan behar du gainera, eh?
2: Gero, Alex Txikonen komunikazio estrategia nolako eruditzen zaizu?
0: Ba ez etazko jarraitzen egia zanen aizu.
1: Zorritomana,
0: poa nahiekin dakatolako agaztetatik eta bazaki zaldetasuna eta haiena ba igual geixio, baina bestela ez eta asko jarraitzen eta Twitterren eta tokatzen zaizkidan mendizaliak gehien bat tokatu zaizkit argazkien gatik eta deigarriak intzaizkidalako eta oso gertuko hau bezala. Eta dira hemengoak ez dira Alex Txikon eta bezala ba, Himalaian eta ibiltzen baizik eta bueno, hemen eta Pirineotan eta ezagutzen ditudan lekotan.
1: Bai. Bueno, vale. Eta mendia, igual zu, zera, esan dezu, ez da? Mendia korrike igotzen diren oiei, zer, oiek ze nora biali behar ditugu. A ber, bai, horrela, garbi.
2: Ez, gauza da,
1: bueno,
2: mendira
1: oinez jutia
2: bixi. Mendiko pausuan.
1: Bai.
2: Mendiko pauso bakoitzak du berea. Baina ja korrike ibiltzen dian oiek.
1: Korrikako, joera hau.
2: Esate izutetenak, baina denbora gutxion kilometro gehiago ditut, klaro, Formula 1-ko kotxe batekin baitare, baina...
1: Hola, ja. Zer, zu korrikazalea zara baita ere.
2: Meni korrikazalea ikintze.
0: Ateratze zei korrikazalea.
1: Banakin hori izako zula.
0: Bai, bai, bai, demora gutxiaren bakata.
1: Zutxokuro, zen, nik imaginatzen dut, Ana, korrika gora, eta berriz buelta beratzea, eta berriz gora, eta berriz bera, eta bakizu, holako, bide doble egiten duna, eta 20.000 kilometro egiten dituzten oiekak.
0: Bera, bera batez, bera zorrexiten da korrika.
1: Bai, bai. Baina, bueno, moda, bueno, moda, nazkeneko urtetan, bada, gomen baita ere, tradizio handi bat, ezta? Baina, zula
0: azterketetan adatzea. Ez, baina bestelare, zen, nien aiz bat ere, lehiatzeko ez zertan.
2: Ez, eta baina gainera esaten nien aquello lasterketak itzutzen hoiek eta
0: baina berdin mendi martxaketare gauza bea ba gehiegi juntatzen ganean ja oso zaila da ez uztia arrastorik eta berdin zaik horretan claro, oinezan edo igeri jandan ba adibidez getaia zara
1: baita oso, baita
0: bai ze hor ja sartzen dira ba hori ba, antolatu behar dira gauzak beste batzuei ere eragiten die ez dakiz zure jarduerak eta enaiz ni hola masibotan ibiltzekoa batere eta gutxio lehiatzekoa. Uhum. Eta orduan ni lasterketen kontra eduki dezakedana gehien bada hortik, eh? Baina bestela korrika itea mendian bada
1: Heidi bestela. Banakino.
2: Bai, baina.
1: Ikusi.
0: Atera ite zaizu. Atera.
1: Bueno, atera. Mire ite nahi ez egin batera.
0: Bueno, ala pagera seguro.
1: Hori gehi atera ite zaizu. Gelditu eta kamabila biltzen astia igual pizko.
0: Hori dene katuta do. Kamabila.
1: Kamamila zer dago, baita ere babestuta da. Mira, ez nekin,
2: ez nekin.
1: Hori da, enaizelako mendira junta, ez nik hilako kamamila ebitzen enaizelako biltze.
0: Betate, ba, ez dakit parke naturaletan eta bai, pagueta hernio hori dana.
1: Hori bai, ez da.
0: Asko dago eta hor babestuta.
1: Bueno, bale, bai, entzun dezu, ez hartu kamamilik hor.
2: Baina kontua.
0: Aia parria da hori, ne?
2: Baina hori parke naturalean bizena izela.
1: Horregatik horregatik. Bueno, bueno, hori ingo dugu.
0: Norberan entzat hartzia inoiz ez da izaten kalterako.
1: Bai, bai. Aipatu duzu Zarauzko menditaldea, ezta?
0: Bai,
1: ereserkia eta ereserkia eta guzti omen dezue.
0: Bueno, bai, guk kantatu ite dugu.
1: Hori, hori, bai, bai.
2: Eta zein da, ikusi mendizaleak.
0: Ez guk kantatu dugu batez ere, mendizaleak aurrera, guazen mendik aurrera, eskaldunak, ez da.
1: Nik esaten dut, ikusi mendizaleak dela.
0: Eta zakizu ze ondo kantatzen dute gainean, taldekoak, eda, gauza bat. Iru laua hotxetara, harmonia.
1: Egiten,
2: mendizaldiak ez dira zurrute iteko beste talde bat, gehiago.
0: Du digabe, bai, bai, bai. Hori, izaten da, hori gero ligatzeko ere, bai? Hori gutxi jo kontatzen da, baina hori ere gertatzen da.
2: Ez da nire meditatzen kaso. Nik behintzat hori ez zetien.
0: Bai, hori ere gertatzen da.
2: Berroita marrurtetik gora eta nirintzen gaztiena, ordo.
0: Eta daukan honena da batetik eskola ikaragarri ona izaten direla. Normalean. Baina gaina, gauza askorena. Ba, adibidez, behitu, gizonek ardurak hartzeko eskola bat badia, esate baterako, dana utzi berrian esken eskutan. Edukazio konturo normalak, bai, azkenia taldian zoaz, eta gero noski, ba, mendian nola ibili, eta horrez gain, ba, daukan gauzik ederrenetakoa da, ibilbideak egiteko aukera ematen dizula, kotxia, bakoitza bere kotxian jungabe, leku batian hasi eta bestian bukatu, eta osotasun hori, ez, bueno.
2: Eta errelebaik badaka?
0: Ez. Baina igual, azkeneko arrazoi honengatik, igual hasiko gea buelta ematen, eh?
1: Bai.
0: Ta hasiko gea pentsatzen, ba, bueno, ez da.
2: Neretzat oso erosoa da hoi, eh?
0: Bai.
2: Autobusean joan, leku batea.
1: Ta gero.
2: Osei ordu ibili, eta beste leku batea jutezea.
0: Ta baina beti da honor baitalian, bate daki landarei buruz. Bestia daki, menditontor ark nola izena dun, eta ze inizan zan iozun lehenengoa. Uh-huh. Bestiak, gaztiak ezagutzen ditu. Eta da.
1: Hori, transmisio eta jakintza.
0: Benetan, benetan, benetan. Eta xio gainak gelditu ite zaizu, denboraren poderioz.
2: Bai.
0: Eta, bai, ikasten da asko, eskola ikaragarria.
1: Ba, bira, esaldi politia hori da, denborak hartu gaitu, azkar pasatzen da, ongi pasatzen dugunean, baina azkeneko galdera badaukagu.
0: Bota.
1: Eta hori, hemen bi gutuna azal ikusten zu, txukun askoa dauzkagunak, bat eta bi, eta zure esku dago, bertan dagoen galderari zortziko txikian bapatean erantzutean.
0: Danan onerako prosan egingo
1: dut. Zuka operatu bat edo bi, eta hor beran bekaldean dagoen galdera sakon horri erantzutai.
0: Biletan gauza bera, jarri dezue seguro, a ber, bano, bigarren guakin. Zein da, zer jartzen duen?
1: Bai, ez dine letra txarra da.
0: Ez ez da txarra baina da.
1: Zein da bizitzaren zentzua? Aukeratu dezu.
2: Bestia tokatu bertzei.
0: Bizitzen.
3: Horrekin.
1: Ba, hola,
3: aurtuko dugula, Ana. Eskerrik asko etortzea.
0: Zuei oso ondo pasade.
3: Bueno, placer bada. Hombre, guk orduk eta orduk emango ditu, baina esan ziguten ordu erdiko izan behar zuela, eta, ba, laxe ez da. Ba, topatuko gara, ordek.
0: Hori da, aio esango izuete, oe, pa,
1: hori da.
2: Dena delakoa. Eskerrik asko, Ana.
0: Bon giorno.
3: Aio. Aio.
2: Arpako zaile maiteak, hauxe izan da gaurkoa, eta oraingoz, azken podcasta. Plazera izan da, zorakeri hau zuekin egitea. Idoia eta Asier, Etxarri eta Landerrekin, no. Noski.
3: Eso, ni pikane, emozionatuta nao, eh? Pika bat.
2: Baina zein behar, Idoia.
3: Hombre, a ver, es que seonto pasadeu, eh? Jende jator pila bat. Bueno, eskerrik asko hau ba, posible egin duzuen guztioi, ETV podcastik ugan sinisteagatik.
2: Bai.
3: Eta, bueno, ba, hortxe dago, ez da, bigarren demoldariako, denboraldirako, ba, pixka bat ja... Itzeiten hasi berko da, ez da?
2: Baina ez da itzein da ja.
3: Ah, bueno, bai, baino, bueno, gehiago.
2: Eta telebistako programa.
3: Hori da, telebistako programa, eta hori dana.
2: Bueno, bai, bueno, landuko dugu.
3: Sandakoa, aio mirari.
2: Aio idoia.

0: Euskadi Irratia.
1: Kaixo irati zer moduz? Kaixo ane, lasai. Ni urduri xamar.
2: Ah, bai?
1: Bai, iruditzen zaidalako gaur kosta behar zaigula gaiari buruz 15 edo 20 minutu bakarrik hitz egitea.
2: Bueno, gai potoloa da eta, bueno, pasatzen baldin magea ere ez da gure errua, ezta?
1: Ez, ze hitz egin behar dugu erruaz edo kulpaz.
2: Bai, hori da.
1: Eta gainera, horren azpigai potolo batean sartuko gara, saiatuko garelako lotzen edo saiatuko garelako aztertzen erruaren eta sexuaren arteko lotura.
2: Bai, ane, zoritxarrez emakumeongan oso askar lotzen dien bi kontzeptu direlako, ez?
1: Ba, azkar eta demorari galdu gabe, hasi gaitezen.
0: Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
1: Bueno, ba, errua edo kulpa. Kulpak mota askotakoak daude, baina guazen hasierara. Zer da kulpa edo zertaz ari gara, erruaz ari garenean?
2: Kulpa pertsona guziak sentitzen dugun emozio bat da, naturala da, eta gure bizitzan zehar, momentu ezberdinetan sentituko dugu emozio hau, ez? Pertsonak imperfektuak gea, akatsak egiten ditugu, hankak sartzen dugu, ez? Eta honek laguntzen digu ikasten. Asuntua da, kulpa sentioi dugula akats objektiboekin, ez? Ba, dibidez. 10 gehi 10, 22. Hau, akats bat da, ez? Eta ni errudun sentitu nahiteke, ba, matematikekin ongi ez eramateagatik, ez? Baina badia beste kulpa batzuk sentitzen ditugunak, ba, errealitatearen gure valorazio negatiboaren arabera, ez? Ba, dibidez, 10 gelditu dena bere lagunekin, eta gaizki sentitzen dena aurra utzi dulako etxean, ez? Gaur egun onartuena da pertsona perfektu izatea, edo hau da gizartean eta sare sozialetan erakusten dena, ez? Baina akatsak egitea zerbait naturala baldima da, nola izango gea ba perfektu, ez? Helburua ez da perfektu izatea, edo helburua ez da hanka sartzeari uztea, baizik eta behin hanka sartuta azkarrago ateratzen ikastea, ez?
1: Eta kulpa denak dira txarrak edo ez derrigor?
2: Ez derrigor, kulpa izan daiteke adaptatibo, ez? Honek ikasten laguntzen gaitulako, baina bada beste kulpa bat oso mingarri zaiguna, ez? Blokeatuta uzten gaituna, irten biderik gabe, oso itxita bezala, ez? Eta adibidez psikoterapian kulpa hitz egin beharrean gehiago hitz egiten dugu arduraz. Arduratu gaitezen gertatzen zaizkigun gauzetaz, utzi dezagon kulpa alde batera eta ardura hau hartu dezagun. Azken finean, ardura hartzen dugunean, rol aktibo batean jartzen gera, ez? Aktibatu egiten gaitu honek, ez? Gauzak ezberdin egin daitezkela erakusten digu ardurak. Lotsak edo kulpak, biktimizatu edo pasibo rol batean uzten gaitu, ez?
1: Eta Irati, esan dugu gaur arakatuko genituela kulpa eta sexua gurutzatzen diren bidegurutze horiek. Kulpa hori nondik dator?
2: Ba, kulpa da konstrukto bat oso erlazionatuta dagona hezkuntzarekin, gizarteko arau sistemarekin, moralitatearekin, baita erlijioarekin ere, ez? Eta sexuan zer esanik ez. Hala ere, sexua hitz egin baino lehen, nik uste garrantzitsua dela ezberdintzea zer den sexua eta zer den sexualitatea. Sexua da alderdi fisiologiko edo biologikoari erlazionatutako kontzeptu bat, ez? Ba, aloa, PNA, aurdunaldia, baita sexu joerak, ez? Masturbazioa, penetrazioa, plazeraren bilatzea. Eta sexualitatea aldiz hori guztia baino gehiago da. Zerbait gehiago da, ez? Gu geranaren alderdi orokorrago bat hartzen du eta gure esperientzian zehar jasotzen ditugun ikasketekin eta bizipenekin eraikitzen den zerbait da. Ez?
1: Eta zentzu horretan lotu baditugu sexua eta kulpa bada neurri batean, ez? Emakumeok herentzian jaso dugulako bi gai horietan lotura bat ezinbestean egin beharra edo ez dakit herentzia kultural matxista batetik dator hori dena.
2: Bai, azkenean jotzen badugu historian zehar jaso den diskurtsoetara, diskurtso oinarrienetako bat izan da ugalketaren inguruan. Emakumeak bakarrikan balio izan dugu seme-alabak edukitzeko. Claro, hau hain zehatz eta hain mugatua da, guzti honek kendu digula aukera, ba gure sexualitatea, gure sexua eta gure gorputza beste modu batera bizitzeko, ez? Azken finean, dena izan da oso ipaitua, dena izan da oso zigortua, eta nik uste honek ba min asko egin digula edo kaltegarri izan dela gu aske izateko gure gorputzarekiko egin nahi dugun horretan, ez?
1: Eta emakumeen sexualitatea ugalketarekin lotzorrek utzi ditu albo batean bestelako aukera batzuk eta neurri handi batean mugatu die bizitza historian milaka emakumeri eta oraindik ere mugagarria da, ez? Edo mugatzailea da.
2: Bai, alderdi askotan erakutsi izan digute edo eskatu izan digute aukeratzea beltz edo txuri, ez? Puta batzea edo birjina zea, ez? Ez dago erdibidekorik ezer, ez? Eta asko ipaitua izan dira plazerraren inguruko jarrera asko. Ba, geizki ikusia egonda masturbazioa, geizki ikusia egonda egon dira sexu harremanak plazerra bilatzeko helburuarekin eta ez ugalketa bilatzeko helburuarekin, ez? Edo oso geizki edo epaituak izan dira monogamiatik kanpo edo erlazio formal batetik kanpo ematen diren sexu harremanak, ez? Baina, claro, sexualitateak dimentsio asko ditu, oso globala da, ez? Eta niretzat oso garrantzitsua den zerbait da, jo, gure gorputzaren jabe gugea, gure sexualitatearen jabe gugea, eta gure sexuaren jabe gugea. Nahizta, historian zehar botere hau kendu diguten edo hori sinesarazi diguten. Ez?
1: Aipatu ditugu, neba duzu, historian zehar errepikatu diren adibide batzuk, baina gainerakoan pixkat modu abstraktuan ari gara izketan, erru horri buruz edo. Gaur egun, zerekin esango zenuke sentitzen garela errudun?
2: Ba, sentitzen gara errudun gauza askokin, ez, gauza gehiagikin. Adibidez, ba, nahiko lubrikatuta nagonala ez. Sexu harremanak edukitzeko orduan, tesi edo master bat ote dudan, ez? Nik ez baldin badakit postura bat egiten edo sexu harremanean zerbait egiten, segituan errodun sentitzen naiz. Edo ez badakit bestearen plazerra nola bilatzen den. Ez badakit gauza asko, ez? Ez jakintasunak segituan eramaten gaitu kulpara, ez? Eta ez hori bakarrik, ez? Baita ere, gorputz normatibo bat ez baldin badaukat, nire gorputza emakume bezala ezberdin bada, edo nire desiratzen duten hori ezberdina baldin bada, edo sexuaz hitz egiten badugu, ez? Seguraski, nik hemen badut atzean, hola, alarmatxo txiki bat esaten didana, irati, sexuaz hitz egiten ari zara, haber kulpa horraterako den, ez?
1: Hala ere askotan bi gai hauek ateratzen ditugunean edo hitz egiten dugunean sexuaz eta kulpaz askotan lotzen ditugu, ba ez dakit oso aktiboa den emakume batek izan dezaken emozio bat edo asko ligatzen duen emakume batek bizik dezaken zerbait, jende askorekin harremanak izan dituen emakume batek edo nahi baduzu izonez normatibo batek izan dezaken emozio batekin, baina sumatzen dut nik inguruan gaur egun badagoela kontrako joera ere, ez? Gutxiegi aritzearen edo egitearen erru hori ere.
2: Bai, hau ere gertatzen da. Gizartean gauza kurioso bat gertatzen da, eta da polarizazioa, ez? Garai batean sexua zezintzen itzegin, emakumearen sexualitatea guztiz debekatuta bezala zegon, eta aldiz, orain, gaur egun ematen du ba, plazeraren aroan bizigearela, eta denak izan behar dula libre, aske, plazerra gora, plazerra bera, ez? Denak izan behar dula fantasia moduko bat, ez? Eta egoera batzutan honek sentiarazten gaitu errudun. Ni ez baldima naiz nahiko libre sentitzen garai egoetan, ez? Garai egoetan askeago gaude, ez? Baina ni ez baldima naiz oraindik hor sentitzen, baitare errudun, ez? Ez izateagatik hain libre edo garaiak eskatzen duen aina libre.
1: Bai, eta gainera jaso dezakegu kanpotik ere presio hori edo esan nahi dut unero jaso ditzakegu alako mezuak, izan litezke neurri batean alduntzera eramango gaituzten mezuak, gaina beste batetik izan litezke mila gauza, mila produktu, mila zera saltzeko iragarki mordoa ere kanpoko presio hori sentitzen dugu.
2: Bai, bai, asko sentitzen dugu gainea, eta nik asko ikusten dut hau, ez? Bere garaian, nire amonak seksualitatea ezin zuen modu libre batean bizi, ez? Eta orain aldiz ematen du, modu libre hortan bizitzeko obligazio bat egongo balitz bezala, ez? Eta nik aurkitu izan ditut pertsona asko, errudun sentitzen dienak, ba, ez dienako hain aske sentitzen, edo gizarteak eskatzen duen askatasun hau ez dutelako, ba, bere seksu harremanetan, ez dielako hain aktibo, edo ez dutela, ez dituztelako hainbeste harreman seksualak edukitzen, edo ez dituztelako libre sentitzen, ez? Eta gaina esaten da, nolabait, bueno, askatasun honetan, gainera ezin dugula sentitu, ez kulpa, ez lotxa, eta ez beldurra, ez? Eta gaur egun ere praktika askotan emozio guzti hauek hor daude, eta ezin ditugu kendu, ez?
1: Bueltan-bueltan, errudun sentitzeagatik errua sentitzera, ez, iristen gara.
2: Bai, hori da.
1: Uste dut irati gai asko ari garela ukitzen, eta sumatzen nuen bezala, uste dut ez garela iritsiko den-dena aztertzera, baina konponbidei begira jarrita edo, zer egin dezaket nik erru hori sentitzen badut, edo nondik hasi naiteke lanketa horretan?
2: Abia puntua, beti da gure buruarekiko zaintza bat. Orduan, alde batea utzi behar dugu gure burua hain zorrotz zigortzea edo ipaitzea. Edo gure gorputzari esatea sentitzen dugun hau ez dagola ongi. Hau alde batera utzi beharko genuke, ez? Eta ba, hasi gaitezen gure burua gehiago ezagutzen. Sexuaren inguruan, sexualitatearen inguruan, sexu harremanen inguruan, kanpotik informazioa asko jasotzen dugu eta informatuak egotea garrantzitsua da. Baina gero, egin berdugun ariketa da, gure gorputza ezagutu. Nire seksualitatea ezagutu. Zerrek ematen dit plazerra, zer desiratzen dut nik, nire gorputzarekin konektatu, zer gustatzen zait. Ez? Plazerra zen modutara jasotzea gustatzen zait. Eta zentzu hortan, jaso dugun narratiba, gizarteak eman digun narratiba, historialki dugun narratiba hau, aldatu egin behar dugu. Eta zalantzan jarri, sozialki, onartuak dauden arau guzti hauek, ez? Bueno, arau hauek hor daude, baino nerek zeintzuk dira, ez? Akordio bat zutara iritsi naiteke nere buruakin zer nahi dut nere erlazio seksualetan, zer ez? Zer esango diot nere buruari, erlazio seksualak edukitzen baldin baditut, edo seksuarekin jolasten badut, ez? Eta ze sentimendu edukiko ditut, hauek ematen dienean, ez?
1: Adibidez?
2: Ba, adibidez, lengoan, inauterien arira, ba, pertsona batek kontatzen zidan, ba, parranda garaian, kalean, seksu harremanak eduki zituela, eta gero oso errudun sentitzen zela honekiko, eta beldurrakin baitare, lagunei kontatzearekiko, ez? Eta, klaro, elkarrezketa bat erekiko bagenu, sentsazio edo emozio hoiekin, ze esango ligukete? Zergatik sentitzen da pertsona hau errudun seksu harremanak parranda garaian edukitzagatik. Esan digutelako hori, jo, ze emakume erreixa den hau, ez? Olakoak entzun ditugulako, edo zergatik sentitzen da errudun kalean eduki baldin baditu iskin batean seksu harremanak, ez? Behar bada, hor badago lako, historikoki jaso dugun mezu bat, ez ez, seksu harremanak, etxean, iskutuan, ohean, eta ja, ez? Eta, klaro, arau guztia hauek dira gu eramaten gaitu duztenak errudun sentitzea, ez? Eta hauek da, hau da, zalantzan jarri behar duguna.
1: Orduan, abiatu beharko genuke, ardura horretatik eta geure burua ondo kokatzetik, eta neurri batean baita kanpoko epai horiek baztertzetik ere, ez? Geure buruan ardura hori jarrita.
2: Bai, azkenean kanpotik agindu soziokultural eta historiko asko daude, eta agindu hauek hor egoten jarraituko dute, gure lana da, emakume bezala eta gizarte bezala, hauek aldatzen joatea, ez? Baina hortan garrantzitsua da, balen esan bezala, gure narratiba propio bat sortzea, gure beharretan oinarrituta, gorpuztu dugun esperientzia hoietan oinarrituta, eta ez, ba, erlikioak esaten duenaren arabera, edo arau kultural eta politikoek esaten dutenaren arabera, ez?
1: Irati, ondorioetara joan aurretik, asko hitz egin dugu erruari buruz, baina aipatu dituzun gauza batzuk nik erraz lotzen ditut lotxarekin ere, ez? Baita aipatutako adibidean ere, non dago muga, izan daitezke gauza bera, zertan ezberdintzen dira errua eta lotxa.
2: Bai, emozio hauek asko ematen dira elkarrekin. Mm. Beldurrarekin batera, gainera, ez? Errua, lotxa, beldurra, dena dago hola nahasia koktel bat izango balitzu zela, ez? Ta emozio guzti hauek sozialak dira. Lotxa sentitzen dugu bestearen begirada dagonean. Ni etxean baldimanago nik nahi duten modura nire plazerraz disfrutatzen, hor seguruenik ez lotxarik sentituko, edo ez nahi zerrodun sentituko, ez? Baina, klaro, bestearen begirada jasotzen baldimagut, eta begirada hau, ez baldimada egokia, begirada itxusi bat baldimada, eta begirada ez gain baldimadago esaldi desegoki bat, seguraski lotxa sentituko dut, ez? Ba, nire gorputzakiko, nire plazerrakiko, nire seksualitate ideia orokorronekiko, ez? Eta gero baitare, ba, beldur bat, hau adiraztearekiko. Aber, ze pentsatuko ote den kanpoan, aber, ze pentsatuko ote du nire familiak, ez? Nire amonak, nire aitonak, edo, ba, lehenko adibideari jarraituta, ze pentsatuko ote duten nire lagunek, ez? Emozio hauek oso nahastuta ematen dira, eta askotan, ba, hori, elkarrekin.
1: Ondorio moduan, edo ariketa moduan ikustut interesgarria izan daitekela, ohartzea, ez, batez ere ari garenean seksuaz eta ari garenean kulpaz, horrek zenbaterainoko, ez dakit, atzeko alde kulturala daukan, historikoa daukan, eta zenbateraino baldintzatuta iristen garen, ez, gure gorputzetara eta gure esperientzietara, eta behin hori eginda, agian galderaren bat gure buruari egin diezaiok eguna datozen bi asteotan, etxeko lana jartzeko?
2: Banik, gonbidatzen zaituztet, zuen plazerra bilatzera. Zuen burua ikutzera, goxatzea, begiratzea, ze arau ditugun sartuta, hauek zalantzan jartzea, hauek nereak dira errealki edo gizartetik jaso ditudanak dira. Ez, azkenean, ez da kontzeptu erreix bat, errua, ez da kontzeptu erreix bat seksualitatea, eta honek, ba bueno, lanketa bat eskatzen du, eta nik gonbidatzen dut jendea, ba, autoerotizazio bat bilatzera, eta bueno, zalantzan jartzera autu edo arau hauek.
1: Ba, ea ematen dien entzulei eta ikuslei ere horretarako aitzakia atal honek, biaste barru bueltatuko gara Irati. Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko zuri.
0: Ez hain ondo, osasun emozionalaz, Irati Perez eta Ane Zuazu Bizkarrekin.
3: Hiru Damatxok EITB podcast eta Gaztearentzat ekoitzitako podcasta.
0: Eta zu, zer modu zaude? Euskadi Irratia.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Almerian sei pertsona hil dira basoztute baten ondorioz, bertako larrialdi zerbitzuek jakinarazi berri dutenez. Horietako batzuk ibilgailuetan zeuden. Andaluziako juntako presidente Juanma Moreno Bonillak unkituta agertu da zare zuzenetan, albistea jakineta gero, eta bere doluminak bidali dizkie senidei. Gobere gobernuak larrialdiaren bigarren fasea ezarri du. Eta gurean herritar gehiagok etxebizitza publikoa eskuratzeko aukera izate Eko xedez, Eusko Jaurlaritzak etxe bizitza eta alokairuko etxe bizitza babestu publikoak esleitzeko irizpideak aldatzeko tramite ozioa hasi du. Arau berria indarrean sartzen denean, 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten eskatzaileentzat etxe bizitzen 20% gordeko dira. Izan ere, 110.000 eskatzailetik 34.000, hau da, 30%, tarte horretako diru sarrera ditu. Denez Itxaso etxe bizitza zailburuak Euskadi Irratiari eskinetako elkarrizketan.
2: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gune gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
1: Ukatu du araudi berriak zaurgarritasun handienean daudenei kalte egingo dienik. Bere esanetan babestutako etxe bizitzako purua handitu egingo delako. Gogora dezagun duela bi hilabete etxebide arautzen duen dekretuan beste aldaketa bat egin zuela Jaurlaritzak, eta geroztik esleitzen diren etxe bizitzen erdia 36 urtetik beherako entzat gordetzen dira. Gaiz aldatuta Leire Diezen kasuan ikerketan kontzen jarraitzen du Santiago Pedraza Auzitegi Nazionalako epaileak. Jaso berri duen Guardia Zibilaren txosten batek Correos enpresako presidente hoian ahazten du Diaz eta Santos Zerdan buru lituzken taldean. Lehenago PSOEn Pedro Sánchezen gabinete buru izan zen Juanma Serrano Sánchez Moncloara iritsi aurretik. Madril, Oihane Perez.
3: Leire Díazekin lotura estua zuen pertsona da Juanma Serrano, Guardia Zibilaren arabera, eta Serrano bera izan zen ustez, PSOEko iturginari Correosen lanpostu estrategikoa mantendu.